0: پاشا حمله میکردن به ارمنستان و داغستان، مردم رو غارت میکردن، به خصوص مردم غیر مسلمان رو غارت میکردن و اینها، تا اینکه سلطان ابو سعید که آخرین در واقع بازماندگان مغول هست، آخرین ایلخان هست، او هم میمیره و یک خلایی در مملکت ایجاد میشه و زمینه برای حکومت شیعه آماده میشود و شاه اسماعیل صفوی با اینکه سن کمی داشته، بسیار جوان بوده، توانسته این سپاه خود رو رهبری بکند و تشیع رو اساس سیاست خود قرار بدهد و در واقع تز میهن دوستیش هم شاهنامه فردوسی بوده. و در اینجا فقط قضیه دینی مطرح نیست، در باب صفویان هم وطنان گرامی میداند، ما همسایه، ما ایران نمیدانستیم کجاست، ایران فراموش شده بود، اساسا ایرانی نمیدانست که ایرانی هم بوده. اگر سعدی میفرماید سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح، نتوان مرد به زاری که من اینجا زادم، یک مشهر درست خونده باشم، این وطن یعنی شیراز. این است که وطن به معنی بزرگ میهن یعنی ایران، عرض کنم که نبود و فراموش کرده بودن. و میخوام یه نکته اضافه بکنم که هیچ فرهنگی نیست که نابود شده باشد و دوباره سر از خاکستر بر کرده باشد به جز ایران. ابن خلدون که قرنها پیش از هگل فلسفه تاریخ و قرنها پیش از آگوست کنت، عرض میکنم که جامعه شناسی رو بنیان کرده، و ابن خلدون دانا میگوید که هرگاه ملتی بزرگ ذلیل ملتی از خود فروتر شد و زمان گذشت و اون ملت به خاری عادت کردن، کشورشان و سرزمینشان از بین میرود. نگاه کنید به ایران. ابن خلدون در روزگار حافظ زندگی میکرده و روزگار تیمورلنگ، میگوید به ایران نگاه کنید که نامی از ایران بر جای نمونده. و از قرن ششم به این سو ما هرچی این دواوین شعرها رو نگاه میکنیم، نام ایران رو به کلی نمیبینیم. در دیوان سعدی در 80 هزار بیت مولانا جلال الدین، مگر به ضرورت قافیه یا تمثیل نام ایرانی باشد، وگرنه ایران رو به عنوان وطن ایرانی نمیشناخت. این است که این صفویان خدمت بسیار بسیار بزرگی کردن. فراموش نکنیم جنبه های منفی حکومتشان هم هست. اینها آمدن دیدن برای ساختن ایران و سربر کشیدن از خاکستر تا. یادم رفت سخن استاد اشپینگلر رو عرض کنم. اشپینگلر میگوید که هر مدنیتی به مثابه یک ارگان زنده است که یک تولدی دارد و یک روزگار نوجوانی و روزگار برومندی و دلیری و بعد روزگار پختگی و بعد سر در نشیب انحطاط گذاشتن و نهایتا مردن، و چنان که مدنیتی مرد دیگر زنده نمی شود. خلافش رو فقط ایرانیان در تاریخ تا اونجا که من می دیدم، حکومت های بابل، حکومت های مثل سومر، اکد، اینها همه از میان رفتن که رفتن، اما ایران زمین بزرگوار ما که امروز اسیر اهریمنان هست، دوباره سر از تاریخ بکرد و تقریبا مرزهای ایران به صفویان با به لطف سیاستمدار بزرگی مثل شاه عباس کبیر که حقیقتا کبیر لایق اوست، توانست این امپراتوری دوباره زنده بشود. پرچم ایران، سفارتهای ایران، فرهنگ ایران، هنر ایران به منتهای پختگی و کمال رسید و این تشیع در واقع یک چتری شد به جهت اینکه ما دو دشمن قوی پنجه در مرزهای خود داشتیم که همواره ایران را تهدید می‌کردند. یکی دولت عثمانی بود، عثمانیان در شمال در واقع غربی، و یکی شیبانیان که نوادگان چنگیزخان مغول بودند که تا همین اواخر هم زمان مشروطه آدم کشی می‌کردند و غارت می‌کردند. کار این ترکمن‌ها در واقع غارت و دزدی آدم کشی بود. این است که اونا سنی بودند و سنی های بسیار متعصبی بودن، آدم مثل عبیدالله خان ازبک و شیبک خان ازبک، من نمیدونم سلطان سلیم عثمانی چه قتل ها کردن. ده ها بار خراسان زیبا و دلکش ما، مرکز فرهنگ عالم دنیای قدیم، مورد تخریب و کشتار و قتل عام قزها در قدیمتر و این ترکمن ها جدیدتر شد. این است که برکشیدن تعصب دینی به منظور سیانت از ایران و ساختن کشور لازم بود بدین جهت عرض کنم یک ابزار شد در دست پادشاهان صفوی برای رویارویی با دشمنان. این ترکان وقتی شاه عباس آمده است، شاه عباس کبیر که تصویرش رو میبینیم، این ترکان عثمانی تا قزوین هم بودن. این شاه عباس حدود 10-11 ساله اونقدر سیاست و کیاست داشت که دید در واقع حریف ترکان عثمانی نیست، گفت برادران مال شما هرچی میخوایید اینها، و بعد برادران شردی رو میبینن که داستان مفصلی در بحث ما بدور است که اینها توپخانه های مدرن و سلاح مدرن برای شاه عباس ساختن، و زمانی که برادران شردی مشهور تجهیز و مدرنیزه کردن ارتش ایران بودن، شاه عباس کبیر به خراسان رفته و گوشمالی سختی به ترکمانان داده، دشمن شرقی را از بین برده و بازگشته، و وقتی که مجهز دیده سپاه رو، ترک ها رو بیرون کرده. یک شاهد عینی میگوید من بودم، در واقع دلاواله میگوید که نماینده اسپانیا هم آمده بود، ما به حضور ایشان رسیدیم، برای ما شراب ریخت، خوردیم، گفت رو کرد به نماینده اسپانیا، برو به شاهتان بگو که شما با این همه ادعا یک کاهتان از دست ترکان عثمانی بیرون نکردید، در حالی که ما 360 پارچه از خاک خود رو به زخم شمشیر آبدار از دست ترکان به در آوردیم. مقصود این که این تشیع یک وسیله شد که البته بعد به انحطاط رفت که بحثش جداست.
1: آقای بینندگان عزیز، از این لحظه به بعد خطهای تلفن تلویزیون در اختیار شما بینندگان عزیز، تلفن 818-301-8000 می توانید تلفن بفرمایید و پرسشی یا نظری اگر درباره اظهارات آقای مشیری داشتید اینها رو بفرمایید. آقای مشیری یک ضرب آمدند و فرصتی به من برای طرح سوال ندادند. ولی آقای مشیری، شما از یک طرف در اگر اشتباه نکنم در جلسات قبل فرمودید که اساس پایه تشیع بر دروغ و تزویر استواره.
0: همینجوره
1: بسیار خوب. ولی این دینی که اساسش بر دروغ و تزویر استواره چجوری میاد در ایران اینجور با ملامت سیاست آمیخته میشه و نهایتا به جایی میرسه که شما به ستایش شاه عباس مینشینید؟
0: بله، ببینید، درست است. عرض می شود که وقتی که فتح فراموش نفرمایید، ایران با وضعیت جغرافیایی و وضعیت اجتماعی و تاریخ کهن و رقت قلب و دقت نظر و ظرافت احساسش نمی توانست اون اسلامی که حضرت محمد گفته بود به عرض می شود که عمر به اون معتقد بوده اینها زندگی بکنن. اینها همواره در اندیشه در واقع ساختن دینی بودن که با فرهنگ سازگار باشد. این است که ما میبینیم که اندیشه ها یکی پس از دیگری، اگر من بخوام نام ببرم چه تعداد شعبه در دین اسلام پدید آمده، یک لیست طولانیست، مشبهه و مجسمه و غیره و ذالک، و عرض کنم قرمطیان و خوارج و اینها، تا سرانجام شیعه. یعنی در واقع شیعه یک امر جرمی بود. اینا میخواستن که در مسیر اصلی اسلام که مد نظر عمر بوده نباشد، و بدین ترتیب هویت ملی رو حفظ بکنند. این است که این دروغ و تزویر رو اساس کار کردن و موفق هم شدن. یعنی فرقی نمی کند وقتی شما معتقد باشید به یک امری و نخواهید که بدانید که این حقیقت دارد یا نه، این عرض می شود که فرقی نمی کند. و اینها آمدن و معتقد شدن. البته فراموش نکنید که این سادات که از اولاد محمد هستن و علی و اینا چون همواره بیکار بودن، چاره جز زهد و مهربانی و لطافت نداشتن، در حالی که اونهایی که بر قدرت بودن اینها مجبور بودن سیاستهای خشن خود رو اعمال کنن. شما خمینی رو در نظر بگیرید، زمانی که قدرت نداشت، این مرد مهیل، دروغگوی، جنایتکار، و یک مقاله بسیار بسیار برجسته دیدم از دکتر نقره‌کار به نام کاریزمای قدرت که توصیه میکنم در گویا نیوز هست بخونن. این خمینی نر سخن میگفت، به جهتی بیکار، اصلا امیدی نداشت که بذار من میروم به قم، روحانیان نباید در کار سیاست دخالت کنن، من یک طلبه هستم به سر کلاس درسم میروم اینها. اما به معنی به قدرت دیدیم چه کردن. این است که این اولاد علی و این سادات چون هیچ هرگز قدرت در دستشون نبود، مهربانی میکردن، خمس زکات از ایرانیان میگرفتن. اینا چه احترامی در دل ایرانیان پیدا کرده بودن، چون ایرانیان از اینا زخم نخورده بودن. این است که اون دروغ هاشون پذیرا شدن. امام زمانشون اون تشکیلات دروغ نمیدونم قدیر خم و همه اینها، و این حکومت درست شد و امروز من بر دروغ است. شما این مکالمه رو ملاحظه فرمودید بین این دو تن حق باز چمونه ارز کنم نامرد دروغگوی شیاد عوانفری که بله حضرت ما منتظریم و اینها، به جهت اینا برای مطلب داخلی است که اینها به حکومت خود یک رنگ الهی و یک رنگ تقدس بدهن تا بتوانن در واقع اون جنبه‌ای که برایشان ضرورت حیاتی دارد تقویت بکنه. دوست عزیز
1: ازتون خواهش میکنم که در حد اقل زمان ممکن نظرتون رو بفرمایید یا پرسشتون رو طرح بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
2: در خواهش دارم سوال داشتم از جناب مشیری، خواستم ببینم این دوران امروز تشابهی با اون زمان صفویه قدیم و امپراتوری بریتانیا داره. جناب مشیری
1: مرسی.
0: سوال رو نفهمیدم بخش اولش.
1: سوالشون این است که این دوران امروز چه تشابهی با دوران صفویه ایران قدیم و دوران امپراتوری انگلیس داره؟
0: دوران امروز منظور کجاست؟
1: امروز ایران.
0: آها، چه تفاوتی با دولت صفوی داره؟ عرض میکنم که اینها از نظری که میگوین ما شیعه هستیم، اونها میگفتن ما شیعه هستیم، اما اونها سازنده بودن. آقا اونها امپراتوری ساختن، عدالتی برقرار بود، اقتصاد برقرار بود، فضلا بودن، فیلسوفان بودن. عرض میکنم که هنر ایران در منتهی درجه کمال و جمال بود. از چین به ایران می آمدن برای آموختن هنر. اینها که با اونا قابل مقایسه نیستن. یه آخوند بی سواد بیکاره جنایتکار هستن، عاشق قدرت، که طرحی جز غارت ملت ایران و تداوم حکومت ننگین ندارن. اونها ایران ساز بودن، آقا اصلا قابل قیاس نبودن. یک شخصیتی مثل شاه عباس کبیر که من متاسف و متاثرم که میدان شاه که طرحش از شاه عباس کبیر هست و اون دلاوله میگوید اصفهان به قدری زیباست که از شهرهای ایتالیا زیباتر است و اینها همه بر اثر نبوغ شاه عباس کبیر هست، اینها رو ما چه مقایسه بکنیم با این آقا؟ نمیش دزده جیبوره، در واقع گرسنه چشمه، حقباز که جز فساد و آدمکشی و دروغ چیزی برای ایران نیاوردن هستن، قابل قیاس نیستن اینها با اونها.
1: بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود بر شما آقای فروزنده و درود بر آقای بهرام مشیری، فرزند نیک ایران زمین. پرسشم از شما اینه که استاد، یکی از این امام ها فکر میکنم پدر امام رضا باشه، ایشون 23 سال در زندان معموم بوده، آیا صحت داره؟
0: بله همینجوره، اینا رو میگرفتن بعضیشون رو زندان انداختن، بعضی اینا هم در زندان مردن و بعد اینها رو میآوردن، برهنه میکردن و به شیعیان نشان میدادن که ببینید زخمی بر اینها نیست، خودشون مردن. یکی این هم اتفاق افتاده است. درست میفرمایید.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: من یک سوال دارم از جناب آقای مشیری.
1: بفرمایید.
4: تاریخ، یک دو تا تاریخی که میخوام بدونم، یکی این که سلمان فارسی که تازگی ها من متوجه شدم که ایشون جهود بودن که اسلام رو وجود بودن و از که جهودها یا آنوسی ها بر حکومت ایران کنترل پیدا کردن.
1: مرسی، بفرمایید آقای مشیری.
0: میخواهم ببیند که میخوان میپرسن که در چه زمانی یهودیان دارای نفوذ سیاسی شدن؟
1: بله در ایران.
0: بله عرض کنم که در این که سلمان فارسی یهودی بوده من تردید دارم دوست عزیز، حالا بماند باقی میشم. اما تنها زمانی که یهودیان به وزارت رسیدن در روزگار مغول بود، چون مغول ها نمیدانستن مسلمان کیست، یهودی کیست، این اختلافات چیست. این سعد الدوله عرض کنم آدم اتفاقا آدم بسیار خبیث خطرناک بود، این مرد یهودی، به طوری که تحریک میکرد که بایستی تمام مسلمین رو کشت و این اماکن متبرکه اینها رو خراب کرد و از بین برد و بالاخره خودش به قصد رسید. دوران مغول تنها روزگاری است که منتهای نفوذ یهودیان هست در دستگاه حکومت و بعد از آن هم منقطع شد در روزگار تشیع، که البته بیچاره یهودیان به خاری و زاری در محلهای فقیر شهر و اینها داستانشون میدونید. اما سعدالدوله بزرگترین و مشهورترین یهودی است که به وزارت رسید.
1: متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم.
5: درود به شما و جناب مشیری.
1: درود
0: بر شما عزیزم.
5: جناب مشیری، این سلسله مراتب آخوندی، یعنی در واقع روحانیت شیعه، این حجت الاسلام و یا آیت الله، این صحبت ها، این در واقع از کی شروع شد و به صورت تأثیر مشخصش روی جامعه چطور بود؟ یعنی الان ما نمونه چی داریم؟
0: خوب سوالی کردید دوست عزیز. در قدیم اینها رو عرض میکنم که حجت الاسلام هم نمیگفتن. اگر لقب غزالی طوسی حجت الاسلام هست، از وفور فضل او بوده، از دانش گسترده او بوده که به این گفتن این حجت اسلام هست. یعنی در واقع این دلیل حقانیت هست این مرد، چون ما به دانش دینی غزالی کسی رو نداریم. اینها در واقع در دوره‌های مختلف عرض کنم که اینها رو در واقع شیوخ دینی میگفتن، در واقع رئیس اینها رو صدر و صدور گاهی میگفتن. چون این چیزی به نام آیت الله و حجت الاسلام و غیره و اینها بود، علما میگفتن. و نخستین کسی که این جعل و تزویر برو شده است حائری مازندرانی است. در همین اواخر بعد از مشروطه، حتی در زمان مشروطه هم که در واقع دو مرکز بزرگ تشیع داشته است، یکی بغداد بوده است و یکی در واقع همین قم بوده است و اینها، ما لقب آیت الله نداریم. این نوری رو که بدار کشیدن، این فاضل ترین و بزرگترین آخوند روزگار خودش بود، اما میبینید که باید آیت الله نمیگفتن، یا به بهبهانی و طباطبایی که فعالان مشروطه بودن کسی آیت الله نمیگفت. همین اواخر، فکر میکنم در اوائل حکومت مرحوم رضا شاه است که این، نمیدانم چه کسی یک چنین چیزی رو اختراع کرد، و اگر غلط نکنم حائری مازندرانی اولین کسی لقب آیت الله پیدا کرد و بعد این آخوندها ازش استفاده کردن. در واقع تا اونجایی که بنده متوجه شدم، اینها به خودشون میگوین درایت و روایت. یکی از این آخوندها که ممکن است از دیگران بهتر باشد، به این کتابهایی که از سر تا بن یک دهشاهی ارزش ندارن و همه کوشش اینا به اندازه قرص آسپرین نبوده است در تاریخ، اینها یک کسی رو بر میکشن و اینها برای آیت الله شدن رونویسی کردن، عرض میکنم که این کتاب مجلسی هست که آداب روزه و نماز و خیلی عذر میخوام، آداب تخلی یعنی خالی کردن و اینا رو مینویسن و بعد عرض کنم که دیگران به اونها میگوین آیت الله. و از شبت که حتی خمینی میگوین حجت الاسلام خمینی، سید روح الله خمینی. و بعد که او رو گرفتن، بنابر اون چه بنده شنیدم و شما هم میدانید، آیت الله شریعت مداری آمد برای که او رو اعدام نکنن، یک چیزی درست کرد، یک نامه جری درست کردن که این آقا آیت الله است و آیت الله رو نمیشود اعدام کرد که جان پلید او رو نجات بدهن. این است که و بعد البته وقتی که میگن آیت الله، این در دل عوام یک تأثیر بزرگی دارد. اینها از اون القابی است که آینده ایران باید اینها را غیر قانونی اعلام بکند. آینده ایران باید لقب حجت الاسلام و آیت الله و عرض بکنم بسیاری از مصطلحات اینها که بیشتر از 3400 لغت هست از زبان شیرین و فاخر پارسی بیرون بریزن که اینا همه بوی تعفن میدن.
1: متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم.
6: با سلام خدمت شما آقای فروزنده و استاد مشیری. یه مطلبی رو که میخواستم عرض کنم در ارتباط با موضوع قدیر خم، همونطور که استاد فرمودند هیچ در واقع منبعی اطلاعاتی از تاریخ‌های معتبر ما نداریم راجع به قدیر خم. درسته. از یکی از برنامه‌های سرزمین جاوید که همین اواخر پخش شد، استاد مشیری مطلبی رو مستقیما از روی خود تاریخ نامه طبری میخوندند. البته موضوع صحبت چیز دیگری بود، اما به نظر من این خودش میتونه یک سند معتبر باشه در رد موضوع قدیر خم که شیعیان بر اون اصرار دارند، و اون اینکه در زمان فوت پیغمبر، روزهایی که روزهای آخر عمر پیغمبر بود، عباس به نظر علی میاد و میگوید ای علی برو خدمت پیغمبر و تکلیف خلافت رو معلوم کن و ببین که آیا خلافت رو میدهند یا نه. علی میگوید من این کار رو نخواهم کرد، چون اگر پیغمبر بگوید نه تا آخر دیگر به ما نخواهند داد. خب این خودش در واقع مدرکیست بر این که قدیر خم وجود نداشته به اون صورتی که شیعیان اعتقاد دارن، چون اگر چنین بود چنین مکالمه اساسا نباید در میگرفت و خود علی هم اعتقادی به موضوع قدیر خم نداشته، و اگر داشت باید مکالمه مثلا به این صورت میشد که نه پیغمبر مشخص کرده در قدیر خم، من برم چه بگویم. ولی علی میگوید که نه من این کار را نخواهم کرد، چون اگر چنین بگویم ممکن است نه بگوید و تا آخر به ما ندهند. این آیا خودش مخصوصا که در تاریخنامه طبری که یک تاریخنامه معتبر است، آیا سندی بر این موضوع نیست که حتی علی خودش معتقد به قدیر خم نبوده و چنین چیزی اساسا وجود نداشته؟ وقتی خود علی معتقد نبوده چگونه میتواند پیروانش چنین اعتقادی داشته باشد؟
1: بفرمایید.
0: بله خیلی خیلی خوب، خیلی خوب و خیلی دقیق نقل قول کردید این گزارش طبری رو، درست میفرمایید. عباس میگوید که ای علی من در واقع مرگ بنی هاشم بسیار دیدم و آثار مرگ که بر چهره اینان ظاهر می شود می شناسم. این آثار مرگ بر چهره پیغمبر ظاهر شده است و به زودی خواهد مرد، بیا برویم و تکلیف خلافت رو. علی می گوید که من چنین نکنم، چون اگر نه بگوید نه او در واقع برای همیشه خواهد بود. در واقع قدیر خم می خواهم عرض کنم که ما باید اندکی فکر کنیم. محمد رسول الله به قول مسلمین کسی بوده است که کوچکترین کلامش آقا برای همیشه از امور در واقع عبادی شده، چیزی نبود که من هم امکان نداشت که ایشون در اون بیابان بیاد فتنه به راه بیاندازد. و به جهت این که انصار درس کنم که کاندیدای خودشون داشتن برای خلافت و مهاجرین برای خودشان، این است که در اون بیابان اگر چنین چیزی میگفت شمشیرها کشیده میشد و گرفتاری میشد و اینها، اصلا چنین چیزی نبود. گذشته از این اگر چنین چیزی رو پیغمبر اسلام میگفت این شاهدان عینی نقل میکرد، هیچ کس چنین چیزی نگفته. آقا همه آلزایمر گرفتن از عمر و ابوبکر که زاهدان بودن و سخنان پیغمبر رو مو به مو اجرا میکردن. اینها خود علی هم ادعایی نداشت که پیغمبر به من گفته است که هرگز در این مدتی که در واقع قور میزد که حق من بوده، اما هرگز در گفته های حضرت علی در دوره خلافت عمر و ابوبکر و عثمان هرگز اشاره به قدیر خم نیست. فراموش نکنم خدمت شما عرض کنم که این داستان قدیر خم رو معز الدوله در واقع پادشاه آل بویه اون علن کرد، اون در بغداد آمد و این دروغ تاریخی رو علن کرد و جشن گرفت و اینها و مشهور کنی، یعنی در واقع کار در دست خودمان بوده و خود اعراب اعتقاد ندارن. اهل تسنن بزرگترین علما هیچ تاریخ این رو گزارش نکرده است. یک خط یعقوبی شیعه حدیث همیشه میگن حدیث، هرگز شما نمیشه میگن واقعی قدیر خم، واقع چون نبوده و حدیث. اینها بزرگترین دروغ است که در واقع یکی از دروغهای بزرگ شیعه همین داستان قدیر خم هست که هر شبت که بارها خدمتتون عرض کردم.
1: بفرمایید. خواهش میکنم.
7: درود بر شما و با سپاس و فراوان از زحمتی که متقبل میشین.
1: خواهش.
7: من یه سوال داشتم. من شنیدم زمانی که اعراب در یکی لشکرکشی به شمال ایران میکنن، امام حسین و برادرشون هم در این لشکرکشی شرکت داشتن که امام حسین تعداد زیادی از ایرانی ها رو میکشن و بعد برادرشون هم در این جنگ کشته میشن که در شمال ایران ایشون دفن میکنن. من بخواست بیدم این داستان تو چه اندازه حقیقت داره؟ بعد تشکر میکنم که اگر مطلب رو بگین که همه متوجه بشن.
1: مرسی. بفهمید.
0: بله، خدمت شما عرض میکنم که یکی از مآخذ بسیار مهمی که به وجود حسن، امام حسن در شمال ایران و کشتن مردم و گرفتن مالیات ها بوده و اون جایی که برای خواست گرفتن مالیات از مردم بوده مدت ها بر جای بوده تاریخ طبرستان هست و تاریخ طبرستان تاریخ بسیار قدیم هست. درست میفرمایید، حضرت علی اینها رو میفرسته که غنیمت به چنگ بیارن و جنگ بکنن و امام حسن در اونجا عرض کنم بوده و غارت هم کرده و غنیمت هم گرفته و مالیات هم میگرفته و این رو تاریخ طبرستان کاملا تایید میکنه.
1: بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
8: درود بر شما جناب فرزنده و جناب آقای مشیری. آقای مشیری، سوال داشتم از زمان، یعنی از چه زمانی حقوق زنها از مردها کمتر بوده؟ حتی مثلا دختران ارث کمتر از پسران میگیرن و مادر خیلی از پسر و دختر کمتر ارث میگرفته. این قانون اسلام بوده؟ از چه شروع شده در ایران جا افتاده؟ خیلی متشکرم و هپی فورت آف جولای تو عرضیش آقایی رو محترم.
1: مرسی.
0: این مطالب قرآنی است دوست عزیز. شما قرآن رو باز کنید در موضوع ارث، چون حساب اعشارم بلد نبودن که مثلا یک سوم رو با یک دوم جمع بکنن، خیلی وقتا کم میاد محاسبات و خنده داره واقعا. از سبب که در اونجاست و در خود قرآن هست و شما میتونید مراجعه بفرمایید، از زمان حضرت رسول بوده. در واقع زنده به گوری زن از زمان حضرت رسول اکرم شده که زنها رو از فعالیت‌های اجتماعی به دور کردن، در خانه‌ها زندانی کردن، ارزش زنان را تا حد در واقع اموال منقول و متحرک مرد پایین آوردن. ما هیچ شخصیت بزرگی بین زنان عرب پیدا نمی کنیم، در حالی که در همون دوره جاهلی زنان بسیار بزرگ و دلاوری بودند، شاعر بودند، ناقد شعر بودند، تاجر بودند. اسلام عزیز آمد اینها را از فعالیت ها به دور بیرون کرد و نگاه کنید به زنان عربستان که هنوز حق رانندگی هم ندارند. اینها میراث رسول الله است صلی الله علیه و آله و سلم.
1: بفرمایید. خواهش میکنم.
9: درود به شما.
1: درود به شما.
9: استاد امشب فرمودن در چهار سال و چندین ماه خلافت حضرت علی ایشون دو سپاه تجهیز کردن و به شمال ایران فرستادن. یکی از این سپاه ها به فرماندهی سردار خونریز عرب سعید ابن عاص در معیت حسین ابن علی، حسن ابن علی، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر عمر هست که اینا به شمال ایران رفتن تا که تو اون موقع تسخیر نشده بود و شورش بود و اینا با غنایم و با
1: سوال من
9: از ایشون اینه که این چهار سال حکومت علی از تاریخ ایران محوه، یعنی ما تو مدارس زمان شاه هم اینو به ما نگفتن، هیچ کی از این صحبت نمی‌کنه. لطفا از این چهار سال محو شده از تاریخ ایران اگر استاد توضیح بدن خیلی متشکرم.
1: ممنونم. آقای مشیری،
0: عرض کنم که در مورد طول مدت خلافت علی اختلاف نظر هست، ولی به هر صورت حضرت علی که به خلافت میرسد در دوران فساد و نفاق بعد از حکومت عثمان، چون هر نوع فساد مالی که تصور میفرمایید در کار عثمان بود، تا تمام این دزدان بنی امیه رو بر مسلمین حاکم کرده بود و یک شخص بسیار بسیار فاسد نام مروان ابن حکم هم در واقع دفتردار او بود و اینها. و علی که آمد اولین قدم که برداشت در واقع جنگ با معاویه بود. هرچی به اون نصیحت کردن که آقا این اونجا قوی شده، شما نمیتوانید، اجازه بدید ابن عباس یکی از بکنم که هوشمندان عرب بوده و در کنار علی بوده، میگوید یا علی شما صبر کنید، من یک سال به من وقت بدید، من معاویه رو شخصا به خدمتتون میآورم. میگوید نه، بین من و معاویه شمشیر حکم. بنابراین ایشان در واقع جنگ آغاز میکنه. اولین جنگ بزرگ جنگ جمل هست که در آن میگویند 30,000 نفر یا تا 60,000 نفر کشته شد و که طلحه و زبیر که از یاران رسول بودن رو اینشون شغل ندادن و عایشه ام المؤمنین فرمانده سپاه بود. و جنگ صفین که جنگ بسیار خونینی بوده است و که میگویند تا 80,000 تا کشته شدند در اونجا. و بعد جنگ نهروان، یعنی این دوره خلافت علی بن ابی طالب نیم اینچ هم خاک اسلامی ها نگرفتن، جنگ داخلی بود و ایشان مشغول جنگ و جدال و کشتار و اینها بود که سرانجام هم یکی از دوستان ایشون، یعنی اینها در واقع سه تن بودند در سال 40 از هجرت در مسجد کوفه نشسته بودند و ایشان در واقع خوارج رو قتل عام کرده بود، این 4,000 نفر رو، یعنی بعد از حکمیت ابو موسی اشعری که حق با معاویه است، علی دست بردار نشد، دوباره لشکری انگیخت حمله کند به معاویه. دوباره آمدن گفتن چند هزار نفر از این خوارج جمع شدن. این خوارج در یک موقعیت غیر جنگی بودن، یعنی آماده جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن. این است که علی با سپاه آماده جنگ محاصره کرده، قتل عام کرده، یعنی 9 نفر از سپاه علی بیشتر کشته نشده برابر گزارش طبری و دیگران. در حقیقت این 3,000-4,000 نفر که بسیار شجاع بودن، چنانچه آماده جنگ بودن، حتما 4,000-5,000 نفری از سپاه علی رو میکشتن. همه رو اینا قتل عام کردن، تعدادی از اینها جان به در بردن. یکی از اینها عرض میکنم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود که اینا پدرانش اینا از یمن آمده بودن و 2 تن دیگر هم بودن. اینها آمدن در مسجد کوفه به سال 40 از هجرت نشستن و هم سخن میگفتن. بسیار مسلمانان معتقدی بودن، این شب تا صبح قرآن میخونده و بسیار بسیار زاهد بوده این عبدالرحمن ابن ملجم یا ابن ملجم. اینها گفتن مایه فساد در جهان اسلام 3 تن هستن، یکی عمرو ابن عاص هست حاکم مصر، یکی معاویه ابن ابو سفیان هست حاکم دمشق و دیگری علی ابن ابو طالب هست حاکم این کوفه و این عراق و این حرفا. و ما این 3 تن رو در یک شب، حالا اختلاف هست که نمیدونم 19 ماه رمضان یا 21 ماه رمضان، به قتل رسانیم. اون 2 تن رفتن و توفیق نیافتن، یعنی در واقع عمرو عاص منم سرما خورده بود، مثل آقای فروزنده در منزل مانده بود، یک پیشنهاد دیگری فرستاد، این مردم به صف ایستاد و یک فرصتی به دست آورد و با شمشیر رو راقت رسوند. معاویه هم به همین وجه آمد و در واقع ایستاد جلو و وقتی که به سجود به رکوع رفت، این شمشیر فرود آمد و بخش در واقع سمت چپ سرین او رو به خاک انداخت و مکسوره اصطلاح هست در دین اسلام. سعدی می فرماید شنیدم که مستی ز تاب نبی به مکسوره مسجدی بردارید. مکسوره اینی جای کوتاه، یک جا ساخت کوتاه گودال که پیشنماز اونجا بشینه که نتواند مورد حمله واقع شه. ولی مکسوره از اختراعات معاویه باری. ولی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی موفق شد و حضرت علی رو به قتل رسوند. این است که دوران خلافت علی دوران کشتار بوده، اولین کشتار مسلمانان از یکدیگر و برادرکشی در روزگار مبارک ایشان بوده.
1: سپاسگزارم جناب بهرام مشیری از حضورتون در برنامه. جلسه بعد به گفتگوی من و شما روز 17 جولای پنجشنبه 17 جولای 2014 خواهد بود. برای شما شب خوبی رو در تگزاس آرزو میکنم.
0: از هموطنان گرامی، بینندگان این برنامه فرزن فرد سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتن و حرفای ما گوش دادن. از شما دوست محترم سپاسگزارم آقای فروزنده که دعوت فرمودید، و تا برنامه بعدی درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: سپاسگزارم. به اتفاق بهروز و پیمان همکارانم در تلویزیون اندیشه به شما وقت و خیر میگم. هر جا که هستید لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.
0: زنده باشید.

0: افراد پرورش پیدا کرده بودن. توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون، مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح و غیره بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
1: جناب چون سعدی عزیز، ببخشید من شما رو قطع میکنم. ببینید، نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومتی به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید، میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرده. ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
0: من که اینو رد نکردم، که میگم که به استثنای ترور دولتی
1: حکومتی. نه آخه شما گفتید ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت شما
0: متوجه. نه نه همش بحثی نکردم. من اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون دنبال استقلال بود، ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن، 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیده. بنابراین ایرانی ها ضمن این که تظاهر میکردن که سنی هستن، اما نبودن، و لذا اینها به اتهام رافضی بودن، یعنی شیعه بودن، مورد اذیت خلفا قرار میگرفتن، و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده، و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم. موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده و فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه‌ای که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم. لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن. اگر حکومت ها داشتن اون بحث شده است، کما اینکه الان هم من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوپ انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر اشغال افغانستان بود که غربی ها مجبور شدن از گروه های جهادی مثل طالبان حمایت کنن در مقابل روس ها. و در واقع پایه دوم تروریسم اسلامی هم در افغانستان گذاشته شد. به نظر من هر دوش هم نهایتا برمیگرده به بیعملی غربی ها که هم عملا اجازه به قدرت رسیدن خمینی رو دادن، و هم به دلیل بیعملیشون آقای برژنف مثلا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع با محاسباتی که کرد به این نتیجه رسیده بود که اگر به افغانستان حمله کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه، لذا این کار رو کرد. مثل هم الان که آقای پوتین هم با این محاسبه که غرب الان فشل هست و نمیتونه واکنش مناسبی انجام بده، الان داره قطره هم میکنه. بنابراین این بحثا من با شما موافقم. هیچ
1: جناب شعله سعدی عزیز، من بازم عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم، چون شما یه مقدارم فکر کنم کار داشتین، دیر تشریف آوردین. ما تو مرحله پرسش و پاسخ از دوستان بودیم که روی استجام از دیگه 3 ساعتم هست منتظر هستم. اگر یک جنبندی بکنید
0: من دیگه جنبندی نمیخواد بکنم. من بحثا کلش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
1: سپاس از شما جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز. کامنت های شما رو میگین، من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستان رو بیشتر بشنویم من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
2: بله با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست، ترور خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیایم یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوشتیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمیکنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی که میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی و بعد در بخصوص در دوران قاجار این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم، یا شما اگر بخواییم خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقا خان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت و خشونتی که به بابی ها اعمال می شد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه می بردن و خواهش می کردن، التماس می کردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهی کردن دیگری از هر نوع ویژگی های انسانی آموزش داده شده بود، از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودن. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانیه ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدو پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریان یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها، بله موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن، مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی ها، مثل یهودی ها، مثل مسیحیان. ولی هر جا که میبینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دست

0: در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
1: سپاس از شما. قبل از اینکه کامنت استاد سلیمانی رو بشنویم، من خواهش میکنم از دوستانی که روی استیج هستن، ظاهرا یکی از دوستان خانم محبوبه ایرانی رو بلاک کردن و ایشون نمیتونه وارد روم بشه. من خواهش میکنم از دوستان، چون اینجا این روم مثل یک کلاس دانشگاهی میمونه، و لطفاً همکاری بکنید و بقیه دوستان و هموطنانمون رو محروم نکنید. من خواهش میکنم از دوستی که ایشونو بلاک کرده از بلاک در بیاره. استاد سلیمانی، شما کامنتی داشتین؟
2: بله، نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من یه نکته رو عرض کنم. ببینید، در ترور یا خشونت‌هایی مثل ترور، هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شعله سعدی فرمودن که خب چرا، چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه میخواستن پیامی رو منتقل بکنن که اگر کسی بر علیه حکومت مشروع وقت قیام بکند، به چنین سرنوشتی دچار میشه. یا زید ابن علی یا یحیی ابن زید و دیگران که کشته شدن، جنازه اونها ماها بر دار بود که مردم ببینن اگر کسی من غیر حق سعی بکنه بر علیه حکومت قیام بکنه، پیامی که میخواهد منتقل بشود کشته شدن اوست. حکومت‌های تروریستی هم همین کار رو می‌کنن. یعنی طبیعی است که اونها در پس کشته شدن افراد به دنبال این هستن پیامی رو منتقل بکنن. اگر یک دگراندیش رو، اگر یک نویسنده‌ای رو، اگر یک شاعری رو ترور می‌کنن، می‌خوان پیامی رو به دنیا منتقل بکنن. یعنی به خصوص با معارضین خودشان، که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید، به سرنوشت او دوچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن‌ها رو شما حتی در صدر اسلام هم می‌بینید. ما جناب شعله سعدی عزیز حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داریم. خشونت‌های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودند، چه شاعر بودند، چه کسانی که ایدئولوگ‌های فکری بودند، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودند، از این ترور در امان نمی‌ماندند. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست، پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیف‌ها بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات برگیری بکنه، برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشون، برون هواپیما رو بایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانند و اون کارها بکنن. من این گونه نمی‌اندیشم که یک گروه تروریستی بین‌المللی بدون حمایت دولت‌ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی می‌بینید، یک گروه شیعی می‌بینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی، چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی‌های خودشون نیستند. ما نمی‌توانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده. یعنی هدف رو مشخص میکنه، چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه، چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب، بهایی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان عنوان میده. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره. وگرنه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستای زندگی میکنه یا در شهری، دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما. دکتر ایجادی عزیز، شما هم کامنتی داشتین؟
3: بله عزیزم، ببینید در پیرو صحبتایی که بنایی عزیز و همچنین ایمان سلیمانی هم مطرح کردن، من هم چند نکته رو اضافه میکنم در ارتباط با صحبت‌های جناب آقای شعله سعدی عزیز. در نقطه ایشون میگفتن که دین ما تحت تأثیر هیومانیسم ایرانی هستش. من نمیدونم این منظور از ما کیست. اگر این ما جامعه

0: ایران هست که کافی نیست، بعد ببینید که دقیقاً چیه. پس در این ما از جمله حکومت اسلامی هستش که این حکومت اسلامی چه دینی دارد؟ همون دین علی ابن ابی طالب، همون دین شیعه، همون دین قرآن رو دارد. اگر این ما در درون حوزه ها هست و حدود 400 هزار نفری که به عنوان آخوندهای بزرگ و کوچک هستن، اینها دینشون چیست؟ اینها رو باز همون به رجوع به قرآن، روایات و حوزه و غیر ذلک. من نمیدانم در میان این همه افراد آیت الله ها و حجج اسلام رو نمیدونم به هر حال طلبه ها و این حرفا، کدومی از اونها می توانیم نشان بدهیم که احتمالاً دارای نوع اومانیسم هستند. یعنی اومانیسم یعنی چی؟ یعنی خودتون خوب می دانید جناب آقای شعله‌سعدی گرامی، اومانیسم بر پایه حقوق بشر هستش. حال خودتون هم کاملا واقف هستید و آگاه هستید مانند من که چی؟ که این مجموعه سیستم حوزوی هرگز نمیتواند دارای اومانیسم باشه. حال این یه بخشش. یه بخش دیگه در درون جامعه، در بدنه جامعه، زمانی که کسانی هستن میگوین کتاب من قرآن است، یا اینها این قرآن رو نخوندن و در واقع بدون به اصطلاح آگاهی دارن حرف میزنن، یا اینکه خوندن، یا اینکه به هر حال نیمچه خوندن دنیا رو. کسی که بگوید من قرآن رو قبول دارم و قرآن کتاب مقدس من هست، چه آگاه چه ناخودآگاه در تناقض با اومانیسم قرار دارد. به بسیاری از افرادی که روزنامه نگار هستند و ایدئولوگ ها هستند دنیا رو، در واقع درک که مطرح میکنن درسته تفاوت ها هستش. شما، من از اونجایی که شما رو میشناسم، شما نگاهی اومانیستی دارید، ولی که دینی که در ایران ما عملا به وجود آمده هست بر پایه اون دین قرآنی، به هیچ وجه با اومانیسم در واقع ارتباطی ندارد. و زمانی هم که در زمان انقلاب اسلامی این به اصطلاح تغییر فقط در این نبود که اسلام رحمان و رحیم تبدیل شد به اصطلاح اسلام جبارها، بلکه تو همون زمینه‌ای که انسان‌ها به شکل کورکورانه بدون داشتن فرهنگ حقوق بشری، بدون داشتن فرهنگ دموکراسی خواهی، پشت یک آخوند در واقع جمع شدن و لبیک به اونها گفتن، در درون این موافقت اونها در ضمن همون اسلامی هستش که ما داریم امروز نقدش میکنیم، یعنی اسلامی که به اشکال گوناگون حامل پیامی خشونتبار هست. متشکرم.
1: سپاس از شما جناب ایجادی عزیز. من یه سری از دوستان اعتراض میکنن که چرا چتروم بنده بستم. دوستان دو علت داشته، یکی این که انقدر کامنت ها بالا رفته بود که من واقعا نمیتونستم دیگه استیج و مدیریت بکنم و کلن گوشی هنگ کرده بود. اگر مطلع باشین این موضوع روی استیج و مدیریت استیج تاثیر میذاره، یعنی انقدر کامنت سری میومد که من کلن گوشی استوب بود و یه مقدارم بحث داشت میرفت تو بیراهه و یه مقدار توهین میشد. من بازم معذرت میخوام و از تمام شنوندگان و دوستانی که روی استیج هستم هم عذرخواهی میکنم. مرسی که صبوری کردین. بانو مریم عزیز، سوال شما رو میشنویم.
2: آقای مزدک اجازه بده که من یک
1: ثانیه. حتما حتما جناب شعله‌سعدی عزیز، من جسارت میکنم چون بیش از تقریبا دقیقاً الان بیش از 3 ساعته همه دوستان منتظر هستن و ما فقط یعنی نیم ساعته که وارد قسمت پرسش و پاسخ شدیم، فقط یک نفر سوالش مطرح کرده. اگر جناب شعله‌سعدی یه مقدار صبوری بکنیم، ما یکی دوتا از دوستان رو بشنویم، حتما من به شما زمان کافی میدم. بله متوجه هستم که شما مخاطب قرار گرفتید، ممنون میشم از همکاریتون. بانو مریم گرامی میشنویم شما رو.
3: درود و وقت بخیر و عرض ادب و احترام خدمت تمامی اساتید و عزیز و گرانقدرمون. اولین رو بگم که به آرزو و امید اون روزی که تمام ایدئولوژی ها از ذهنیت و تفکر انسان ها پاک بشه و انسان ها آزاده و حقیقت جو باشن تا اینکه به فکر ایدئولوژی دینی و غیر دینی باشن. و اینم میخواستم به شما مزدک عزیز مدیراتور گرامی بگم که یه اشخاصی هستن که علنا دیگه مشخص شدن دیگه، میان اینجا و خیلی تابلو هستم مثل خانم گلبانی که خیلی ها بلاک میکنم. من بارها از روم افتادم بیرون، یه سری از دوستانم هم افتادم بیرون، گفتم اطلاع بدم که خانم شیرالی زحمتش رو کشیدن. و سوالم و پرسشم رو که بگم اینه که یه سری اشخاصی که حالا خیلی کلن بولد شدن توسط حکومت، مثلا خواننده‌ای به اسم تتلو، این آدم کلن با فحاشی وارد جامعه هنر و خوانندگی شد که حالا متاسفانه خودم هم گاهی گوش میدادم و توجیهی که برای فحاشی خشونتش داشت که متاسفانه مخاطبان زیادی هم داره و این توجیه رو من از زبان اونا هم حتی میشنوم، توجیهش این بود که من فحاشی میکنم که روال عادی بشه، که خشونت کلامی جای خشونت تنی و فیزیکی و جانی رو بگیره که انسان ها برای یک فوش نرن هم دیگر رو بکشن. و این هم تو جامعه خشم زده ما که توی این حکومت اسلامی با منشأ و باعثش بوده، خشم و خشونت خیلی فراوونه و بالاخره فحاشی هم هستش. خواستم اینو در میون بذارم و از اساتید بپرسم که این توجیه درستی میتونه باشه که ما با فوش که میگیم حرفه و هیچی نیست این کار انجام بشه و به جاش کسی لطمه ای نخوره، لطمه فیزیکی و جانی نخوره. و حالا درست خانم دکتر هم گفتن ترور شخصیتیه، ولی این که مثلا میگن فوشه و حرفه و این که در ملاء عام اتفاقی نمیفته، کشت و کشتار کمتر میشه. مرسی، وقت رو نمیگیرم، استفاده کردم، باز هم سپاس از همگی.
1: سپاس از شما بانوی گلامی. اگر از اساتید کامنتی دارن، دکتر بابک عزیز.
4: خواهش میکنم، سوال خیلی خیلی خوبی کرد.
1: خانم بابک صداتون خیلی ضعیفه.
4: یه لحظه پس.
5: الان خوب شد؟
1: بله بفهمید.
5: بله. ممنونم مریم جان، سوال خیلی خیلی خوب به جای کردی. مسئله تتلو که خب از نظر روانشناسی بخوام واردش بشیم، از نظر روانشناسی شخصیتی و آسیب هایی که هر فردی میخوره و به این ممکنه که به مراحل این چنینی برسه. اما بخش سوال شما که این میتونه جلوی خشونت رو بگیره، اتفاقا فحاشی و ناسزاگویی دقیقا خشونت رو خیلی بیشتر میکنه برای فرد. یعنی فرد وقتی که از کودکی فوش میخوره، ناسزاگویی میکنه، الگو برداری میکنه، نهادینه میشه این الگوی بسیار خطرناک. چون وقتی من نوعی، شمای نوعی فحاشی کنیم، فوش بدیم، مخصوصا فوشهای لومپنی تهدیدی و یا تحقیر آمیز و یا جنسیتی، اینا همه میشه باعث عقده ها و عقده های حقارت میشه اتفاقا. و از همون کودکی این عقده های حقارت اولا باعث میشه که منم دقیقا همون رو الگو برداری بکنم و در کنارش هم نه فقط فحاشی و فوش میدم و حوار میزنم و تهدید میکنم، بلکه شلاق و کمربندم هم در میارم و یا چاقو هم از جیبم در میارم و سعی میکنم در کنار صدای بسیار خشمانه خودم، دستم هم از نظر بیهیویرال و یا رفتاری هم نشان دهنده تهدیدم باشه و دست به خشونت بسیار خطرناکتر بزنم. خب طبیعتاً تحلیل این عزیز که طبیعتاً اصلا از علمی نیست، بلکه برعکس اتفاقاً بسیار خطرناکتره. به اضافه اینی که زمانی که زد و نقیز توی صحبت ها هست، زمانی که این فرد میره در کنار رئیسی میشینه و پروموت میکنه رئیسی رو، رئیسی او رو پروموت میکنه، زمانی که ما لومپنی رو در حوزه های علمیه قوم، اتفاقا تعجب کردم واقعا از صحبت عزیزی درستش، شیعه شدیداً خشونتش بیشتره تا میرسه به امام زمانش. امام زمانش که دیگه باید تا پای زانوی اسبش باید خون را بندازه. اینه که ما بخوایم توجیه کنیم این چنین نیست. به اضافه اینه که سیستم فرهنگ رو تغییر میده. فرهنگ تتلو یک فرهنگ بسیار خطرناکی شد برای نسل سوخته در جامعه ایران که به نظر من بخش خود جمهوری اسلامی هم بسیار تلاش بر پروموت کردنش داشت و از همین طریق یکی از طرق سلاح جمهوری اسلامی بود برای از بین بردن نسل سوخته، از بین بردن بیشتر نسل سوخته بعد از جمهوری اسلامی، که بتونه اینجوری سر کار بذاره جوانا رو، نوجوانان رو، و دیدیم که نوجوانان بسیار بسیار طرفدار شدن. و اخیراً هم ما میبینیم که در ترکیه ایشون وقتی که همین اخیر، فکر میکنم یکی دو ماه اخیر قبل از اون سمینار، کنسرتشون که چقدر روی استیج با مواد مخدری که به وضوح استفاده میکنن و فحاشی های رکیکی که استفاده میکردن، این بار هم که دیدیم وقتی که کنسرت داشتن، اینقدر من خودم سمینار گذاشت، کنسرت گذاشتن، به درد بزرگ ما دوباره برمیگردم به صحبت عزیزی که رو استیج کردن، درد بزرگ ما اینجا این بود که ما دیدیم پشت این در کنسرت ایرانیای عزیز چگونه هم دیگر رو هل میدادن و چقدر زیر دست پا ماندن که زودتر وارد کنسرت آقای تتلو بشن. یعنی یک فاجعه فرهنگی است که ما بخوایم اولا توجیه کنیم فحاشی رو، تابو شکستن بسیار متفاوته، من کارم تابو شکنیه، ولی فحاشی و این فرهنگ فحاشی رو اینجوری نهادینه کردن به نظر من بسیار خطرناکتر، نابودی یک فرهنگ یک ملت و در کنارش هم دست بردن به خشونت‌های فیزیکی بسیار بیشتر و دست بردن به خشونت‌های جنسیتی بسیار بیشتره. و ما دیدیم که این عزیز تتلو، عزیز آنها البته تتلو، ما دیدیم که البته بخش روحی روانیش رو من به عنوان عزیز روانشناسی بهشون نگاه می‌کنم، اصلا خصومت شخصی نیست، ولی ما دیدیم در کلیپ هاشون که چگونه به زنان و دختران ما اهانت کردن، حتی تجاوز شدن، تجاوز جنسی شدن یک زن در ایران رو گفت حق خودشه، تا این باشه که خودشو بیرون نندازه، مردم حق داره، نمیتونه خودشو کنترل بکنه، خوب کاری هم میکنه که تجاوز میکنه، چهار تا کلام بسیار بسیار زشت جنسیتی هم زدن. خب زمانی که من نوعی شیفته یک همچین فردی بشم، اینجاست که باید خودم رو زیر سوال ببرم، خودم رو زیر سوال ببرم که من ضعف‌های شخصیتی من کجاست، عقده‌های حقارت من کجاست، کجاها من آسیب خوردم که یک همچین کسانی رو الگو کنم و یا لذت ببرم از اهانت شدن به خود و اهانت کردن به دیگران و ترویج خشونت از این طریق و بعدش هم تطهیر کردن یک همچین حرکت خطرناکی رو. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما خانم بابک عزیز. من فقط در تکمیل صحبتتون میگم که این شخص حتی به مادر خودش هم توی کنسرتاش توهین کرده و فحاشی کرده. خانم ندایی شما کامنتی داشتین پیرو صحبت های بانو مریم؟ خانم ندایی اوکی. جناب آقای
6: بسطان، من یک صحبت کل کوتاهی داشتم در همین رابطه.
1: بله بفرمایید.
7: ببخشید من از تلفن دور بودم ولی داشتم گوش میکردم. من میخواستم خانم میترا بابک یک جور دیگه ای از دیدگاه پسیکانالیست این قضیه رو توضیح داد. میخواستم بگم که اولا اونایی که بلوک میکنن، مریم جان، باید بدونیم که الان 40,000 نفر حقوق بگیر و از طرف سپاه پاسداران در رسانه ها حساب باز کردن و قصدشون در واقع ماها رو که نمیتونن خفه کنن، به سرعت ما میفهمیم و روش های دیگه ای بلدیم، ولی قصدشون قطع کردن روابط شماست، شما جوانها که به هر حال در این اتاقها به فکر کردن با میافتین، ممکنه که برین مطالبی رو بخونین و آگاهی پیدا بکنین، قصد اینه. و این بلوک کردن ها حتی در مورد ما هم وجود داره، در مورد دیگران هم وجود داره. باید کسانی که بلوک میکنن در واقع به کلاب هاوس بفرستیم. من به هم حمله زیادی شد برای کلاب هاوس، نه تنها ایمیل فرستادم، اینها رو به عنوان هرسمنت و وایل به انگلیسی من نوشته زبون کلاب هاوس، هرسمنت وایلنس یعنی خشونت اتفاقا کلامی یا خشونت یک نوع خشونت باید افشا کرد و ما باید دفاع بکنیم از این قضیه که این اتاقهایی که این آقای تتلو یا این نوع فرهنگ رو دارن رواج میدن ترک بکنیم دوستان، برای اینکه آزرده میشیم، همونطور که روانشناسای این اتاق گفتن ناخودآگاه. ببینین الان حتی در تمام بحثایی که توی این اتاق میکردیم، امیدوارم آقایون بهشون بر نخوره، من میبینم که همشون دانش فراوان دارن در حیطه خودشون، بلکل چشم میبندن به چیزهایی که زنان میگن و این رو فقط نه در این اتاق که مهناز شیرعلی، آقای ایجادی و خانم عطابکی به من لطف دارن، من اینو دائما دارم تجربه میکنم در اتاقهای متعدد با موضوعهای متعدد. به محض اینکه مسئله زنان میشه، نفر بعدی میزنه به صحرای کربلا. یک کلمه هنوز به جز من، درسته که اشاره کردن اصلا مسئله خشونت و ریشه های خشونت و ریشه های تاریخی رو همه اینها رو، ولی اصلا راجع به خشونت قانونی که نه تنها در قرآن وجود داره که سنت و ارثیه فرهنگی اسلامه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ببینید اینها و میگن که ما نه خیر خانوم، ما قصاص نمی کنیم برای سنگسار. اولا که ما میدونیم که تصمیم گرفتن که در خلوت و اینا باشه، ولی این قانون هستش، این قانون رو که حذف نکردن. این قانون مثل شمشیر دموکرس بر سر هر زنی هست، قانون سنگسار و تمام قوانین خشونت آمیزی که بر اساس اون زنها رو میگیرن و میکنن زندان. خب اینا دائما ما باید راجع بهش حرف بزنیم. برای همین تصمیم گرفتم، نه اینکه فکر کنید که حتی در رشته خودم که فرهنگ مباحث کلی رو نمیشناسم، میشناسم و منم مثل دیگران اینجا دکترا دارم در رشته خودم، ولی من اصرار دارم برگردیم روی مسئله زنان، که مسئله زنان از این چی میگن، از این تبعید کلامی و تبعیض کلامی عوض بشه. و برای همین خیلی برای من مهمه و مزدک عزیز که به من وقت دادن با شما صحبت بکنم، که خانم هایی در اینجا واقعا تصمیم میگیرن برای گفتن هر چیزی بیان در اتاق، و حتی میبینم با اونها هم این رفتار میشه خیلی خیلی، و این ناگاهانه است، همونجور unconsciously unconsciously، همونجور که دوستان عزیز من، همکاران عزیز من در صحنه گفتن. خیلی ممنونم مزدک عزیز،
1: سپاس از شما خانم ندایی گرامی. جناب برای کامنت شما رو هم میشنویم.
6: بله با سپاس. ببینید در مورد مسئله این فحش و ناسزا و بددهنی، در واقع اتفاقا باز برمیگرده به همین بحث، این که با فکر میکنیم اینها خشونت نیست. من در رابطه با حرفای آقای شعله سعدی هم همین رو گفتم که خشونت فقط ترور نیست، خشونت فقط خشونت جسمی نیست، خشونت کلامی هم داریم و ای بسا بعضی از این خشونت‌های کلامی بسیار دردآورتر از اونها باشن. جدا از این که شما اگر شروع کردید به فحش دادن و این فرهنگ فحاشی رو راه انداختید، یا بهتر بگیم این بیفرهنگی فحاشی رو راه انداختید، با خودمون رو درواسی نداشته باشیم. فحش‌های ما چه فحش‌هایی هستن؟ من به عنوان کسی که توی محله‌های جنوب شهر تهران بزرگ شده میتونم یک فرهنگنامه راجع به این بنویسم، بعد به شما ثابت بکنم که 90% فحش‌هایی که ما به هم دیگه میدیم در جامعه ایرانی فحش‌های جنسی و جنسیتی هستن، و از این تعداد تقریبا میشه گفت نزدیک به 100%شون مربوط به زنان هستن، مربوط به خواهر و مادر و مادر بزرگ و عمه و اینهای ما هستن. یعنی خیلی به ندرت میشه کسی مثلا به عموی کسی فحش بده یا به داییش فحش بده. و در نتیجه چی میشه؟ و نتیجه میشه که وقتی که این نوع واژه ها عادی شدن، در نتیجه خشونت کلامی عادی میشه. خشونت کلامی هم در درجه اول عوام مؤنث ما رو نشونه میگیره، نتیجهش این میشه که اون حرفهایی که این آقای تتلو میزنه یا کسان دیگه ای که میان و فکر میکنم یک نوع تابو شکنیه، بیشتر از تابو شکنی باشه عادی سازی یک خشونتیه که جامعه ما رو به این روز کشونده. و ریشه همه اینها باز هم به نظر من اینه که در دین اسلام اساسا زن یک موقعیت پستری داره، تا حدود زیادی از انسانیت خودش توهی شده، بنابراین اعمال خشونت چه کلامی و چه جسمی خیلی راحت تره برای مردان تا در یک دینی که مثلا زن و مرد رو برابر میدونه. با سپاس.
1: سپاس از شما. بفرمایید خانم شیرعلی عزیز.
8: بله مریم جان، گفتن شما چرا جواب نمیدین. خواستم بگم مریم جان من خیلی مریضم امروز، یه مقدار کمتر صحبت میکنم ولی حتما هفته دیگه جبران میکنم و توضیحاتی که دوستان دادن اونقدر کامل بود که من دیگه به خودم اجازه نمیدم زیادتر صحبت کنم و میخوام سوالات شما رو بشنوم. آقای شعله سعدی هم که با سلام مجدد خدمتشون یک دور میخوان وارد صحبت بشن. این استش که من دیگه اطاله کلام نمی کنم ولی حتما هفته دیگه جبران خواهم کرد. متشکرم.
1: سپاس از شما خانم شعله، ایشالله هم که هرچه زودتر بهبود پیدا کنید. آقای بنایی عزیز، من قبلی که آقای بهروز رو بشنویم، آقای بنایی عزیز دو لینکی که در اختیار بنده گذاشتید، من هر کدوم رو یک بار تونستم شیر بکنم ولی بعد از اون هر کاری من میکنم شیر نمیشه. احتمالاً یه مشکل فنی روی بحث لینک های این سایت های شما هست، اینو حتما از نظر فنی بررسی کنید، احتمال هم داره که مورد حمله قرار گرفته باشه. گفتم اینو بهتون بگم که حتما بعدش پیگیری بکنید تو بخش فنیتون. جناب بهروز محمدی گرامی، میشنویم شما رو.
9: صدای من هست؟
1: بفرمایید آقای محمدی.
9: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ببینید حضرت مولانا یه شعری دارن میگن که زان که از قرآن بسی گمره شدن، زان رسن قومی درون چه شدن. من رسن را نیست جرمی ای انو، چون تو را سودای سربالان نبود. ببینید دین اسلام یه جوریه، یک فرسونه یک دستخطی دادن دست ما که بخشش لازم نیست، اعدامش کنیم. این دیگه بستگی به اختیار ما داره که اون کاما رو کجا بذاریم. بذاریم اونجا که بخشش لازم نیست اعدامش کنیم، یا اونجا که بخشش لازم نیست اعدامش کنیم. این فکر نمی کنم کسانی که اینها رو ناشی از اسلام میدونن علم و آگاهی کافی داشته باشن. بله تو همین جامعه ایران علمای بسیار بزرگی هستن که اصلا نظراتشون در مورد سکولاریسم و عرض کنم حضورتون زندگی مسالمت جویانه از هر کتاب حقوق بشری در واقع متمدنانه تر و قوی تره. و عرض کنم حضورتون یه بایکوت رسانه‌ای از طرف در واقع رسانه‌های ایرانی خارج از کشور ما می‌بینیم که حاضر نیستن، یک جوری وانمود میکنن که بله اسلام همین بود که پیاده شد، اسلام همین داعش بود، همین القاعده، همین جمهوری اسلامی، در حالی که یه دروغ محضه. ما همه میدونیم که این انقلاب چطوری پای گرفته، چطوری اومده به قول معروف خدعه‌ای شد، اینا همه میدونن. اما ما نمیدونم چطور به خودمون اجازه میدیم که در واقع باورهای میلیاردها نفر رو یه جوری وانمود کنیم که انگار اونا همه احمق هم. ما همه گاویم، ما همه خریم، فقط شما میفهمید ما گاو بودیم و ما اصلا جدن در جد گاو بودیم. خیلی متشکرم
1: جناب محمدی عزیز، ممنون میشم از کلمات تابو روی این استش استفاده نکنید. همه دوستان بفرمایید خانم شیرعلی گرامی.
8: بله ما اینجا اصلا از ساعت اولی که اومدیم میگیم ما با توهین مخالفیم. کسی که دیگری رو تحقیر میکنه، توهین میکنه، میخواد خودش رو بالا ببره، اصلا این راهش نیست، این کار انسانهای واقعا خیلی سطح پایینه. ما دوست عزیز خیالتون راحت باشه، ما احتیاجی نداریم کسی رو بهش اینجوری توهین بکنیم تا خودمون رو بالا ببریم. جور دیگری بلدیم، راهش رو میدونیم چگونه خودمون رو بالا ببریم. با احترام گذاشتن به دیگران است که بالا میبریم. ما اصلا کسی اینجا دیگری رو خر یا گاو خطاب نکرد و این کلام از دهان شما آمد بیرون. حواستون باشه هم گاهی اوقات تحقیر توی خود شماست بعد وقتی دیگری حرفی رو میزنه شما احساس میکنید تحقیر شدید، ولی شخص مقابل تحقیری تو حرفش نیست، این تحقیر در خود شماست، در وجود شماست. چرا؟ چون شما استدلال ندارید براش بکنید. مثلا تو صحبتهای این دوستمون خب استدلالی من ندیدم. این نبودن استدلال در به شما احساس مقبولیت میده و به ما این تهمت رو میزنید که ما به شما توهین کردیم. دوست من اگر میخواید که جواب بدید باید کنتخاقیمان نشون بدید، باید ضد استدلال بیان کنید. خب وقتی که ضد استدلال بیان کردید اون وقتی که میتونید از خودتون دفاع کنید، بی خودی مظلوم نمایی نکنید، اینجا کسی به شما توهین نکرده. متشکرم.
5: مازا جان در ادامه صحبت اجازه دارم خیلی کوتاه؟
1: بله حتما. فقط جناب شعله صدی عزیز شما فکر کنم متوجه نیستین که مایکتون باز شده و من هر کاری میکنم نمیتونم بیادم و من حتما بعد از یکی از دوستای دیگه که سوهیل صحبت کردن حتما من خدمت شما برمیگردم که پاسخ صحبتایی که مخاطب قرار گرفتین رو بدهید. خانم بابک عزیز میشنویم شما رو.
5: شما اولا که کلمه گاوی مخریم، اکاش من گاو بودم اکاش من خر بودم. من یکی از کمپینام کمپین حمایت از حیواناته و جای تاسف بسیار جای تاسفه که ایرانی ها بالاترین فحاشی رو دارن، رکورد شکستن مخصوصا فحاشی ناموسی و در کنار شما این حیوانات مظلوم و واقعا اینجور تحقیرشون میکنیم و انسان ها رو تحقیر میکنیم با اسامی شتر و گاو و این خوک و این چنین ها. اینو فقط آقای بهروزیتون باشه. دوم مسئله جمهوری اسلامی نیستش، ما داریم بحث بسیار علمی ادیان ابراهیمی رو داریم میکنیم. اگر به شما برمیخوره اطلاعات کافی از اسلام ندارید، از محمد ندارید، از علی ندارید، از صدر اسلام ندارید، از ادیان ابراهیمی ندارید، پس سعی کنید به جای اینکه بهتون بر بخوره
9: عرض کردم ما گاویم.
5: نید روی مارک لطفا گوش کنید عزیزم، مسئله جمهوری اسلامی فقط نیست، مسئله طالبان فقط نیست که شما الان مسلمانان متعصب به تقلب افتادن، نگران هستن از به خاطر اینکه فکر میکنن دینشان به خطر افتاده و دارن تلاش میکنن میگن اسلام واقعی، نه طالبان است و نه داعش و نه جمهوری اسلامی. در صورتی که من فکر میکنم با باز شدن این کلاب هاست و باز شدن این احادیث و صحبت ها و آیه های قرآن و بحث ها خوشبختانه مسلمانان دارن بهتر آگاهتر میشن. حال توی مسلمان میخوای مسلمان بمانی، من کافر حق ندارم به شما بگم مسلمان نباش، تو مسلمان باش، اما حق دیگه نداری تحمیل بکنی، خشونت به بار بیاری، کودک همسری بکنی و این همه کشت و کشتار و قتل و جنایت و قصاص که احکام شرعی شماست و پر از خشونت است. ممنونم.
1: سپاس از شما. من جا داره یه درود و خوش آمد بگم به ورزشکار غیور و شجاع کشورمون جناب آقای سام رجبی عزیز. خیلی خوش آمدید سام عزیز، خیلی خوشحال میشیم اگر موقعیت داشته باشیم که شما رو روی استیج داشته باشیم. درود سام عزیز.
10: درود مزدکشان، سپاسگزارم، ممنون از شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. حالا من گوش میکنم، اگه جای لازم شد به بحث ورود میکنم. سپاسگزارم. درود به همه دوستان عزیز که در استیج هم هستن، من همیشه از صحبتاشون استفاده میکنم. برای سپاسگزارم. بله
1: سامی گرامی، این باعث افتخار ما هست در این کلاس که شما، من میدونم مدت ها در فضای کلاب هاست خیلی فعالیت رو کم کردی و بعد از مدت ها این باعث افتخاره که شما روی استیج داریم. جناب سهیل عزیز شما رو میشنویم. اکانت سهیل بفرمید. سهیل جان، سهیل جان مایکتون بازه ولی صدای شما رو نداریم. خب اوکی، تا آقای سهیل فکر کنم بایک خوردن. سهیل جان
11: من خیلی وقت شد. بله عرض ادب، عذرخواهی میکنم. مزدک جان صدام خوبه الان؟
1: بله عالیه، بفرمایید.
11: بسیار سپاسگزارم، متشکرم. عرض ادب خدمت همگی اساتید، ممنونم از دعوت مزدک عزیز. بسیار باعث افتخاره که روی استیج دارم در حضور شما صحبت میکنم به عنوان یک حالا در هفتادی بسیار آموختم ازتون، خیلی متشکرم. دو تا سوال داشتم که سوال هام توی فرمایشات اساتید پاسخ‌هاشون رو به کامل و زیبایی دریافت کردم. فقط دو تا نکته رو خواستم عرض بکنم جسارتاً. یکی از دوستانمون حالا شخص تتلو رو مخاطب قرار دادن و از یک لفظی شاید استفاده کردن که حالا از عمد هم میتونه نبوده باشه، ایشون گفتن که ایشون بولد شده حکومت هستن. خواستم این رو اصلاحی داشته باشم روش، همونطوری که حالا خانم دکتر بسیار قشنگ فرمودن در موردشون. ایشون جزو ما همگی یک درد مشترکی داریم به عنوان به اسم جمهوری اسلامی و ایشون جزو اون اشخاصی هستن که به شدت و با عمق بسیار ضربه خوردن از این حکومت، که این شخصی که الان ما داریم میبینیم اینها همه نتایج اون آزارها و اذیت‌هایی هستش که در طول چند دهه به این شخص وارد شده و این به اینجا رسیده. نکته دیگه که خواستم عرض بکنم، یک خواهشی داشتم از همگی اساتید، چون شما بزرگواران دیگه جزء تاپ های کلاب هاوس ایرانی هستین، الان روی این استیج حضور دارین و همچنین سام رجبی عزیز که الان اومدش، خواستم ازتون درخواست بکنم که اگر امکانش مقدور باشه براتون بیشتر توی روم های کنگره تشریف بیارین. بنده به عنوان یک هوادار کنگره اینو از شما درخواست میکنم، به خاطر اینکه شخص پای ثابتی روی استیج های کنگره، حالا به خاطر اون سیاست خاص و دموکراسی که مد نظر کنگره هستش، اکثرا حضور دارن و خب ایشون ملبس

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با حمله پلیس جنایی کشور آلبانی به مقر سازمان مجاهدین خلق صحبت می‌کنم. یکی دو روز پیش خبر حمله پلیس جنایی کشور آلبانی به سازمان مجاهدین خلق در واقع به مقرشون اونجایی که استقرار دارن خبرساز شد. اونایی که از یاد بردن یا نمیدونن بدونن که سال 2003 هم در کشور فرانسه به مقر سازمان مجاهدین خلق حمله شد توسط پلیس فرانسه، جهت حالا بررسی و نمیدونم جستجو و رصد کردن مسائل مالی و همچنین چیزی که مدام این سازمان درگیرش هست بارها، اونم مسئله تروریستیه، چون اینها به هر حال سازمانی هستند که از ابتدا مسلحانه کار کردن و حتی پیش از انقلاب بحث ترور یکی از مستشاران آمریکایی در ایران اتفاق افتاد، یعنی اون بحث هم هست و همچنان یه چند سالی هم اینها عملاً و قانوناً توسط آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا جزو گروه‌های تروریستی در واقع قرار گرفتن و بعد البته با حتما لابی که به هر حال لابی بزرگی که اینها دارند تونستن که از این لیست خارج بشن. الان همونجوری که میدونید بعد از حمله آمریکا که اینها در عراق و اشرف بودن، اینها منتقل شدن به کشور آلبانی. آن چیزی که پلیس آلبانی داره میگه اینه که از ابتدا قرار بر این بود که سازمان مجاهدین خلق در این کشور کار سیاسی، حالا الان که دیگه بس اصلا تروریستیه، کار سیاسی نکنه و به عنوان میهمان اونجا حضور داشته باشه. طبق صحبت‌های پلیسی هم که به هر حال بعد از این ماجرا منتشر شده، قرارم نیست ظاهراً بعد از این حمله اینها اخراج بشن. اما ما نمیخوایم حتی به تاریخ مجاهدین برگردیم. خیلی راحت میتونید سرچ بکنید و ببینید که سازمان مجاهدین خلق پیش از ماجرای 57 چجوری به وجود اومدن و بعد این هم مد نظر داشته باشید. تشکیل یک سازمان، اونم سازمانی با این شرایط، یعنی سازمان مجاهدین خلق یک بخشش از دل جریان مارکسیستی به وجود اومد که اون موقع خیلی هم مود بود، از یه جایی به بعد اینها تعلق خاطر، یک بخشی از اینها تعلق خاطر داشتن به جریان‌های ملی مذهبی و از اونها هم در واقع خوراک فکری می‌گرفتن. در مجموع در نهایت با شکست حزب توده در تاریخ سیاسی ایران از دلش هم گروه‌های چپ مسلح بیرون اومدن و یکی از این گروه‌ها هم سازمان مجاهدین خلق بود. بعد خود سازمان مجاهدین خلق هم به دو بخش تقسیم شد، یک بخشی که به سمت اسلامی سوسیالیستی رفت که البته الان صحبت از دموکراسی و آزادی هم میکنن ظاهرا، یک بخش که کامل مارکسیستی موند و بعد اون مارکسیستا حمله کردن، یکی از اونها رو کشتن که میشه شریف، همون دانشگاه شریفی که میبینید. همه اینها رو شما میدونید، یک دو سه سرچ بکنید. اون چیزی که من امروز میخوام در موردش صحبت بکنم، تأثیر حمله پلیس آلبانی به مقر سازمان و همچنین یک دو روز قبل از اون خبر تعلیق تجمعی در پاریس که اینها سالیانه برگزار میکنن، اون هم لغو شد در پاریس. برای اینکه بتونیم بفهمیم سازمان مجاهدین خلق چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در سیاست ایران، چه در داخل چه در خارج، خصوصا در رابطه با همین چند وقت گذشته ماجرای انقلاب ملی ایران، بهتر میتونیم بفهمیم که تاثیر این سازمان چیه. این یک سازمان بسیار سازمان یافته است، یعنی در بین اپوزیسیون ایرانی، بین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق به دلیل شرایطی که داره و همچنین ضربه‌هایی که پیش از این خورده، مدام تلاشش بر این بوده که خودش رو بسته نگه داره. عناصر خیلی سخت میتونن ازش بیرون بیاد، خیلی سخت میشه وارد شد، اگر ورود بکنی دیگه اون تو هستی. یه شرایط مربوط به در نهایت حزب نیست دیگه. به همین دلیل ادعی سازمان مجاهدین خلق رو متهم میکنن به فرقه گرایی، یعنی اینکه شما انگار وارد یک باند ترسناکی شدی و همه چیز باید اونجا طبق رازداری جریان باقی بمونه و به این راحتی نیست که شما بتونی ورود بکنی یا خروج بکنی. اینها رو همه رو داشته باشید، اما ما نمیخوایم در مورد این چیزا صحبت بکنیم. من مشخص میخوام به این اشاره بکنم که سازمان مجاهدین خلق پس از اینکه از ایران مجبور شدن بعد از ماجرای دهه 60، همون ابتدای 60 که اینا با خمینی به مشکل برخوردن، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن، به معنی ولایت فقیه مطلق رو در واقع نپذیرفتن، اینجور اختلافات تاکتیکی با هم دیگه داشتن، در مجموع مخالف نبودن ولی از یه جایی به بعد در قدرت نتونستن شراکت بکنن و از ایران خارج شدن. مقر اصلیشون فرانسه بود و بعد از اونم که اشاره کردم عراق، الانم در آلبانی. از اساس این سازمان همیشه نیازمند این بوده که یک کشور خارجی برخال اینو ساپورت بکنه. دم و دستگاه بسیار قوی در آمریکا دارن اینها. ببینید ما جدی میتونیم بگیم، جوری که یک سناتور آمریکایی میاد میگه آ این اپوزیسیون ایرانی که شما میگید اپوزیسیون اینا، ما کسی رو که میبینیم هم سر و صدا دارن، هم پول خرج میکنن، لابی میکنن، اینها سازمان مجاهد خلق هستن و رو این تأثیر رو نمیشه دست کم گرفت. به همین دلیل هم، یعنی چند دلیل در کنار هم، یکی بسته بودن اینها چون اطلاعات نمیشه زیاد از اینا بیرون. مثلا یکی از این نمونه ها اینه که مسعود رجوی رهبر این سازمان پس از حمله، در واقع تو همون حین حمله آمریکا به عراق، یا کشته شده یا مخفی شده، پنهان شده، به هر ترتیب هیچ اطلاعاتی نیست. همین کمک میکنه به گسترش شایعات و گسترش این که گسترش بدبینی. یعنی این سازمان عملاً در بین ایرانیان چهره ترسناکی داره. اینو فکر میکنم که هر کسی میتونه تایید بکنه. اما در نهایت تأثیری که الان خروج سازمان مجاهدین خلق از جریان سیاسی ایران میتونه داشته باشه چه چیز هست؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین تأثیرات، همچنان که پیش از این ما در رابطه با عراق دیده بودیم که به ضرر در واقع جریان اپوزیسیون تموم شده بود. چرا؟ چون یک سازمانی که قرار بود بیاد مثلا کار سیاسی بکنه، همدست یک نیروی متخاصمی که حمله کرده بود به ایران شده بود و بعدم اون عملیات فروغ جاویدان شکستش، عدم اطمینان و بدبینی جامعه نسبت به اینها و همچنین نفرت. پس از اینکه صدام سقوط کرد، خب طبیعتاً مجاهدین خلق باید یک جایگاه جدیدی برای خودشون پیدا می‌کردن. نزدیک‌تر شدن به آمریکا، لابیگری کردن، از این ورم در آلبانی در واقع مستقر شدن، تلاش کردن که در اتحادیه اروپا در واقع نفوذ بکنن و با بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی رابطه برقرار کردن و همچنین بسیاری از اینها رو تطمیع کردن، یعنی به واسطه پول تونستن که اینها رو طبق سیاست‌های خودشون پیش ببرن. جدای از این، پیرو به همون سازماندهی مخوفی که در بین مجاهدین وجود داره، مثل هر جریان دیگه، اینو باید روشن بگیم، همه جریان‌های سیاسی همچنان که رهبری نیاز دارن، مدیریت نیاز دارن، نیروی پیاده کف خیابون لازم دارن، همچنین نیروی سایبری میخوان. خب این سازمان هم به همین دلیل بسیار تحت فشار بوده و مدام این مسئله در موردشون بوده که اینا نیروهای سایبری دارن پشت کامپیوتر نشستن، چه حالا اون موقع که عراق بود، چه الان هم که در آلبانی هستش، اینها دارن تاثیرگذاری میکنن و همچنین با گروه‌های دیگه‌ای که کمتر بدنام هستن اینها به هر حال همکاری میکنن و از تاییدات و تشویقاتی هم که الان داریم می‌بینیم که چه گروه های الان مثلا ناراحت هستن وقتی به مجاهدین حمله شده، میشه فهمید که این گروه به چه گروه های دیگه این نزدیک است. در نهایت من فکر میکنم تأثیر حمایت عربستان از سازمان مجاهدین خلق تو همین چند سال گذشته، خصوصا موقعی که تلویزیون ایران اینترنشنال شکل گرفت، ساخته شد، بیشتر نمایان شد. عربستان پس میتونیم اینو بفهمیم که بسیار به مجاهدین نزدیک شد. از یاد نبرید همون روزی هم که وزیر اطلاعات عربستان سهواً یا عمدن اعلام کرد که مسعود رجوی مرده، اونجا دیگه نشون داده شد که سازمان استخبارات عربستان، نیروهای اطلاعاتی عربستان از چیزهایی مطلع هستن که ظاهراً مردم و بسیاری از نیروهای دیگه در جریان نیستن. اما حس میشه زد که الان با نزدیک شدن عربستان به ایران، اون هم نزدیک شدن از بالا، همین چند روز پیش هم دیدید که چقدر خفتبار اینها اون سالونی رو که قرار بود که درش مصاحبه و مصاحبه در واقع با خبرنگاران اتفاق بیفته، به دلیل حضور عکس قاسم سلیمانی اونجا رو ترک کردن و رفتن جای دیگه. این خفتبارترین اتفاقیه که در رابطه با سیاست دو تا کشور میتونه اتفاق بیفته. حالا اینو کار نداریم ما. بحث ما اینه که میشه حدس زد که به دلیل نزدیکی عربستان به جمهوری اسلامی فشار روی سازمان مجاهدین خلق زیادتر شده و شاید حتی بشه گفت که اولین قربانی توافق عربستان و جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق هستن. قربانی بعدی چه کسی خواهد بود باید منتظر باشیم، اما میشه حدس زد به مراتب کسانی که به فکر سازمان مجاهدین خلق و به مرام و روش‌های اونها نزدیک باشن قاعدتا میتونن در نوبت بعدی صدمه ببینن. در هر صورت سازمان مجاهدین خلق هم نیروی سایبری داره و هم این قدرت رو داره که تاثیرگذاری سیاسی بکنه از طریق لابیگری در سیاست‌های آمریکا، در واقع سیاست‌های خارجی آمریکا مربوط به ایران و همچنین در رابطه با اتحادیه اروپا. حتی میشه زد که با خروج سازمان مجاهدین خلق از این بازی، اپوزیسیون و در واقع نیروهای مخالف جمهوری اسلامی میتونن یک دست در بشن. چرا؟ چون یک نیرویی که این نیرو به هر حال نیروی مجزاییه، مرام و روش و سیستم خودشو داره، پرچم خودشو داره، سیستم خودشو داره و به این ترتیب میشه حدس زد که این یک دست شدن تقویت میشه. از سمت دیگه میشه گفت که این داستان ممکنه که به نفع جمهوری اسلامی هم باشه. یعنی اینو باید در نظر بگیریم. در بازی‌های سیاسی ما برد هم داریم. یعنی هم جمهوری اسلامی میبره با کنار زدن مجاهدین خلق، چون ظواهر امن نشون میده با توجه به اون افشاگری هایی که مجاهدین خلق چند بار در رابطه با مسائل اتمی ایران کرده بودن، به هر حال نیروهای خودشون رو دارن، یه سری نیرو دارن در بدنه نظام، در خود جمهوری اسلامی. از این جهت هر چقدر مجاهدین تضعیف بشن خب طبیعتاً به نفع جمهوری اسلامی هست، اما در کنارش به نفع اپوزیسیون هم شاید باشه. اینا رو به عنوان احتمالات داریم میگیم دیگه. یعنی اگر یک نیرویی که به قول معروف خارج از بازی داره حرکت میکنه بره کنار، یک بخشی از این فشار کم خواهد شد. جدای از این نباید از یاد ببریم سازمان مجاهدین خلق و میلیشیاش، در واقع اون نیروی شبه نظامی که اینها دارن، همیشه به عنوان یک ابزار قدرت پنهانی یا آلترناتیو در نظر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بوده. یعنی فرض بکنید فردا روز اگر در ایران اتفاقی بیفته، شاید اتحادیه اروپا یا آمریکا با هم دیگه همدست بشن و نیروی نظامی مجاهدین رو بتونن به کار بگیرن، و این هم خودش یک نگرانی بسیار بزرگ هم برای مردم ایران و هم برای غربی ها ممکنه، یعنی بخشی دیگر از غربی ها که مخالف این نگاه هستن ایجاد بکنه. در هر صورت سازمان مجاهدین خلق با اتفاقی که براشون افتاده، من فکر میکنم که قطعا از جهت سیاسی اینها تضعیف میشن. این اندازه از فشار راحت نیست باش کنار اومدن، و سازمان مجاهدین خلق نتونسته تا الان نیروهای جوان جذب بکنه. سازمان مجاهدین خلق محبوب نیست، علاوه بر اینکه محبوب نیست بسیار واکنش های منفی میگیره مدام از بدنه جامعه، بنا به همون ترس هایی که گفتیم. حدس میشه زد که سازمان مجاهدین خلق در چند سال آینده یا کلا از بازی سیاسی ایران خارج میشه، و یا اینکه چنان باید دگردیسی در خودش ایجاد بکنه که حل بشه در شکل های جدید. یکی از راه ها همین هست که نیروی جوان بگیرن اینها، نمیدونم رهبریشون رو تغییر بدن و همچنین باز بشن، و جدای از این دست از کارهای به حال پنهانی مسلحانه اینا رو من نمیدونم، این چیزی که پلیس آلبانی داره میگه رو من دارم میگم، من قضاوتی نمیخوام بکنم، و همون چیزی که پلیس میگه اونها متهم کردن به اینا، و اینا 70 تا 90 تا چقدر کامپیوتر مثلا بردن یا با پهپاد از بالا گرفتن، موقعی که اینها اومدن شلوغ کردن موقع حمله پلیس، یه سری پشت دارن مثلا مدارک رو میسوزونن یا یک کاری دارن انجام میدن که اون کارها به هر حال به نفعشون نبوده، در واقع مدارک به نفع اینها نبود. دست از اینجور کارا بکشن و سلاح رو بذارن کنار، کارهای تروریستی رو بذارن کنار طبق گفته پلیس، به این ترتیب شاید بشه حد زد که در آینده بتونن به شکلی تطهیر بکنن خودشون رو. من نمیدونم چجوری ممکنه این اتفاق عملا بیفته. دو راه ولی میشه حد زد، یا نابودیه یا بودن به شرط کنار گذاشتن تمام این چیزهایی که گفتیم، سلاح، ایدئولوژی ترسناک اسلامی مارکسیستی یا سوسیالیستی به هر شکلی، شیش شخصیت و اون نفر بالا ماندن، رهبری نمیدونم کتوکلفت فلان، و همچنین تو اگر مثلا میای میگی دموکراسی آزادی، خب دموکراسی آزادی خیلی ترسناکه، رعایتش خیلی سخته، نمیشه مثلا با اون سر و وضع و با اون فکر و اینها بیای صحبت از آزادی بکنی یا دموکراسی بکنی. یه سری سوالات بسیار جدی در موردشون هست که خب طبیعتا جامعه منتظره که پاسخها رو ببینه و یک تغییر خیلی خیلی بنیادی و اساسی، شاید به اون ترتیب اینا بتونن در آینده توی جایی توی بخشی در بازی سیاسی ایران شراکت بکنن. من ولی حدسم بر اینه که مجاهدین این کار رو نمیکنن و از صحنه سیاسی خارج از ایران هم حتی حذف خواهند شد. زنده باشید.
1: قریب یک سال پیش در همین محل با قلبی آزرده به بازدید خرابی ها سعی در تسلی دادن و امیدوار نمودن خانواده هایی که در زلزله دهم شهریور مصیبت دیده بودند به اینجا آمده ام، و امروز نیز برای شرکت در جشن دهقان و ضمناً بازرسی از کارهایی که در این یک سال برای بنای جدید دهات خراب شده و همچنین احوال پرسی از کسانی که باقی مانده اند و دیدن روحیه جدیدی که در باقی ماندگان ایجاد شده است در اینجا حضور دارم. زلزله‌ای که پارسال در این صفحات پدید آمد با کمال تأسف بیش از 10,000 نفر تلفات داشت و در حدود 30,000 نفر بی خانمان شدند. اقداماتی که تا به حال شده است، اون چیزی که از دست مؤسسات ایرانی، خیرخواهان ایرانی و تمام به نحوی از آنها در تجدید بنای این دهات ساخته بود و همچنین کمک‌های ذی قیمتی که ممالک دوست و افراد بشر دوست و خیرخواهی که از خارج به این مملکت کمک کرده اند باعث کمال قدردانی هست. منتها اقداماتی که انجام گرفته است جوابگوی تمام احتیاجات ساکنین آسیب دیده نمی باشد و سعی ما در آتیه باید این باشد که تمام دهات خراب شده را بتوانیم برای باقی ماندگان آنها بنای کافی و وسیله زندگی، وسیله کشاورزی و امرار معاش فراهم کنیم. ضمناً در این دشت پهناور یک برنامه عمرانی در نظر داریم که شاید برای تمام مملکت نمونه باشد، یعنی یک کشاورز با اصول جدید در چه نوع خانه‌ای زندگی کند که بیشتر وسیله رفاه و آسایش او را فراهم کند، چه شکلی زمین خودش را با چه وسایلی زراعت کند، طرز آبیاری چه باشد، طرز کود دادن چه باشد، دامداری چه باشد. و امیدواریم این برنامه نمونه را با هر قیمتی که باشد شروع و به اتمام برسانیم و این خود نمونه‌ای باشد برای تمام اقدامات بعدی، چه دولتی و چه خصوصی. و اما در این روز باید از اصلاحات ارضی که در این مملکت صورت گرفته است ذکری بکنم. اصلاحات ارضی همانطوری که می دانید سعی کردم که در 1329 با تقسیم املاک شخصی خود شروع کنم. بعد از مدت کوتاهی متاسفانه وضع مملکت شما دستخوش حوادث شد و کسانی که در اون موقع زمامدار دولت بودند به اون برنامه خاتمه دادند و برای مدت کوتاهی متوقف شد. بعدها فهمیدیم که اون نظر متوقف کردن این برنامه چه معنایی داشت. معنای متوقف کردن این برنامه در 1331 را ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم. یعنی همون حرفی که من در کنگره دهقان ها زده ام که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه. همین قوه و اتحاد این دو قوه بود که در 1331 به زمامداران کور وقت در واقع حکم کرد که در همون موقع این برنامه اصلاحات ارضی را متوقف کنند. بعد از مدتی خواستیم که اصلاحات ارضی شخصی خود را به مملکت تعمیم بدهیم. لایحه تقسیم خالصجات را به تصویب رساندیم و لایحه محدودیت اراضی زراعتی را نیز به مجلس دادیم. همونطوری که قبلا گفتم، این لایحه به یک طریقی وارد مجلس شد و به طریق دیگری خارج. درست اصطلاح معروف است که یک شیر برازنده خوشترکیبی وارد مجلس شد و بدون یال و دم و اشکم خارج. چرا؟ چون تا قبل از این انتخابات، تا قبل از آزادی دهقان، الغای رژیم ارباب و رعیتی، کشاورزان زحمتکش ایران و سایر طبقاتی که زنجیرهای اسارتی به اطراف آنها بسته شده بود، در رفتن به پای صندوق از خود اراده‌ای نداشتند. مجبور بودند که اون چیزی که یا ارباب به اونها میگفت یا صاحبان نفوذی که به هر قیمتی میخواستند یک منافع قدیمی و پوسیده‌ای را برای خود در مملکت حفظ کنند، اینها در پر کردن صندوق‌های این مملکت نفوذ و تأثیر داشتند. پس اون لایحه‌ای که به اون مجلس که به اون ترتیب تشکیل می‌شد، غیر از همون اتفاقی که براش افتاد، نمی‌بایستی که ما انتظاری داشته باشیم تا اینکه بالاخره در مقابل مقایسه وضع خود ما با تمدن امروز جهان در 3 سال پیش، قریب 3 سال پیش، تصمیم گرفتیم که برای حفظ و بقای این مملکت منتظر حوادث نمی شود شد، بلکه ما

تصمیماتی که برای پیشرفت مملکت لازم بود انجام بدهیم. دو سال نیم ما بدون نمایندگان که مربوط به گذشته این مملکت بودن زندگی کردیم و نتیجه این دو سال و نیم همین است که امروز می‌بینید، یعنی در ششم بهمن با اون شور و ذوقی که شما به پای صندوق‌های تصویب ملی رفتید، انقلاب ایران صحه گذاردید و اون انقلاب ایران چیزی است که شما دهقان‌های ایران را آزاد کرد، به رژیم ارباب و رعیتی خاتمه، به کارگر ایرانی وضع فعلی را بخشید، به نصف جمعیت که اون هم زنهای ایرانی است آزادی داد و سایر موادی که معروف به مواد ششگانه است صحه قانونی ملی را گذارد. نمیتوانم امروز در تمام جزئیات وارد بشوم، بلکه فقط راجع به امور اصلاحات ارضی مختصری میپردازم. وقتی که قانون اصلاحات ارضی اول تصویب شد و ما به مراغ رفتیم و برنامه را اعلان کردیم، خیلی ها بودن که فکر میکردن این برنامه ها در مملکت عملی نیست. شاید اولین کسانی که از طرف اصلاحات ارضی به دهات مراغه فرستاده شده بودند برای اونها اسباب اشکال شد، بعضی ها تهدید کردند، ولی دستور من به قوای مسلح مملکت این بود که با تمام قوا مجری این برنامه هستند و هر کسی که خواست حتی یک ثانیه در مقابل اجرای قانون حتی تأخیر بندازد، اون شخص را خلع صلاح بکنن، یعنی از صدمه رساندن او جلوگیری بکنن. در مراغه نصایحی کردم که امروز دنیا چطور است و به عقیده من مالکیت چطور ممکن است ادامه داشته باشد. نصیحت من این بود که شما مالکین، جایی که با زارع سر و کار دارید بهتر است که اون زمین را به زارع واگذار بکنید و خودتون با ماشینالات در جایی که زارع نیست به کار بپردازید. البته گمان نمی کنم که همه از این حرفا یا پند گرفتن یا خوششان آمد، ولی از من نصیحت کردن بود برای اینکه آتیه را می دیدم. چند سباهی گذشت، همون دو قوهی که اتحاد غیر مقدس باطنی با هم داشتند شروع به عمل کردند. مهندس ملک عابدی را در فارس به قتل رساندند. کشتن او ما را از اجرای برنامه منصرف نکرد. کشتن او شاید در تصمیمی که من برای گذاشتن به آرای عمومی هم لوایح اصلاحات ارضی و هم لوایح دیگری را که جامعه ایرانی را زیر رو می کرد بی تأثیر نبود. اون عکس العمل خائنانه باعث تسریع در تصمیم گرفتن از طرف من و تأیید از طرف شما شد که به اون زندگی ناجوان مردانه و غیر قابل تحمل گذشته زودتر خاتمه بدهید. برنامه اصلاحات ارضی با فداکاری های حقیقتاً تمام مامورین این سازمان ادامه داشت. جوانهایی که

بدون فوق‌العاده، حتی بدون خرج سفر. این دقیقه به اونها میگفتن که بروید در فلان نقطه دور افتاده مملکت، شاید بعد از چند ساعت اینا در راه بودند. حقوقهایی که به اینها میدادن ناچیز. تنها محرک اینها قطعا ایمان به این برنامه بود و قطعا به آینده‌ای که برای مملکت پیش خودشون تجسم میکردند. خدمات بیشایبه اینها ادامه داشت. ششم بهمن آمد، شما ملت انقلاب ملی خود را تصویب کردید، ولی این هنوز به عمر خائنانه اون اتحاد نامقدس خاتمه نداده بود. دیدیم که بعد از ششم بهمن، بعد از چند روزی، یک مشت از خدا بی خبر سعی کردند که در فارس قائله‌ای راه بندازن که به فکر خودشون باعث رکود و شکست انقلاب ملی ما بشود. یک مشت مردم گمراه، یک مشت قاتلین حرفه‌ای و پیشه‌ای با تحریک مرتجع و مخرب که ما اسنادش داریم، به خیال خودشون افتادن توی کوها که قتل ملک آبدی ها رو تجدید بکنن و یا مرعوب بکنن و یا برنامه ما را متوقف. به همت سربازهای رشید وطن شما که متاسفانه آنها نیز تلفات دادند و شاید تلفاتشون در حدود 70 الی 80 نفر بود، از سرباز و ژاندارم و غیره، به اون قائله خائنانه و در این حال بچگانه و موسک پایان داد. بعد از اون 15 خرداد را نیز ما داشتیم که بدترین مظاهر وحشیگیری و عقب افتادگی و تهجر فکری نمایان شد که برای این مملکت ننگی بود که باز اراده قوی ملت ایران و همچنین وظیفه شناسی قوای مسلح در عرض مدت کوتاهی خاتمه داد. جواب 15 خرداد رویه و تصمیم خلل ناپذیر شما در رفتن به پای صندوق ها در 26 شهریور و انتخاب کردن افرادی که به انقلاب ملی ما مؤمن بودند داده شد. بزرگترین پاداشی که ایران برای اظهار قدردانی به مامورین اصلاحات ارضی و کشاورزی داد، همانا که 28 نفر از وزارت کشاورزی و بخصوص ارضی را به نمایندگی از طرف خود برای مجلس شورای ملی انتخاب کرد. این بزرگترین افتخاری بود که ملت می توانست به این خدمتگزاران خود بدهد. بدانید ملت ایران که این وقایع مختصری که من برای شما شرح دادم، امروز پایه‌های آینده شما را به محکمترین طریقی پیریزی کرده است. روح اتحادی که من امروز در تمام طبقات ایران می‌بینم، نه فقط در عمر من و در مدت سلطنت من بی سابقه است، بلکه فکر می کنم کمتر زمانی در این مملکت دیده شده باشد. البته اطلاع داشتم و می دانستم، ولی همین مسافرت 4 روزه به من فرصت آن را داد که اصلا من در ایرانی
یک قیافه جدیدی میبینم. این از بچه خردی که در دبستان بود تا جوانهای بزرگتری که در دبیرستانها بود، در کاسبی که در شهر میدیدم، در زارعی که در سر مسیر راه ما بود میدیدم، در پیر مرد و پیر زن میدیدم و حتی بعضی اوقات در افراد افلیج که بعضی ها دست و پا نداشتن، بعضی ها کور بودن، اینها رو من میدیدم که مثل یک پارچه آتش از زمین میجستن و فریاد میکشیدن، فریادی که مسلماً در استقبال از آینده ایران بود. اون کسی که کور است و دنیا رو نمیبیند، اون کسی که افلیج است و زمین گیر است، این برای چی اینطور فریاد شادی میکشید؟ مسلماً برای خودش که نبود، چون او تقریبا از این دنیا محروم است، ولی فریاد او برای 21 میلیون نفر دیگر ایرانی بود، برای اینکه مؤمن شده است که آینده شما تأمین است. این لازم نیست که این شخص حتما یک استاد دانشگاه و پروفسور باشد که بفهمد. وقتی یک چیزی حقیقت داشته باشد در قلب هر کسی خطور می کند. این شخص چه سواد داشته باشد چه نداشته باشد، چه زارع باشد چه کاسب باشد، چه پیرمرد باشد چه بچه خردسال باشد. این اتحاد را من در ملت ایران به طور بی سابقه می بینم و همین است رمز پیشرفت ما در مقابل تمام موانعی که سر راه ما بود. امروز نه فقط کوچکترین مانعی دیگر باقی نیست، بلکه این قوه نهانی و آتشینی که در تمام شماها میبینم باعث این خواهد شد که در اندک مدتی ملت کهنسال ایران به سمت جلو، به سمت عالی ترین هدفهای اجتماعی پرتاب بشود و با افتخار و سرافرازی همدوش مترقی ترین ملل دنیا به پیش برود. خداوند همیشه یار و مددکار شما باشد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز بعد از خوراک با مهر و امضای روزانه که بیان بالا و بعد ببینن که چند نفر امروز با اجازه امام زمان باید بکشن. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من برنامه امروزم رو به کل عوض کردم به خاطر دو سه تا اتفاقی که افتاد و تلفن‌های رنگ و وارنگی که به من شد درباره دو تا برنامه تلویزیونی که یکیش اصلا به من مربوط نیست. تا زمانی که مردم مغزشون رو، عقلشون رو دست موهومات بدن، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. با نصیحت هم چیزی درست میشه. و تا زمانی که پول حکومت دینی اینجا خرج بشه، یه روز ارمنی مسلمون پیدا میشه، یه روز آسوری مسلمون پیدا میشه، یه روز بیدین مسلمون پیدا میشه، یه روز شیعه سنی پیدا میشه، یه روز سنی شیعه پیدا میشه. این چیزا مال پوله. یارو پول میگیره میاد این کارا رو بکنه. حالا اصلا به اون کارا کاری نداریم. آقای عبدالکریم سروش، بچه خیابون لورزاده و حالا فامیلیش هم عوض کرده، همه عوض میکنن، هر کی بخواد کلاهی کسی رو برداره فامیلیش میره عوض میکنه، بعضی هم از فامیلیشون خوششون نمیاد میرن عوض میکنن، نه تفاوت میکنه بین آدم ها. اومده یک حرفی زده و این حرف جنجال به پا کرده و من فکر نمی کنم تنها امروز، شاید همه ی هفته آینده روی این مسئله با شماها بحث کنم. من زیاد از عبدالکریم سروش خوشم نمیاد، ولی بر من فرق نمی کنه کی حرف حساب بزنه، کی جرأت داشته باشه حرف حساب بزنه. در اروپا کلیسا یه روزی اومده بود بهشت رو میفروخت، یعنی میگفتش که یه خوابه میخوای، دو خوابه میخوای، طبقه چندم میخوای، سر نفش میخوای، نگاهش به کجا زمین گلف داشته باشه. باور کنید این که دارم میگم حقیقت. کشیش ها بهشت میفروختن. کشیش ها واسطه هستن که تو اگه گناه بکنی میری اونجا باهاشون حرف میزنی، حق کلیسا رو میدی، کشیش گناه تو رو میبخشی از جانب خدا. آخوند هم بالاخره از اونها یه چیزی یاد گرفته، حرمزادگی خودش هم مضاعف برشه. موقعی که امام زمان درست شد
یه بچه رو 5 ساله رو درست کردن، کردن تو زیر زمین، یعنی گفتن یه بچه 5 ساله داشته رفته تو زیر زمین، شماها پول بدین به ما، ما پول بریم تو زیر زمین بدیم به این بچه. 1100 سال هم هست اون بچه تو زیر زمینه، هنوز هم مردم میرن پول میدن، هر جا چابکنی میرن یه دونه نامه میزن توش. این گرفتاری مردمه. آدمی مثل سروش که من اعتقاد دارم قاتل حداقل 4-5 هزار تا دانشگاهی شد، نه این که بره خودش سر ببره، اینا چون کاری نداشتن به خودکشی و بدبختی و آوارگی و بیچارگی افتادن، پاکسازی که کرد. الان هم تردش کردن، به خصوص از وقتی که انتری نژاد اومده به کل دیگه باهاش کاری ندارن. حالا یا میخواد مطرح بشه یا یه مسئله رو بهش اعتقاد پیدا کرده، فرق نمیکنه. حرفی رو که میزنه من گرفتم، میگه قرآن گفته خداوند نیست، دلایلش هم اینه که قرآن فراز و نشیب داره، بالا و پایین داره. میگه روزی که حضرت رسول حالش خوب بوده حرفای قشنگ میزده، روزی که دعواش میشده حرفای دیگه میزده. فصاحت قرآن همه جا یه جور نیست. از من بپرسید قرآن غلط صرف و نحوی داره، بنابراین یه هم چیزی نمیتونه کلام خدا باشه. حضرت محمد فکر میکرده، پیش خودش تخیل میکرده و بعد اینا رو میگفته و در واقع سروش گفته جبرئیلی هم در کار نبوده، ترسیده بگه اللهی هم در کار نبوده، چون اگر این قرآن نوشتار حضرت رسول باشه جبرئیلی هم در کار نبوده، تماس مستقیم رو یه خود سخت گرفتنش. تو مصاحبه‌های بعدی اومده بازی آخوندی کرده، میگفته حضرت انقدر به الله نزدیک میشد که جزی از الله میشد. حرفی است که حلاج بعدها زده. این حرفی که امروز سروش زده فکر نکنید یه کار تازهیه، یه فکر تازهیه، یه چیز تازهیه، نه. ابو سفیان روزی که عثمان انتخاب شد درها رو بست، گفت بخورید خوب سفره‌ایه، نه اللهی بوده نه وحی بوده نه قرآنی، اما نون خوبیه. همه ی آخوندام اینو میدونن که ابو سفیان اینو گفته، چون وقتی که عمر و ابوبکر بودن در اختیار ابو سفیان نبودن، ولی عثمان آدمی بود که از این فامیل بود و با هم دیگه خیلی جفت و جور بودن. واسطگی بین محمد و ابو سفیان هم بیشتر عثمان میکرد. بارها و بارها زکریای رازی همین حرف رو زد، منتها جایی بود که دست سپاه پاسداران و نمیدونم به باز شخصی ها و بسیجی ها بهشون میرسید، انقدر با کتاباش زدن تو سرش کور شد. حافظ همین حرف رو زد، گفت این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. همه گفتن، ولی امروز خود منم، اونایی که با برنامه من آشنایی دارن نه مستقیم، ولی باورهای منو میدونید شما، امروز آقای عبدالکریم سروش گفته در ایران علم مخالفت باهاش بر نداشتن، اومدن یه یارو رو پیدا کردن آیت الله مورچه بهجت،
ایشون دو تا نامه اسمش هست سبحانی، اینم الان بهجت سبحانیه یا سبحانیه بهجت نمیدونم. من از توی سایتش مسئله شماره 68 رو که در توضیح المسائلش توضیح داده آوردم بیرون، میبخشید اینا حرف من نیست، حرف یه آیت اللهه، اگر بهتون بر میخوره به من مربوط نیست. آیت الله سبحانی یا بهجت سبحانی یکی از این اسماست، عکسش هم اینجا انداخته. ایشون میگه، میخوام بهتون بگم شعور آیت الله چقدره. اگر کسی در قبول زن جماع کند و به اندازه خطنگاه داخل شود، هر دو جنب می شوند و همچنین است بنابر از هر اگر در دوبر زن نزدیکی کند. اینا بی خودی درجه و پست و مقام نمی گیرن، اینا میرن درس می خونن، چیز یاد میگیرن، بعدش هم به شماها یاد میدن. کارهایی که بر جنوب حرام است عبارت است از رساندن جایی از بدن به خط قرآن. حالا این جایی میتونه قرآنو ماچ کنه، میتونه پاشو روش بذاره، ولی جایی از بدنشو حرومه که به قرآن نزدیک کنه، به خط قرآن، به جلدش اب نداره، یا به اسم خدا و بنابر احتیاج به اسم پیامبران و امامان علیهم السلام و اسم حضرت زهرا علیهم السلام. یعنی اگر مثلا بچهش زهراست یا زنش زهراست، اونم باید ارجح است که نزدیک نشوند. رفتن به مسجد الحرام، یعنی اگه شما جنوب شدید سوار هواپیما نشید برید مکه. و مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگرچه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود و بنابر احتیاط واجب است توقف و عبور در حرم امامان علیه السلام و رقباقها، یعنی رواق اونجاهایی که دالونایی که میره به حرم پیغمبر و امام و اینا، پیغمبر که حرم نداره، اماما حرم دارن، اون بتکده شیعه حرم اماماست. توقف در مساجد دیگر، اون دوتا مسجد با مسجدهای دیگه فرق میکنه، این مسجدها دست دومه، اون مسجد مسجدیه که الله توش ساکنه. ولی اگر از یک در داخل و در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود، مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند، بلکه عبور نیز ننماید و همچنین در رواق‌ها گذاشتن چیزی در مسجد، خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد. این شعور و فهم و دانش این آدمی است که حکومت دینی اومده این رو گذاشته وسط، گفته با سروش مکاتبه کن، شاید از خر شیطون بیاد پایین بگه غلط کردم. اگر به سایت عبدالکریم سروش برید، همینه عبدالکریمسروش.com، اگر برید رو گوگل میبینید نوشته عبدالکریم سروش، فارسی نوشته، گوگل با فرض کنید یک خبرنگار آلمانی که صحبت کرده یه چیزی گفته، با خبرنگار ایرانی که حرف زده یه چیزی دیگه گفته در این باره، ولی کل حرف اینه که قرآن
اونی که میگن نمیدونم الله داده به جبرئیل، جبرئیل آورده داده به محمد، این نبوده. بعد وسطش میگه محمد نزدیک به خدا شده، ولی فکر نکنید خود محمد خداست، خدایی که اسمی از الله اینا نبرده. یه مقداری زرنگی های آخوندی کرده توش، ولی از نظر من این حرف میمونه. اون ماجرای اروپا و ایتالیا رو که براتون گفتم که کشیش ها خونه میفروختن، یا آدمی اومد به نام مارتین لوتر به این کار اعتراض کرد، مسیحیت نصف شد، نصفش از این بر رفت، نصفش از این بر. یعنی پروتستانیزم، پروتست یعنی اعتراض، پروتستانیزم از همونجا شروع شد. من اعتقاد دارم که حرف عبدالکریم سروش پیرو پیدا خواهد کرد و مکتبی، چون این رو نختویون، اشعریون و یه گروه دیگه بودن خیلی خیلی قبل از این حرفا و پیرو زیادی هم داشتن. الان نمیدونم، باطنیون همه این حرفا رو زدن. دفعه اولی نیست که یه نفر میاد میگه که اینها نوشته محمده. حالا یه یارو میاد میگه نه اینا رو با به زبان آشوری نوشت. یه کسی میگه که معلم محمد یه یهودی بوده، بعد انداختش تو چاه، گفته سنگ بریزین روش. یه کسی میگه معلم محمد سلمان فارسی بوده. محمد از همه استفاده میکرده، از همه کتابا برداشت میکرده. علت لغات خارجی غیر عربی که میبینید در قرآن هست، لغت ایرانی هست، لغت رومی هست، لغت عبری هست، لغت حبشی هم هست. اما لغت آشوری نیست. توی قرآن من ندیدم لغت آشوری. شاید این دفعه هومر آبرامیان اگه بیاد ازش بپرسم، قراره توی ماه اپریل بیاد، چون او آشوری خیلی خوب میدونه و خیلی راحت میشه فهمید. هشت صفحه این آقای آیت الله نامه نوشته به عبدالکریم سروش که از خر شیطون پیادش کنه. من هشت صفحه را اگه بخوام براتون بخونم، دیدها و برداشتها چون فرق میکنه. یک کتابی هست به نام محاکمه خدا، شعرهای خیلی قشنگی گفته. دوست عزیزی بود، از دنیا رفت، الان بین ما نیست و اقوامش فکر میکنم کتابا رو جمع کردن دیگه پیدا نمیشه. من دو سه تا دارم. اسم کتاب هست محاکمه خدا. دوشنبه شعرم براتون میخونم، دوشنبه یه کار دیگه هم میکنم. یه قلم و کاغذ دم دستتون بذارین، دو تا تلفنه، یکی تو لندن یکی تو ایران، اینا رو من دوشنبه بهتون میدم، یه خورده شما هم احوال پرسی ازشون بکنید. چیکار کنیم دیگه؟ اونایی که الان میدونید که اینا هم مرخصی برگشتن، جو ریختن جلوشون، خوردن، مست شدن و هی کاری نمی کنن، فقط چون من نه صداشون رو میشنم نه هیچی، تلفن ها رو دیگه میشناسم، قطع میکنم، یعنی لیتش میکنم میره، اما وقت شماها رو میگیرن که شماها که بخواین تلفن کنین نمیتونین، به من کاری نمیتونن بکنن. این آقا در یه قسمتی از کتابش نامش میگه ما در عصری زندگی میکنیم که عوامل گمراه کننده طیف جوان در آن، حالا عوامل گمراه کننده بینید چیه، از ماهواره ها گرفته
تا فیلم ها و رادیوها و افکار و اندیشه ها و اسم های نوظهور فراوان است و هر کدام ایمان جوانان ما را نشانه گرفتند. یعنی میخوان جوانا را یک کاری بکنن، خرد ورز بشن، دیگه نوکر ما نشن، ما نتونیم سوارشون بشیم. حرف اصلی اینه و الا این مفخره وی همه چیزه. آخوند شعورش همون قدریست که دیدین که خدنگاه چقدر وارد بشه، قبول چجوریه، دوبار چجوریه. همه علوم یک آیت الله همینه. با الاغ چجوری هم نزدیکی بکنید، با شیر چجوری بکنید، با شتر نبردمان لازم است. او وقت میشه آیت الله. میگه من کتاب نوشتم، این تز منه. در چنین شرایطی انتظار از آن تربیت شده و فارغ التحصیل دبیرستان علوی و شاگرد ممتاز شهید مطهری آن است که از هر نوع سخن گفتن دو پهلو که باورها را می سوزاند بپرهیزید و اگر آن دفتر دوران نوجوانی را به همراه دارید این ترک اولاها را در گوشه آن یادداشت بفرمایید. بذاریم ما سواریمونو بگیریم. از این حرفا نزنین، مردم بیدار میشن، مردم میرن فکر میکنن. مردم ببینید، من وقتی میگم قرآن رو بخونید، آخوندا سکتوله هاشون رو میپرسن به من واق واق کنن. چرا؟ اگه کسی قرآن رو بخونه، همینی که سروش فهمیده، همینی که من فهمیدم، اونم میفهمه. اون وقت درجه شعور و عقل الله در قرآن معلوم میشه. مثلا اگر همه ما میگوییم قرآن کتاب حضرت محمد است، مقصود از آن این است که قرآن کتاب خداست که بر حضرت محمد نازل شده است، مال محمد نیست. ولی شما این جمله را میگویید و پس از آن جملاتی را میآورید که بر خلاف مقصود همگان است. میگویید پیامبر در آفرینش قرآن نقش محوری دارد یا روحیات پیامبر از شادی و غمگینی در کتاب او اثر گذاشته است. مده حقیقت رو گفته. فرق نمیکنه سروش چیه، راست گفته. من با شخص سروش پدرکشتگی ندارم، که با کارهاش مخالفم. این کارش درسته. نه تنها نباید ازش انتقاد کرد، باید پشتشو گرفت، باید تشویقش کرد، باید گفت تو جرأت کردی حرف بزنی. یا برخی آیات قرآن از فصاحت و بلاغت بالاتری برخوردار نیست، اینم حقه، اینم درسته و مربوط به روحیات و شجره ایست که این میوه از آن چیده شده است. اینا رو این یارو آیت الله بهجت که سوادشو بهتون گفتم داره به سروش می نویسه. یعنی یه دونه گل اتور گذاشتن این وسط که شاید یه جوری درز بگیرن کار رو. ولی قبل از اینکه درز بگیرن، امروز روز یارو تو خونش حرف نزده، رو سایتشه. به دو سه تا زبونم هست، به آلمانیه، به انگلیسیه، به فارسی. اگر پس بگیره خودشو خراب کرده. اگر ادامه بده یه دهی به فکر میفتن که بابا سروش که دیگه نمیدونم پروفسور الهیاته،
پس اونم یه چیزی میفهمه اینه میگه. حالا فاضلی مرتده، این آدم نمیدونم بیدینه، سروش چی میگه؟ آیا این جمله ها و این نکته ها به هر نحوی که توجیه کنیم به ایمان جوانان کمک میکند؟ ایمان به چی؟ ایمان به امام زمان تایچاه؟ ایمان به امامزاده؟ ایمان به بت‌هایی که ساختین که برین بهش آویزون شین؟ ایمان به سینه زنی؟ ایمان به غم زنی؟ ایمان به خریت؟ ایمان به چی؟ یا خرمن ایمان آنان را آتش می‌زند. جناب عالی انتظار دارید این نوع مسائل را برهنه و بدون دلیل مطرح کنید و دوستان شما به سان گذشته نسبت به جناب عالی اظهار علاقه کنند. دوستانشون کی بودن؟ یه مش عمامه به سر بی همه چیز خودفروش قاتل دزد، بقیه فوشاشو خودتون بدید. و اگر از آنان بیمهری دیدید گلگی کنید و بیمهری آنان را با دو شعر بدرقه فرمایید. نمی کنم گلهی لی که بر رحمت دوست، به کش زار جگر تشنگان نداد نمی. ابر باید اگر باشه. چرا به یک نی قندش نمی خرندان کس که کرد صد شکر از که کرد صد شکر افشان از نی قلمی؟ ولی دوستان در جواب شما میگویند تو خود گر کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. رفته سراغ شعر ناصر خسرو، اینی یکی براش نوشته. شعور یا آیت الله تا این حد نیست، باور کنید. یا آیت الله اصلا دنبال ناصر خسرو نمیره، ناصر خسرو مرتده، ناصر خسرو اسماعیلیه، اینا نمیخونن. این از بدبختی و بیچارگی رفته سراغ شعر ناصر خسرو، چیزی که نداشته، اونم یک کس دیگه بهش گفته. از این تذکرات و یادآوری‌های خالصانه بگذرم و برگردم به مطالبی که در مصاحبه دوم و ناظر به نقد این جانب بیان فرمودید و موارد مهم آنها را بررسی کنیم. و بعد چون این نامه دومشه، نامه اولی که نوشته آقای سروش باهاش مصاحبه شده و حرفاشو زده. یک، حقیقت وحی در این مصاحبه. وحی اون چیزی بوده که جبرئیل میگرفته میومده پایین بیشه حضرت محمد، دلش میکرده بر میگشته میرفته بالا، تا روز که حضرت محمد دوباره گرفتاری پیدا کنه، دوباره یه مقدار دیگه میگرفته میومده پایین، تعبیل حضرت محمد میداده میرفته. اینو بهش میگم وحی. فقط هم 1400 سال پیش جبرئیل این وحی آورده، بعدش دکون تخته شد، چون حضرت رسول انقدر زرنگ بود که گفت من خاتم الانبیام، هر کی بعد از من اومد قلبیه. یارو رو گرفتن بردن پیش شاه، امیر، فرماندار، هرچی. گفتن قربان این آقا ادعای خدایی میکنه. گفت راست میگن؟ گفت بله. گفت تو خدایی؟ گفت بله. گفت چجور خدایی هستی؟ گفت همون خدایی همسن که تو رو پادشاه کردن. گفت ببین مردک، دو ماه پیش اینجا یه کسی ادعای پیغمبری کرد، ما دادیم گردنشو زدن، زود برو توبه کن، تو رو ولد میکنیم. گفت بسیار کار خوبی کردین. گفت چی رو کار خوب کردیم؟ گفت گردن یارو زدین. گفت به تو چه؟ گفت با خون من نفرستاده بودم. خندم نداره.
واقعیت وحی در این مصاحبه در چند جمله بیان شده است که برخی را می آوریم. الف، قرآن میوه شجره طیبه شخصیت محمد بود که به اذن خدا ثمر بخشی کرد. و در جای دیگر می فرماید ان محمدن که فاعل و قابل، و که آن می فرماید آن محمد که فاعل و قابل وحی است، بشری است مؤبد و مطهر، و لذا از کوره همان برون تراود که در اوست و از شجره طیبه وجود او جز میوه طیب طیب بر نخواهد خواست. اینا رو مثل که آقای سروش گفته. در جای سوم میفرمایید همین است معنای آن که وحی و جبرئیل تابع شخصیت محمد پیامبر بودند و قوه خیال پیامبر در فرایند وحی دخالت میکند و شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است. قرآنی که میخونید، چند روز پیش گفتم با عموش که دعواش میشه، جبرئیل فوری پاشنهاشو بر میکشه، از عرش میاد به فرش، آیه رو میده دست حضرت، میگه بخون تبت یدا ابی لهب و تب. یعنی خود حضرت زبون نداشته حرف بزنه، الله جاش حرف بزنه. وقتی با عایشه و حفصه دعواش میشه، الله میاد میگه ببینید اگر شما روتون زیاد کنین همه تون طلاق میگم بده، من دخترهای خوب نصیبش میکنم. با دقت اینا رو بخونید. وقتی که از پسر، از زن یعنی دختر عمه خودش که داده بوده به پسر خوندهش خوشش میاد، الله فوری میاد میگه که حضرت هر کاری دلش میخواد بکنه. روابطی که حضرت با زنهای مختلف میتونسته داشته باشه هیچ کسی دیگه ای نمیتونسته داشته باشه. یعنی الله این یکی رو استثناء میکنه، چون خیلی عادل الله. به دلیل اینکه این پیغمبر سوگلی آخر زمان عزیز دردونشه، میگه همه زنهای دنیا به تو حلالم، هر کی تو خوشت بیاد به شوهرش حرومه. آقای سروش اومده اینا رو داره میگه. تو جنگ وقتی گرفتاری میشد، جبرئیل آیه جنگی می آورد. وقتی در نخله رفتن یه جایی رو غارت کردن، جبرئیل آیه تقسیم اموال آورد. خب یه آدمی که همه عمرش کارش با این بوده، یه چراهایی براش جلو میاد. اومده میگه که، نمیگه قرآن بده، نمیگه قرآن اشتباهه، نمیگه دنبال قرآن نرید، نمیگه قرآن رو بندازین دور، هم چیزی نمیگه. میگه این ماجرای جبرئیل و الله و اینا ساخته خیالات محمد بوده، طرحی داشته که اون مملکت رو یه پارچه بکنه. اینا یک الله درست کرده، نگفته من میگم. گفت اگه میگفت من میگم که میگفتن تو رو ما میشناسیم کی هستی. آقای سروش اینا رو داره میگه. میگه که قرآن تحت شخصیت محمد بوده، یعنی شخصیت محمد بوده که قرآن رو ساخته. در جای سومی می‌فرمایید همین است معنای آنکه وحی و جبرئیل تابع شخصیت پیامبر بودند و قوه خیال پیامبر
در فرایند وحی دخالت می کند و شخصیت بشری تاریخی محمد در قرآن همه جا جلوه‌گر است. راحت شما می بینید وقتی قرآن رو می خونید. باز در جای دیگر می فرمایید پیامبر اسلام در فرایند وحی موضوعیت دارد نه طریقیت، و بشری است که قرآن بر او نازل و از او جاری شده است و هر دو تعبیر در متن قرآن آمده است، دو قید نزول و بشریت، و در عمیق‌ترین لایه‌های وی نزول دارند و بدون توجه به این دو صفت مهم نمیتوان وحی تفسیری خودپسند عرضه کرد. قصه قرآن اینی که حضرت رسول 40 ساله که شد شروع کرد تکه تکه. من چند شب پیش دیدم یا آقای آل فردا، من میخوام اتفاقا امروز به چیز زنگ بزنم، به این آقای رفیقمون، اسمش یادم رفت، با یه یارو فکلیه داشتی بحث میکرد، اون یارو میگفت قرآن به زبان آشوری وارد شده. یک به من تلفن کردم، من نیمه کاره رسیدم، دیدم که یه حرفایی، حالا عجیب، اسم رفیقم یادم رفته. به هر تقدیر در عرض 23 سال کلماتی، جملاتی، اشعاری، قصه هایی حضرت رسول گفت و گفت حضرت رسول که اینها رو جبرئیل میاره به من میده. جبرئیل یه وقتی یه چیز عظیم و جسه‌ای بوده، یه وقتی کوچولو بوده، یه وقت در قالب دهیه کلبی بوده، حرف زیاده، همش هم قبول داریم. بعد از اینم که حضرت از دنیا رفت، جبرئیل هم غر کرد از زمین، رفت دیگه با کسی تماس نداره. الله هم کارش رو تموم کرد و دیگه اللهی وجود نداره. از اونجا به بعد شما فقط یک طرفه باید از الله بترسید، چون صفات عجیب و غریبی داره، یه بهشت خوشگل قشنگ داره که برای آدم‌های عربستون یا مثل همین یارو آیت الله که همه فکرش توی ختنگاه و دوبل و قبله، تو اون بهش دخترای کوچولو بوچولو و تازه سال و اینا هست، شراب و شیر و شکر و آب و انگبین و از این حرفا، خونه ها یه خشت طلا یه خشت نقره، بعد زمردای که انقدی. همین آیت الله رو زیر گل کردم اگه دروغ بگم. اون ورشم یک دونه کبابی خیلی بزرگه که هر کی مثل من باشه یه سیخ آتش میکنه از سرش در میاره، هی رو کباب رو آتش میچرخونه، این گوشت پوستش میریزه، دوباره بهش میگه گوشت در بیار، دوباره گوشت در میاره، دوباره میچرخونه میریزه، دوباره گوشت در میاره، بعد آب جوش بهش میده، میگه آب جوشا رو بخور. آب جوشاری که خورد یه دونه اون هندونه های درخت زقوم میکنه، میگه اینم بخور، اینم تلخه، دوباره میچرخونش رو آتیش. از یه همچی خدایی باید بترسی، باید بری براش آدم بکشی، خون بریزی تا الله خوشش بیاد تو، ببرتش اونجا که خانم مانو ما هستن، حوری قلمان، نمیدونم از این حرفا زیاده. دست غیب میگفت یه حوری تو بهشت 140 کیلومتر، منطقه اون 140 کیلومتر نمیفهمید، میگفت پاش تهرونه سرش قزوینه، یعنی اگه وسط کار بخواه ماچش کنی باید سوار هاپه ماش. خنددار نگی، به خدا گریه داره، یه دی باور میکنن، یه دی باور میکنن. مجسم کنین سرش قزوین، پاش تهرونه.
حالا باز خوب سرش قزوینه، اگه پاش قزوین بود کمدیه. اینی جدی میگم گریه داره، جدی میگم گریه داره. این آقا اومده منکر این حرفا شده، میگه وحی پیغمبر اینجوری فکر میکرده، نمیگه الله نیست، میگه فکر میکرده به الله نزدیک میشده، الله یه چیزایی تو مغزش میکرده، بعد این میمده تعبیل مردم میداده. یه دکتری امروز به من تلفن کرد گفت 800 نوع سرع در دنیا تا به حال شناخته شده و خیلی حسن تو خیالشون یه چیزایی. ببینید آقای سروش منکر چیزی نیست، آقای سروش فقط منکر جبرئیله. حالا هر کجای اینو دست بزنی همش میریزه، مثل مسئله ستون دینه که یه باد بهش بخوره از بین میره، دوباره باید بری روزو بگیری، نمازت باطله. آخونده میدونی از چی میترسه؟ میگه خب مردم فکر میکنن خب اگه وحی نبود بس الله هم نیست، بس این برنامه ها برنامه بشریه. یه آدمی تو عربستان اومده گفته که الله اینا رو به من گفته، الان یک آدم دانشمند مذهبی میگه نه هم چیزی نیست، میگه قرآن شخصیت محمد رو توش میبینی از اول تا آخر. یه مقداری باید فکر کرد راجع به این موضوع. من میدونم آقای سروش پیرو پیدا میکنه، همینجوری که رشاد خلیفه اومد یه مقداری آیه ها قرآن رو عوض کرد، الان پیرو داره، مردم دوست دارن. 1200-300 نوع مسیحیت مردم به دنبال همش هستن، همه دکوناش کار میکنه، چون مردم احتیاج دارند که یه دستگیره نامرئی اون بالا داشته باشن، هر وقت گرفتاری دارن، هر وقت احتیاج دارن، هر وقت میخوان یه چیزی رو برن دستگیره هر بگیرن بکن پایین. قطار که سوار میشید یا شماها که تو اروپا مترو اندرگراند سوار میشید، همه تون اون دستگیر قرمزه رو میبینید. اگه جریمه نداشته باشه همه تون دلتون میخواد اونو بکشین ببینید چی میشه. این دستگیره نامرئی اسمش خداست، اسمش اللهه، اسمش یهوه است، اسمش گاده، اسمش دیوه، اسمای مختلفی داره تو زبونهای مختلف، جاهای مختلف. همون وقتی که الله در عربستان اختراع شد در چین مردم زندگی میکردن، یه عده‌شون طرفدار بودا بودن، یه عده‌شون طرفدار کنفوسیوس بودن، شم کاری نداشت تا الله دستور فرمودن شمشیر بکشین بریم اونا رو بکش. چرا؟ مالش مال شما ها. کسی برای اسلام نرفت جایی کسی رو بکشه. سری دومه از سیدی های آقای آبرامیان در اومده، سه تاش راجع به اینه، علل شکست ایرانیان از اعراب،
4 تاش راجع به اینه، زن در ایران و زن در اسلام. حالا من دوشنبه امروز من همه برنامه رو این گذاشتم، دوشنبه میارم براتون، دوشنبه کاغذ مداد داشته باشید، دو تلفنم بهتون میگم. آقای آفت الله تحلیل میکنه، میگه ما به همین بخش ها از سخنان جناب عالی بسنده میکنیم، آنگاه وحی محمدی قرآن را به داوری میپذیریم تا او در صحت این تفسیر خردپسند قضاوت کند. قرآن این نظریه را به شدت رد میکند. قرآن هرگز برای پیامبر نه موضوعیت قائل است و نه کلام خدا را میوه درخت پیامبر میداند، بلکه وحی قرآنی میگوید هرچه هست بدون دست خوردگی و بدون تصرف و بدون اینکه با افکار و اندیشه های بشری پیامبر آمیخته شود، زلال وحی را بر زبان او جاری می سازد. آخوندم همینه داره میگه، اینم همینه داره میگه، منتها

تو دین عیسویت الله حلول میکنه تو بدن مسیح. در دین اسلام الله یه واسطه داره. مولانا شعرهای قشنگی داره راجع به این واسطه. منتها اونم خودش میگه، میگه اگه همه حرفا رو بزنم دنیا میسوزه. اون زمان میگفته هنوز جاش نیست. سروش، من شجاعت رو میپسندم. کار خوبی کرده، حرف درستی زده. اگر یه کار خوب تو زندگیش کرده باشه همینه. و بعد ایشون رفته از سوره شورا آیه 7، ببین مثلا دلیلایی که آورده، انا انزلناه قرآنا عربیا، ما قرآن رو به زبان عربی نازل کردیم. خب خود محمد هم میتونه اینو بگه. در سوره یوسف آیه 2، انا انزلنا قرآنا عربیا ولقد اوهی الى هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ آل عمران 19. آخه اینا که دلیل نمیشه. آفتاب آمد دلیل آفتاب. سروش میگه که اینها رو خود حضرت رسول میشسته فکر میکرده، شاید توی مغزش هم فکر میکرده که الله اینا رو داره بهش تلقین میکنه. چون الله رو شما کتاب الله اکبر که بخونید، قبل از اینکه حضرت رسول به دنیا بیاد الله در مکه وجود داشته. یه قسمتی داره الله قبل از اسلام، الله بعد از اسلام. همون وقت هم اکبر بوده، بزرگتر بوده، سه تا هم دختر داشته، لات و منات و عزا. اله از همشون بلندتر بوده و اکبر بوده، یعنی بزرگتر بوده. الله اون کبیرا نبوده، الله اکبر. این در قبل از اسلام، قبل از به دنیا آمدن حضرت رسول. چون پدر حضرت رسول وقتی بچه بود اسمشو گذاشتن عبدالله، یعنی بنده اون بوته، نه بنده اون اللهه، بنده بوته. بعد که همه بوتا شکسته شد یا نشکسته شد، یکی میگو حضرت رسول تا 40 سالگی چی بوده؟ گفتن همونی که همه قریش بودن. در قریش حنفیون زیاد بودن، حضرت رسول با حنفیون هم رابطه داشته، با ربای های یهودی هم رابطه داشته، میرفته چیز یاد میگرفته، با عیسوی ها هم رابطه داشته، میرفته چیز یاد میگرفته، تو مسافرتاش میرفته میشته با اینا بحث میکرده، راجع به کتاب های اینا میپرسیده. همه اون کتاب ها به زبان عربی وجود داشته. حضرت رسول وقتی که برای ماجرای نخله میخواد یه نفر رو بفرسته، خودش نامه مینویسه میده دست او، میگه دو روز به طرف شمال شرق برو و بعد از دو روز این نامه رو باز کن ببین چی توش نوشته. ولی خب اینا اگه من بگم کسی باور نمیکنه، آقای سروش بگه باور میکنه. و بازم من به شما بگم، من خوشحالم که آقای سروش این حرف رو زده. به هر تقدیر این آقای آفت الله متخصص دوبل و قبل 5-6 تا آیه میاره، آل عمران 19، طه 114، اعراف 203، و بعد میگه قرآن اصرار میورزد که وحی الهی را از هر نوع آمیختگی به سخن غیر خدا حتی روحیات پاک و متعالی پیامبر گرامی مصون بدارد، در حالی که شما برعکس آن اصرار می‌ورزید.

فرزید به این آیات یاد شده در زیر توجه بفرمایید. یارو میگه که اگر این حرفا رو بزنی این ترک برمیداره، سهم امام کسی به من نمیده، ببیان میرن، ما از اول یادمون دادن که یک مرید خر بهتر از 5 تا 10 6 تنگیه. نگاه کردم به ساعت، دیدم که اوضاعم خیلی دیر شده، به هیچ کاری نمیرسم. آقای سروش راجع به خرد داره صحبت میکنه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. امروزم ساعت 6:30 تا 7 من از همین کانال برنامه دنیای کتاب دارم، به اونم توجه کنید. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

0: یک توضیح مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که، یعنی این جمله‌ای که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ. شنیدم بعضی ها گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس، تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. اگر تمام کارهای ما تکمیل شده بود که نمیگفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. یعنی خیلی کار مونده، 11 سال کار در این مملکت که نمونهش حالا نه فقط برنامه 5 ساله است که سال دیگه تمام میشه، ولی همین بودجه امسال در نظر بگیرید که این بودجه نماینگر چه فعالیت های عظیمی است در تمام رشته ها. این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد، احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمونه برای این کار آماده بکنیم. و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره، ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه و اون ساختن مملکته، اما تکمیلش با فرد ایرانی است که اگر توجه داشته باشه میرسیم و زودتر هم میرسیم. ولی اگر بخواد خب با لاابالیگری و مسخره بازی و این قبیل حرفا، مسلماً دیرتر به مقصد خواهیم رسید.
1: هم کشاورزیمونو باید تکمیل بکنیم و هم صنعت و
0: تکنولوژی، هر دو باعث تولید می شود، تولیدی که یک روزی باید جایگزین نفت بشه، ولی تا موقعی که نفت داریم، نفت باید به حد اکثر خوبی مورد استفاده قرار بگیریم، برای اینکه در واقع هر چی که از این درآمد به دست ما میرسه برای سازندگی مملکت و برای تولید ثروت‌های آینده مملکت خرج بشه. برای اینکه تمام دستگاه‌ها خودشون نقاط ضعف خودشون ببینن، هم هیئت‌هایی باید فرستاد برای بازرسی و هم اینا میدونن که اون گزارشی که بدن ما روی اون گزارش اقدام میکنیم و یه چیز سرسری سرهمبندی شده نمیتوانن بدن. البته این موضوع با مبارزه با فساد جداست. مبارزه با فساد یه امریست دائمی، ارتباطی به این امر نداره. این برای تشکیلاته، یعنی هرچی که زائده باید زد، هرچی که کهنه است و مطابق احتیاجات روز نیست باید عوض بشه. در بعضی تشکیلات فوری رسیدن و شاید از وزیر دارایی سوال بکنید که از چند هزار نفر فورا فهمیدن که، فرض بکنید، مثل میزم دقیق نیست این حرف، فرض بکنید مثلا از 10,000 نفر پی بردن که شاید 3,000 نفر زیادیه. به خصوص با این اتوماسیونی که ما در کارها میخواییم بدیم، تمام کارهامون باید بره توی کامپیوتر، فوق‌العاده این در آینده مؤثر خواهد بود. منتها باید به فکر این بود که خب افراد زائد یا جابجا بکنیم یا بازنشسته هستن یا بازخرید بکنن، یا اینکه به کارهایی که جدیداً تأسیس میشه به اونجاها مأمور بکنن. ولی مبارزه با فساد یک امری است دائمی، از بالاترین مقامات مملکتی رو ما میگیریم اگر خطایی بکنن و تسلیم عدالت میکنیم. حالا عدالت ما تا چه حدی سریع عمل بکنه مطلب دیگر است. تا اشخاص عادی، شاید الان صدها یا حتی هزار و خورده پرونده در جریان. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول درآوردن از راه کار. اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول درآورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش رو بپردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه این که ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول درآورده. پس چیکار می‌خواید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جای برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کارو؟ پس این دو موضوع رو کاملا از هم جدا بکنید. پول در آوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات، و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است و اون ما نمیبخشیم، اون یکی رو اتفاقا باید تشویق بکنیم. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضیا گفتن در ایران در این است که، چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جای برسه، پس عدالت در بدبختی هم است، در بیچارگی هم است، در فقر هم است. حالا اسمش نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه هم است، و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر، ولی باز هم به همون شرط، پرداخت مالیات حقه قانونی.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. روز دوشنبه است، همونطور که مطلع هستید روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما است. اجازه بدید یک غزل فوق‌العاده زیبا از خواجه حافظ خدمت شما بخوانیم. فرمود دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت، یا او به شاه راه طریقت اثر نکرد. یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت، یا او به شاه راه طریقت گذر نکرد. گفتم اگر به گریه دلش مهربان کنم، چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. شوخی مکن که مرغ دل بیقرار من، سودای دام عاشقی از سر به در نکرد. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع، او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد. همونجور که دقت کردید داستان همیشه داستان بیشتر داستان درد و رنج هست. دیوان خواجه حافظ یه فیلسوف مغمومی است. خواجه حافظ درست برعکس سعدی، درست برعکس سعدی. خب امروز یکی دو مطلب مهم میخوام خدمتتون عرض کنم. اولم که از اینجا شروع میکنیم که تعلیمات بچگی ما در خانه تا اونجایی که به خواندن کتاب مربوط بود با شاهنامه بوده و در تمام سلولای بدن ما اثر کرد. شاهنامه بزرگ هم که شدیم و اینها و عظیمتر و بزرگتر و شریفتر از کتاب شاهنامه فردوسی ما ندیدیم. از ابتدا تا انتهای کتاب گذشته از حماسه، بزرگی و بزرگواری، شرافتمندی و غیرت. از کنم که داستان برگزیده ایران زمین در میان کشورهای جهان و هر چه بخواهید در این کتاب هست و مایه غرور و مایه حس شرافت و شجاعت ماست و هرگز در جهان نظیری نیافته است. بعد از شاهنامه تا اونجایی که به حماسه مربوط هست، می‌دونید حماسه جان رو به هیجان میاره. بله حماسه و این مایه که حماسه های شگفت انگیز در این کتاب هست در هیچ جا نیست و به وجهی که او توصیف میکند در واقع بدن انسان، وجود انسان رو به لرزه در میاره کتاب شاهنامه. بعد از اون تا اونجایی که تجربه مخلص هست حماسه واقعی که ما خواندیم و دیدیم در کتاب مستطاب از کنم احمد کسروی هست. حماسه‌ای که تبریزیان نشان دادن به مستبدین، اونجایی که خانه ملت رو به توپ بستن همه ایران تسلیم شدن، همه روشنفکران پناه بردن به سفارت انگلیس یا جای دیگر و چنان شد که گویی تمام شد کار مجلس، تمام شد کوشش ها برای آزادی. یک شهر و دلاوران او نگاه داشتن و اون شهر تبریز بود و دلاورانی که نظیرشون دیده نشد. من در تاریخ ایران این چنین حماسه سراغ ندارم. کسروی میگوید امروز 20,000 تفنگ یا 30,000 با هم شلیک میشد. یعنی اینقدر تعداد زیاد بود و اینقدر جنگ مهیب بود که مرتجعین علیه آزادی خواهان، کسانی که از جان خود گذشته بودن آزادی کشور رو میخواستن و با استبداد جنگ میکردن. و در اونجا ما دلیلی داریم، ستارخان و چه مایه دلیران دیگر، اینها جان بر کف از شرافت ایران زمین و از آزادی دفاع کردند. بسیاری از اونها از زین به خاک افتادند، بسیاری رو روسا به دار کشیدند و اینا با شعار جاوید ایران زمین بر سر دار رفتند. بر سر دار رفتند. واقعا خون توی بدن انسان میجوشه وقتی که این دلیری ها رو میبینه از تبریزیان در مقابل مرتجعین. حکایتیست واقعا. و اونقدر جنگ ادامه یافت و مرتجعین شکست خوردن و محمد علی میرزا فراری شد و بقیه داستان رو میدانید. بله، زمانی میرسید که در دو جبهه این دلاوران میجنگیدن، یکی با ارتش روس، یکی با مرتجعین. و قضای روزگار، ما این همه عشق و علاقه به تبریز و دلاوران تبریز و اون بچه هم که بودیم خون در رگهای ما میتوشید وقتی نبردها رو به جزئیات این مرد شریف تبریزی گزارش کرده و شما میخوانید. حکایتیست. از قضای آسمانی، ما 20 سال ما بود که ما رو منتقل کردن به تبریز، 6 نفر بودیم البته. و این داستان رو من 3 بار دیگه گفتم در طول این 30 سال، 3 بار دیگه من گفتم. این قطار که میرفت، من تو رویاهای خودم میدیدم مجسمه ستارخان سوار است، اسلحه‌اش به دستش، داره تشجیع میکنه دلاوران دیگر رو به نبرد. اینها رسیدیم به تبریز. همه اون چه بر قلم مرحوم کسروی رفته بود از ذهن ما مثل سینما میگذشت. وارد تبریز شدیم و رفتیم هتل. فردا صبح به اون آقایی که پشت دستگاه نشسته گفتم آقا یه تاکسی برای من خبر کن. گفت باشه. یک تاکسی آمد و سوار شدیم. اینجا شهر ستارخانه، اینجا ویشه شیرانه، اینطور که اونجا ما میشناختیم. گفتم من ببر یه جایی که به نام ستارخان باشه. گفت همچی چیزی وجود نداره. حیث گفت. گفتم که چطور؟ گفت نیست. خب طبیعتا بقیه هم دیگه نبودن دیگه. حسین باغوان و قوچلی خان و عرض کنم سایر دبیران حتما دیگه نیستن. رد ستار خان نیست. و گفتم خب منو ببرد دوچی سرخاب. بله؟ یا امیرخیز، من رو بر امیرخیز، چون میدونید که این دوچی و سرخاب و اینها سنگر مرتجعین بودن. امیرخیز بود که سنگر ستارخان بود و بقیه دلیران که دفاع میکردن از آزادی. گفت اونجا خبری نیست. بودن تو چکاری تو باید بر نشون بده. باری یک حس توهینی نسبت به مردم تبریز من حس کردم که چه توهین بزرگی بود از این. و همه خیابونا به اسم درباری ها بود. آره شمس تبریزی هم پیدا می شد یه چیزی تبریزی، پس ولی عمدتاً خیابونا همه به نام دربار شمس. و شگفتا که هیچ درباری در ایران به خاک نرفت. شگفتا که هیچ درباری که نامش در همه جا بود، کار ناکرده کارش نامش به همه جا بود، یکی از اینها عرض کنم که در خاک ایران زمین دفن نشد از ناصرالدین شاه به بعد. این چیز روزگاری دیگه، بازی روزگار، بازی حکمت و عبرته واقعا این داستان، ولی خیلی به من برخورد به عنوان یک ایرانی و عرض کنم که نسبت به تبریز هم همین حس کردم به چه اهانتی در حق تبریز شده. کسانی که نمیدونن تبریز کجاست، نامشون توی خیابان هاست، دلاوران تبریز نامشون نیست. حالا از قضیه حال هم بگذاریم، آقای تبریز یک شهر بسیار بزرگ و زیبا و قدیمی است. این همه شخصیت های بزرگ از تبریز بیرون آمدن، هیچ کدوم لایق این نبود که نامشون توی خیابان های تبریز بیاد، نام درگاهی هم بود. آره، این برای من یه سری کامپلکسی که عقده ای شد که نانی که به عنوان یک بچه ایرانی تحسین ستارخان برای من یک قهرمان خیلی بزرگ بود و هست و هنوز هم نظیرش پیدا نشده، هیچ نامی در شهر خودش نداره. بله، هیچ نامی در شهر خودش نداره. و دو سه روز گذشته دوست عزیز من صمد آقایی سوار اتومبیل از لس آنجلس آمدن اینجا، دو سه روزی لطف کردیم برادر کوچکتر من و شیرازی ایشون نشسته بودیم، گفتم فلانی من هیچی از شیراز نمیتونم، خیلی متاسفم که نمیتونم. ما از ایران که آمدیم به این امید بود که گفتیم میریم آمریکا یه چند سالی هستیم درسی بحثی برمیگردیم سر سرد و با حوصله ایران گردی میکنیم، همین اون توفیق هم نصیب ما نشد، چون یک استبداد سقوط کرد، یک استبداد بسیار بسیار کثیف و بدتر، هزار میلیون بار بدتر به جاش آمد، ما هم که تکلیفمون معلوم. ولی و من از دیدن شیراز و از بقیه شهرهای ایران، بسیار شهرهای ایران محروم شدم. تو که شیرازی هستی میخوام امشب به من تعلیم شیراز بدی. گفت باشه. حافظیه رو نشون داد، به چه زیبایی شکوه بود، برای سعدی رو من نشون داد و رفت پایین. و از عجایب این که در شیراز خیابونها به نام شخصیت های ملی هستن، هنوز آخوندی من ندیدم، اگر آخوند باشه حتما جدیده. خیابان ها رو ببینید، بله، خیابان عفیف‌آباد، میدان مصدق، خیابان منوچهری، خیابان سعدی، خیابان خواجه کرمانی، خیابان سهروردی، خیابان انوری، اینا نام های پر افتخار بزرگان ما هستن در ایران. و در یک جا یک مرتبه گفت اینجا خیابان ستارخان. گفتم خیابان ستارخان در شیراز؟ گفت که بله، خیابان بهترین خیابان شیراز خیابان ستارخان است. و من خیلی هم تعجب کردم هم ناراحت شدم که اینجا هم به ستارخان خیانت شد، یعنی تبعیدش کردن، چون اصولا دستگاه استبداد از آزادی و آزادی خواه میترسه و از آزادی خواه نفرت داره. در شهر شیراز ما خیابان ستارخان داشته باشیم و اتفاقا گفت زیباترین و بهترین خیابان شیراز خیابان ستارخان هست. گفتیم آقا بعد از گذشت روزگاران اینجا هم در واقع به سر ستارخان کلاه گذاشتن و تبعیدش کردن به شیراز. ستارخان باید در تبریز میبون. خلاصه این یک قصه بود چه بر ما گذشت در این ویکند و خواستم با شما در بیرون بگذارم. هر کسی که در راه آزادی در این مملکت گامی برداشت، یا او رو کشتن یا مجبور شد مملکت رو ترک کنه یا حبس ابد بایستی میرفت، و امیدوارم روزی برسد که این سنت نامحمود از کشور ما روی گردان شود. واقعا چون وقتی ما نگاه میکنیم برست از یعقوب لیث صفار از بابک خرمی تا ستارخان قرداوی از کنم که اینها همه ناکام شدن. گناه بزرگشون خدمت به کشور و نبرد برای آزادی بود و این به دلیل وجود فضای استبداد و ما بایستی که آرزومند این باشیم که یک روزی آزادیگان جای خودشون رو پیدا کنن. خیلی غم‌انگیزه، بسیار بسیار غم‌انگیز بوده تاریخ مملکت ما. یک موضوع دیگه خواستم خدمت نرس کنم، مرده پرستی ماست. مرده پرستی ماست، ما مرده پرستیم هموطنان. تعارف رو بگذاریم کنار، ما مرده پرستیم. بله دوست داریم مرده، دوست داریم دنبال تابوت به سر بزنیم، دوست داریم واویلا کنیم. شما نگاه کنید یک جنایتکاری که نوکر استبداد بود و قاتل ملت بود به نام قاسم سلیمانی، این قاسم سلیمانی یک جنایتکار حرفه‌ای بود که نوکری استبداد میکرد و به فرمان استبداد البته میکشت این اون رو عرض کنن که و دنیا بوده تروریست میشنا. بله وقتی که این آقا مرد جا نبود تو خیابونای کرمان، نمیدونم چند نفر زیر دست و پا بردن که برن مرده قاسم سلیمانی رو ببینن و از خودمون نپرسیدیم نمیپرسیدیم که آقا این آدمی که کشتنش آمریکایی‌ها کشتنش اینها این چگونه آدمی بود، شغلش چی بود. از اون سو آرزومند سقوط واخوند و ملا هستیم، مرگ بر مستبد میگوییم، از این سو عوامل استبداد رو ما چکار میکنیم، براشون گریه میکنیم و یقه چاک میکنیم. این مرد پرستی ما رو میرسونه هموطن. در فتح گرگان در روزگاه همین در روزگاه خلفای عباسی دو بار مردم دلیر گرگان سپاه عرب رو شکستشون دادن. این فرمانده عرب سوگند یاد کرد که من چیره بشم بر گرگانی ها، اونقدر سر میبارم که از جاری شدن خونش گندم آرد بکنم و بخورم و قسم یاد میکنم که این کار را خواهم کرد. و بعد که پیروز شد تعداد زیاد گرگانی را دست از خوش بسته بودن، یه جوی خشکی هم اونجا بود منتهی میشد به یک آسیا، گفت بیاریم شروع کنید و سر بریدن. سر میبریدن خون دلمه میشه دیگه، خون که راه نمیره که. تا یک آدم که عقلی داشت اونجا گفت که حضرت اشرف این خون به آسیا نخواهد رسید. گفت چیکار بکنیم؟ گفت آب رو بنداز در این جو، وقتی آب جاری شد شما سر ببر، وقتی سر میبری خون مخلوط میشه با آب، آب خون رو میبره و آسیا هم میچرخه و نانت هم میتونی بپزی. نه همین کارم کرد، نانم پخت، نانم خورد. قزوینی میگوید ببینید ما چه مردمی هستیم که تا مدتی مدید سر قبر این سر قبر این مردک جنایتکار گریه میکردیم و سر خودمون میزد. و یه قصیده ای داره منوچهری، من باید حتما این قصیده رو بیارم بخونم. اینطور شروع میشه دینه شب جو جوقی ز عرب جلد و سخندان، اینجور شروع میشه. شاید من درستم نخوندم. میگه با یک جوقی ز عرب، یک تعدادی از عربان ما به بحثمون افتاد، بر سر برتری ایرانیان و او بر سر برتری عرب. و این عرب میگوید شما مردم گریه کنی هستید و خیلی زود میشین گریه میکنی. این یکی از نقایص مهم فرهنگی، این گریه کردن از سر قبر قاتلان به جنایتکاران، اگر خمینی مانندی در هر کشوری میمرد این تو قوغا نمیشد. این مرد وقتی مرده بود هزاران تن رو کشته بود، بیگناه بیگناه. به خلخالی دستورش این بود که اگر 100 نفر گرفتید 99 نفرش بیگناهه بکشید بکشید. این همه بچه های ایرانی که در زندان بودن، زندانشون هم تمام شده بود، اینا بکشید دشمنان اسلام را. و ببینید سر موقعی که این آقا رو خواستن به قبر خاک بکنن چه قوقایی شده بود و چه وحشیگری، اگه من رو ببخشید، چه وحشیگری با این قبر با این تابوت و اینا بر سر راه و این آقا دنگش تد به هوا و افتاد زمین و حکایتی. اینها کاسی های فرهنگی هموطن، اینها چیز متمدن نیست. آدم متمدن آرام آرام پشتر اگه به مرده هم خیلی علاقه مند هست و از خدماتش خیلی راضیه، با سکوت و با آرامش بدرقه میکنه تا پای قبل. یه اینقدر خنده کنی و نمیدونم یقه این بابا رو بگیر و این داستان ها و از تابوت به زمینش بدون بیاندازه، اینا دوباره وحشیگریه، توحشه، ببخشید منو، توحشه. و این توحش یادگار همین شیعه‌گریه، یادگار همین شیعه‌گری منحوسه. این دو سه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. ستارخان هم میدونید که مزدش چگونه گرفت. بله، در موضوع جمع کردن اسلحه شاکیان پیدا شدن که این مجاهدان تبریز مسلحن سر چهارراه‌ها و کارهای ناشایست میکنن. مجلس هم یک قانونی پس کرد که مثلا تا ساعت 5 بعد از ظهر مجاهدین باید اسلحه رو پس بدن. مجاهدین هم میگفتن ما اینا رو خریدیم، از جیب ما خریدیم، پول اسلحه ما رو بدید ما اسلحه ما رو پس. در باغ ملی ستارخان داشت از تفنگ ها رو میگرفت از مجاهدان. و حالا من میخوام واردش بشم، طولانیه، اما مرتجعین تهران، نوکران انگلیس و جای دیگه نمیخواستن، تحمل نمیکردن ستارخان در تبریز. اول که به اینا پیشنهاد دادن که شما تشریف ببرید به عتبات عالیات، اونجا عرض کنن که اونجا باشید که بلکه بتوانن شیر رو از بیشه بیرون بکشن، ستارخان نباشه، باقرخان نباشه در تبریز. بله نرفتن. بعد در یک جنگی که یفرم خان بود و سردار اسد بود و اینها در آذربایجان، وقتی این جنگ تمام شد اینا آمدن منزل سردار که ما مفتخریم که شما تشریف بیارید تهران. سردارخان نمیخواست تهران بره، کاری به تهران نداشت، مجبورش کردن با فشار. ستارخان با تعدادی مجاهدان تبریز، باقرخان بود فکر کنم 20 نفری هر کدوم مسلح، طرف تهران راهی شدن. دولت آبادی میگوید که من یک نامه نوشتم به این دو سردار که شما وارد حزب‌بازی این تهرانی‌ها نشید، شما پاسدار آزادی هستید، پاسدار آزادی بمانید، شغل نگیرید و وارد این حزب و اون حزب نشدید. گفت که به من نوشتن که حتما این کار رو خواهیم کرد، اما نیاسوده از ره، ستارخان به این سو کشیدن، باقرخان به اون سو کشیدن و سرانجام داستان رسید به جمع‌آوری اسلحه. و سر ساعت 5 محاصره کردن در حالی که ستارخان داشت سهر رو جمع میکرد. سلاح‌های مجاهدین رو جمع می‌کرد و تیراندازی شد. تعداد زیادی مجاهدین آزادی در همون اونجا کشته شدن. ستارخان تیر به پاش خورد، بردنش منزل سمسام سلطنه و پزشک آوردن. اون زمان آنتی بیوتیک این حرفا نبود. دو سال یا اندکی بیشتر ستارخان در رنج پا بود و به همون زخم کشته شد. باقرخان رو هم فرستادن به عتبات عالیات در بین راه در کردستان، خاطر یکی دو تا لیره که در جیبش بود نصف شب سرش بریدن. و داستان این دو قهرمان اینطور پایان یافت. باعث تعصب و تأثیر از دوستان. خب اجازه بفرمایید که ما یک بریک.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژهیست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
0: با درود بر شما هموطن گرامی باری دیگر. تعدادی از هموطنان ما زنگ زدن در طی این 6 ماه گذشته به چگونگی پیدایش آیین بهایی رو برای ما بیان کنید. خدمت شما عارضم که من اولین کسی بودم در تاریخ پیدایش این دین که به طور عمومی و در یک رسانه همگانی این ماجرا رو از الف تا یه عرض کنم که کتابای تاریخی که در دست هست بیان کردیم و گفتیم و از دانشمندان این امر در آیین بهائی هستن مصاحبه ها کردیم. این موضوع برمی گرده شاید بیشتر از 20 سال پیش و مشکلی نیست. من میتونم اون چه در ذهن دارم خاطره دارم برای شما امروز از پیدایش این آیین برای شما مطالبی عرض کنم. این آیین باها یا بابی اینا از بسی یا رسن جدا کرد، یعنی بابی یه چیزیست، باهایی یه چیزیست و ازلی یه چیزی و آخر کار باهاییت بود که برنده شد و ازلیت در سکوت زنده. این که ازلی ها هنوز هستن اما تعدادشون به اندازه بهایی ها نیست و این بر اثر رقابت هایی شد که حالا خدمتتون عرض بکنم که چگونه به اینجا رسید چگونه به اینجا رسید مطلب مهمی که بایستی دانست این است که ایران تغییری میخواست، یک تغییری میخواست ولی به سمت مدرنیته، و این همه بهانه بود. این سخنانی که میگویند که سید علی محمد باب سواد نداشت و نمیدونم حدیث بلد نبود و این حرفا، اینها مطلب رو گم کردن، مطلب رو گم کردن. موضوع سواد و حدیث و اینها نبود، موضوع تغییر بود. موضوع این بود که ملت تغییر میخواست. باب آقای باب است، علی محمد باب، که در تبریز رو تیربارون کردن و کار این مرد بالا گرفت. و اگر ریشه امر بخوایم چیز کنیم، از ابتدا ببینیم از کجا شروع شد، از شیخ احمد احسایی شروع کرد. این شیخ احمد احسایی عرب بود، عرب بود و مشهور است که به سنت اهل تسنن زندگی میکرد و بعد رفته رفته به ایران آمد و به کرمان رفت و مریدانی پیدا کرد. بعد پادشاه قاجار، فتح علی شاه قاجار باید باشه اشتباه نکنم، یا محمد خان قاجار، آمد و یک نامه نوشته این آقای احسایی که من دوست دارم شما رو ببینم، اما کرمان جای فقیری است و من حداقل 20,000 خدمه بایستی با خود داشته باشم و این در واقع ستم هست بر رعیت و شما تشریف بیارید به دربار اینها، که این اتفاق البته نیفتاد و ایشون مسافرت مشهد رفت. و راستان یک تئوری های عجیب غریبی داشت این آقای احسایی، و هر شبت که مرکز گسترش تعلیماتشان در عراق بود، در عراق بود و بر این بود که امام زمان هستش و یه ترم یعنی اختراع کرده بود، حور قلیایی. من نمیفهمم حور چی یعنی چی، قلیایی یعنی چی، حور قلیایی داره زندگی میکنه و هر لحظه میتونه که ظاهر بشه و چنین و چنان. و اینها در منظر سید کاظم رشدی نامی در عراق من جمع شدن. اون باهایی نخستین، یکیش صبح ازل هست، یکیش ارز کنم که ملازن بشرویی هست، یکی بادفروش هست، که اینا یاران نخستین هستن در اونجا. و من مختصر میکنم، یکیش قرة العین هست که اینا دیگه بعد این قرة العین زن بزرگ، زن بی نظیری که در تاریخ ایران هرگز نظیر نیافته و جانش رو هم بر سر این کار گذاشت، قرة العین، که من حالا مفصلشون رو معرفی میکنم. زن با استعداد نابغه بود، این چادر رو از سر اون زمان، این چادر ننگین رو از سر برکشید در گره همای بدشت، داستانش گرفتنگیزی. باری این باب هم، این باب هم پارچه فروش بود، برای داییش کار میکرد در بوشه، خود شیرازی بود و عرض شود که به همون مکتب رفت آمد داشت، سواد زیادی نداشت، نه عربیتش خوب بود نه فارسیش. خلاصه آخوند رشدی یک روز میگوید که امام زمان هست، اینجا دوربر ما هست، ما فقط باید نگاه کنیم و پیداش کنیم، اونطوری که تو تاریخ آمده. آمدن و 3 نفر از اینها داوطلب شدن که برن امام زمان پیداش کنن. مشهور است که در کوفه رفتن، در مسجد کوفه دراز مدتی 1 ماه یا تا 2 ماهی نشستن، هر کس رد میشد میگفتن نکنه خودش بود، میرفتن و نگاه میکردن دو کلمه حرف زدن، نه خودش نبوده. اینا تصمیم میگیرن که اینا 3 نفر بیان برن به بوشهر، شاید در ایران امام زمان پیدا کنن. خب وقتی شما دنبالش هستی پیداش هم میکنی طبیعتا، بله، وقتی جستجوگرش هستی حتما پیداش میکنی، چون یه نفر منتسب میکنی به اون چیزی که دنبالش میگردی. و اینا خسته و تشنه و اینا اومدن به بوشهر. در بوشهر عارضم خدمتتون که در یک کارمونسرایی رفتن و جا گرفتن و یکی از اینها بیرون قدم می‌زد و اینا، این سرعلی محمد باب هم آمده بود.

0: میگه بیا برید منزل ما، سوره یوسف رو من برای شما تفسیر کنم، به شما خواهی فهمید که من خود امام زمان هستم یا نیستم. این هم خسته، این همه راه پیاده توی این شبونه هرا و این حرفا دنبالش میگشتن دیگه پیداش کرده بودن. میبره منزل، میبره منزل و سوره یوسف رو چیز میکنه، تفسیر میکنه این چیز باب سعدی محمد باب، و میگه پیداش کردم. میره به رفقا خبر میکنه که من پیدا کردم شخص امام زمان رو، من پیدا کردم. رفقا تبریک و تهنیت میگوین اینها، میرم به دیدن باب و سر و صدا بلند میشه در ایران، سر و صدا بلند میشه که یک نفر در گوشه پیدا شده که دعای امام زمان که منتظرش هستیم دیگه. بله، بارها عرض کردن که ما از عصر زین کرده دم در کاشان، در بازه کاشان و قوم و بیشتر این جاهای مذهبی منتظر امام زمان بودیم که بیاد که ما دهنش رو بگیریم و زباش.
1: انقلابیون در خصوص انقلابی که ایران امروز آن را شورش 57 مینامد چه فکر میکردند و چه شد؟ این پرسشی بود که 4 دهه بعد از انقلاب 57 از تعدادی از فعالین سیاسی و نویسندگانی که در آن شورش غیر ملی شرکت و فعالیت داشتند پرسیدم و در همان سال برای شما ملت شهید پرور و ستمکش ایران منتشر کردم. امروز در آستانه 45مین سالگرد آن انقلاب شوم که فرهنگ امت پروری را جایگزین فرهنگ ملی ما ایرانیان کرد، همان پرسش را با کسانی که خواهان انقلاب ملی در ایران هستند و نه تنها سهمی در آن رخداد شوم نداشتند بلکه خواهان براندازی هستند مطرح کردم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی هست.
2: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
1: سعید، در اون زمان انقلابیون چه فکر میکردن و چه شد؟
3: حالا انقلابیون الان خب خیلی هاشون میگن ما دموکراسی میخواستیم و آزادی میخواستیم و انقلاب کردیم چون که آزادی نبود، نمیدونم آزادی های فرهنگی و سیاسی و اینها. تا این خیلی به نظر درست و دقیق نمیاد. یعنی شما این گروه های مهم سیاسی رو اونها که نگاه میکنید، خب کدوم یکی از اینا دموکراسی یا آزادی میخواستن؟ خب خود خمینی که تکلیفش مشخص بود، یعنی خیلی صریح میگفت که حکومت اسلامی میخواد و اینا هم نوشته بود. آدم های اطرافش هم که بدتر از خودش، گروه های چپ مثلا چه میدونم مجاهدین خلق، فدایان خلق، حزب توده، نمیدونم سازمان انقلابی حزب توده، بعدن آره نمیدونم پیکا، رنجبران، اینا هم که درست شده، اینا همه یک نوعی دیکتاتوری پرولتاریا میخواستن دیگه. یعنی اینا هم که هیچ کدوم آزادی و دموکراسی و اینها نمیخواستن. حالا میمونه یه دونه چه میدونم حزب اون جبهه ملی یا نهضت آزادی، حالا اینها رو با ارفاق شما میتونید بگی که اینا حالا یک نیمچه دموکراسی اونجور که خودشون میفهمیدن البته احتمالا میخواستن، ولی اینها خیلی نفوذی که نداشتن در اون جریان. یعنی شما تو شعارهای اون انقلاب رو هم که میبینی خیلی صحبتی از دموکراسی این حرفها نیستش. ممکن است که بخشی از این روشنفکران حالا ته دلشون یه همچین چیزایی میخواستن، ولی عمده روشنفکران اون زمان هم خب وابسته به همین گروه های چپی و اینها بودن دیگه. یعنی گروه های مارکسیست لنینیست رو که اینها توش کدوم در وجناتشون و در سوابقشون هر جا که سر کار اومدن که دموکراسی و آزادی نبود، هر جا که سر کار اومدن اینها بزرگترین جنایت ها رو کردن. از این نظر به نظر من این حرف که بگن ما دموکراسی و آزادی و اینا میخواستیم خیلی حرف دقیقی نیست. اون آقای ساعدی مصاحبه ازش از خیلی ناراحته که مردم چرا هی نمیدونم مهمونی دارن و شادن این حرفا، تصور من

0: انقلاب اینا اینه که آقا شما کم میکشید، چرا نمیدونم با عوامل امپریالیسم برخورد قطعی تر رو اینها نکنید. از این نظر من فکر کنم که انقلاب 50 از ابتدا در یک مسیر اشتباهی قرار داشت. اکثر کسانی هم که میتونستن رهبریش رو به دست بگیرن آدم های جنایتکاری بودن و نهایتاً هم به همین وضعیت تباهی که الان هستش ختم میشد.
1: یعنی به اون چیزی که میخواستند، با توجه به صحبتهایی که کردی، به اون چیزی که میخواستند که دیکتاتوری و عدم آزادی بیان و آزادی های شهروندی بود رسیدن انقلابیون 57. در مورد ساعدی هم که گفتی در هفته ها و ماه های گذشته، چه در مورد گوهر مراد غلام حسین ساعدی و چه در مورد رضا براهنی، بارها به کرات گفتم اگه کامنتی هم داشته در مورد گفته ها میتونی بدی. به باور من به هر حال این دو شخص درست چرند های خیلی زیادی در حوزه سیاست گفتند، اون دروغی که رضا براهنی گفته بود، ولی خب این شخص در حوزه ادبیات کارهای عظیمی انجام داده، در حوزه ادبیات جامعه ایران رو با مفاهیم ادبیات مدرن آشنا کرد، با مفاهیم پست مدرن و ادبیات پست مدرن آشنا کرد و خیلی و یا غلام حسین ساعدی به هر حال یکی از داستان نویسان نامدار و نامآشنا ایران، هرچند بر همونطور که به باور من همونطور که اونها در اون زمان در حوزه سیاست اشتباه داشتن میکردن، یکی مثل رضا براهنی دروغ اومد گفت در مورد اون بحث خرس سابقه، اینا همین الانم برخی از زندانیانی که هستند در زندان‌ها، برخی نمیگم همه، در مورد اعتصاب غذاهاشون یا در مورد بلاهایی که سرشون میاد خب دارن دروغ میگن دیگه، ما میدونیم که دارن دروغ میگن، اصلا مدارکش هست، زندانی هست که اصلا نمیتونه سالی یک بار به خانواده‌اش زنگ بزنه، بعد زندانی دیگر هست که نمیدونم صندلی میفرسته واسه مراسم نوبل، یا اینکه اونقدر که اسم ببرم دیگه، نرگس محمدی از داخل زندان داره نامه و بیانیه و مصاحبه میده، عاشق به معشوقش روزانه کامنت و نمیدونم پیام و اینها نمیده که انقدر داره میده و اینها، نمیدونم اگه کامنتی چیزی در مورد گفتم داری بگو، اگه نه سال بعدی بپرسم.
0: من خب به حوزه تخصصیم که ادبیات و اینها نیستش، برای همین اگر که تو میگی اینجوریه من قبول میکنم، اون تا من جوانتر که بودم از آقای براهنی ساعدی فکر میکنم والا یکی دوتا چیز خوندم، خیلی به نظرم جالب نیماد، ولی میگم من خیلی کارم و تخصصم و اینها نیستش، اگر که شما میگی که آدم های مهم بودن خب از من بودن.
1: به هر حال نها کنم در اون سجل طلا در مسی که براهنی در دهه 40 و 50 اومد نوشت و اون مقالاتی که شروع کرد نوشتن که بعد سجل تر در مصر شد، خب پایه‌گذار ادب نقد مدرن ادبی در ایران شد. ما تا قبل از اون نقدی به شکل امروزی نداشتیم که تر در مصر براهنی به وجود آورد در اون مقالاتی که به حال درست تفکرات آقا تفکرات کثیفی بوده، ثمره اون تفکرات شده ایرانی که امروز هست، ثمره اون تفکرات شده جمهوری اسلامی، ثمره خواست و نگاه و تفکرات غلام حسین ساعدی شده این منجلاب و نکبتی که ما درونش هستیم، ولی به هر حال سر کارهای ارزشمندی هم در ادبیات کردم و این نیست که چون صحبت ها کل صحبت من اینه که آقا فردای براندازی قرار نیست کتاب سوزی بشه دوباره مثل زمانی که جمهوری اسلامی در رأس امور اومد شروع کرد کتاب سوزی، آقا این اتفاقات نباید بیفته و ما باید اون بخش از فرهنگ و هنرمون هم نگه داریم. جمهوری اسلامی چه دستاوردی به باور تو داشته
0: راجب کتاب سوزی؟ که خب 100% باهات موافقم، هر کی که کتاب نوشته کتابش چاپ میشه در بازار به اون میزانی که مردم میخوان و اینا میخرن و در به قول معروف در بازار آزاد همه این روابط تعیین میکنه. جمهوری اسلامی دستاورد مثبتی که نداشته، یعنی دستاورد مثبتی که اینا خودشون فکر کرده باشن ما باید به این نتیجه برسیم و برسن چیز مثبتی بوده باشه خیلی نبوده. یعنی شما من همین چند روزه در اکس توییتر سابق نگاه کردم به این در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، مقایسه کردم به کشورهای مختلف، با کره جنوبی، با ترکیه، با آمریکا، با اسپانیا، با کشورهای در واقع خاورمیانه و شمال آفریقا. شما اینا رو در واقعا در آینه اعداد و ارقام که نگاه میکنید مشخص هستش که جمهوری اسلامی چه فداکتی برای ایرانی ها به بار آورده. یعنی در سال 1977 مثلا درآمد سرانه واقعی شهروندان ایرانی دو برابر درآمد سرانه واقعی شهروندان کره جنوبی بوده. الان در سال 2022 هست 16%، این از 200% رسیده به 16%. خب این در همه حوزه ها شما میتونید ببینید، اون تا اون چیزی که حالا به خاطر توفیق اجباری شده به یک معنی

0: این هستش که خب شهروندان ایرانی، ایرانی ها مجبور شدن که از زیر در واقع این تو از درون این تونل وحشت اسلامگرایی عبور بکنه. به همین دلیل من فکر می‌کنم نسبت به شهروندان دیگر کشورهای منطقه تا یه حد زیادی واکسینه هستن نسبت به اسلامگرایی در آینده. یعنی من فکر می‌کنم در هر کدوم از این کشورهای همسایه ما شما انتخابات بگذارید، این اسلامگراهای آدمخوار از دل صندوق‌های رأی احتمالاً بالا میاد.
1: البته ایران بگو بفرمایید.
0: ایران به خاطر اینکه اینا 45 سالی که حاکم بودن، خب این اتفاق نخواهد افتاد. این به یک نوعی حالا توفیق اجباری بوده فکر می‌کنم.
1: البته به باور من یکی از بزرگترین اتفاقاتی که سید روح الله خمینی رقم زد این بود که تاریخ انقضای اسلام رو در جامعه مدرن ایران، جامعه امروز ایران، یعنی کاری کرد که اسلام تمام بشه. و از این بابت دمت گرم از اینکه این کار رو کردی که اسلام، چون به هر حال تفکرات قدیمی و پوسیده مذهبی که اعدام و نمیدونم شکنجه و این جور چیزها در رأس اون ایستاده و در رأس اون هست، خوشایند جهان امروز نیست، خوشایند جهان گذشته هم نبوده. آقا بیام سراغ بخش دوم این
0: من همینم یه کامنتی دارم. من بعید میدونم که این ادیان ریشه در واقع در این ناخودآگاه مادران، ریشه در این دارن که به هر حال آدم ها روی این زمین هستن، این از کجا آمدن، کجا میرن. این یک حراسی در تن و جان آدم ها میافکنه و مذهب از اون نظر خب میاد. و من فکر میکنم که حالا مگر اینکه یک اتفاق خیلی عجیب و غریبی در شناخت ما از جهان بیفته، مثلا چه میدونم آنزایی خیلی از نظر تکنولوژی که از ما برترن بیان و دانش ما رو نسبت به برخی مسائل بالاتر ببرن، ما یک مقداری بهتر بفهمیم. مثلا یک نمونه ها دارم میگن، این بحث مذهب خواهد میداد، ممکنه که شکلش عوض بشه، ممکنه در یک بازه زمانی یک مقداری عقب بره، ولی به محض اینکه در واقع اون از خاطر ملت اون کجی ها و وحشتی که اینها آفریدند بره، بعد یکی دو نسل دوباره برمیگرده. چون اون وحشت بزرگتری که در جان آدمی هست اینه که خب آقا ما اینجا چیکار میکنیم. واقعا این سوال وحشتناکیه که آدم بخواد بشینه بهش فکر بکنه. اون مذهبی جواب سرراستی به این میده و به قول چیز راحت الحلقوم به این میده، آدم راحت میکنه. خیلی ها
1: خب البته در ادامه صحبت این که بله جامعه ما جامعه مذهبی هست، مذهب در تار و پود جامعه ایران هست، بخش عظیمی از ادبیات کلاسیک ما یا تبلیغ مذهبه یا ترویج اسلامه یا این که نمیدونم گستردگی اسلام و عمومی کردن اسلام، بخش عظیمی از شاعران کلاسیک ما اگر واژه‌های مذهبی و اسلامی و قرآنی رو ازشون بگیری عملا چیزی دیگه از آثارشون به جان نمیمونه. اما خب در جهانی که همین چند ماه پیش بود که اسرائیل اعلام کرد که اومده بدون دخالت انسان نطفه درست کرده، در جهانی که دیگه الان داره به این سمت میره، بعید میدونم که توهمی همانند خدا بخواد باقی بمونه. من خب به هر حال نگاهی ضد مذهب و ضد خدا دارم. بیام سراغ کامنتی نداری الان؟
0: نه منم مذهبی نیستم فاطمه.
1: میدونم امروز هم چقدر خوشتیپ شدی. قبل از که برنامه رو شروع کنیم برگشت گفت که سری قبل گیر دادی که چرا قد اتو کشیده هستی و اینها. امروز هودی خیلی خوشگله، خیلی اسپورت اومده سعید قاسمی نژاد، لباسم خیلی زیباست. اگر از برند خاصی هست لطفا معرفیش بکن که یه تبلیغی هم واسه شده باشه، شاید ایرانی خارج کشور به دوست داشته باشن تهیه بکنند. بیام سراغ بخش دوم مصاحبه. چند وقت پیش ایرج مستاقی که به کرات باهاش مصاحبه داشتم، احترام زیادی براش قائل هستم، در آنگونه که ایرج مستاقی شهامت فریاد زدن داشت و اومد گفت، از روز اول اومد گفت آقا افرادی مثل علیرضا آخوندی، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلی و اینها همه کسانی هستن که از خون جوانان ملت دارن کسب شهرت میکنن، کسب پول دارن میکنن، دارن به انقلاب رو منحرف میکنن. اون روزهای اولی که من داشتم این صحبت ها رو میکردم بدون اغراق هیچ کس به جز ایرج مستاقی نیامد با من در این مورد و در مورد این افراد مصاحبه بکنه. اون زمان یک حدودا فکر کنم 2 هفته 3 هفته پیش بود در یکی از مصاحبه‌هایی که داشتم اشاره کردم در اون مصاحبه که شاهزاده رضا پهلوی شاید بهتر باشه برای همبستگی و اینها بیاد، نمیدونم از کسانی که حالا فعالیتی داشتن قبل از انقلاب در زمان پادشاهی پدرشون بیاد معذرت خواهی بکنه و اینجور چیز. حالا کامنت خودم در مورد گفته‌های ایرج خواهم داد، اگرم با ایرج در این حوزه مصاحبه نکردم به این خاطر که کسالت داره و مشغول نگارش کتابش هست. آنگونه که تماس گرفتم باش حدودا 6 روز 7 روز قبل از این مصاحبه. الان نگاه و نظر شما چیه؟ آیا شاهزاده باید عذرخواهی کنه؟ از چی باید عذرخواهی بکنه؟
0: این آقای مصداقی آدم محترمی است، مطالب آدم صریحی است، آدم خوب آزاده هستش، مطالبی میگه به بخش زیادیش به نظر من خیلی از حرفایی که در این سال‌ها زده درست دادم، پیگیری هستش، بحث آقای نوری رو پیگیری کرده که یکی از بزرگترین، اگر نگیم بزرگترین، ولی یکی از بزرگترین در واقع دستاوردهای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در این سال‌ها بوده. آدم صریحی هم هستش، چه در واقع اندیشه‌اش، چه در بیان نظراتش. حالا یه وقتایی وقتی که این صراحتش علیه کسانی هستش که ما ازشون خوشمون نمیاد، خب ما خوشمون میاد. وقتی که درباره موضوعی میگه که حالا ما ممکن نظر مخالفی داشته باشیم، خب ممکنه که ناراحت بشه آدم. من یه در فکر میکنم از این طرفم، خب مردم حق دارن که نظرشون رو چه به حرفایی که چهرهای سیاسی اینا میزنند بگن، ولی این حرفایی که مثلا انتقال از این پیششون میکردن که آدشون مجاهد نباید این حرف رو میزد، خب این حرفا خیلی دیگه واقعا دقیق و درست نیست. هیچ کسی به اندازه ایرج مصداقی مجاهدین رو نقد نکرد. این راجع به خود آقای مصداقی، من براشون احترام قائلم، با یه بخشی از حرفاشون موافقم، یه بخشی از حرفایی هم که در همین سال زدم خب من مخالفم. طبیعی هم هستش راجع به همه آدمات این داستان هستش. راجب این که آیا شاهزاده باید بیاد به بزرگ منشی بکنه از مثلا کسانی که در دوره حکومت پهلوی مشکلی پیدا کردن عذرخواهی بکنه که بشه یک اتحادی کرد، مثلا با عصر این مخالفم، یعنی این چیزی هستش که خب مردم نمیپسندن، برای این که همونطور که خود آقای مصداقی هم من دیدم که در این هفته ها و ماه ها بارها گفته، این بحث 57 یک بحث کلیدی هستش. یعنی چیزی نیستش که حالا یه زمانی اتفاق افتاده، یه مسئله تاریخی فقط باشه. موضع آدم ها راجع به 57 یک موضع کلیدی است در حال ما و آینده ما. یعنی اگه یه دادم میگن که آقا این 57 کاری کردیم خیلی هم خوب بود، حالا دستمون برسم میخواییم بعدن دوباره همین مسئله رو بریم، خب این که اینا آدم رو میبرن توی چاه و چاله و اینا دیگه، خب آدم چرا باید بخواد با اینها بره؟ یعنی معذرت خواهی از کسانی که 57 هستن به این معنا که به ایدئولوژی 57 که به نظر من اون لبابش ایران ستیزی بود، یعنی ستیز با ایران، همه اینها چه اسلامگراها که اصلا ایران رو میخواستن هزینه اسلامگرایشون بکنن، برادری اسلامی نمیدونم هلال شیعه اینا، چه مارکسیستا که دنبال انترنیسیونیسم مارکسیستی بودن و چه تحقیق طلبا که اصلا دنبال قتل ایران بودن هستن، خب با اینها اساسا اتحاد با اینها که معنا نداره که حالا ما بخوایم از اینها مثلا عذرخواهی و اینها هم بکنیم. و اتفاقا ما اگر که میخوایم قطار ایران رو روی ریل ترقی و تمدن بگذاریم دوباره، گام اول اینه که ما برگردیم به همون مسیری که پیش از 57 کشور داشت میرفت، یعنی رجوع کنیم به اون منش، به اون روش، منش و روشی که گفتم. شما اگر نگاه بکنید در واقع تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران رو با آمریکا نگاه بکنید، از 1960 تا 1977 به سرعت در حال پیشرفته. خب ما باید به اون منش و روش برگردیم. بله، حالا یک سری اختزای زمان خودش، اختزای هر پروژه انسانی یک سری عیب و ایراد هایی داشته، اون عیب و ایراد ها رو باید رفع بکنیم، ولی به این معنی که اصلا خب اون قطار ایران رو در واقع از مسیر ترقی تمدن کلن گرفتن، راننده رو انداختن بیرون، تخت گاز رفتن به سمت پرتگاه، که ما به اونا که عذرخواهی بده کار نیستیم. یه نکته دیگه هم آقای نستاری گفت به نظر نکته مهمی بود، اون بحث الیت هست و ایشون گفتن که خب ما باید بتونیم الیت رو جذب بکنیم و الیت عمدتاً حالا چپی و اسلامگرا و اینا هستن. من فکر میکنم که هر انقلابی، هر واقعه بزرگی، هر جنبش بزرگی، هر جریان بزرگی باید الیت خودش رو بسازه. من فکر نمی کنم که ما باید بریم در واقع هی کوتاه بیاییم از اون چیزی که درست هست، برای اینکه بتونیم الیتی که ایران به دستاورد این الیت چی هستش؟ دستاورد این الیت این وضعیت تبای کنونی هستش دیگه. ما که نمی خواهیم که اینا رو بیاریم دوباره بگیم آقا دست شما درد نکنه، این 45 سال مملکت رو واقعا به فلاکت کشوندین، یه 45 سال دیگه هم مردم بیان در خیابون به قول خود اینها که میگن عوام بیان در خیابون خون بدن، کشته بدن، زندان بدن، شکنجه بشن، شما بیاید 45 سال دیگه هم مملکت خراب کنید. نه، انقلاب ملی باید در واقع الیت خودش رو بسازه و این الیت هم وجود دارن. به هر حال این انقلاب ملی وقتی ما ازش حرف میزنیم در مملکتی که تا همین 4-5 سال پیش 70%، 60%، 80% میرفتن رأی میدادن، این جوان هست، این تازه هستش، این نخبگان این کم کم دارن سر کار میان، کم کم دارن در واقع شناخته میشن. من فکر میکنم اونجا جایی هستش که کسانی که یعنی این بدنه نیروهای ملی، کسانی که به انقلاب ملی و اینها معتقدن، باید کمک بکنن که این نخبگان در واقع شناخته بشن. این کمک ها میتونه از کمک های مالی باشه، کمک های سیاسی باشه، کمک های تبلیغاتی باشه، و مهمترینش اینه که اینقدر ما به خودمون حمله نکنیم، یعنی درون خود این جبهه اجازه داده بشه که نیروهای میانی شکل بگیرن. برای اینکه شما خب رهبر این جریان ملی خب مشخصه شازده دستش، منتها یه نفر آدم که نمیتونه همه کار رو بکنه، نه میتونه نه مفید هستش. برای اینکه شما اگه یه نفر آدم داشته باشید کنار ایشون، اطراف ایشون، پشت ایشون کسی نباشه، این هستش که برها در فرایند کار سیاسی اشتباه رخ میده، در فرایند کار سیاسی شکست رخ میده، اون وقت این همه این میفته گردن یک نفر. در حالی که شما اگر یک در واقع گروهی از نخبگان که معتقد به انقلاب ملی باشن، رهبریشون رو قبول داشته باشن، اصول رو قبول داشته باشن باشن، اولا که احتمال شکست و اشتباه کمتر میشه، بعدا وقتی یک شکست و اشتباه رخ میده دیگه همه این گردن رهبر نمیفته. به هر حال تعداد زیادی که دخیل هستن این پخش میشه و هم از اون درس گرفته میشه، هم که کل جریان شکست نمیخوره. از این نظر من با اون هم موافق نیستم که ما باید تمام توانمون رو بذاریم که به قول معروف این الیت 57 رو جذب بکنیم. اگر کسی میخواد بیاد به پیونده راه باز هم تو شازد خودش گفت، همونطور که خیلی از ما چیز نبودیم. خب من خودم که به هر حال چه میدونم 10 سال پیش 15 سال پیش که این نگاه رو به چه دستاوردهای پهلوی به این شکل نداشتم، چه به خود شاهزاده به این شکل نداشتم، و تعداد خیلی زیادی در این سال ها اومدن و جذب این جریان شدن، اون راه بازه. اما این که ما بگیم ما باید نظرات خودمون رو از اصول کنار بیاییم، نظرات خودمون رو خیلی عقب نشونی بکنیم، نمیگم آقای مصداقی اینو گفته، دارم این دیدگاه کلی که در بخشی از جامعه ممکن وجود داشته باشه میگم، برای اینکه بتونیم ملی 57 رو جذب بکنیم، نه من با اون موافق نیستم.
1: صحبت ها تموم شد، من کامنت بدم؟
0: بله.
1: آره، از انتهای صحبت، یعنی از انتهای گفته شروع میکنم. دقیقا تا همین 2 سال پیش هم من خب تفکرات چپ داشتم، از یک جایی دارم میام، از یک خانواده میام که تفکرات کاملا تفکرات چپ بوده، همانند خیلی ها که امروز به اشتباه هنوز دارن با نمیدونم خاندان پهلوی و دوره پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی میجنگه. من خودم همون شکلی بودم، حتی اونقدر افراطی و چی نبودم، چپ با شعوری بودم، چپ بی شعور نبودم هیچ وقت، مثل اغلب، چون اغلب ایرانیانی که تفکرات چپ دارن بیشتر چپ بیشعور هستن تا چپ باشعور. سعید هم انسان محترمی، من اینگونه صحبت میکنم شاید معذب بشه، آقا من آدم بی تربیتی، من آدم بی ادبی هم. سعید، نکته بعدی که خدمتشون میخواستم بگم، آها بس الیت رو مطرح کردی، اتفاقا به باور من الان گفتمان غالب گفتمان ملی گرایی است. همین که تجزیه طلب ها، کسانی که تفکرات تجزیه طلبی دارن، کسانی که در رأس گروهک های شبه نظامی هستند که ما میدونیم آقا خواهان تجزیه کشورمون هستن، میان از ملت و ملیت صحبت میکنن و میخوان خودشون رو در ملت و ملیت تعریف بکنن، نشون میده که آقا تفکر غالب تفکر ملی گرایی است. مشکلی که ضعفی که وجود داره که بارها به کرات بهش اشاره کردم اینه که آقا ما الان تفکر غالب رو داریم، تولید غالب رو نداریم. تولید غالب هنوز دست تفکرات چپ، تولید غالب هنوز دست کسانی است که حالا به اصطلاح 57 هستن، تفکرات چپ دارن، تفکرات تجزیه طلبی دارن. در حوزه هنر ما ضعف داریم، در حوزه موسیقی به اندازه ما بقیه حوزه مثل ادبیات و سینما و اینها ضعف نداریم، ولی خب به هر حال ضعیف هستیم، کارهای بیشتری باید انجام بدیم. این نکته هم بگم که در مورد بحث اون تفکرات چپ، آقا اونقدر شهامت داشتم اومدم گفتم معذرت خواهی کردم، اومدم گفتم آقا تفکرات من تفکرات اشتباهی بوده، اون شبه انتلکت هایی که من با تفکرات اونها رشد کردم، بزرگ شدم من و خیلی از هم نسلان من رو فریب دادن. حالا دوباره نیاید بامبول درست بکنید. برسم به موضوع ایرج، نگاه کنید آقا، اولا که من هم همانند سعید قاسمی نژاد بر این باور هستم که دادگاه حمید نوری که برگزار شد یکی از بزرگترین دستاوردها بود، عملا ایرج مصداقی کار یک سیستم امنیتی رو به تنهایی انجام داد. درسته میگه دوستانی داشتم کنارم و اینا، ولی آقا به تنهایی لیدر این قضیه بود و کار بزرگی رو انجام داد. از طرف دیگه آقا میگه ما چند تا سخنور داریم که اینگونه حمله میکنید، خیلی از بچه‌هایی که تفکرات نمیدونم ملی گرایانه دارند نزدیک به سامانه پادشاهی هستن، اصلا طرفدار سامانه پادشاهی هستن. آقا برای چی تا هر کس یه چیزی میگه که به مزاج شما خوش نمیاد شروع به حمله میکنید؟ ما قرار نیست حمله بکنیم، قرار نیست هر کس اومد نظرش رو بیان کرد کاری رفتاری بکنید که اون رفتار میدونم دلسوزی دارید میکنید، میدونم اون رفتارتون از قلب مهربونتون میاد. آقا عاطفی و احساسی رفتار نکنید. اولا که شاهزاده رضا پهلوی نمیدونم اگر رهبر به عنوان رهبر سیاسی بهش باور دارید، این گونه نیست که هر کس هر چی حتی ایرج مصداقی بیاد یه حرفی بزنه میگه او پس ایرج اینو گفت من برم معذرت خواهی کنم. نه آقا، همچی شخصی همچی چیزی نیست. شاهزاده میاد بر اساس منافع ملی، بر اساس چیزی که به نفع ملت ایران باشه رفتار میکنه. مقصر البته شما نیست، مقصر اون کمپین دارهایی هستند که انتظار از یک رهبر سیاسی رو به سطح و به ابتذال رسوندن که شما این گونه میکنید، این گونه رفتار میکنید. در نهایت هم باز صحبت سعید رو مطرح میکنم، آقا اینقدر خودزنی نکنید. ایرج مصداقی صراحت داره، ایرج مصداقی زمانی که شماها اصلا تریبونی نداشتید، نمیدونم جایی نداشتید، اصلا صدایی نداشتید، حتی قشر خاکستری جامعه بودید، داشت از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکرد، داشت مخالف اینها صحبت میکرد، داشت این کارها رو میکرد. الکی خودزنی نکنید، حمله نکنید. در مورد صحبتی هم که ایرج جان مصداقی گفته، آقا ایرج شاهزاده از چی معذرت خواهی بکنه؟ از حکومتی که دستش نبوده، از قدرت سیاسی که در دست نداشته، از چه چیزی بیاد معذرت خواهی بکنه؟ به هر حال در مورد این موضوع با ایرج مصاحبه حتما خواهم کرد. کامنتی نداری سعید؟ برام واسه موضوع بعدی.
0: من فکر می‌کنم که حالا فقط تاکید بکنم اینکه دستاوردهای دو پادشاه پهلوی اینقدر در واقع درخشان بوده، شما وقتی نگاه مقایسه می‌کنید با این تباهی قاجار و ارتجاع خمینی که واقعا جای معذرت خواهی واقعا نمیمونه، خاله چیزی هستش که باید کسی که میراث داره مونه باید بهش افتخار کنه. و فکر میکنم شاهزاده حتی برای این که در این سالها برای این که نیروهای حالا جمهوری خواه و اینها رو خیلی حساس نکنه، فکر میکنم که خیلی کم در واقع اشاره کرده، رجوع کرده اون دستاوردهای درخشان. و از این نظر من فکر میکنم که خب خیلی جای معذرت خواهی هم نداره. حالا این یه نکته هم گفتی راجبه، حالا من انتقاد کردم از در واقع بدنه جریان پادشاهی نیروهای ملی و اینا که حالا ممکنه بعض وقتا به نیروهای درونی خود جبهه حمله میکنن، از اون برم حالا کسانی که میخوان در واقع خودشون رو در سطح نخبگان این جریان بشناسونن هم خب باید به هر حال پوستشون کلفت بشه دیگه. ما خب از الان باید تمرین بکنیم برای پوست کلفت بودن در همه جای دنیا که فضای آزاد هست. به هر حال این بحث ها گاهی خیلی هم تند و صریح و ناخوشایند میشه. کسانی که میخوان در واقع این در واقع مالیات شناخته شده بودن، این آدم زیاد هم مورد حمله قرار میگیره دیگه.
1: نگاه کن، با اون پختگیه و با اون پوزخلفتی اوکی مشکلی ندارم، ولی مشکل من با برخوردهای عاطفی و احساسی است که خیلی از بچهایی که طرفدار سامانه پادشاهی هستند و طرفدار ملیگرایی هستند میان انجام میدن. آقا قرار نیست، به عنوان مثال بارها به کرات گفتم، آقا وقتی میخواد یه پوستر طراحی بکنید قرار نیست 6 تا شمایل و نماد داخلش بذاری بعد میگیم چرا، میگی به خاطر اینکه ما پادشاهی خواه هستیم. آقا یه نمادم کافیه، وظیفه، یعنی اون پوستر رو تو داری طراحی میکنی که اطلاع رسانی بکنی در مورد یک چیزی. اون افراطی که داره شکل میگیره، اون افراط هست که مقداری اذیت کننده است. آقا به جای اون افراط بیا عقلانیت، بیا مطالعه، بیا برخورد و اصلا نحوه ارتباط با جهان امروز رو بیایید به یکدیگر آموزش بدیم. اون نگاه افراطی رو بعد یه مقداری در موردش بعدها حتما برنامه‌سازی بکنم و با افراد مختلف در موردش صحبت بکنم، یه مقداری آقا این قضیه باید کاسته بشه، اون رفتارهای افراطی که داره صورت میگیره. چون از این رفتار افراطی هم جمهوری اسلامی، هم کسانی که خوان تجزیه کشورمون هستند و هم کسانی که دارن از کشورهای دیگر پول و فاند و اینا میگیرند که بتونن نمیدونم تفکراتی که اون حکومت‌ها میخوان در ایران جاری بشه، از این عاطفی برخورد کردن تو پاره تنمیان سوء استفاده میکنن. یکی رو میفرسن داخل، نمیدونم همون اتفاقی که چند وقت پیش داخل کانادا افتاد دیگه، اصلا معلوم نبود شخص اصلا پادشاهی خواب بود، کی بود کی نبود. بعد اومدن گفتن بیا، کسانی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستند اومدن به خبرنگاران حمله کردند. آقا هر کی که سیبیل داره بابات که نیست که، هر کی پرچم دستش گرفت طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیست که. بیام سراغ موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازم. آقا امریکا تا کی به تصور میکنی که قراره با جمهوری اسلامی همین گونه رفتار بکنه و لاس بزنه عملا با جمهوری اسلامی؟
0: جمهوری اسلامی از وقتی که بایدن سر کار اومده حدود 100 میلیارد دلار فقط نفت فروخته، تقریبا هر سالم کمی بیشتر از 50 میلیارد دلار هم درآمد غیر نفتی داشته که بی‌نظیر هست در خود طول تاریخ جمهوری اسلامی. این بخش غیر نفتیش اصلا رکورد زده و این نفتی هم که فروخته واقعا نسبت به دوره فشار حداکثری واقعا به لحاظ حجم بسیار زیاد بالاتره، به لحاظ حالا درآمد هم باز بسیار بالاتره. یه بخشش اینه که دولت بایدن هم تا یه حد زیادی هم ناتوان بوده در اینکه بتونه قیمت نفت رو کنترل بکنه. حالا اون حدی که میتونسته خیلی قیمت نفت هم بالا رفته، درآمدها حتی بیشتر از این چیزی هم هستش که در واقع حجم صادرات نفت رقم زده. دولت بایدن دولت سوم با ما هستش، یعنی اینها همون کسانی هستن که دیدگاهشون نسبت به منطقه با اسرائیل کم و بیش مخالفن، از عربستان خیلی خوششون نمیاد و جمهوری اسلامی رو یک نوع برخیاشون واقعا نزدیکی ایدئولوژیک بهش احساس میکنن، یعنی مثل این آقای رابرت مدی که واقعا الان نیستش دیگه. خب اینها به نظر میاد که یک غرابت کم و بیش ایدئولوژیکی هم با جمهوری اسلامی دارن. از این نظر سیاستشون در همه این سالها این بوده که جمهوری اسلامی رو تقویت کنن به قول خودشون برای اینکه یک تعادل منطقه ایجاد بکنن. حالا خود بایدن به شخصه کمتر به لحاظ ایدئولوژیک اون دیدگاه رو داره، ولی وقتی تیمی که همراهش هستش این وضعیت رو دارن، خب اون سیاست ها تداوم پیدا میکنه. اگر در واقع دولت بعدی هم به این شکل باشه، من بعید، یعنی خود دولت بایدن دوباره پیروز بشه، ولی ممکنه یک تغییراتی رخ بده به این دلیل که جمهوری اسلامی هم واقعا دیگه این انگشتش رو مدام در لونه زنبور میکنه، ممکنه یک تغییرات مقداری رخ بده، ولی اصل سیاست به نظر من بعید هستش که تغییر خاصی بکنه. اگر دولت جمهوری خواه بیاد، در دولت جمهوری خواه بسته به این که دست بالا با اون کسانی که معتقد به انزواگرایی هستند باشه یا با کسانی که حالا سیاست به قول معروف بازهای حزب جمهوری خواه، من فکر کنم که ما شاهد تغییر سیاست در هر صورت خواهیم بود، منتها اینکه میزانش چه مقدار باشه واقعا بستگی به تحولات درونی حزب جمهوری خواه داره. تا دولت بایدن هست من خیلی تغییر چشمگیری در این وضعیت نمیبینه. همین الان شما میبینید که علیرغم اینکه ابتدا با در سیاست در برخورد اسرائیل با حماس همراهی کردند، الان تبدیل شدن خودشون به یکی از بزرگترین ترمزها برای اینکه اسرائیلی ها در واقع کار حماس رو تمام نکنن، برای اینکه سراغ حزب الله نرن. برخوردشون با انصار الله در یمن رو میبینید که خودشون اصلا این دست اینها رو باز گذاشتند و الان هم اینجوری شده که اونا مثلا 4 تا موشک و پهپاد کم قیمت رو میفرستن. اینها با یه سری موشک میزنن که مثلا برای انداختن 5 میلیون دلار موشک و پهپاد اینا 200 میلیون دلار موشک آمریکایی مصرف میکنه. خب این وضعیت نمیتونه تداوم پیدا کنه داشته باشه، غالبا باید برن در داخل یمن و با اونها برخورد کنن. منتها عرض کردم سیاست ایدئولوژیک اشتباهی دارن و تداوم این وضع رو رقم خواهد زد.
1: دمت گرم سعید قاسمی نژاد. دو تا نکته پایانی بگم. نکته اول این که آقا ایرج مصداقی، همچنان باز هم تکرار میکنم، نه من نه سعید قاسمی نژاد قصد و هدفی واسه تخریب ایرج مصداقی نداشتیم. اون صحبتی هم که ایرج مصداقی کرده نظرش رو داده، قرار نیست هر کس نظر داد یا نقد کرده بخواید حمله بکنید. ایرج مصداقی یکی از سخنوران با اهمیت و صریح جبهه ملی گرایی است. به جای حمله کردن نقد بکنید، به جای تخریب کردن تشویق بکنید. اگر روزی یکی میاد یه حرفی میزنه که برخلاف میل من و توی ملی گراست، سریع حمله نکن. آقا شاهزاده هم ننشسته که نمیدونم من و ایکس و وای و زد یه چیزی بگیم، سریع بگه او باشه من میام یه حرف رو میزنم. خودش انسان با خردیست، با اندیشه ایست. وقتی که به عنوان یک آلترناتیو میپذیریمش و پذیرفتیمش، آقا قراره که بهش اطمینان داشته باشی دیگه. نیای هی نظر شخصی تو اعمال بکن، بگو که نمیدونم نه شاهزاده این کارو میکرد، اگر این کارو میکرد بهتر بود، اگر شاهزاده قرار بود این کارو بکنه بهتر. و تو بیورو آلترناتیو باش و بشین جای شاهزاده. اگر فکر میکنی که شعور و درکت از جهان سیاست و اینجور چیزها مثل اون افرادی که توهم دارن و اینها، فکر میکنی شعور و درکت اونجوری، تو بیورو آلترناتیو باشه. در نتیجه آقا ایرج مصداقی اونجوری تخریب نکنید، حمله نکنید بهش. به جای این چیز آقا هر کس دوست داره هر حرفی بزنه دیگه. قرار نیست که امروز من یه حرفی دارم میزنم خوشایند توی واسم به به و چه چه بگی، فردا اومدم نقدت کردم بخوای بهم حمله بکنی. اجازه بدید این سانسوره و این خود سانسوری از فرهنگ ما محو بشه و آدم‌ها راحت بتونن حرفشون رو بزنند. دمتون گرم. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: نامانی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

0: شاهزاده رضا پهلوی، شما در یکی از آخرین کنفرانس‌های مطبوعاتیتان پیش از خیزش سراسری اخیر گفتید که اپوزیسیون واقعی خود مردم ایران هستند. آیا به این معناست که از نظر شما خیزش سراسری نیازی به رهبری متمرکز ندارد؟ یعنی این خیزش میتواند بدون رهبری به پیروزی برسد؟
1: ابتدا سپاسگزاری میکنم از دعوتتون و خوشحالم که این فرصت رو به من داده اید. ببینید، پایه و اساس این جنبش که جنبه تقریبا یک انقلاب میشه نامگذاری کرد، که برای اولین بار در تاریخ با به دست زنان ایران شروع شد و سراسری شد و جهانی شد، قطعا یک انقلاب مردمی است. این به مفهوم این نیست که این مردم نیازمند مکانیزم‌های هماهنگی یا هدایت نداشته باشند و طبیعتاً بایستی کادرهای مختلف رهبری در سطوح مختلف موجود باشند به منظور پیشبرد برنامه نجات کشور از این حکومت و رسیدن به مرحله گذار از این حکومت، و در هر کدوم از این مراحل نقش سازمان یافته‌ای مسلماً لازم هست. حالا آیا حتما باید متمرکز باشه بحث دیگری است. مهم هماهنگی بین داخل و خارج هست و در این مورد هم دوستانی در تلاش هستن، هم در داخل هم در خارج از کشور، برای که این زمینه هر چه سریعتر فراهم بشه و خلأ رو بتوان از این طریق پر کرد.
0: این روزها بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی درخواست دارند که با هم ائتلاف کنند یا شورای رهبری یا گذار تشکیل دهند. شما پیش از این گفتید ائتلاف بین احزاب ممکن است، اما چهره‌ها می‌توانند همکاری کنند. شما چه پیشنهادی خطاب به احزاب و چهره‌ها دارید که این ائتلاف یا همکاری صورت بگیرد؟
1: همصدایی و همگامی و همسویی، به خصوص در موقعیتی که صحبت از نجات دادن یک کشور هست، اولین وظیفه و یا میخوام بگم اولویت هست برای تمام نیروهای فعال در صحنه، حالا چه به عنوان چهره های مستقل، چه سازمان ها و یا احزاب سیاسی یا ساختارهای سیاسی. طبیعتاً افراد به عنوان افراد مستقل میتونن با هم کار کنن در یک کادری، با هم همسویی و همکاری داشته باشن، اما ائتلاف به مفهوم واقعی کلمه واژه‌ای است که بیشتر مصرفش در ارتباط با یکسو شدن احزاب و یک پلتفرم مشترک ایجاد کردن هست به عنوان یک ترمینولوژی سیاسی. بنابراین افراد نیستن که ائتلاف میکنن، احزاب هستن که باز با هم ائتلاف میکنن. حال چهره‌های تاثیرگذار قطعا میتونن با همصداییشون یک مدل و یک دعوتی به این همکاری بین احزاب و سازمان‌های سیاسی قطعا بکنن، و سازمان‌های سیاسی هستن و تشکل‌های سیاسی هستن که بایستی برای اینکه پاسخگو باشن به این خواست جامعه برای این مکانیزم هماهنگی یا راهبری یا هدایت یا مدیریت، هر چیزی که می‌خواید اسمش رو بذارید، بتونن با هم سر این برنامه توافق بکنن و پروژه‌های مشترکی رو به اجرا بگذارن. این یک چالشی است که تازگی نداره، سالهاست که دنبالش بودم شخصا و با دیگران، که هرچی بیشتر این همسویی و همکاری به وجود بیاد. اما به خصوص در شرایط کنونی و در جایی که کاملا واضحه که جامعه چه انتظاری رو داره، این طبیعتا اولین و شکل فوریت داستان هستش که بایستی هرچی زودتر این مسئله به اجرا برسه، و خب این مقداری واگذار میشه به خود این گروه ها، جریانات سیاسی، که با هم بهتر بتونن کار بکنن. و من هم به سهم خودم و دیگر دوستانی که تاثیرگذار هستن، وظیفه اصلیمون حمایت، تشویق و پشتیبانی از هر نوع همکاری و همسویی این سازمان ها هست به نفع جامعه و در پشتیبانی از مردم ایران.
0: با توجه به این که تنها کسی هستید که نامش مستقیم یا غیر مستقیم در شعارهای مردم در سالهای اخیر مطرح شده، از این امتیاز چه استفاده‌ای کرده اید و فراتر از یک شهروند چه مسئولیتی حس می‌کنید؟
1: ببینید، به همین دلیلی که این اعتماد ویژه به من هست، دلیل بیشتری است برای که من بتونم نقشم رو بهترین شکلی به عنوان یک فرد فرامسلکی، فراحزبی و بی‌طرف برای ایجاد همسویی و هماهنگی بین جریانات مختلف و متعدد و متکثر جامعه‌مون در این موقعیت علی‌الخصوص فراهم بکنم، تلاش من این بوده و هست که این نقش رو ایفا بکنم و کمکی باشم در جریان گذار، برای اینکه به بهترین شکل با ثبات و منظمی ما بتونیم مرحله گذار رو طی بکنیم و نقش من در اونجا بی تأثیر نخواهد بود و البته همیشه گفتم که این کار مستلزم یک کار مشترک گسترده است، تنها در یک جا متمرکز نمیتونه باشه، هیچ فردی من جمله من به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده و برای همینه که زمینه همکاری رو بین تمام جریانات مختلف و رهبری های مختلف در سطوح مختلف بایستی بتونیم به وجود بیاریم و این کاریست که من مدام پیگیر هستم و با بسیاری از این تیپ افراد مدام مشغول صحبت و تصمیم گیری در اینکه بهترین نحو به عمل رسوندن تمام این ایده ها رو انجام بدیم. فوکوس ما، توجه ما همکنون از هر چیزی بیشتر رو همین مرحله از حالا تا فروپاشی نظام هست طبیعتاً، ولی خب فکر راجع به دوران انتقال هم داره میشه، همطور که شما پرسیدید، هم برای کوتاه مدتش، یعنی بگیم در همون 6 ماه اول چه اتفاقاتی باید بیفته در کوتاه مدت، بالاخره مملکت که نمیتونه از کار بیفته و چه کارهایی باید پیش بینی کرد و در نظر گرفت، و البته برای دراز مدتش که اون بیشتر مستلزم نظرات و پیشنهاداتی است که گروه های متخصص میتونن بدن، ولی من فکر کنم این مراحل رو واقعا بایستی هرچی بیشتر بستر این همسویی و همکاری رو فراهم بکنیم که به قول معروف هیچ کسی سرش بیکلا نمونه این وسط و همه احساس حضور و مشارکتشون رو در این جریان بتونن داشته باشن، به شکل مساوی بدونن که شهروندان ایران خواهند توانست بالاخره به دست خودشون تعیین سرنوشت بکنن که این خاتمه نهایی تمام این تلاش هاست برای روشن شدن آینده کشورمون.
0: به نظر می رسد مردم و این جنبش اعتراضی امیدی به کمک نیروهای مسلح ندارند. به نظر شما یک جنبش معدنی چگونه می تواند مقابل نیروهای تا دندان مسلح به پیروزی برسد؟
1: در پایان هر نوع حکومت توتالیتر، بالاخره حتی در بخش انتظامی یا نظامی، وصل شدن و بازگشت به آغوش جامعه رو ما مشاهده کردیم. در پایان امپراتوری شوروی و پایان نظام کمونیستی توتالیتر شوروی دیدیم که ارتش به اصطلاح سرخ اون زمان جلوی یک تغییر دموکراتیک رو در روسیه نگرفت، بلکه حتی همراهی کرد. نمونه شو در چکسلواکی اون زمان دیدیم. خیلی کم نمونه داریم که تا آخر خط نیروهای انتظامی در مقابل مردم ایستاده باشند. اغلب یا یک نقش به اصطلاح بی‌طرفانه بازی کردن یا حتی به مردم وصل شدن. این سناریو در مورد ایران هم امکان پذیر هست، به شرطی البته که خود جامعه آمادگی پذیرش اونهایی که میخوان از نظام جدا بشن و به جامعه ایران برگردن و در واقع سپر حفاظت از جامعه باشن، نه عوامل سرکوب خود جامعه، جایی برای خودشون در آینده ایران در فرای نظام ببینن. و این یه رابطه دو طرفه است. جاپای محکم اگه برای نیروهای انتظامی فراهم نشه که بدونن در فردای آزادی میتونن جزی از راه حل باشن و در آینده جا داشته باشن، عاملی است که میتونه سناریوی وضع شدن نیروهای به مردم فراهم بکنه. بنابراین این نیست که اصلا این راهکار برای ایران امکان ناپذیره. من همیشه باور داشتم و دارم، و این یه حدس و گمانم نیست، بلکه حتی به شکل ملموسش این اطلاعات رو دارم از جانب بعضی از کسانی که از طرف نیروهای نظامی و انتظامی صحبت میکنن که این آمادگی رو کلن دارن، منتها در زمان مناسبش میتونن این کار رو انجام بدن، رو هوا نمیتونن بمونن. این شامل یک فرایند داخلی کشور هست و ضمناً فاکتور بسیار مهم اون هم اینه که بدونن هم مردم و هم نیروهای انتظامی که این حرکت پشتیبانی بین‌المللی هم داره و این مسئله بسیار کلیدی است اگه بخوایم نیروهای انتظامی رو در این جریان سهیم بدونیم با مردم، نه در مقابل مردم.
0: آیا پیامی برای این بخش از نیروهای مسلح دارید؟
1: پیام همیشگی من هست به نیروهای انتظامی کشور که شما وظیفه اصلیتون که اونیفرم نظامی به تنتون هست، یک وظیفه دفاع از مرز و بوم ایران هست و حامی منافع ملی مردم اون مملکت، و شما بنابراین در جایی که با یه حکومتی مواجه هستید که با خود مردم در کیس هست، حکومتی که به یک منطقه از کشور خودمون لشکرکشی میکنه با تانک و خمپاره که مردم اون منطقه رو سرکوب بکنه، مثل کردستان به عنوان مثال، بعد که چنین نظامی دارید، آیا وظیفه شما سرکوب مردم هست یا حفاظت جان و مال مردم؟ بنابراین کدوم ور این سکه قرار میگیرید؟ اکنون مردم ایران انتظار از شما دارن که با اونها باشید، نه در مقابلشون. و البته میفهمیم که شما نیازمند یک ضمانت این رو دارید که در آینده میتونید جا بگیرید. بنابراین همطور که قبلا گفتم این رابطه دو طرف است و بنابراین پیام من به نیروهای انتظامی همیشه این بوده که طرف مردم باشید. مردم با شما عنادی ندارن، به شرط که شما با خود مردم عنادی نداشته باشید، اون رو در عمل به موقع ثابت بکنید، ولی علائمش رو حداقل به هممیهنانتون بدید که بدونن در مقابلشون نایستادید بلکه باهاشون همراه هستید.
0: در هر انقلابی لحظه تعیین کننده دوران گذار فرا می رسد. شما دوران گذار را چگونه تصویر می کنید؟ چه نیروهایی در آن دخیل هستند و در این مدت کشور چگونه باید اداره شود؟
1: بررسی دقیق این که به چه شکلی در اون فاز مهره ها چیدمان میشن بستگی داره به همین همکاری که از همکنون بین کادرهای درون کشور و خارج کشور به منظور این هماهنگی و یک نقشه راه در زمان گذار در داخل کشور پس از فروپاشی داره بحث میشه. ولی به صورت که کلی میتونم خیلی واضح و به شکل خیلی بعیدش یعنی بدیعیش بهتون بگم که بیشتر نیروهایی که در قالب کادرهای موقت مدیریت زمان گذار در کشور چه در بخش دولت موقت و اداره موقت امور کشور چه در زمینه سازی برای انتخابات برای مجلس مؤسسان که نمایندگان مردم در اون مجلس میان و بررسی خواهند کرد که قانون اساسی و شکل نظام و محتواش در آینده چگونه و به چه شکلی باید باشه، اکثریتشون در داخل ایران هستن. اکثریتشون کسانی هستن که الان نمیتونن به شکل برونی ظاهر بشن، پروازه چون آنان سرکوب میشن، ولی توشون مدیر هستش، کارمند ادارات هستش، تکنوکرات هستش، بوروکرات هستش، تمام نیروهای روشنفکری جامعه، دانشگاهی، حقوقدانان، روزنامه نویسان، کنشگران مدنی سیاسی، اغلب این افراد هستن که میان و در واقع کار رو به دست میگیرن. حال اگر سازماندهی سیاسی بیشتری بتونه در این فاصله فراهم بشه که حتی احزاب از حالا شروع کنن برنامه ریزی بکنن که در آینده وقتی که قرار انتخابات برگزار کنیم که دولت‌های بعدی تعیین بشن، خب بایستی حضور مردم از طریق عضویتشون در این احزاب بتونه جا بگیره. تمام این مسائل رو میشه از حالا راجبش فکر کرد، ولی به هر حال در دوران گذار خیلی واضحه که به نظر من بیشتر تشکیل دهندگان اون دولت موقت و یا کادرهایی که باید به کار باشن اکنون در داخل ایران هستن اغلبشون و خیلی هاشون به موقع رو خواهند شد، منتها در ابتدای کار نیازمند یک نقطه اتکا در خارج هستن چون در داخل نمیتونن علنا حضور پیدا کنن و این نمایندگی و این وکالت رو لااقل به کسانی که در خارج از ایران با دست بسیار بازتر میتونن این کار انجام بدن، این مرحله از کار رو پیش ببرن تا برسیم به مرحله گذار که اون موقع خب نیروها به هم میرسن رو کار از اونجا دنبال خواهند کرد.
0: خیلی ممنون. چه سیمایی میتوانید برای ادامه حرکت انقلابی مردمی ایران ترسیم کنید؟ از نظر شما در کوتاه یا میان مدت چه چشم‌اندازی در برابر این جنبش قرار گرفته است؟
1: گذشته از مسائل سیاسی یک بخشای تخصصی و برنامه ریزی هست که به هر حال کشور ما در آینده بگیم نیم قرن آینده مواجه با چه چالش هایی خواهد بود، از مسائل بحران آب و زیست محیطی بگیرید تا خیلی مسائل دیگر. و خیلی ها هستن که از دید تخصصی میتونن برنامه ریزی هایی که چگونه ما بتونیم مشکلات عمده‌ای که جامعه باش مواجه خواهد بود در مشکلات اقتصادی، مشکلات بهداشتی و به چه شکلی اینا رو براش راه حل ارائه بدن، بتونن اینا رو برنامه ریزی بکنن که در اختیار تصمیم گیران آینده کشور باشه که از حالا یه سری برنامه ها رو از قبل پیش بینی میشه کرد و براش میشه برنامه ریزی کرد و صحبت راجع به این مسائل به جامعه احساس بیشتر اطمینان بیشتر خواهد داد که کارشناس داریم، سرمایه گذارانی که در آینده میتونن بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن، اعلان این آمادگی رو از قبل میکنن که ما به چه شکلی میتونیم چه کارهایی رو در ایران انجام بدیم به فرض، و تمام اینها میتونه اون انگیزه و اون دید مثبت نسبت که آینده ایران روشن هست و ما کمبود نیروهای انسانی و تخصصی و حتی امکانات مادیش رو و منابع طبیعیش رو در کشور داریم که بتونیم چرخش مملکتمون را رو از نو به راه بندازیم، تمام اینها یک اطمینان بیشتری برای همیهنانمون قطعا خواهد بود. و خب در گذر زمان تمام این مسائل باید رسانه‌ای بشه، توضیح داده بشه، مردم خیلی بیشتر واقف بشن به این امکانات و این خیلی کمک خواهد کرد به استحکام این جنبش و ادامش.
0: شاهزاده رضا پهلوی، خیلی ممنون برای وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: سپاس از شما.
2: نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله، نارو میکشم که فوش راحت بدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دزدی، برای آدم کشی، برای اینکه استخون جلوی تو بندازه، برای دایر کردن خانه های افاف، مردان حالشون جا بیاد، زنانم از قول فاطمه زهرا بگن صیغه بهترین لذت دنیاست. تابلوی فاحش خونرم بزنن اون بالا. بعدم بعد از استفاده مادی و معنوی صادر کنن به کشورهای دیگه، حتی به چین، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان، از ته چاه هر روز پس از خوردن صبحانه در ته چاه و گرفتن امضا و مهر معتبر روزانه برای قاچاق فروشی، دزدی، به دار زدن، آدم کشی، دروغگویی، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، یه دولت مذهبی دیگه تو را داریم پشت این دولت مذهبی. شوخی میکنم بابا، شوخی هم نمی کنم، و ملت ایران براشون فرقی نمی کنه. اینا برن هر چی اومد بیاد. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. بت برای خودتون درست نکنید، یاد بگیرید هر کسی برای مملکتتون کار کرد بذارید سر کار، به محض که کار نکرد بکشیدش پایین. هر که اونجا بمونه ادعای قبل داره، ادعای پدر در پدر در پدر داره، میگه نه من از نواده قاجارم، از نواده اردشیر بابکانم، من از همه بالاترم. نه، آدم ها باید کار کنن، باید شعور اون کاری که میکنن داشته باشن، یعنی بسازه بفروش نمیتونه وزیر کشاورزی بشه، باید کشاورزی بدونه، باید مهندس کشاورزی باشه، باید مدیر باشه قبل از هر چیزی، باید درس مدیریت خونده باشه، مدتش هم محدود، نه اینکه مادام العمر. بریم سراغ جوابی که اون جوان دیروز از من خواسته بود. فرق اسلام که کسروی اسلامه زمان محمد رو گفته، با اسلام امروز آخوندها چیه یا اسلام آخوندهای زمان کسروی. وقتی حضرت رسول در ظرف یک سال دید که هرچی در 15 نفر 20 نفر جمع میکنه که برن حمله کنن به یک کاروان، یه چیزی بردارن بیان، تیرشون به سنگ میخوره، شکست میخورن، فرار میکنن، کشته میدن، فهمید یک کسی تو مدینه داره راپورت این کار میده. خیلی حضرت باهوش بود، برای اینکه جلوی این کار بگیره چیکار کرد؟ باز من ساعتمو ننوشتم، اشکال نداره، یه 3-4 دفعه اگه به ساعت نگاه کردم منو میبخشید. حضرت چیکار کرد؟ اومد یه در جمع کرد، یه نامه مهر شده، حضرت که میگفتن سواد نداره بلد بود بنویسه، یه نامه مهر شده داد دست رئیس اینا، گفت 2 روز به طرف شمال شرقی میرید، بعد این نامه رو باز میکنید. 2 روز به طرف شمال شرقی رفتن، نامه رو باز کردن، توش نوشته بود فردا شب کاروان ابو سفیان در نخله که در نزدیکی شماست توقف میکنه، به این کاروان شبیخون بزنید و هرچی داره بردارید بیارید، از کشت و کشتارم اگر مجبور شدید دریغ نکنید، سعی کنید اسیر هم بگیرید، اما قبل از حرکتت از همه همراهانت بیعت بگیر که به این کار موافقت دارن. یارو هم مطرح کرد، به جز 2 نفر یا 3 نفر همه موافقت کردن، اون 2-3 نفر هم برگشتن، گفتن ما میریم مدینه. فردا شب حمله شد، رئیس کاروان کشته شد، برخلاف همه چیز. علت برگشت اونا این بود که در ماه حرام اینا چون همش با هم می جنگیدن، به هم همدیگر می کشتن، 4 ماه در سال رو حرام کرده بودن، یکی از اونا محرم بود مثلا. هنوز هم ما میگیم محرم الحرام. حرام چی؟ حرام جنگ، حرام این که با همدیگه نجنگن، هجوم نیارن به همدیگه، غارت نکنن همدیگر رو. آخرای ماه رجب بود، اون 3 نفر که اعتراض کردن گفتن ما تو ماه حرام نمی جنگیم، رفت. نه اینکه از اینکه حمله بکنن و اینا بعدشون بیاد، گفتن این رسم ما قوم عربه و ما نمی جنگیم. اینها مال زیادی به دست آوردن، چند تا از قریش رو اسیر کردن و بردن به مدینه، مالها رو سر قسمت کردنش گرفتاری پیدا شد، الله اومد به کمکشون. سوره انفال اینجا پا گرفت، انفال یعنی غنایم، که غنایم چجوری باید قسمت بشه، سواره چقدر میبره، پیاده چقدر میبره، سهم الله چی میشه، سهم رسول الله چی میشه. بعد این اسیرارم فروختن، پول خوبی گرفتن، پایه اسلام از اینجا قدرت گرفت. چرا؟ این کاری که اینا میکردن تا به امروز، حتی مثلا گفتن که اومدن حضرت محمد سرزنش کردن که تو در ماه حرام این کاری کردی، الله فوری اومد به کمک حضرت محمد و گفتش که نخیر، ایشون کار خوبی کرده و این کار درسته در ما حرامه، ولی کار کفار حرامتر بوده، این بهتر باشه. از اینجا به بعد 8 سال حضرت رسول زندگانی کرد و بیش از 60 جنگ کرد. از این 60 جنگ 2 تاش دفاع بود و بقیهش حمله. یعنی کسی به حضرت رسول حمله نمی کرد، با مسلمان ها دیگه کسی کاری نداشت، فقط دو بار به انتقام این که اینها حمله کرده بودن اونها هم اومدن حمله کنند. یک بارش در حدیبیه منجر به صلح شد و روزی که حضرت رسول توی این 8 سال تمام عربستان رو، حتی 2-3 تا حمله هم به شام شده بود، حضرت در تدارک حمله به شام بود که از دنیا رفت. مثل همه آدم های معمولی هم از دنیا رفت، یعنی اگر میتونست بمیره نمیمرد، خیلی با مرگ جنگید که نمیره، ولی نشد. الله هم کاری نکرد، جبرئیل هم کاری نکرد. اونایی که برای حضرت رسول معجزه میتراشن یه خورده یه تلنگر بزنن اینجا. در زمانی که حضرت از دنیا رفت، تمام اطرافیان حضرت جزو ثروتمندان عرب شده بودن، برای اینکه 4-5 تا طایفه یهودی رو همه مالشون خورده بودن، به اضافه فتح مکه، به اضافه تمام کسایی که مسلمان شده بودن باید زکات میدادن. هرچی هر کسی هر جا دزدی و غارت میکرد 20% رو باید میفرستاد برای حضرت رسول، و الا اسمش جهاد نبود، اسمش غارت بود. اگر 20% میمد اینجا میشد جهاد و اجازه داشت آدم ها رو بکشه، اجازه داشت مال انبارشون رو بگیره، اجازه داشت به زنانشون تجاوز بکنه. این اسلام صدر اسلام بود. وقتی

اسمش از جنگ های رده، همه رو کشت. دیدن بعد جوری آدم میکشه، برگشتن پیش ابوبکر گفتن آقا ما نوکرتیم چاکرت، ما رده نمیاریم، ما میاییم مسلمون میشیم دوباره. ابوبکر دنیا رفت، عمر ابن خطاب شد رئیس مسلمین، شد امیرالمؤمنین و اولین خلیفه بود که لقب امیرالمؤمنین گرفت. خودش هم به خودش نداد، خطابش کردن امیرالمؤمنین. یه روز توی مسجد بلند شد و گفت قصرهای کسرا رو حضرت محمد و الله به ما وعده داده. داستانش خیلی طولانیه، اگر بخواید تمام داستان رو بدونید یه تاریخ طبری باید بخونید، اگر نخواید ملاحظاتی در تاریخ ایران رو بخونید، اگر بخواید گوش بدید سی دی هایی هست علل شکست ایرانیان از اعراب مال هومر آبرامیان، اونا رو بخونید. در صدر اسلام بنابراین بود که هر کسی که قول لا اله الا الله نگه گردنش زده بشه. تا زمان حضرت علی اسلام دو شعبه شد، یه شعبه شد شعبه معاویه خلفای اموی، یه شعبه شد خوارج که علی یه روزی 8000 تا نمیدونم 10000 تا از اونا رو کشت. رفقای خودش بودن ها، ولی اسلامی حرفا حالیش نیست. و بعد معاویه اومد، امام حسن ادعای خلافت داشت، اومد خلافت رو از امام حسن خرید. چون علی و معاویه جنگشون شد و این جنگ منجر شد به یک صلحی که کلک زدن به حضرت علی. حضرت علی علم لدنیش کمکش نکرد، ابو موسی اشعری رو انتخاب کرد، اونم امروحاس رو انتخاب کرد. ابو موسی اومد یه حرفی زد، گفت من علی رو خل میکنم. امروحاس اومد گفت من معاویه رو نصب میکنم. و یه عده از لشکریان علی که داشتن برنده میشدن گفتن الحکم لله و با علی دشمن شدن و جنگ کردن. خلاصه علی در تمام مدت خلافتش همش جنگ کرد. بعدش هم که با شمشیر عبدالرحمن ابن ملجم کشته شد، معاویه اومد یه پولی داد به امام حسن، گفت من خلافت از تو خریدم، ما هم صلح میکنیم، ما دعوا نداریم، پدرت هم آدم خوبی بود از دنیا رفته و هموش. بعدم گفت بعد از من مردم با هر کی بیعت کردن، ولی قبل از این که بمیره از مردم برای یزید پسرش بیعت گرفت. و وقتی امام حسن از دنیا رفت، یک کلکی انداخت که امام حسین رو کشید یزید به کوفه و اونجا محاصرش کرد و کشتش. علم امامت هم کمکش نکرد، کاری به شاخ و برگ آخوندی نداری. این دو شعبه شدن یه جمعیت خیلی کمی که دشمنان امویان بودن اومدن به دنبال یه رهبر میگشتن، به دنبال یه دستاویز میگشتن، اینا شدن شیعه علی. و چون بیشترشون ایرانی بودن و در ایران رسم بود که پادشاه که میمیره پسرش میاد، پسرش میاد، پسرش میاد، پسرش میاد، بچه های علی رو آوردن همین جوری یکی به یکی گفتن امام اینا، نگفتن دیگه خلیفه، گفتن پیشوای ما اینا. امام کسی بود که توی مسجد وای میساد، یه عده پشترش نماز میخوندن، این معنی امامه.

معنی دیگه هم نداره. بعدها شد 14 معصوم و 12 امام و اینا رو ماها چون عقلمون نمیرسه هرچی آخوند میگه گوش میدیم. امام حسن عسکری بچه نداشت، خلیفه اومد تمام مال انبارش رو ضبط کرد، کنیزاش هم ضبط کرد. من یک فهرستی رو بردم اینجا، جدول 12 امام علیهم الصلاة و السلام. اینها نام، کنیه، لقب، پدر، مادر، تاریخ و محل ولادت، وفات، عمر، مزار، زن، فرزند. این 12 نفری که ما به عنوان امام قبول داریم، اولیش علی، کنیش ابو تراب یعنی پدر خاک، لقب مرتضی، شنیدیم میگن علی مرتضی، اسم پدر ابو طالب، مادر فاطمه بنت اسد، تاریخ و محل ولادت 30 سال پس از آم الفیل در کعبه، وفات سال 40 هجری، عمر 63 سال، مزار نجف اشرف، زن 12 زن نکاهی، فرزند 17 پسر، 19 دختر. نکاهی یعنی با 17 زن عقدی داشته. امام دوم حسن، کنیه ابو محمد، لقب مجتبا، پدر علی مرتضی، مادر فاطمه زهرا، تاریخ ولادت سال 3 هجری در مدینه، وفات سال 49 هجری، ننوشته در کجا، یعنی 46 ساله بوده از دنیا رفته، عمر 46 سال و چند ماه، مزار مدینه قبرستان بقیع، زن 64 تا، پسر 17 تا، دختر 7 تا. حسین ابو عبدالله، لقب رشید، اسم پدر علی مرتضی، اسم مادر فاطمه زهرا، تولد سال 4 هجری در مدینه، وفات 61 هجری، 56 سال و 5 ماه، مزار کربلا، زن نکاهی 5 تا، پسر 6 تا، دختر 4 تا. امام چهارم علی ابو محمد زین العابدین، اسم پدرش حسین ابن علی، اسم مادر شهربانو دختر یزدگرد که دروغ محض، چون اینا رو من اینا رو مال آخونداست دارم میخونم، فکر نکنید مثلا کسانی قید خارج از دین. بالاش نوشته جدول 12 امام علیهم الصلاة و السلام، مال ضد انقلاب نیست. ولادت سال 38 هجری در مدینه، وفات 95 هجری، سن 57 سال، محل دفن مدینه، قبرستان بقیع، یک دونه زن داشته فقط، از این یک زن 11 تا پسر، 5 تا دختر. البته میدونید مال یک زن نمیتونه باشه، بقیهش از کنیز بوده. ما اینجا همش زنان نکاهی رو نوشته، بالاش نوشته زن نکاهی، کنیزا رو اسم نبرده مگر اینکه اصلا اینا زن نداشته باشن. محمد باقر، امام محمد، کنیه ابو جعفر، لقب باقر، پدر علی ابن الحسین، مادر فاطمه بنت امام حسن، تولد سال 57 هجری در مدینه،
وفات 114 هجری، 57 سال داشته، در مدینه قبرستان بقیع دو تا زن نکاحی داشته، 5 تا پسر و 2 تا دختر. امام ششم جعفر ابو عبدالله معروف به صادق، نام پدر محمد ابن علی، نام مادر ام فربه بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، سال 80 هجری در مدینه متولد شده، سال 146 هجری 68 ساله بوده در مدینه وفات کردن و در قبرستان بقیع. دو زن نکاحی داشته، راجع به کنیز چیزی نداریم اینجا، پسر 7 تا، دختر 3 تا. امام هفتم موسی کنیه ابوالحسن، لقب کاظم، جعفر ابن محمد پدرش بوده، حمیده بربریه مادرش بوده، سال 128 هجری در منزلی میان مکه و مدینه متولد شده، سال 183 هجری از دنیا رفته، 55 سال داشته، مزارش در بغداده، زنانش همگی کنیز بوده اند، زن نکاحی اصلا نداشته. معروفه که حضرت امام موسی کاظم فرمودن که شما نمیدونید زن کنیز چقدر لذت داره. امام هشتم اسمش علی، فامیل کنیش ابوالحسن، لقبش رضاس، همون امام رضای خودمون. پدر موسی بن جعفر، مادر تکتم، سال یکی از این کنیزایی بوده که زن پدرش بوده. سال 153 در مدینه به دنیا میاد، 203 هجری سر 50 سالگی در توس از دنیا میره، البته مسموم میشه. دو زن نکاحی داشته، کنیز رو ننوشته، 5 تا پسر و 1 دونه دختر داشته. امام نهم محمد کنیه ابو جعفر، ملقب به تقی

سمانه مادرش بوده، 214 در مدینه به دنیا آمده، 254 هجری در مدینه از دنیا رفته، 40 سال عمر کرده. سر من رعای، همون جه که بشکن سامره، سر من رعای محل دفنش بوده. تنها زنی که گرفته یک دونه کنیز داشته، از این کنیز 4 تا پسر داشته، یه دونه دختر. و حسن عسکری ابو محمد فرزند علی ابن محمد، اسم مادرش حدیث بوده، در 231 در مدینه به دنیا آمده، 260 هجری سر 29 سالگی از دنیا رفته، در سرمن رعای یا سامره دفنه. عیالاتش فقط یک دونه کنیز بوده و فقط یک دونه پسر داشته. این رو رفتم پیدا کردم، از خودم چیزی در نیارم بهتون بگم در مورد

احکام امویان و عباسیان به 4 شعبه تقسیم شده بود. اسلام شیعه یه قسمتیش 4 امامی بود، یه قسمتی 6 امامی بود، چون معتقدم که امام جعفر صادق همون امام زمانه. یه قسمتش 7 امامی بود که معتقدن که اسماعیل پسر امام جعفر صادق امام بعدیه که قبل از وفات امام جعفر صادق میمیره، و یه عده‌ای تعقیب میکنن با امام موسی کاظم، امام رضا رو میگن امام زمونه. یه عده‌ای امام دهم رو میگن امام زمونه. یه عده‌ای امام یازدهم رو میگن امام زمونه. امام دوازدهم هم بچه نداشته، همینجا داشتم براتون میگم. امام یازدهم خلیفه میاد، اموال رو ضبط میکنه، کنیزهاشو، این نوشته یک کنیز، دروغ نوشته، تاریخ میگه کنیزهای او رو قابله میفرسته بررسی میکنه که کدومشون حاملن. یکی از این کنیزها احتمال وضع حمل روش میدن چون ممکنه حامله باشه. 2 سال این کنیز رو نگه میدارن، 2 سال، و در ظرف این 2 سال دیگه میبینن چیزی نیست، یارو نمیزاد، چیزی چکمش نیست، ولش میکنن. سر ارث و میراث قسمت کردن، مادر زن امام حسن، امام حسن عسکری، زنش با پسرش دعواش میشه.

و بالاخره به اینجا رضایت میدن که اینو از وصل نصف کنن، نصف مال و مالم زیاد بوده، بدن به جعفر، نصف مال رو بدن به مادر. بعد جعفر میاد ادعای امامت میکنه، میگه که برادر من که مرده که بچه

آمد بود، این اسلام اختراعی که تیکه تیکه اومد 80 تیکه شد، محمد مال همه رو میگرفت میداد دوربریاش بخورن، اسلام آخوندی دوربریا رو گشته میکنه مال همه رو میگیره میده عربا بخورن. تنها تفاوتش همینه، تفاوت دیگه ای نداره. اون وقت میگفت بریم غارت کنیم برداریم بیاریم، حالا اینا میگه بزن بیان مردم ما رو غارت کنن، ما بمونیم اینجا بزن اونا غارت کنن. من فرق دیگه بین اینا نمیبینم.

من گرفتاری ندارم. من میگم هرچی با خردت جور در میاد همونو قبول کن. خدا گفته شراب، من ترجمه میکنم آب. خدا غلط کرده گفته شراب، معنیش مگه غیر از این میشه؟ این چه قصن آنو من دست گرفتم برای بار دوم. شیخ صنعان عنوان سلسله مقالاتی بود که نخستین بار در 4 شماره مجله نگین از زمستان 1358 تا بهار 1359 به چاپ رسید. نگین به آتش کشیده شد و روایت شیخ صنعان ناتمام ماند تا اینکه در اسفند ماه 1372 چند روزی قبل از یورش به خانه سیرجانی کتاب شیخ صنعان کامل گردید و آماده چاپ. در این یورش نسخه ضبط شده بر دیسک کامپیوتری از غارت مهاجمان جان سالم به در برد و با دشواری‌های بسیار به خارج از ایران فرستاده شد و اینک پس از سالها امکان بازیافت آن میسر گردید. آنچه می‌خوانید وی یک واژه کم و زیاد آنیست که در آخرین نسخه ضبط گردیده است. این اثر هدیه ایست به نسل جوان ایران زمین برای آشنایی با فرهنگ، تاریخ و هویت خیش تا به راستی سرفرازند و با مشعل دانایی به نبرد تیرگی ها برخیزند. بیا تا جهان را به بد نسپریم. سایه سعیدی سیرجانی، مهر 1386. میگه وصیتم با آیندگانی که در شکم مادر و پشت پدرانند این که اگر روزی و روزگاری آزاده‌ای به نشر نوشته های بنده التفاتی فرمود، عین این نامه را در مقدمه همه کتاب هایم جای دهد. و اون نامه بلندی است که من اگر بخوام بخونم تمام وقت این برنامه را میگیره، چندین صفحه است. جانش رو گذاشت ولی نامش رو زنده نگه داشت. در برابر او این گجستک مزخرفاتی نوشت و ملت فهمیده و با خرد ایران میرن به زیارت قبر این بی پدر و مادر. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. کار رو به نسل جوان به جای رسوندن که این ایمیل میاد و این فریاد اعتراض نسلی است که به گناه پدرانشان بوسه بر تناب دار میزنند و تنشان را آماج باران گلوله و سنگهایی میسازند تا با زبان بی زبانی فریاد برارند که بنیان این ظلم از آغاز نهاده شد و سنگ و سنگسار و دل سیاهی از دل سنگ سیاه برخاست و بر دیوارهای کاخ پوسیده جهالت پدرانشان نقش بست و چون عنکبوتی تار نکبت تنید و جهادی عظیم به درازای تاریخ علیه انسانی و انسانیت آغاز شد و تا بدانجا رسید که امروز جوانه‌ای در آغاز شکوفایی به پابوس طوفان تموز می شتابد. چرا که دیگر خون در رگ‌هایش منجمد گشته، نه زبانی برای فریاد دارد، نه چشمی که بر آینده بدوزد، نه دستی برای دعا و نه پایی برای گریز، که هرچه داشت قربانی سنگ سیاه شد. و شعر بسیار زیبایی خطاب به مادرش گفته که مادر ای کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی است حیات، چشمه هایش همه

خون، نهرهایش همه عشق، سربهایش همه دار، برچهایش همه آلوده به سرب، مرخایش همه جغد، نقمه‌هایش همه فریاد و فغان، دشتهایش همه در آتش و خون، آهوانش همه گرگ. قصه هایش همه تلخ، روزهایش همه طوفانی و سرد، جامه هایش همه تنپوش عزا، مردمانش همه شولای سیاه، همه جا وحشت مرگ، همه سو مویه و آه، نوعروسان همه در حجله خاک، پسران جامه سرخ، سرشان زینت دار، به دهان سرب مذاب، جای هر ولوله و هلهله‌ای تبل و شیپور عزاست، شب سیاه است سیاه، خبر از روشنی فردا نیست. مادر کاش که در نطفه مرا می کشتی، چه لجنزار کثیفی سیاد، که تعفن همه از هر طرفش می بارد. مادر کاش در آن لحظه که در بحر هوس غوطه‌ور در سخن عشق پدر، نقشه زندگی بی سر و سامان مرا می کشیدی روی بالین هوس، سیل و طوفان و بلا کنف و یکونت می کرد. کاش از آن بستر آلوده به ننگ، دست تقدیر برونت می کرد. توپ بر این قسمت و این تقدیرم، مادر ای کاش در نطفه مرا می کشتی. درد رو شما حس می کنید، درد بی درمان، دردی که نمی دونه باهاش چی کار بکنه، دردی که یه جاهای آدم می سوزه که روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. بارها و براتو خوندم، گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست. دیروز کتاب تولدی دیگر رو، این رو برای بچه هایی که در ایران دسترسی به این کتاب ندارن میخونم، هرچند اگر سعی کنن کنکاش کنن این کتاب رو میتونن پیدا بکنن، ولی اشکال نداره من براشون میخونم. این آقای شجاع‌الدین شفا کتابش رو طوری نوشته، بازنویسی کرده از روی کتب آسمانی، این کتاب ها همه تو آسمون چاپ شده اومده. یک رفیقی نامه نوشته بود که بزرگترین دروغ دنیا دو کلمه است: کتب آسمانی. با اینکه تصمیمات خداوند قاعدتاً میباید حساب شده و بنابراین تغییر ناپذیر باشد، یهوه به کرات از انجام کاری که بدان اراده کرده است پشیمان می شود و تغییر جهت می دهد. طوفان نوح بدان جهت روی می دهد که خداوند از آفرینش نوع بشر پشیمان شده است. در نتیجه بلایی را به وجود می آورد که در آن بقیه موجوداتی نیست که به آفریده است همراه با آدمیان هلاک می شوند. حالا اونا چه تفسیری دارن معلوم نیست، ولی همین خدا اندکی بعد با شنیدن بوی کباب حیواناتی که نوح قربانی می کند از نظر خود عدول می کند و تصمیم به ادامه زندگی بشر و حیوانات می گیرد. سفر پیدایش باب ششم 5-6-7 و باب هشتم 20-21-22. داوود پیغمبر و پادشاه به سرشماری قوم اسرائیل اقدام می کند و نتیجه می گیرد عده شمرده شدگان 1200، یعنی 1,200,000 نفر مرد شمشیرزن از اسرائیل و 74,000 از یهودا هستند. لیکن لاویان و بنیامینیان در این رقم منظور نمی شوند، زیرا که داوود آنان را مکروه دارد. این امر به نظر خدا ناپسند می آید، زیرا که او به عکس به لاویان علاقه مند است.
بدین جهت خالوی داوود را نزد او میفرستد که وی را از جانب او در انتخاب یکی از این سه نوع مجازات مخیر کند، یا 3 سال در کشورش قحطی شود، مردم بدبخت از گشنگی بمیرند، یا تا 3 ماه بعد به دست دشمنانش کشته شود، یا 3 روز وبا بر اسرائیل نازل شود و فرشته خداوند تمامی حدود اسرائیل را ویران کند. داوود شق سوم را انتخاب میکند. در نتیجه خدا وبا بر اسرائیل میفرستد که 70,000 نفر را تلف میکند. بعد فرشته خدا را با شمشیر روانه میکند تا بقیه مردم اورشلیم را هلاک کند، ولی ناگهان پشیمان میشود و فرشته را نزد خود باز میخواند، بیان که گناهکار اصلی یعنی داوود در این میان آسیبی دیده باشد. کتاب دوم تواریخ ایام باب 21 از آیه 5 تا 15. حزقیای پیغمبر بیمار و مشرف به مرگ می شود و یهوه اشیاء ابن آموس نبی را نزد او می فرستد که به وی بگوید خداوند می فرماید تدارک خود را ببین، زیرا که به همین زودی خواهی مرد. حزقیا روی خود را به سوی دیوار می کند و زار زار می گرید و کلام خداوند بر اشیاء نازل می شود که به پیشوای قوم من حزقیا بگو حالا که حاضر به مردن نیستی و گریه کردی 15 سال بر روزهای عمرت اضافه می کند، و اکنون قرصی را از انجیر بگیر و در دمل خودت بگذار تا شفا یابی. کتاب دوم پادشاهان باب 20 از 1 تا 8. یهورام ابن اخاب پادشاه اسرائیل از الیشع پیغمبر درخواست می کند که برای پیروزی او در جنگ به حضور خداوند دعا کند و الیشع به او می گوید که به حیات یهوه که اینک به حضور او ایستادم قسم که اگر احترام یهوشافات پادشاه یهودا را نگاه نمی داشتم به سوی تو نظر نمی کردم. اما الان برای من مطربی بیاورید، و چون مطرب می آید و ساز می زند خدا خوشش می آید، و به الیشه پیغمبر خود دستور می دهد که به یهورام بگو خداوند می فرماید در این وادی خندقها بسازید تا دشمنان نتوانند پیشرفتی کنند. کتاب دوم پادشاهان باب 3 از 13 تا 17. البته باز کسانی که مدعی هستند که اینا مال تورات نیست میتونن اعتراض کنن، و چون اینا رو من میرم میخونم میگن که اول آخرش یه چیز دیگه ایه و آقای شفا فقط یه قسمت کوچیک رو نوشته، اینا فلسفه هایی توشه که همه نمیفهمن، فقط بعضی ها میفهمن. من این حرفایی که زدن برای شما دارم میگم. زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تفصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. خاندان امام خمینی. کتابی امروز برام رسید به نام افسانه قدیر خم. کتاب دیگری رسید به نام مستوفیان آشتیانی، از بزرگترین نیا تا مصدق، محمد شرح حال و زندگی حضرت رسول. 3 تا کتاب‌های آقای سعیدی سیرجانی روی CD هست، میتونید گوش بدید با صدای فریدون فرهندوز. یکی سیمای دوزن، ضحاک ماردوش و افسانه ها، و چرند و پرند ده خدا. من دیر به سوره به فکر کتاب فروشی میفتم، یادم میره، شماها زودتر زنگ بزنید من میگم چیکار بکنم. روزای جمعه هم از ساعت 6:30 تا 7 کتاب فروشی داریم باز. اگر خواستید همونجا به تلویزیون زنگ بزنید، اگر نخواستید بعد به خود من زنگ بزنید. به هر صورت یه کاری بکنید که کتابا رو بخرید.
برای خودتون خوبه. خردتون رو میبره بالا. خردتون رو تلنگر میزنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 404مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. نظام اسلامی از روز نخست با دروغ شکل گرفت و همواره در طول 44 سال گذشته با دروغ سر مردم و خصوصا حامیانش رو گرم کرده و بدین ترتیب شالوده این حکومت بر دروغ استوار شده. برای نابود کردن چنین حکومتی فقط کافیه از دروغ دوری کنیم. در برنامه این هفته نخست نگاهی گذرا به اخبار هفتگی کشور انداخته و در انتها سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا برای دانشمندان هسته‌ای مورد بررسی قرار داده شده. با نگاهی به اخبار یک کشور میشه حد زد اوضاع اون کشور چطوریه. کسایی که توی اون کشور زندگی میکنن چه جور زندگی رو تجربه میکنن؟
1: وام ازدواج حد اکثر 25 روز پس از ثبت نام باید پرداخت بشه.
0: جمهوری اسلامی وضع کشور رو به جایی رسونده که مردم باید تشویق بشن تا برن ازدواج کنن.
2: برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران قانونی وجود دارد که از نگاه کارشناسان این حوزه حامی خوبی برای خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری و اصلاح ساختار جمعیتی کشور.
0: فرزند آوری هم مشوق میخواد در کشور. با توجه به وام ازدواج میشه نتیجه گرفت چقدر شرایط زندگی سخته که همینجوری کسی حاضر نیست نه ازدواج کنه نه بچه بیاره. بعد یه قانون حمایتی بگذرونن براش. فکر کنم تنها کشور آفتابی دنیاست که همچین اتفاقی داره توش میفته.
3: گذشت 1 سال و 7 ماه از ابلاغ این قانون به دستگاه‌ها تنها 30% از مواد قانون اجرایی شده.
0: وقتی رسانه حکومتی میگه تنها 30% قانون به اجرا در اومده یعنی 10%ش هم اجرا نشده. اونم 1.5 سال بعد از ابلاغ. این که خودش معرف ارزش قانون در نظام اسلامیه. تقریبا هیچ کس جدی نمیگیرتش مخصوصا که پای معنویات در میون باشه.
4: متاسفانه ما در بحث حوزه زمین و مسکن بسیار عقب هستیم.
2: این صحبت‌های 1 ماه پیش دبیر ستاد ملی جمعیت است که از اعطای تنها 100 فقره زمین به 60,000 متقاضی قانون خبر میداد.
0: 100 فقره از میان 60,000 متقاضی یعنی تقریبا 1 در 1000. اینم معیار نحوه تعلق گرفتن قانون در نظام اسلامی. کلن هر قانونی توش معنویات داشته باشه به همین نسبت به مردم تعلق میگیره و هر قانونی ضرر داشته باشه مخصوصا ضرر معنوی برعکس. نحوه تعلق گرفتن یا نگرفتن اینجور قانون ها بستگی به میزان شرف و وجدان در هر فرد داره. هرچه بی وجدانتر برخوردارتر. البته نظام اسلامی برای اینکه اون برخوردار تراز یا تابلو نشن تو جامعه یه سری افراد دیگر رو هم برخوردار میکنه تا اون اصل کاری ها بین مردم معمولی گم شن. افراد برخوردار تر همین حامیان سینه‌چاک حکومت در ظاهر و فرصت طلبان مفخور در باطن هستن. یه خوشخدمتی میکنن، آدم فروشی و مقادیر متنابهی مجلسگویی و بعدم از مزایا برخوردار میشن.
1: بنا به گفته مسئولان سازمان تبلیغات به عمده وظایف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل کرده.
5: ما هم تو جهت فرهنگ سازی کارهای مختلفی انجام دادیم، از در واقع ساخت فیلم و سریال و موشن ها و فیلم های کوتاه.
6: آمار رسمی میگه اون دسته از کشورهای اروپایی موفق بودن که سیاست اجتماعی درستی داشتن، یعنی هدفمند به خانواده ها آموزش دادن که فرزندآوری مفیده.
0: توجه کردی؟ این نمونه کارهای تبلیغاتیشونه. جالبه تبلیغات اسلامی از موفقیت اروپایی ها که اصلا مسلمان نبودن آویزان میشه. برای تبلیغات اسلامی به سرعت از محل بودجه معنویات تخصیص داده میشه. یه مش آخوند مفخور و مجلسگوی حکومتی مثلا باید مردم رو تشویق کنن بچه دارشن. بودجهشون هم زود جلو جلو بهشون میدن. جدا شدن همین مفخورا از صندلی قدرت و مسئولیت بزرگترین مشوق و محرک بچه دار شدن برای مردم ایرانه.
1: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد هیچ بانکی اجازه درخواست بیش از 1 ضامن برای وام ازدواج رو نداره. بنابر اعلام بانک مرکزی باید حداکثر 15 روز پس از ثبت نام شعبه‌هایی که متقاضی باید به اون مراجعه کنه از سوی بانک مرکزی تعیین و پس از تکمیل مدارک حداکثر ظرف 10 روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز بشه.
0: سر کار گذاشتن مردم به شیوه اسلامی. همیشه میان از این باید و نبایدها میکنن و وقتی هم انجام نمیشه یک کلا شهری براش درست میکنن میذارن سرش. و میگن به این دلیل نشد، یا یه مدت کوتاهی این بایدها انجام میشه و بعدش نمیشه. وگرنه برای چندرقازوام این همه شرایط و مراحل نمیذاشتن که زامن و 15 روز صبر کن و دو مرتبه 10 روز دیگه صبر کن و اینا تا 2000 به یارو وام بدن، به طرف وام بدن. تازه این در شرایطی که به بخشنامه بانک مرکزی عمل بشه، وگرنه در شرایط عادی اصلا عمل نمیشه، یعنی این وام ازدواج به کسی نمیرسه. اما به این بهانه، یعنی همین وام ازدواج و بهانه های مشابه تو حساب کتاب های بانکیشون نشون میدن این مقدار پول خزانه کشور به این موضوع، مثلا اینجا همین وام ازدواج اختصاص داده شده که بهره کم داره و شرایط خاص بازپسگیری، بعد همین پول رو بین خودشون تقسیم میکنن، یه مقدارش هم به صورت همین وام ازدواج با سفارش و امضای طلایی و روش های مشابه بین بچه بسیجی ها و همین ارتش سایبری و به طور کلی مجلس‌گویان حکومت تقسیم میکنن. اونا هم دل خودشونو خوش میکنن که اگر دارن به این حکومت اهریمنی که دشمن آب و خاک کشورشون خدمت میکنن، بالاخره یه چیزی هم گیرشون میاد دیگه.
7: سخنگوی دولت از برخورد جدی با یک بانک متخلف خصوصی خبر داد. آقای بهادری جهرمی گفت برخی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از دستورات تمکین نمی کنند.
8: بانک از 2 سال ناترازه، 3 سال ناترازه، خب بانک دیگه با تراز نمیشه دیگه، بانک تراز نمیشه، باید بره به سمت رزولوشن.
0: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بودن ایشون که از بردن نام اون بانک متخلفا جدا خودداری میکردن. معنی تحت لفظی رزولوشن که یک واژه انگلیسی است، یعنی حل و فصل به طور کلی. اما اینجا در نظام اسلامی رزولوشن یعنی درب بانک رو میبندند و میرن با پول بخشی از بدهی که اون بانک بالا آورده سپرده گذاران و طلبکاران از بانک رو راضی میکنن. از الان هم دارن پیش زمینش رو مینوازن. یادم قبل از تعطیلی مؤسسات مالی غیر مجاز از همین حرفا میزدن. بعدم یافی یکی در اون مؤسسه ها رو بستن و پولای مردم بالا کشیدن. حالا پولای مردم رو تو خود بانک های مجاز هم میخوان بالا بکشن.
7: بانک مرکزی وام کارکنان بانک ها رو کاهش نداد.
0: این وام های خاص در حقیقت همون باجیه که به رؤسای بانک ها و کارمندان برجسته بانک ها پرداخت میشه تا چششون رو روی دزدی های بزرگ حکومتی از نظام بانکی کشور ببندن. برای همینم هفته پیش خدمتتون عرض کردم که این آیین نامه هیچ وقت تدوین نمیشه یا یه جوری میشه که عملا نشه. شیوه شیر مالیدن سر مردم در این مورد خاص به وضوح قابل رویت.
2: بر اساس این بخشنامه، مانده مجموعه تحصیلات پرداختی به هر یک از کارکنان به استثنای وام خرید مسکن و جاله مسکن نباید از 830 میلیون تومان بالاتر برود و این به این معناست که مجموعه اصل تحصیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان نامحدود است و فقط مجموعه مانده اصل و سود این تحصیلات در امسال نباید بیشتر از 280 برابر حداقل حقوق باشد که این رقم امسال 830 میلیون تومان است.
0: یعنی یه چیز گنگ و بی سر و ته که عدم شفافیت در کلمه به کلمهش موج میزنه، مثل کتاب آسمونیشون همه جور نتیجه میشه ازش گرفت. خلاصه نتیجه این بخشنامه این شده که بانک ها همچنان میتونن به طور نامحدود به کارمنداشون وام کم بهره بدن.
2: جزئیات دقیقی از سود این تحصیلات توسط بانک مرکزی گفته نشده. مدت و نحوه بازپرداخت تحصیلات نیز با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تعیین می‌شود.
0: یعنی اونم نامعلومه. داستان از این قراره که بسیاری از دزدی‌های میلیارد دلاری از ثروت مردم ایران از طریق همین نظام بانکداری اسلامی داره انجام میشه. طبعاً مدیران ارشد این بانک‌ها از چند و چون این دزدی‌ها سر در میارن. برای همین دزدان اصلی یه سهم ناچیزی نسبت به اصل دزدی برای اونا در نظر میگیرن تا نه تنها مانعی در راه دزدی به وجود نیارن، بلکه این عملیات رو تسهیل کنن. حالا این اخبار و سر و صداها احتمالاً برای اینه که اون دزد اصلی‌ها میخوان سهم شرکای خودپاشون رو کم کنن. برای همین پای این ماجرا به اخبار باز شده، یعنی اتفاقی که سالهاست داره میفته الان تازه خبری شده. کلن فلسفه همه پنهانکاری های نظام مقدس همینه.
9: شفافیت یه مسئله مهمیه، ما ممکنه مخالف نباشیم. یه بحثی در جای خودش با دقت بررسی بشه، قیود و حدودش هم معلوم بشه و اگر اعضای محترم تجویز فرمودن، وقت ما تو آیین نامه داخلی مجمع میاریم بر اساس اون عمل میکنیم.
0: همون اولش خودشو لو داد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، گفت ممکنه با شفافیت مخالف نباشیم، یعنی ممکنم هست باشیم، که دومی احتمالش خیلی بیشتره با توجه به کارنامه نظام اسلامی. جریان یه لایحه‌ای برای شفافیت قوا که یه سری شورای نگهبان ایراد گرفته برگردونده تا مثلا مجلس برطرف بکنه، بعد دو مرتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته. خلاصه دیگه رسما میگن زیاد با شفافیت میونه ای ندارن، چون اگه شفاف بشه مثلا باجگیری های برادر کوچیکه همین رئیس مجمع تشخیص هم رو میشه، یا زمینخواری برادر بزرگش شفاف بشه خوبیت نداره. اینه که از صدر تا ذیل نظام اسلامی درگیر ناشفافیه.
10: چرا بقیه بانک ها دارن تخلف میکنن؟ چرا تکالیف قانونی زمین میمونه این کار رو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده. چون آلوده شده و تسهیلاتی رو داره دریافت میکنه که بعضن این کارکنان دیگه نمیتوانن نظارت رو بانک ها داشته باشن، مسئله اینجا داره حل نمیشه. ما
0: عرض نکردم صدر تا ذیلشون فاسدن؟ دیگه وقتی بانک مرکزی یه نظامی اینقدر وضعش خراب باشه که روی وام های کارمندان بانک های دیگه هم نتونه نظارت کنه یا طبق قانون جلوشونو بگیره، جلوی فسادشونو بگیره، به نظر شما میشه روی اون اقتصاد حساب کرد؟
11: موضوع ناترازی های بودجه‌ای، ناترازی های بانکی، ناترازی در تأمین انرژی، اینها مسائل اصلی و کلیدی کشور هستند که ما در این برنامه سعی کردیم اینها رو تدبیر بکنیم.
12: صحبت از سندی است که قرار است 5 سال آینده ایران را هدف گذاری کند. سندی که در 3 جلد تدوین شده.
0: تمرکز برنامه 7 نظام اسلامی روی رفع فساد، یا به قول خودشون یعنی عبارت تازه‌ای که اختراع کردن، ناترازی در سطح کلان اداره کشوره. ناترازی در بانک، تأمین انرژی و بودجه رو خودشون رسماً و بدون هیچ خجالتی اذعان دارن. این هفته برنامه 7 نظام اسلامی هم پرده برداری شد که عملاً هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداره. 44 سال نظام مقدس هر سال بیشتر و بیشتر از پارسال دزدی و جنایت میکنه. فرقی هم نمی‌کنه، از برنامه اول تا همین آخری همین جوری بوده، همین روند رو داره پی می‌گیره. در همین هفته رئیس همین نظام فشل و فاسد سخنرانی کرد برای دانشمندان هسته‌ای. البته قبلش یه نمایشگاه کاردستی برگزار کردند.

در نظام اسلامی دانشمند حسه‌ای هم بشی بازم باید مثل توسری خورا چارتانو و دوزانو بری بشینی زیر دست ولی فقیه. آقا چرا برای اینا کار میکنید؟ قبل از این جلسه که در روز یک شنبه 21 خرداد ماه برگزار شد، یه نمایشگاه خانگی هم پشت همین حسینیه برای امام 14 هم برگزار کردن. این نمایشگاه های خانگی شباهت بسیار زیادی داره به نمایشگاه هایی که در دوران دبیر

0: مردم رو خبرنگار که بگن مردم ببینین چقدر خوشبختین. اگه از صبح تا شب تو صف مرغ و گوشت و پیاز و سیب زمینی هستین، اگه دستمزدتون 1/10 دستمزد مردم در کشورهای دیگه است، اگه اجناس خارجی و دست دوم به چند برابر قیمت دستتون میرسه، اگه آرزوی داشتن یه خودروی استاندارد به دلتون مونده و بسیاری موارد مشابه دیگه، عوضش کشورتون پیشرفت علمی داشته، درست مثل منطق استالین و بقیه دیکتاتورها. این پیشرفت‌های علمی به خصوص که این دفعه پرده برداری شدن جلوی رهبر متوهمین غرب آسیا، شباهت بسیار زیادی داره به پیشرفت‌های علمی کشور دوست و برادر کره شمالی. به هر حال این نمایش مسخره و بچگانه قبل از شروع سخنرانی برگزار شد. رهبر بسیجیان دو عالم طبق معمول سخنرانیش رو با دعا و عبارات عربی شروع کرد و چند دقیقه بعد رسید به اصل ماجرا.
1: اونی که به طور مجمل می شود گفت این است که این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین المللی برای کشور، جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است.
0: از سه جهت پیشرفت و توانایی های کشور، وزن سیاسی بین المللی و روحیه اعتماد به نفس ملی، همگی وصلن به انرژی هسته‌ای. در حقیقت رهبر متوهمین غرب آسیا خواستهای خودش رو تعمیم میده به سود ملت. مثلا روحیه و اعتماد به نفس مردم به مبلغ حقوقشون ارتباطی نداره. رهبر مدیران فاسد صنعت پتروشیمی و نفت ایران نمیتونه از همون مدیران فاسد بخواد کمتر دزدی کنن از حقوق کارگرا. اون طرف خلیج فارس دارن ماهی حداقل 2000 دلار به بالا حقوق میدن به کارگراشون. این طرف خلیج فارس، تازه اونا شرکتاشون سودم میکنن، ولی این طرف خلیج فارس که زیر دستان ولی فقیه سر کار هستن، حاضر نیستن حتی 10% اون مبلغ رو به کارگرا بدن. برای همون کار وزن سیاسی هم بیشتر به اقتصاد کشور ربط داره تا با نیروی هسته‌ایش، که با بانک‌های ناتراز هیچ وقت به این وزن دست پیدا نخواهیم کرد. در مورد پیشرفت و توانایی ملی هم باید بگم شما همینی که داریم و از بین نبرین، پیشرفت پیشکش. صنعت خودروسازی کشور که 40 ساله داره درجا میزنه. صنعت فولاد کشور سالی 12 تا 20 میلیون تن سنگ آهن صادر میکنه. صنعت کشاورزی و دامداری هم ضرر میده هر سال و همینجوری دامدار و کشاورزی هستن که مجبورن تعطیل کنن و ضرر بدن. فیلماش میاد بیرون. صنعت بانکداری هم بانک ناتراز تولید میکنه. صنعت هسته‌ایشون هم اگه بخواد همین راهو بره یه فاجعه به بار میاد تو کشور.
1: با توجه به این جهات باید تصدیق کنن همه که صنعت هسته‌ای یکی از مؤلفه‌های اساسی و مهم قدرت کشور و اعتبار کشور و قوت و قدرت کشور.
0: باید. این بایده یعنی خودش هم میدونه دلایل و منطقش متقاعد کننده نبوده. دیگه به انتخاب شنونده نمیذاره. رسماً میگه باید اینجوری فکر کنید. این از خصوصیاتی دیکتاتوره.
1: اگر شما ایران قوی میخواهید، هر کی ایران رو دوست داره.
0: یعنی مثلا این ایران رو دوست داره. زده همه دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها و قنات های کشور رو خوش کرده. سخت ترین شرایط اقتصادی رو بر مردم ایران تحمیل کرده. از هر جور دشمنی علیه فرهنگ و آثار تمدنی ایران کوتاهی نکرده و خودش رو در زمره دوستداران ایران جا میزنه.
1: هر کی جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کی ملت رو دوست داره و قوت این کشور رو میطلبه، بایستی به این بخش از تلاش و فعالیت علمی و تحقیقاتی و صنعتی و کاری که اینجا انجام میگیره اهمیت بده و اعتبار براش قائل بشه.
0: موقعی دروغ گفتن زبونش نچرخید. صنعت هسته‌ای فقط خواست همون جمهوری اسلامیه که اینم رهبرشه. یعنی وظیفه شونه که این صنعت رو جلو ببرن. در بین دیکتاتورهای دست نشانده رسیدن به انرژی هسته‌ای امتیاز ویژه به حساب میاد، چون به

0: خیال خودشون ثبات حکومتشون رو تضمین میکنه همین انرژی هسته‌ای. در صورتی که به شهادت تاریخ انرژی هسته‌ای به همین درد دیکتاتورام نخورده. نظام فاسد با انرژی هسته‌ای جز خرابی چیزی به بار نمیاره.
1: علت این که شما میبینید 20 سال ما چالش داریم. چالش هسته‌ای ما الان 20 ساله. چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟
0: در این سطح میبینه مذاکرات هسته‌ای رو. چرا انقدر گیر میدن؟ برای اینکه شما تخلف میکنید. برای اینکه از اول رفتین یواشکی زیر زمین اورانیوم غنی کردین. برای اینکه دائم یک کشور دیگر رو تهدید به نابودی میکنین. برای اینکه هر چند وقت یه بار نام یه مرکز جدید فعالیت‌های هسته‌ایتون لو میره. اگه راست میگه این که صلح‌آمیزه، چرا انقدر یواشکی؟
1: البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن، دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینو جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده.
0: ولی فقیه جامعه اطلاعاتی آمریکا رو شاهد میگیره. خوبی کسی به اظهارات جامعه اطلاعاتی آمریکا این روزا اعتنا نمیکنه تو دنیا. غیر از همین ولی فقیه. دنبال بمب هم باشن ارزه ساختشو ندارن، ولی همین که به توانایی ساخت بمب روی کاغذ دست پیدا کنن یه دفعه صاحب بمب هم میشن، همون جوری که دهه 60 صاحب قطعات هواپیمای F-14 شدن. بعد درست همون جوری که یمن تونست صاحب موشک بالستیک و پهباد بشه، یه دفعه صاحب کلاهک هسته‌ای هم میشه. جامعه اطلاعاتی آمریکا میگه ما اشتباه کردیم، ببخشید.
1: ما البته از ترس اونا نیست، به خاطر اونا نیست، ما عقیدمون اینه سلاح هسته‌ای برای کشتار دست جمعی به کار میره. ما با کشتار دست جمعی مخالفیم.
0: مشکل این دروغگویان اسلامی اینه که فکر میکنن واقعا مردم حرفشون رو باور میکنن وقتی کارنامه‌شون حی و حاضره. تو یه تابستون چندین هزار تن رو به جوخه اعدام سپردن کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ تو یه روز 1500 تن یا به روایتی 5-6000 انسان به قتل رسوندن کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ کشتن 500000 یا نیم میلیون سوری ظرف 5 سال به دست فرمانده ارشد همین آدم کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ همینایی که برای انتقام گرفتن از چند تا بچه مدرسه‌ای مدرسه ها رو شیمیایی کردن توقع دارن دنیا حرفشون رو باور کنه.
1: پس بهانه سلاح هسته‌ای دروغه، این نیست، این یه چیز دیگه ای مطرحه.
0: درست مثل این پیرمردایی که میخوان بچه ها رو گول بزنن حرف میزنه، منطق میاره، همان باید باور کنن این دروغ‌ها راست میگن.
1: اونا میدانن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور.
0: یه آخوند خرافاتی که معتقد امامش قراره بعد 1400 سال از چاه بیرون بیاد میخواد کلید پیشرفت علمی رو به ما نشون بده. شما اگه دنبال پیشرفت علمی بودین این همه دانشمند در کشور فراری نمیدادین. اگه پیشرفت علمی براتون مهم بود نخبه‌ها رو زندانی نمی‌کردین. حتی با نگاهی به حال و روز دانشگاه‌های کشور میشه به سطح توجه به دانش در آموزش و پرورش نظام اسلامی پی برد. همینجوری 20 سال مردم رو سر کار گذاشتن و انواع و اقسام تحریم‌ها رو به مردم ایران تحمیل کردن.
1: این چالشی که 20 سال ما با دشمنانمون بر سر قضیه هسته‌ای داریم حقایقی رو هم روشن کرد.
0: تو حوزه بهشون یاد میدن چطور انقدر پر رو باشن. حقیقتاً در این زمینه سرآمدن. اونم چون زحمت نداره، فقط کافیه بی شخصیت بشی. و این کاریه که تو حوزه بهشون یاد میدن. کلاً رهبر متوهمین غرب آسیا در این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا ثابت کنه این برنامه پرهزینه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نفع کشور و مردمه و تا همین الان هم به درد مردم خورده. مثلا حقایقی به ما ثابت کرد.
1: زور میگم. یعنی فراتر از قراردادهای پادمانی رایج در دنیا توقعات دارن از کشورمون. زورگویی میکن فلان کارو نکنید. از سطح زمین فراتر اون طرفتر نرید برای تشکیلاتتون. خب چرا؟ اگر شما مرض ندارید، قرض ندارید.
0: اتفاقا اونام همینو میگن، اگه شما مرض ندارین و قرض ندارین، چرا میرین یواشکی اورانیوم غنی میکنین؟ چرا اصلا میرین زیر زمین تا سر عمقش چونه بزنید؟
1: یک حقیقت دیگه، نامطمئن بودن طرفهای ما و مخالفین ما در وعده هاشون.
0: همین هایی که 25 سال وعده ساخته ی اتوبان رو نتونستن عملی کنن، میگن از وعده اونا مطمئن نیستن. دقیقا همه ایرادایی که اونا ازشون گرفتن رو داره برعکس میکنه. این هم شیوه آخونداست.
1: پس بنابراین یکی از دستاوردهای این چالش 20 ساله هم همینه که ما فهمیدیم که به وعده های اینا، به حرف های اینا نمیشه اعتماد کرد.
0: توجه کردی؟ اینی که دلار یه دفعه از 1000 تومان رسید به 3000 تومان و اینکه یه دفعه از 3000 تومان پرید به 30000 تومان و این همه ضرری که مردم در اثر تحریم‌های هسته‌ای دادن، عوضش برای اینا دستاورد داشت. اینا فهمیدن نمیشه به اونا اعتماد کرد.
1: خب حالا این راجع به اهمیت مسئله هسته‌ای عرض کردم. شما این چیزا رو شاید بیشتر از ما میدونید. دلم میخواد مردم بدونن.
0: این جمله رو چندین بار در طول این سخنرانی 40 دقیقه‌ای تکرار کرد و نشان از این داره که نظر مردم تازگی ها اهمیت پیدا کرده. این اتفاق تازه است نزد نظام مقدس. قبلنا خودشون هر تصمیمی میخواستن میرفتن میگرفتن و اجرا میکردن، بعدا مردم خودشون میفهمیدن، از طریق رسانه های خارجی میفهمیدن، اصلا مهم نبود. یعنی قبلا اینقدر نگران نظر مردم نبودن. این هم خودش جای تأمل داره. در ادامه همین نگرانی ها چند تا جمله بامزه تاریخی هم گفت رهبر متوهمین.
1: 20 ساله که غرب بر روی توان هسته‌ای ما داره کار میکنه، امروز امکانات و پیشرفت هسته‌ای ما، یعنی موجودی هسته‌ای ما، از 100 برابر 20 سال پیش بیشتره.
0: پیرمرد رسماً مالی خولیا گرفته، داره زور میزنه ثابت کنه این پافشاری روی برنامه هسته‌ای به این پرهزینگی برای کشور خوب بوده.
1: در حادثه رنسانس اساسی ترین خطی که وجود داشت تقابل علم و دین بود. یعنی میخواستم بگن اگر میخواهید از لحاظ علمی پیشرفت کنید، دین و معنویت اون رو بذارید کنار.
0: البته رنسانس حادثه نبود، یک فرایند چند ساله بود. یعنی واقعا دو تا آدم کتابخون تو بیت یا بین اطرافیان ولی فقیه پیدا نمیشن لاقل متن سخنرانی این پیرمرد متوهم رو اصلاح کنن. طی این فرایند در اروپا مردم و حاکمین به این نتیجه رسیدن مذهب جلوی پیشرفت دانش و جامعه رو کلن گرفته و به همین دلیل قدرت رو از مذهب گرفتن تا بتونن پیشرفت کنن. به نظر میرسه این فرایند در ایران هم شکل گرفته. برای همین ولی فقیه در صدد قلب تاریخ برآمده. هدفش از عنوان کردن مسئله رنسانس این بود که الان در ایران اسلامی که حکومت مذهبی سر کاره، علم هم داره پیشرفت میکنه. در صورتی که کشورهای دیگه که به همین صنعت هسته‌ای به قول ایشون دست پیدا کردن، هیچ کدومشون مذهب بهشون حکومت نمی کرد.
1: از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرینکن، برای همه چیز.
0: عرض نکردم داره دست و پا میزنه به مردم بقبولون هسته‌ای خوبه؟ حالا مثلا نگران زندگی مردم شده، همین مردمی که با تصمیمات همین ایشون تو فقر و فلاکت دارن دست و پا میزنن، فکر میکنه با این حرفا مردم قانع میشن صنعت هسته‌ای خوبه.
1: توصیه بعدی اینه که همین مطلب رو با مردم در میان بگذاری. این ظرفیت به این بزرگی رو مردم از انرژی هسته‌ای چی میفهمن؟
0: از یه آخوند بی سواد خرافاتی خیلی بیشتر میفهمن. اسم هسته‌ای میاد، مردم یاد بمب و موشک بالستیک و تحریم و گرونی و بیکاری میفتن. این اگه به فکر مردم بودن، لااقل خودروهای تولید داخل که زیر نظر همین بیت رهبری داره اداره میشه رو ایمن میکردن، یه ورقه آهن کلوفتر میزدن به این ماشینا که اینقدر راحت مچاله نشن، جان مردم و عزیزانشون به این راحتی از بین نره تو این ماشینا. این کاری داشت؟ تکنولوژی هسته‌ای می‌خواست؟
1: موضوع بعدی موضوع 20000 مگاواتی است که ما چند سال پیش اعلام کردیم. اینو جدی بگیرید. حالا فرض بفرمایید که 1000 مگاوات مثلا الان حدود 1000 مگاوات ما از برق هسته‌ای داریم استفاده می‌کنیم
0: که تازه اونم اما و اگر داره. یعنی این 1000 مگاوات هم معلوم نیست دارن تولید میکنن یا نه. شما تصور کن بعد از 20 سال و این همه هزینه‌ای که رو دوش مردم گذاشته شده در بهترین شرایط فعلا 1000 مگاوات دارن مثلا برق هسته‌ای تولید میکنن از این انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای. برای همین چسبیده به این که بگه صنعت هسته‌ای در جاهای دیگه به مردم کمک میکنه، برای اینکه هیچ دستاورد قابل دفاعی نداشته این 20 سال هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده. الان 25 سال اینا یه اتوبان رو نتونستن به اتمام برسونن. وعده استفاده از برق هسته‌ایشون هم یه چیزی مثل همون اتوبان سازیشون در میاد. با این تفاوت که هزینه اشتباه در صنعت هسته‌ای بسیار گزافتر تموم میشه.
1: البته عملکرد سازمان در جذب نیروی انسانی و مدیریت این منابع هم مهمه. چگونگی مدیریت منابع انسانی از لحاظ از ارزشیابی های گوناگون از جهات مختلف اینم مهمه. بالاخره دشمن توی این زمین ها داره تلاش میکنه. دیدید ضربه دشمن رو چشیدن دوستان در یه جاهایی نفوذ میکنن خرابکاری میکنن که کردن.
0: اینم مربوط میشد به نگرانی از نفوذ. پس بالاخره اعتراف کرد دشمن یه جاهایی هم تونسته ضربه بزنه به اینا. سوء مدیریت آخوندیشون رو میندازه گردن نحوه جذب نیرو در صنعت هسته‌ای. به هر حال بر کسی پوشیده نیست که همه پست‌های مدیریتی کشور توسط نزدیکان نورچشمی‌های خودش اشغال شده. هیچ مدیری بر مبنای لیاقت و میزان دانش انتخاب نمی‌شه در نظام مقدس. نتیجه‌اش هم میشه همین.
1: حالا مثلا ارتباط با آژانس، توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید.
0: عجب. انگار اگه این توصیه نکنه جمهوری اسلامی میتونه با آژانس رابطه نداشته باشه. تمام تخطی‌ها از قرارهای آژانس مثل خاموش کردن دوربین‌های افزایش سطح غنی‌سازی اتمی، اونم خارج از قول و قراری که با آژانس گذاشته بودن، به دستور مستقیم همین رهبر متوهمین غرب آسیا انجام شده. حالا میاد مثلا توصیه میکنه
1: از قانون مجلس تخطی نشه. اینم توصیه بعدی من. مجلس قانونی گذرونده، این قانون به نفع ماست، به نفع کشوره و به نفع صنعت هسته‌ای است.
0: پای مجلس هم کشید وسط. اون موقعی که دستور شروع برنامه هسته‌ای رو صادر کرده بود هیچ نظری از مجلس نخواست. یا اون موقعی که زلزل قرارداد و غنی‌سازی رو از سر گرفت بازم نظری از مجلس نخواست. حالا که کار به مشکل خورده رفته پشت مجلس قایم شده که بعدم بگه مجلس قانون تصویب کرده بود و طبق قانون عمل شده، نظر من نبوده. این یعنی عقب نشینی.
1: یه توصیه مهم دیگه، زیر ساخت‌های موجود صنعتی هسته‌ای دست نخوره.
0: البته لازم به ذکره که در جریان اون نرمش قهرمانانه و برجام خودش دستور داد سیمان ریختن تو قلب راکتور عراک. احتمالاً یه بازی جدید در راه تازگیا و برای همینه که میگه به زیر ساخت‌ها نباید صدمه بخوره.
1: اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه.
0: و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومتون. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید. تو صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید، کمک رسانی را از یاد نبرین. اما هم میهنان گرامی، در این روزها در سیاه‌ترین و خطرناک‌ترین روزهای تاریخ کشورمون به سر می‌بریم. خصوصا هموطنان ساکن ایران باید این خطر رو جدی بگیرن. شرایط زندگی سخت‌تر و پیچیده‌تر از آنچه امروز هست خواهد شد. بسیار سخت‌تر. فقط مردم ایران میتونن جلوی این فاجعه رو بگیرن. در این شرایط رسانه‌های فارسی زبان خارجی تونستن حواس مردم رو به موضوعات حاشیه‌ای مثل مذاکره با غرب یا اختلافات ساختگی سیاسی پرت کنن. مردم از هم جدا بکنن و مردم رو روبروی همدیگه قرار بدن که این یک آفته. تونستن مردم رو ناامید کنن. یا به مردم امید واهی تزریق کنن که شما کاری نکنین، از خارج قراره کارهایی واسهتون بشه. همه این اتفاقات در راستای رقم خوردن همون فاجعه داره رخ میده. در این شرایط خودباوری، پرسشگری و عاقبت اندیشی ما رو به طرف روشنایی و رهایی از این کابوس حرکت خواهد داد. همه باید کنار هم کوشش کنیم تا هر چه زودتر وطنمون رو پس بگیریم. حاکمان فعلی ایران مشتی اشغالگرن که ایران و سرنوشت ایران براشون هیچ اهمیتی نداره و خیلی راحت میتونن فرار کنن و برن. میبینین که پولا رو دارن کجا میبرن. مخصوصا کارگزاران خدمتگزاران نظام اسلامی باید به این حقیقت برسن هرچه زودتر و درک کنن که جمهوری اسلامی دلش برای اونا هم نمیسوزه. اونها رو هم با این مشکلات میذارن و میرن. یه عده کمی هستن که این کارو میکنن. پس خوبه که هرچه زودتر همین کارگزاران حامیان خورد پای نظام اسلامی به مردم بپیوندن و به همیهنانشون کمک کنن تا زودتر کشورمون رو پس بگیریم. به امید روزی که هرچه زودتر همه کنار هم در میهنمون با آرامش و آزادی زندگی کنیم. پیداری دیگه، شب و روزتون خوش و بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و تاریخ آذربایجان رو پی میگیریم. تا الان سه قسمت درست کردیم، یعنی ایشون توضیح دادن از ابتدا، از زمان بعد از شکست ساسانیان از اسلام و بعد از اون اتفاقایی که افتاد. در قسمت اول فکر کنم رسیدیم به ابتدای شکلگیری دولت صفوی، در قسمت بخش دو شکلگیری دولت صفوی و ماجرای این که چطور شاه اسماعیل به قدرت رسید و بعدم در قسمت سوم جنگ‌های شاه اسماعیل با عثمانیان و مرگ شاه اسماعیل در نهایت و به قدرت رسیدن شاه طهماسب. امروز قرار از شاه طهماسب، یعنی دوران به اصطلاح سلطنت شاه طهماسب تا به بعدش رو با هم بررسی کنیم. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نازنین و درود به همه بینندگان محترم کانال زیبای شما.
0: سپاسگزارم از وقتی که میذاری و اینکه اطلاعاتتو نتیجه تحقیقاتتو با ما به اشتراک میگذاری. رسیدیم به شاه طهماسب و گفتی به همون که شاه طهماسب خیلی تونست در 20 سالگی، با اینکه از 10 سالگی در حقیقت به، چون پدرش وقتی 10 سالش بود فوت شد و بعد از اینکه، یعنی تو اون فاصله 10 سال وقتی که 20 سالش بود، تونست قدرت رو جمع بکنه و به اصطلاح ادامه بده این سلسله صفویه رو به نوعی. گوش میکنیم به صحبتات.
2: ببینید، حالا اشاره کردید به بحث اینکه شاه طهماسب تونست در قدرت رو جمع بکنه. حالا این قدرت رو کی پخش کرده بود که ایشون بخواد جمع کنه؟ ببینید، صفوی خب با چه نیروی قدرت در ایران به دست گرفتن؟ با نیروی ایلات ترکمن که در آناتولی بودند، منصوب قزلباش که بخشیشون رو تیمور با خودش به آذربایجان و اردبیل آورد که پایه قدرت در صفویه ها شد و به ویژه شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل، و بعدها خود شاه اسماعیل به کمک همین قزلباشا دسته های دیگر از قزلباشان از آناتولی به ایران میاره و این در واقع میشه پایه های قدرت صفویه. این قزلباشان همینطور که برای صفویه قدرت و سلطنت رو به ارمغان آوردن، به نوعی هم بلای جان هم صفویه شده بودند، هم بلای جان مردم ایران و حتی مردم منطقه مثل مردم گرجستان. چطور؟ به خاطر اینکه اینا تا احساس میکردن در واقع اون شاه قدرتمند سرش رو زمین گذاشته، اینا شروع میکردن به سرکشی کردن و هر کدوم در یک منطقه برای خودشون علم طغیان رو برافراشته میکرد. تا حدی که حال میرسیم به دوران شاه عباس. شاه عباس آمد و 7 نفر سران اصلی قزلباش ها رو کشت و تلاش کرد باقی مانده ها کلن این سیستم قزلباش رو جمع کرد، اومد از درون اینها یک ارتشی نسبتا منظم، حالا اگه شو بذاریم به نام شاه سوان، حالا در زبان فارسی مرتبه شاه سوان یعنی شاه دوست، رو جز کرد درست کرد. اینها از پایان مرگ زود هنگام شاه اسماعیل، شاه اسماعیل 38 سالگی بود و به نوعی دقمرد شد، چون شاه اسماعیل شکست چالدران از لحاظ روحی بسیار روش تاثیر منفی گذاشت، باورش نمیشد، چون این اصلا به این خود باور رسیده بود که مورد در واقع حمایت غیبی هستش، امدادهای غیبی همیشه پشت سرش هستن و شکست ناپذیره. و بعد از اون بیشتر وقتش رو با میگساری و شکار در واقع میگذرونش و مرگی زود هنگام، دوچار یک مرگی زود هنگام میشه، همونطور خیلی زود پادشاه شد در 16 سالگی، در 38 سالگی هم خود میکنه. و همین پسرش طهماسب خیلی کمترین سال بود، 10 سال بیشتر نداشت طهماسب. برای همین هم سران قزلباش شروع میکنن با برای قدرت دست گرفتن شروع میکنن با همدیگه درگیر میشن و این وسط این مردم بیپناه ایران و به ویژه مردم آذربایجان هستن که زیر دست پای اینا له میشن. افشین جان، من وقتی به تاریخ صفوی رو حالا نگاه میکنم به یه نقطه خیلی تأسف برانگیز و بدی میرسم. متأسفانه مردم ما 1400 سال مردم ظلم پذیر شدن. یعنی آدم وقتی نگاه میکنم تا صفوی رو ورق میزنیم، خب مردم همین مردم تبدیشن زندگیشون میکردن، با کسی هم کاری نداشتن. یه ایشون فرا میرسه شمشیر رو میکشه، آقا باید شما شیعه بشید، کشتار کشتار کشتار، مردم از ترس شیعه میشه. شما هم تصور کن همین فرایندی که ما در ایران، همین ایرانی که فعلا مزمون مونده، مردم که سنی بودن به غیر بخشهایی در قم و کاشان و یه مقدار کمی هم در خراسان، همه سنی بودن و یه مقدار کمی هم در مازندران. خب چطور این همه آدم اینا میان با شمشیر، چه فشار در واقع وارد میکنن تا مردم از ترس جانش و از ترس مالشون شیعه میشن؟ و خب اگر هم میبینیم که مردم ما زیر بار در واقع همین آخوندار استانداردهای این رو قبول نکردن یا به اون رنگ بویی که آخوندار میخواستن در نیومدن، خب شاید دو سه علت داشت. یک علتش بود که پهلوی 50 سال این مردم رو تا حدی مدرن کردن. دوم به نظر من وجود دستگاهی ارتباط جمعی بودش که فضای امروز با فضای دوران اهل سنت کاملا متفاوت میکرد. ویدیو بود، بعدها ماهواره بود، بعدها اینترنت بود که مردم ما به نوع مقاومت کردند و هنجارها به اون ارزش هایی که اینا مورد نظرشون بود رو نپذیرفتن تا حد زیادی. ولی ما میبینیم هم اعراب، البته اعراب در یک روند 500 ساله میشه گفتش که توانستن مردم ایران رو مسلمان کنن. البته اعراب 20 سال پیش حکومت نکردن، بعدش هم خب ترکانی که اسلام رو رواج میدادن، ایران میشه گفت در قرن پنجم بعد از حمله عربی کاملا مسلمان شد، نه کاملا ولی خب اکثریت مسلمان شد. ولی صفویه با یک فضای وحشت عجیب غریب که ایجاد کرد همه رو در واقع آورد به سمت تشیع. و جالبش اینجاست که مثلا میگم در همین تبریزی که ما صحبت میکنیم، اون خون و خونریزی که انجام میده شاه اسماعیل به خاطر شیعه کردن مردم، یکی از متاسفترین مردم به شیعه هم همین شهر تبریز بود. حداقل تا 40 سال پیش هم بودن که تا هنوز ما معتقدان خیلی متاسفی داریم در همین آذربایجان، در همین تبریز که دوره عاشورا داشت، در زمان عاشورا مثلا بازار تبریز یا محل اطراف خیلی دستای بزرگی هستش. و جالب حتی به سبک قزلباشا هم چیز میکنن در واقع از داره میکنن، یعنی این شخصه وقته که میگن این شمشیرها رو قزلباشا میبردن بالا و پدر شاه اسماعیل صدا میزدن میگن حیدر حیدر صفدار صفدار. بعد خیلی فکر کنم میگن حیدر منظورشون مثلا امام اول شیعیان، ولی نه، حیدر که میگن قزلباشا در واقع اون حیدر پدر شاه اسماعیله. و جالب در آذربایجان این در واقع این سیستم سبک عزاداری قزلباشا هنوز هم در آذربایجان و از جمعه شهر تبریز رواج داره. برحال من امیدوارم بعد از 1400 سال این ظلم پذیر از بین بره و بسید نشانش هم در جامعه دیده میشه. همین انقلابی که پاییز شروع شد و مردم رو واکنش خشمگینانه نشون دادن، نشون داده که جامعه یا بخش از جامعه داره تکونهای اساسی میخوره. ولی در هر روی همین قصد داستان صفویه رو که ما میبینیم، حالا نه فقط مثلا حالا حکومت داخلی ما میبینیم، حالا تو ادامه میبینیم حکومت کشورهای خارجی یا حکومت خارجی هر وقت که اراده میکنن، هر وقت میبینن کشوری که ضعیف شده میان و مردم ما رو قتل عام میکنن، از بین میبرن، اموالشون میبرن. حالا توی ماجرا من براتون تعریف میکنم، قتل عام مردم تبریز در سال 1585 توسط سلطان مراد سوم که چه بلایی سر این مردم میارن، فقط به این دلیل که نمیخواستن عثمانی ها در بهشون حکومت کنن، به همین دلیل. یعنی ما وقتی تاریخ رو میبینیم آدم احساس میکنه که از بعد از زمان ساسانی ها ما ایرانی ها یتیم شدیم، یعنی مثل بچه یتیم شدیم که هر کس دوست داره میاد من متاسفانه توی سر ما میزنه. به غیر از اینکه مقاطع خاصی در تاریخ مثلا دوره نادرشاه یا دوره دیگه چند دوره کوتاه مثلا راحت اومدن و به مردم ما ظلم کردن، تجاوز و جنایت کردن.
0: شهرام جان، تو قسمت قبلی اشاره کردی که شاه اسماعیل با ازبک ها هم درگیر شد و خیلی هم بد رفتار کرد، یعنی خیلی هم کشت و کشتار کرد اونجا. میخوام ببینم تو این 10 سالی که شاه اسماعیل فوت شد، یعنی دقمرق شد، تا زمانی که شاه طهماسب به قول معروف به قدرت سوار شد، آیا ازبک ها از اون طرف از شرق ایران یا اصلا جاهای دیگه ایران هیچ قیامی انجام شد؟ چون اینا هم که در همون منطقه آذربایجان بودن، هنوز اصفهان هم که نشده بود مثلا پایتخت، آیا در نواحی دیگه ایران هیچ قیامی، هیچ مقاومتی، چیزی شد اصلا، یا کسی خواست که بیاد قدرت رو به دست بگیره تو این فاصله؟
2: ببینید، ما از سه طرف توی میشه گفت سرزمین های ایران درگیری بود. یکم ازبک ها بود که اینا هر وقت اراده میکردن شهرهای خراسان رو مورد تاخت و تاز قرار میدادن. اصلا ما این مسئله ازبک ها بعد از همین میگم در دوره صفوی به بعد یک موزل بود تا خود دوره ناصرالدین شاه، یعنی همواره به یک بلایی بودن برای کشور ما. و حتی زمانی که متاسفانه ناصرالدین شاه میشه گفت بدون جنگ و خونریزی قسمت های بزرگ از آسیا میانه رو به روس ها واگذار میکنه، در یک عهدنامه به نام آخال این معمولاً روش کمتر صحبت میشه. در
0: بله، همه ترکمنچای و اینا رو میگن، اینا اصلا کسی به جوش حرف نمیزنه.
2: خیلی جالبه، یعنی من همش جماعت میسن بس، من همیشه جای سواله آخال رو چرا صحبت نمیکنن. ببینید اصلا سرزمین هایی که جدا شده، یعنی شما از خیوه و سمرقند و بخارا و
0: سه تا کشور شده الان.
2: بله، سه تا کشور شده. اصلا اون 17 شهر قفقاز در مورد هیچ نیست از لحاظ من وسعت. و امروز هم سرزمین های بسیار حاصل خیزیه، مثلا این ترکمنستان مرکز گازه، مرکز پنبه است، اینقدر حاصل خیز هستش.
0: من یه دفعه داشتم جستجو میکردم ببینم مثلا بزرگترین معدن طلای دنیا کجا، زده بود تو ازبکستانه که دادم سالی چند ده تون یا چند بله. صد تون اینا ازش طلا استخراج میشه تو ازبکستان.
2: بسیار ثروتمند آسیایی میاد.
0: و جالبه که اون زمانی که من کتاب دو قرن سکوت آقای زرینکوب رو یه دفعه خوندم، خیلی اشاره میکنی که چقدر کشتار میشه در همین منطقه، برای اینکه اینا بیشترین مقاومتی کردن برای اینکه به اسلام رو نیارن، یا مثلا اون سفید پوشان و سرخ پوشان و اینا از اونجاها در حقیقت شروع شد، قبل از اینکه به بابک خرمدین برسه از اونجاها مقاومتای زیادی شد در مقابل به اصطلاح اسلام، و خیلی کشتار کردن تا تونستن مردم رو مسلط شن به قول معروف به مردم.
2: ما مثلا شهر بخارا میدونیم فاجعه که در بخارا اتفاق افتاد، مردمی که خب مسلمان شده بودن ولی خب نماز خواندن بلد نبودن، حالا یه سری یاد گرفتن به زبان حالا فارسی، شروع کردن با اون زبان خواندن و اون سردار عرب اومد این مردم رو قتل عام کرد در بخارا. یا مثلا این چیزی که اشاره کردیم، بله، خود هم بخارا یکی از مراکز در واقع علم و ادب و فرهنگ ایرانی بوده در همون قرون اولیه بعد از یورش عرب. ما دانشمندانی داریم مثلا این منطقه مثل ابن سینا، ابن سینا از هم بخارا بلند شده. یا مثلا فاراب که فارابی از اونجا آمده، حالا دوستی که این به نوعی توی چیز قرار میگیره، به خود بخارا مربوط نیست، بالا متعلق به همین منطقه در واقع خراسان بزرگ هستش. یعنی خیلی از دانشمندان ما خارزمی و خیلی های دیگه، یعنی از قرن سوم تا هفتم که دوره دوباره فرهنگ ایرانی جوشیدن میگیره و امروزه این آقایان اسلامگرا به اسم خودشون میزنن و میگن که دوران درخشان فرهنگ اسلامی این در واقع میشه گفت پرچم داعش با خراسان هستش، ولی متاسفانه بعد از حمله مغول دیگه خراسان واقعا شخ میزنن. یعنی مغولی که صحبت میکنیم، خب وقتی که خب مغولا تعدادشون زیاد نبود، مغولا در واقع اون افسران ارشد مغول بودن، ولی بدنه اصلی لشکر ایلات ترکی در واقع در آسیای میانه و ما آن سوی در واقع فرارودان زندگی میکردن در سمت اورال و چنگیز، همین ها رو متحد کردیم در واقع صحرانوردان رو و به سمت ایران به سمت شرق آورد و بسیار ایرانی تباران در بخارا و سمرقند و در خیوه قتل عام شدن و تبا ایلاتی جایگزینشون شدن که امروز بهش میگیم ازبک، یا در واقع که همون در واقع که زمینه که همپیمان چنگیز بودن و آمدن در واقع در یک جنوساید وحشتناک صاحب این سرزمین ها شدن. بروی میگم در یکی از همین موارد عهدنامه آخال ناصرالدین شاه در واقع از روسا میخواد، یعنی روسا در واقع تعهد میدن که مانع حمله در واقع ایلات ترکمن و ازبک به در واقع سرزمین های ایران بشن، به داخل مرزهای ایران بشن، ولی واقعش این قضیه ادامه داشت و حتی مردم مشهد امروز مثلا شما بگید بربر خواهند بود، مشهد قدیمی رو میدونم، وقتی میگیم بربر میدونن داستان چیه. حتی زمانی که رضا شاه آمد و تلاش کرد خوب در ایران یک نظمی رو برقرار کنه، از مشهد آمدن شکایت کردن که آقا مثلا ترکمن ها میان اطلاع راهزنی میکنن، زن بچه ما رو میبرن و رضا شاه یک سرهنگی رو میفرسته به اونجا به اسپورت سرباز و میگه که برو در باید شورشگران شما سر جای خودشون برشون و این ترکمن ها میان و تمام این در واقع لشکر اعزامی رضا شاه رو، حالا تعدادشون زیاد نبوده، میکشن، سرشون رو میبرن، همچنین سر سرهنگ بسیر هم میبرن، رو هم دیگه میکشن، یعنی تپه درست میکنن از سرشون. حتی به اونجا بهش میگن که از روستای هستش میگن روستای بسیر آباد به اسم همون سرهنگه، که این دفعه رضا شاه دیگه خیلی عصبانی میشه و یک لشکر میفرسته و میگه که دیگه به کوچک و بزرگشون رحم نکن، کسی که تو این قدر دست داشتن و اینها یک حالا این سرکرده اینا کسی بوده به اسم آنقلیچ اگه اشتباه نکنم، این آنقلیچ میاد توی یک عروسی شرکت میکنه، ردشو میگیرن، اطلاع میدن یا میزننش، حالا به صورت همین ترور اینو میزننش و یک بین این حالا این کسایی که اونجا بودن چند دستگی پیش میاد، با استفاده از همین ترفند در واقع دولت میتونه این شورشگران و راهزنان رو از بین ببره. یعنی من میگم تو دوره رضا شاه ما این مشکل و این گرفتاری رو بدبختانه داشتیم. ما به حال میگم ما از زمان ساسانی به بعد میگم در ایران وضعیتی بوده که مردم ما به شدت تحت ستم قرار گرفتن، اونایی که تحت ستم قبول نکردن متاسفانه از بین رفتن، قربانی شدن، مثل بابک خرمی، مثل خیلی از بزرگان و دلاوران ما و اون دیگه هم که دیدیم دیگه، کسانی که نون به نرخ روز خور بودن، در واقع رنگ عوض کردن، به نوع خیانت کردن به بقیه هموطناشون. یک آقای هستش اسمش شدم تلاشم یادم بیاد، از پارسیان هنده، پارسیان هنده نامه می نویسه به اقبال لاهوری در زمان رضا شاه و اونجا می که آره در ایران یک موجی را افتاده، همه که روزنامه های ایران صحبت می کنن، به دوران ایران و باستان برگردن صحبت می کنن، بعد اونجا همش به عربا حمله می کنن ولی نمی گن بیشتر از آن که مثلا عربا بخوان به ما ظلم کنن، این در واقع خود ایرانیان مسلمان شده بوده، یعنی دقیقا ذکر می کنه و از دهقانان این یاد میکنه، چون میدونید که در سیستم سنتی ایران قبل از اینکه بحث ارباب رعیتی بیاد، چون ارباب رعیتی بیشتر از دوره مغول و اگر بخوام خیلی دقیق‌تر بگیم از زمان سلجوقیان میاد، سیستم قبلی در ایران سیستم در واقع دهقانی و کشاورزی بود، دهقان ها ملاک ها بودن و کشاورزان کسانی بودن که در زمین دهقانان کار میکردن و مثلا خود فردوسی دهقان بود، زمین ها بسیاری داشت و تو 30 سال کم کم زمین هاشو میفروشه تا بتونه در واقع فرصت داشته باشه اون شاهنامه رو خلق کنه. و اینجا این زرتشتی حالا پسوند چی شاه داره یا چه خاصی هم داره، حالا بتونم پیدا کنم بهتون میگم تو برنامه بعد. میگه که دهقانان مسلمان شده برای اینکه باج و خراج کمتری بدن به اعراب در واقع مسلمان میشدن، و از این طرف برای خودشیرینی برای اعراب در واقع کشاورزا تحت فشار میذاشن، حالا به هر نحوی یا کار اخراج میکردن یا چیز دیگه که مثلا ما به اصطلاح با نامسلمان کار نمیکنیم دیگه، حالا یا با چیزی که بعدها باب شد بین ایران گبر میگفتن به این ایرانی های اصیل. و واقعا با سرسخه، چون ما میبینیم بعد از 1400 سال این داستان غم‌انگیز تکرار میشه. الان هم در ایران میبینیم کسانی به خاطر سود مالی، منفعت مالی، نه خودش رو به این رژیم میفروشن و هموطن باعث بدبختی و بیچارگی بقیه هموطناشون میشن. بعد برگردیم به دوره شاه طهماسب.
3: بله، من فقط این رو بگم که در حقیقت شمشیر اسلامه که داره مردم میکشه همچنان. از همون موقع هم به هر حال هر کدوم اینا که به این اسلام خیلی رو می آوردن یا به هر دلیلی، حالا برای خودشیرینی هر چیزی، کشدار میکردن آخر سر. و
2: اینجا نیا کن، ایدئولوژی درست، ولی صحبت اینجاست چرا من دهقان. ببین اینجا چی کاری که انجام میده، این در واقع خودفروشیه. خب ایدئولوژی اینجا بهانه است، دین اینجا بهانه است. من برم خودم رو به یک بیگانه بفروشم، به افکار اون، به فکر اون، بدون که حالا اونو واقعا هم باور داشته باشم، به خاطر منفعت مالی بیه.
3: خب همین این مشکل، میدونید ما با دکتر نوذری یه سری برنامه گذاشتیم راجع به این که ببینیم نقش ژن و نقش مثلا نژاد و اینا چیه، که واقعا الان دیگه علم داره میگه هیچی نیست. اصلا نژاد و ژن ما در رفتار ما اونقدی اثر نداره که فرهنگ ما و دانش ما اثر داره. و اسلام یک نوع تفکر که نمیشه بهش گفت، به هر حال یک نوع آیینیه که آدما رو بی سواد میکنه و متعصب میکنه و بعدم اجازه میده بهشون که دزدی بکنن، دروغ بگن، همه اینا رو اگر خدا راضی باشه شما میتونی انجام بدی، تجاوز بکنی، هر کاری. و این مشکل اینجاست، یعنی اون موبت خورشیدیان حدود مثلا 5 6 سال پیش با حسین دهباشی مصاحبه ای داره و اونجا یه دردل کوچیکی میکنه که هنوز، یعنی حتی در همین عصر خودمون، زرتشتیان رو مثلا برای اینکه به اصطلاح ارث مثلا به دو تا عصت برادر دیگه نرسه، یکی میره مسلمون میشه و میگه که خب پس اونا دیگه بهشون ارث نمیرسه. و الان هنوزم یعنی این داستانا در جریانه در همین حکومت اسلامی که الان سر کاره. میخوام بگم واقعا ریشه این بدبختی و مشکل تو خود اسلامه به نظر من. حالا دیگه
2: حالا ببین یه چیز دیگه هم هست. ببینید یه کشور، یه جامعه مثل یک کلاس درس میمونه. وقتی که شما مثلا یک کلاس درس میرید توی یک منجای نرمال، کلاس نرمال چجور کلاسیه؟ معمولا 4-5 تا شاگرد خوب داره، خیلی کوشا داره، یه 10-15-20 تا متوسط داره، یه 6-7 تا نخاله داره. خب حالا ما اگر بیایم اون 5-6 تا رو از اون کلاس حذف کنیم، اون نخاله ها سیستم رو میگیرن دستشون، یعنی بقیه بچه ها رو وادار میکنن که آقا جون مثلا اونی که ما میگیم شما میتونید کنیم، وگرنه مثلا حتی اونی هم که راضی نیستش یه چیز سعی میکنه حالا خودش رو با اینا هماهنگ کنه. من فکر کنم یه بلایی که جامعه ما در جامعه ایران اتفاق میفته بعد اسلام، خب میدید که خاندان های بزرگی بودن، این خاندان های بزرگ به غیر از اینکه حالا لحاظ نظامی همراه پادشاه بودن، زمانی که مثلا اون شاهنشاه در تیسفون نیاز به نیروی نظامی داشت، نیروی خودشون میفرستادن از آذربایجان، از سیستان، از ری، اینا به نوع حاملان فرهنگ و اخلاق ایرانی هم بودن. خاندان مثل خاندان های قرمزان، خاندان سرند، این بزرگان زمانی که در واقع از بین میرن، میبینیم که اون چیزی که دو قرن سکوت آورده زنده یاد زهرنکو، میبینیم به صورت از سیستماتیک اینها از بین میبرن. مثلا هرمزان رو که خاندان بزرگ خوزستان بودن، اینها رو بعد از قتل عمر ابن خطاب توسط پیروز نهاوندی اومدن بهانه کردن، گفتن آره شما این توته بودید و کلی خاندان هرمزدان اینا قتل عام میکنن در مدینه و خیلی خاندان های بزرگ ما رو. حالا بعضیشون هم اینا اومدن مثل خاندان برمکی که برمکی در واقع آتشدار نگه در واقع نگهبان آتشکده بلخ بودن، حالا یا مثلا فضل بن سهل مثلا وزیر معمون، اینا سعی کردن به عنوان یه جوری بهتون بگم ایرانی های مخفی، یعنی با نگه داشتن اون آیین پدرانشون نفوذ کنن تو سیستم و یه جورایی حالا از سرزمین پدری، از مردمشون، از آیینشون محافظت کنن. چنان که هم دیدیم دوران عباسی یک سری از اعیاد ایرانی گرامی داشته شد، مثل نوروز، مثل مهرگان که عرب بهش گفتن مهرجان. بعد از آن خدمتون که ولی خب بعد از این نقشه خاندان ها کم رنگ میشه، مثل خاندان جومینی که مثل عطا ملک جومینی خیلی معروف هستش، ما میبینیم که اون مردمی که باقی میمونن در واقع این خودفروش ها و نخاله ها بازیگردان میشن. یعنی هر چقدر این بزرگان بیشتر کشته میشن، غلظت انسان های نیک و فرهیخته سرزمین کمتر میشه، نخاله ها بیشتر میدون داره میکنن. و ما تو همین 30 سال هم میبینیم، ما اون کشتاری که شروع میشه 26 بهمن 57 کشتار 4 تا بزرگ مرد همینجوری ادامه داره، همینجوری یه سری خیلی فرار میکنن، میزن جانشون میذارن. الان دیگه 8 میلیون تا 10 میلیون ایرانی شوخی نیست، 8 میلیون در میلیون ایرانی کالدوس کشور به سر میبره. باز میبینیم باز ما بچه‌هایی که شجاعت دارن، آزاده هستن، شریفن، این بچه‌ای که مادن کشته شدن انسان‌های نابی بودن، شوخی نیست، همشون جان جلوی کوروله وایستادن، شهامت بزرگ بود، آزادگی میخواد. یا اونهایی که توی اون فاجعه آبان 99 قتل عام شدن، اینا در واقع گل‌های جامعه ما بودن. خب ما بینیم خود بچه‌ها از بین میرن، بعدش خب اونایی که از نه همه ولی خب اونایی که باقی میمونن، میبینید توی اینستاگرام میاد مثلا به بخش لخ میشه مثلا واسه خودش فالوور جمع میکنه، این کجا و اون مثلا چه میدونم امثال نیکا و اینکه بچه‌ای که حدیث نجفی و آیلار اینا کجا. همینه متاسفانه این یک سیستم اهریمنی متاسفانه نخبگان ما رو، گل‌های ما رو از اون روزشون که تیسفون سقوط کرد تا امروز همجور در از بین میبره، که امروزم باز یکی شدید میده که توی لرستان دفت کردن. بعد روی امیدوارم که این فصل پایانی سیاه کشور ما باشه، ما برای همیشه این کتاب 1400 ساله رو ببندیم، این داستان شوم 44 ساله رو ببندیم و فقط بذاریم توی تاریخ و برای عبرت فقط بچه هامون و نسل آینده و دیگه تکرار نشه.
3: برگردیم به تاریخ. من میخواستم پس ببینم تا زمانی که شاه طهماسب به قدرت برسه، ما همچنان مثلا شرق کشور محل تاخت و تاز ازبک‌ها بود،
2: هم شرق و هم غرب، همین آذربایجان اصلا تبدیل میشه به محل تاخت و تاز عثمانی ها و خیلی جالب که شرز کنم 4 بار عثمانی ها در دوره های متفاوت، چه دوره مثلا چه قبل از 20 ساله که شاه طهماسب چه بعد از اون، 4 بار شهر تبریز رو یا تسخیر میکنن. یعنی هر بار شاه طهماسب مجبور میشد مثلا بره بیرون، اینا میامدن میگرفتن، حالا با مقاومت مردم مواجه میشدن و شهر رو ترک میکردن. یک بار هم که مثلا سلطان سلیمان آمد، زمانی بود که شاه طهماسب رفت با ازبک‌ها به جنگ و اینا کاملا با هم هماهنگ بودن. من اینو تو برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، اونا در واقع گرام میدادن که آقا شما شروع کنید، اینا در واقع بکشن سمت شما لشکر رو، ما از اینجا وارد بشیم. که زمان همین سلطان سلیمان اتفاق افتاد، یک بار که دوباره سربازان سلطان سلیمان شروع کردن به کشتار مردم که اونجا با سلطان سلیمان چیز کرد که آقا متوقف کنید این قضیه رو. یک بار که وزیرش آمده بود ابراهیم پاشا، همسر سلطان سلیمان همین خرم خاتون یا آلا رکسلانا، خرم سلطان به ابراهیم پاشا نامه می نویسه و مؤکدا تاکید می کنه کسی از مردم شهر تبریز زنده نماند. حالا باز خدا پدر ابراهیم پاشا رو بیامرزه، ایشون این کار رو انجام نداد، سر باز زد و بعد هم سعی شد که خرم سلطان کینه خیلی شدیدی گرفت از این نافرمانی ایشون و بعدا سر این آقا رو به باد داد، سر ابراهیم پاشا رو. بعد روی شاه طهماسب خیلی جالبه. شاه طهماسب 20 سالی که در واقع قدرت رو دستش میگیره یه شعری هم داره که اونجا اشاره میکنه که از جمعی مناهی و جمعی منکرات من توبه کردم. یعنی دیگه
3: در 20 سالگی.
2: بله.
3: بعد هم عصر کدوم شاه، کدوم سلطان عثمانیه؟
2: سلطان سلیمان. بله، یعنی قدرتمندترین پادشاه دوران تاریخ عثمانی. بله، و به شدت هم شاه طهماسب آدم متشرعی میشه، یعنی یه مذهبی خیلی سرسخت میشه، حالت وسواس هم پیدا میکنه، یعنی در روز چند بار قصد بگی ناخونا رو همیشه کوتاه کن، یا اخلاقای عجیب غریب پیدا میکنه. حتی زمانی که ملکه الیزابت گفت در برنامه قبلی اینتلیجنس سرویس رو تاسیس میکنن، جالبه اولین آماجشون اینا ایرانه، انگار مثلا اینتلیجنس سرویس رو تاسیس کردن به خاطر اینا، شروع میکنن تو ایران فعالیت کردن، یه سفیر میفرستن. البته زمانی است که شاه طهماسب پایتخت رو از تبریز به قزوین انتقال داده و خب بالاخره شاه طهماسب آخر سر خب میره، خب پایتخت همیشه زیر پای اسبای در واقع عثمانی هاست، چون نمیشه در واقع کشورداری کرد، و نتیجتا انتقال میده به سمت شهر قزوین. حالا قزوین هم در واقع قسمتی از آذربایجان بوده و یه چیز حالا دیگه هم هست، یه علت دیگه هم بودی که درست مردم تبریز مردم میهندوسی بودن، جلی عثمانی ها وای میستادن مقاومت میکردن، ولی دل چندان خوشی از قزلباش ها و به صلاح سه صفوی نداشتن، بخواد اون کارهایی که شاه اسماعیل انجام داد. حتی جالب بده مثلا شنیدید مثلا میگن که آقا مثلا تبریز ها اردبیلی ها زیاد مثلا با هم خوب نیستن، این اصلا دلیل منطقی نبود. خب اردبیل و تبریز و شهر نزدیک به هم هستن، جفتشون آذربایجانی هست، جفتشون ایرانی هست. این در واقع ریشه های ناراحتی بر میگرده به همون دوران صفوی، چون اردبیل در واقع پایگاه اصلی قزلباش ها بود، این باعث شد مردم این شهر نسبت به مردم اون شهر یک نگاه منفی پیدا کنن. و خیلی چیزا مثلا بعضی چیزها مثلا امروز در جامعه رایج هست، خیلی علتشو نمیدونن، سببشو نمیدونن، چند صد سال پیش رسیده علتشو نمیدونن. مثلا من یک ماجرا رو به شما منبعشم به شما میگم، کتابی است به نام شاهد بازی در زبان فارسی، دکتر سیروس شمیسان کتاب نوشته، من پیشنهاد میکنم کتاب حتما بخونید، واقعا کتاب البته کمی شرم‌آوره ولی خب جزء فرهنگ و تاریخ ما بوده، باید بدونید. ایشون از زمانی که کتاب چاپ شد فکر کنم دوران خاتمی بود داره که قوه قضاییه همین آقای دکتر شمیسا رو محاکمش کردن به خاطر این کتاب و وادارش کردن که تمام نسخه‌ای که شما منتشر کردی در کتاب فروشی ها همه رو باید جمع کنی، که البته کتاب فروشی جمع شد ولی خب کنار خیابان میفروختن، الان فکر کنم پی دی افش خب قابل دسترس هستش. ایشون نقل میکنه، خب با پوزش من صحبت میکنم معمولا، خب وقتی که بعضا حالا توی شوخی هایی که هستش میگن آقا قزوین و بحث همجنسگرایی و پدوفیلی مطرح میشه، این جالبه اشاره میکنه که این از کجا میاد. زمانی که شاه طهماسب در واقع میره پایتخت در واقع در قزوین قرار میده، فوج و فوج این به اصطلاح ایلات قزلباش میان و در قزوین سکونت میکنن، و به خاطر اینکه این بحث شاهدبازی و یا امردبازی و همجنسگرایی کمابیش بینشون رواج داشته، متاسفانه این نام نچندان نیکو برای اون شهر میمونه. درسته که اصلا قزلباش هم تموم شد، اون داستان تموم شد، بعد چند سال میگه حالا به صورت شوخی مثلا نسبت مردم اون شهر میگن که اصلا هیچ با واقعیت هم نسبتی نداره، ولی اصل و ریشش برمیگرده به همین قضیه. و خیلی جالب بود که سید شمسی در اینجا اشاره میکنه که اصلا در پیش از اسلام اصلا این پدیده بسیار زننده بوده، پدیده امردبازی و همجنسگرایی بین یونانی ها رایج بوده، بین یهودی ها رایج بوده، بعد بین یونانی که اصلا یونانی این قضیه اصلا حالت به اصطلاح خیلی رسمی هم داشته، حتی خود سقراط رساله پی رساله می نویسه و میگه که پسر 15 ساله خیلی بهتر از مثلا یک زن هستش. و بعد اشاره میکنه به داریوش بزرگ در ایران، میگه بله این پارس یک شاه دیکتاتور داره. حالا چرا دیکتاتور هستش؟ هر کس که به این کار اقدام کنه اون رو از بین میبره، میکشه. این سقراط تساری سقراط هستش. و از قرن سوم هجری کم کم همجنس بازی وارد ایران میشه و در هم جوری جامعه رو آلوده میکنه که از شاه گرفته تا به اصطلاح پایین افراد تا گدا به این قضیه بدون شرمی مبادرت میکنن. مثلا در همین دربار صفوی، خب من گفتم ماجرای شاه اسماعیل چه چیکار کرد در تبریز، یا مثلا سلطان حسین که خیلی به این قضیه مثلا شهره بود، حتی روزی که تاج گذاری میکنه میخواد بکنه در اصفهان، حاکم صفوی در صفوی در گرجستان 2000 ببین چه عددی، 2000 پسر بچه، پسر کوچیک، دختر بچه گرجی رو به عنوان غلام و کنیز میفرسته به اصطلاح اصفهان به عنوان کادو به جناب شاه سلطان سلی که مثلا مبارکه، مثلا تاج گذاری کنه. شما مثلا این کار هم در واقع خاطرات تلخی در وجدان جمعی مردم گرجستان وجود آورده. این قزل باشا به این بهانه که شما آره مسیحی هستید، کافر هستید، میرفتن اینا رو زیر فشار میذاشتن. مثلا وقتی که مالیات میخواستن اینا نمیتونستن پرداخت کنن مالیات سنگین و خرجای سنگین رو، بچه های کوچیک اینا رو به عنوان حالا کنیز و برده به زور از اینا میگرفتن. متاسفانه مردم گرجستان سر اینقدر رنجیدگی بدی هم از ایرانی ها دارن و حالا قزل باشا هم کرده باشن دیگه به اسم ما ایرانی ها تموم شده این ماجراها. بر روی زمان شاه تماس در قزوین که بوده در کاخ چهلستون، سفیر انگلستان یا ملکه الیزابت اول برای اولین بار در واقع استوارنامه‌شو میاره و به چه علتی، به چه سببی شاه تماس چیز در واقع خیلی منفی برخورد میکنه با سفیر انگلستان و میگه نه نه ما با شما به اصطلاح نجسا اصلا کاری نداریم، همین الان دورشو برو بیرون. و دستور میده بیکی که این سفیر رو تا بیرون باغ، چون کاخ چهلستون قزوین در یک مسجد باغ قرار گرفته، تا اونجا که میره بیرون پشت پاش خاک به پاش، چون اینجا نجس کرده اومده اینجا. ولی خب واقعاش که در دوران شاه طهماسب دوباره انگلیسی ها میان و شاه طهماسب برای شکست دادن عثمانی ها مجبور میشه در واقع ایران رو به سلاح گرم مجهز کنه و برای همین هم دست دوستی میده به سمت انگلیس ها و اون برادران شرلی پایه گذاره میشه گفت نفوذ انگلستان در حکومت، سیاست و بعد جامعه ایران میشن. شاه طهماسب یک کار دیگه میکنه به خاطر مذهبی بودن شدید، به میشه گفت به صورت رسمی ماجرای شیخ الاسلام، یعنی یک منصبی رو به عنوان مثل شیخ الاسلام مانند در واقع عثمانی درست میکنه. البته اولین بار پای آخوندها رو، پای آخوند شیعه رو شاه اسماعیل باز میکنه. محقق کرکی رو هم دیگه اشاره کردن این رو میاره از جبل عامر. بهانه ورود این از جبل عامر چی بوده؟ به زمانی که در واقع سلطان سلیم با شاه اسماعیل درگیر میشه، اینها شروع میکنن به این شیعیان اون منطقه جبل عامر فشار آوردن و اینها در واقع درخواست یاری و پناه میکنن. همونطور که کردها در گفتم سه از قبایل کرد میرن و از سلطان بایزید درخواست پناه میکنن و در واقع شاههای صفوی هم کم کم پای اینها رو باز میکنن. ولی خب اوجش در دوران شاه عباس هست. شاه عباس تعداد بسیار زیادی اینها رو جبل عامر جمعی کوچ میده و ایران میکنه و روحانیت شیعه توسط شیخ میگیره. مشهورترین اینها شیخ بهایی هستش که شیخ در واقع بهای عاملی هستش که نفوذ بسیار بالایی هم در دربار داشته. میدید که مثلا در کنار امام هاشم هم گذرش میکنه، در واقع دفنش میکنه، اینقدر برای شاه عباس این عزیز بوده. یا مثلا خود ملا صدرا، حالا بماند که ملا صدرا یه چند مدت کوتاهی مورد در واقع خشم شاه عباس قرار میگیره و در کهک قوم اونجا تبعیدش میکنن. ولی کهک میگم فکر نکنید مثلا یک جای بدآب هوایی ها کهک، یکی از بهترین جای خوشابه های قوم هستش. برخلاف هوای گرم و خشک قم در تابستون که بسیار خنکه و امروزه و نزدیک 20 سال هستش پولدارای قم همه اونجا مثل لواسان ویلاهای زیاد دارن، یعنی شعبات شاید بعدی بزرگوار رو نفرستاده بوده و بعدش هم که پدر و پسر مجلسی هستن که میشه گفتش که

خوش زندان بوده. بعد حالا بس حالا همین 11 امام اینا شب و روز بشینن صحبت کنه یکم تونتونینا رو بنویسه 1,000,000 نمیشه، ولی این آقای مجلسی زحمت میکشه و مینویسه. حالا دوش به اونجا هم میرسیم که پشت سر این آقای مجلسی به کجا در واقع میرسیده و اصلا حتی جالب بدونید که واتیکان هم در ایران نفوذ میکنه و این علامه مجلسی به نوع پشتش به واتیکان گرم بوده. حتی جالب بدونید این چیزی که شما به عنوان عزاداری به اصطلاح شیعیان میشناسید، اون علم و کتل و زنجیر زدن و اون علامتی که بلند میکنن، مو به مو کپی همین عزاداری است که کاتولیکا در ایتالیا یا اسپانیا انجام میدن. لخت میشن، یه صلیب بزرگ رو میگیرن جلوشون، یه اصلا حالت وحشتناک هم داره، یعنی بسید ماسکه هم صورتشون میزنن بعضی هاشون و با حالا هم زنجیر هم تیکای آهنهای تیز با هم همراه میکنن و به پشت سرشون میزنن و همینجاشون زخم و خونی میشه. و جالب اینجاست که این نمایش، این شیوه وارد در واقع جامعه ایران میشه. به هر حال شاه طهماسب میگم با اون چیزی که مربوط خود آذربایجان ما میشه، 4 بار در دوران شاه سلطان سلیمان مورد حمله قرار میگیره، تخریب میشه این شهر. ولی خب بعد از مرگ شاه طهماسب، در شاه طهماسب من بگم یکی از ارزشمندترین شاهنامه های ماست، به نوعی شاهنامه های مرجع هم هستش، شاهنامه طهماسبی هست. شاه طهماسب دستور میده به تعیین و کتاب بسیار گرانی هست، یکی از گرانترین کتاب های جهانه، زرکوبی شده کتاب، تماما نقاشی شده، اون داستان های مرد شاهنامه خیلی قشنگ به صورت مینیاتور نقاشی شده و قسمت بزرگی از این کتاب متاسفانه امروز در مسکو نگهداری میشه. ولی خب یک از رفرنس اصل شاهنامه همین کتاب هست، شاهنامه. بر حال ما یک دوره ولی خب چیزی که هستش، یک دوره جنگ طولانی با با سلطان سلیمان قانونی، تصمیم میگیرن که اینا به یک صلحی برسن در 1555 میلادی در یک جای به اسم آماسیا و اینها میان در واقع یک علت اصلی درگیری هم مسئله قفقاز بوده، شرق قفقاز رو هم که اشاره کردم برنامه قبلی ایران برمیداره و قسمت غربش رو به اصطلاح که حاشیه دریای سیاه، غرب دریای حاشیه شرقی دریای سیاه در واقع، غرب گرجستان و شرق دریای سیاه رو در واقع ترک ها برمیدارن. بعد از دوران میشه گفتش که نسبتاً با آرامش که برقرار میکنه تماس، بعد از مرگش دوباره ایران وارد دوران هرج و مرج میشه. یعنی قزلباش ها در هر ایالت سر به شورش برمیدارن، هر کس یه ادعایی داره. این ماجرا جالب بدیم، تا دوره قاجاری ما این مسئله رو داریم، یعنی ما حتی بعد از پایان صفوی، خب نادرشاه افشار، خب از ایل افشار دوره در واقع همون کسایی بودن که با قزلباش ها وارد ایران شده بودن، بعد دوباره خود نادرشاه رو میکشن، دوباره بین ایلات، هم چه ایلات ترک چه ایلات لور دعواست که یکی خود رو دستش بگیره، زند یا زندان که در واقع تاجه لور بودن موفق شد. دوباره باز قاجار هستن، این قاجار هم کسانی هستن از اواخر صفویه مجدانه تلاش میکنن که قدرت رو دست بگیرن صفوی ها. و حتی محمد حسن خان قاجار که سرداران بزرگ و اصلی شاه طهماسب دوم هستش، سر شاه سلطان حسین، که نادرشاه وقتی که به مقام سپهسالار میرسه، در اول ایشون سپهسالار بود، نادرشاه اینو حذفش میکنه، از بین میبره و خودش میشه سپهسالار ایران. و قاجارها میشه گفتش که مدعی هستن، مثلا از دوره اواخر صفوی بعد مدعی هستن که سرانجام به انتظار میذارن کنار، به اصطلاح زنگر میزنن کنار و رسماً یه سلطنت رو میگیرن دستشون. و این دعوای خانخانی و ایلاتی، یعنی همین ریشه همین قزلباشا بودن دیگه، ایلاتی بودن از آناتولی اومدن و اینا تا تحت دوره پایین قاجار ما میبینیم در کوچه مملکت یک ایلی سر بلند میکرد تا اینکه رضا شاه در واقع به این داستان برای همیشه پایان میده. خب قسمتی از اینا خب در بدنه شهری جامعه ایران حل شد.

0: ولی خب جالب، ما کسانی رو میبینیم که هنوزم دایه قومگرایی و قبیله‌گرایی و یعنی ذهنشون هنوزم تو ذهن اون دوران کهن مونده، میبینیم که وقتی به ریشه هاشون نگاه میکنیم، به این افراد نگاه میکنیم، میبینیم بله مثلا سه نسل قبل شده ایل فلان بوده، الان مثلا شاکی از رضا شاه که شما چه زندگی ایلاتی جمع کردید، شما قوم فلان رو سرکوب کردید، حالا ما میایم حقمون رو بگیریم. یعنی اون تفکر هستشون قضیه. به هر حال ما دو دوره کوتاهی رو داریم، دوره بسیار وحشتناک هم است. این دوره، دوره شاه اسماعیل دوم، پسر شاه طهماسب و پسرش سلطان محمد خداونده که پدر شاه عباس هستش. این دوره اصلا دوره عجیب غریبه، یعنی سران قزلباش و زنان حرمسرا رسما کشور رو دارن اداره میکنن. کشوری که چه از کنم، یه مثل تیکه گوشی قربانی هستش، تاراج میشه، چیز میشه، اصلا نه نظمی داره نه قدرتی داره. و بعد سلطان محمد خداونده شاه عباس هستش که با هزار سیاست و تدبیر و حالا حتی بگم کشتار و غیر و ذالک میتواند دوباره ایران رو متحد کنه و یک کمی امنیت رو برقرار کنه. ولی تو همین دوره هرج و مرج یکی از کشتارهای وحشتناک هستش که من امروز نوشتار آوردم، مال دوران در این کشتار 1585 اتفاق میفته در زمان شاه اسماعیل دوم توسط سلطان مراد سوم عثمانی اتفاق میفته. وزیر اعظمش میگه آقا درسته که تو ایران هرج و مرجه، ولی لشکرکشی ما به تبریز صلاح نیست. اولا این لشکریان خود ما بد عادت میشن، اینا فکر کنن باید برن اونجا هرج و میرن غارت کنن، جنایت کنن، اینا رو بعدن نمیتونید جا خودت جمع کنید. دوم فایده ای نداره، اون مردم تن به طاعت ما نمیدهن. ولی سلطان مراد قبول نمیکنه، بیشتر تحت تاثیر اون پاشاهایی بودش که تشویقش میکنن آقا بنت الان وقتشه، الان وقتش که اینجا رو ما تصاحب کنیم، و میان تصاحب میکنن. ولی مردم تبریز مقاومت میکنن، یعنی الان خب کم کم تو ایران داره باب میشه دیگه، میزنن میگن آقا زدن فلان، مثلا بسیج رو خونسا کردن، بهمن رو خونسا کردن، تبریز هم همین کارو میکردن. یه روز توی حمام، حمام عمومی شهر میزنن خودم میگن حالا روایت متفاوته، بین 8 تا 15 ترک عثمانی رو تو همون تبریزه میکشن. این بهانه میشه برای عثمانی ها که یه قتل عام عجیب شکل بدن، زنان و دختران حتی بچه های تبریز، بچه کوچک تبریز رو در ور دارن و ببرن به عنوان برده بفروشن. من براتون به صورت مستند براتون روایت چند تا از 5 تا 4 روایت براتون میگم که واقعا دردناک هست.
1: ببخشید شهرام جان، اولا که خب منابع این کتاب ها رو حتما معرفی کنم، ولی میخوام ببینم که شاه طهماسب چند سال طول کشید حکومتش؟
0: شاه طهماسب اگر من اشتباه نکنم، اگر حضور ذهن داشته باشم، چیزی در حدود 40 سال حکومت کرد.
1: اوه 40 سال،
0: دوره بلند مدتی هم به 3 تا دوره بلند مدت، دوره شاه عباس هستش، یکی دوره شاه طهماسب هست، یعنی 220 سال قسمت اعظمش مال این دو پادشاه هستش. من چند تا چیز براتون روایت میکنم که بشنون. یکی احمد منشی قمی، تاریخ نگار قرن دهم هجریه، درباره قتل عام 5585 تبریز داره مینویسه. ببین چی داره میگه. تمام گنچریان، منظورش گنچری هستش، خود را به کوچه و محله انداخته، هر کس را به نظر در آوردن به درجه شهادت رسانیده و دیوار

آره و خفش هم میکردن و موازی، یعنی به موازات این جنایت ها 7-8 هزار نفر صادروخان و محلوقا و دختران سمنسیما و زنان پورلغا و اطفال مسلمانان از تبریزیان اسیر نموده در میانه، یعنی شهر میانه، بین خود خرید و فروخت نمودن. مجملن از ظهور اسلام تا غایت این نوع قتل عامی بر زمره مؤمنین سمت ظهور نیافته بود و هیچ یک از سلاطین کفر جرأت به این امر شنیع نکرده بودند که از این عثمان بی ایمان، فردی که اونجا عثمان پاشا بوده فرمانده بودن مرد عثمان بی ایمان مونه، نسبت به مسلمانان صادر شد. این حالا منبع ایرانیه، این آقای احمد منشی قمی. بریم ببینیم خود عثمانی ها چه میگن این داستان رو. خب اسکندر بیگ ترکمان، اسکندر بیگ ترکمان منشی ویژه شاه عباسه، کتابی هم داره به نام آلمارای عباسی. دوستان که حالا اهل تحقیقن، حتی ما در کتابخانه ملی در تهران کتابشون موجود هستش، میتونم برم ببینم باز کنم بخونم. اینجوری مینویسه اسکندر، میگه در اثناء تعمیر قلعه عثمان پاشا در تبریز تجویز قتل عام نمود، یعنی عثمان پاشا که داشتن قلعه رو درست میکردن تجویز قتل عام نمود. رومیان، منظور رومیان هم عثمانی هست، به مجرد شنیدن آن کلمه با تیغ‌های کشیده به شهر ریخته آغاز سرفشانی نمودن. رومیه، منظورش عثمانی هست، رومیه در بیرون هر کس را دیدن به قتل رسانیدن و شروع در خانه ها کرده به هر خانه راه یافته، مردان را تومه شمشیر بلا ساخته، اموال اسباب را نهب و غارت نمودند و بسیار از نسا و سبیان را، نسا یعنی زنان و سبیان دختران را اسیر کردند. فریاد و فغان اطفال اوراد به فلک اسیر رسیده بود، یعنی بالاتر از فضا رفته بود فریاد، منظورش این هستش. خب این یکی خود مال خود عثمانی هاست، محمد مصطفی سلانیکی افندی، مصطفی سلانیکی افندی این چی میگه؟ میگه مردم تبریز هرگاه اساکر را تنها میدیدن، منظور این نیروهای نظام عثمانی، در صدد انتقام برمی آمدن. مردم در دل عقده داشتند و به دنبال بهانه بودند تا داد خود را بستانند و از این رو به خواست خدا، به خواست خدا بر زبان اساکر چنین جاری شد که این مردمان ستیز جو را باید قتل عام کرد و الا اینها نه مطیع می شوند و نه تن به قبول حق می دهند. حق هم یعنی اونا خودشون حق می دهند. یه خدا بر زبان ما جاری کرد. ناگهان یک روز آشوب و واویلای به پا خواست. عامه اساکر اسلام سلاح برگرفته و گفتند قتل عامی به پا خواسته است. نخست شهر غارت و یغما شد و همراه با نهب و غارت قتل عام مردم نیز عملی شد. حالا یکی از یک شاعر، شاعر عثمانی به اسم بیداری به ترکی این شعر رو میگه. شعر توجیه داره واسه کشتار مردم تبریز. میگه که چون تبریز آدم اید خلق باطل، دلیل بعض هیچ اصلاح ها قابل، یعنی چون مردم تبریز آدم های باطلی بودن قابل اصلاح نبودن. ایدی یکا و تبریزی یکا، خراب ایده و آنان روما چکا، چون باطل مذهب سلطان گرده، روان تبریز خلقه روما سرده. یعنی چون چیزه مثلا ما زدیم تبریز خراب کردیم سوزوندیم و چون سلطان دید آقا مذهب اینها باطلن، اینها درست بشونیستن، اینها رو رها کرد و به روم بازگشت. روم منظور همین عثمانی هستش. خب اینا جالبه، چیزی که مثلا خیلی جالبه افشین جان، اینها هیچ کدوم از ما توی کتابای مدرسه‌مون نخونیم. چرا نباید بخونیم؟ چرا بچه‌های ما، همین بچه‌های تبریز، بچه آذربایجان، اینها رو کتابای درسی نخونده باشن؟ ما یه کتاب درسی داریم، حتما شما اون دوره داشتین دیگه تو مدرسه، به اسم جغرافیای استان. دیدید که یه چیز بی‌ارزش رو تاریخ نوشته. چرا بچه های شهر های مستان های ما ندونن که چه بلایی سرشون اومده که الان قبلشون بشه استانبول، آنکارا، بلندشن با افتخار بگن نم تبریز، با که آنکارا بیز فارا خاصلار هارا.

0: حتی ما نمیگیم الان دشمنی باشه، خب مربوط به 4-3 سال قبل، حالا فرانسوی انگلیسی هم خیلی جنایت کردن در حق دیگه، الان خب دارن خب مراوده دارن، دوستن با هم بین کشورش، خب تونل مانش هم هست، ولی خب وادادگی و شیفتگی این زیاد قشنگ نیسته. و میگم مشکل اینجاست متاسفانه ما را از تاریخ خودمون محروم کردن و مردممون نمیدن چه اتفاقاتی بود داره. بعد روی محروم این خلاصه بود که از این مثلا من بسیار مستند از خود کتابات اسمش آوردم، کتابش رو گفتم، نویسندش رو گفتم.
1: اون دوتا منبع ترکیه که گفتی، یعنی ترکیه ای که گفتیم، اسم کتاباشون چیه؟
0: من اسم کتابشو براتون در میارم.
1: بله
0: مرسی. در بیداری کسی که میخواد در واقع به اصطلاح استفاده کنه. خب
1: ما وقت برنامه‌مون تقریبا تموم شد الان و پس الان ما شاه طهماسب رو تموم کردیم تقریبا
0: کردیم. اتفاق مهمی هم که در واقع بود در این دوره، دو تا شاه میشه گفتش که بسیار ضعیف صفوی، یعنی شاه اسماعیل دوم و دو و سلطان محمد خدابنده. سلطان محمد خدابنده که بنده خدا اصلا کور بود، اصلا به نوعی اصلا چشمم نداشت و این بازیچه دست همین زنان حرمسرای قزلباشا بود. در این دوران به اصطلاح میشه گفت فطرت مهمترین اتفاق ممکن همین جنایات 1585 هستش و ما بعد از اون وارد دوران شاه عباس میشیم که دوران بسیار مهمی هستش که خیلی اتفاقای مهمی میفته در ایران و یکی از اتفاقای خوبی هم که برای تبریز میفته آزادسازی شهر تبریز است. بعد از حدود 20 سال توسط سلطان عثمانی شاه عباس و من میذارم تو اونجا ببینیم در واقع چه اتفاق میفته و مردم تبریز چه روحیه همپرستانه این داره از خودشون نشون میدن وقتی که شاه عباس وارد شهر میشه.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوبت و اگر سخن پایانی نداری تا دیداری بعد بدرود.
0: من سپاسگزارم از شما که در واقع میشه فضا رو فراهم کردید برای مطرح شدن این مسائل، چون به نظر من مردم ما باید بدونن در مورد آذربایجان یک کش فهمیایی هست در مورد آذربایجان، هم کسانی که غیر آذری هستن چه کسانی که آذری هستن، چه روایاتی که جعلی الان داره میشه و تلاش میشه در واقع مغز جوانهای آذری رو همشهریهای من شستشو بدن و متاسفانه با خفقانی که سیستم جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کرده نمیشه اینها رو در عموم آورد و بین همه در واقع منتشر کرد، صحبت کرد تلویزیون اینها رو گفتش و واقعا دست شما درد نکنه، یک کار بزرگ و ارزشمند میهن‌پرستان است که شما انجام میدید، فقط یک کار رسانه‌ای نیستش و این ماندگار خواهد بود.
1: ممنون، کاری که شما داری انجام میدی، تحقیقات انجام دادی و حالا داری میای به ما منتقل میکنی، خیلی ازت ممنونم. من واقعا میگشتم دنبال کسی که بتونه بیاد این تاریخ رو بیان کنه، چون واقعا ریشه همه مشکلات امروز ما تو همون تاریخه. ما باید بریم تاریخ رو بخونیم تا بفهمیم که الان کجای کاریم و بعد چی کار کنیم، ازش درس بگیریم. ممنونم ازت بروی، تا دیداری بعد، بدرود.
0: بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهمانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی، درود به شما ایرانیان که تحمل می کنید این اجرا کنندگان اسلام نام محمدی را. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا و برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای هزار جور فسخ و فجور در سطح زمین. ببخشید من این رو بایستی قطعش بکنم. بله، گاهی اوقات یادم میره. و به محضی که میشینم روی ایر زنگ میزنه. بله، اینا ماموریت دارن از طرف الله که مردم ایران رو هروئینی بکنند، مالشون رو بخورند، دزدی کنند، زنهاشون رو بفروشند، به ناموس مردم تجاوز کنند. نامه کتبی از الله دارن و فرستادگان امام زمان هستند از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، پس از تناول کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. قبل از هر چیزی دوستان، من اینجا کلاس ادبیات باز نکردم، ادبیات درس بدم. من نهایت سعیم رو میکنم با زبان محاوره کوچه و بازار، نه زبان دانشگاه، نه زبان گویندگی، نه ادب، نه نمیدونم من نه ادیبم نه هیچی، من همین زبون رو که باهاش حرف میزنم، این زبون قابل فهم همه هست. شما اگر کلاس ادبی میخواین برید ببینید، به این برنامه توجه نکنید. این حرفایی که من میزنم آقای کسروی سالهای پیش داد، ولی سه صفحه کتابش رو نمیتونی بخونی چون حوصلت سر میره، برای اینکه ادبی گفته. من درس ادب نیومدم بدم، به کی درس ادب بدم؟ ماها همه دوست داریم جلو رو قربون همدیگه بریم، پشت سر همدیگه پوش بدیم. عادت نداریم یه نفره ببینیم راست و پوسکنده میشینه حرفاشو میزنه. عادت کردیم همیشه در لفافه حرف بزنیم. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، در اثر صبر نوبت ظفر آید. برو انقدر صبر کن تا گیسات هم مثل دندونات سفید بشه، اون وقت ببینم ظفرت به کجات میرسه. به عقاید مردم احترام بذارین. کدوم عقاید؟ اصلا تو چه عقیده رو میشناسی؟ راجع به چه عقیده حرف میزنی؟ اگه عقیده اسلام میگی، با شمشیر اومد زد تو سر مردم گفت غلط میکنی عقیدتو بگی، من میکشمت. نه 1400 سال پیش، امروز هم همین کارو میکنه. به عقاید کی احترام بذارم؟ این دین وقتی اومد به عقاید یهودی احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونم کشت. به عقاید مسیحیت احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونو کشت. به زرتشتیا تهمت زد، کشتشون، ولی عقایدشونو دزدید. به کی احترام گذاشته اسلام که من بیام به عقاید تو احترام بذارم؟ عقاید تو اینه که سر منو ببری. تو غلط میکنی همچی عقیده داری. به عقاید کی احترام بذارم؟ به عقاید کسی که اصلا به عقیده هیچ کسی احترام نمیذاره. 1,000,000 نفر زندانی در ایران، اینا عقیده دارن، برای عقیده شون میرن زندان. در پی یه ماه گذشته 45,000 نفر زندانی کردن به خاطر عقیده شون. این دین به عقیده کی احترام گذاشته؟ تو میگی آقا من دیگه نمیخوام مسلمون باشم، میخوام برم مسیحی بشم. نه خیر، غلط میکنی، گردنتو میزنیم، دست و پاتو چپ راست میبردیم. هم میگن عقاید مردم احترام بذارین. کدوم عقاید؟ به عقیده چی احترام بذارم؟ با کی ادبی حرف بزنم؟ با یک مش مبخور خانوم بیار من ادبی حرف بزنم؟ چون شما خوشتون نمیاد من غیر ادبی حرف بزنم؟ مگه خانه اپاپ دایر کردن معنیش چیه؟ با پری بلنده چه فرقی داره؟ این یه تیکه عربی میخونه و عربیشو نمیخوند، اون ارزونتر میگرفت این گرونتر میگیره، اون باید کارت بهداشتی داشت این کارت بهداشتی هم نداره. حالا من چجوری اینو ادبی بگم؟ آیا یه خورده به خودتون نگاه کنید؟ هر عقیده رو که نمیشه بشه احترام گذاشت که داری برای خودت. آخرین کاری که من دعوتت نکردم بیا بشینی حرف منو گوش بدی، برو یه جدی برو پوش بده. منم میگم 1000 برابر شمال امامت و پیغمبرت، تو قبول کن 1000 برابر شمال امام و پیغمبرت، هر چی دلت میخواد پوش بده به من. آخه یه مقداری آدم باید پیش خود حساب باشه. یه بانوی به من تلفن کردن از ایران که آقای فاضلی، سه بارم تلفن کرد، این حرفای امام زمان اینا رو ما تو دانشگاه بهش میخندیم، راجع به علی شریعتی صحبت بکن. اگر دانشجوی امروز هنوز میخواد گول علی شریعتی رو بخوره همون حقشه. پایه همه اینها قرآنه، قرآن فارسی. هر کی میاد یک دلنگ و دلونگی بهش میچسبونه یعنی خدا نفهمیده، محمد نفهمیده، من دارم یه چیز جدید بهتون میگم. حکومت عدل علی، نمیدونم حکومت علوی و صفوی، فاطمه فاطمه است. اصل قرآن، اگه کاغذ مداد دارید یادداشت کنید که بدینید من دروغ نمیگم، من اینایی که دارم میگم برید نگاه کنید. در سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. فکر میکنم این کافی باشه برای دلیلی که من میخوام بگم. در این آیه ها الله باری تعالی میگه این قرآن از ازل در لوح محفوظ نوشته شده بود و اونجا بود. اینا خلق الصائه نیست، اینا اونجا بوده از ازل، یعنی قبل از اینکه همه چیز به دنیا بیاد. حالا قبل از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، یا بعد از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، ولی این لوح محفوظ اسمشه. ما هم که سوال نمی کنیم لوح محفوظ یعنی چی. لوح محفوظ یعنی لوح محفوظ، گفتن دیگه. اینا از ازل بوده. میری به قرآن مراجعه میکنی، میبینی دعوای ماریه قبطیه و حفصه و عایشه و محمد سر اینکه حضرت رسول بغل ماریه قبطیه خوابیده، حفصه دیده رفته به عایشه گفته و عایشه اومده گفته که دادی بیداد کردن. الله اینو پیشبینی کرده بوده از ازل، اونجا تو لوح محفوظ داشته. تا این اتفاق میفته جبرئیل صدا میکنه، آیه رو میده دستش میگه برو پایین. آقای شریعتی چی میگه؟ راجب چی حرف میزنه؟ راجب این قرآن حرف میزنه یا قرآن جدید آورده؟ مثل رشاد خلیفه یه قرآن جدید آورد، گفت این قرآن معجزه 19 داره، همینجوری نمیتونیم به شماها زور تپونش بکنیم، یه معجزه میذاریم توش. آخه این خدا چرا احتیاج به معجزه داره؟ خدایی که اینقدر قدرت داره هرچی رو بخواد دهنشو مهر میکنه، چشاشو میبنده، میفزش تو جهنم، چرا اینقدر احتیاج به معجزه داره؟ چرا یه معجزه نکرد همه رو آدم خوب بیافرینه؟ شرطش با شیطان به هم میخورد؟ این قرآنی که در لوح محفوظ بوده توش نوشته بوده که یه روزی فرزند خوانده محمد دستور میگیره که با دختر عمه محمد زینب بنت جحش عروسی کنه و زینب میگه نه من قریشم اون بردست. اینو خدا الله پیشبینی کرده بوده در لوح محفوظ. لوح محفوظ دیگه، لوح محفوظ همین اینی که میگم اصلا کافیه، لوح محفوظ. و بعد آیه رو بر میداره بیده دست جبرئیل، میگه برو بده دست حضرت محمد، بگو که به زینب بگه هرچی خدا و رسولش میگه تو باید اجرا کن. همین لوح محفوظ باز پیشبینی کرده بوده که یه روزی حضرت رسول ایشونو میبینه و خوشش میاد و میگه فتبارک الله احسن الخالقین. آیه رو از قبل آماده کرده بوده که دختر خاله و دختر عمه و دختر دایی و دختر هر کسی باشه به تو حلاله، برو بگیرش. آقای شریعتی چی میگه؟ اگه بازم میخوان برین دنبال اون، بازم بعد از 30 سال از چاله میخوان در بیان برین تو چاه، خب برید. من اگه این امام زمان رو میخونم برای اون کسانیست که میرن کاغذ میندازن جواب بگیرن، نه برای تو دانشجو. تو دانشجو امروز باید به من درس بدی، تو دانشجو خودت باید اینا رو پیدا کرده باشی، ملموسته، هر روز داری باهاش دست و پنجه نرم میکنی، تا حرف بزنی احترام به عقایدت میذارن، با باتوم میکنن تو زندان. مردم نشستن نفسشون از جا گرم در میاد. با ادب صحبت کن، احترام به عقاید مردم بذارید. این مردشون اون عقیده که میخواد سر منه ببره، میخوام سر به تنش نباشه با اون عقیدهش. بقیه کی احترام گوشه؟ بهایی ها یه عقیده دارن برای خودشون، اسلام اعتقاد گذاشته بهشون چیز میده، بقیده شون احترام میذاره، بقیده یهودی ها احترام میذاره، بقیده هرکی سوال بکنه احترام میذاره. دکونتون رو تخته کنین بابا. یه نفر آدمم هفته 5 روز روزی 1 ساعت برنامه دارم، بازپخشاشم بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. تنها کسی که نمیتونه بگه بازپخش من کیه منم نیست. آدم مظلومی هم حتما زور همه به من میرسه. تمام رادیو تلویزیون ها بسیج شدن که اینهایی که میان به عقاید مردم احترام نمیذارن. 30 تا رادیو تلویزیون بسیج شده از بیرون ها، اون که تو ایرانه تو ایرانه مصاحبه میکنن. یارو میپرسه چرا، میگه آقای رفسنجانی، میگه در زبان فارسی ما باید احترام بذاریم. لابد اگه به منم چیزی برسه منم احترام میذارم. نمیدونم یک شعار اینا درست کردن اول، برابری و برادری و مساوات و از این حرفا. کدوم برابری؟ کدوم برادری؟ حمله میکردن یه جا 1000 تا شتر میگرفتن. همچی ساده شو دارم با ساتون میگم، به یه قبیله حمله میکردن 1000 تا شتر میگرفتن. باید مساوی تقسیم بشه؟ نه، 200 تاش مال الله بود و رسولش. حالا اینا که حمله کرده بودن چند تا بودن؟ فرض کنید 5000 تا. 800 تاش میموند واسه 5000 نفر. یعنی هر 6 نفر و نصفی یه دونه شتر داشتن، ولی الله 200 تاشو داشت. جنگو کی کرده بود؟ اینا. دستوری کی داده بود؟ الله. این تقسیم برابری بوده. در موقعی که حمله میکنن به مدائن، به هر عربی 12000 درهم یا 12000 دینار میرسه. 60000 نفر بودن. حساب بکنی سهم رسول خدا که اون وقت از دنیا رفته بود، جانشینش عمر ابن خطاب بود، چقدر بوده؟ گفت یک سرش مدائنه، یک سرش در مدینه. شترها داره میاد. این برادری برابری بود بین خودشون. برادری برابری دولت ملت مغلوب چی بود؟ احترام به عقایدش. عقاید چیه؟ من زردشتیم. نه، باید مسلمون بشی، هر چی کار میکنی 10% 15% چو آخر سال به عنوان زکات بدی به ما. نمیخوام. خب زرتشتی بمون، 50%شو بده. دعوا سر پوله، سر این نیست که چی بشی. نه آقا جون، من نمیتونم این کارو بکنم. گردنتو میزنم، هم زنتو میبرم، هم بچهاتو میبرم، هم مالتو میبرم، هم خودتو میبرم بیگاری. دیگه اون 50% هم وسط نمیمونه. احترام به عقاید دیگران. شماها همه ترستون از اینه که قرآن رو به فارسی بخونیم، میترسیم. آقا میترسی حرفای من رو گوش کنی؟ نبوده بیدین بشی. آخه این دینی که به یه باد بنده به چه درد میخوره؟ چرا اینقدر پایتون سوسه؟ بشین حرفای منو گوش کن، برو قرآن بخون، بگو تو دروغ میگی، تو قرآن غیر از اینست که تو میگی. این قرآن فارسیه، هر قرآن فارسی دلت میخواد بخون. یه دفعه دیگه این سوره ها رو میگم با آیه ها رو یادداشت کنید، برید ببینید اگه دروغ میگم، بیاید با دلیل به من بگین دروغ میگیم. نه از تربیت اسلامی استفاده کنین فوش بدین که من بگم مال امام و پیغمبرتون باشه. سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. به صراحت میگه قرآن ازلیه. یعنی خدا از همه این کارا خبر داشته. اما تو همین قرآن مشرقین داریم، مغربین داریم، مشرقها داریم، مغربها داریم. یه روزی خورشید هم مغرب چیز میکنه، طلوع میکنه، یه خورده یه تلنگر اینجا باید زد. یعنی این قرآن از علم امروز خبر نداشته. اسکندر وقتی به آخر دنیا میرسه، دیوار یأجوج و مأجوج رو درست میکنه، اونجا میبینه خورشید در چشمه گلالودی فرو میره. در این قرآن میگه ما کوه‌ها رو روی زمین استوار کردیم که نلرزه. در قرآن زمین کروی نیست، آسمان ها با ستاره ها به هوا میخ شدن. قرآن ازلی رو من دارم میگم. ها ولی به شماها میگن قرآنو فقط به عربی، اونم به آواز با دلی دلی باید خون، سنتور و نی و این چیزا باید بغلش باشه. شما فکر میکنید آخوند اگه بخواد بچپونه سنتور و نی نمیاره، دنبکم میاره، رقص عربی هم وسط رو میاره. آقایی که 15 دفعه به من تلفن کردی که عقیده من راجع به خدا چیه، شما مربوط نیست. من خصوصی ممکنه عقیدمو بگم، ولی رو ار به کسی مربوط نیست، خصوصی هم به کسی مربوط نیست. همه ی حرف من اینه که خودت پیدا کن. من اگه به تو بگم خدا نیست، یکی دیگه میگه خدا هست، حرف هر دوی ما رو گرفتاری پیدا میکنی. اگه بگم خدا هست، یکی دیگه میگه خدا نیست، با تو گرفتاری پیدا میکنی. خودت برو پیدا کن. وقتی خودت پیدا کردی، اون وقت اون بود خدا رو هیچ کسی ازت نمیتونه بگیره، نبودش هم کسی نمیتونه بهت زور تپون کنه. برو راه تو خودت پیدا کن. احتیاج به ثبات نداره، احتیاج به خرد داره. ثبات فرموله. ثبات اینه که 3-4 تا میشه 12 تا. ولی در دین اگه به تو گفتن 3-4 تا میشه 1,200,000 تا باید ایمان بیاری، اگر نه به اعتقادات مردم توهین کردی، گردنتو باید زد. بانوی عزیزی که میگی که من راجب علی شریعتی، آخه علی شریعتی کیه که من راجبش صحبت بکنم؟ اگر کتاباشو میخونید قبولش دارید، دمتون گرم. اگه سابقهشو نمیدونید برید پیدا کنید. هی نشینید یه نفر بگه این آدم بده اون آدم خوبه. ما 30 سال نشستیم همین حرفا رو میزنیم. خودمون حرکت کنیم بریم پیدا کنیم. یکی تلفن میکنه میگه راجب زرتشت صحبت کن، یکی تلفن میکنه میگه راجب نمیدونم یونس صحبت کن، یکی تلفن میکنه میگه عصای موسی چی بود. آخه مگه مکتب خونه است اینجا؟ من یه نفر آدمم، یه تلفن دستمه، نه منشی دارم نه سکرتری دارم نه هیچی. هر چقدر چه بتونم جواب میدم، اگه سر شامم غذا دارم میخورم دیگه نمیتونم شما رو هم جواب تو رو بدم هم غذامو بخورم. اگه خوابم ساعت 3 بعد از شب منه، 2:30 بعد از ظهر توه، هی نگو باشه گوشی رو بردار، من نیستم که به شما. ببینید یه مقداری بیاین تو دنیای قرن 21 یکی تلفن میکنه، من یه ایمیل از ایران و جواب این تلفنو، کی نجات پیدا میکنیم؟ وضع ما چجوری میشه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ از خود ایران یه نفر ایمیل کرده جوابش، میگه با عرض ادب و درود و خسته نباشید، بی مقدمه و اتلاف وقت میرم سر اصل مطلبی که میخوام بگم. درود بر شما. من معتقدم اگر قرار بشه کسی برای نجات ما از این حکومت نالایق تلاشی کنه، اون فقط خود ما هستیم و نه حکومت بیگانه. مشکل مردم ما نداشتن اطلاعات کافی و آگاهی از اعمال این رژیم است و با وجود فیلترینگ اینترنت و ممنوعیت ماهواره این امر میسر نیست. ایشون اومده فکر میکنه اگر اینترنت و فیلتر نذارن و ماهواره هم سانسور نکنن همه کارا دیگه درست میشه. عقیدهشو داره میگه. به نظر من یکی از بهترین راههایی که میشه اطلاع رسانی کافی و مؤثر را با کمترین هزینه انجام داد و با حداقل خسارت خونریزی از دست این رژیم آزاد شد اینه که برنامه‌هایی مثل همین وایس آف آمریکا رو از کشورهای همسایه ایران مثل عراق و افغانستان که قابل دریافت با تلویزیون بدون نیاز به سیبر باشه پخش کنید. توی داستان موش و گربه میان میشینن میگن که ما باید یه کاری بکنیم، یه زنگوله ببندیم به گردن گربه که گربه از اون دور که میاد صدای زنگولش بیاد ما ها بفهمیم موشا بریم دری. همه هم میگن به به چه چه، مثل همین استبل اسلامی. بعد میگن خب این زنگوله رو کی گردن گربه ببنده؟ این دوست عزیز ما فکر میکنه تلویزیون هایی که اینجا درست شدن، این تلویزیون درست شدن برای نجات ایران. برادر من، دوست عزیزم، از خواب بیدار شو، اینا همه کاسبن، اینا برای امرار معاش این کارو میکنن. تلویزیون ماهیانه بین 75 تا 120 خرج داره، یعنی 75 تا 120 هزار دلار. این پول باید تامین بشه. تو امریکا باید تامین بشه، نه تو عراق و افغانستان. عراق، افغانستان، شما که میگی کشورهای بیگانه کاری نکنن، باید اولش بری از اونها اجازه بگیری. بعدم امریکا من نمیخواد که حرف بزنم، که امریکا کسی رو میخواد که هرچی اون میخواد بگه. ما 20 سال دیگه هم اینجا باشیم، شما فکر میکنی مثلا بی بی سی با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی وایس اف امریکا با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی رادیو اسرائیل با من مصاحبه کنه؟ کجای کاری؟ اونا خودی هن. با خودی ها مصاحبه، با اکبر گنجی مصاحبه میکنه که جمهوری اسلامی میبرسش بیرون، با دانشجوهای قد و نیم قد که تو زندان با تلفن حرف میزدن، موقعی که با مادرش دعواش میشد فیلمبردار بی بی سی هم اونجا بود، با اونا حرف میزنه، با من حرف نمیزنه. با حساب امریکا رو پرش دولت امریکا میده، دولت امریکا هم دلش میخواد اون کاری که خودش میخواد بکنیم، منو قبول نداره. متوجه شدی؟ بی بی سی با رضا فاضلی مصاحبه نمی کنه. میدونی چرا؟ برای اینکه ارباب آخوندها بی بی سیه. رادیو اسرائیل با من مصاحبه نمی کنه. با کسی مصاحبه می کنه که اون حرفایی که خودشون دلشون میخواد بزنن. شما میخوای بری با اونا دخیل ببندی، برو ببند، ما هیچ گرفتاری نداریم. من نمیگم آدمای بدی ان، میگم با من مصاحبه نمیکنن. آقای داورشون گشته قهب خونه قنبر، خوب اسمیه. اون وقت قول میدم ظرف کمتر از دو ماه نتیجه میده که خودتونم باور نکنید. دولت امریکا وقتی میاد اعلام میکنه میگه 75 دلار میخوام به اپوزیسیون کمک بکنم، میخواد من خراب کنه. پول میده به مایکل لوین، پول میده به وایس اف امریکا، پول میده به رادیو فردا، برای اینکه مجریان اوامر خودشن. حتی به شهرام همایون هم نمیده. میگه اگه واقعا که مطمئن هستم همینطوره هدفتون کمک به مردم ایرانه، لطفاً این مطلب را به دست مسئولین مربوطه برسونین. ممکنه بفرمایید مسئولین مربوطه کی هستن؟ باز که میشه امریکایی‌ها که نظرم هم گفتم. خیلی ممنون. گفتن که من ایمیل رو چندین بار و به چندین آدرس میفرستم، بلکه مؤثر بلکه ببینید و مؤثر ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همیشه در اهتزاز با نادیگه شعاره. نه برادر من، نه عزیز من، اینجوری نیست. هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. اگر تصمیم به جاکن کردن حکومت آخوندی باشه، همون جوری که حکومت شاه و جاکن کردن، اینم میکنن. اگرم نباشه که فعلا نیست و دارن استفادهشو میبرن، مردم ایران هم نشستن، یا امام زمان یا جورج بوش یا سرکوزی یا نمیدونم گوردن براون یا خانم آنگلا مرکل بیان نجاتشون بدن. برای چی نجات بدن؟ برای اینکه یه نفر بیاد اونجا چونه بزنه بگه آقا این نفت قیمتش اینقدره، نه اینقدره، نه آقا نفت 10 دلاری میبرن راحت و آسوده. این ونزوئلا که اینقدر میرفتن و میمدن، قرار بود دست و بومای هواپیماهاشو بده به جمهوری آخوندی، حکومت آخوندی. تو زدن، گفت نمیدم، گفت تحریم شاملشو میشه، نمیدم، من اگه بدم دیگه به خودم نمیدم. سرنخ همه این چیزا یه جا بسته. تو برنامه های هفته پیش براتون گفتم، گفتم آمریکا وقتی عدسه میکنه اروپا و خاورمیانه سرما میخورن. این مسئله اقتصادی که راه انداخته تو دنیا، فکر نکنید یه چیزیست که همینجوری اتفاق میفته، اینا همه حساب و کتاب داره. اون وقت رفسنجانی میره پیش سفیر چین میگه که شماها با ما کنار نمیان، نمیتونه کنار بیاد. یه شرکت امریکایی به نام والمارت سالی 130 میلیارد از چین جنس وارد میکنه، یه شرکت امریکایی. یه چیزایی من یه وقتی توی ایران یادم نمیره، رفقا نشسته بودن پای منقل، اون یکی به اون یکی میگفت میدونی اگر کشور ما، اگه ایران ماشین نخره امریکا و هر شکسته. نه حرفو با منقله. یه اتوبان همینجا چیز داره، کالیفرنیا. کالیفرنیا همیشه پنجمین یا ششمین کشور دنیاست از نظر بودجه. یه اتوبان داره میگه اسم شماره 5. هر ساعتی رو که شما نصف شب، ساعت 3 و نصف شب، 4 و نصف شب بخواید شماره کنید ماشینایی که توی این اتوبانه، قد ماشینایی که تو همه خاورمیانه است، فقط یه اتوبانش. یه روزی اگه به این جاها پاتون افتاد، این نیخای چشم گربه‌ای که وسط جاده میزنن پول یه کشوره که بتونن بخرن اینا. مبلغا نجومی، مبلغا تریلیون و تریلیون و تریلیونه دیگه، میلیون و نمیدونم بیلیون و یه حرفا گذشته. ریال هم نیست، دلاره. اون یارو یکی گفته بود که آقا شما اگه تعصب نداری چرا به انتری نژاد میگی انتری نژاد؟ تعصب چیزیش که بی خودی آدم به کسی بگه. تعصب چیزیه که من بگم انتری نژاد سپه بوده نمیدونم نیروی هواییه، ولی وقتی انتره منم بگم انتر، این یه تعصبه. یارو هزار نفر با تیر خلاص زده کشته، من حق ندارم بهش بگم انتر، بی ادبی میشه. برین دکونتون تخته کنین بابا. فکر کنم از بیلیغون آدم بالا، بیلیغونی ها بهتر از ماها میفهمن. این سایتی رو که من دادم بعضی ها نتونستن پیدا کنن، برید روی گوگل بزنید شوبی SHOUBIE، شوبی SHOUBIE، پرژن PERSIAN، شوبی پرژن، همه اینا رو بهتون میده برای کتابا. باز دوباره فردا ایمیل بفرستین، باور کنید دیگه نمیرسم، اصلا دیگه نمیرسم ایمیل ها رو بخونم. 100 تا تلفن، 150 تلفن، 200 تا ایمیل، مگه من دم دستگاه ندارم؟ من یه نفرم، عذر میخوام. همم توقع دارن جواب بدم، حتی یکیشو نمیتونم جواب بدم. همینقدر که میخونم خیلی بعضم خوبه، اونایی هم که بلند بالا مینویسن نمیتونم بخونم، رو راست بهتون میگم. 3 خط، 4 خط، 5 خط بنویسین، شاکرتونم هستم، مخلصتونم هستم، میخونم. زیاد اگه بنویسید نمیتونم بخونم. بریم ببینیم که بعد از این که حضرت محمدم تشریف آوردن، امام زمان چیکار میخواد بکنه. چون تا اونجا رسیدیم که امام حسین اومد، حضرت علی اومد، بعدش هم حضرت محمد اومد.

دار که به ایمان آوردن در رکاب او شهید شدن ظهور می فرمایند. پس از آن محمد همه مخالفان خود و آنهایی که پیامبری او را مسخره و با او جنگ کردن و نیز افرادی را که بر ضد هر امامی عملی انجام داده اند زنده می کند تا انتقام بگیرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. تا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظهور مهدی بر ضد هر امامی من جمله امام خمینی انجام شده از آنها بگیرد. همه ائمه جلوی پیامبر گرد می آیند و یکایک شکایت می کنند. همه ازحال می دهند که فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند، حبس کردند و کشتند. در این هنگام پیامبر به گریه می افتد و می گوید ای فرزندان من، هر چه به شما رسید بیشتر از آن به سر جد شما آمده است، یعنی به سر خود پیغمبر. آنگاه فاطمه زهرا از ابو بکر و عمر درباره قصب ملک خود فدک، آتش زدن در خانهش، شلاق خوردن بازویش و سخت جنین فرزند شش ماهه‌اش محسن شکایت میکند. یه دفعه دیگه هم که اینو میخوندم باز یاد علی افتادم که اون گوشه وای میساد میذاش که بیان اینا در خونش آتیش بزنن، زنشو شلاق بزنن، نمیدونم کتک بزنن، بچهشو سخت کنن. وای میساد نگاه میکرد. این با اون علی که ما میشناسیم فرق میکنه یا نه؟ همونه. اون اینجوری نبود. یکی دروغ میگه. نکته جالبی اینجا زمانی که نویسنده کتاب مهدی موعود در باره حمله عمر به خانه علی ابن ابی طالب خامه فرسایی میکند، می نویسد در این رویداد علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا گفت ای دختر پیامبر، مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی، زیرا اگر چنین عملی انجام دهی خداوند همه افراد حتی پرندگان روی زمین را هلاک می کند و حتی یک نفر زنده نمی ماند. علی به کل فرق کرده بوده، گفته نفرینم نکن، بخور، بذار در آتش بزنن، بچه تو بکشن، من که هیچی نمیگم، خودم هیچی نگو. که خبر رسالت محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، آدم را به دیگران بدهد. یعنی اگر مقنعت و برداری نفرین کنی زمین کنف و یکون میشه، ولی عملی که روش انجام میدن هیچ اتفاقی نمیفته. شنونده داشته، باور کننده داشته، گفته. پس از فاطمه زهرا علی ابن ابی طالب و سپس حسن ابن علی از ستمهایی که بر آنها گذشته است به محمد ابن عبدالله شکایت میکنند. حسن ابن علی که ستمی نرسته و یه حقوق کلونی میگرفته، چند میلیون درهم هم گرفته که صلح کرده. سپس نوبت حسین ابن علی فرا میرسد. حسین با بدن آغشته به خون، این خونه هنوز هست، حالا بعد چند هزار سال معلوم نیست، به همراه یارانش جلوی پیامبر میستند و زبان به دادخواهی می گشایند. محمد زار زار می گرید و از گریه او اهل زمین آسمان می گریند. اون 6000 فرشته هم که هم می مدن و می رفتن، اونا هم رو گران گریه بکنند. آنگاه فاطمه زهرا بر می خیزد و از خدا می خواهد که بر طبق وعده اش از کسانی که به او ظلم کرده اند انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الهی، حاملان عرش میدونین خدا الله روی تخت بزرگ 80000 فرشته این تخت رو شونشونه، و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که در زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند و به خدا شکایت میکنند. در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی 1000 بار کشته می شوند، یعنی 1000 بار کشته می شوند، 1000 بار زنده می شوند، دوباره 1000 بار کشته می شوند، دوباره 1000 بار زنده می شوند. آنگاه علی ابن الحسین و امام محمد باقر
از امت خود امام

جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور، موسی بن جعفر از هارون، علی بن موسی از معمون فرزند او و محمد بن علی از معتصم و فرزندش علی بن محمد از متوکل و فرزندش حسن بن علی از ستمهای خلیفه متعز دادخواهی میکنند. سپس نوبت مجازات عایشه فرا میرسد، زن سوگلی پیغمبر. امام قائم عایشه زوجه پیامبر را از قبر بیرون می کشد و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم نسبت زنا داده به او تازیانه می زند. حضرت محمد هم با امسه نگاه می کنید. امام قائم در واقع برای انجام دو رسالت مهم ظهور می کند. یکی روختن خون آنهایی که از دادن زکات خودداری می کند. دوم سنگسار کردن زنان زناکار. یه بار دیگه اینو براتون می خونم. امام قائم در واقع برای دو رسالت مهم ظهور می کند. یکی ریختن خون آنهایی که زکات ندادن، پس برین زکاتتون رو به آخوندا بدین. دوم سنگسار کردن زنان زناکار. هر زنی زنا بکنه امام قائم میاد یخش میگیره زندش میکنه و بعد دوباره میده سنگسارش کنه. دو تا رسالت داره، کار دیگه هم نداره امام قائم تو این دنیا. تا اینجا براتون خوندم تا بریم فردا بیایم ببینیم که کجای کاری. درد دل کوتاهی تو یک دقیقه وقتی که دارم، شاهنامه یه مقداری مثل این که از کلاس 6 بالاتره. من نقل قول یکی از دوستانو میکنم، آقا این شاهنامه از کلاس 6 به بالاست، اون چشم نخواستین جمعش میکنیم. ولی اگر فکر میکنید که شاهنامه بذارمش کنار و همین برنامه خودم ادامه بدم، به من خبر بدید، چون برنامه مال شماست. اینی که میذارم به اختیار شما، تصمیم شما بگیرید، من اجرا میکنم. وقتی به من تلفن میکنید حتما نخواهید با من حرف بزنید، پیام بذارید، من پیامتون رو میشنوم. آخر برج گذشته ما رو ول کردید، این برج از اول برج یه مقداری شروع کنید به کتاب خریدن، کمک کردن یا هر چیز دیگه. به قول بانویی که از فرانسه میگفت چرا خجالت میکشی بگی، مگه برای خودت چیزی میخوای؟ گفتم مریضم، ناخوشم، نمیدونم. به هر تقدیر برنامه شماست، تا وقتی بخواید اجرا میشه و شما که میتونید به این برنامه کمک بکنید وظیفه دارید این کار رو بکنید، برای اینکه ایران این برنامه بیننده زیاد داره، تکثیر کننده زیاد داره و دربارش زیاد حرف زده میشه و مال اونهاست، مال من و شما نیست. ما اینجا تو رفاه داریم زندگی میکنیم، کمک کنید این برنامه به اونها برسه. خودتون چه کاری نمیکنید، یه نفر که اومده قدم پیش گذاشته کمکش کنید این برنامه به اونها برسه. کسانی که با خرد موافقن این کار رو میکنن، کسانی هم که مخالفن دست زوری ندادیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

0: درود بر همه بینندگان و شنوندگان و با بهترین شادباش‌های نوروزی، آمدن بهار، بیدار شدن طبیعت رو به همه تبریک میگیم. دوران زمستان و سرما به پایان رسید. فصل آغاز جان گرفتن طبیعت، جان گرفتن دوبارش شادمانی میاره و امیدوار باشیم که آمدن بهار و سال نو نشان رسیدن به یک زندگی بهتر و آرمانهای ملت ایران باشیم. در این برنامه میخواهیم یک شادباش دیگر هم بگوییم و آن انتشار کتابی است با نام شالوم اسرائیل، یا به زبان فارسی درود بر تو ای اسرائیل. نویسنده کتاب دکتر محسن بنایی. سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه آقای بنایی و بفرمایید که کتاب شما دارای چه مضامینی هست و چرا این اسم رو براش انتخاب کردید.
1: درود بر شما آقای امیر گرامی و درود بر همکاران رسانه که این فرصت رو در اختیار ما میذارن و همچنین درود بیکران به همیهنان نازنینم در هر جای جهان که هستن. من هم میخوام از این فرصت استفاده بکنم و رسیدن نوروز و برآمدن بهار رو بهشون خجسته باد بگم و بهترین آرزوهام رو برای سال نو نثارشون بکنم. خود کتاب، البته من کتاب رو به زبان آلمانی نوشته بودم و نامش قابل ترجمه نیست به فارسی و به انگلیسی هم حتی نمیشه دقیق یک به یک ترجمهش کرد. در واقع نامش به انگلیسی هست و به آلمانی هست اسرائیل آف ایرانیش، که یه چیزی میشه مثل این که اسرائیل به ایرانی یا اسرائیل از دید ایرانی یا اسرائیل با سبک ایرانی، یک همچی چیزی میشه، ولی همطور که گفتم یک به یک نمیشه ترجمهش کرد. ترجمه این کتاب رو همسر من مرجان گرکانی انجام داد از آلمانی به فارسی و این پیشنهاد ایشون بود نام شالوم اسرائیل. و این شالوم، خب میدونید که یک مفهوم دوگانه داره، در هم در زبان عبری و هم اون ترجمه عربیش که سلام گفته میشه، هم به معنی درود فرستادنه و هم به معنی صلح و دوستیه. و این در واقع یک بازی با این مفهوم دوگانه کلمه شالوم بود که هم درود بر تو اسرائیل و هم صلح و آرامش بر تو و بر ما اسرائیل. این
0: بله، خواستم بگم آقای بنایی که انتخاب این نام شالوم برای کتاب شما بسیار موفقیت آمیزه، چون واژه شالوم در عبری خیلی معانی زیادی داره. اولا به معنی صلح و صفا و همزیستی و همیاری است. دومی که به مفهوم درود هست. سوم، شالوم یعنی کامل بودن، تکمیل بودن، عیب نداشتن، نقص نداشتن. و چهارم به معنی تندرستی و واژه‌ای است که اسرائیلی ها و یهودیان هنگامی که با هم دیدار میکنن میگوین شالوم و هنگامی که خداحافظی میکنن میگوین شالوم، یعنی صلح، دوستی، برادری، همزیستی. و تمام پیام های مردم اسرائیل با شالوم آغاز میشه و با شالوم پایان میگیره. بسیار نام موفقیت آمیزیست. ولی اجازه بدید بپرسم به طور فشرده مضمون کتاب شما چی هست؟
1: ما قبلا البته یک بار در خیلی کوتاه در رابطه با این کتاب با هم صحبت کرده بودیم. مضمون این کتاب، اگر شروعش رو بخوام بگم، در واقع این هم جلد کتاب رو کتابو بذارم برای بینندگان، این چاپ آلمانیشه، این چاپ آلمانیه و این ترجمه فارسیشه که یک طرح روی جلدش هم به نظرم خیلی خوب در اومده از منشور کوروش بزرگ و ستاره داوود. و مضمون این کتاب میشه گفت یک سفره، ولی این سفر فقط اون دوتا سفری نیستش که من به اسرائیل داشتم، بلکه این سفر تقریبا در دهه 70 میلادی یا دهه 50 خورشیدی در یک شهرستان کوچکی در مرند در آذربایجان به نام مرند شروع میشه و از طریق آلمان به اسرائیل میرسه و بعد در اونجا پایان میپذیره. در واقع یک سفریه که سفر درونی منه از انسانی که همیشه با پیش‌داوری به اسرائیل و به خصوص یهودی‌ها نگاه می‌کرد به خاطر اون تربیتی که ما در کشورهای اسلامی داریم، به انسانی که سعی کرد بی‌طرفانه نگاه بکنه و در این مسیر اون دشمن خبیث دوران کودکی در دوران به اصطلاح حالا سالخوردگی نمیگیم، در دوران میانسالی تبدیل شد به یک میزبان مهربان و آغوشش رو به روی ما گشود و این سیر و سفر در اینجاست. یه شمای کلیه. بعد در این مسیر جاهایی که در اسرائیل هست، یعنی من و همسرم یا موقعی که با پسرم بودم، جاهای مختلفی رو که رفتیم و دیدیم، من اونجاها رو توصیف کردم، ولی فقط یه توصیفی نبوده که برای کار گردشگری باشه. برای مثال وقتی که ما در کنار دیوار نطبه ایستاده بودیم یا همون کتل هم عقبی، یک بازگشتی میکنیم به این که خب این با آخرین بازمانده معبد دوم اورشلیمه و این معبد دوم با کمک و پشتیبانی بنیانگذار پادشاهی هخامنشی ساخته شد، بعد از اینکه نبوکدنصر یا همون بختالنصر اون رو پیشتر ویران کرده بود، در واقع اون معبد اول یا هیکل سلیمان رو. مثلا در اونجا من به گذشته تاریخی این میپردازم، یا وقتی که در خود اورشلیم قدم میزنیم در کنار دیوارهای اون شهر قدیمی، مثلا اشاره میکنم به اینکه ساسانیان در سال 614 به اینجا به این شهر حمله کردن، اینجا رو از دست رومی ها در آوردن و تعداد بسیار زیادی از سربازان اینها یهودیان منطقه بابل بودن، در واقع یهودیان گالوت بودن که همراهی کردن سپاه ایران رو. یا در جاهای مختلف، یا وقتی در حیفا هستیم، مثلا من به داستان یا به تاریخ دیانت بهایی اشاره میکنم، به سرنوشت باب اشاره میکنم، وقتی که در عکا هستیم به سرنوشت بهاءالله اشاره میکنم و همینطور. یعنی این یک گشت به قول معروف رفت و برگشتیه در حال و گذشته که من اینجا خواستم نشون بدم که چقدر سرگذشت و از طریق این سرگذشت سرنوشت این دو ملت در هم تنیده است. یعنی در جایی مثلا یک ربی در همسایگی ما هست که از صبح که بیدار میشه تورا و تلمود بخونه تا شب، حالا ما میریم دریا و برمیگردیم، اینا رو من با جزئیات توضیح دادم. بعد مثلا اونجا اشاره میکنم که خب این تلمودی که این داره میخونه احیانا نمیدونه که این تلمود در ایران نوشته شده، در کناره در بابل، در نزدیکی پایتخت اشکانیان که به اسم تلمود بابلی هم معروف هست. مضمون کتاب به این شکله و خب یه بخشیش هم مربوط به گفتگوهایی که من با همسرم دارم یا با پسرم در مورد اون چی که میبینیم، در مورد مشکلاتی که اونجا هست، مشکلات خل خاورمیانه و از این دست.
0: آقای بنایی، اون چی که در پشت جلد کتاب توجه رو جلب میکنه و خود شما هم بهش اشاره کردیم، زیر واژه شالوم اسرائیل شما ستاره ششبر داوود و زیر اون منشور کوروش کبیر رو قرار دادین. چه پیامی در این دو تصویر، در این دو شکل برای خوانندگان داشتین و منظورتون چی بوده؟
1: البته این طراحی مال ناشر بود، ولی خب من خیلی هم خب همسرم که به هر حال تصمیم گیرنده اصلی در مورد این کتاب ایشون بوده و هم من، ما خیلی خوشمون اومد از این طرح و این به نظر من با دو تا عکس شما میتونید تا حدودی ذهن اون بیننده رو، کسی که جلد کتاب رو میبینه، ذهن اون بیننده رو آماده بکنید که در درون این کتاب با چه چیزی روبرو خواهد بود. یعنی با یک ارتباطی که بین این دو تا سمبول وجود داره، سمبولی که مربوط مختص قوم یهود، البته این مختص قوم یهود نیست ولی الان به عنوان به شکل اختصاصی برای قوم یهود یا ملت یهود در اومده، و اون چه که ما به عنوان حقوق بشر میشناسیم و هر کسی که یک مقدار از تاریخ آشنا باشه، به خصوص ایرانی ها که به طور قطع این نماد رو میشناسن، اون رو به یاد کوروش میندازه و دیگه الان کمتر کسی هم هستش که ندونه که یهودیان بعد از ویرانی معبد اول و ویرانی اورشلیم به زور به بابل کوچانده شدن و این کوروش بود که اونها رو از اسارت بابل، زندان بابل نجات داد بعد از اینکه این منشور رو نوشت و برای اولین بار میشه گفت به اسیران، به شکست خوردگان یک حقوقی داد. مسلمه که این منشور حقوق بشر به مفهوم قرن 21 اون نبوده، به قرن 20 هم نبوده، ولی اولین باری بوده که یک پادشاه به شکست خوردگان حقوقی، برای شکستگان حقوق انسانی قائل بوده، از جمله اینکه به اونهایی که در اونجا اسیر و برده بودن میگفتش که خب برید برگردین به سرزمین هاتون، سرزمین هاتون رو آباد کنین. خدایان اونها رو دوباره بهشون پس میداد، میگفت خدایانتون رو ببرین در معبدهای خودتون بسارین. اونها رو کشتار نمیکرد، برده نمیکرد. این میشه گفت اون اولین باری بود که انسانها در تاریخ، به خصوص انسانهای شکسته، دارای یک حقوقی شدند. این در واقع با یک ترکیب خیلی جزئی خواننده رو میکشه، خواننده ایرانی رو، چون این فقط برای فارسی زبان ها هست، میکشه به طرف محتوای کتاب که این کتاب از چه نوعی میتونه باشه، چه دیدگاهی داره نسبت به اسرائیل، نسبت به تاریخ ایران و نسبت به تاریخ قوم یهود.
0: آقای بنایی، شما به یک واقعیت بسیار جالبی اشاره کردید و اون این است که پادشاه ایران کوروش بزرگ میآید و یهودیان رو از اسارت بابل آزاد میکنه. بابل همون عراق امروزه، و نه فقط آزاد میکنه بلکه به اونها میگوید که بروید و معبد مقدس رو، یعنی همون بیت المقدس یهود رو، اون نیایشگاه بزرگ رو که مظهر دین و ملیت یهود هست، از نو بنا بکنید. ولی یهودیان سالها میکوشن که این کار رو انجام بدن و از نظر مالی توانایش رو ندارن. به پادشاه ایران مراجعه میکنن و پادشاه بعد از کوروش دستور میدهد که کمک مالی لازم انجام بشه که این بیت المقدس یهود از نو برپا بشه. یعنی واقعا یک نوع خلوص نیت، یک نوع انسان دوستی در بین پادشاهان ایران در مورد یهودیان و همه اقوام دیگر وجود داشته. در این باره توضیح بیشتر بفرمید.
1: برای کاملا یکی از ساتراپی هایی که یا اون استان های پادشاهی هخامنشی که تشکیل میشه، همون ساتراپی یهود مدینتا هست که خب یهود که یهوده، مدینتا هم که میشه کشور، یا در اون موقع به منطقه در واقع یک واحد سیاسی میگفتن یهود مدینتا. و این داریوش بود که در دوران خودش این کار رو انجام داد، چون ما میدونیم در دوران کمبوجیه خیلی اولا دوران کوتاهی بود، بعدش هم بیشتر سرگرم جنگ با مصری ها بود و نهایتا هم پیش از بازگشت به ایران بر اساس اون چی که در تاریخ اومده کشته شد یا به زخمی که به تصادف به بدنش زده شد درگذشت. ولی این داریوش بود که در اونجا این ساتراپی رو تأسیس کرد و به اصطلاح فرماندهی اونجا یا فرمانداری اونجا رو، پادشاهی اونجا رو به شخصی داد به نام زروبابل. حالا من در کتابی که الان در دست نوشتن دارم در مورد قبله اولیه اسلام اتفاقا اشاره کردم که این زروبابل بعدها در قرن 7 میلادی یک نقش بسیار مهمی پیدا میکنه در آخرت شناسی یا اون اسکاتولوژی، فرجام شناسی یهودی، که رو وارد اون نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که این نقش این فردی که اون موقع پادشاه شده بوده تا چه حد در ادبیات یهودی اهمیت داره. یک نکته بسیار بسیار مهم که باید بهش اشاره کرد، مسئله برخورد امپراتوری یا پادشاه شاهنشاهی ایران و امپراتوری های غربی با یهودیانه. ببینید از سال در واقع اواخر قرن 6 قبل از میلاد، در یا حتی اوایلش میشه، در واقع 539 حدوداً اگر اشتباه نکنم 539، عملا یهودیه میفته دست شاهنشاهی هخامنشی، بخشی از پادشاهی هخامنشی میشه بعد از اینکه بابل سقوط میکنه به دست کوروش. و از اون سال تا سال 333 که جنگ در واقع پادشاهی هخامنشی پایان میپذیره و سلوکی ها این قدرت رو به دست میگیرن، ما در تاریخ‌های چه تاریخ‌های خود یهودیان و چه تاریخ‌های مثلا مصری‌ها، بابلی‌ها یا خود ایرانی‌ها هیچ اثری از شورش یا قیام یا انقلاب یا جنگ با حکومت مرکزی نداریم. بلافاصله بعد از اینکه مقدونی‌ها اونجا رو می‌گیرن، اولین تقریبا بعد از مدتی، نه بلافاصله، بعد از چند مدت اولین قیام یهودیان شروع میشه که به قیام مکابی معروفه، که اون جنبش مکابی عملا شورش میکنن بر علیه، بر میشورن در واقع بر علیه اون مقدونی ها یا همون سلوکی ها، و میبینیم که اونقدر موفق میشن که از دل اینها اون پادشاهی هشمونیم میاد بیرون. بعد از اون وقتی هم که رومی ها میان، ما یک قیام بعد از قیام بعدی داریم. در سال 8 میلادی مثلا ما قیام فکر کنم یعقوب جلیلی رو داریم که از منطقه جلیله بود، حالا اسم کوچیکش یادم نیست ولی از منطقه جلیلی بود. بعد در سال 62، از 66 تا 72 جنگ های یهودی رو داریم که با تیتوس اینها جنگ میکنن. بعد جنگ قیام دیاسپورا رو داریم در سال 135 و تا فکر کنم 150 تا 165 هم قیام برکخبا بود. یعنی یک قیام بعد از قیام. این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده اینه که در اون پادشاهی همه اقوام و جزء اونها و یهودیان هم در یک آرامش با همدیگه زندگی میکردن و نیازی به این نبود که شورش بکنن بر علیه حکومت مرکزی بجنگن. ولی به محض اینکه امپراتوری های غربی در اون منطقه حاکم میشن، همونطور که گفتم یک زنجیره از شورش ها و قیام های مختلف رو داریم که در یک مورد حتی به یک استقلال، نیمه استقلالی میرسن یهودیان در دوران هشمونی. این میشه اون یک چکیده ای از اون رابطه ای بوده که در اون دوران وجود داشته و یکی از دلایلش خب همین بوده که پادشاهی ایران نه فقط با یهودیان بلکه با تمام اقوام منطقه چنین رفتاری داشت. اگر نیازی به کمک مالی داشتن بهشون کمک میکرد، ولی در این حال ازشون مصرانه میخواست که به قانون پادشاه وفادار باشن و خب طبیعتاً مالیاتش رو به موقع بدن و وفادار باشن به کلیت شاهنشاهی هخامنشی.
0: آقای بنایی، به دو واقعیت میخوام در رابطه با آنچه که گفتید اشاره بکنم. یکی این که سرزمین اسرائیل به مدت 240 سال و بیش از اون در بخشی از امپراتوری بزرگ ایران بود و یهودیانی که کوروش بزرگ اونها رو آزاد کرد و گفت برید وطن خودتون رو، سرزمین خودتون رو، بیت المقدس خودتون رو از نو بنا بکنید و حتی کمک مالی به اونها کرد، یهودیان هم در مقابل سربازان ارتش هخامنشی بودند برای جلوگیری از حمله امپراتوری مصر به قلمرو ایران. یعنی در واقع کوروش به یهودیان خدمت کرد، کمک کرد و یهودیان هم وظیفه تاریخی خودشون رو انجام دادند و پاسداران مرزهای غربی ایران در نزدیکی خط مرزی مصر بودن. این یک واقعیتی که میتونه خیلی جالب باشه. واقعیت دوم در تلمود و حدیث های یهودی آمده است که وقتی اسکندر مقدونی میخواست که به ایران حمله بکنه و این کشور رو به تسلط خودش در بیاره، به راو اعظم یا روحانی اعظم یهودیان در اورشلیم پیام داد که شما باید آذوقه سربازان ما رو در راه حمله به امپراتوری ایران فراهم بکنید. و راو اعظم یا روحانی اعظم یهودیان جواب رد داد، گفت ما به ملت ایران و به پادشاه ایران مدیونیم و هرگز به دشمنان ایران زمین کمک نخواهیم کرد. این یکی از احادیثی است که در تلمود و در دین یهود وجود داره. خواستم این رو هم به توضیحات شما اضافه بکنم، اگر مطلبی در این رابطه دارین بفرمایید.
1: نه کاملا معتن. البته یکی از به قول معروف کمک های جانبی، حالا ما جزئیات تاریخیشو نمیدونیم، اتفاقا در دورانی هم که اشکانیان از طرف شرق کشور داشتن عملا حاکمیت سلوکی ها رو به خطر مینداختن و اونها رو قدم به قدم به عقب میروندن و یک پادشاهی ایرانی به جای اون پادشاهی یونانی داشتن ایجاد میکردن. این تقریبا همزمان، حالا نه دقیقا به هم با هم دیگه ارتباط نزدیک نداره ارتباط زمانی، ولی تقریبا همزمان با، حالا یه خود اون دیرتره از این، ولی با قیام، با همون قیام مکابی که اونها هم در واقع از اون طرف جانشینان اسکندر رو مورد حمله قرار دادن و عملا درگیر دو جبهشون کردن اینها رو. اینم یک نکته ای بود که در این رابطه میشه. و همونطور که گفتم در دوره های بعدی هم از جمله در سال 614 یک بخش بسیار بزرگی از سربازان ارتش ساسانی یهودیان بودند که بر علیه رومی ها می جنگیدن و برای اورشلیم رو آزاد کردن و تاریخ نویسان میگن اینقدر تعداد یهودیان در اون ارتش زیاد بوده که روزهای مقدس یهودی جنگ رو تعطیل می کردن به خاطر اینکه اونها به مراسم آیینی خودشون برسن.
0: بله جالبه. آقای بنایی میخوام بگم که شما یک انسان بسیار شجاع و دلاور هستید. البته میدونم که برنامه ریزی نکرده بودین که کتاب شما 3 ماه 4 ماه بعد از آغاز جنگ غزه به زبان فارسی منتشر بشه، این جنبه اتفاقی داشته، ولی متاسفانه نه فقط حکومت اسلامی ایران بلکه گروهی از ایرانیانی که خودشون رو روشنفکر و انسان دوست میدونن در حمایت از ترور فلسطینی و به ویژه جنایاتی که حماس علیه مردم اسرائیل مرتکب شد میآیند و مطالبی رو در رسانه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن و نفرت زایی میکنن علیه اسرائیل، و شما میآید و کتابی رو منتشر میکنید که نه فقط اسمش هست شالوم اسرائیل، بلکه علامت سپر داوود و علامت منشور کوروش کبیر رو در جلدش قرار میدید. به نظر من این شهامت بزرگی شما برخلاف جریان آب بعضی به اصطلاح روشنفکران دارید شنا میکنید. بفرمید.
1: سپاسگزارم از این لطفتون. خب من فکر میکنم یه مقدار برمیگرده دوران نوجوانی من که آدم خیلی شری بودم و همش دنبال دعوا و درگیری بودم، یه آدم کله شقی هم بودم. این خصوصیت الان در کار امروز من، در کار پژوهش نویسندگی اینا، تبدیل شده به تابو شکنی. یعنی باید یه سری تابوها رو شکست، نه به خاطر اینکه حالا ما عاشق اسرائیل شدیم، یا اگر یه موقعی از اسرائیل متنفر بودیم، ازش یک هیولا درست کرده بودیم، حالا از اون ور بمب بیافتیم و بگیم هر کاری که دولت اسرائیل میکنه یا حکومت اسرائیل میکنه عالیه و هر چیزی که در اسرائیل هست دیگه اسرائیل بهشت برینه. من و شما بارها و بارها در همین برنامه در این مورد صحبت کردیم. من یادمه که یکی از آخرین برنامه‌هایی که من و شما در یک سلسله برنامه‌ای داشتیم این بود که گفتیم خب ما حالا تا به حال خوبی‌های اسرائیل رو می‌گفتیم، این دفعه می‌خوایم بدی‌ها رو بگیم. دیگه به یه جایی رسیدیم که شما از من جلو زدید در اون مورد، شروع کردید به نقد جامعه اسرائیل و درستش هم همینه. و اون چه که شما بهش میگید شهامت، من خب آره، من واقعیتش اینه که از اسم خودم نمیترسم، این که به من انگی بزنن نمیترسم، این که به من برچسبی بچسبونن نمیزنم. من درست 14 سال پیش در همین روزها یک مقاله نوشتم به نام ما و بنی اسرائیل که همون موقع خیلی مورد حمله قرار گرفتم. و بعد که شما این مقاله رو در سایت فارسی وزارت خارجه اسرائیل چاپ کردید، بازنشرش دادید، دیگه حمله ها چندین برابر شد. گفتن دیدید ما گفتیم که این مزدور صهیونیست هاست، اگه اینجور نبود چرا مقاله شو توی اونجا چاپ کردن. به نظر من انسان آزاده، انسان آگاه، انسان مدرن اساسا از این چیزا نباید بترسه. من با همین شجاعت هم میگم از حقوق فلسطینی ها هم باید دفاع کرد. در برابر اسرائیلی ها میستم و میگم که باید در برابر اون دسته از اسرائیلی ها که این رو قبول ندارم میستم، میگم اونها هم دقیقا انسان هایی هستن مثل همه ما، در جای اشتباهی به دنیا آمدن یا زیر حکومت های اشتباهی به دنیا آمدن، اینجوری بگیم، در زمان نامناسبی به دنیا آمدن، سرنوشتون شده این. با همین شجاعت باید از حقوق همه انسان ها دفاع کرد و در این حال باید نقاب تزویر، این دورویی رو از چهره اون کسانی که به خودشون میگن روشنفکر ایرانی کشید. کسانی که در این مدت یک جانبه قضاوت کردن و شروع از نسل صحبت از نسل کشی کردن، ولی اگر ازشون بپرسید که در اریتره در مرز با اتیوپی یک قومی هستند به نام تونگای، فکر میکنم الان تو حضور ذهن ندارم، روزا من خیلی خسته بودم بعد از کار اومدم، که اینها از سال 21 تا الان بالای 600 هزار نفرشون کشتار شدن. این اسمش نسل کشیه. ولی بپرسید از همین کسانی که الان حمله میکنن در خود سوریه. بله، در خود سوریه بیشتر از 500,000 انسان کشته شد. معنی این کار این نیستش که ما الان باید مثلا خوشحالیم که از اتفاقی داره میفته در غزه. اینکه این همه انسان آدم این همه کشته شدن بسیار بسیار باعث تأسفه. اینکه کسانی که اصلا نقشی در این جنگ نداشتن قربانی این جنگ شدن بسیار بسیار باعث تأسفه. ولی به همین اندازه دو سال یک سال آخر جنگ در آلمان باعث تأسف بود که بیشتر از 2,000,000 کشته بر جا گذاشت، برای اینکه رژیم نازی حاضر نبود تسلیم بشه. متفقین میگفتن تسلیم بی قید و شرط، رژیم نازی میگفت نه، بیاین مذاکره بکنیم، آتش بس بدیم. و بیش از 2,000,000 انسان در این آلمان کشته شدن که هیچ نقشی در اون جنگ نداشتن. توی اونها هم بچه بود. روس‌ها، ارتش سرخ وقتی به برلین رسید یکی از شرم آورترین صحنه‌ها رو خلق کرد. به بیشتر از 100,000 زن آلمانی تجاوز کردن سربازان ارتش سرخ. اینها معنیش این نیستش که کسی طرفدار اینهاست. ولی من الان از هر کسی که میپرسه الان باید جنگ در غزه تموم بشه میپرسم، میگم من متخصص امور جنگی نیستم، ولی میپرسم اگر قبل از سقوط حکومت رایش سوم متفقین جنگ رو پایان میدادن، الان اروپا در کجا ایستاده بود؟ یعنی اگر حکومت نازی ها میموند یک قرارداد صلح امضا میکرد ولی همچنان بر قدرت میموند. همون اتفاقی که الان حماس دنبالشه و برخی از پشتیبانانش در اروپا میگن نه، بیاین صلح بکنین و آتش بس بدین و بشینین سر میز مکاره صلح بکنین. من آرزوی قلبی من اینه که حتی خون از دماغ هیچ کسی، چه اسرائیلی و چه فلسطینی، ریخته نشه. برای اینکه برای من انسان در درجه اول انسانه. وقتی که به دنیا میاد نه یهودیه، نه مسیحیه، نه مسلمانه، نه فلسطینیه، نه اسرائیلیه، یک انسانه در درجه اول. برای آرزوی قلبی من اینه. ولی بعضی وقتها شرایط تاریخی دست شما رو برای اون آرزوهاتون باز نمیذارن. همونطور که گفتم، مثالی که من میزنم، میگم اگر متفقین جنگ رو تا به آخر ادامه نداده بودن الان چهره اروپا چی بود؟ این پاسو این سوالیه که باید از اون کسانی کرد که میگن نباید جنگ رو تموم بکنن و حماس بشینن گفتگو بکنن.
0: آقای بنایی ببینید، الان 45 سال از آغاز حکومت اسلامی در ایران میگذره. در این 45 سال روزی نبوده که تبلیغات گسترده‌ای در حمایت از ترور فلسطینی و برای نابودی اسرائیل در ایران نشه. من که اوضاع ایران رو از نزدیک دنبال میکنم این احساس فردیابی رو دارم که در این 45 سال حکومت شکست خورده در تولید نفرت‌زایی نسبت به اسرائیل. درسته در اوائل حکومت خمینی بسیاری از به اصطلاح روشنفکران ایرانی اینها مخالف اسرائیل بودن، از ترور فلسطینی دفاع میکردن، جنگ های چریکی و آدم کشی های اونها رو یک امر قهرمانانه و شجاعانه میدونستن، تحسینشون میکردن. الان من احساس میکنم که ورق برگشته. آقای بنایی، آیا شما هم همین احساس رو دارید؟
1: کاملا. اصلا به احساس منم ربطی نداره. شما ببینید در تمام کشورهای اسلامی، نه فقط در کشورهای اسلامی، در این کشورهایی که مسلمانها توش زیاد بودن، در اروپا، در همین آلمان ما، در انگلستان، در فرانسه، تظاهراتهای اگر نگیم چند صد هزار نفری، حداقل چند ده هزار نفری، نزدیک به صد هزار نفری به راه افتادن به نفع حماس و بر ضد اسرائیل. رژیم اسلامی در ایران حتی نتونست از بین تظاهرات، از بین هواداران خودش یک تظاهرات مثلا با 200 نفر 300 نفر را بندازه. یعنی در این حد حتی کسانی نبودن که بریزن در خیابان. یکی از دلایل مهمش هم اینه که خب مردم میبینن که هر مرگ بر اسرائیلی یک مقدار از سفره اینها رو کوچیک‌تر میکنه. تحریم ها رو تشدید میکنه، قیمت دلار رو میبره بالا، قدرت خریدشون رو کمتر میکنه. این بهاییه که مردم از جیبشون دادن، از زندگیشون دادن به خاطر این مرگ بر اسرائیل ها. اینا میبینن که اون مرگ بر اسرائیل فقط که شعار ساده نیست، اون نونیه که از دهن بچه در بلوچستان، در کرمان، در اصفهان، در خراسان، در سر تا سر ایران روبوده میشه و میره توی حلق حسن نصرالله و یک سری آدمکشایی که دوروبر او رو گرفتن. اینها واقعیتایی که مردم دیدن و این واقعیت در واقع خودش رو به مردم ایران تحمیل کرده و طبیعتاً نسل جدیدی هم که الان اومده تو میدون نسل اینترنت میخونه میفهمه دیگه این داستانها و افسانه ها رو باور نمیکنه. بنابراین خیلی چیز طبیعیه که اون سیاست به شدت شکست خورده، یعنی در حدی شکست خورده که این رژیم با تمام هزینه هایی که صرف میکنه نتونست یک تظاهرات 200 نفره توی تهران به نفع حماس و بر ضد اسرائیل را بندازه.
0: با این همه آقای بنایی میبینیم که شبکه‌های اجتماعی پر از پیام‌های زهراگین نسبت به کشور اسرائیل به زبان فارسی. کیا این پیام‌ها رو منتشر میکنن؟
1: به نظر من خب یک سریشون همون ارتش سایبری اونا هستن که آدمایی هستن که از صبح تا شب پول میگیرن و کارشون فقط همینه، بعد میتونن در نقاب‌های مختلف هم بیان، یه دفعه یه روز در نقاب پادشاهی خواه میان، یه بار در نقاب جمهوری خواه میان، یه بار در نقاب طرفدار رژیم، یه بار در نقاب مخالف رژیم و یه سری مال اینهاست. یه سری هم آدم‌هایی که هنوز در اون دوگم‌های ایدئولوژیک خودشون محصور موندن، اسیر موندن. مثلا شما اشاره کردید که گفتید این کتاب در این شرایط داره میاد بیرون، وقتی که نشر فروغ این کتاب رو اعلام کرد که به زودی چاپ خواهد شد، از زیر چاپ در خواهد اومد، یه عده از همون به اصطلاح مارکسیست های قدیمی اومدن و گفتن که شما در بدترین شرایط دارید این رو این کتاب رو چاپ میکنید، 35,000 کشته در غزه بوده و همون داستان سرایی‌های همیشه. من نمیگم که کشته نبوده، نمیگم که ما باید خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم، مسلمه هر انسانی که به کشته بشه یک رنجیه بر انسانهای پیرامونش و به طبیعت ما هم یکی از اون انسانهایی هستیم که شاهد اون هستیم، ولی اینها ربطی به این نداره که این کتاب الان نباید چاپ بشه. این درست همون منطقیه که مثلا میگفتن در دوران محرم و سفر شما مثلا مشروب نخورید یا در دوران محرم و سفر مثلا نخندید، برای اینکه الان وقت بعدیه، امام حسین رو کشتن، شما حق ندارین شادی بکنید. این همون منطق شیعیه که یه مقدار رنگ و بوی روشن فکرانه بهش زدن، شده حالا منطق مثلا مارکسیستی. ولی اگر نگاه بکنید اکثریتشون از طرف رژیم هستن و یه بخشش رو هم نمیشه منکر شد که آدمایی هستن که در گذشته گیر کردن، هنوز نفرت یهودی ستیزی در وجودشون هست که اون رو با به بهانه در واقع در چارچوب اسرائیل ستیزی از خودشون نشون میدن.
0: آقای بنایی پیش از این که پرسش بعدی رو مطرح کنم خواستم بدونم که کسانی که بخواهند کتاب شما رو دریافت بکنند یا بخرند به کجا باید مراجعه بکنند؟
1: بله، به نشر فروغ در شهر کلن که برای همه جای دنیا این کتاب رو میفرستن و آدرس ایمیلشون هم هست foroogbook@gmail.com. فروغ هم با FOROUGH نوشته میشه. بعد foroogbook@gmail.com.
0: البته
1: یک نکته را من میخواستم اینجا بگم که اونم یک احتیاج به یک کمکی هست. در واقع یک ناشری از تل آویو با من تماس گرفت و گفتش که میخوان این کتاب رو به عبری هم ترجمه بکنن، ولی خب به خاطر شرایط خاصی که الان اسرائیل در اون هست دنبال اسپانسر میگردن که در اونجا بتونن از پس هزینه‌اش بر بیان. در هر حال شما آقای امیر اگر افرادی رو میشناسید یا دوستانی که این برنامه رو دارن میبینن کسانی رو میشناسن که میتونن به این پروژه کمک بکنن، فکر کنم در جهت دوستی دو ملت ایران و اسرائیل کار بسیار بسیار بزرگ و پسندیده‌ای باشه.
0: بله، این اندیشه بسیار نیکویی است. دوستانی هستن که تسلط به هر دو زبان دارن که بتونن این کتاب رو ترجمه بکنن. یک ناشر ایرانی هم ما داریم در داخل اسرائیل که بعضی از اشعار برخی از شاعران بزرگ معاصر ایران رو ترجمهش رو به زبان عبری منتشر کرده و من باهاش صحبت میکنم که ببینیم که ترتیب این کتاب داده بشه. آیا فکر میکنید که روشنفکران امروز ایران بدون کیومه، اونها برای شناساندن اهمیت دوستی بین ایران و اسرائیل، بین دو ملت باستانی به اندازه کافی کوشش میکنن و یا این ادعا و خطر حکومت ایران رو نادیده میگیرن و میگوین رژیم ایران حقیرتر و ضعیفتر از آن است که ما بخواهیم دوستی خودمون رو با اسرائیل به صورت فعال نشون بدیم.
1: من فکر میکنم خیلی مربوط به مسئله رژیم ایران باشه. بسیاری از کسانی که خب ما وقتی از روشنفکر صحبت میکنیم، روشنفکر برعکس اون چیزی که گفته میشه که کارش در افتادن با قدرته، روشنفکر کارش در افتادن با باورهای توده است، یعنی با باورهای نادرست مردم باید در بیفته، اونها رو باید اصلاح بکنه. متاسفانه ما از این دست روشنفکران خیلی کم داشتیم در تاریخمون، ولی نسلی که امروز به خیابون میاد، نسل شما نوشته هاشون رو میبینید، گفتگوهاشون رو میشنوید، میبینید که اینها بسیار آگاه هستن نسبت به این مسئله و خیلی بیپرده نظرشون رو میگن. میگن هیچ ضرورتی نداره که ما با اسرائیل دشمنی داشته باشیم، اسرائیل کشوریست مثل همه کشورهای دیگه و اگر ما یک متحد استراتژیک در این منطقه داشته باشیم، اون متحد استراتژیک به طور قطع اسرائیله. این یک نوع آگاهیه که به وجود اومده، ولی اون کسانی که ما بهشون میگیم روشنفکران 57، اونها متاسفانه از اون پیله‌ای که دور خودشون تنیدن نمیتونن بیان بیرون. اونها در همونجا گرفتار موندن و خب بهانه‌هاشون البته خیلی زیاده، ولی من متاسفانه این جریان رو خیلی قوی نمیبینم.
0: و پرسش پایانی من این است که تا چه حد میتونید به آینده روابط ایران و اسرائیل، روابط دو ملت، خوشبین باشین؟ کی اتفاق خواهد افتاد؟
1: مثل همه اتفاقهای خوبی که ما چشم برایشون هستیم، این اتفاق روزی خواهد افتاد که در ایران پرچم شیر و خورشید بر فراز ساختمون‌ها باشه و یک حکومت ملی بر اساس منافع ملی ایرانیان، منافع ملت ایران بر سر کار بیاد که مهمترین وظیفه خودش رو بهبود وضع زندگی مردم بدونه، آسایش و آرامش شهروندان رو بدونه. و در این مسیر من فکر کنم ما یک متحد استراتژیک همونطور که گفتم داریم، به خصوص که ما پیوندهای تاریخی بسیار بسیار دور و درازی با هم دیگه داریم. و آرزوی من رو که قبلا هم در برنامه با شما گفتم، میخوام اینجا تکرار بکنم، اون روزی که شما در انتظارش هستید آقای امیر، روزی است که ریتا جهانفروز در استادیوم 100,000 نفری آریامهر یک کنسرت اوپن ایر داشته باشه و من و شما در جایگاه ویژه بنشینیم و اون رو برای مردم اسرائیل، ایرانیان اسرائیل دو نفری تفسیرش بکنیم.
0: سپاسگزارم از شما دکتر محسن بنایی در آلمان و به امید بازگشت دوستی دو ملت، به امید صلح آرامش، به امید همزیستی بین همه کشورهای منطقه و کشورهای دنیا. و باز با درود و خوشباد فرارسیدن نوروز فرخنده و خوجسته.
1: من از شما سپاس گذارم و برای شما بهترین آرزوها رو دارم و یا به عبری شنتوه.
0: سپاس.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 17 ژانویه هست، یک روز بعد از تظاهرات بزرگ ایرانیان در استراسبورگ مقابل اتحادیه اروپا، و در همین رابطه در خدمت جناب آقای محسن بهزاد کریمی هستم، دوست خوبم، که میخوایم راجع به پیام اتفاقی که یعنی روی کرد اتحادیه اروپا نسبت به این اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و خواست ایرانیان پرسش پاسخی با هم داشته باشیم. محسن جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین نریبان عزیز و درود میفرستم به بیننده های برنامه خودتون.
0: خب محسن جان، دیروز جمعیت زیادی اومده بودن استراسبورگ، نمیدونم اگه خودت هم اونجا بودی یا تصاویری که دیدی، من فکر میکنم مثلا یه 10,000 نفر بودن دیگه، فکر کنم 45,000 نفر آدم اومده بودن، به نظر اینجوری می اومد. آیا اصلا آماری ارائه شده تا حالا راجع به اینکه چند نفر اومدن تو این تظاهرات؟
1: بر اساس آماری که پلیس فرانسه خب با سافتور انجام میشه دیگه، دایره رو میگیره توی شاهای چند نفر هستن انجام میده، 12,000 نفر طبق آمار پلیس فرانسه حضور داشتن. حالا این تو اون لحظه که اینا این آمار و تصویری که حالا اون لحظه است، حالا با شناختی که ما از ایرانی ها داریم، ما خیلی در رفت آمدیم در مراسم های مختلف، من فکر کنم چون یه دیر میان یه زود میرن، یه دیر میرن و زود میان، و هر حال یه چیزی بین همون چیزی که شما داریم میگه چند ده هزار نفر و حداقل 12,000 نفر آمار تقریبی که میشه داشت از حرکت.
0: و به نظرت به هر حال اثر داره دیگه، اینکه تعداد کسانی که اومدن، مثلا اگه تجمع 100 نفره بود خب اصلا کسی احتمالاً هیچ توجهی بهش نمی‌کرد، ولی این به هر حال پوشش رسانه‌ای میگیره و میخوام ببینم تأثیرش روی سیاستمداران اروپا به طور کلی و اتحادیه اروپا چیه به نظرت؟
1: ببینید خب اولا که یک مبارزه سیاسی، یک جریان سیاسی، یک تغییر روی کرد و ما داریم در اروپا تجربه میکنیم نسبت به جمهوری اسلامی. چه تظاهرات برلین، چه تظاهرات استراسبورگ، خب هیچ کدوم تظاهرات هایی نبودن که به صورت سنتی ما داریم تو اپوزیسیون داشتیم، و به حق هم هست خب نباشن، درست هم هست که نباشن، خیلی ارگانایزتر و موبالایزیشنی که انجام شده بود و هماهنگی سیاسی که انجام شده بود، سخنران ها رو وقتی نگاه کنید، طیف سخنران هایی که انتخاب شده بودن، دستندرکاران، کسایی که برنامه گذاری کرده بودن، جدا از اون حرفای حاشیه‌ای که همیشه خب به هر حال ما ایرانی ها بهش عادت داریم، چه خوب یا چه بد هست و اضافاتی که میکنیم، به هر روی وقتی نگاه کنیم، خب از رئیس پارلمان اروپا اینجا سخنرانی کرد تا نماینده های ایرانی مجلس کشورهای چند دو کشور اروپایی، حتی اقل تا جایی که من میدونم، خب یه موبیلایزیشن خیلی بزرگی جا به جای نیروی انجام شده بود، خیلی هم خوب، خیلی هم درست، و باید همیشه همین کار انجام میشد و بشه، هیچ چیزی از کردیت و اهمیت این جریان کم نمیکنه. خب خیلی چشمگیر بود و همراهی این گونه تظاهرات ها با اون اتفاقی که داره میفته خب به تبع تأثیر گذاره، یعنی یک سپورت، یک حمایت ریشه‌ای از بطن جامعه، گراسروت، در کنار یک سری اقدامات سیاسی و برنامه ریزی شده و طراحی شده. اگر عقبه این جریان بخوایم نگاه کنیم، خب ماها و هفته ها روی این، نه تنها تظاهرات، تو این اتفاقی که این هفته داره در استراسبورگ میفته، هماهنگی رایزنی شده، همیشه این حرکت ها از پایین به بالا نیست، بلکه از دو طرف، این همزمان هم از بالا تصمیماتی گرفته میشه، چراغ سبزایی داده میشه، خب بررسی ها انجام میشه و از کف جامعه هم شروع میکنن دو طرف هماهنگی ایجاد لازمه رو ایجاد کنن.
0: به هر حال یعنی میخوام ببینم که ما که میدونیم به هر حال اروپا همیشه با جمهوری اسلامی رابطه داشته، یعنی رابطه تجاری هم دارن و این رابطه تجاری که اصلا باعث روابط قوام روابط سیاسی میشه، و فکر میکنی که آیا این تلاش هایی که هموطنانمون دارن میکنن، به هر حال این اظهار انزجار از سپاه پاسداران، و خب میدونیم سپاه پاسداران یعنی تمام اقتصاد ایران به نوعی آلوده است به سپاه پاسداران، و وقتی سپاه پاسداران بره تو لیست تروریستی، یعنی که به یه جورایی اقتصاد ایران تحریم میشه، کل شرکت‌های خیلی کوچولو کوچولو یا این بچه‌هاشون که میان اونجا و اینا، می‌خوام ببینم که به نظرت آیا ممکنه که اینا بیان روابط اقتصادشون رو قطع بکنن، یعنی حاضر بشن که از این روابط اقتصادی و این سود اقتصادی که از جمهوری اسلامی دارن میبرن چشم‌پوشی بکنن؟
1: افشین جان، اگر بخوام فقط افعاد به قولی ماکرو منیج اقتصاد کلان بخوام نگاه کنیم، خب معقوله که در یک همچین زنگار تاریخی برای یک مدت زمان محدود تاریخی چشم پوشی کنن از اقتصادی تا تغییرات رخ بده و با یک بازار 80 میلیونی با صنایع خیلی عظیمی که قابل سرمایه گذاری هست با منابع نفت و گاز. ببینید از لحاظ ژئوپلیتیک اگر ما بخوایم نگاه کنیم تأثیرات جنگ اوکراین بر روابط کنونی اروپا با ایران، این تغییری که در روابط ایجاد شده، بحران انرژی، بحران تسلیحاتی که ایجاد شده، خب تسلیحات هرچند پیش پا افتاده و حتی کنونشنال وپن هم اینا نیستن، حتی اینا اصل سلاح‌های متعارف هم نیستن، حتی از سطح سلاح‌های متعارف هم سلاح‌هایی که ایران به اوکراین به روسیه داده پایین‌تر هستن، ولی خب باعث نگرانی شدن، یعنی انقدر اینا لو تک و در اساس تکنولوژی پایین بودن، خب نگرانی های ایجاد کرد. این درون هایی که ایران در اختیار اوکراین قرار داده، در همین لحظه که ما صحبت میکنیم سپاه پاسداران داره دوتا کشتی کارگو، دوتا کشتی کانتینر رو تبدیل میکنه که عرشه بغل دارن، داره تبدیل میکنه به دو کشتی به قول خودشون پهپادبر. خب به هر حال هرچقدر این لوتکی، هرچند بدن این کشتی اون ضخامت لازمه یک رزمناو رو نداره، خیلی راحت میتونه منهدم بشه، ولی یک کشتی تجاری کانتینر بره که تبدیل شده به یک کشتی پهپادبر و میتونه نقاط مختلفی رو در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند به مخاطره بندازه منافع غرب. بنابراین از یک این همه یک طرف، از طرف دیگه قضیه برجام و جی سی پی او ای و بن‌بست رسیدن، این هم یک طرف دیگه دولت که روی کار در اسرائیل آمده. یک موضوع دیگه، رئیس دولت اسرائیل همین دیروز اگر اشتباه نکنم رئیس ارتش اسرائیل، فرمانده ارتش اسرائیل تغییر کرد، یک ساختار خیلی تندروی هم در اسرائیل سر کار هست. جوری غرب و اروپا این وسط در یک گوشه گیر کرد که باید تصمیم درستی رو بگیره و دارن تصمیم درستی رو میگیرن و یک جوری برجام مرده و شواهد و قرار نشون میده که اروپا و آمریکا به سمت پلان بی رفتن و پلان بی چیزی نمیتونه باشه غیر از تغییر رژیم در ایران. ما میبینیم آلمانی که به صورت سنتی دهه ها خودش رو در بازه مناظره و مذاکره با ایران معرفی کرد، یعنی گادفادر بود که با آقا آمریکا کسی با ایران کاری داره باید از کانال من رد شه، من اینجا پدرخوانده جمهوری اسلامی ام به نوعی از لحاظ تجاری. این روی که تغییر روی کرد در دستور کار دولت آلمان وقتی قرار میگیره و دولت کنونی آلمان، دولت اینا همه دولت های چپگرا هست، من ناگهانی ما میبینیم تمام این چپ های اروپایی که به صورت سنتی حامی جمهوری اسلامی بودن یک شبه به گردش 180 درجه میکنن. مثلا خانم امیر اصل خانی که در نماینده پارلمان، نماینده سوئدی پارلمان اروپا، یه نماینده از احزاب چپ میانه، سالها اینا به صورت علنی از یا رأی ممتنع دادن به محکومیت های جمهوری اسلامی یا به نوعی مماشات کردن با جمهوری اسلامی، ولی یک شبه خانم یاد گیسو میبوره در صحن علنی استراسبورگ و توی سخنانی دیروز شرکت میکنه و از این رو به اون رو میشن. خب این تغییر در دستور کار جریانات گلوبالیست در جریانات چپ نشانگر یک اتفاق آراد در برای تغییر نظام در ایران. خب باید اینم به فال نیل گرفت، هرچند خب اون اجماع لازم و اون چیزی ما میخوایم شاید نباشه، ولی همه اینا رو باید به فال نیل بگیریم چون ما میخوایم از این بنبست تاریخی 40 چند ساله خارج بشیم. حالا شاید 100% به اون شکلی که ما میخوایم نباشه، ولی به صورت نسبی تا امروز من میتونم بگم توی این 4-5 ماه موفقیت‌های چشمگیری در عرصه دیپلماتیک با عنوان یک اپوزیسیونی که رهبر و سر نداره در این لحظه شاهد هستیم و فکر میکنم باید یکمی در کل، حالا سعی میکنم اشتباه حرف اشتباهی نزنم، ولی در کل فکر میکنم باید حول یک رهبری جامعه جمع بشیم، به اتفاق نظری داشته باشیم و بتونیم یه سر شکلی به این اپوزیسیون بدیم و بتونیم از این موقعیت استفاده کنیم.
0: با این حساب ما باید منتظر این باشیم که اتحادیه اروپا اسم سپاه پاسداران رو بذاره در لیست تروریستی. فکر میکنی که این اتفاق بیفته؟
1: فکر کنم ساعت 8 امشب بخش دوم مناظره در صحنه علنی باشه. تا جایی که من داشتم با دستیارای حالا نماینده ها صحبت میکردم و با خود نماینده ها در تماس بودم، ساعت 8 امشب فکر میکنم بخش مناظره باشه. ظهر یک بار به ایران اشاره شد، ولی مناظره اصلی احتمالاً امشبه و روز چهارشنبه یا پنجشنبه به رأی گذاشته میشه. شاید پنجشنبه ساعت 12:30 ظهر باشه، شاید هم چهارشنبه شب باشه به رأی گذاشته میشه. این درخواستیه که برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست کشورهای تروریستی سازمانهای تروریستی قرار مطرح بشه. خب این درخواسته، درخواستی که پارلمان اروپا خواهد کرد از شورای اروپا، یعنی ممبر استیت، یعنی اعضا کشورها. 23 ژانویه نشست شورای اروپا خواهد بود، وزرای خارجه نشست خواهند داشت در یورپین کانسل. 23 که در واقع تصمیم اصلی گرفته میشه. حالا در این مدت 10 تا حزب هلندی، چندین حزب آلمانی، چندین حزب بلژیکی، خب همه این درخواست‌ها رو از دولت‌های خود، درخواست از دولت خودشون کردن. یعنی یک اتفاق آرای هست برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی. در کنار اون انگلستان به صورت مستقل، خب خارج از اتحادیه اروپا است، بعد از برگزیت نه تاثیرگذار نه تصمیم گیرنده است. انگلستان خودش به صورت مستقل داره اینو پیش میبره و این اجماع هست. چند تا حزب سوئدی درخواست انجام شده.

0: مخفی نمیتونه بده، یعنی به قول بچه های امروزی کسی نمیتونه دوگان سوز باشه، این وسط نمیتونه دو طرف بازی کنه. باید صبر کرد تا پنجشنبه، چهارشنبه پنجشنبه و بعد 23. ولی من به جد تونم بگم اتفاق خواهد افتاد و همونجور که تو گفتی ضربه بزرگی به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد خورد، نه به اقتصاد ایران، چون میدونیم صاحبان خرد مشاغل و اقتصاد صاحبان سرمایه کوچک هیچ نقشی ندارن، چی تأثیری برشون نمیگذاره. ما شاهد این بودیم زمانی که آقای اوباما 150 میلیارد فرستادن برای ایران، هیچ رونقی در بازار ما ایجاد نشد، تحریم ها هیچ تأثیری مستقیم بر حالا به صورت جانبی شاید ولی به صورت مستقیم هیچ تأثیری بر مردم نداشته. خب به طب این برای سپاه خیلی گرون تمام خواهد شد، کما اینکه خب از اون طرف کار قاچاقشون دوباره راه میفته، اسکلای قاچاق نفت و غیره، که باید دید چطور میخوان ابزار نظارت رو به دستور کار بگذارن، چون تروریست خواندن سپاه خب یک سازمان تروریستیه، متعاقباً دیگه تحریم نیست. خب این تحریم ها رو ما ده ها تحریم این سال ها داشتیم، این چه اتفاقی هم به اون صورت تأثیری که باید شاهد هم تحریم های اروپایی رو میگم نداشته. خب حالا یک سازمان تروریستی خب هیچ گونه فعالیت اقتصادی نمیتونه داشته باشه، سوبسیدیاری هاش شرکت های زیر مجموعه هاش اینا هر باید شناسایی میشن و یکی یکی دستشون قطع میشه از بازار بین المللی بازار اروپایی و به تبع فلج میشه و فلج شدن این ساختار اقتصادی قول اقتصادی سپاه خب تأثیر به سزایی روی پروکسی ها مثل پروکسی هایی که نیابتی هایی که در یمن دارن، نیابتی هایی که در لبنان دارن و غیر ازالی قاعد داشت، تضعیف مضاعف جمهوری اسلامی و ساختار سپاه پاسداران رو در بر خواهد داشت این تروریست خواندن سپاه.
1: یعنی ممکنه که این تروریست خواندن سپاه، اشاره کردی به این رأی ممتنه و اینو میخوام بعداً یه ذره بیشتر باز کنیم با هم، ولی قبل از اون میخواستم ببینم که اینی که الان خب سپاهو میذارن تو لیست تروریستی، یعنی در حقیقت تو دوشنبه آینده ما دیگه میفهمیم که اینا میذارن سپاهو تو لیست تروریستی یا نمیذارن، درسته؟ تا دوشنبه هفته بعد. خب
0: نه تا 23 جامعه
1: بله فکر میکنم میشه دوشنبه. خب حالا وقتی که بذارن، به هر حال ما میدونیم یک عالمه از عوامل جمهوری اسلامی تحت نام نمیدونم رئیس فلان مسجد یا متصدی فلان مرکز فرستاده میشن و اینا همشون اگه یه ذره کنکاش بکنن میفهمن که اینا ربط دارن به سپاه، وصلن به سپاه. میخوام ببینم که آیا ممکنه که این کار، یعنی گذاشتن سپاه در لیست تروریستی، موجب دستگیری یه سری از این آدما بشه، چون به هر حال میشن تروریست دیگه، دستگیری یا بسته شدن یه سری از این مراکز اینا بشه؟ فکر میکنی همچین اتفاقی بیفته توی اروپا؟
0: ببینید اون چیزی که ما قبلا شاهد بودیم، خب مثلا سازمان مجاهدین خلق یه موقعی توی لیست تروریستی بودن، خب که بعد خارج شده است، یا خب دیدیم که چه اتفاق بود، سرمایه هایی که فریز شد، اموالشون که فریز شد، خب اتفاقاتی که خب کمابیش افتاد، خب در اسکیل خیلی کوچیک در، یا سازمان های تروریستی دیگری که سازمان های دیگری که تروریستی در لیست سازمان های تروریستی بودن، خب مسلما عواقب خیلی سهمگینی خواهد داشت، حالا چه از عدم اجازه ورود به خاک اروپا، چه احتمال دستگیری و چه انحلال شرکت هایی که هستن، ضبط سرمایه ها و غیر ازالک تمام، یعنی فرمولش مشخصه، یعنی فرمول متفاوتی نمیتونه داشته باشه، جرایم جرم مشخصه، تفهیم اون معنای جرم مشخصه، دفینیشن جرم مشخصه و چیز خارج از اون نمیتونه باشه، چیز غیر معمولی نیست، کسی نمیاد تبصره بذاره اینجا حالا سپاه تروریستی خوانده شده با قید دو تبصره که مثلا قرارگاه خاتم مثلا میتونه کار کنه، نه همچین تبصره مسلما نخواهد و به صورت یک بارچه کل ساختار سپاه پاسداران و زیر مجموعه ها و سوبسیدیاری ها و حتی شرکت هایی که قرارداد دارن و قرارداد هایی که حتی با شرکت هایی که غیر ایرانی هستن، خب همه اینا منفک میشه مسلماً، این اون چیزی که در متن قوانین همیشه آمده و اجرایی شده اتفاق خواهد
1: بعد اون موقع من یادمه که یه زمانی توی

0: من حزب الله لبنان هم گذاشته بودن توی لیست تروریستی، نمیدونم هنوزم هست نه، ولی آیا گذاشتن سپاه در لیست تروریستی خود به خود به معنی اینی که همه اون مثلا حوثی‌های یمن، جبهه النصره، جبهه النصره نه ببخشید اسمش یادم رفته، انصار الله و اونای دیگه میرن توی لیست تروریستی، یا اینکه اونا رو جداگانه باید بذارن؟
1: ببینید خب فاطمیون مثلا حسینیون آذربایجانی های شیعان آذربایجان توی گردان حسینیون، نمیدونم فاطمیون، زینبیون سوریه، اینا خب چه میدونم پاکستانی ها فاطمیون هن، زینبیون هزاره های افغانستان هستن، حسینیون مال شیعه، همه چیزی مجموعه هایی که سپاه درست کرده، یعنی تمام این پروکسی هایی که درست کرده به تبع، حالا چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم آسیب ببینند. حالا مثلا حوثی‌های یمن شاید به صورت مستقیم، چون به عنوان یک اقلیت قومی در آنجا وارد یک جنگ داخلی یک کشور، به صورت مستقیم حوثی‌ها شاید وارد تحریم قرار نشن، ولی وقتی که این مادر کمپانی، وقتی این کمپانی مادر داره وارد تحریم میشه، تحت تحریم قرار میگه، تحریم که چه عرض کنم، تروریستی خوانده میشه و هر گونه فعالیتش متوقف میشه، خب مسلماً تأثیرات مالی شگرفی خواهد گذاشت برای پروکسی‌ها، برای نیروهای نیابتی.
0: بله اشاره کردی به این رأی‌های ممتنعی، رأی‌های مخفی به اصطلاح که الان قرار شفاف بشه. خب این سابقهش چی بوده؟ قبلا هم مثلا این اتفاق افتاده یا نه؟ یکی این سوالم، و بعد از اینم اگه شد میخوام یه مقدار راجع به اون ماجرایی که در بلژیک رخ داد بوده یک ماه پیش، که من به قطر گیت فکر میکنم شهرت پیدا کرده، یه مقدارم راجع به اون صحبت کنیم. ولی اول بهم بگو که آیا این اتفاق تازه است، اینی که باید رأی شفاف بشه، یا سابقه داره قبلا؟
1: نه این مدل رأی‌گیریه. خب این مدل رأی‌گیری که درخواست میکنن، خب فهم میکنم رولینگ ووت بهش میگن اگه اشتباه نکنم. مدل های مختلف رأی‌گیری ما داریم در پارلمان های مختلف، حالا در انگلستان یا نه میگن، حالا در چی میدونم کنگره آمریکا باز مدل رأی‌گیری فرق میکنه. مدل‌های مختلف رأی‌گیری هست بنا به حساسیت موضوع. خب وقت درخواست بشه و یک پتیشن امضا بشه و از ریاست پارلمان درخواست بشه که به این نوع رأی‌گیری ما علاقه داریم، خب این نوع رأی‌گیری که ریجیستر میشه، این ثبت میشه چه شخصی به چه موضوعی رأی داده، اینو درخواست کرده، چارلی ویمار اینو درخواست کرده با همکارای دیگه‌ش و خب شفاف خواهد. موردهای مشابه داشتیم بله بارها، یعنی بارها هر موقع، مخصوصا در مسائل حقوق بشری که ایران بارها محکوم شده، وقتی ما نگاه کنیم به صورت سنتی بخش عظیمی از چپ ها یا اون کولیشنی که ما داریم، اون فراکسیونی که داریم، فراکسیون چپ ها، اسندی یا سبز ها، اینا خب همیشه آمدن تو یک جورایی رأی ممتنع دادن، رأی به جمهوری موافق به جمهوری اسلامی دادن، حتی کسانی هستن که فردا هم که جمعه هم این کار خواهند کرد. همین الان من به شما میگم آقای مکولس از ایرلند، خب این شهره شهر این کار میکنه، یه آدم چپ آنارشیست رادیکاله که این کار خواهد کرد و علنن از جمهوری اسلامی، از روسیه تا امروز دفاع کرده و رأی داده. و خب یه آدم ضد اروپاست. اینه یادمون باشه در پارلمان اروپا صرفا تمام کسایی که در پارلمان اروپا هستن موافق اتحادیه اروپا نیستن، خیلی از نماینده ها هستن که اصلا ضدیت دارن کلا با ساختار اتحادیه اروپا و سیاست های اتحادیه اروپا، و یه عده هستن خب به صورت سنتی مثل دموکرات های آمریکا به یک نوعی یک علاقه خاصی به بودن نظام های شبیه جمهوری اسلامی بر سر کار داشتند، لا اقل اگه الان نداشته باشن، لا اقل تغییر درش ایجاد شده باشه، و چیز جدیدی نیست در کل برای کسایی که از نزدیک مسائل اروپا رو دنبال میکنن.
0: خب حالا ممنون از توضیحاتت. بپردازیم به ماجرای قطر گیت و اینکه کلن چی بود، چقدر پول پیدا شد و این تبعاتش چیه، آیا ادامه داره این داستان، یعنی که تموم شد پرونده یا باز هنوز، یه مقدار به اون توضیح بده که چیه قضیهش.
1: اوکی من با یه سری معذوریات صحبت میکنم. اولا چیز تازه نیست، خب چیز تازه نیست، من باید مواظب عواقب حقوقیشم باشم، چیزی که میگم عواقب حقوقی بر من نداشته باشه، چون هنوز در تحقیقات ادامه داره. کسانی اکیوز شدن، یعنی کسانی به قولی میتونم بگم متهم نشد، در مظن اتهام قرار گرفتن. خب خب سالها این اتفاق داره میفته، هم جمهوری اسلامی، هم قطر، هم خیلی کشورهای دیگه، حتی سازمانها، حتی خود سازمان مجاهدین، من با چشمم میبینم دیگه هدایایی حالا کوچک و بزرگ داده میشه به نماینده ها. تا یه حدی خب معقول و قبوله، تا یه حدی در اون ترانسپرنسی اکتی که آمده، اون چه میگن قوانین شفافیت که آمده، تا یک محدودهی برای این هدایا در نظر گرفته شده، خب خیلی ناچیزه، رقمی نیست، یعنی حتی به فکر نمی کنم حتی به چند هزار یورو برسه اون محدودیت گذاشته شده. مثلا نمیدونم، مثال نزنم بهتر، ولی خب من خودم شاهد این بودم که هدایا رو دیدم، بسته ها رو دیدم، کادو ها رو دیدم از همه طرف های مختلف به دفاتر میرسه. اما این ما موضوع قطر گیت و موضوع کلن لابی جمهوری اسلامی و لابی که قطر داشته میکرده چیز عجیبی نیست، تأثیر گذاری که میخواد بکنه. قطر بعد از اون که یک کمی شکراب شد، میبینشون با عربستان سعودی و بحرین و غیره و اون دوران سردی گذروندن، خب خیلی فعال شده بود. قطر و امارات متحده سعی میکنن اون چیزی که ما در ژئوپلیتیک بهش میگیم، کشورهایی که خیلی کوچیک هستن ولی سعی میکنن سعی تو سر در بیارن. خب هر دوشون در قضیه لیبی، در جنگ لیبی به صورت مستقیم شرکت داشتن، در جنگ سوریه شرکت داشتن، دارن سعی میکنن تاثیرگذار باشن. قطر برخلاف عمان که به صورت سنتی، عمان رو اگه نگاه کنی از دیرباز نقش سوئیس خاورمیانه رو به صورت سنتی با خودش یدک میکشه، قطر با مصرف میلیون ها دلار در سال داره سعی میکنه اون اهمیت ژئوپلیتیک لازم رو برای خودش بخره. در واقع خب تا الان هم کم و بیش حالا میتونم بگم موفقیت هایی داشته. بخش قطر گیتم بخشی از این پالیسی قطر بوده، پالیسی که قطر، دولت قطر در دستور کار خودش داره و سعی میکنه به یک نوعی در ژئوپلیتیک منطقه و سیاست خارجه و دیپلماسی منطقه تاثیرگذار باشه و نقش ایفا کنه. نه تنها قطر، حالا در کل این قطر گیت، نه تنها قطر، حتی ترکیه بعضا دیده شده که مثلا لابیگرایی از کشور ترکیه، لابیگرایی از کشور ارمنستان، یا لابی کسایی که لابی میکردن نمیدونم مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی، مثلا کارنگی یوروپ، میدونیم مسئله لابی در کپیتال هیل و در کنگره آمریکا یه مسئله مشخص و رجیستر شده و قبول شده یه در آمریکا. لابی چیز بدی نیست، یا لابیگر بودن یا به صورت سنتی و به صورت استاندارد جا افتاده، ولی در اروپا ما اینو نداریم. اسامی دیگه رو خودشون میگذارن به عنوان حالا از اون کاری که سفارت ها میکنن، در کنارشون تینک تانک ها، مراکز تحقیقاتی میکنن. به هر حال خب این قطر هم برای خودش، هم برای منافع خودش، هم برای منافع کشورهای دوستش از جمله جمهوری اسلامی، خب از این لابیرنتی که ایجاد کرده بود سالا استفاده کرد. جمهوری اسلامی لابی مستقیمش تا امروز میتونم بگم نداشته. خب مثلا از یک در مسئله حقوق بشری، از اونایی که ما بهشون میگیم مجاهد برگشتی، توابین، استفاده میکنه. خب مثلا چند تا ارگانیزیشن درست کردن که این توابا درش هستند و اینا مدام میان و در جلسات حقوق بشری که به حقوق مسئله حقوق بشر جمهوری اسلامی پرداخته میشه، اینا حمله میکنن به سازمان مجاهدین مثلا که جور کانتر بالانس ایجاد کنن. این عمیق‌ترین کاری بوده که جمهوری اسلامی کرده. چرا؟ چون نیازی نداشته، چون کرایسیس گروپ، آقای تویتا فارسی، نایاک، دورادور در کنار اون کارنگی یوروپ، اینا برای آمریکایی ها برای جمهوری اسلامی لابی میکردن سالها اینجا به نمایندگی از دموکرات ها. کارنگی رو شما میشناسید، بنیاد کارنگی رو و کارنگی رو و آقای به نام ادبار که ایشون مفسر سیاسی و نویسنده سیاسی و غیر ازاده، که اینا سالها برای جمهوری اسلامی لابی میکردن. آقای علی واعظ در کرایسیس گروپ ها. به هر حال یه جورایی جمهوری اسلامی به صورت دست دوم نه مستقیم لابی خودش داشت و یه بخش هم حالا توی این قطر گیت میفتن. شخصی هم اینجا الان معلق شده فعلا، خیلی با دقت با صحبت کنم، که سالها انگشت اتهام به سمتش بود، یکی از کسایی که خب من مسلما بارها باش سرشاخ شدم، به نام آقای الد ممدوف، با پاسپورت کشور لتونی ولی آذربایجانی اصل، شیعه آذربایجان اصلاً، که خب خیلی مؤمن به آقای خاتمی و جواد ظریف و ساختار به قول خودشون اصلاح و اعتدال رژیم بودن، سالا موازه رژیم رو جلو بردن. مهمان هایی که مثلا دعوت میکردن به صورت روتین خانم الیه گرانمایه بودند، مدام خانم الیه گرانمایه رو میوردن از شیر مرغ تا چون آدمیزاد، خانم الیه گرانمایه اینجا نظر میدادن. خب الان آقای مامدوف، الدر مامدوف، بعد از سالها که همه ما میدونستیم و این چیز مخفی نبود روی پیرول جمهوری اسلامیه و داره به هر حال شاید این چیزی که میگن، حالا من این سندی را این زبونه ندارم، این شایعاتی که هست، باز حواسم به صحبتان باشه، سالها روی میگفتن پیرول جمهوری اسلامیه، هیچ اتفاقی براش نیفتاد. ولی یک دفعه سر این قطر گیت، حالا از کجا این چراغ سبز آمد؟ چون موضوع قدیمی نبود، موضوع جدیدی نبود. حالا این پولی که 600 هزار یوروی که انگار میگن در منزل این معاون پارلمان اروپا پیدا شد، این خانم یونانی الاصل، یونانی، خب اینا چیزای جدیدی نبود، اینا چیزای اطلاعاتی بود که سالها اینجا بود و مثل خیلی از مسائل دیگه ای که سالها اطلاعاتش از موجوده ولی یک چراغ سبز سیاسی باید بیاد تا این اقدام انجام بشه. خب چراغ سبز سیاسی اومد ولی اقدام انجام شد، پلیس فدرال بلژیک وارد عمل شد و این اقدام انجام داد. و تنها من خوشحالم که به هر حال آقای الم ممدوف حتی اگر از اتهام ها بری از این اتهام بشه، خب اون جای بعدی دیگه بر نمی کرده و پای کسی مثل خانم الیگران مایو و غیر و سالک فعلا لااقل بریده شده از پارلمان اروپا و ساب کمیتی هیومن رایت و جی سی پی آی و غیر و سالک. به هر حال باید به فال نیک گرفت.
0: فکر میکنی که این ادامه داره دیگه، این داستان این قطرگیت یه چیزی نیستش که الان تموم بشه، یعنی همچنان این ادامه داره و این احتمال داره که با توجه به اینکه خب به هر حال این لابیا قبلا بوده، ممکنه که این برسه به اینکه مثلا جلوی حتی اون آمریکایی‌ها رو بگیرن که اینجا لابی نکنن، یا اینکه یه خورده دقیق‌تر بشن. به هر حال یه هدفی داشتن از اینکه به قول تو چیز تازه‌ای نبوده و اینکه یه دفعه الان اومدن راجبش صحبت کردن، شاید قراره که یه تغییراتی کلا در سیاستشون بدن. اینجوری می‌بینی داستان یا فکر می‌کنی که نه خیلی طبیعی اتفاق افتاده این؟
1: نه ولی وقتی اصلا این چیز رو ما میبینیم، به مثال شاید یه موضوع دیگه خودش جالب باشه، ولی مثالی که بیاد اینجا مثلا جالب تو آقای اکبریان، آقایی که اعدام شد مأمور دو جانبه بین معاون وزارت دفاع، خب این موضوعی بود که سالها اینا میدونستن، هر دو طرف میدونستن، مسلمان هر دو طرف در یک سطح، ولی 98 هم بازداشت شده بود، الان 1401 اعدام میشه. خب وقتی که نگاه میکنیم، خب اینا یک پولیتیکال جستر، یعنی یک اقدامات سیاسی بیشتر تا یک اکت یا تا یک حرکت ضد مثلا فساد. خب اینکه چراغ سبز الان داده شد، این اتفاق افتاد، حالا یک چند تا قربانی هم اینجا داشت، خب یک ضربات محدودی که وارد میشه به منافع طرف مقابل. من فکر نمی کنم خیلی دامنه دار باشه، چرا اینکه حالا تاریخا هم اگه بخوایم نگاه کنیم، مثلا مثل اون اتفاقی که در آمریکا توی کنتراها افتاد و اون قضیه دو تا اسکندال بزرگی در آمریکا در دهه 80 فکر می‌کنم ما داشتیم، خب محدود بود، اینا همیشه محدوده و محدود میمونه و دیگه یک جوری در واقع جلوی خونریزی رو گرفتنه. این اقدام زمانی این اقدامات به نظر من رخ میده که خب یک افتضاح خیلی کلانتری ممکنه پیش بیاد و یه بقیه وسط قربانی میشن و جلوی خونریزی به یک نوعی گرفته میشه. من فکر نمیکنم دامنه دار باشه، فکر نمیکنم یه دامنه مبارزه با فساد گسترده باشه و خب لای خطوط کارنگی یوروپ مثلا لای خطوط حرکت میکنه و توی خط خاکستری ادامه میده به کار خودش، کما اینکه الان هم با مسئله جی سی پی او ای که پیش اومده، یعنی حالت احتضاری که جی سی پی او ای داره، دیگه کارنگی هم کاری از دستش بر نمیاد و فکر میکنم این مأموریتش، صرفا مأموریت کارنگی احیا روی برجام در چند سال اخیر بود و قبلش به ثمر رسوندن برجام بود. خب به این موضوع پایان به نظر من پیدا کرده و اون مأموریت کارنگی هم اینجا به پایان خواهد رسید چون من هیچ موقع اصلا به شخصه ندیدم که کارنگی بیاد راجع مسئله حقوق بشر ایران بخواد اقدامی انجام بده. نه، اینا فقط لابیستایی بودن با یک هدف مشخص در ارتباط با به ثمر رسوندن برجام و بعد احیای برجام. نه، توی خط خاکستری حرکت میکنن و تأثیر بزرگی هم بر اونها نخواهد داشت. اما میگم چیزی که فکر میکنم به نظر من خوب اتفاق خوبی افتاد این بود که این دست نشانده رژیم به نوعی کنار رفت. حالا اینجوری که میگن دست نشانده رژیم بودن، فعلا معلق شده تا ببینیم خدا چی میخواد.
0: بله، مرسی، مرسی از توضیحات کامل و دقیقت. و اگر صحبت دیگه‌ای خودت داری، نظری داری راجع به این اتفاقایی که داره میفته، خیلی اتفاقای عجیب غریبی داره میفته به نظر من، اینا اکثرش تازه است، اگر صحبت دیگه‌ای داری در خدمت هستی.
1: سپاسگزارم افشین جان، مرسی، ممنون. نه صحبت دیگه‌ای نیست، فقط یه بار دیگه تاکید کنم همه این چیزایی که اینا اینجا من گفتم، اینا رو گفتن، ما هم تکرار کردیم، میگن، من تأکیدی بر هر کدوم این چیزا ندارم، هیچ کدوم تا کسی ثابت نشه جرمش، همه چی میگن بی‌گناهن.
0: خیلی ممنون از حضور در برنامه و اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. امیدوارم که بازم میزبان شما باشیم اینجا و از اطلاعات خوبت استفاده کنیم. تایی داری برد.
2: سلام، سلام از اوز استمونه خدای خدایان. در ترجمه تاریخ طبری از همون ابتدای جلد هفتم کتاب از امام حسن گفته، از پس از کشته شدن امام علی سال 40 هجری، نوشته نخستین کسی که با او بیعت کرد، یعنی با حسن بیعت کرد، قیس بن سعد بود. این قیس بن سعد بزرگ قبیله خزرج بود و صحابه پیامبر بود، در جنگ های محمد شرکت کرده بود، از فرماندهان سپاه علی هم بود. در زمان خلافت علی او والی مصر بود، یعنی خلاصه او یک وزنه‌ای در اسلام بود و بیعت او با حسن برای خلافت حسن ارزشمند بود. اینجا نکته‌ای گفته، اینکه قیس به حسن گفته دست بیار تا بر کتاب خدا عزوجل و سنت پیامبر وی و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم. خب اینجا منظور از جنگ منحرفان جنگ با معاویه بوده که او ادعای خلافت کرده. اما حسن در جواب قیس گفت بر کتاب خدا و سنت پیامبر وی که همه شرط ها در این است. یعنی حسن شرط جنگیدن با منحرفان رو قبول نمی کنه. از همون اول قصد جنگیدن با معاویه رو نداشته. خب قیس حرفی نزد و بیعت کرد، مردم نیز بیعت کردند. خب تابلو بود که حسن نمیخواد به جنگه. نوشته حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد، آنگاه به جماعت ملحق شود. یعنی هرچی میتونه از معاویه پول بگیره بعد کنار بکشه، آنگاه به جماعت ملحق شود، یعنی بره مثل مردم عادی زندگیشو کنه. در واقع او بیعت مردم رو برای این میخواست که بتونه بیشتر با معاویه چونه بزنه و پول بیشتری گیرش بیاد. اما قیس آدم جنگجویی بود، فرمانده سپاه بود و خلاصه حسن میدونست که قیس موافق این رفتارش نیست. برای همین اول بسم الله قیس رو از فرماندهی سپاه برداشت و به جاش عبدالله ابن عباس رو فرمانده سپاه خودش کرد. اون عبدالله ابن عباس پسر عموی محمد بود، پسر عموی علی هم بود دیگه، خواهرزاده یکی از زنان محمد هم بود، برادر رضایی حسن و حسین هم بود، پسر خاله خالد ابن ولید هم بود، پسر مامان خودش هم بود. خلاصه او هم در اسلام وزنه ای بود. خب ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خیشتن در باره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. اون ابن عباس از حسن هم زرنگ تر بود، دید حالا که حسن قصدش اینه که پول بگیره و کنار بکشه، چرا من خودم این کار رو نکنم؟ به عنوان فرمانده سپاه حسن از معاویه برای خودش و اموالی که برداشته بود امان خواسته. معاویه هم هرچی که ابن عباس خواسته بود پذیرفت و تعهد داد. ابن عباس هم خلاصه هرچه اموال که میتونست با خودش برد و رفت در رکاب معاویه. بعد از اون 28 سال در سایه حکومت معاویه و خاندان او زندگی کرد. الان عمده روایاتی که ما از پیامبر داریم از شیعه و سنی همه از این ابن عباس نقل شده. و برای امام حسن ابن عباس از دست رفت. سپاه حسن دوباره قیس رو به عنوان فرمانده سپاه خودشون برگزیدند. خلاصه مردم با حسن ابن علی بیعت خلافت کردند. آنگاه با کسان حرکت کرد و نزدیک مدائن جای گرفت. حسن سپاه خودش رو برداشت و از کوفه رفت به سمت شمال عراق. او حسن قصد مملکت داری نداشت، فقط میخواست تکلیف خودش رو با معاویه روشن کنه، نه با جنگ، نه، بلکه سپاه رو جمع کرد و برد تا بتونه امتیاز بیشتری از معاویه بگیره. بالاخره در نزدیکی مدائن مستقر شد، اونجا اردو زد. مدائن نزدیک بغداده، همون جایی که الان بقایای طاق کسرا وجود داره، و قیس ابن سعد با 12,000 کس از پیش فرستاد. خب قیس رو با بخشی از سپاه جلوتر فرستاد که خطری نزدیکشون نباشه. معاویه هم سپاهش رو برداشت و اومد تا منطقه مسکن، اونجا اردو زد. این دو اردوگاه حدود 90 کیلومتر با هم فاصله داشتند. قیس با سپاهش در میانه این فاصله بود که یکی در میان اردو ندا داد: بدانید که قیس ابن سعد کشته شد، بروید. بله، با همین شایعه الکی اردوی سپاه حسن از هم پاشید. نه تنها همه حسن رو رها کردند و رفتند، بلکه هرچی هم توی اردوگاه دم دستشون بودها با خودشون بردند. حتی اموال خیمه حسن رو هم غارت کردند. نوشته چنان که در باری فرشی که زیر خود داشت با وی درآویختند، یعنی با حسن گلاویز شدند تا فرش زیر پای حسن رو هم وردارند و ببرند. کیا؟ سپاهیان خود حسن. حساب کنید اینا اومده بودن که براش بجنگند و جون بدن. به نظر منطقی نمیاد اینکه با خبر مرگ قیس ابن سعد دیگه همه بیخیال بیعتی باشند که با حسن داشتند. خب اگه یک فرمانده سپاه کشته بشه، یکی دیگر رو جاش انتخاب میکنند. چه شد که با خبر کشته شدن قیس کلن سپاه حسن خلیفه خودشون رو رها کردند و حتی اموال او رو هم غارت کردند؟ نوشته مردم عراق با حسن ابن علی بیعت خلافت کردند، با آنها شرط می کرد که با هر که به صلح باشم بصلحید و با هر که جنگ کنم بجنگید. و مردم از این شرط در کار خیش شک آوردند و گفتند این یار شما نیست و این سر جنگ ندارد. پیداست که مردم عراق خواستار جنگ با معاویه بودند و قیس هم که خواستار جنگ با معاویه بود. قیس با حسن بیعت کرد، پشت سر او بقیه هم بیعت کردند. این که مردم گفتند این یار شما نیست و این سر جنگ ندارد، نشون میده که مردم پی بردند که حسن قصد جنگ نداره. ولی خب سپاهیان حسن به قیس اعتماد داشتند. حالا سپاه حسن میبینه که قیس کشته شده. البته شایعه بودها و واقعیت نداشته، اما به هر حال سپاه حسن فکر کرده که قیس مرده و حسن هم که قصد داره با معاویه سازش کنه، ولابد مثل اون ابن عباس همه اموال رو میخواد برداره و ببره برای خودش. برای همین با خبر کشته شدن قیس، سپاه حسن کلن بیخیال حسن و بیعتشون با حسن شدند. به فکر جمع کردن یک اموالی برای خودشون افتادند. یک نکته دیگر رو هم بگم، اینکه چرا مردم کوفه، مردم عراق جنگ میخواستند. خب موضوع برمیگرده به همون فرهنگ قبیله‌ایشون. مردم کوفه خودشون رو برتر از مردم شام میدونستند و همینطور برعکس. و خب مردم کوفه دوست نداشتند که خلافت به دست شام باشه و خراج و زکاتشون همه بره به سوی شام. با حسن بیعت کردند بلکه با معاویه بجنگه، او رو شکست بده و مثل گذشته کوفه مرکز خلافت باشه. اما پی برده بودند که حسن مرد جنگ نیست. برگردیم ادامه ماجرا. و چون حسن پراکندگی کار خیش را بدید، کس پیش معاویه فرستاد و صلح خواست. خب حسن میخواست در اوج قدرت از معاویه برای صلح امتیاز بگیره، اما نشد. در نهایت ضعف و خفت، در حالی که هیچ سپاهی نداشت، از معاویه تقاضای صلح کرد و شرایط خودش رو هم برای صلح با معاویه، یا در واقع شروط تسلیم شدن خودش به معاویه رو مطرح کرد. به معاویه نامه نوشت و شرایطی برای او فرستاد و نوشت اگر اینها را تعهد کنی من شنوا و مطیع تو ام و باید تعهد خیش را انجام دهی. این لفظ حسن ابن علی به معاویه است. معاویه اگر چه خبردار شده بود که حسن دیگه سپاهی نداره، اما معاویه سخاوتمندتر و دست و دلبازتر از این حرفا بود. تقاضاهای حسن رو همه رو پذیرفت و هرچه حسن خواست بهش داد. پیش حسن آمدند و آن چه میخواست تعهد کردند و با وی صلح کردند که از بیت المال کوفه 5000 بگیرد. یعنی این که مثلا مسلمان ها میگن بیت المال حق و ناسه؟ خدای نکرده چیزی از بیت المال برای خودتون بر ندارید، امام حسن علیه السلام 5000 یعنی 5,000,000 درهم از بیت المال مسلمین کوفه رو برای خودش برداشت. از بیت المال کوفه 5000 بگیرد با چیزهای دیگر که شرط کرده بود. حالا چیزهای دیگه چی بودن؟ حسن با معاویه صلح کرده بود که هر چرا در بیت المال وی بود برگیرد، یعنی همون 5,000,000 درهم، و خراج دارابگرد از او باشد. دارابگرد از شهرهای ایران بود، حسن خراج اون شهر رو هم میخواست. معاویه این رو هم قبول کرد و درخواست دیگه حسن این بود که به شرط آن که در حضور وی ناسزای علی نگویند. پس آنچه را در بیت المال کوفه بود که 5000 بود برگرفت. بله، اینجوری حسن با معاویه بیعت کرد. آنگاه حسن در میان مردم عراق به پا خواست و گفت: ای مردم عراق، سه چیز مرا نسبت به شما بی علاقه کرد: اینکه پدرم را کشتید و به خودم ضربت زدید و اساسم را غارت کردید. اساسشو که در خیمش بود بردند، اما این که میگه به خودم ضربت زدید، جریانش اینه که سپاه حسن که خلاصه اموال خیمه حسن رو در اردوگاه غارت کردند، با خودش هم گلاویز شدند. حسن اومد از دستشون در بره فرار کنه، سوار اسب شد که یکی اومد خنجر فرو کرد به پای حسن، که این ضربت حسن رو تا آخر عمر علیل کرد. ضربتی به دو زدند که وی را علیل کرد و به نفرت وی از مردم عراق بیفزود. خیلی بده که مثلا خلیفه مسلمین از مردم اون سرزمین نفرت داشته باشه. در اون صورت ممکن از روی نفرت نه تنها اموال اون مردم رو به غارت ببره، بلکه حتی ممکنه فرزندان اون مردم رو هم مسموم کنه. بگذاریم، برگردیم به داستان. خلاصه حسن صلح کرد و به قیس نامه نوشت که از این پس دیگه به اطاعت معاویه باشه و از او فرمان بگیره. اما قیس که اهل تسلیم شدن نبود. قیس ابن سعد میان کسان به پا خواست و گفت: ای مردم، یکی را انتخاب کنید، یا به اطاعت پیشوای زلالت روید، یعنی برید مطیع معاویه بشید، و یا بی امام جنگ کنید. امامی در کار نیست، خودش جلوتر رفته با معاویه بیعت کرده. گفتند: اطاعت پیشوای زلالت را انتخاب می کنیم. و با معاویه بیعت کردند. اینم از بقیه سپاه حسن. و قیس ابن سعد از آنها جدا شد. بعدن معاویه کسی رو پیش قیس فرستاد و بهش گفت: برای کی می جنگی؟ آن کس که به اطاعت وی می جنگیدی با من بیعت کرده است. اما قیس نرمی نکرد تا معاویه توماری پیش وی فرستاد که پایین آن را مهر زده بود و گفت: هر چه می‌خواهی در این تومار بنویس که انجام می‌شود. معاویه نیازی نداشت که به زور شمشیر متوسل بشه. او زرنگ بود و می‌دونست که هر کس رو چطور مطیع خودش کنه. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
3: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. عرض کنم امروز روز چهارشنبه است و در واقع 12 ژانویه سال 2022. زمان خیلی سریع داره حرکت میکنه. خب غزلی از حافظ بخوانیم خدمتتون با یه قافیه خیلی مشکل، فقط از حافظ برمی آمده چنین غزلی. فرمود: نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بس آخرقه که مستوجب آتش باشد. صافی بیغش یعنی شراب زلال. صوفی ما که زبرد سحری مست شدی، شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در رو قش باشد. خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب، ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. همه دنیای دنی چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش، گر شرابش ز کف ساقی محوش باشد. خب ما اینجا خدمتون مدتی است که در حدود پادشاهی قاجار هستیم و داستان پیدایش باب و وهاب و عرض کنم که دیگران گفتیم، خیلی مطالب گفتنی هست در اون مقطع. این مقطع مقطعی است که ایران زمین به لرزه در آمد، به لرزه در آمد از بسیاری جهات. یکی اون که انقلاب صنعتی شده بود و یکی اون که شاه ایران به اروپا رفته بود و معنی مدنیت رو به ظاهر دیده بود و طمعی داشت برای بازگشتن و پول صرف کردن، چون اون بساطی که در اروپا بود در ایران که نبود. و خیلی اتفاقات دیگر، در واقع کارهای دستی ایرانی، ساخت زنان ایرانی که در کرمان و اصفهان و شیراز و جاهای دیگه ساخته می شد و عرض کنم امروز برای موزه است اونها، یعنی اگر پیسی پیدا بشه، قطعه پیدا بشه از کرمه های اون زمان و از پارچه های دستی اون زمان، حتما برای موزه خریداری میشه، اینقدر ارزشمند بوده. اینها در مقابل پارچه های انگلیسی رنگ باختن، بیچاره رنگ باختن، و استعمار هم همین رو میخواست، استعمار هم همین رو میخواست و استعمار به اوج خودش بود و همباره داشت دنبال غذایی میگشت که کشورهای ضعیفتر رو سوء استفاده بکند. یکی از این سوء استفاده ها قرارداد رژی، حالا ما خیلی گشتیم که صحیحش رو پیدا کنیم، رژی بود که تنباکو رو در سفر چهارم ناصرالدین شاه که در چیز اینا آمدن و عرض کنم رشوه‌ای دادن به ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه به پول احتیاج بوده، پول معنی پیدا کرد، پول خیلی معنی نمیداد. ما هم که بچه بودیم خود روزگاران بعد در ده اصلا پول معنی نمیداد، پول چه هست، چیز نبود بخریم. یه بقالی مثلا داشتیم در ده، مثلا تو چیز خورما داشته اینا، میرفتیم مثلا دو ریال میدادیم خورما، پول معنی نمیداد. هر شبت که برای شاه ایران هم همین داستان بود، رشوه دادم 25,000 لیره و امید لیره های دیگر که به ناصرالدین شاه بدن و این امضا بکند تمام تنباکوی ایران مال انگلیس ها باشد. 200,000 انگلیسی وارد ایران کردن، اسب سوار بر اسب، اسلحه به دستشون، همه چیز مال انگلیسی، کاشتش و برداشتش و فروشش و اینا، تنباکو مال کی؟ مال انگلیسی. ولی این ناصرالدین شاه صفی هم امضا میکرد و میداد مرتب. در اونجا اولین انقلاب و اولین خیزش مردمی آغاز شد. اونجا یک آخوند ما داشتیم به نام سید شیرازی، این در سامره اونجا بود و شیعیان خیلی به این مرد ارادت داشتن. حالا میگم به روزگار اون چه آمد، اینا چیز کردن که تحریم کردن به طور کل تنباکو رو، خریدش رو تحریم کردن، به وجهی شد که در دربار هم خانم‌های دربار قلیون نکشیدن، یعنی نکشیدن. ناصرالدین شاه دستور داد که هر کس قلیون نمی‌کشه شکمش را پاره کنید، یعنی قهوه‌خانه ها. آمدن گفتن که قربان خیلی ببخشید، در حرم خانم‌های حرم هم دیگه قلیون نمی‌کشن. مردم برنده شدن و بیرون کردن انگلیس‌ها رو یعنی در واقع اگر مردم پذیرای این داستان ننگین شده بودن، بلای به روز ایران می آمد که به روز هندوستان برای مدت درازی آمد و بیرون کرد. انگلیس ها رو بیرون کردن، قرارداد راژی از کنن که کنسل شد و این بردی برای مردم بود، این پایه شد برای جنبش بعدی که مشروطه بود. ناصرالدین شاه قاجار خدمتون عرض کنم که یک دو سه کلمه از بیهیویر این آدم، رفتارش چگونه بود بگوییم بد نیست، حتما بعضی از شما نشنیدید. ناصرالدین شاه به طور متوسط 80 تا زن در حرم داشت. فرض کنید زری خانم رو ایشون سیغه کرد، یه آخوندی هم داشت محض سیغه و زری خانم رو سیغه کرده بود توی یه دختر خاله مثلا داشت این خانم به نام مثلا فاتی. فاتی میمد دیدن زری، ناصرالدین شاه از پشتی وقتی نگاه میکرد میده این که خوشگلتره، اشاره میده سیغش کنید سیغش کنید. این طور بود داستان. و عرض کنم که صبح به صبح که ناصرالدین پا میشد یک تعدادی لیره میریختن تو این جیبش، یه مقداری نخوچی کشمش و گردو و عرض کنم که از اینجور داستانها، بادام و مقصده و اینا تو این جیبش، و این را میفتاد توی دربار و هر کسی که خوشش میمد یه عملی کرده و چیز حضرت خوشش اومده بود یه لیره میداشت کف چنگش و دائم هم از این جریان ها میخورد. شبا هم را میفتاد، شبا هم را میفتاد سر به سر خانوما بذاره، را میفتاد اینا هر کدوم از این خانوما برای خودش اتاق داشت و زار زندگی داشت و اینها. و انیس الدوله رئیس کل حرم بود. در آن روزگاران رشوه کارهای بسیاری را انجام میداد. مثلا کسی میخواست حاکم شیراز بشه، این میبایستی یه کاری میکرد، پول زیادی میداد که بره شیراز بشه والی شیراز و استاندار شیراز، پول زیادی از مردم میگرفتن، بنابراین باید رشوه زیادی میدادن، میبردن انیس الدوله رو میدیدن. و انیس الدوله داستانش چه بود؟ انیس الدوله داستانش این بود که شبا میمد پیش شاه میخوابید، یعنی اعلیحضرت هر کار که قرار بود بکنه تا ساعت 12 انجام میداد، 12 انیس الدوله میمد دیگه کسی در اطراف نبود. و ماجرای خنده‌دار هم اینجا پیش میامد. و اون این که یک نوکری داشت ناصرالدین شاه، میگفت برو شهین بیار، حالا ساعت چندی؟ ساعت 10 شب، برو شهین بر رو بیار. خب شهین حتما زن جوانی بود و میره و شهین میبود تقدیم اعلیحضرت میکرد. بعضی زنها که سنشون زیاد شده بود یک رشوهی میدادن به اون نوکره، میگفتن ببین شاه بگو برو شهین بیار، تو بیا منو ببر، اسم من مهینه. این می اومد و می رفت و مهینه می آورد. شاه بعد ایراد می کرد که من گفتم شهینه بیا، گفت آره خدا شاهزاد شما فرمودید مهینه بیا. دیگه شاه مجبور می شد مهین رو بپذیره چون آورده بودش. بعد ناصرالدین شاه باهوش شد و وقتی می گفت برو شهینه بیار صداش می کرد، میگفت بیا اینجا ببینم. گفتم کیو بیار؟ میگفت قربان دیگه نمیدونست دروغ بگه، میگفت شهین. این داستان هم چی شد. بعضی اوقات هم میرفت پشت در اتاقای خانوما دو تا اینجوری گره میکرد، مشتشو میزد و فرار میکرد، میرفت پشت تنه درخت قایم میشد ببینه عکس العمل خانوم چیه. اینا تفریحات ناصرالدین شاه بوده. عرض کنم که خانومی میمد نگاه که می کسی نیست، میگفت کیه؟ هیچ که جواب نمیداد. میرفت دوباره میرفت حضرت ذل‌اللهی، دوباره در میزد و فرار میکرد پشت درخت. دوباره خانومی میمد هیچ کسی نیست. دفعه سوم و چهارم بعض وقت بعد اگر خانومه فوشی نمیداد که رکیک نمیگفت، میمد شوخی میکرد و در میزد و در بگفت من بودم و فلان از این حرفا شاه من بکرد. اما بعض اوقات خانومه عصبانی میشون میگفت کدام فلان فلان شده، فلان فلان شده بود، اینا این ناصرین شاه دیگه میرفت، دیگه نمیستاد، خودش هم نشون نمیداد که در واقع اون خانم خجالت نکشه و خودش هم کنف نشه. اینا بعض اوقات هم چند تا خانم با هم برمیداشت و توی قصر زیر همین چیزای شمعی که بود و اینها تفریح میکرد و این قصهش بود. و وقتی که پاش باز شد به فرنگ و اینها، دید بابا بهشتی فرنگ، شروع کرد این چیزها رو زیادتر کردن، در واقع این قراردادهای ننگین رو زیادتر کردن. ده ها قرارداد با روسیه و انگلیس و اینها به نامش آمده است که امضا کرده و داده و بعد داستانش دراز. البته ناصرالدین شاه یکی از کسانی است که طولانی ترین حکومت ها رو داشته، قریب 50 سال. قدیم وقتی که 25 سال می رسید، قرن رو 25 سال حساب می کردن. می گفتن شاه صاحب قران، اگه دیگه دیده باشید در این فیلم های فارسی، شاه صاحب قران یعنی پادشاهی که یک قرن، یعنی 25 سال. قرن البته امروز 100 سال است. و یک بدبختی ناصرالدین شاه شد که یک فالگیری آمد پیش ناصرالدین شاه و فال او رو گرفت، گفت که شما اگر از 50 سال گذشتی، 50 سال دیگه هم خواهی داشت، در پرونده تو هست. اینا 50 سال تمام شده بود، 3-4 روز مانده بود. بهش گفت که اون فالگیر به ما گفته است که 50 سال گذشتیم، 50 سال دیگه است، بنابراین هیچ خطری ما رو تهدید نمی کنه. فالگیر گفته و آمد و یک روز خیلی سرخوش بود، میخواست بره زیارت شاه عبدالعظیم. گفت به وزیر اعظم اتابک اعظم که ما باید بریم زیارتی بکنیم، و رفت وارد حمام شد. و وقتی بیرون آمد کلاش رو پرت میکرد، کچل بود، بنابراین کلا دائم به سرش بود که کچلیش معلوم نشه. اما اون روز دیگه رها کرده بود خودش رو و زنای حرم دم پنجره کف میزدن که اعلیحضرت همایونی امروز خیلی خوشه، دیگه کلا هم به سرش نمی پرت میکنه بالا و یه حرفا. وزیر اعظم هم حاضر شدن و رفتن به شاه عبدالعظیم برای زیارت و سپاس از این 50 سال. و اون 50 سالی که در راه هست به زبان اون آقا که گفته، خیلی خوشحال و خندان بود. وزیر اعظم اتابک اعظم عرض می شود که گفت که اعلی حضرت اجازه بده قرق کنیم. قرق گفت نه بذاریم مردم راحت باشن، چیکارشون داریم، اونا کار خودشون میکنن، ما کار خودمون میکنن. خلاصه وارد حرم شد و شروع کرد از این چیزهای عربی که میگویند سر قبر ائمه اطهار گفتن. یک نفری آمد و یک عریضه اینطور داد به دست اعلی حضرت همایونی. اعلی حضرت گرفت و شد اون دست راست رفیقمون، رفت به کمرش، یک هفتیر روسی از کمر کشید، از نوع نوغان گفتم، ولی کشید از زیر چیز تیری شلیک کرد، میگویند 3 تا، اما یکیش ناصرالدین شاه رو کشت، خورد به قلبش. وقتی کارشناس آمد عجبا که گفت قلب ناصرالدین شاه بزرگتر از قلب عادی بود، اگر که به اندازه قلب عادی بود گلوله رو نمی کشت، از کنارش رد می شد، اما به خاطر بزرگی قلب شاهنشاه این تراشید قلب رو و ناصرالدین شاه به زمین افتاد. و عرض کنم که وزیر اعظم آمدند و به یک وجه خیلی خیلی ماهرانه که مردم نفهمند که شاه کشته شده، ایشون رو در کالسکه سوار کردند. خود وزیر اعظم هم در کالسکه مرتب میگفت بله اعلی حضرت درست میفرمایید، حق با شماست اعلی حضرت، در حالی که مرده بود ناصرالدین شاه. بردنش در قصر، طبیب ارتش آوردن، یک روسی بود، گفت که مدتی است که ناصرالدین شاه کشته شد. قاتل حالا کی بود؟ میرزا رضای کرمانی. میرزا رضای کرمانی. بله، این حالا بر میگردد به یک داستان بزرگ و یک نتورک بزرگی از مخالفان. بله، این تصویر میرزا رضای کرمانی است. میگه از سوال کردن که چرا کشتی؟ میگوید که جواب داد سراسر مملکت تا فساد و فقر گرفته و همه تفسیر او بود. اگه شما نکنم میگه که سررشته کارها در رستش بود و حقش بود که با کشته بشه. یه همچی چیزی متنی که میرزا رضا کرمانی در بازجویی گفته که من خدمتون خواهم آورد این بازجویی رو و تمامش خواهم خون. این هم میرزا رضای کرمانی است و یک نفر محافظ با اون تفنگش اینها زنجیر کرده و این بعد در زندان گرفته شده باشه. در اون زمان عکاسی بسیار بسیار کم بود. عرض کنم که این میرزا رضا یکی از شاگردان اسدآبادی بود، در واقع اسدآبادی که افغان بود در واقع، و از شبت که اون هم داستان خیلی خیلی جمال الدین افغان و این آدم روشنفکر بود. حالا ما میرزا رضا رو رها میکنیم میام سراغ ایشون. مرد روشنفکری بود، فیلسوف مآب بود، افغان بود، اما او رو اسدآبادی هم میگفتن، اسدآباد همدان، اما خودش تصریح میکند که من افغان هستم. نمازم نمیخوند، روزه هم نمیگرفت. یک کسی بود که طرفدار ترقی مسلمانان بود، از عقب افتادگی مسلمانان خبر داشت این مرد و دائم در حال سفر بود. گاهی در ایران بود، گاهی در هندوستان بود، گاهی در فرانسه بود، گاهی در روسیه بود و تقریبا همه دنیا روشنفکرها ایشون رو میشناختن. مناظره میکرد با فیلسوفان معروف فرانسوی و شهرت بسیار داشت. یک روزنامه هم در فرانسه منتشر کرد، عروت الوثقا، یعنی دستگیره محکم، عروت الوثقا، و این به دست روشنفکران ایران هم میرسید و نظر او بر این بود که باعث انقلاب بشه و باعث اوضاع تغییر کنه. و خدمتتون عرض کنم که یکی دو سفر به ایران داشت این مرد و ناصرالدین شاه خیلی دوست داشت که این آقا که انقدر مشهور هست در ایران باشه و با اون مراودات داشته باشه که آخونده روشون کم بشه، بگن که یه آخونده خیلی بزرگ یه فیلسوفی به دربار تردد میکنه، بنابراین ما یه خود حواسمون جمع شد. و کار به جایی رسید که این مرد رفت در حضرت شاه عبدالعظیم، اونجا بس نشست و روشنفکران اون روزگار از آخوند و غیر آخوند می رفتن به دیدن سید جمال الدین. این سید جمال الدین اونجا سخنرانی می کرد و چیز بس بود دیگه، بس بود. پدرم یه بار بس نشسته بود که داستانش تعریف می کرد در قوم. حالا بماند داستانش یه روز خدمتون میگم. اونجا بس نشسته بود، کسی که بس می نشست در حرم مطهر باید یه حاکم شهر می اومد و محاکمهش میکرد. دولتی حق نداشت که او رو بکشه بیرون. ناصرالدین شاه دستور داد که این مرد اینها داری میبینید گونه از شجاعت و دلیری و هوشیاری از جبین این مرد میشود دید. کشیدن بیرون به طوری که به قول قدیمی ها ازارش از پاش افتاد، شلوارش، و با یک خفت و خاری ایشون رو کشیدن بیرون و سید جمال رفت به ترکیه. به ترکیه اونجا مسکن گزید. اون امپراتور ترکیه خب با شاه ایران بد بود و شروع کردن یه توطئه هایی کردن. یکی از توطئه ها این بود که در عراق امروزین شیعیان بسیار ارادت داشتن به سید شیرازی که عرض کردم. و این آقا اومد گفت ما اگر که این سید را از میان برداریم، نفوذ عهد تسنن بیشتر خواهد شد در عراق، این شیعیان ممکنه برای ما دردسر بشن و این سید، این سیدم پیشوای اینهاست، هر حکمی که بکند اینها عمل میکنن، بنابراین یه کاری باید کرد. آمدند و یک دکتر جعلی که بعد معرفی میکنم کی بود این دکتر، این دکتری جعلی ساختن با لباس چیز و بساط دکتری و فرستادن به همون سامره که سید شیرازی اونجا بود و اونجا آمد و اظهار کوچکی میکرد و خدمت میکرد و اینها، تا یک روز حال سید شیرازی بد شد. گفتن دکتر بیارین، دکتر بیارین، دکتر بیارین، دکتر آوردن. دکتر آوردن و به جای اون قرص های سرماخوردگی، یک قرصی که سم بود، استریکنین بود، حالا هر کوفتی بود، معذرت بخوام، دادن به این سید شیرازی، خورد و مرد. و قبل از این که عرض کنند که ایشون فوت کند، این خودش از عراق بیرون کرد و برگشت به ترکیه. بله، این دکتر کی بود؟ میرزا رضا کرمانی. میرزا رضا کرمانی بود. بله، میگه در واقع خودش رو فروخ به فرمانهای همین جواد الدین افغانی و تردد داشت بین ایران و ترکیه. یکی از مشاغل این آدم این بود که خز میفروخت، خز، پالتوی خز برای آقایان، پالتوی خز برای خانوم ها خیلی گران اون زمان، مثلا 1500 تومان، من نمیدونم 1500 با 1500 تومان اون زمان میشد یه کوچه رو خرید، 1500 تومان قیمت و شجاع شاه سلطنه پسر ناصرالدین شاه یک پالتو خز از این آقا میگیره، به میرزا رضا 300 تومان بهش میده. این رفت آمد که آقا پول منو بدین، زن و بچه دارم، این چه داستانیست و اینا. میگن تشریف بیارید تو بگیرید. میان اشتم بخاری شروع میکنن به کتک زدن و شکنجه کردن این بدبخت. یه بارم میگیرن به زندانش میندازن و کتک و اینها، خیلی خون به جگر شد همین رفیقمون. و آخرین باری که از زندان رها پیدا کرد، یه راست رفت پیش جمال الدین افغان. بله، اونجا وقتی صحبت میکرد گریه میکرد، گفت خاک بر سرت کنم، چرا گریه میکنین؟ اون زمان خیلی عذر میخوام از همه خانم ها، مثل زنان داری گریه نشستی گریه میکنی. فلان گفت چه بکنم؟ گفت برو ریشه کار رو بکش از زمین، نشستی گریه میکنی. این آقا متوجه شد که چه کار باید بکنه و مطلب رو گرفت. آمد و عرض کنم که رفت یک هفتیری خرید و رفت به ایران و اونجا مترصد زمان بود و وقت و اینها و اون وقت رو به دست آورد. به شرحی خدمتون گفتم در امیشه عبدالعظیم این فرصت به دست میرزا رضا افتاد و ناصرالدین شاه رو کشت. عرض کردم حالا بازجوییشو که میخونیم در میابیم که این آدم، آدم خنگ بی سوادی نبوده، یکی از روشنفکران اون روزگار خودش بوده. و بعد از این که میرزا رضا کشت ناصرالدین شاه رو، مردم تهران هر جا کرمانی پیدا میکردن میزدن، ببزن یک کرمانی فلان فلان شده ناصرالدین شاه رو کشته، از این حرفا مردم جاهل دیگه چه میشه کرد. و در زندان بود و مظفرالدین شاه پیران سر پادشاهی رو گرفت. اجازه بدید که ما مطلب بریکی بگیریم و برگردیم خدمت شما و داستان میرزا رضا کرمانی رو تمام کنیم. برگردیم سر
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345-06-07 با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
3: با درود دیگر هموطنان گرامی، بعد میگردیم سر داستان کشته شده ناصرالدین.

دور ناصرالدین شاه در اردیبهشت 1375 روزی که شاه قاجار به شکرانه پنجاهمین سالگرد ببخشید سلطنت قصد زیارت حضرت عبدالعظیم کرد و قبل از چاش روانه حرم می شود. اطرافیان شاه پیشنهاد می کنند که شاه قبل از رفتن به حرم ناهار میل کند، ولی شاه قبول ننموده، گفته است که نماز بیش از 10 دقیقه طول نمی کشد و بهتر است بعد از نماز ناهار بخورد. در این وقت اگر چه چیزی که سبب سوء ظن نشود در میان نبود، معذالک اطرافیان شاه تحت تاثیر یک حس باطنی پیشنهاد می کنند که قبلا همه زائرین را از حرم بیرون کنند. شاه جواب می دهد که دلش می خواهد به همراه دیگر مردم زیارت کند. بیچاره. هنگامی که شاه در کنار زریح بود، شخصی ملبس به لباس فراخ ایرانی عریضه به دست به شاه نزدیک می گردند. در آستین فراخ لبادش رولوری اصله کمری که 6 به 5 هم گرز کردم داشته که با اون به طرف شاه شلیک میکند. شاه فقط توانسته بگوید بگیرید و بیجان روی دست پیشخدمتی که در کنارش بوده میافتد. ملازمان شاه پیکر او را به مقبره مجاور موسوم به امامزاده سید حمزه که جیران خانم فرح السلطنه محبوب ترین همسر شاه در اونجا مرتون بود میبرند. در این هنگام خلاصه میگوید که بدن شاه چند بار تکان خورده و ولی این تشنجی بیش نبوده است. 1.5 ساعت جسد در شاه عبدالعظیم بود. پس از اون تصمیم میگیرند که او را به تهران حمل نمایند. جسد شاه را در کالسکه نشانده و سردردن سراسر را با دستمال صورت وی را باد می زده است، چون که گویی می خواهد حالش را به جای آورد. کالسکه را هم به تاخت می رانده. خب این ترفند وزیر اعظم بود که آدم سیاستکار تراز اولی بوده، که حالا من راجع به این آقا هم صحبت خواهم کرد. بعد دوباره میارنش به دکتر، میارن اونجا و معاینه میکند و این حرفا و اینا میگذره. زارب میرزا رضا کرمانی بود که در دفاع از شاهکشی در پاسخ مستنطق که میخواست اشخاص همدستش را افشا کند گفت هم عقیده من در این شهر مملکت بسیار است، در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان عمرا بسیار، در میان تجار کسبه بسیار، در میان جمیع طبقات بسیار هستند. مرد فصیحی بوده این مرد میرزا رضا کرمانی. بله، متن استنتاق از میرزا رضا کرمانی را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب خود تاریخ بیداری ایرانیان نقل کرده است و همچنین دست نوشته میرزا رضا که در حضور فرمان فرما مخبر الدوله، مشیر الدوله، نظم الدوله، سردار کل، امیر همایون و حاج حسین علی خان امیر کرمانی نوشته شده است را جداگانه به اون منظم ساخته است. یعنی کرمانی نویسنده کتاب معروف. در اردیبهشت 1321 ارسنجانی در بنگاه آسیا کتاب صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی را از روی نسخه خطی به خط محمد باقر گلپایگانی و نظام الدوله به تاریخ جمادی الثانی 1320 قمری منتشر کرد. بله، بعد میگه نعمت احمدی حقوقدان در 2 شماره روزنامه اطلاعات 12/13/1385 متن کامل صورت جلسه استنتاق میرزا رضا کرمانی را از روی دفترچه نظم الدوله به نقل از روزنامه سور اسرافیل شماره 9 مورخ 228 جمادی الاخر 1325 برابر با 24 اسفند شمسی منتشر کرد.
در زمستان

0: 88 است، جزوه کامل که متن دقیق اون بازجوه هاست توسط حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مرعشی در نشریه میراث شهاب ایران فلان منتشر شد. خب این سوابقش رو داره میگه. خیلی خب اینجا میرسیم به استنتاق میرزا رضا و جوابایی. صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسن اقدایی یا اقدالی یا اقدایی که اجالت بدون صدمه وضعیت با زبان خیش انقدر تقریرات کرده است مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون زمین خود را بروز دهد. میگوید سوال: شما از اسلامبول چه وقت حرکت کردید؟ جواب: روز 26 رجب حرکت کردم. سوال: به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز دوم شوال. سوال: در راه کجاها توقف کردید؟ جواب: در بارفروش در کاروانسرای حاج سید حسین 41 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. سوال: از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ جواب: من بودم و ابوالقاسم. سوال: این ابوالقاسم کیست؟ جواب: برادر شیخ احمد روحی اهل کرمان. شیخ احمد روحی رو عرض کردم که با میرزا رضا کرمانی و اون یکی روشنفکر تبریزی رو سر بریدن در شاهگلی، این همون است، شیخ احمد روحی. برادر شیخ احمد روحی اهل کرمان به سن 18 سال شغلش خیاطی است. سوال: او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ جواب: برای اینکه بره بر کرمان، بعد از اون که برادرش را با دو نفر دیگر که میرزا آقاخان و حاج حسن هستن در استانبول گرفتن که به ایران بیاورن، در ترابزون توقف دادن و نمیدانم حالا اونجا هستن یا نه. سوال: بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد. نه خیر، برادرش را که گرفتن خیلی به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطنش حرکت کرد. برادرش شیخ مهدی پسر آخوند ملا محمد جعفر نمیدونم باغلله‌ای یا چیزی. بعد میگوید که این سه نفر را شما در استانبول بودید، چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ میگوید که علی ملک سفیر از قراری که معلوم شد غرضی با این سه نفر داشت به جهت اینکه به او اعتنا نمی کردن. چون اینها دو نفرشان مدرس هستند، چهار زبان می دانند، در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می کردن. داره اون سه نفر رو میگه ها که سر بریدن، یاد اون باشه. هر کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او می روند، اینها خبرچینی می کنند، در ایران مفسد بودند، به این جهاد اینها را متهم کردند و گرفتند. این تفسیر این دو نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به وامون شخص تبریزی، حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتند به مادهای نجف، به ملاهای نجف و کاظمن نوشته و حج و همچو گفتند که این کاغذها به دست صدر السلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جلب نموده بود به توسط آقا سید جمال الدین و دستور عمل ایشان، غرض سفیر این بود است که سبب شد گرفتن اونها را. بعد میگوید که سوال: اینجا بعضی اطلاع رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگر هم داشتید و بعضی دیگر دستور عملها همه از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده میشد، تفصیل این داستان چیست؟ یعنی میگه سید جمال الدین افغان یه دست داشته و اون چه بود؟ داستان چه بود؟ خیر، از ابوالقاسم کسی با من نبود. غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلامرضا آدم کاشف السلطنه است. در قهوه‌خانه حاجی محمد رضا که در باتوم است و بعضی ایرانی‌ها اونجا هستن، غلام رضا قبل از آمدن طولانیه، خلاصه خیلی طولانیه، این خیلی هم ریزه، خوندنش هم بسیار مشکله. میگوید که دستور عملی که میگوین از اونجا داشتید نگفتید؟ جواب: دستور عمل مخصوصی نداشتم، الا اینکه حال سید واضح است که از چه قبیل گفتگو میکند. یعنی سید جمال افغان رو میگه، میگه میدونیم که اندیشش چیه و از چه مقبول صحبت، چه قبیل صحبت میکنه. پروایی ندارد. او میگوید ظالم هستند، عادل نیستند، این قبیل حرفا میزند. سوال: پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ جواب: از کجا؟ میگوید از کجا نمیخواهد، از گند و بندهایی که به ناحق کشیدم و از کند و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبها که خوردم، شکم خودم را پاره کردم. راست میگه، اون شبی که بردنش کنار بخاری از فرط شکنجه که کرده بودن دیگه طاقت نیاورد و دست کرد قیچی رو برداشت و کرد شکم خودش پاره کرد، یه بخشی از شکمش خودش پاره کرد. بله، شکم خودم رو پاره کردم و چنین و چنان و ادامه داد از دیگه توضیحات که چی شد اینا. بعد میره بعد پایین راجع به وکیل و دوله و خیلی مطالب دیگه. آقای میزرزا کرمانی توضیح میده و هیچ چیزی هم پنهان نمی کنه. میگه حقش بود. میگه که چرا شاه رو کشتی؟ میگوید که درخت رو باید از ریشه زد. از این قبیل مطالب. مظفرالدین شاه یک مرد عرض کنند که صحیح العمل، خیلی نرمی بود، آدم کش نبود و ته دلش هم دوست نداشت که این میزارزا رو بکشه. مشهور است که یک بار رفت به زندان، گفت ملعون شاه را چرا کشتی؟ گفت که برو دنبال کارت، اگه من شاه رو نکشته بودم که تو هنوز ولیعهد بودی در نمیدونم 60 چند سالگی، تو شاهیت از من داری. مظفر نشادی والا راست میگه، اینه که تن میزد از دستور این که دار بکشن. آمدن آخوندا و ملاها و عرض کنم که چاپلوسا و اینا که آقا این شاه رو کشته، داره زندگی میکنه، اینا ما جیرن براش گذاشتیم که چلو کباب میخوره فلان میکنه اینا، بیچاره بابا رو آوردنش در میدان و دارش کشیدن کشتن. بله، و داستانش به سر آمد، داستان همین آقا به سر آمد و کرمانی ها رو بدنام کرده بود. تفسیر کرمانی ها نبود بابا، این بابا کرمانی بود. خیلی خب، این که بگیری همه هرکی کرمانی بود بزنی، این هم یه داستان عجیب بود. ناصرالدین شاه هم میلی به آدم کشی نداشت، اما دو کار بد کرد. یکی تعدادی سرباز حقوقشون نرسیده بودن، سنگ و کلوخ پرت کردن، داد اینا رو کشتن. یکی این که یه دی کارگر کار میکردن در کاخ گلستان، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یک گوهر لایقی از پایه تخت ناپیدا شد. مرحوم کمال‌الملک قفاری هم اونجا نقاشی میکرد، کاخ گلستان رو داشت نقاشی میکرد که نقاشیش هنوز هست. اینها آمدند و تهمت زدند به کمال‌الملک، کمال‌الملک چیز کرده، یه عده شفیع شدن، آقا مرد بزرگ استاد کمال‌الملک که نمیاد دزدی بکنه. داستان چی؟ اومدن همه کارگرها رو جمع کردن که اونجا کار میکرده. معلوم شد یه کارگر بدبخت بیچاره ای آمده و پایه تخت رو سیز کرده با یه نوک چاقوی، حالا هرچی، یکی از الماسا رو در آورده و برده قایم کرده توی باغچه، توی محترف شد که این کاری کرده. این آقا هم آمد ناصرالدین شاه و مجلسی آراست و شراب بردو فرانسوی اینا و گفت که بیارید راکسی کنید و آوردن و در حضورش در حالی که شراب بردو میل میکرد سر این بابا رو بریدن. این خیلی انعکاس بدی داشت، بسیار انعکاس بدی داشت در سر و دل عامه و خواص یک جور. این کارش خیلی کار بدی بود. چند سنت بد رو هم اما این برداشت از سنن پادشاهی و اون کور کردن بود. کور کردن بود و آخرین کسی که کور کرده بودن پسر عباس میرزا بود و برادرش که وقتی از شبت خواستن محمد شاه رو بیارن به پایتخت، ابوالقاسم فراهانی عرض کنن که وزیر بزرگ، اینا فکر میکنن و میگوین که کار او بوده. این دو برادر در زندان مراغه بودن. این دو برادر در زندان مراغه بودن. یکیشون به دیگری میگوید که یک فالی از حافظ بگیر برادر، ببینیم تکلیف ما چی میشه. از شبت که فال میگیره یک غزلی از حافظ میاد، میگوید که ما رو کور خواهند کرد، ما رو کور خواهند کرد. تعبیر و تفسیرش این بوده از اون غزل حافظ. میگه من باور نمیکنم. فردا دو نفر میان با منقل و زغال و مندوبسات. این دو برادر جوان رو، خسرو میرزا، چه خسرو میرزایی انقدر این جوان. تمام شد؟ ببخشید زودتر میفرمودید، فرمودم خیلی وقته، وقت ما به پایان رسید. هم بتمنی گرامی بقیه مطلب چیزی مونده باشد در دفعه آینده. تا دفعه آینده، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی و سپاس از امیر عزیز.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی همه چیزان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، دزدان، دزدان، دزدان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، سردار تشتکی، در جمع همگی دوست، دوست، دوست، طبیله تشخیص دوست، طبیله خبرگان دوست، طبیله شورا دوست، قوه قضاییه مجریه و مقننه دوست، رهبر دوزد، اکبر دوزد، آیت الله دوزد، حجت الاسلام دوزد، روز خون دوزد، طلبه دوزد، مدیر کل دوزد، دولت دوزد، هیئت دولت دوزد. البته دوزدی اسلامی، برای اینکه خیلی کامل باشه میگن دوزدی اسلامی. آیت الله مورچه یکی از این دزداست. هر کدوم هم از دزدی بذارن کنار، کاسه نن من غریبم دستش میگیره. مثلا همون یارو حسین علی منتظری، مثل این یارو که زندان شهردن برو جردی، حق اینا نرسه، اینا یهو میشن ملی. مثل یزدی دزد که شده ملی مذهبی، مثل خاتمی دزد که حالا اومده زنجیرموره میکنه، میگه که من انتخاب کنین. دزد دزده، دزد دزد است اگر کسوت قاضی دارد. دزدی اسلامی خوبیش اینه قصاص نداره، گرفتاری نداره، کسی دنبالش نمیاد، چون الله اجازه دزدی اسلامی رو داده. الله در قرآن میفرمایند شما برید غارت کنید، 20% بفرستیم بالا، بقیهش حلال و طیب طاهرتون. سوره هشتم قرآن بخونید ببینید الله چی میفرمایند. اینها مطابق همون کار الله میکنن. 20% الله هم پولا رو جمع میکنن میریزن هوا، میگن الله جونم عوض 20% هر چی دلت میخواد بردار. بعد خب خودشون میدونن الله ملا اینا مسخره است، کسی چیزی بر نمیداره، همه پولا میاد پایین، میگن الله خیلی ممنون که به ما بخشیدی همه رو. کلاه شرعی هم، کلاه شرعی اسلامی هم. برای همینه که این دزدان بایستی استغوث و پایه اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن، نکنه بیزه اسلام بیفته و بشکنه. دزدی ها چی میشه؟ اینا دزدیست که الله اجازه داده. یه الله هم دارن زیر زمینه، که اون الله زیر زمینی رو 1200 سال یه بچه رو بردن یه بچه درست کردن، بعد بردن قاطی خیک روغن اونجا قایمش کردن. بعدش این چند سال پیش از جمکرون قوم تنوره کشیده یه چا آمده بیرون، همینجوری که خواب نما میشن میگن یه امامزاده اونجاست، یه امام هم اینجا درست کردن. چند وقت دیگه هم میان میگن الله مکهشو برداشته و ورده جاده کرج، چون گفته اونا سنی هن، من پیش سنی ها نمیرم. محمد خودش هم شیعه علی بوده. بله تو اعتقاد داشته باش همه چی درست میشه. دیروز بحث میکردم راجب این کتاب، اسمش هست پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری. یه چند نفری تلفن کردن گفتن آقا از این کتاب میخوایم بخریم، خدا پدرتون بیامرزه. یا آقای تلفن کرده پیغام گذاشته، شماره تلفنش هم افتاده ولی پاک کردم ریختم دور، چون نمیارزید با این آدم حرف بزنه. آقای فاضلی من 2 سال برنامه تو رو گوش میدم، چون به امیرالمؤمنین من توهین کردی فهمیدم آدم احمقی هستی. هرچی شما میفرمایید، امیرالمؤمنین شما رو برو هر کاری میخوای باهاش بکن. من میخواستم بفهمی، نمیخوای چم خاموش کن، کاری نداره، گرفتاری با هم نداریم. امیرالمؤمنین مال تو. من گفتم اون کسایی که امیرالمؤمنین رو سالهای ساله با صورت همون تام کروز دیدن، اون وقتا آلن دلون بود حالا شده تام کروز، ریش گذاشتن رو سرش، مفت چنگتون. من با همیشه اینها یه امیرالمؤمنینت، اون تام کروزه تام کروزت، امیرالمؤمنین اینه. کشکالی هم نداره، دوست داری مال شما، منم احمقم درست میگی، من نمیفهمم. من اگه شعور داشتم که وقتم رو نمیذاشتم که بیام اینجا بشینم حرف بزنم که راست میگی، حق با شماست. برو دنبال امیر المؤمنینت، برو دنبال هرچی عربه، دعوا نداریم با هم. بنده احمقم قبول، بیشعورم قبول، ولی کتاب رو میخونم. تو نمیخوای کتاب رو بخونی؟ نه. به هر تقدیر این نگاه دارندگان اسلام ناب محمدی، محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، اینها تشتک دارن. تشتکاری که میده سدلی شیره‌ای. سدلی شیره‌ای حرف قشنگیه برای این. افسری رو میشناختم، الانم تو شرق امریکا زندگی میکنه، درجهش هم سرتیپ شهربانی شد، در رفت اومد بیرون. یه روز تعریف میکرد که این سدلی رو موقعی که افسر نگهبان بوده شب اومده شکایت کرده که چند نفر بهش تجاوز کردن، قرار بوده یه نفر باشه، شدن 6 نفر. اینا زمان اعلیحضرت حق نداشتن این شکایت ها رو بگیرن. تلفن میکنه به شهردار این ور اون ور، یا آیت الله میاد برمیداره میبره خونهش، آبروی اسلام رو حفظ میکنه. حالا اون کسی که برای این کار میکنه فکر کنید که امامش کیه؟ علی شیره‌ایه. شما همین کسایی که میان به من فحش میدن، اینا نوکر یه همچی آدمی هن، ادعای گردن کلفتی هم دارن. دیگه نمیدونه اون مقامش از زال محمد پایین تره، از درواکن شهرنو مقامش پایین تره، چون درواکن شهرنو یه شرفی داشت، اینا ندارند. که اونم شاگرد یک خانمایی میشد که خودشونو میفروختن، اینم شاگرد یه مردی شده که خودشو فروخته قبلا، ولی به هر تقدیر امامه، رهبره. برین جای پاشو، جای هر چیشو میخواین ماش کنی. با این آخوندها اومدن یه الله رو آسمونه، یه الله زیر زمین درست کردن. الله زیر زمینی که قاطی خیک روغن، یه بچه‌ای درست کردن بردن قایم کردن، بعد از قوم از چاتنور کشید اومد بیرون. تو باید بری اونجا یه کاغذ بخری بندازی اون تو. کاغذ خودتو نمیتونی بندازی، اونایی که بی خودی آشغال نمیخوان جمع کنن که، به اون کاغذها میگن آشغال. کاغذهایی که تو میخری منزی اون تو، اون متولیان اونجا بهش میگن آشغال. میگه آشغالها رو جمع کردی؟ میگه بله. تو اعتقاد داری 3-4 تا میشه 3 میلیون، اعتقاد داری. کسی هم حق نداره به اعتقاد شما توهین کنه. بعد دست علی دست خداست بر منکرش. به هر تقدیر آخوند میگه چون امام زمان تو چاهه، من هر جا چاه پیدا کنم میرم تای چاه صبونم و میخورم، یه کاغذ میگیرم دستم میام میگم من با امام زمان صبونه خوردم، اینم امضای امام زمانه. بابایی چی میگه؟ درست گفتی، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این کتابا که میبینین اینجا گذاشتم، این امروز روز جمعه است، روز کتاب فروشیه، ولی قبل از کتاب فروشی من بدهی دارم به سوال کنندگان طول هفته، یه دونش مونده که اونو باید جواب بدم. اینها همون پکیج مال شجاع الدین شفاست، 7 کتابه که $300 جمعش به اضافه خرج پست. یکی از دوستان از اروپا زنگ زده بود گفت ما اینا رو میخریم €300 اینجا در اروپا پیدا میشه، اگر میخواین اونجا میتونین برین €300 بخرید. به هر تقدیر اینها هست. کتابای آقای شفا رو من میگم بهتون، میرم سر جوابم. سه تا کتاب دیگه آقای شفا غیر از این پکیج داره، یعنی این پکیج هم اگر بخواین منهای جنایت و مکافات همش به صورت همین جلد کاغذی توی بازار هستش، میتونین یه دونه یه دونه اوردر بدین. این پکیج هستش از کلینی تا خمینی، توزیع المسائل در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، دو جلد پس از 1400 سال، 30 گفتار جنایت و مکافات. باریکالله همه را از حفظ گفتم، یه دونش مونده که دیگه اون یکی یادم نمیاد، نه همین باشه شانسی نخر، نه رو گفتم، یکی دیگه هم هستش. و سه تا کتاب دیگه، یکی حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، ایران اسلامی در سال 2007، افسانه آفرینش، چهار کتاب از صادق هدایت توشه، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، فروغی در تاریکی، گلچینی است از این کتاب ها. اما دوستی که از من پرسیده بودن پیدایش ادیان رو بگو، پیدایش ادیان قصه مفصلی داره، یکی از طریق کتاب‌های آسمانیه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین، یکی هم علمه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین، اونا یه چیزایی نوشته با عقل من جور در نمیاد، با عقل شما اگه جور در میاد من هیچ گرفتاری با اتون ندارم. تو اونا میگه 5768 سال پیش یهوه یا بعدش الله ادعا کرد که من خودم یهوه هم، هر که هرچی گفت ما قبول داریم، به ما مربوط نیست اصلا، یهودی ها باید دعوا کنن باش، اگر هم حرف بزنن سرشون میبرن، چون اسلام شمشیره. یه مش خاک و یه مش آب با هم دیگه قاطی کرد و یه مجسمه درست کرد و فوت کرد تو دماغش و آدم درست کرد، بعدش هم خابوندش بیهوشی آورد، یه دستگاه بیهوشی گذاشت و نمرم یه دندهشو در آورد و این دنده اینجوری شد و اونجوری شد و یهو حوا شد و بعدم یه شیطون اونجا درست کرد که این شیطونه به خدا گفت و غلط کردی، بی خودی حرف میزنی، خدا هم دعوا شد گفت برو اینا رو گول بزن. این قصه ها رو توی تورات نوشته، قرآن هم از اونجا کپی کرده. کتابی هست به نام حکایات و قصص قرآن، همه اینا توشه، میخواین بخونین میخواین نخونین، جمع آوریش هم خودم کردم، نوشته به کوشش رضا فاضلی، البته زحمتش رو یک کسی دیگه کشیده که دلش نمیخواد اسمش گفته بشه. بعد یکی دیگه هست که علمه، علم تا حدود مثلا 20-30 سال پیش انسان نوتنجرال رو قدیمی ترین انسان میدونست و میگفت 300 هزار سال قدمتشه، بعد پیدا کردن که 700 هزار سال پیش بشر به صورت امروزی زندگی میکرده، نه تو کاخ و نمیدونم کوخ و اینا، تو قار حیوان وحشی بوده که عقلش از حیوانات دیگه، از رده میمونها بیشتر بوده. رده میمونها خیلی هاشون دست و پاشون هر دو شستشون اینجاست ولی بشر چون احتیاج به راه رفتن پیدا کرد، مثل بعضی میمون‌های دیگه شستش اومد بغل انگشتاش. حالا ما بحث چیز نمی کنیم، هر کی میخواد باور کنه، هر کی هم نمیخواد قبول نکنه، اینا تو کتاب نوشته. من علم رو دارم براتون میگم. این بشر وقتی دور هم زندگی رو کردن و تجربه کرد و یاد گرفت، هر کسی گردن کلفتر از همه بود شد رئیس قبیله، قسمت خوب شکار اون میخورد. نفر دوم مغز بود که اومد رب یه چیزهایی رو پیدا کرد، یه سنگای قشنگ پیدا کرد، یه چیزهایی که اینا دوست داشتن، اومد نفر دوم و سوم و چهارم قبیله که اینا هم گردن کلفت بودن، اینا رو آورد و گفت من اینا رو میدم به شما، شما نوکر من بشین. باش. با رئیس قبیله در افتاد، گفت ببین تو یه نفری، من سه نفر اینجا دارم، اینا رو میریزم سرت، بیا با هم بسازیم. اقتصاد و بازو با هم ساختن. یه نفر آخونده حرومزاده به نام جادوگر پیدا شد، اون اومد گفت ببین زور تو مال خودت، مغز تو هم مال خودت، رفیق من اون درخت است، خدای سیل درست کرد، خدای طوفان درست کرد، خدای آتش فشان درست کرد، خدای زمین لرزه درست کرد، خدای بیماری درست کرد، خداهای مختلفی درست کرد که مردم رو این خداها اذیت می کرد. این خداها هیچ کدوم خالق انسان نبودن. خالق انسان اختراع دین یهوده که یه چیزی رو اومدن درست کردن. بعد این آدم اومد گفت هر چی شما کار میکنین یه سهم باید به من بدین، همونجور که آخونده میگن سهم امام بده. این از اون وقت درست شده. جادوگر قبیله میگفت اگر ندین به زلزله میگم بیاد، اگه ندین اون کوه آتش فشانی میکنه. مال مردم میگرفت میخورد. این مفخور قبیله بود، آخوند قبیله بود. به این صورت یک مقداری خدایان عجیب و غریب پیدا شد و برای این خداها از مردم قبیله حیواناتشون رو میگرفت، میگفت من برای خدا قربانی میکنم، خودم میخورم. مفخور قبیله آخوند قبیله بود. در زمان زرتشت بهشون میگفتن کرپانها، بهشون میگفتن کبیها. یه کسی پیدا شد تو صحرای عربستون، اومد گفت نه آقا جون، جمع همه اینها یه نفره، اون ماها رو خلق کرده. برای اینکه بگید چجوری خلق کرده، اون قصه نمیدونم آب بیار و نون بیار و نون بیار کباب ببر و اینا، قصه شیطون و فلان و اینا رو درست کرد، پنج کتاب اول تورات رو داد تعبیل شما. دیروز براتون گفتم قدیمی ترین توراتی که در دنیا پیدا شده مال 900 سال قبل از میلاده. زمان موسی رو کسی یادش نیست. این حرفایی که زده راجع به نمیدونم فرعون و فلان اینا نصف 5000 سال تاریخ مدون داره، نوشته شده به خط هیروگلیف. این حرفا توش نیست که فرعون رفت زیر نمیدونم آب دو شقه شد، قورباغه ها آمدن بیرون، موشا رفتن اون بعد. وقتی با مغز میخونی با علم امروز نمیخونه. من نمیگم شماها قبول نداشته باشین، من نمیتونم این چیزها رو باور بکنم. شماها هرچی دلتون میخواد باور کنید. ادیان اینجوری درست شد. بعد یهوه یه کتاب نوشت، انبیا اومدن بقیهش رو نوشتن، ولی اون کتابی که یهوه نوشت معلوم نیست پنج کتاب اولیه رو کی نوشته، کجا نوشته، به کی داده، چون تو اون 40 سالی که موسی دور بیابون میگشت کاتبی چیزی صحبتش نیست. گزارش دعوای شیطون و نمیدونم الله رو من نمیدونم کدوم خبرنگار داده. هابیل و قابیل که با هم دیگه حرف زدن، من نمیدونم کی گزارش رو داده، کی خبرش رو داده، ولی خب تو کتاب آسمانی نوشته، ما هم اعتقاد داریم باید قبول کن. وقتی هابیل با قابیل حرف میزد، حتما یه نفر شخص سالس بوده اونجا گزارش داد. وقتی ابراهیم نمیدونم خدا اومد به مهمونیش، یه نفر بوده گزارش داد. کارهایی که یوسف کرده یا یعقوب کرده یا برادراش کردن یا تهیچا، این سناریوها رو یکی نوشته، اون گزارشگر بوده حتما. نمیدونم، من اینا رو بریم فکر کنید روش اگه دلتون میخواد، اگه نه مثل اون یارو رفیق ما امیر المومنینتون رو نگر داری گرفتاری نداری. امیدوارم که توی این 4-5 کلمه این مسئله ادیان رو براتون گفته باشم. زیاد اگه حرف بزنم، میگه با عرض سلام خدمت آقای فاضلی، چرا همیشه مراجع دینی از چیزهایی صحبت میکنن که هیچ کس ندیده؟ پل صراط، فشار قبر، شب اول قبر، روایت غیر قابل قبول، صحرای کربلا. اگه میشود راجع به این کمی بیشتر توضیح دهید. چه توضیحی بدم عزیزم؟ آخه اون ببعی که فشار قبر، یعنی زمین میاد هی فشار به تو میده قبول میکنه، ببعیه، من کارش نمیتونم بکنم. پل صراط کجاست؟ اینو دین یهود از دین زرتشت از پل چینوات کپی کرد، محمد هم از پل از مال چیز مال یهود کپی کرد. یا همه کپی رو کپیه، حرفا مال هزاران سال پیشه، با شعور مرد و زن امروزی نمیخونه. اگه کسی میخواد بره تو اون 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، 3500 سال پیش زندگی کنه، اختیارش دست خودشه، به من و تو مربوط نیست. همرم از اون دنیا میترسونن. تو 5 کتاب اول تورات اون دنیا وجود نداره، همین این دنیا وجود داره. بعد از اینکه از بابل آزاد میشن، اون دنیا میاد تو این دنیا. یعنی میان اون باورهای زرتشت رو راجع به پردیس، راجع به مینو، میان شاخ و برگ میدن، یه چیزای درست میکنن. محمد میاد که اونجا رو قصر درست میکنه و نمیدونم اینجاش اینجوریه و توش جوب میره و عسلا تو جوبه، نمیدونم شیر تو جوبه، عربو خر میکنه. حالا اگه محمد مثلا تو سیبری میومد این حرفا رو میزد، کارش میگرفت؟ تو سوئد می اومد میگفت بهشت درخت داره، میگفت خب اینجا هم درخت داره، چه فرقی میکنه با بهشت؟ چرا رای دور بریم؟ می اومد تو مازندران خودمون، میگفت در بهشت درخت زیاده و جویهای روان. گفتن مرد حسابی اینجا هم همینا هستش، ما چرا بریم بهشت؟ یه چیزی رو گفت سرای عربستون پیدا نمیشه. بعدش هم خانوم دخترای لیموپستان نارپستان همیشه هم 15 ساله میمونن، عربه آب از این جهاش را افتاد پایین. این یکی هم میخونم میرم با اجازتون سراغ کتاب فروشیمون، چون یه مقدار زیادی از محمد و علی دارم نمیرسم امروز، مقدار زیادی از مغز پهنی امام خمینی دارم. آقای فاضلی، برنامه خوب آموزنده شما پدر و مادر 60-70 ساله بی سواد و مذهب زده مرا هر شب ساعت 6:30 به پای تلویزیون می کشاند، به طوری که اگر 5 دقیقه دیرتر کانال را عوض کنم پدرم چندین بار به ساعتش نگاه می کند، می گه رضا اومده برو اون کانال. کتاب هایی که معرفی کرده ای بسیاری را به دست آورده ام، قابل توجه اون کسا که میگن کتاب پیدا نمیشه. خوانده ام، به دوستان دیگر هم معرفی کرده و آنان نیز استفاده کرده اند. از بانی این برنامه خردورزی تشکر کرده اند. من هم میخواستم در برنامه پروار و غنی شما سهمی داشته باشم. 2 کتاب ورجاوند بودنیاد اثر احمد کسروی که در برنامه شما تا جایی که من اطلاع دارم به آن اشاره نشده، روی سایت من هست، ورجاوند بودنیاد. کتاب دوم شخصیت محمد و حل راز مقدس او اثر نویسنده عرب به نام عبدالغنی رصافی، نمیشناسم این کتاب رو، که به واقع اثر تحقیقی درست و از زبان یک عرب واقع‌گرا و بدون تعصب قومی نگاشته شده. همچنین اشعار ابوالعلا معری، به فارسی ترجمه نشده، مال ابوالعلا، همه به عربیه. من از عربی گفتن فرار میکنم. خالی از لطف نیست، مزاحم وقت گرانبهای شما نمیشوم. پیروز و سعادتمند باشید. از زاگرس کردستان. و اما بریم امروز ببینیم که با کتاب چه خواهیم کرد. من مجموعه کتابای آقای علی میرفطرس رو آوردم. این کتابی که من باهاش آشنا شدم روز اول، حلاج در ایران، یکی از بهترین کتابایی است که من تو زندگیم خوندم. آقای میرفطرس اسلام شناسی جلد 1 رو در ایران نوشت و جلد 2 رو در خارج از ایران نوشت. این 2 تا کتاب، کتاب مرجع شده. کسانی که راجع به اسلام میخوان تحقیق کنن به این 2 تا کتاب مراجعه میکنن. کتاب دیگه‌ای که کتاب مرجع شده از علی میرفطرس، ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نه. این چاپ 4مشه، دست منه. این کتاب، کتاب مرجع شده، جمع کل صفحات این کتاب 200 صفحه است. این 2 تا کتاب رو هم دیگه 250 صفحه نمیشه، ولی انقدر پرمحتواست که شما از خوندنش سیر نمیشید. این داستان ها قصص قرآن که من قد راجبش حرف میزنم، بالاخره این زیره و الان که دیدمش بهتون نشون بدم. داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. این کتاب، بذاریم میرفطرس رو تموم کنم برم سر این. تاریخ در ادبیات، آخرین کتاب علی میرفطرس از نشر فرهنگ. این کتاب اون جاهایی که تاریخ لنگ میشه، ادبیات به کمکش میاد و به شما میگه شما کجا هستید و تاریخ چیه. تمام کتابای علی میرفطرس خوندنیه. آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست. از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی. تیتر کتاب هست دکتر محمد مصدق. بخونید این کتاب رو. 5 کتاب از علی میرفطرس واقعا توصیه میکنم کتابای علی میرفطرس رو بخونید. داستان ها و قصص قرآن. من همینجوری شعر اول کتاب میگه قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین. ناگاه منادی در آید ز کمین که بی خبران راه نه آن است و نه این. فصل های کتاب به این صورته. از هر قوم پیامبری، داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان خلقت انسان، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان نوح، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس. یونس همونی که رفت تو شکم ماهی، اونجا یه ماهی بوده که تو شکمش ارکندیشن داشته، منتها ما عقلمون نمیرسه. بعد یونس میره اونجا زندگی میکنه، قضام درست میکنه، یه ماهیتوه بوده صبح نیمرو درست میکرده، یه باغچه‌ام بوده اونجا تخمرغ میرفته جمع میکرده. از این شعرش هم سعدی میگه قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. داستان ایوب، این داستان ایوب خیلی جالبه. الله که آزمایشگاه داره، همه رو باید آزمایش کنه، چون خودش عقلش نمیرسه چی خلق کرده، هی باید آزمایش کنه. یکی از بندگان خوبش رو به بدترین بلاها گرفتار میکنه که با شیطان شرط بسته بوده. والا عقل بچه 4 ساله هم اینو قبول نمی کنه، ولی کتاب آسمانی نوشته، تو آسمون چاپ شده، افتاده پایین، باید قبول کنی. داستان صالح پیامبر و ماده شتر، یه ماده شتر رو نمیذارن آب بخور و بعد میکشنش، بعد همه اون شهر رو الله یا یهوه میکشه. ارحم الراحمینه. داستان عزیر، داستان اصحاب کهف. این داستان اصحاب کهف آقای شمشیری یک مطالعه خیلی جالب کرده و یک کتابی روش نوشته. کتابی هست از آقای شمشیری به نام اصحاب کهف. بخونید این رو هم بخونید و وقت ببینید که چقدر با هم دیگه گرفتاری پیدا خواهیم کرد، مثل همون حرفی که راجع به امیرالمؤمنین زده شد. داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان قنائم، قنائم، قنائم یعنی قارت ها، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند، داستان مسخ انسان به حیوان، اونایی که روز شنبه ماهی گرفتن و بعد تبدیل به میمون شدن. دیروز امروز، بیگ بنگ، نگاهی به جهان از نظر علمی. اینها به استناد قرآن و به استناد تورات تمام روش کار شده، به زبون فارسی راحت چاپ شده برای کسانی که بخوان بدونن. کسایی هم که نخوان بدونن، هیچ، تلفن کنن بگن من احمقم، چی بگم دیگه، با چه کسایی طرفی. مال آقای میرخسروس گفتم براتون، این کتاب رو حتما بخونید، پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، که ببینید امیرالمؤمنین کی بوده. این کتاب رو حتما بخونید، از 40 سالگی تا 63 سالگی محمد ابن عبدالله، از بعد از بعثت تا وفات. سعی میکنم کلمات خوبی رو بگم. این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد. شرح حال و زندگانی محمد مال از 300 سال قبل از اینکه محمد به دنیا بیاد تا بعد از وفاتش، 490 صفحه است این کتاب. اصلا پژوهشی، بهترین پژوهشی که در مورد محمد ابن عبدالله و خانه کعبه شده. نسل قریش میگه از کجا میاد؟ اینا کیا هستن؟ پدر در پدر اون وقت شجره نامه درست کرده که از کجا میان و به کجا میرسن. حرف حسابی میخواین گوش کنید، گاتاها، سرودهای آسمانی زرتشت، اون کسانی که به شما میگن زرتشت پیغمبره، باور نکنید. بخونید این رو، میبینید که زرتشت آموزگاره، زرتشت فیلسوفه، زرتشت درس میده به آدم. از آقای سعیدی سیرجانی، من فقط الان کتاب بیچار اسفندیار رو دارم، تمام کتاب های آقای سعیدی سیرجانی رو دارن سی دی میکنن، نتیجتاً چاپ نمیکنن اینجا. تنها کتابی که هست آقای سعیدی سیرجانی، کتاب شیخ صنعان هست، خیلی هم قشنگ چاپ کردن، قیمتش هم گرون گذاشتن، ولی میارزه. این بیچار اسفندیار حدود 270 صفحه هست، یکی از کارهای قشنگ آقای سعیدی سیرجانی، ضحاک ماردوش و دو زنش که لیلی و شیرین باشه، هر دو توی بازار هست. آقای مهدی شمشیری، زندگی نامه محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. این کتاب ها رو همین جوری که جلوی دستم گذاشتم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری، از دکتر حسن رهنوردی، دومین کتابشه، کتاب اولش هست بر سکوی آرزوها. از آقای دکتر جوزف ملیک حسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، کتاب بسیار خوندنیه. از آقای جمشید پیشدادی، یکی از دوستان گفته بود آقا هر کتابی میای چند صفحهشو بخون. قربانت گردم، اگر این کتاب ها رو من بخوام از هر کدوم چند صفحه بخونم، هر روز و وقت باید کتاب خونی برای شما بذارم. ظلم هایی که اسلام نسبت به ادیان غیر مسلمون کرده و بعد شیعه به ادیان غیر شیعه، یک زرتشتی اینچون نوشته، ظلم هایی که اسلام به زرتشتیان ایران کرده در ایران، بر ما چه گذشت. از آقای مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، از قرارداد بند تا مجری، مجری قرارداد دکتر محمد مصدق. از آقای مهدی شمشیری، خاندان امام خمینی، امامش خط خورده و ناگفته ها درباره امام خمینی، کتابی هست اینجا به نام نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، یابنده و نگارنده محبور شمسا. کسانی که میخوان راجع به آقای دکتر مصدق بیشتر بدونن، من همیشه میگم، ببینید، من میگم کتاب، اگه شما مثلا از من خاطرات و تعلمات دکتر مصدق هم بخواید، من میرم براتون تهیه میکنم، براتون میفرستم. دکتر غلام حسین مصدق راجع به پدرش در کنار پدرم کتاب نوشته، اگر اون کتابو بخواید پیدا میکنم براتون میفرستم. شما اعتقاد من و نصیحت من اینه که هم موافق رو بخونید، هم مخالف رو بخونید. قاضی خودتون بشید، اختیارتون رو دست کتاب ندید. آقایی که به خاطر امیرالمؤمنین به من فحش دادی، کتاب رو بخون، بعد کتاب‌های در مدح علی رو هم بخون، خودت مغزت رو بذار وسط که مثل من آدم احمقی نشی. آدم عاقلی بشی و بری پیدا بکنی. اگر دلت میخواد، اگر دلت میخواد بفهمی، اگرم نمیخوای من گرفتاری باهات ندارم. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی،

یه همش تو مغز آدم نمیمونه. برای هدیه دادن فروهر نقره‌ای، فروهر طلایی و سنجاق سینه شیر خورشید، ما همه بساطمون رو همین میز کوچولو جمعه. اینا رو هر کدوم میخرید یک قسمتیش به برنامه کمک میشه، یعنی این برنامه دیگه محتاج کسی نمیشه، خود کفا میشه، حتی محتاج من نمیشه که من کمک برنامه بکنم، من فقط مجری برنامه میشم. به من مزد نمیدهان، مخارج خود برنامه رو در میاره. دوست عزیزی که شما از اینترنت داری استفاده میکنی، اون اینترنت ماهی $500 برای من خرج برمیداره. سعی کن هرچی میتونی کمک کنی. یه گروهی رو من دارم که $50 در ماه میدن و دوستانی هستن که بیشتر حتی میدن. دوستان من نمیتونم اسما رو معرفی کنم برای اینکه کسی نمیخواد من اسمشو بگم، ولی دوستانی که دارن کتاب میخرن و کمک میکنن از همهشون سپاسگزارم. هر کی هم دلش میخواد من اسمشو بگم روی ایر، برام بنویسه، با کمال میل روی ایر ازش تشکر میکنم. ولی برای اینکه بخصوص خیلی از دوستانی که من کمک میکنن به ایران میرن و برمیگردن، اینی که خودشون میخوان اسمشون محفوظ باشه و من اسم هیچ جای حتی جایی نمیذارم که اگه خودم هم نبودم کسی دسترسی به اون اسما داشته باشه. آخرین، این کمیته 300 خیلی مورد استقبال قرار گرفته. برای اینکه این کمیته 300 به شما میگه که هر اتفاقی داره میفته کی داره تصمیمشو میگیره، و خیلی کسا، دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده، در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می‌زند. یه مسئله کوچیک براتون می‌زنم. دو روز پیش وزارت خزانه داری اومد بنیاد علوی رو گفتش که اینا جاسوسن. فکر میکنید مثلا تو یه ماه پیش اینو پیدا کرد؟ این بنیاد اسمش بنیاد پهلوی بود، کسی که واگذار کرد این رو به جمهوری اسلامی یا جمهوری اسحالی به قول یکی از دوستان من، مهندس شریف امامی بود، برای اینکه اون دستور داشت، اون فراماسون بود و دستورش از طرف لوژ مخصوصش میومد که چه غلطی بکن چه غلطی نکن. چون مدیر کل املاک پهلوی بود، اومد راحت، همه چیزا به هم خورده بود ولی مدیر کلی آقا مونده بود، امضا کرد، به همه رو تحویل اینا داد، چون دولت فخیمه میخواست، دولت فخیمه آخوندها رو آورده بود. این لانه جاسوسی سالهاست داره جاسوسیش میکنه. امروز اگر تأکیدش میکنن دلیل داره. این CIA تو خونه هر آخوندی مأمور داره، ولی چون داره با اونا کار میکنه امریکا، الان رو نمیکنن. یک ماجرایی بوده که این ماجرا من خیلی دلخوشی به خودشون میدم، بابا امریکا اومد شلوغ کرد، نه خیر، دستور از بالا اومده اینو جمعش کن.
جمع

کردم. فردا میگن تبرئه‌اش کنین، یه قاضی میشینه میگه نه اینا بی خودی کردن، تبرئه‌اش کنین بره. گول اینا رو نخورین، این کمیته 300 اینا رو میگه. از رضا شاه بزرگ، رضا شاه کبیر، رضا شاهی که من خیلی بهش اعتقاد دارم، یک کتاب هست که این کتاب دو تا سفرنامه است. این نوشته روش سفرنامه خوزستان فقط، فکر میکنم مازندران هم توش باشه. اینها چاپ جدید این کتابیست که 50 سال شاهنشاهی پهلوی در سال 2535 چاپ شده و این زیرش نوشته در سال 2483 شاهنشاهی مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی. من درست مطمئن نیستم، چون کتابی که قبلا میفروختم یه خود خلاصه تر از این بود و کتابهایی بود که خوزستان و مازندران رو دوتا رو توی یک کتاب گذاشته بودن. این الان تمامی که دارم میبینم تمامش خوزستانه. بله، این همش خوزستان. رضا شاه کبیر، سفرنامه خوزستان، میگردم مازندرانش هم پیدا میکنم. این جدیدن چاپ شده. کجا چاپ کردن؟ هیچ فوتوکپی کردن چاپ کردن، اسمی هم از چاپخونه نیاوردن. بله، کتاب چیزه، کتاب سفرنامه خوزستانه، درست فوتوکپی کردن از کتابی که در سال 1355 چاپ شده. من زمانم داره تموم میشه، کتابهای آقای انصاری همش مونده، فهرستوار براتون میگم. یک دستبندی هستش، نقرس. من همیشه چون این خود سخته چیز نمی کنم، 4 فروهر به این دستبند آویزونه. میبینید الان من تکونش که میدم معلوم میشه. این 4 اینا نقره است و دستبند 4 فروهر بهش آویزونه. قیمتش هم حدود $100 اگر یه وقتی بخواید. کتابای آقای انصاری رو براتون میخونم. این آخرین کتابش دست منه، به نام زن در دام ادیان ابراهیمی. کتاب‌های دیگه آقای انصاری هست: بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله و اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67 و بازم هستش که من اینجا نمیبینم. حالا چرا؟ پول خون، اسلام و مسلمانی و ترور در حکومت الهی. 11 البته کتابهایی که آقای انصاری اینجا نوشته یه چیزی حدود، من 11 انتخاب کردم، اینجا 5 و 4 9 و 3 12 یه چیزی حدود 30 کتابه. از این 30 کتاب من 11 براتون انتخاب کردم. و کتاب و انسان خدا را آفرید که نویسندش فقط نوشته الف ب. این کتاب را اگر بخونید 4 فلسفه ادیان رو در دانشکده تموم کردید. هر چی میتونید سعی کنید کتاب بخونید. اگرم نمیخواید کتاب بخونید، سعی کنید با دونیشن یا از روی سایت یا به من تلفن کنید، به برنامه کمک بکنید. اگر دلتون خواست، اگر دلتون نخواست، بازم دوستتون دارم.
تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: بهار سال 1316، دو ماه قبل از انعقاد قرارداد مرزی سعدآباد میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق، پسری در شهر تکریت متولد شد که قرار بود به یکی از جنجالی‌ترین شخصیت‌های قرن بیستم تبدیل بشه.
1: صدام اونجوری که تاریخ به ما میگه یک کودکی بسیار ناکامی داشت، هم از دیدن پدر روابط بسیار بدی که با ناپدری داشت، در سن بسیار پایین، در سن 10-12 سالگی وارد جامعه شد، جامعه خشن آن زمان، شاگرد اتوبوس بود، در اونجا یه دعوایی صورت میگیره، اون هم طرف دعوا بود و یه نفر کشته شده بود و صدام در سن 15 سالگی متهم به قتل بود که فراری میشه.
0: دهه 30 شمسی آوازه جمال عبدالناصر در دنیای عرب پر شده بود و صدام حسین هم تحت تأثیر باورهای ملیگرایانه ناصر به عضویت حزب سوسیالیست بعث در عراق در اومد. حزب بعث در سرنگونی نظام پادشاهی عبدالکریم قاسم رو همراهی کرده بود، اما کمتر از یک سال بعد رابطه قاسم با این حزب شکراب شد و به دنبال اون فعالیت صدام و دیگر بعثی‌ها در عراق ممنوع اعلام شد. دشمنی قاسم با حزب بعث باعث شد تا شاخه نظامی این حزب عملیاتی رو برای ترور او سازماندهی کنه و انجام اون رو به عهده صدام حسین و تعدادی از جوانان بعثی بگذاره. اما به دلیل بی‌تجربه صدام و همراهانش و مداخله سریع محافظان قاسم، عملیات ترور ناکام بود.
2: كان هذا اول ظهور لصدام حسين في تاريخ حزب البعث، ولذلك كانت دائما الانظار تتجه الى صدام على انه واحد من اهم الشباب الاقوياء في حزب البعث.
0: صدام که بعد از مشارکتش در ترور قاسم تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، بعد از مدتی زندگی مخفی موفق شد با عبور از مرز به سوریه و از اونجا به مصر فرار کنه. بعد از کودتای عارف و بعثی‌ها، صدام به عراق برگشت و به دلیل نسبت خویشاوندی با حسن البک و شهرتی که از مشارکت در ترور قاسم به دست آورده بود، مسئولیت یگانهای شبه نظامی حزب بعث رو عهده‌دار شد. شروع فعالیت زیرزمینی به دنبال کودتای عارف علیه بعثی‌ها به صدام این فرصت رو داد تا خودش رو به عنوان یکی از کلیدی ترین افراد در رهبری این حزب معرفی کنه.
2: فصدام كان هو الشخص الذي عاد تنظيم حزب البعث من الداخل، وله ربما حتى البعثيون يدينون بالفضل لصدام حسين لأنه هو استطاع جمع جميع شتات حزب البعث من جديد.
0: با به قدرت رسیدن حزب بعث در تابستان سال 47، حالا صدام حسین به عنوان نفر دوم عراق بعد از حسن البک به شمار می رفت و خودش رو برای رهبری این کشور آماده می کرد.

0: سالهای پایانی دهه 40 شمسی با افزایش درآمدهای نفتی و اجرای برنامه‌های متعدد توسعه، ایران بزرگترین تحول اقتصادی تاریخ خودش رو تجربه می‌کرد. به دنبال سرازیر شدن سیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود تازه‌ترین تکنولوژی‌ها به کشور، حرکت به سمت یک شکوفایی صنعتی در ایران شروع شده بود. رونق اقتصادی بی سابقه و پیشرفت سریع در عرصه‌های مختلف دهه 40 رو به طلایی‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران تبدیل می‌کرد. علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد صنایع مدرن در داخل کشور، نقش بین المللی ایران هم در این سالها رفته رفته تغییر می‌کرد. در نتیجه سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی، تهران به یکی از مراکز مهم دیپلماسی دنیا تبدیل شده بود و ایران خودش رو به عنوان کشوری تأثیرگذار در روند تحولات جهانی معرفی می‌کرد.
1: ایران تبدیل شده بود به یک کشوری که در حقیقت یه نمونه بود برای کشورهای دیگه توی دنیای سوم و ازش حرف می‌زدن به عنوان مثلا ژاپن خاورمیانه، یه همچین ذهنیتی به وجود اومد. دیگه احساس این بودش که اون خطرهایی که برای شاه و برای سلطنت وجود داشت، اون بحران‌ها رو عبور کرده بود و حالا وارد یه دوران نسبتاً آرام، نسبتاً صلح‌آمیز، نسبتاً موفق، ایران وارد همچین دورانی شده بود و داره میره به سمت یه مسیر خیلی روشنی و سایندش.
0: ارتش ایران هم با در اختیار گرفتن تسلیحات جدید و مدرن و افزایش تعداد یگان‌های رزمی، روز به روز قدرتمندتر می‌شد. نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی با در اختیار گرفتن انواع تانک و نفربر مدرن به شکل گسترده‌ای توسعه پیدا کرده بود و نیروی دریایی هم با اضافه شدن یگان‌های هاورکرافت و به خدمت گرفتن ناوچه‌های پیشرفته صاحب قدرتمندترین ناوگان دریایی خاورمیانه می‌شد. با راه اندازی اولین مرکز آموزش تفنگداران دریایی در پایان دهه 40، ایران بعد از آمریکا و بریتانیا سومین کشوری بود که آموزشگاهی برای تربیت تکاور دریایی تشکیل می‌داد. اما مهمترین تحول در این سالها برای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران رقم خورد.
2: فانتوم دارای یکی از پیچیده‌ترین و کامل‌ترین سیستم‌هایی است که بشر برای پرواز ساخته. با قدرت پرواز در سرعت‌های دو برابر مافوق سرعت صوت،
0: در سال‌های پایانی دهه 40 نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران دریافت ده‌ها فروند هواپیمای F-4 یا فانتوم را از آمریکا شروع کرد و این جنگنده مدرن به تدریج به یکی از ستون‌های اصلی نیروی هوایی ایران تبدیل شد.
3: Geographically, Iran is a very mountainous country. You have big chains of mountains spreading from northwest towards southeast. In between are deserts and major urban centers. The idea to defend these major urban centers was to bolster this air force so much if somebody attacks us, we are going to stop him outside of our borders before a potential threat can reach these centers.
4: به پایگاه یکم شکاری خوش آمدید. امیدوارم که همه شما با مهارت بالایی دوره آموزشی فانتوم را طی کرده و جزء خلبانان خوب گردان فانتوم ایلیکان درآیید.
0: با شروع ماموریت هواپیماهای فانتوم، توان رزمی ناوگان ارتش شاهنشاهی به شکل چشمگیری ارتقا پیدا کرد و ایران در رده برترین قدرت‌های منطقه خاورمیانه قرار گرفت.

0: در کنار گسترش توانایی‌های اقتصادی و نظامی، اون چه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه‌ای رو ممکن می‌کرد، روند تغییر و تحولات در خاورمیانه و جهان بود. زمستان سال 1347 حزب کارگر در بریتانیا به قدرت رسید و هارولد ویلسون نخست وزیر جدید این کشور خروج نهایی نیروی دریایی بریتانیا از خلیج فارس رو تا قبل از سال 1350 شمسی به همه اعلام کرد.
1: Under the pressure of a worsening financial crisis, the Labour government announced that most of its overseas troops in the Middle and the Far East, from the Persian Gulf to Singapore, were to be withdrawn.
0: خروج انگلیسی‌ها بخشی از سیاست کاهش انتشار نیروهای نظامی در جهان بود که حزب کارگر با نام استراتژی شرق سوئز مطرح کرده بود.
2: جنگ جهانی اول دو قدرت مهم رو نمایان کرد، بریتانیا و فرانسه رو. جنگ جهانی دوم این قدرت‌های تاریخی رو از قدرت انداخت و دو قدرت جدید به وجود آورد، آمریکا و شوروی. به همین خاطر هست که برای انگلستان نگهداری تعداد زیادی نیروی نظامی در منطقه خاورمیانه دیگه غیر قابل قبول هست از بودجه‌ای که تحمیل میکنه بر دولت بریتانیا.
0: خروج بریتانیا از خلیج فارس بیشتر از همه خبری خوشحال کننده برای شاه ایران به حساب می آمد. محمد رضا شاه پهلوی این اتفاق رو فرصتی برای ایران می دونست تا با پر کردن خلأ ناشی از خروج انگلیسی ها نقش منطقی دولت شاهنشاهی ایران رو تقویت کنه.
3: به محض اینکه شاه خبردار میشه انگلستان داره نیروهاشو از خاورمیانه و از تمام پایگاه های اونجا خارج میکنه، هم به انگلیس میگه هم به آمریکا میگه که تنها کشوری که قدرت جغرافیایی و انسانی و طبیعی و نظامی برای اینکه بتونه این منطقه رو کنترل بکنه ایرانه. خلیج فارس در خلیج فارسه و ما میتونیم کنترلش بکنیم و هیچ کشور دیگری نیست که در اونجا بتونه با ما رقابت بکنه.
0: بریتانیا به دلیل بدبینی به شاه ایران سعی داشت قبل از خروجش با تقویت عربستان سعودی نقش آفرینی این کشور در خلیج فارس رو پررنگ تر کنه. انگلیسی ها در این دوره تلاش زیادی رو برای ایجاد یک موازنه قدرت در منطقه بین ایران و عربستان شروع کرده بودن. اما علی‌رغم تلاش‌های بریتانیا، اتفاقی در آمریکا شانس ایران رو برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه خلیج فارس از قبل هم بیشتر کرد. ریچارد نیکسون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد. نیکسون دوست قدیمی شاه ایران و یکی از نزدیکترین سیاستمداران آمریکایی به او به شمار می‌رفت. و ریاست جمهوری او بر آمریکا امیدهای شاه رو برای تحقق رویای برتری ایران در خلیج فارس بیشتر میکرد.
4: شاه و نیکسون افکارشون خیلی نزدیک بود به هم دیگه. شاه از کمپین های سیاسی نیکسون حمایت کرده بود، کمک مالی کرده بود و وقتی که نیکسون به ریاست جمهوری میرسه این یه فرصت طلایی واسه شاه که آمریکا رو قانع کنه بعد از خروج انگلیس از خلیج فارس فقط ایران میتونه امنیت خلیج فارس رو حفظ کنه. هیچ کشوری دیگه نمیتونه این نقش رو بازی کنه، من جمله عربستان سعودی. هیچ کشوری از نظر قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی آماده نیست که این نقش انگلیس ها رو پر کنه، فقط ایران.
0: سه ماه بعد از انتخابات آمریکا، شاه ایران برای دیدار و گفتگو با ریچارد نیکسون به کاخ سفید رفت. شاه در ملاقات با نیکسون با ابراز خوشحالی از طرح خروج بریتانیایی ها آمادگی ایران رو برای پر کردن جای انگلیسی ها در خلیج فارس به رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. نیکسون هم به شاه اطمینان داد آمریکا ایران رو برای نقش آفرینی مؤثرتر در خاورمیانه حمایت میکنه. در این زمان اما به جز عربستان سعودی بازیگران جدیدی در منطقه مدعی رهبری خلیج فارس می شدند. حزب بعث به رهبری حسن البکر و صدام حسین خودش رو به عنوان جانشین عبدالناصر به اعراب معرفی می کرد و برای رقابت با ایران در منطقه وارد عمل شده بود.
5: كانت العلاقه يعني محسوبه البكر يعني في طريق وصدام في طريق يلتقيان في عده مفاصل ويفترقان في مفاصل وكانها لعبه فكانت العلاقه غريبه يعني الجميع كان يشكو صدام حسين الى البكر وكان البكر يتغاضى عن هذه الشكوى.
0: صدام حسن البكر برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در خاورمیانه روابطشون با شوروی رو با هدف دریافت کمک‌های نظامی از این کشور توسعه داده.
6: پرزیدنت عراقی ریاستی احمد حسن البکر.
0: حضور بعثی‌ها در قدرت برای شوروی فرصتی بود تا با نزدیکی به رهبران عراق جای پایی در خلیج فارس به دست بیاره و رویای دسترسیش به آب‌های گرم رو محقق کنه. برای بعثی‌ها هم نزدیکی با شوروی فرصتی بود تا با دریافت کمک‌های نظامی رویای امپراتوری عربی خودشون رو محقق کنن. با این همه حسن البکر و صدام دولت شاهنشاهی ایران رو به عنوان مانعی جدی بر سر راه خودشون می‌دیدن. رویارویی و قدرت نمایی در برابر ایران هم میتونست حزب بعث رو به عنوان پرچمدار جدید پان عربیزم معرفی کنه و هم عراق رو به عنوان مدعی جدید برای جانشینی بریتانیا در خلیج فارس مطرح کنه.
4: در خلیج فارس این شیخ نشین های خیلی کوچیک، کشوری که حالا بهش میگیم امارات، اون زمان اینا رهبرای تک تک کوچیکی بودن زیر نظر استعماری انگلیس، خب اینا خیلی ضعیف بودن، چجوری میتونستن از خودشون دفاع کنن در مقابل نفوذ عراق؟ عراق انقلابی ناشنالیست عرب یه خطر بودش که شاید عراق در این کشورها بتونه یه نیروهایی رو پرورش بده یا تشویق کنه کودتا بکنن، این شیخ‌ها رو از سر کار وردارن و نفوذشون در خلیج فارس بیشتر بشه و از اون راه فشار بیارن رو ایران، مثلا جلوگیری کنن از صادرات نفت ایران از خلیج فارس.
0: در نتیجه رویکرد ضد ایرانی رهبران حزب بعث، از ماه‌های پایانی سال 47 مناقشات مرزی ایران و عراق دوباره بالا گرفت. این مناقشات در نهایت به بروز درگیری‌های پراکنده‌ای بین نیروهای مرزی دو کشور منجر شد و فضای مرزهای غربی ایران بعد از مدت‌ها دوباره ملتهب شد.
7: The neighbor that Iran is most concerned about is Iraq, which here lies just across the Shatt al-Arab River. The Iraqis are both unpredictable and thanks to the Soviet Union heavily armed.
8: Iran keeps most of its ground forces deployed along this border. Earlier this month, there was serious fighting along the border north of here.
0: به دنبال بالا گرفتن اختلافات مرزی، در فروردین ماه سال 48، حسن البکر رئیس جمهوری عراق به منظور قدرت نمایی در مقابل ایران اعلام کرد شط العرب بخشی از قلمرو عراق و تمام کشتی‌های تجاری موظفند در زمان تردد در این رودخانه پرچم عراق رو نصب کنند.
9: حکومت بک ادعا کرد هر کشتی که قرار داره وارد اروند رود بشه باید پرچمش رو پایین بکشه و پرچم عراق رو بذاره و وارد اروند رود بشه. جز این هم ما نمیتونیم تحمل کنیم. اگر کسی با کشتی دیگه بیاد در حقیقت مورد حمله ما قرار میگیره. ایران به سادگی نمیتونست تن به این تهدید عراق بده.
0: دولت بعث عراق حالا با نادیده گرفتن مفاد معاهده مرزی سعدآباد بین دو کشور، اصل استفاده مشترک از این آبراه رو زیر سوال می برد.
4: در اون زمان محمد رضا شاه در یک سفر بود در کشور تونس و وزرای شاه که در ایران بودن، مخصوصا اسدالله علم که وزیر دربار بود، در حقیقت نمیدونن که چی کار بکنن و تلگرام میزنن برای شاه در تونس که ما چه عکس العملی نشون بدیم به این رفتار عراقی ها. شاه فرمان میده که یک کشتی ایرانی از شط العرب عبور کنه با همراه نظامی هم دریایی هم هوایی و اگر عراقی ها سعی کنن جلوی این کشتی رو بگیرن اونا از کشتی دفاع کنن.
0: روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1348 یک کشتی تجاری به نام ابن سینا با برافراشتن پرچم ایران و در حالی که یگانهای ارتش شاهنشاهی برای حمایت از اون در آماده باش کامل به سر می بردن در اروندرود به حرکت در اومد.
9: فانتوم های شکاری پایگاه بوشه برای حمایت هوایی و نیروی زرهی پایگاه های خوزستان دزفول حمایت اینها رو کشوند اینجا و اجازه داد سراسر اروندرود رو حرکت کنند با پرچم ایران. دولت حسن البکر خاموش موند و هیچ واکنشی نشون نداد و اون در حقیقت نقطه چرخشی بود برای دولت عراق، دولت تجهیزی عراق، که فهمیدن دیگه داستان ایران گونه دیگه باید رقم بخوره.
4: این در حقیقت یه جورایی امتحانی بود که ببینن بعد از انگلیس کی قراره در خلیج فارس قدرت اصلی باشه، آیا ایران، آیا عراق، یا هر دو، یا یه تعادل. این خیلی مهم بود واسه شاه که در اون موقعیت نشون بده به عراقی‌ها و به کل دنیا که ایران آماده است برای نه فقط دفاع از حقوق خودش بلکه برای دفاع کل صلح کل خلیج فارس.
0: عقب نشینی دولت عراق به معنای پایان عهدنامه مرزی سعدآباد درباره شط العرب بود. این اتفاق به دولت ایران فرصت داد تا قرارداد سعدآباد رو باطل کنه و از عراق بخواد برای حل و فصل نهایی مشکل شط العرب مرزهای ایران و عراق در این رودخانه بر اساس خط تالوگ تعیین بشه. از ماه‌های ابتدایی سال 1348 در نتیجه به قدرت رسیدن حزب بعث یک جنگ سرد بین ایران و عراق شروع شده بود. بعد از بالا گرفتن اختلافات دو کشور بر سر اروندرود، حکومت بعث با دعوت تعداد زیادی از مخالفان نظام شاهنشاهی ایران به بغداد و ارائه کمک مالی گسترده به اونها تلاش می‌کرد تا عراق رو به مرکز عملیاتی مخالفان شاه تبدیل کنه. در بین همه مخالفان، باز شدن پای یک شخص به بغداد بیشتر از همه در این زمان خبرساز شد. تیمور بختیار، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت کشور که مدت‌ها قبل به دلیل تلاش برای سازماندهی یک کودتا علیه نظام شاهنشاهی از ایران فرار کرده بود، حالا با دعوت بعثی‌ها مرکز فعالیت‌های خودش رو به عراق منتقل می‌کرد. تیمور بختیار از عراق تماس‌هایی با سران ایلات و عشایر به منظور سازماندهی اختشاش و ناآرامی در ایران برقرار کرد و در هماهنگی با بعضی احزاب سیاسی و روحانیان رادیکال مرکز فرماندهی مخالفان دولت شاهنشاهی ایران در عراق رو روز به روز بزرگتر می‌کرد.
3: بختیار اونجا مستقر میشه و شروع میکنه به فعالیت بیشتر کردن. مذاکره با حزب توده انجام میده در بغداد، به نظر میرسه حتما با همدلی حزب بعث بوده.
0: در نظر رهبران عراق و در رأسشون صدام حسین، تیمور بختیار مهره مناسبی برای فرماندهی گروه‌های سیاسی مخالف شاه بود و حضورش در بغداد بهترین وسیله برای فشار به ایران به شمار می‌رفت. بعثی‌ها حالا با حمایت از تیمور بختیار جنگشون با ایران رو وارد فاز جدیدی می‌کردند.
5: كان البعثيون يرون ان الشاه يتآمر عليهم ويحاول بطريقه ما ان يؤثر عليهم وربما يزيحهم عن الحكم، فلذلك كان لابد لهم أن يصطدموا مع مطامح الشاه أن يكون الشرطي المنطقة وشرطي الخليج، وكانوا أيضا البعثيون يطمحون إلى أن يكون لهم دورا قوميا وإقليميا جديدا.
0: در مقابل همكاري گسترده بعثيها بمخالفان الشاه، ایران هم با افزایش حمایت‌های خودش از کردها، دولت بعث عراق رو درگیر مشکل بزرگی در داخل کرده بود. کردها به رهبری ملا مصطفی بارزانی بخش‌های وسیعی از شمال عراق رو کنترل می‌کردند و در نتیجه حمایت‌های ایران در این زمان به یک بحران جدی برای موجودیت حکومت بعثی‌ها در بغداد تبدیل شده بودند. از ماه‌های ابتدایی سال 48 حزب بعث برای حل و فصل نهایی مشکل کردهای تحت حمایت ایران، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق را مأمور کرد تا به هر شکل ممکن شورش بارزانی و پیشمرگه‌های کرد را به پایان برساند.
5: البکر ترک مقالید السلطه من الناحیه الامنیه الى صدام، لان صدام كان شابا ولديه شخصيه كاريزميه مسك بكل مقاليد الحكم وكل مفاصل الدولة، فكان كل شيء يرجع إلى صدام حسين لأنه كان هو الحاكم الحقيقي للعراق حتى في تلك الفترة عندما كان نائبا.
0: إيدي صدام حسين برای خلاص شدن از دست کردهای تحت حمایت ایران، ابتدا سازماندهی یک حمله نظامی گسترده به کردستان بود. شهریور ماه سال 48 به دستور صدام حسین، نیروی زمینی ارتش عراق با حمایت نیروی هوایی و واحدهای توپخانه یکی از بی سابقه ترین حملات به مناطق کردنشین رو در شمال شروع کرد. اما برخلاف انتظار، پیشمرگه های کرد در نتیجه تجربه سالها جنگ پارتیزانی و کمک های ایران موفق شدند شکستی سنگین رو به ارتش عراق تحمیل کنند.
5: على الرغم انه هناك تفوق جوي بالنسبه للعراق في استهداف المناطق الجبليه، لكن في النهايه هذه جبال مهما ضربتها انت فيمكن للعنصر الكردي ان يختبئ بشكل جيد ويعيد الكره ويعيد الهجوم، لذلك كان النزيف مستمرا داخل القوات المسلحه العراقيه.
0: طی دو ماه نبرد در کردستان، ارتش عراق ده‌ها جنگنده خودش رو در کوهستان‌ها از دست داد و صدها سرباز و افسر عراقی کشته و زخمی شدند یا به اسارت نیروهای ورزیده مصطفی بارزانی درآمدند. شکست سخت در برابر کردها، صدام حسین و دولت بعثی عراق رو در شرایط بسیار سختی قرار داده بود. برای صدام حسین تنها راه پایان بحران کردستان دادن امتیازهای تاکتیکی به کردها بود. این موضوع به تدریج صدام رو به فکر مذاکره و گفتگو با ملا مصطفی بارزانی با هدف قطع همکاری او با دولت شاهنشاهی ایران انداخت.
3: صدام دشمن استراتژیکش رو ایران میدونست و فکر میکرد میتونه به کردها امتیازهای تاکتیکی بده و به محض اینکه دست بالا پیدا بکنه همه اون امتیازها رو پس بگیره. ایران براش هر روز داشت دشمن جدیتری میشد و تلاشش بر این بود که جلوی برآمدن ایران رو بگیره.
0: موفقیت در اولین ماموریت بزرگی که از طرف حزب بعث به او محول شده بود، میتونست هم جایگاهش رو مستحکم تر کنه و هم بعد از ده‌ها سال به جنگ کردستان پایان بده.
4: صدام خودش شخصا میره به شمال عراق و میشینه پای میز مذاکرات با برزانی و حتی به برزانی میگه هر شرطی که شما دارین من حاضرم قبول بکنم. یه کاغذ سفید میذاره جلوش و میگه هر چی که میخوای بنویس، ما قبول میکنیم. به این حد واسش مهم بود که این جنگ به پایان برسه.
0: ملا مصطفی بارزانی بدون مشورت با متحد و حامی اصلی کردها یعنی ایران با صدام حسین توافقنامه صلح امضا میکرد.
4: واسه شاه یه جور خیانت بود که بارزانی بعد از این همه سال، این همه کمکی که ایران بهش کرده بود، حاضر بود حالا با صدام حسین کنار بیاد.
0: در نتیجه توافق صدام و بارزانی 20 دی ماه سال 49 بالاخره کردها و دولت عراق بیانیه مشترک منتشر کردند که در اون صدام ضمن تن دادن به خودمختاری کردها متعهد میشد اداره شهر مهم و نفتخیز کرکوک رو تا 2 بعد به بارزانی واگذار کنه. توافق با بارزانی و کردها بزرگترین پیروزی دولت مرکزی عراق از زمان تأسیس این کشور به شمار می رفت و صاحب این دستاورد بزرگ صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق. این اتفاق هم موقعیت صدام در بین بعضی ها رو تقویت کرد و هم محبوبیت او در بین عراقی ها رو افزایش داد. صبح روز 9 آذر ماه 1350، یک روز بعد از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، ارتش شاهنشاهی ایران در یک عملیات بزرگ 3 مهم ایرانی در منطقه رو به تصرف خودش درآورد. ابو موسی و تنب و کوچک و بزرگ برای نزدیک به 70 در اشغال بریتانیایی ها بودند و حالا ایران دوباره حاکمیت خودش رو به این 3 برمیگردوند.
10: This is an NBC News special report.
11: There was an invasion in the news today, an armed invasion by regular troops of the Iranian armed forces of 3 in the Persian Gulf called Aba Musa, Lesser Tombs and Greater Tombs.
0: بازپسگیری 3 ایرانی توسط ارتش شاهنشاهی خیلی زود با اعتراض برخی کشورهای عربی همراه شد. عراق یکی از کشورهایی بود که صراحتاً با حاکمیت ایران بر جزایر سگانه مخالفت می‌کرد و در اعتراض روابط دیپلماتیک با ایران رو به طور کامل قطع.
9: دولت عراق ایران رو متهم کرد که به ناموس اعراب تجاوز کرده با در حقیقت اشغال این 3 یک کارزار عظیم تبلیغاتی رو به راه انداخت علیه ایران و تلاش کرد که یک دکترین رو سامان بده در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس.
0: با شدت گرفتن اختلافات بعضی ها با ایران بر سر جزایر سگانه، صدام حسین رفته رفته تلاش های گسترده‌ای رو برای بازسازی ارتش عراق شروع کرد. صدام در این زمان بعد از سالها مناسبات عراق و شوروی رو توسعه میداد و روابط دوستانه ای با رهبران این کشور برقرار میکرد. این نزدیکی صدام حسین به روسا در نهایت به امضای یک قرارداد همکاری استراتژیک بین عراق و شوروی منجر شد که تا حد بسیار زیادی شرایط رو برای تامین نیازهای نظامی بعضی‌ها در عراق فراهم می‌کرد.
2: صدام حسین در صدد این هست که به آخرین تجهیزات نظامی دست پیدا بکنه، به یک قدرت پشتیبان مهم داشته باشه و در نتیجه این نزدیکی صدام حسین به شوروی ها خیلی دور از انتظار نمی‌رود.
0: بر اساس پیمان همکاری مشترک عراق و شوروی، رهبران حزب بعث در مقابل دریافت تجهیزات نظامی از روسا برای اولین بار به ناوگان دریایی شوروی اجازه می‌دادند تا به خلیج فارس دسترسی پیدا کند.
12: The Russian buildup has taken place in Iran's unfriendly neighbor to the west, Iraq. Since an Iraqi-Soviet friendship treaty signed only this April, the Russians have gained a Middle East oil source for the Eastern Bloc countries. The Iranians who sail these ships do not fear the Iraqis. But to have the unpredictable Russians on your doorstep, a nation which has invaded you before, is a different matter.
0: اما در حالی که صدام حسین امیدوار بود بر اساس پیمان دوستی با روس‌ها به تسلیحات نظامی پیشرفته دست پیدا کنه، با سرازیر شدن جنگ افسار رد دوم روس به عراق مواجه شد.
13: Iraq was granted permission to order Mi-23s, and now the Soviets came and said, oh, this is a fantastic aircraft. You should buy as many of them as you can. The Iraqi politicians which ran in the country at the time, they did not know about MiGs or quality of MiGs. So they trusted this advertising and said, okay, let's buy Mi-23s. And they bought quite a few of them, and when they arrived, they started crashing. This is, of course, from our point of view nowadays, this is absurd. But it was true at the time.
0: تجربه صدام حسین از نقص فنی گسترده تسلیحات خریداری شده از روس‌ها باعث شد تا صدام رفته رفته خودش رو به بعضی از رهبران اروپایی نزدیک کنه تا راه تجهیز ارتش عراق به تسلیحات نظامی غربی رو هموار کنه. در سالهای ابتدایی دهه 50 صدام روابط بسیار دوستانه‌ای با ژاک شیراک برقرار کرد و این نزدیکی باعث شد تا فرانسه رفته رفته به یکی از بزرگترین شرکای تجاری عراق تبدیل بشه.
2: فرانسوی ها تجهیزاتی سلاحای داشتن، به خصوص هواپیماهای و موشک هایی رو که بر اون هواپیماها سوار کردن، که اینها میتونست نیروی هوایی عراق رو مجهزتر بکنه، در شرایط بهتری قرار بده، به خاطر اینکه نیروی هوایی ایران نیروی برتر بوده در منطقه.
0: همکاری های اقتصادی صدام حسین و شیراک در نهایت شرایط رو برای عقد چند قرارداد نظامی بین فرانسه و عراق فراهم کرد و پای صدام حسین به کارخانجات تولید جنگ افزار فرانسوی باز شد. نگاه صدام حسین در این زمان بیشتر از هر چیزی به دنبال هواپیماهای فوق پیشرفته میراج F1 بود.
2: صدام حسین در شرایطی قرار داره که هم میتونه از شرق کمک بگیره و هم از غرب، حداقل از فرانسه، و در نتیجه خود رو مهیا بکنه به نظر من برای برخورد با ایران.
0: در نتیجه سرمایه‌گذاری های وسیع بعثی ها، ارتش عراق رفته رفته نوسازی می شد و با به خدمت گرفتن تسلیحات جدید در حال تبدیل شدن به یک قدرت نظامی در خاورمیانه بود. سال 1351 بالاخره موعد تحویل شهر نفتخیز کرکوک به کردها و اعلام رسمی دولت خودمختار در شمال عراق فرا رسید. اما در حالی که بارزانی و کردها برای اعلام رسمی دولتشون لحظه شماری می کردن، با حمله گسترده ارتش تقویت شده عراق به کردستان کاملا غافلگیر شده. صدام حالا نه تنها حاضر به واگذاری کرکوک به کردها نبود، بلکه با تجهیز ارتش عراق برای از میان برداشتن بارزانی و پیشمرگه های کرد دوباره به کردستان لشکرکشی میکرد.
14: جنگ رو دولت مرکزی با پیشروی به سمت مناطق خودمختار شروع کرد. به تدریج مناطقی رو که مدیریتش به سمت کردها بود، به دست کردها بود، رو با ارتش عراق با کمک نیروی هوایی به دست گرفتن، تصرف کردند و در نهایت مجرداً به کار به جنگ چریکی کشیده شد و شهرها به تدریج به تصرف دولت بغداد در اومد.
4: معلوم بودش که حزب باس نمیپذیره این ایده‌ای که برزانی و کردها نفوذ داشته باشن در حکومت مرکزی در بغداد یا خودمختاری داشته باشن در شمال عراق، مخصوصا در منطقه کرکوک که نفت داره و کردها خیلی اصرار داشتن که این نفت کرکوک زیر نظر اون حکومت خودمختار خودشون باشه که بغدادش و قبول نمی‌کرد.
0: با شروع حملات ارتش عراق به کردها، مصطفی بارزانی یک بار دیگه برای درخواست کمک به سراغ دولت شاهنشاهی ایران رفت. شروع دوباره جنگ در شمال عراق به دولت ایران فرصت میداد تا علارغم نارضایتی از بارزانی، با کمک به پیشمرگه‌های کرد برای تضعیف دولت بعثی‌ها دوباره وارد عمل بشه. خرداد ماه سال 1351 و همزمان با شروع حملات ارتش عراق به کردها، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و گفتگو با شاه ایران به تهران سفر کرد. بحران کردستان عراق و جنگ بارزانی با بعثی‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات شاه ایران و نیکسون در تهران بود.
4: نیکسون و کیسینجر وقتی که به خلیج فارس و به خاورمیانه نگاه می‌کردن، از چشم شاه نگاه می‌کردن. وقتی که به عراق نگاه می‌کردن، از دید شاه نگاه می‌کردن. وقتی که شاه بهشون میگفت حزب بعث در عراق یه خطریه، اونا قبول میکردن که یه خطریه. وقتی که بهشون میگفت باید از کردها حمایت بکنیم، قبول میکردن که باید از کردها حمایت بکنیم.
0: شاه در گفتگو با نیکسون و مشاور امنیت ملی او هنری کیسینجر، ضمن بازگو کردن خطر حزب بعث برای خاورمیانه، از اونها خواست تا برای حمایت از پیشمرگه‌های کرد با سیاست منطقی ایران همراه بشن.
4: اکثر مشاورای رئیس جمهور در آمریکا مخالفن، هم در CIA، هم در وزارت خارجه، هم در وزارت دفاع، هم در شورای امنیت ملی. همه میگن این اشتباهه، به ما چه مربوطه؟ ما چرا باید بریم توی یه کشوری که هیچ وقت از نظر تاریخی نقشی نداشتیم، یه جای دور افتاده که اکثر مردم آمریکا اصلا نمیدونن این کجا هست تو دنیا، بریم دخالت کنیم و دوباره شاید پامونو بکشن وسط توی جنگ داخلی مثل ویتنام؟ نیکسون و کیسینجر تمام این حرفا رو میذارن کنار، به هیچ کدوم از مشاورای خودشون گوش نمیکنن. به حرف کی گوش میکنن؟ به حرف محمد رضا شاه.
0: بعد از مذاکرات تهران، شاه ایران موفق شد تا از ابتدای سال 1352 پای آمریکایی‌ها رو به بحران کردستان باز کنه و به تدریج موازنه جنگ رو به ضرر صدام و بعثی‌ها تغییر بده. در سایه همکاری‌های شاه و نیکسون در کردستان، حالا ایران از دولتی متکی به آمریکا به یکی از شرکای این کشور در خاورمیانه تبدیل می‌شد و این اتفاق به تدریج راه رو برای توسعه برنامه‌های تسلیحاتی ارتش شاهنشاهی ایران هموار می‌کرد.
3: کیسینجر و نیکسون در یک تلگراف معروفی که به تلگراف کارت بلانش معروف شده به وزارت دفاع میگن که به شاه هر چه اسلحه میخواد منهای اتم بفروشید. اون خودش بهتر از ما میدونه که چی نیاز داره و اون موانعی که در دوران آیزنهاور و کندی و حتی جانسون وجود داشت اونها رو برداشتن. درآمد نفتی ایران هم بالا رفته بود، شاه توان خرید بسیار زیادی پیدا کرده بود و یکی از بزرگترین بازسازی‌های یک نیروی نظامی در دوران صلح در دوران 10 سال آخر شاه صورت گرفت. مخالفین خیلی بهش فحش دادن، از جمله منم در اون زمان جزو کنفدراسیون بودم، ولی بعدا معلوم شد که اون تسلیحاتی که خریده بود خیلی کمک کرد که ایران بتونه مقاومت بکنه.
0: مهمترین دستاورد برداشته شدن محدودیت‌های خرید تسلیحات آمریکایی، ورود هواپیمای فوق مدرن F-14 موسوم به تامکت به سازمان نیروی هوایی ارتش ایران بود. تامکت مدرن‌ترین و جدیدترین جنگنده تولید آمریکا بود که با برخورداری از رادار قدرتمندی با برد نزدیک به 240 کیلومتر از قابلیت رهگیری و شلیک به 6 هدف به صورت همزمان برخوردار بود. این قابلیت بی‌نظیر F-14 رو به یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای شکاری دنیا تبدیل می‌کرد که می‌تونست برگ برنده ارتش شاهنشاهی ایران در منطقه لقب بگیره.
13: There was a major study run by the Imperial Iranian Air Force in the early 70s. This said we need that flying radar with this long range missile. This is what we need. We have to kill the enemy before it comes closer to Iran. So it eventually the decision was absolutely professional to buy F-14s because it was much more capable and much suited to what Iran needed back then.
6: شکاری فوق العاده تأمین کننده برتری هوایی با توانایی حمل موشک فینیکس از مدرن‌ترین هواپیماهای شکاری ضربتی روز جهانی باشند.
0: با اضافه شدن هواپیماهای تامکت به ناوگان نیروی هوایی و دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته از میانه دهه 50 موازنه قدرت در خاورمیانه کاملا به سود ایران تغییر کرد و ارتش شاهنشاهی ایران به قدرتمندترین نیروی نظامی در منطقه تبدیل شد.
2: ایران به خاطر سیاست دولت نیکسون در آمریکا قدرت برتر منطقه میشه. تسلیحاتی رو که ارتش ایران دریافت میکنه، حتی نیروی دریایی آمریکا در بعضی از مواقع این هواپیماهای بخصوص پیشرفته رو دریافت نمیکنه، با تأخیر دریافت میکنه و همه اینها نشانه این هست که اعتمادی که آمریکا به ایران داشته که میافزایه بر قدرت چانزنی ایران در اون شرایط، علی‌رغم کمک هایی که از کشورهای دیگر به عراق می رسیده، همچنان برتری استراتژیک خود رو بر عراقی ها و می شود گفت بر کل منطقه حفظ بکنه.
0: در نتیجه روابط راهبردی محمد رضا شاه پهلوی با ریچارد نیکسون و محقق شدن برتری نظامی ایران در خاورمیانه، کمک ها به کردهای عراق هم به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرد. از میانه سال 1353 برای اولین بار یگانهایی از ارتش شاهنشاهی ایران برای پشتیبانی از پیشمرگه‌های کرد مستقیماً وارد عمل شدند و با برگردوندن ورق جنگ به سود نیروهای بارزانی وضعیت جدیدی برای بعضی‌ها به وجود آوردند.
2: واحدهای مختلف ارتش کارهای مختلفی رو انجام میدادن برای کردها. مثلا بعضی از نیروها آموزش نظامی، یادگیری تاکتیک‌های جنگی و چگونه جنگیدن با عراقی ها رو تعلیم میدادن. واحدهای دیگری اطلاعات میدادن، یعنی اینکه به چه شکلی این اطلاعات رو بخوانن و از اونها برداشت بکنن در جهت مبارزه‌ای که داشتن با دولت مرکزی عراق.
3: من این رو از مصاحبه با یکی از فرمانده‌های ارتش که در اون زمان امیر یکی از این واحدهایی بود که در مستقر بودند شنیدم که نیروهای ایران دستور داشتن اگر خطر جدی برای مثلا شکست کردها هست میتونن حتی به شکل لباس مبدل در کنار کردها علیه عراق فعالیت بکنن.
0: کردها با حمایت‌های ایران به پیروزی‌های بزرگی در شمال عراق دست پیدا می‌کردن و حلقه فشار بر حکومت بعضی ها در بغداد روز به روز تنگتر میشد. ده ها هزار سرباز ارتش عراق در شمال درگیر جنگ با پیشمرگه های کرد شده بودند و دولت بعث به تدریج در تأمین هزینه های این جنگ فرسایشی با مشکل جدی روبرو میشد. حالا صدام حسین، مرد شماره یک عراق، برای جلوگیری از فروپاشی کامل حکومت بعثی‌ها در بغداد گزینه ای جز تسلیم شدن در برابر خودش نمیدید. صدام به خوبی میدونست تنها راه حل بحران کردستان از ایران میگذره.
15: Organization.
0: اسفند ماه سال 53 الجزایر میزبان اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک، سازمانی که با ابتکار ایران و چند کشور دیگه با هدف ایجاد هماهنگی

0: به دلیل بیماری حسن البکر حالا او کشورش رو در این کنفرانس نمایندگی میکرد. حضور شاه ایران در الجزایر برای صدام فرصتی بود تا با واسطه کردن هواری بومدین ملاقاتی کوتاه با او داشته باشه و به بحران کردستان عراق خاتمه بده.
1: دولت عراق وقتی پاشو به این کنفرانس گذاشت با خواست سازش با ایران گذاشت.
2: آقای بومدین بین این دو فرد میانجی بودش. شاه با بومدین به فرانسه حرف میزد، بومدین به عربی با صدام حسین، و به این صورت با هم مذاکرات میکردن.
0: محور اصلی مذاکرات شاه و صدام حسین در حضور بومدین کردستان بود.
3: محمد رضا شاه در شرایطی بوده که میتونسته دیکته بکنه به نوعی خواسته های خود رو، و در شرایطی است که قدرت چانه‌زنی بیشتری داره نسبت به صدام حسین.
0: صدام که به شدت در موضع ضعف قرار داشت به شاه اعلام کرد در مقابل توقف کمک‌های نظامی به مصطفی بارزانی و کردها برای دادن هر امتیازی به طرف ایرانی آمادگی داره، حتی در مورد شط العرب.
2: این موضوع نتیجه واقعیت‌های سیاسی و نظامی بود. ایران با کمکش از کردهای برزانی، کردهای شمال عراق، یک فاجعه به وجود آورده بود برای ارتش عراق. کل ارتش عراق مشغول این جنگ بود در شمال کشور و برای حکومت بعث به پایان رسوندن این جنگ واقعا حیاتی بودش.
4: وجد صدام نفسه امام خيارين، اما ان يستمر في معارك طاحنه مع الاكراد او ان يهدئ الاوضاع قليلا، فلجأ الى مناوره، وكانت مناوره ذكيه حقيقه، ان يعقد صلحا مع ايران، وهذا الصلح معناه ان يتنازل شاه ايران عن الاكراد ودعم الاكراد، يتنازل عنهم نهائيا، ويعيد التفاوض على مساله شط العرب وبعض المناطق الحدوديه. وكانت مناورة صدام هدفها قمع الأكراد أو إنهاء دورهم والسيطرة على مناطق كردستان أو الشمال العراقي، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
0: صبح روز 14 اسفند ماه سران کشورهای عضو سازمان اوپک برای شرکت در آخرین روز نشست در الجزایر به سالن محل برگزاری اجلاس وارد شدند.
5: بوق الكلمه الان لنائب رئيس جمهوريه العراق السيد صدام حسين فليتفضل.
0: صدام حسین 38 ساله در نقش رهبری انقلابی و تازه‌کار سخنرانی کوتاه و 3 دقیقه‌ای خودش رو به انتقاد از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اختصاص داد.
6: اننا مطالبون اليوم ان نقول للشركات الاحتكاريه التي حاولت ان تذل آبائنا واجدادنا من قبل ان آن الاوان ان يرفعوا ايديهم هم وأسيادهم عن بترولنا. تحياتنا لشعبنا العربي المناضل في الجزائر، تحياتنا لكم أيها السادة الملوك ورؤساء الدول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: بعدما استمعنا إلى كلمة السيد النائب، فالكلمة الآن لجلالة الشاه فليتفضل.
0: أما سخنران أصلي روز پایانی اجلاس رهبران اوپک محمد رضا پهلوی پادشاه ایران. شاه به عنوان یکی از با تجربه ترین رهبران خاورمیانه سخنرانی خودش رو با صحبت درباره اهمیت اتحاد و هماهنگی کشورهای عضو اوپک شروع کرد.
7: مسیو لی پرزیدان،
8: سید رئیس، وزارت

0: صدام مرعوبه، جایگاه حکومت رو، نظام پادشاهی ایران رو در اون زمان در روابط بین الملل تشخیص داده و میدونه که کجا ایستاده.
1: به لحاظ سلسله مراتب شاه شخص اول ایران و صدام حسین نفر دوم عراق به شمار می رفتند. به همین دلیل با هماهنگی که از قبل شده بود در میان تشویق حضار، صدام از محل استقرار خودش در سالن بلند شد و به سمت جایگاه شاه ایران حرکت کرد.

0: توافق شاه ایران و صدام حسین اجلاس سران اوپک رو تحت شعاع قرار داده بود و حالا همه در انتظار شنیدن جزئیات این توافق بودند. ساعاتی بعد شاه به همراه صدام حسین و بومدین برای انتشار یک بیانیه مشترک به بخش محل برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی رفتند. متن بیانیه مشترک ایران و عراق توسط عبدالعزیز بوتفلیقه وزیر خارجه الجزایر برای خبرنگارها خونده شد.
1: بلاغ مشترک اثناء انعقاد مؤتمر القمة للدول الأعضاء في منظمة الأوبك بعاصمة الجزائر وبمبادرة من الرئيس هواري بومدين، تقابل مرتين صاحب الجلالة الشاهنشاه وصاحب المعالي صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وأجريا محادثات مطولة حول العلاقات بين العراق وإيران، وقد اتسمت هذه المحادثات التي جرت بمحضر الرئيس هواري بومدين بطابع الصراحة الكاملة وبإرادة مخلصة من الطرفين للوصول إلى حل نهائي ودائم لجميع المشاكل القائمة بين بلديهما، وتطبيقا لمبادئ سلامة التراب وحرمة الحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قرر الطرفان الساميان المتعاقدان ما يلي: أولا، إجراء تخطيط نهائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914. ثانيا، تحديد حدودهما النهرية حسب خط الطلويك. ثالثا، بناء على هذا سيعيد الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة، ويلتزمان من تم على إجراء رقابة مشددة وفعالة على حدودهما، وذلك من أجل وضع حد نهائي.
0: بر اساس توافق در الجزایر، دولت عراق برای اولین بار از زمان تأسیس تقسیم تمام اروندرود بر اساس خط تالوگ رو میپذیرفت و عملاً نیمی از این آبراه مرزی رو به ایران واگذار میکرد.
2: شاه همیشه صحنه سیاسی بین‌الملل خیلی خوب میخوند و بلد بود و در این شرایط بهترینی که میتونست به دست آورد واسه ایران، هم قرارداد الجزایر رو بست با صدام، هم ایران یه سری کانسشن از عراقی‌ها گرفتن در شط العرب. اون خطری هم که از عراق بود، عراق به عنوان یه کشوری که طرف شوروی هستش، این خطرم کمتر شد واسه ایران.
0: محمد رضا شاه پهلوی در الجزایر مسیری رو که 38 سال قبل رضا شاه برای اعمال حق حاکمیت ایران در اروندرود شروع کرده بود به سرانجام میرسون.
3: شاه در فکر منافع ایران بود و فکر میکرد که این قرارداد منافع ایران رو متحقق میکنه و کرده بود. منافع ایران یعنی به گمان من عراق پذیرفته در قرارداد 1975 که اون رقابتی که در ذهن صدام بود برای برتری پیدا کردن نسبت به ایران متحقق نمیشه و باید بپذیره که ایران نیروی فائق اینجاست و با نیروی فائق باید سعی کنه کنار بیاد، نه باش عناد بکنه. حداقل در کوتاه مدت.
0: به دنبال انتشار بیانیه الجزایر، دیپلمات‌های ایرانی و عراقی مذاکرات فشرده‌ای رو با هدف تدوین یک عهدنامه جامع و کامل در تهران و بغداد شروع کرد. 23 خرداد ماه سال 54، بالاخره عباس علی خلدبری وزیر خارجه ایران و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق پیمانی را امضا کردند که نتیجه توافق شاه ایران و صدام حسین در الجزایر بود.
2: اون چی که ایران شاهنشاهی به دنبال اون بوده و رضا شاه نتوانسته بود کسب کنه، محمد رضا شاه کسب میکنه و خطر عراق رو تا حد بسیار زیادی دور کرد. اساسا خطری که قبلا وجود داشت به کلی از بین رفته بود.
4: درازای که این مشکل در حقیقت طی کرده بود، واقعا سیاستمدار مجربی رو میخواست که بتونه از پس این معضل در بیاد بیرون، و ایرانی‌ها این کارو کردن.
0: به دنبال توافق الجزایر، روابط دیپلماتیک ایران و عراق به سطح سفیر ارتقا پیدا کرد و گشایشی در روابط دو جانبه به وجود اومد. جو دوستانه میان ایران و عراق باعث شد تا ده‌ها نفر از شخصیت‌های سیاسی دو کشور با سفر به تهران و بغداد شرایط رو برای امضای چندین موافقتنامه همکاری در زمینه‌های تجاری، فرهنگی و امور کنسولی فراهم کنند. فروردین ماه سال 1354 امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران به بغداد سفر کرد و مورد استقبال صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق قرار گرفت. نخست وزیر ایران در جریان این سفر ضمن بازدید از اماکن مقدس شیعیان در عراق، اصلی ترین هدف سفر خودش به بغداد رو تأکید بر تسریع روند صدور روادید برای زائران ایرانی عنوان کرد. اردیبهشت ماه سال 1354، یک ماه بعد از سفر هویدا، صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق برای دیدار رسمی با مقامات دولت شاهنشاهی ایران به تهران سفر کرد. صدام حسین در ملاقات با شاه و نخست وزیر ایران بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بین تهران و بغداد تأکید کرد و از پادشاه ایران برای سفری رسمی به عراق دعوت کرد. بهبود روابط ایران و عراق در پی انعقاد قرارداد الجزایر بسیاری در منطقه رو به شروع دورانی جدید امیدوار کرده بود. یک روز بعد از سفر صدام، شاه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ابزرور لندن پیشنهاد کرد تا ایران و عراق در کنار کشورهای منطقه بدون نیاز به حضور ابرقدرت‌ها تأمین امنیت خلیج فارس را به عهده بگیرند. شاه در این مصاحبه اعلام کرد ایران حاضر تا از آمریکا بخواد با ترک پایگاه نظامیش در بحرین از خلیج فارس خارج بشه و در مقابل از عراق هم انتظار داره تا به حضور ناوگان دریایی شوروی در خلیج فارس پایان بده.
5: شکرن یا حبیبی.
0: در راستای همکاری‌های ایران و عراق، تعدادی از هنرمندان ایرانی در سال 1356 به دعوت سازمان رادیو تلویزیون عراق به این کشور رفتند و برای شهروندان عراقی برنامه اجرا کردند.
6: بنت شلبی عیون لامی حبك.
0: برطرف شدن مناقشات و بهبودی روابط ایران و عراق بعد از امضای قرارداد الجزایر برای دو همسایه این امکان را به وجود آورد تا در سایه آرامش و امنیت ایجاد شده برای پیشبرد برنامه‌های توسعه ایران و عراق تلاش کنند. افزایش درآمدهای نفتی به بعثی‌ها امکان داده بود تا برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی شهروندان سرمایه‌گذاری وسیع و گام‌های بلندی در جهت مدرنیزه کردن کشورشون بردارند.
5: the Ba'ath Party has taken care to satisfy the civilian population of Iraq. There were huge development projects that were launched in order to develop the country and to improve the life of the population. Iraqi military, which was ruling the country already since 1931, was always having a priority in development projects. Now, all of a sudden, civilian projects have had the priority over the military projects.
0: در نتیجه تحول نظام آموزشی عراق در این دوره، شهروندان عراقی به یکی از تحصیل کرده ترین ملل خاورمیانه تبدیل شدند. سازمان جهانی یونسکو در سال 1356 عراق رو به عنوان پیشروترین کشور عربی در زمینه ارتقاء سطح نظام آموزشی معرفی کرد. روند تحول اقتصادی در ایران هم در این سالها با سرعت بیشتری ادامه پیدا می‌کرد و کشور شاهد اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های متعدد صنعتی می‌شد. از این دوره رفته رفته تلاش‌های برای پایه‌گذاری اقتصادی مدرن با حداقل وابستگی به نفت در ایران شروع شد و ایران به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل می‌شد. اما چند اتفاق در سالهای میانی دهه 50 شمسی پیشرفت روابط این دو کشور را برای مدتی تحت تاثیر قرار داد. زمستان سال 1354 وزرای اطلاع رسانی شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس به همراه عراق طرحی را برای راه اندازی یک بنگاه خبری با نام خلیج تصویب کردند. استفاده از نام خلیج به جای خلیج فارس خیلی زود با واکنش تند دولت شاهنشاهی ایران همراه شد. وزارت خارجه دولت شاهنشاهی ایران در اعتراض به اقدام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عراق بلافاصله سفرهای خودش رو از این هفت کشور به تهران فراخوند و هشدار داد استفاده هر نام غیر واقعی برای خلیج فارس رو تحمل نمی کنه.
4: شاه ایران استفاده از نام خلیج فارس رو به عنوان تکیه بر یک هویت سرزمینی ایران میخواست نشون بده که شما در سرزمینی زندگی میکنید که همسایتون ایرانه با هویت تاریخی خودش، با نامهای تاریخی خودش، و اینها نمیتونه در حقیقت بازیچه دست سیاست ورزان شما باشه که یک روز یه جایی رو بکنید عربستان، یه جایی رو بکنید فلان، یه جایی رو بکنید بهمان. این جا ایرانه و این هم تاریخشه و این هم در حقیقت اصرار ماست بر حفظ این تاریخ و این هویت سرزمینی و تاریخی خودمون.
0: اما موضوع جدیتری که در این دوره باعث بروز اختلاف بین دولت شاهنشاهی ایران و عراق شد، انتشار خبر تلاش بغداد برای شروع یک برنامه اتمی با کمک فرانسوی‌ها بود. از اوایل سال 1356، صدام حسین بعد از توافق با ژاک شیراک موافقت فرانسه رو برای راه اندازی یک نیروگاه اتمی در نزدیکی بغداد جلب کرده بود و اولین گام ها رو برای تبدیل شدن به یک قدرت اتمی در خاورمیانه برمی داشت. صدام حسین در تلاش بود با دستیابی به فناوری هسته‌ای عراق رو به اولین کشور عربی صاحب بمب اتمی تبدیل کنه و این موضوع بیشتر از همه در خاورمیانه ایران و اسرائیل رو نگران می‌کرد. در اعتراض به شروع همکاری‌های اتمی پاریس و بغداد، عباس علی خلدبری وزیر خارجه ایران در یادداشتی به همتای فرانسوی خودش دستیابی عراق به اورانیوم غنی شده و راه اندازی نیروگاه اتمی توسط فرانسوی‌ها رو خطری برای منطقه و جهان دونست و از فرانسه خواست در باره ادامه همکاری‌های اتمی با حکومت عراق تجدید نظر کنه. اما در کنار این نگرانی‌ها، اون چه ایران و عراق رو بیشتر از همیشه به هم نزدیک کرد، بروز یک کودتای کمونیستی جدید در منطقه بود. تابستان سال 1356 تعدادی از افسران چپگرای افغان با حمایت اتحاد جماهیر شوروی دست به کودتای خونین در کابل زدند و رئیس جمهور افغانستان رو به همراه اعضای خانوادهش به قتل رسوندن.
7: با تمام اعضای فامیلش و اینمی قتل گلخانه کشته شدن. بفرمایید برید.
0: به قدرت رسیدن مارکسیستا در افغانستان یک پیروزی بزرگ برای شوروی به شمار می رفت و این اتفاق به سرعت زنگ خطر رو در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق به صدا در آورد. اتفاقات افغانستان باعث شد شاه ایران شروع موج جدید کودتاهای نظامی در منطقه رو برای همه همسایگان افغانستان خطرناک توصیف کنه و به رهبران عراق و عربستان سعودی پیشنهاد تأسیس یک اتحاد منطقه‌ای در خلیج فارس رو ارائه بده. اما در حالی که سه قدرت اصلی منطقه یکی از باثبات‌ترین دوران تاریخ خودشون رو تجربه می کردن و روابط اونها با آرامی جریان داشت، بروز یکی از جنجالی‌ترین وقایع تاریخ معاصر خاورمیانه همه چیز رو در منطقه تغییر داد. بهمن ماه سال 1357 بعد از ماه‌ها آشوب و شورش خیابانی انقلابی اسلامی در ایران به ثمر رسید. انقلابی با رهبری روحانیون که بعد از سالها ثبات و یکپارچگی کشور رو وارد دوره از بی‌ثباتی و ناآرامی می‌کرد و موقعیت ایران در عرصه بین المللی رو به کلی دگرگون کرد.
4: حکومتی در ایران به قدرت رسید که این حکومت تحولات رو تنها در چارچوب مرزهای خودش نمی‌خواد، انقلاب رو میخواد صادر کنه.
7: این انقلابه، این زیر و رو شدنه، این عوض شدن طبیعت کشوره.
8: Now we are as an example for the whole world, for the Arabs, for the Turks, for the Pakistanis. So we have shown them a new way.
4: این حکومت میخواد شیعیان جهان یا به تعبیر آیت الله خمینی مستضعفان جهان زیر پرچمی در حقیقت قیام بکنند که آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی ایران برافراشته.
9: ممالک اسلامی زیر پرچم توحید همه با هم باشید.
3: سیاست صدور انقلاب، به خصوص صدور انقلاب به عراق که یک اکثریتی جمعیتش شیعه بود و تحت فشار سنی ها قرار داشت، قطعا برای عراق خطرناک تلقی می شود.
10: تم اجبار ان البكر على التنازل قطع صدام السيطرة وان يكون هو الرئيس، تقلد مقاليد الحكم وبعد ذلك أصبح هو الرئيس وهو الرجل الأول والأوحد.
11: همه حرفاش این است که ما عرب هستیم. این کلمه که ما عرب هستیم ملت‌های مسلمان بدانند که معناش این است که
10: ما عرب هستين واسلام المفاهيم. كان هناك دعوات للضباط الجيش العراقي بترك الجيش، انه حكومة البعض حكومة كافرة ومن هذا الكلام.
11: العراق باید قيام كنن بر ضد او و مملكة خودشون را اسلامي كنن و حكومت خودشون را اسلامي كنن. نيست حالا هر نفر بشينند و بر خلاف ما و بر خلاف اسلام کاری بکنند.
10: ذلك كانت هناك مخاوف، وكان هناك مخاوف حقيقية من قبل نظام البعث على وجود تهديد حقيقي للخميني على العراق.
4: یکی از اشاراتی که این رهبران ایران میدادن این بود که این حکومت صدام حسین رو ما باید براندازیم، سریع هم میگفتن.
12: اینجا را سفارتخونه نمیدونستیم. افرادی هم که اینجا کار میکنن اونها را افراد دیپلماتیک اونها را نمیدونیم.
3: چند هفته قبل از گروگانگیری سفارت آمریکا تصاویر ماهواره‌ای آرایش نظامی عراق رو به ایران داشت میداد، برای اینکه متوجه بود که عراق داره فعالیت‌هایی میکنه که حکایت از احتمال حمله داره. بعد از گروگانگیری طبعا دیگه تصاویر ماهواره‌ای به ایران داده نمیشد.
13: آقای کارتر به قوانین بین المللی احترام نگذارد، این جاسوس ها را ما نمیتوانیم برگردانیم.
14: تصور این که یک کشور بسیار قوی که عضو بلوک غرب هست حالا دیگه نیست، احتمال میدادن که ایران پرتنش باشه، ایران تضعیف بشه، اینا چیزایی بود که برای صدام و حکومت عراق پوینت مثبت محسوب میشد، خیلی استقبال میکردن.
5: The Nordic coup attempt resulted in a series of arrests and purges.
15: صدق تصمیم و طراحی توفیق کودتا
5: which destroyed the capability of this airbase to exercise this deterrence towards Iraq. This was the power, this air power was not there anymore, because the people were not there anymore. The commanders fell away, they were partially arrested, partially executed or purged, and Iran was actually left defenseless.
16: اینجا کلاس آموزش قرآن هست در پایگاه هوایی نوژه.
2: ایران که بسیار قدرتمند و مستقل بود تبدیل شده بود به کشوری که ارتشش پاکسازی شده و خورد شده. صدام فکر میکرد که این یه فرصت خوبیه که چیزایی که از دست داده بود در مذاکراتش با شاه دوباره به دست بگیره با این حکومت، با این وضعیت جدیدی که در ایران به وجود آمده بود.
10: كان في المجلس الوطني اجتماع أعلن عن هذا الاجتماع لمناقشة اتفاق الجزائر، لأنه لم يعد اتفاق الجزائر ملزما بالنسبة للعراق.
17: طيب الأخوة أعضاء المجلس الوطني،
10: فتم تمزيق اتفاق الجزائر ولم يعد للاتفاق الجزائر أي وجود.
18: ولما كان حكام إيران فدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم بتدخلهم السابق والمقصود في شؤون العراق الداخلية وإسنادهم كما فعل الشاه من قبل وإمدادهم لرؤوس التمرد المدعوم من أمريكا والصهيونية ولامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة، فإنني أعلن أمامكم إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من قائدنا.
19: This has been the CBS Evening News with Walter Cronkite.
20: Good evening. Not since the 73 Mideast War has there been such a threat to stability in that volatile region as now. Iraqi warplanes streaked into Iraq.
0: روز 31 شهریور 1359 شهرهای ایران برای اولین بار بعد از شهریور 1320 بمباران‌های هوایی توسط یک کشور خارجی رو تجربه کرد. رویای امت اسلامی روح الله خمینی و تلاش صدام حسین برای رهبری جهان عرب طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم رو برای مردم ایران و عراق به ارمغان آورد. جنگی که به جز تحمیل صدها هزار کشته و میلیون ها زخمی و آواره و متوقف کردن روند توسعه در ایران و عراق نتیجه‌ای برای مردم دو کشور به همراه نداشت.

با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک شما دوستان، یاران و همراهان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. روز دوشنبه چهارم اسفند ماه سال 1399 برابر با 22 فوریه سال 2021 میلادی، با جلسه دیگر از برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. نکات مقدماتی رو من خدمت عزیزان عرض بکنم. اولین مسئله این است که عزیزانی که بعضن پرسش هایی رو دارند، هرچند ما پیشترها هم اشاره کرده بودیم، اما شایسته است دوباره عرض کنم که دوستان می توانند این پرسش های خود رو ذیل فایل هایی که ما به پرسش و پاسخ اختصاص می دیم، در آن پستی هم که اشاره میکنه ادمین کانال قرار بدن که ما بتوانیم به راحتی به این پرسش ها دسترسی داشته باشیم. چون وقتی سروران عزیزم سعی میکنن پرسش ها رو در بین فایل های متعدد یا بین پست های مختلف که بسیاری از اونها خب نظرات عزیزان هست منعکس بکنن، این پرسش ها به دست ما نمیرسه و واقعا کار دشوار میشه جستجو کردن در میان این همه حالا به نوعی اظهار نظرها، فایل ها و پیدا کردن اون پرسش ها کار رو سخت میکنه. بنابراین بهتر است کمی نظاممند باشیم و در حوزه پرسش و پاسخ اگر دوستان در مورد برخی از فایل ها پرسشی دارند، برگردن به اون فایل پرسش و پاسخ و پرسش خودشون رو در اونجا مطرح بکنن که ما بتوانیم اینها رو جمع آوری بکنیم به پرسش هایی که شایسته پاسخ دادن در این خلاصه برنامه ها هست بپردازیم. اون پرسش هایی هم که خب جنبه عمومی بیشتری داره، شاید نیازمند بررسی در جلسات جداگانه‌ای باشه، رو در روزهای بعد آینده و جلساتی که در حالا در دستور کارمون قرار میدیم، اونها رو به نوعی بعداً به شکل خیلی مفصل خواهیم پرداخت. اما بعضی از پرسش ها هم خب طبیعتاً تکراری است و من بارها عرض کردم اینها رو دوستان میتوانند در میان فایل های دیگر پیدا بکنه. مقدمه دیگری که باز من نیاز هست عرض کنم خدمت شما عزیزان، ما نزدیک میشویم به زمان تولد علی ابن ابی طالب، اگر اشتباه نکنم 2-3 روز آینده خواهد بود، که سعیمون این خواهد بود که یک برنامه حالا جداگانه‌ای با موضوعی که به مسئله مربوط به برخی جنبه های خاص زندگی علی و حکومت او خواهد بود بپردازم. اما خب طبیعتاً دوست دارم که پرسش هایی هم که شاید برخی از شما عزیزان دارید رو هم پاسخ بدم در مورد حالا زندگی علی ابن ابی طالب. این هست که بعد از ارائه این فایل در کانال شما می توانید پرسش خودتون رو مطرح بکنید. اگر با موضوع مربوط به زندگی یا دوران خلافت و مرگ علی ابن ابی طالب هست، نه موضوعات متفرقی دیگر، این موضوع رو هم به شکل ویژه در دستور کار خواهیم گذاشت که 3 روز آینده اگر اشتباه نکنم 13 رجب به این مسئله خواهم پرداخت. نکته دیگر این که یکی از دوستان برای من 2 فایلی رو فرستادن که در اون استاد و سرور گرامی ما جناب استاد مشیری خب نسبت به بنده لطف داشتن در 1-2 برنامه و اشاراتی نسبت به برنامه های ما داشتن و این برنامه ها رو خب به عزیزان پیشنهاد کردن. بی نهایت سپاسگزاریم از این بزرگواران که واقعا وجود این عزیزان بوده است که اساسا ما دلگرم شده ایم در این راه قدم بگذاریم. شجاعت این بزرگواران قابل تحسینه و کسانی که اساسا در موضوع نقد اسلام کار میکنن با توجه به حساسیت های موضوع واقعا شایسته تقدیر و سپاسگزاری هستند. من به نوبه خودم از طرف همه مردم ایران از این بزرگواران کمال تشکر و قدردانی رو دارم. امیدوارم بیشتر در این راه قدم بگذارن عزیزانی که با مطالعه به این راه می آیند، نه صرفا به خاطر حب حالا به نوعی ادیان دیگر یا حالا علاقمندی های خاص خودشون و یا بغض نسبت به اسلام، شیعه، حکومت جمهوری اسلامی قدم به این راه میگذارن، چون به نحوی نیست که واقعا
شایسته باشه. بهتر است عزیزان با مطالعه، با دانش در این راه قدم بگذارند. طبیعتاً راه بسیار دشواری است، هم از نظر آموختن هم از نظر ارائه کردن، چون هر دو راه بسیار پر خطر و پر زحمت و پر دردسر هم هست. به هر حال این عزیزان واقعاً شایسته هر نوع حمایتی هستند. اگر شما می‌بینید امروز جامعه ایران درگیر مسئله دین و استبداد دینی هست، یا به نوعی سعی شده با این احکام متحجرانه و عقب افتاده جامعه ما به این درجه از نکبت و ادبار برسه، نشده مگر اینکه عده‌ای در این راه سعی کردن. شما طبیعتاً این جهانگشایی اسلام، پیشرفت اسلام یا اساساً هر دینی، هر آیینی، هر تفکری، اگر نبودن سربازانی که در رکاب اون دین تلاش بکنن یا در اون اعتقاد حتی از مال و جان خودشون بگذرن، اینها پیشرفت نمی‌کرد. حالا ما طبیعتاً می‌دانیم بسیاری از این اعتقادات نادرسته، دروغه، کاملاً خیالی است، اما روی صحبتمون با این است که شما طبیعتاً برای هر کاری باید مسئولیت پذیر باشید، باید با دانش قدم بگذارید. صرف این که شما صدها جلد کتاب خوانده باشید هم فایده ای نداره، چه بسا اسلام شناسانی بودند که کتاب‌های زیادی رو هم تورق کردند و خواندند، اما سعی کردند خود رو حفظ بکنند، سعی کردند به نوعی یک مقدار آرامش خاطر داشته باشند، بنابراین وارد حوزه نقد دین نشدند. اما اینکه عزیزانی رو شما می‌بینید با مطالعه، با دانش وارد این حوزه میشن، مطالبی رو ارائه می‌کنند، یقین بدانید که راه بسیار پرخطری رو در پیش گرفتن. در گذشته ما داشتیم عزیزانی رو که طبیعتاً توسط اسلامگرایان یا این مسلمانان بسیار تندرو به نوعی کشته شدن، از بین رفتن، آثار اونها نابود شد، در انواع و اقسام فشارها قرار گرفتن و این عزیزان شایسته هر نوع قدردانی هستند. من با عرض این مقدمات وارد پرسش هایی میشم که حالا بعضی از دوستان مطرح کردن و شایسته بررسی هست. من خلاصه این پرسش ها رو یادداشت کردم، چون بعضی از این پرسش ها خیلی طولانی بود، اما چکیده اون رو من سعی کردم یادداشت کنم و پاسخ بدم. اگر حالا امیدوارم در یک برنامه این مسئله انجام بشه، اما اگر احساس کردم کمی طولانی خواهد شد، در دو فایل 30 یا 40 دقیقه‌ای خدمت عزیزان تقدیم میکنم. دوستی اشاره کردن که احکام اسلام مثل نماز، روزه، خمس، آیا اصالت آن در اسلام بوده، یعنی محمد خود نماز را اختراع کرد، یا قبل از محمد بوده؟ و بعد سوال دومشون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ خب دوستان عنایت دارن که ما در اسلام دو نوع حکم داریم از یک تقسیم بندی خاص. احکامی که به اونها میگیم احکام تأسیسی، یعنی احکامی که خود محمد یا شارع اسلامی بدون اینکه سابقه قبلی مشخصی برای اون وجود داشته باشه اون رو ایجاد کرده، یعنی تأسیس کرده. و دوم احکامی که به اونها میگیم احکام امضایی، به این معنا که این احکام قبل از پیامبر اسلام حالا وجود داشته در ادیان مختلف یا به نوعی در میان آداب و رسوم مردم اعراب، یا حالا اعراب مختلف چه در شبه جزیره عربستان، در یمن، در جاهای دیگه اینها وجود داشته. احکام تأسیسی، خب اکثرا احکام عبادی رو احکام تأسیسی میدانند، در کنار مثلا زکات که شما مثلا میبینید یک حکم تأسیسی است، یا مثلا تیمم که خب یک نوع حکم تأسیسی است در واقع. حالا سببش هم این بوده است که ظاهرا در یکی از این بازگشت کاروان مسلمانان، عایشه یکی از حالا ظاهرا خلخال‌ها و گردنبندهای خودش رو به نوعی گم میکنه، کاروان مشغول گشتن میشن که پیدا بکنن ظاهرا این مسئله رو. وقت نماز میگذره، به پیامبر اسلام میگن که خب یا رسول الله، الان ما معطل شدیم، آب هم نداریم و وقت نماز هم گذشته، چه باید بکنیم؟ ظاهرا ایشان به خاطر اینکه مسلمانان ناراحت نشوند که خب همسر او چنین
خبط و خطا و سهوی کرده، گفته است که خب این خاک رو بگیرید و به این شکل دیگه تیمم بکنید دیگه. که خب این شد یکی از احکام اسلامی که البته غیر عقلایی هم هست، این که شما مثلا آب ندارید خاک بگیرید به سر صورت بمالید، به نظر من یک عمل کاملا غیر عقلایی است. ولی خب ظاهرا در اون زمان نیاز بوده که پیامبر به خاطر اینکه کمی این شاید سهو همسر خودش رو لاپوشانی بکنه، سعی کرده این آیه تیمم رو هم بیاره که خب در نماز هم در قرآن هم وجود داره. یا مثلا شما مثلا حجاب رو در نظر بگیرید، خب حجاب کم و بیش وجود داشت، اما با این سبک و سیاقی که پیامبر اسلام آورده هم تقریبا میتوان اون رو یک حکم تأسیسی در درون اسلام دانست که مثلا زنان محمد باید کاملا در پرده باشن، از پس پرده صحبت بکنن، زنان مؤمنان به نحو خاصی رفتار بکنن. اما عمده احکامی که ما در اسلام داریم اینها احکام امضایی هستند، یعنی احکامی هستند که در گذشته وجود داشت، پیامبر اسلام اونها رو تایید کرد. نمونه اصلی اون حج هست. حج یک حکمی بوده که میان اعراب اون زمان وجود داشت، هرچند مسلمانان سعی میکنن مسئله حج رو به مسئله ابراهیم و دوران فرزند و اسماعیل و این داستان ها نسبت بدن و حتی پیش از او. ما روایات متعددی داریم که حتی قبل از اینکه حالا آدم بیاید، نمیدونم این کعبه ساخته بشود و این داستان ها، فرشتگان طواف میکردن پیرامون کعبه، که البته همه اینها مشروعیت سازی برای کعبه بوده، اما در میان اعراب رایج بود این نوع حج و پیامبر اسلام هم آمد تقریبا اونو تایید کرد، در برخی الفاظ و برخی رفتارها یه سری تغییراتی داد. اما حج یک حکم امضایی است. یا مثلا قطع دست سارق که شما میبینید به عنوان یک حکم الهی در آیه 38 مائده آمده، این موضوع در گذشته در میان اعراب وجود داشت، یعنی آوردن که مثلا ولید ابن مغیره کسی بود که حکم قطع دست سارقی رو داده بود که از کعبه دزدی کرده بود، از قبایل بنی ملیح بود، بعد این دیگه رسم شد در میان اعراب، که حالا اعراب منظور قریش و حالا همپیمانان اوست. و این حکم بعدها توسط پیامبر اسلام هم به نوعی مهر تایید گرفت، گفت خب بله ما هم همچی کاری رو انجام بدیم. یا مثلا شما میراث دختران که نصف میراث پسر هست رو به ذوالمجاسد نسبت داده بودند، که او وقتی حالا به نوعی میراث خودش رو تقسیم کرد، دختران خودش رو نیمی از پسران میراث داد و این هم خب برای اعراب اون زمان مطلوب واقع شد. نکته ای که باید عرض کنم اینجا این است که دوستان عنایت داشته باشن که در میان اعراب شما قوه قانونگذاری نمیبینید یا نهادی که بالا دست قبایل باشه بتونه برای اونها تشریع بکنه، قانون بنویسه، حکم تایید بکنه وجود نداشت. این احکام غالبا توسط بزرگان طوایف یا حالا قبایل، حالا یا با مشورت یا بدون مشورت بنابر خاص و تمایل یک قبیله، رئیس قبیله یا شیخ قبیله، اینا تبدیل میشد به یک حکم. برای خود اون قبائل لازم الاتباع بود، اونها انجام میدادن. اما برخی دیگر از قبائل هم اگر میدیدن خب این امر مطلوبی است، میشه از اونها استفاده کرد، اونها هم میآمدن و این احکام رو تایید میکردن برای قبائل خودشون اجرا بکنن. این بزرگان کم نبودن در میان قبائل مختلف عرب، حالا در قریش یه بخش، در ثقیف یه بخش، در قبائل مختلف حالا مدینه و جاهای دیگه هم به همین ترتیب وجود داشتن. این است که شما مثلا میبینید یک حکمی رو که یک مسلمان الهی میداند در اصل الهی نیست، ریشه های اون برمیگرده به تصمیم مثلا شیخ یک قبیله که حالا بنابر مشخص نیست حب خودش، بغض خودش، کینه خودش، عطوفت و مهربانی خودش یک حکمی صادر میکرد، بعد این تبدیل میشد به یک حکم الهی. به عنوان مثال شما میدانید در اسلام دیه قتل یک مرد حالا مسلمان حالا در گذشته عرب 100 شتر شده بود. خب این از کجا آمد؟ داستانش برمیگرده به عبدالمطلب. ظاهرا زمانی که او نذر میکنه که اگر من صاحب 10 فرزند بشوم یکی رو قربانی بکنم، تصمیم میگیره که نذر خودش رو به جا بیاره، قرعه میکشه، قرعه به نام عبدالله پدر محمد در میاد. در همان زمان بزرگان قریش به او میگویند که چنین نکن، چون اگر تو
دست به حالا به نوعی فرزند کشی بزنی یا برای خدای خودت قربانی بکنی، که حالا ایشون هم در کنار بت هوبل قربانی کرد، یعنی بت پرست بود شخص عبدالمطلب. این رسم میشه در درون جامعه ما، مجبور میشویم هر کسی صاحب 10 فرزند شد یکیشو قربانی بکنه. شما بیا از یک کاهنه کمک بگیر، که یک کاهنه ای رو پیدا کرده بودن و ایشان رفت به همراه برخی از دوستان آنجا. آن کاهن به او گفتش که شما بیاید قرعه بکشید، یعنی 10 شتر رو بگذارید یک طرف، عبدالله رو بذارید یک طرف، قرعه بکشید، اگر به نام شتران افتاد همان 10 شتر رو قربانی کنید، عبدالله آزاد میشه به عنوان فدیه اوست. اگر به نام عبدالله افتاد 10 شتر دیگه اضافه بکنید. در واقع او به دنبال این بود یه راه حلی پیدا کنه که عبدالله مجازات نشه، وگرنه خب به هر حال یک بار که در صورت قرعه به نام اون شتران خواهد افتاد، حالا یا با 20 شتر یا با 200 شتر. ظاهرا این کار رو 10 بار انجام میدن و قرعه به نام شتران میفته که به 100 شتر تصمیم میگیرن که اون 100 شتر رو قربانی بکنن، عبدالله نجات پیدا بکنه. این فدیه خون عبدالله بعدها توسط محمد تبدیل شد به دیه خون مرد مسلمان. یعنی اگر کسی مرتکب قتلی شد، حالا اگر به نوعی خاص قتل غیر عمد، چون قتل عمد در درون جامعه اسلامی و قوانین ما مجازاتش قصاصه، هرچند میشه با بیشتر یا کمتر مصالحه کرد، اما خلاصه دیه قتل یک مرد رو 100 شتر. امروز ما فصل فکر میکنیم این رو الله آورده با یک حکمت بالغه و داده به مسلمان ها. مسلمان ها هم که خب اطلاعی ندارن، فکر میکنن خب حتما یک حکمتی در اوست دیگه اگر ما چنین میکنیم. دیگر نمیگوین که این رو یک کاهنهی به عبدالمطلب پیشنهاد داد و او هم پذیرفت. یا مثلا شما روزه رو در نظر بگیرید، طبق همین روایاتی که در صحیح بخاری، صحیح مسلم و جای دیگه آمده، عایشه صراحتاً اشاره میکنه که قریش در زمان جاهلیت هم روزه میگرفتن، حالا روزهایی رو روزه میگرفتن و این هم برمیگرده به اون سبک زندگی، یعنی نداشتن اون معیشت فراخ و گشاده که خب انسان ها مجبور میشن نوع خاصی از زیستن رو آزمون کنن، تجربه کنن، از اون استفاده بکنن که کمتر به اونها فشار بیاد. این موضوع در جاهلیت هم بود، در میان برخی ادیان هم وجود داشت. ظاهرا محمد زمانی که به مدینه آمد دید که خب این یهودیان روزه میگیرن، غذا نمیخورن، حالا با اون ضوابط خاص، گفت به چه دلیل اینها این کارو میکنن؟ گفتن که چون در این روز خداوند موسی رو از شر فرعون خلاص کرد، ما به پاسداشت این روز روزه میگیریم. در اونجا محمد میگوید که خب ما که بر موسی اولاتریم، بنابراین ما هم روزه بگیریم. حالا برخی از روزهای ماه رو روزه می گرفتن، تقریبا 2-3 روز در ماه، بعد تبدیل شد به روزه ماه رمضان. خب این رو هم شما می توانید ببینید، محمد از پیرامون خودش یاد گرفت. یا مثلا داستان غنایم که 1/5 آن مربوط به خدا و محمده، این در مورد برخی از بتان صادق بود، یعنی افراد اگر کشت و زرعی داشتن، احشامی داشتن، اگر در طول 1 سال می دیدن که مثلا یک به هر حال درآمدی داشتن، سودی داشتن، 1/5 اون رو برای خدایان یا بتان خودشون برخی از قبایل قربانی میکرد. در موقع گرفتن غنایم کاروان ها هم همین صادق بود، یعنی اگر رئیس قبیله بنی غفار میآمد و ابوذر و دوستانش رو میفرستاد که شما برید یک حالا به نوعی کاروانی رو غارت کنید، اونها وقتی برمیگشتن 1/4 یا 1/5 رو برای خودشون نگه می‌داشتن، حالا بسته به ضوابط خاص، برخی 1/10 برخی 1/4 هم می‌گرفتن. در واقع این سهم رئیس قبیله یا شیخ قبیله بود. اول بار در سریه نخله عبدالله ابن جحش حرکت می‌کنه و میره یک کاروانی رو حالا بگیر. ظاهرا در ماه حرام، در حالی که دستور قتال هم نمی‌بایست داشته باشه، چون دید کاروان داره وارد مکه میشه و فرصت از دست میره، حمله میکنن و اون کاروان رو میگیرن، عمرو بن عبدالله حضرمی رو میکشن، یکی دو نفرم اسیر میکنن، با غنایم تشریف میآورن به مدینه. پیامبر اسلام ابتدا ناراحت میشه که خب این رسم اعراب رو شما به هم زدید، این چه حرکتی بود که انجام دادید، ما بدنام شدیم در میان اعراب که در ماه حرام حمله کردیم. حتی خود برخی از این مسلمانان هم کنایه میزدن به دوستان خودشون. ناگهان راه چاره همیشگی مسلمانان توسط پیامبر کشف شد و آن هم نزول یک آیه بود
که به صراحت اشاره کرد که بله اینها فتنه‌گر بودند و شما برای رفع فتنه چنین کردید و قتال در ماه حرام ناپسنده، اما رفع فتنه خیلی مهمتره، بنابراین شما اون قتال رو تنفیذ کن، که محمد هم تنفیذ کرد. بعدها هم ما دیدیم چندین بار جنگ و

همه برگرفته از یک سنت بدوی و ابتدایی اقوام بیابانگرد بود با اون نوع زیستن. اما چون توسط شارع اسلامی تایید شد، امروزه برای اون کتاب‌های مختلف علل و شرایع نوشته میشه. یعنی شما برید ببینید این شریعت ما، احکام ما چه اندازه عقلایی است، چه اندازه منطقی است. اما به تنها چیزی که اشاره نمی کنن سابقه موضوع است. یعنی اگر مثلا میخوام بگن که چرا قطع دست سارق هست، نمیگوین این رو ولید ابن مغیره گفته، برمیگردونن به یک داستان تخیلی از زمان ابراهیم و از زمان که اسنادش وجود نداره و موجود نیست، ابراهیم و حضرت آدم و این داستان ها، که بگوین ببینید همه الهی بوده. حالا مشخص نیست اگه الهی بوده ولید ابن مغیره از کجا میدانسته، چون او که کتاب ناخوانده بود، مشرک بود و کتاب ناخوانده. اگر این رسم در میان اعراب آن زمان وجود می داشت، پس باید قبل از ولید ابن مغیره هم وجود می داشت، در حالی که گزارشات تاریخی اشاره نمی کنه، بلکه اشاره می کنه اول بار کسی که چنین حکمی رو داد ولید ابن مغیره بود. یا اگر فدیه یه شخص مسلمان 100 شتره، خب قبل از عبدالمطلب هم باید 100 شتر می بود، پس طبیعتا نیاز نبود پیش کاهنه ای برند و این داستان ها رخ بده، قرعه کشی کنن، همون عبدالمطلب می آمد و 100 شتر رو می داد. بنابراین کاملا مشخصه که اینها هیچ سند متصلی ندارن، بلکه کاملا برگرفته از سنن عرب آن زمان بود که پیامبر اسلام هم سعی میکرد اینها رو اجرا بکنه. اما پرسش دیگر این دوستمون این است که طریقه این احکام و اجرایشان همانند صدر اسلام است یا خیر؟ نکته این که برخی از احکام حالا در میان ادیان هم متفاوته. مثلا شما همین روزه رو هم در نظر بگیرید، نماز رو هم در نظر بگیرید، یا حالا عبادت رو در نظر بگیرید، چون کلمه صلات که در قرآن آمده مطلق دعا و نیایش و این هاست. نماز اساسا کلمه ظاهرا فارسی است و ربطی به عربی بودن نداره، عربی میگه صلات. اما مسئله این است که این نوع عبادت خب در میان ادیان مختلف وجود داشته، اما شکلشون متفاوته. پس اولین وجه افتراق این است که یک حکم وقتی خداوندی مثلا میآید عبادت خودش رو میخواد به یهودیان بگه، طبیعتا باید همون رو هم به مسیحیان بگه یا همون طریق رو هم به در واقع مسلمانان بگه. اما ببینیم بسیار متفاوته. خب این خودش نشان دهنده این است که اینها از یک منشأ صادر نمیشه، از یک منشأ بیرون نمیاد، بلکه بنابر نوع نگاه قومی است. نکته دوم این که بسیاری از احکام اسلامی در اون ابتدا بسیار خام و ناپخته بودن و به مرور زمان خود محمد در اونها تغییراتی داد، که حالا این تغییرات خودش هم یک اماره و نشانه مبنی بر غیر الهی بودن است. مثلا شما وقتی به قبله نگاه میکنی، خب طبیعتاً باید سوال بکنید که چگونه میشود که یک خدایی به مسلمانان بگوید که شما نزدیک به 15 سال تا 13 سال در مکه و حدود 18 ماه هم در مدینه، حالا اندکی کم یا بیش، به سمت بیت المقدس مثلا نماز بخوانی، اما زمانی که یهودیان به شما کنایه میزنن، ناگهان خداوند نظرش رو تغییر میده، میگه آقا خانه اصلی من اونجا نیست، اینجاست، شما تا الان 15 سال اشتباهی میرفتی رو به اون سمت. اساسا چرا طعن و کنایه یهودیان باید برای محمد مهم می بود؟ خب مگر بسیاری از احکام اسلام مورد طعن یهودیان مگر نبود؟ بسیار از اونها بود. مگر محمد خودش رو از اعقاب یعقوب و ابراهیم و اینها نمی دانست؟ خب به هر حال از اونها می دونست. خب به هر حال اینها همه یک دین بودن. مگر محمد موسی رو تایید نمی کرد؟ حتی مقام موسی نزد محمد خیلی برجسته هم بود. در کتب صحیحین به صراحت آمده که روزی یک یهودی با حالا ابوبکر و دیگر صحابه مشغول گفتگو و بحث شد. ابوبکر به صورت شخصی به نام فنهاس یک حالا به قول امروزی ها سیلی زد. آمدن به نزد محمد و شکایت کردن که آقا ببینید ابوبکر با ما چه کرده. گفت داستان چیست؟

0: گفتن که بله، او گفته که مثلا موسی برتر از محمد است. و یک مسلمان هم ناراحت شد که نه، همچی چیزی نمیشود، و شروع کردن به زد و خورد. در آنجا محمد گفت من رو به موسی برتری ندهید، من دیدم که مثلا حالا روز قیامتی شده، زمانی که همه بیهوش شدن من به هوش آمدم، اولین کسی رو که دیدم موسی بود که پای عرش رو گرفته. یعنی موسی زودتر از من به هوش آمد و پایه عرش رو هم گرفته، یعنی مقامش از من بالاتره. و این ایراد رو به موسی نگیرید. خب چه نیازی بوده که حالا مثلا برای 4 یهود اون زمان که دوربر خودش هم بودن بخواد قبله رو خداوند تغییر بده، مشیت خودش رو تغییر بده؟ خدایی که حالا الله منظورم است، معتقد کلمات من تغییر ناپذیر، مشیت من فلانه، همه اینها در لوح محفوظ هست و این داستان ها. چه نیازی؟ تنها مسئله ای که یک انسان متعقل میتونه به اون پی ببره این است که اساساً این نوع بازگشت از احکام برگرفته از نوعی تأثیر و تأثیرات بود که محمد از پیرامون خودش میدید. اگر میدیدی که کنایه سختی به اون میزنه، سریعاً مجبور بود اون رو درست بکنه. این رو هم به پای خدا مینوشت که اون مؤمن مسلمان به شک نیفته، بگه خب حتما خداوند گفته، محمد از جانب خودش نگفت. اما یهودیان که خب یه مقدار درک و فهم بیشتری نسبت به مسلمانان آن زمان داشتن، اتفاقا همین رو دستمایه کرده بودن که محمد امروز یه چیزی میگه، فردا چیز دیگه ای میگه. برای همین او خودش هم نمیدونه که تکلیفش با خودش چگونه است. اما میبینیم که مثلا شما در نماز هم همین گونه بود. مثلا نماز ابتدا 2 بود، نه 4. حتی در ابتدا رکوع هم نداشت، قنوت هم نداشت. اینها بعداً به مرور شد، 4 رکوع به او اضافه شد، قنوت به او اضافه شد. مثلا قنوت رو آوردن که یکی از دلایل آمدن قنوت و استفاده از اون این بود که مثلا محمد عده قاری قرآن رو فرستاد در میان قبائل مختلف بنی حذیل و زکوان و رعل و دیگران، اینها وسط راه اونها رو میکشن. وقتی خبر به محمد میرسه شروع میکنه نفرین کردن اونها رو در نماز. خب نفرین کردن به چه نحوی؟ یعنی که مثلا خواست خدا بخواد که آقا شما اینا نفرین کن و اینا کن. اساسا حتی اون لفظی هم که برای قنوت نخستین بار به کار میرفت لفظ لعن بود، لعن بر مشرکان، لعن بر مخالفان، نه اینکه حالا خدا یا منو از عذاب جهنم دور کن، اون چیزی که مثلا امروزه میبینید حالا مادران ما، پدران ما و اجداد ما میخونن، این گونه نبود. بلکه اساساً فلسفه قنوت آمدنش دعایی بود بر علیه در واقع مشرکان و لعن اونها. خب اینها می‌بینیم به آرام آرام به حالا نماز اضافه میشون، حتی در اذان، در جاهای دیگه. بنابراین خود این احکام هم در خود آن عصر و در زمان محمد تغییر میکرد. طبیعتاً در زمان خلفا که عمر به صراحت برخی از رفتارهای حج رو تغییر داد، در مورد مسائل مربوط به ازدواج دخالت کرد، نوعی دیدگاه های خاص خودش را آورده بود. و بعدها هم شما میبینید که در میان تشیع یا حالا فرقه های دیگر هم نوعی احکام خاصی تأکید شده یا بالعکس از دور خارج شده. خب پرسش دومی که باز این دوست دیگری مطرح کردن و من باید به اون بپردازم که اگر پیدا بکنم، بله، اشاره کردن که موسیقی در زمان محمد چگونه بوده است؟ آیا زنان در زمان محمد می توانستن آواز بخوانند؟ چرا امروز آیت الله ها برخی از آهنگ ها را حرام اعلام می کنند؟ ببینید دوستان، ما اگر به سابقه زندگی اعراب نگاه بکنیم، خب طبیعتاً اعراب انسان هایی بودند در یک معیشت بسیار سخت، نوع زندگی دشوار، اما شعر در میان آنها رواج داشت. حالا به نوعی به شکل خیلی ساده اون، نه به شکل خیلی فلسفی یا حالا اندیشه‌های متعالی، بلکه بیشتر همون هلوش شراب و شتر و معشوق و این چیزها میگشت. طبیعتاً در محیطی که شعر هم بود بازارهای متعددی برپا میشد و در اون بازارها خب جشنها بود، رقصها بود، شادیها بود و طبیعتاً آوازخوانی هم یکی از حالا به نوعی مؤلفه های اعراب بود. برای همین است که مثلا شما قرآن خوانانی دارید که بسیار خوش صدا بودن، از جمله مثلا ابو موسی اشعری آوردن که او مثلا یکی از اون رگه های صدای داوود رو مثلا داشته و از این داستان هایی که بعد در کتاب های روایی هم آمده. این به خاطر خاصا خوش لحنی و خوش صدایی او بود که همینا مسبوق به سابقه بود، نه اینکه یک بار به وجود آمده باشه. حتی خود پیامبر اسلام شما اگر به زندگی او نگاه بکنید که ما پیشترها عرض کردیم، ایشان زمانی که در مکه بود در دوران جوانی اشاره میکنه که من تصمیم گرفتم شبی مثلا به مکه بروم. حالا مورخ اسلام آورده که برای گشت و گذار به مکه آمد، در حالی که هیچ کس شبانه، اون هم در آن زمان که نه برقی بود نه این وسائل روشنایی به این معنا بود، کسی شبانه به مکه نمیاد. تازه مگه محمد توریست که نبوده، او خودش زاده مکه بود، در اون مکه زندگی میکرد، دیگه شبانه گشتن مکه چه توجیهی داره؟ اما ظاهر قضیه این است که ایشان تصمیم گرفت که یک تفریح شبانه ای رو با زنان بدکاره انجام بده که خب اون زمان در میان اهل مکه وجود داشتن، حالا کنیزانی بودن، افراد دیگری بودن که این کار رو انجام میدادن. ظاهرا آوردن که محمد به مکه میاد و وارد یکی از این خانه ها میشه، اما بنابر مشیت الهی به خواب فرو میره. حالا مورخ آورده که مجلس عروسی آمده، در حالی که منظور از مجلس عروسی این نبود که شما مثلا یه خانواده با یه خانواده دیگه دختر و پسر وصلتی بکنن، حالا بخوام مهمانی بگیرن، چون نیاز نبود، همه روزانه میگرفتن، یا اگر نیاز به مجلس عروسی بود طبیعتاً هیچ ممنوعیتی نداشت، محمد میتوانست به مجلس عروسی هم بره. ولی ظاهر قضیه این که میتوان از لابلای اسناد و مدارک خواند این است که خب پیامبر اسلام هم جوان بود، طبیعتاً دوست داشت به هر حال یه سری کارهایی رو انجام بده. ایشان میاد به مکه و حالا آوردن که خوابید و صبح با طلوع خورشید و تابش نور به صورت بلند شد. در واقع خواستم بگویم خداوند او رو حفظ کرد از این معصیت، اما اینکه خب طبیعتاً ایشان دوبار دست به چنین کاری زده خودش جای بحث است. نکته دیگر این که ما حتی بعد از زمان اسلام میبینیم در زمان فتح مکه محمد دستور قتل و کشتن دو زن آوازخوان که کنیزان یا زنانی بودن که در خدمت ابن ختل بودن رو میده، که یکی فرتنا و دیگری غریبه، که یکیش کشته میشه یکی دیگرش مسلمون میشه. خب این نشان میدهد که زنان آوازخوان هم در آن زمان در میان مشرکان و میان مردم عرب وجود داشتن. اما در قرآن به صراحت نیامده است که حالا این نوع آوازخوانی مثلا ممنوس، اما در آیه 30 سوره حج زمانی که از حالا به مؤمن میگوید از بتان دوری بکن، اینها پلید هستند و از این دست مسائل، قول از زور میاره. قول از زور به معنای این که کلام شاید باطل، کلام بیهوده معنا میده. در کنار این عده‌ای همین رو به آوازخوانی یا به نوعی خواندن حالا الفاظ خاص با آن نفع هم نسبت دادن. در اینجا پس ما باید برگردیم به این که ببینیم اساساً آوازخوانی در درون اسلام چه معنایی، اصلا آوازخوانی یا این نوع موسیقی اساساً چه معنایی میتونه داشته باشه. خب شما میدانید بخشی از موسیقی آلات و ابزار موسیقی است. بسیاری از این آلات و ابزار بعدها خب تحریم شدن، الان در میان شیعیان شما بسیار از این ابزار و ادوات رو تحریم میکنن. دلیل تحریم صرف این ابزار نیست، بلکه اینکه این رو مقدمه‌ای میدانن برای فسق و فجور. یعنی دقیقا شما مثلا میدانید زن و مرد در درون اون اندیشه فقهی اسلامی نباید کنار هم بنشینن، زن و مرد نامحرم. نفس نشستن شاید مشکلی نباشه، اما چون این نفس مقدمه‌ای میشود برای اینکه احتمالاً در آینده تجاوزی صورت بگیره، در واقع مغالطه شیب لغزنده، این یک مغالطه است که بنده عرض خواهم کرد داستانش رو، میگه از همون ابتدا ما جلو این رو بگیریم، چون اگر زن و مردی کنار هم بنشینن این آرام آرام بین اینها یک سری رفاقت های ایجاد میشه، گرمای بدن این گرمای بدن اون با هم دیگه یک قرابتی ایجاد میکنن، یواش یواش به هم دیگه وعده میدن، آرام آرام دیگه کار به جای آخر میرسه و مشکلات پیش میاد. در واقع همون شیب لغزاننده که یکی از مغالطات بسیار رایجی هم هست. در واقع از این بود بسیاری از این هنرها به عنوان مفسده شناخته شدن. مثلا نقاشی یک هنر صورتگری، نقاشی یا حتی خیلی چیزهای ساده تر توسط پیامبر اسلام تحریم شدن، چون احساس میشد که مثلا این مجسمه سازی یک بت سازی میشود بعدن. اگر ایشون نقاشی میکنه تصویر یک انسانی رو میکشه، یعنی داره یک انسانی رو به عنوان یک تمثال یا بت ایجاد میکنه که بعدن میتونه اسباب پرستش بشه. از این نوع توهمات و تخیلاتی که پیامبر گرامی اسلام داشت سبب میشد که ایشان بگوید که اصلا به هیچ عنوان نباید به سراغ اینها رفت. بنابراین آلات و ابزار موسیقی به این نفع تحریم میشد. اما شما اگر به مسئله آوازخوانی نگاه بکنید، میدانید آواز چیزی نیست جز خواندن شعر. مسئله اصلی برمیگرده به خود شعر. شعر در اسلام یا به نوعی در سنت محمد دو گونه است، که حالا در سوره شعرا برخی از شعرا رو به عنوان کسانی که باطل سخن میگند و حتی پیروان اونها رو به نوعی مورد مذمت قرار میده. در نظر محمد شعر دو گونه بود. اگر شعری بود در راستای احکام اسلامی تأیید کننده او و الله، این شعر پسندیده بود. به همین دلیل او شعرایی مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه و دیگران داشت که برای شعر هم میگفتن، حتی دشنام هم میدادن به مشرکان، اما چون در راستای هدف ایشان بود پسندیده بود. اما اگر کسی بود شعری میگفت در رد محمد، در ایراد بر او، حتی دستور قتل و کشتن او رو هم صادر میکرد. شعرایی که در مکه بودن سعی میکردن هماوردی بکنن با قرآن، از نظر محمد مذموم بودن. برای همین در سوره شعرا اشاره کرده بود اینهایی که هماوردی میکنن با قرآن شعر میگن و عده‌ای هم که پیرو به اونها هستن همه گمراهن. دیگر نکته‌ای که باز باید به اون بپردازیم این است که ما در میان احکام پیامبر اسلام اساساً برای صدای زنان یک نوع تابو و ممنوعیت شناخته شد. یعنی یک زن حالا مسلمان نباید صدای خودش رو به نحوی بالا ببره یا سخن بگه که نامحرمی او رو بشنوه. حتی خود زنان محمد هم از این قاعده مستثنا نبودن، اونها حتی در فشار بیشتری بودن. به همین دلیل است که برخی از فقها مثلا اشاره میکنن که بله زنان میتونن آواز بخونن، اما فقط در مجالس عروسی. خب از برایند اینها ما متوجه میشویم که بسیاری از اشعار به شکل کلی ممنوع هستند، چون در تأیید مسائل اسلامی نیست. اما شعرهایی که در تأیید مسائل اسلامی باشه مورد موافقته. به همین دلیل است که شما مثلا میبینید برخی از این شعرا که اشعار حماسی میخونند و اینها مورد تأیید نظام جمهوری اسلامی هستند، در کشورهای دیگه هستند که حالا به نوعی برخی اشعار مربوط به حالا مداهی ها، نوح خونی ها در میان تشیع، و یا از آن طرف هم در مورد مسائل مربوط به قرآن، اینا مورد تایید. آواز خوانی زنان ممنوعیتش در این است که صدای یک زن نباید به گوش نامحرم برسد. پس بنابراین یک زن مسلمان حق نداره اشعار مورد تایید اسلام را هم در میان مردم بخونه، بلکه باید در میان زنان بخونه. حالا اینم باز برداشت فقهی متفاوتی. و ابزار و آلات موسیقی هم حرام است به این دلیل که می تواند جهت مفسده استفاده بشه. یعنی اگر ما اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم می فهمیم که دلیل آواز نخواندن یا ممنوعیت اون یک بحث کاملا اجتهادی است که در درون اسلام به وجود آمده. حالا در میان فرق و اندیشه های مختلف اندکی تغییر و تحول داره. برخی ها بسیار سفت و سخت می گیرن، برخی ها دیگر با اون نگاه متساهلانه به اون نگاه می کنن. نزدیک به 40 دقیقه شد، اما خب من به دو پرسش پاسخ دادم. 3-4 پرسش دیگر هم هست که من با استراحتی کوتاه خدمت شما خواهم آمد. در مورد الله، قوانین اسلام، واژه شهدا، اینها که هم دوستان نوشتن، باید در مورد اینها حالا سعی کنیم مطالبی رو هم خدمت عزیزان عرض کنیم، هرچند خلاصه مختصر اما باید مفید هم باشه. بعد از درنگی کوتاه در خدمت شما خواهم بود. با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می، در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخوردار. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست خیلی اوغلایی میاندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه میکنه، اما آنجایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینی مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه های خاصی دارن صادقه و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما یک نگاه کلیتری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلانه جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشون، اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشیم میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتاً امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت برمیگرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درز کرده ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه‌های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتن و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهرا برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند. بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند. و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتاً اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهراً فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگر. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتاً بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستند یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم، جناب دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتن. مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه تر، مبسوط تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما می توانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما می توانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدری است که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتم، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای. چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتن که بله، سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی می آید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر میشود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساسا به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر مینشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی میخواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتا دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستن دست به کارهایی بزنن که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتا جهانبینی او از کجاست، چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتاً شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو می دانن و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام می توانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند مورد دقت قرار میدن. ما آمدیم با این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کرد. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره میکنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره میکنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. و ادامه می ده که دوستان می تونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه را ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل، خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتند نه، این شاید کار اشتباهی است که ما اینگونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای اینکه بتواند این گروه رو تهییج و تحریک بکنه، سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه. یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی میورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم، پدران خودمون رو میکشتیم، پسران خودمون رو میکشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود میکردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ های صدر اسلام که در اونها خب قبائل مختلف قریش بخشیشون در میان مهاجرین به مدینه آمده بودند و در جنگ حاضر بودند، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه می آمدند و با همدیگر به زد و خورد می پرداختند. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو می گوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوق طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته. در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست، ایشان این گونه می نویسه: من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان می خوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره میکنه بعد از اینکه خب خطبه رو میآورد و معنا میکنه، میگوید فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه میجنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب کلمات دقت بفرمایید و بعد تدائی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید. از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که می‌خوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه می‌کنه، در چه حوزه‌های کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو می‌بینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی ارمی نویس اصلا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و همطور ادامه می ده. اشاره به این که در راه خدا، در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. یعنی این سخن های مکارم شیرازی می گوید شما می توانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا هم الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما میتوانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست، و فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بیستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن، اعدام میکردن. عجیب نیست، این تعالیمیست که این عزیزان گرفتن که بله، ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه، بستگان ما بیسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن در واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما، مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم، خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یک کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به غفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید. نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش میترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا، رسول و جهاد، و در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده، به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا، چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه. اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمانمان میافزود، اشاره به آن میفرماید، یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگهای اسلامی، به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان، شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما می توانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می زدن یا قریش، دیگری فریاد می زد یا انصار، محمد اشاره می کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده. آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می‌کردند پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنن. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شیب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتن. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شیب تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شعب رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود. اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آقای خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آقای خمینی اسلام رو برای ایران نمی خواست، ایران رو برای اسلام می خواست. یعنی ایران در خدمت اسلام، و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همین جاست. یعنی آقای مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن. که حالا داستان این جنگ بعد رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو الغا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید. این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629، این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران می شد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله می گشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بعد می توانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبه ابن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خیشاوندان ما هستند، پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم و خیش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن، مسلمان ها. آقای مکارم میگه اونها سست میشدن، طبیعیه وقتی پسر عمویی در برابر پسر عموی خودش می ایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که می گفت نه، عمو هم باشه من گردنش رو می زنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خواند در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص بن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هستن، ولی مسلمان سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان‌ها خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببینید چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهراً آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهراً از پسران خودش رو اعدام کرده بود. واقعاً شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشی که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده. سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، هم ازش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3 ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آقای مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع، البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه اینا هم الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین میکنه. می فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس میبینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو به علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگراه و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان میافزود و اینها الگو هستند. شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به این که جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه. اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. تعالیم اسلامی است، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده که حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیم های انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخه‌ای بر درخت ایمان سبز نمی شد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمی گشت. در صفحه 635 آیه مکارم شیرازی. پس آیه مکارم این کارها رو تایید میکنه و اشاره میکنه که اینها میتواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب وقایع تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود، دستور داد یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط محیصه ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، محیصه و حویصه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها، مراوده داشتن از دوران کودکی، به هر حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت آوا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به خواسته لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا حویصه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به او میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش، میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم، میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، محیصه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام حویصه بود. یعنی حویصه بیت ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله، به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان محیصه گفته رو میخونم. محیصه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم حویصه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش میکند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع میکنم. و بعد ادامه میده آنقدر خوشحالم نمی کند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگه محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو من خوشحال نمی کنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشن با چه ایدئولوژی روبرو هستن و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن، چیز عجیبی نیست که حالا غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اثر دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
1: یاران عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود.

عمامه داران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، کوسه و اتسترا اتسترا، یعنی و غیره و غیره. در جمع دزدان دزدان دزدان دزدان دزدان دزدان اسلامی، دزدان با اجازه الله، از رهبر تا اون آخوند جزغاله که هنوز صورتش صافه در حوزه ازش استفاده می کنند، از حشت الاسلام تا آفت الله یا آیات شیطان، نماینده الله در روی زمین سید علی مفعول، اکبر دزده، سه تا طبیله اسلامی، عمامه در عمامه، طبیله خبرگان، طبیله تشخیص، طبیله شورا، سه قبه قضایه مقننه اجراییه، همه تحت امر نماینده الله در روی زمین. ببخشید من بعضی روزا یادم میره اینه بزنم، ولی میدونم که کارش درسته و از یه مایلی صدای منو میگیره و صدای منم یه خورده نازکه. با یکی از دوستان نشسته بودیم و لبل صدا میدادیم که گفت آقای فاضلی تو رو خدای خود بیارش پایین. حالا اون یکی از کسایی که من صداش خیلی قبول دارم، ولی صدا خود به خود فرکانسش بالاست. میبخشید دست خودم نیست، من عادی حرف میزنم، بعضی اوقات با بعضی ها حرف میزنم میگن چرا دعوا داری، ولی این تون صدامه، کاری دیگرش هم نمیتونم بکنم. البته زمانی که فیلم بازی میکردم دوبلورا نمیذاشتن من صحبت کنم، درود به شرفشون. به هر تقدیر این دزدان که عدهشون کلاه بر سر به نام سرداران سپاه هستن، عدهشون ریش کثیف یعنی ریش اندک دارند و هیئت دولت هستن و ریش بین اندک و انبوه این یارو انتری نژاد، اون ریش شامپانزه‌ایه، بعد شامپانزه رو نباید خراب کرد، شامپانزه حیوان خوبیه، خیلی حیوان خوبیه، هزار تا تیر خلاص نزده شامپانزه. یعنی یه وقتی با انصاف باید رعایت کرد، مثل الله نباید بود، باید انصاف داشت، ارحم الراحمین نباید بود، فقط باید انصاف داشت. این دزدان برای اینکه کار دزدیشون لنگ نشه، مجبورن چیزی رو به نام اسلام نو به محمدی سر پا نگه دارن، چون با اجازه اسلام نیاب میتونن دزدیشونو بکنن، چون در اسلام میتونه بگه ربا حرامه کارمزد حلاله، دزدی حرامه این یارو چی میگن مصادره حلاله، جای غصب حرامه اما صاحبشو اگه کشتی مال توه، چون خدا گفته این انفاله، الله گفته الله. اسلام فردا یه آخوند پفیوز بیاد بگه عرق حلاله، همه میخورن میگن آخونده گفته حلاله، الله غلط کرده گفته حرامه. سوره نحل یادم نیست سوره چندومه، من اینو براتون بخونم. توی جاهای دیگه خیلی ترجمه ها دیدم اصل ترجمه رو نوشته، ولی این آقای بختیاری نژاد ما فکر میکنم روی این هم جزو اون چیزایی باشه که سرپوش گذاشته.

0: 277 و سوره نحل آیه 67. هر کدومتون قرآن دارید باز کنید بخونید ببینید این مشروبی که میگن حرامه در قرآن راجع بهش چی نوشته شده. اصلا ممکنه من رفتم رو 70 ببخشید، فکر کردم که اصلا خود آیه رو بین برده از این چیزها. آیه 67 خیلی خلاصه نوشته، میگه از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیرید. البته میگه شیره های میگیرید که شما رو اساره های میگیرید، عربیش ترجمهش نمیشه، اساره های میگیرید که شما رو مست میکنه. باز خدا پدر آقای بختیار نژاد بیامرزه اون اساره رو کرده شراب، چون منظور همون بوده. از میوه های خرما و انگور اساره های میگیرید که شما رو مست میکنه. آیه 67 سوره نحل. سوره نحل سوره 26 قرآنه. هر کدوم فکر میکنین من دروغ میگم برید بخونید. خدا بشارت داده از میوه های خرما و انگور شراب و رزق پاک میگیرید، در این امر نشانه‌ای برای کسانی که عقل خود را به کار میگیرند وجود دارد. ترجمه ها خیلی مختلفه. اصل ترجمه اینه که خدا از درخت انگور و خرما هم به شما غذا میده هم به شما مشروبی میده که شما رو مست میکنه، و مردم عاقل این نشانه ها رو قبول دارند. این اصل آیه است. منتها ترجمه ها فرق میکنه و قشنگ این یکی رو من دیدم آقای بختیار نژاد راحت شراب ترجمه کرده و دستش درد نکنه، حقیقتیه. پس بنابراین شراب یه روزی در الله گفته حلاله، اما یه روزی بین دو تا عرب دعواشون میشه که مست بودن، یکی یکی دیگر رو میکشه. خبر به حضرت محمد ابن عبدالله میبرن. حضرت فوری به الله میگه یا آیه میفرسه پایین. بعد میگه اینما الخمر والمیسر من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. مشروب خوری کار شیطانیه، از اون اجتناب کنید. حالا الله اینجا اینو اینجا میگه، اینو اینجا اونجوری میگه، اینو آخونده یاد گرفتن. ماهی قزلالا حرامه. حاج آقا این سالی چند میلیون دلار استفاده داره، یه فرض توش پیدا کردیم حلاله. قرآن هم این همینه، بر مبنای زمان و مکان حرفاشو زده. اینه که در اسلام شما میتونی دزدی حلال بکنی. دیروز براتون گفتم میتونی مال منو بدزدی بری با آخوند باج بدی، آخوند به الله میگه حلالش کن، حلالش میکنه، چون آخوند نماینده اللهه. هرچی آخوند بگه الله میگه چشم. در زمان محمد میگفتن هرچی عمر میگه، سه روز بعدش الله این اون حرفو میفرسه پایین. چجوری بگن مردم تازه این الله کمشونه؟ الله زیر زمینی 1200 سال یه الله زیر زمین زندگی کرده، از زیر زمین نقد زده اومده چای چمکرون توی قوم، یه پفیوز دیگه چند وقتی یه خواب میبینه یه چاچو اصفهان درست میکنه. منتها چاهای اصفهان زود به آب میرسه، بعد برن یزد اونجا دیر به آب میرسه، یه جاهایی باید برن مثلا شمرون باید برن چا بزنن که دیر به آب برسه، چای امام زمان شمرون، چای امام زمان مشهد، چای امام زمان بجنورد، چای امام زمان رشت، هی چا بزنن، هر جام دوتا چا بزنن، یه زنونه یه مردونه، تامور و نامه بنداز توش. آخوندم صبح بیاد میگه من تایی چا بودم با امام زمان صبحونه خوردم، امضای امام زمان، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تلفن ها و ایمیل های زیادیه که آقای فاضلی ارحام صدر همکار شما بوده، چرا راجع به او چیزی نمیگید؟ گفتم تا قبل از اینکه ارحام صدر از دنیا بره، ارحام صدر فقط دنیا نمیره، ارحام صدر زنده است، چون حافظ گفت هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. ولی خب یه عده‌ای راجع به ارحام صدر صحبت بکنن، من کاری ندارم چقدر ارحام صدر میشناسن چقدر نمیشناسن، اطلاعاتشون از کجا آوردن اینا، ولی صحبت میکنن دستشون هم درد نکنه. ماها هر وقت کسی میمیره براش جشن درگذشت میگیریم، ما مجریان برنامه سوژه‌ای به دستمون میاد که خب یه دونه دوتا برنامه‌مون رو پر میکنه، حقش هم هست که راجع بهش صحبت بشه، اما اینقدر گفتن که دیگه احتیاجی نیست من چیزی بگم، چون من از کار دیگه‌ای میافتم. ولی من آخرهای هفته روزای شنبه و یک شنبه دو روز بیکار دارم. توی این دو روز هفته گذشته براتون ماجراهای شب ژانویه رو گذاشتم، چون تقارن داشت با شب ژانویه که وحدت بازی میکرد، نصفش روز شنبه و نصفش روز یک شنبه دیدید. کسانی که روی www.rezafazeli.com میرن میتونن این هفته یکی از فیلم های ارحام صدر رو ببینن، شاید هم هفته دیگه هم بذارم که دو هفته پشت سر هم از ارحام صدر گذاشته باشم. من 300-400 تا فیلم دارم، تمام برنامه های دیویدی هایی که توی لندن ساختم دارم، دارم سعی میکنم که این یادگارها از من بمونه که روزی هم که من مردم نمیرم این حرف ها باشه. این تصویری که امروز من دارم زنده صحبت میکنم، مطمئنم روزی که مردم یه عده‌ای خواهند دید. بنابراین همون کاری رو که در آتیه خودم امیدواری بهش دارم برای ارحام صدر میکنم، یعنی آخر این هفته دوستانی که از اینترنت استفاده میکنند، امروز همه دارن دیگه، به بچه هاتون بگیم بیان سه تا دبلیو که احتیاجی هم نداره بزنید، اصلا رضا فاضلی اسم من یادتون نره، یه نقطه com rezafazeli.com، به بچه ها بگین بگیرن بساتون راحت، دیگه بقیهش فارسی نوشته، میتونید برید روی آرشیو، روی تاریخ جمعه و شنبه مال هفته پیش هم میتونید ببینید، تا 25 روز قبل رو میتونید ببینید، نگاه کنید فیلم ها رو، مجانیه، مجانی، ایرونی ها مجانی خیلی خوششون میاد. راجع به خریدی که از من باید بکنید دوستان عزیز، یا از سایت بخرید یا برای من پیام بذارید، من تلفن میکنم خدمتتون. من صرف کتاب بخوام بعد به شما تلفن میکنم شما یادت میره، ولی اگه برای من پیام بذاری من یادم میمونه بهت تلفن میکنم. به جز ایران هر کجای دنیا باشی بهت تلفن میکنم. یکی از بچه های نکته بین داریم، یا آقای دیروز زنگ زده بود که شما تا کسروی اومدی بقیه رو نگفتی. راست میگه، کسانی که من دنبال روی اونا هستم و حرفاشونو برای شما تکرار میکنم، بعد از کسروی دشتیه این کتاب 23 سال رو دشتی نوشته. زندگانی پیامبر اسلام از 40 سالگی تا 63 سالگی دشتی نوشته. 10 تا کتاب آقای شجاع الدین شفا نوشته. من شاید تنها کسی هستم که 5 سال یک سره، اون وقتی که کتاب فروشی داشتم در لندن، تمام کتاب های آقای شفا رو من میفروختم برای این کسی که جرأت نمی کرد و تونشم دادم. الان در امریکا کتاب های آقای شفا رو کتاب فروشی ها میتونید پیدا کنید، منم میتونم بهتون بدم. من تمام کتابای آقای شفا رو خوندم، یکیشم رد نمی کنم، همش خوندنیه. کتابهای آقای مسعود انصاری 11 تاشو انتخاب کردم براتون که هر کدوم بخواید میتونید بخونید. اینا رو میگم که اسم هیچ کسی رو از قلم ننداخته باشم. آقای دکتر علی میرفطرس 5 تا کتاب داره، هر 5 تا کتاب هست و من توصیه میکنم خوندنش رو. کتاب های آقای هوشنگ معین‌زاده که آخریش کتاب ظهور حکایت من و امام زمان هست، آخرین کتاب آقای علی میرفطرس هست شکست، ندارم اینجا که بخونم از روش، آسیب شناسی یک شکست از انقلاب مشروطیت تا انقلاب خمینی. آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاری هست زن در دام ادیان ابراهیمی، و آخرین کتاب آقای شجاع الدین شفا هست فروغی در تاریکی. عمر همگی دراز باد. اونها نوشتند ولی این من بودم که این کتاب ها رو به شما ها معرفی کردم. این وظیفه من بود که این کار رو بکنم و این کار رو کردم. سپاسگزارم از تمام کسانی که از من تشکر کردن به خاطر کتاب هایی که بهشون معرفی کردم. این بزرگان اسمشون تا ابد پایدار خواهد موند. من فقط وسیله‌ای بودم برای معرفی حرف‌های این بزرگواران به شما. من خودم از کتاب‌های اینا چیزهای زیادی یاد گرفتم. من کتاب تولدی دیگر رو به هر کسی گفتم بخون، زنگ زد گفت آقای فاضلی دست درد نکنه. کتاب نگاهی نو به اسلام، کتابی که این آقای داشت از قلم می افتاد، گذاشتم دم دستم که از قلمم نرفته، امیر نجات کتابی نوشته به نام اسلام ناب محمدی. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، تحقیق کامل. بعد بزرگواری هست به نام مهدی شمشیری، 10-12 تا کتاب داره. این مرد انقدر تحقیق میکنه که حساب نداره. کتابا رو بخونید. بدون خوندن این کتابا خودتون قاضی نمیتونید بشید. همون جوری که خدا رو از بچگی تو گوشتون کردن، حرفای دیگر رو تو گوشتون کردن. شما فکر میکنید اون بابایی که میره قمه میزنه تو سرش برای چیه؟ ممکنه شما بهش بخندین، ولی برای چیه؟ از بچگی همونو دیده. میاد بچه دو سالش هم قمه میزنه. این بدآموزی رو یک روزی من و شما باید از توی ملتمون بیاریم بیرون. آقا امام حسین آدم خیلی خوبی، الله بهش گفت برو کشته شو، رفت کشته شد، بردش بهش واسش خانم آورد. شماها چی بگین دیگه؟ آخه کسی که حرف الله رو گوش کرده رفته بعدش هم شهید شده، در اسلامی که شماها قبول دارین شهید مستقیم میره به بهشت، واسه چی واسش گریه میکنی؟ آدم نفع بهترین مقام رو پیدا کرده، تو چرا گریه میکنی براش؟ برای اینکه پول تو جیب آخوند بره. فهمیدن این کار سختی نیست، فیزیک کوانتوم نمیخواد. آقای دانشجو بیگ بنگ نمیخواد، اینقدر شعور میخواد. اگر میخوای نوشتت رو ار بخونم، یه صفحه زیگزاگ نزن، چون با زیگزاگ من گیر نمیندازی، خودتو گیر میندازی. یه صفحه بنویس و حرف حسابت چه میام اینجا میخونم. جوابی داشته باشم بهش میدم، نداشته باشم میگم آقا شما درست میگی. با کمال ادب یکی از جوانها میگه امیدوارم خوب باشید. سوالی رو که یکی از دوستان مطرح کرده بود و گفتن جوابشون نمیدونن در مورد علم مطلق خدا و خلق شیطان. من یه روزی گفتم، یه آقایی گفته بود که آقا خدا یا میدونست شیطان چیه که خلقش کرد که بعد میدونست یه روزی بهش میگه نه، خب اگه همچی کاری کرد آزار داشت، یا نمیدونست، اگه نمیدونست خلقش کرد پس خدا نیست، علم جامع نداره. گفتم من عقلم نمیرسه، شما اگه عقلتون میرسه بگو. ایشون داره میگه، میگه عقیده من اینه که اگرم چیزایی مثل شیطان و خدا وجود داشته باشه، اینکه شیطان فرشته از بهشت رونده و مغضوب از بهشت رونده و مغضوب خداست، اینها همه یک کلاهیه که سر من و شما گذاشتن. شیطان همچنان فرشته مقرب خداست، شیطان گول میزنه تا خدا بندازه تو جهنم. یه جور همکاری پشت صحنه، در واقع خدا و شیطان دستشون توی یک کاسه است، یعنی جنگ زرگری با هم میکنن، قرار با هم گذاشتن که من و شما نمیدونیم. خدایی که انقدر تلاش کرده برای درست کردن جهنم، حیف جهنمش خالی بمونه، پس باید یه جوری پرشه تا کارهای خدا با حکمت جلوه کنه، چون هیچ کار خدا بی حکمت نیست. البته اگر این قصه ها رو کسی قبول کنه. اینم عقیده یکی از بینندگان ماست. دیروز بهتون قول یک آقای شیرازی رو دادم، آقای مکارم شیرازی. میخوام بگم آخوند چقدر چاچولباز و حقبازه. سوالی از آیت الله مکارم شیرازی، سوال: ازدواج فرزندان آدم و حوا چگونه بوده؟ آیا خواهر و برادر با هم ازدواج کرده اند یا ازدواج آنان به صورت دیگری بوده است؟ جواب دزد سر گردنه مکارم شیرازی: در این باره میان دانشمندان اسلامی دو نظر وجود دارد، هر کدام برای خود دلایلی از قرآن و روایات ذکر کردن. اینک ما هر دو نظر را به طور اجمال در این صفحات نقل میکنیم. من میخونم و ایرادات شو به شما میگم که این مرتی که قرآن را نخونده. در آن زمان هنوز قانون تحریم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود. این همونی که براتون خوندم که تو قرآن یه روز نوشته شراب بخوری یه روز نوشته نخوری. میگه تحریم ازدواج خواهر و برادر هنوز قرار داده نشده بود، یعنی خواهر برادر میتونستن با هم ازدواج کنن. حالا قرآن این قصه رو از رو تورات بلند کرده، این همونم آورده نوشته اسم دوتا بچه های آدم و حوارم عوض کرده، گذاشته حابیل و قابیل. اسمی از دختر وجود نداره. این مردی که مکارم شیرازی قرآن رو نخونده که ببینه که آدم دختر نداشت، فقط دوتا پسر داشت، حابیل و قابیل. قابیل حابیل کشت. بعدش هم خدا این حرفایی که میزنه یادش میره، بعدش میگه از دو نفر من همه نسل دنیا رو به وجود آوردم. این آیت الله دزد حتی لای قرآن رو وا نکرده خواسته جواب بده، چون راهی برای بقای نسل بشر غیر از این نبوده که خواهر برادر ازدواج کنم. منتها خواهرشو از توی هر جای نابدتر آقای مکارم شیرازی در آوردن. از این جهت ازدواج آنان با یکدیگر صورت گرفته، ناگفته پیداست که دستگاه قانونگذاری از آن خداست. ان الحکم الا الله، الحکم لله، خدا هر چی بگه درست گفته. الله گفته سر یارو رو ببرین ببرین، الله گفته بدوزین بدوزین. چه اشکال دارد که به طور موقت برای گروهی از راه ضرورت این گونه ازدواج در آن زمان بلامانه و مباح باشد و برای دیگران عموماً تحریم ابدی شود؟ هیچ اشکال نداره، الله گفته، الله هر کاری دلش بخواد میکنه. برای همین سعدی گفت برد کشتی آنجا که خواهد خدا، اگر جامه بر تن دارد ناخدا. یا خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن دارد. ظاهر این آیه میگوید که نسل بشر فقط به وسیله این دو تن به وجود آمده است و اگر غیر از این دو در بقای نسل او دخالت داشتن باید بفرمایید ویس من هما و من غیر هما، یعنی به وسیله این دو و غیر آنان. علاوه بر این در روایتی که مربوط به مرحوم طبرسی آن را در احتجاج از امام سجاد علیه السلام نقل می کنند نظر دیگری است. چون ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر ممکن نبوده، زیرا ازدواج با محارم یک عمل قبیح و زشت است، فرزندان آدم با دخترانی که از نژاد نسل دیگر که در روی زمین بودند ازدواج کردند. این مردی که نخونده قرآنو، این قرآنی که از روی تورات کپی شده، در تورات میگه خدا یه روز هوس کرد یه چیزی شبیه خودش بسازه، این گفته تورات، این اینها. هر کدومتون شک دارید، داستانها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی چیچی رو قرآن رو تورات بلند کرده، این توه، بگیرید بخونید. این مردک قرآن رو نخونده، فرزندان آدم با دختری از نژاد نسل دیگر که در روی زمین بودند ازدواج کردند. اصلش میگه که ما اومدیم آدم رو خلق کردیم که بر ماهیان دریا و حیوانات و طیور اشرف مخلوقات بشه و برتری حکومت کنه. یهوه میگه که بعد الله میگه یهوه من بودم. ما پیغمبر قبول نداریم، خدا رو قبول داریم. کدوم خدا؟ کدوم خدا؟ یهوه پدر آسمانی یا الله؟ بعدن که فرزندان آنها با هم پسرمو شدند، زناشویی میون خود آنها پس صورت پذیرفت و این نظر را بعضی از روایات تایید میکنند. زیرا نسل آدم نخستین نسل انسان روی زمین نبوده، بلکه پیش از اون نیز انسانهایی در روی زمین زندگی میکردند. باور کنید نخونده قرآن رو. اینا فقط درس دزدی میخونن تو حوزه، درس تجاوز میخونن، درس کلاهبرداری میخونن. آی مردم مسلمان، رهبرتون از این خرتره. حاصل این که ممکن است گفته شود که پسران آدم با بقایای انسانهای پیشین که قبل از خلقت آدم و حوا در روی زمین زندگی میکرده اند ازدواج کرده اند و از گفتگوی خدا با فرشتگان درباره آفرینش آدم در روی زمین استفاده می شود که قبل از آدم و حوا انسانهایی در روی زمین زندگی می کردند و این حقیقت از روایات نیز استفاده می شود. اگه شما چیزی فهمیدین منم فهمیدم. سوره یوسف آیه 40، سوره نساء آیه 2. خب آقای فاضلی یه سوال دارم. با این حساب قبل از آدم و حوا کسانی روی زمین بودند، خب اونا رو کی به وجود آورده بوده؟ اونا رو بیگ بنگ، اون آقای دانشجو برین سراغش بهتون میگه بیگ بنگ به وجود آورده بوده. خب اونا چرا به وجود اومدن؟ یعنی اونا چی کار کردن که خدا فرستادشون رو زمین؟ ای بابا، ما هرچی میخونیم هرچی کتاب بخونیم بدتر گیج میشیم. این همه دروغ به ما گفتن حرومزاده ها. با سپاس، پاینده ایران. من خیلی خوشحالم که بچه های ایران راحت میتونن به این چیزا فکر بکنن. از سنگ شدن نمیترسند. بچه بودم، بچه که میگم 4 سالم بود مثلا، با ماشین دودی رفتیم شابدالعظیم. بعد سر بازار شلوغ شده بود، یه عده داشتن یه نعشی رو میبردن. زنا که با هم حرف میزدن، این خبرگزاری میگن که همیشه بوده، گفتن میگن دیشب این دوتا پلو هم خوابیدن سنگ شدن، نزدیک حرم بودن سنگ شدن. حالا یه بچه 4 ساله این سنگ شدن میره تو مغزش، پلو هم خوابیدن هم نمیفهمیدم چیه. چرا آدم پلو هم بخوابه سنگ میشه؟ ولی خب نزدیک حرم کسی نباید پلو هم بخوابه. چیزی هم نمیفهمیدم. خدا را همینجوری تو مغز منتو کردن. بشین فکر کن ببین خدا را چقدر بشناسی، چون اگر بشناسی خدا رو خیلی راحت میشی از همه چیز. ولی تو خدا رو نمیشناسی، بعدم فکر میکنی من کافرم، کاری نمیتونم باهات بکنم. فکر میکنی هرکی امام سرشه میفهمه. نمیدونی وقتی این دوره فیضیه رو میگذرونه چه بلاهایی سرش میارن که اون امام سرش میره. یک مثالی براتون بگم. اون زمانها میگفتند جوونی میره به سربازی و میفرسنش مستر یک سرهنگی. این سرهنگ منحرف بوده، و به پسر بیشتر متمایل بوده. به هر صورت گول میزنه، وعده میده اینا و بلایی سر پسره میاره. پسره وقتی از اتاق میاد بیرون شروع میکنه گریه کردن. میگه چرا گریه میکنی؟ من که فلان میکنم. میگه من برای خودم گریه نمیکنم، برای تو گریه میکنم. میگه چرا؟ میگه تو برای یه ترفیع این همه بلا سر من آوردی. چقدر بلا به سر تو آوردن که این درجه ها رو گرفتی؟ این عمامه ها که سر اینا میره، میدونید چه بلاهایی سرشون میارن تو حوزه؟ بی بل نسبت از دم. اون دوره رو حتما اینا باید ببینن، بعد بیان بشن نماینده الله. الان که میبینید آخوند نمیتونه دزد نباشه، الان که دیگه خیلی راحت آدم اینو میتونه بفهمه، الان که ماهیت آخوند بر شما مردم روشن شده چیه، الان که ماهیت ریش معلوم شده. این بازمانده یه نسلیست که من و تو رفتیم عکسش رو تو ماه دیدیم و هادی خرسندی گفت مردم امام خود را در ماه دیده بودند، گویا فضانوردان در ماه بل بودند. دو تا مطلبی که تمام هفته رو میز من مونده و یکیشو مقدارشو براتون خوندم، یکیشو فقط یک خطشو خوندم، توصیه های سکسی حضرت رسول اکرم به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این رو میذارم اگر وقت شد براتون میخونم. یک دو صفحه از معلومات خمینی براتون میخونم. خمینی میگه امروز بر دکترهای کشور ثابت شده که برای علاج ناخوشی‌های مثل تیفوس و تیفوئید یعنی حسبه، چاره جز عمل کردن به طبق دستورات یونانی نیست. منظور طب، نوشتن طبق و کشف و علاج‌های اروپایی نمیتوانند کاری به این گونه مریض‌ها بکنند. این شعور خمینیه. در کتاب کشف الاسرار صفحه 280 نوشته خمینی تیفوئید، حسبه و تیفوس رو فقط طب یونانی یعنی اسقدوس و چارگل و فلوس میتونه نجات بده. منتها وقتی میومد درو میکرد میبرد. خمینی شعورش تا این حده. راجب هنر، اوریانا فالاچی در مصاحبه با امام خمینی متن کامل سخنرانی در کتاب مصاحبه با تاریخ نوشته فالاچی، البته اگه این کتاب رو تو دست دوم فروچی ها پیدا کنید چون جمع کردن. سوال: شما موسیقی را عامل فساد و شهوت‌رانی دانسته اید، ولی آیا آثار کسانی چون باخ و موزارت و بتهوون و وردی را نیز با این همه معنویت آنها عامل فساد می‌دانید؟ امام خمینی می‌فرمایند من اینهایی را که اسپوردید نمی‌شناسم، ولی اگر مارش جنگی ساخته باشند کارشان خوب است، در غیر این صورت کارشان قبول نیست. مغز کسی که امام 13 شما بود انقدر میفهمه. در راجب سیاست خمینی میگه اسلام به کاخ کرملین هم کشیده شده، به کاخ سفید هم کشیده شده، به امریکای لاتین هم رفته، به افریقا هم رفته، به مصر هم رفته. این بیشعور نمیدونست اسلام زمان عمر به مصر رفت. ملزم کرده است همه آنها را که از اسلام اطاعت کنند در دیدار با رئیس جمهور و مقامات کشور در جماران 18 مرداد 1363. اونام که مثل ببعی، اونام که بیرون وایساده بودن، وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. وقتی میگم ببعی بدشون میاد. شعور رهبر انقدره، دارم براتون میخونم. یکی از برکات جمهوری اسلامی این بود که مسیحای کافر بالاخره مسلمان شدند، بقیه جاها هم مسلمان شدند، و از این تاریخ بود که در قانون اساسی آمریکا و شوروی و بقیه دنیا نوشته شد که باید قوانین بر اساس شریعت اسلام باشد. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت وجود احزاب است. اساساً احزاب از اول برای این درست شده که مردم با هم مجتمع نشوند، چون دولت‌ها از اجتماع توده‌ها می‌ترسند، احزاب سیاسی را درست کرده‌اند. درستش هم همین است. هزاران سال دولت‌ها می‌خواستند حزب درست کنند و مردم نمی‌ذاشتند. چقدر این آدم بیشعور بوده. تا اینکه دولت‌ها بر علیه ملت‌هایشان انقلاب‌های مشروطه یا جمهوری برپا کردند و این حزب را درست کردند. من و تو مسئولیم. همسنای من واقعا مسئولند. ما گول روزی 700 تومان خوردیم. ما شکممون سیر شده بود. روشن فکرای ما قد گاب نمی فهمیدند. میبره نسبت قد گاب نمی فهمیدند، فقط عقده داشتند. دیروز من یه روز گفتم آقای فروهر که از آورندگان آقای خمینی بود، وزیر کارش شده بود، وقتی هم بیرونش کردن نرفت آمدن انداختنش بیرون، هر کسی با خمینی بیعت کرد کشتنش. گفت چرا گفتی که فروهر خمینی رو آورد؟ گفتم اگه غیر از این بود شما فروهر از کجا میشناسی؟ من از زمانی که به زن بهادر حزب سومکا بود میشناسمش، شما ها از کجا میشناسینش؟ ببینید تعصب و بت‌سازی کار بدیه. من نمیخوام پشت سر مرده حرفی بزنم، ولی آقای فروهر مسئول کشته شدن خیلی از آدم‌ها هست به دلیل اینکه کمک کرد خمینی اومد. خیلی کسا پشت سر فروهر را افتادند که خمینی بیاد. این دلیل این نیست که بگم فروهر آدم خائنیه، ولی این حقیقتیه که وجود داشت. آقا مگه قید از اینه؟ نه الان موقع گفتنش نیست. بر من فرق نمی کنه کی موقع گفتنشه، من الان میگم. روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش تعالیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. کشف الاسرار صفحه 208. این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را. دیدار با نمایندگان مجلس جماران 6 خرداد 60. عین قرآن اینجا اینجوری میگه، اونجا اونجوری میگه. عین فتوا اینجا اینجوری میگه، اونجا اونجوری میگه. سر تا پای این کار دروغه. منتها نترس، بخون. سنگ نمیشی، بخون. ما باید به هر قیمت شده انقلاب خودمان را به تمام ممالک اسلامی و جهان صادر کنیم. پیام به ملت 22 بهمن 58. باید در صدور انقلابمان به تمام جهان کوشش کنیم. پیام نوروزی به ملت 1 فروردین 59. کشورهای جهان اعتراض کردند ما قصد صدور انقلاب اسلامی را نداریم. اینها حرفهای دشمنان اسلام است. دیدار با مسئولان صدا و سیما 16 مرداد 61. این کثافت دروغگو، این گجستک که تا حالا میری زیارتش میکنی. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. عیبش همه گفتی، هنرش نیز بگوی. چیزی که من رو هر روز میاره اینجا، چیزی که من رو تشویق میکنه با شماها صحبت بکنم، امثال این نامه هاست. نوجوان ایرانی هستم، اکنون 17 سال دارم، در مشهد زندگی میکنم. اتفاقی با برنامه شما از طریق سایت mpahlavi.blogspot.com آشنا شدم. من ماهواره ندارم که در این وبل فایل های صوتی شما را قرار داده بود و من تقریبا همه فایل های شما را دانلود کردم. ابتدا فکر کردم تمام سخنان شما دروغ محض است. با خود می گفتم که فاضلی دروغ می گوید و او کافر است. اما یک روز به خودم گفتم شاید او راست بگوید و من اشتباه فکر کنم، چون همیشه اکثریت نشانه درست بودن نیست. و به همین خاطر بود که یک روز رفتم سراغ قرآن و شروع کردم به خواندن جاهایی که شما از آن ایراد می گرفتید و دیدم که به واقع حرف شما درست است و در دین خودم شک کردم. به طوری که نوجوانی که تا به حال حتی یک روزه قضا نداشت، شایان ذکر است که همه افراد خانواده ما شیعه هستند. در ماه رمضان امسال فقط یکی دو روز روزه گرفتم. البته باید در اینجا ذکر کنم که سایت زندیق هم نقش بسزایی در تصمیم من ایجاد کرد. خلاصه من شروع به خواندن کتاب های دکتر مسعود انصاری، شجاع الدین شفا و علی دشتی کردم و متوجه کلاه گشادی که سرم رفته بود شدم. متوجه شدم که شما هم سخنان و کتابهای آنان را برای مردمی که فرصت مطالعه ندارند میگویید. درود بر شما. اما کو گوش شنوا از مردمی که دنیایشان قار تاریک و مبهمی است که دیگران برایشان درست کرده اند. جوان 17 ساله. عوامل مهمی که باعث شد من به دین و کتابم شک کنم و حتی به خدا چیزهایی بود که شما می گفتید مانند آیات غرانیق و کشتار یهودیان مدینه و قتل افراد مهمی که از او سوال می کردند و کشته می شدند و معنای نکاح و مستندی از ریچارد داوکینز و سخنرانی های دکتر انصاری و زد و نقیض هایی از قرآن که در سایت زندیق به آنها اشاره شده و دلیل های علمی که برای ادعاهای پوچ و بیارزش مسلمانان آورده و همچنین با گوش کردن سرگذشت حافظ از زبان سیاوش اوستا و همچنین خیام از زبان سیاوش اوستا و با خواندن رباعیات خیام، من عاشق حافظ و خیام گشتم. خیلی راحت هزار سال پیش گفت بر من قلم قضا چو بی من رانند، پس نیک و بدش ز من چرا می دانند. دی بی من و امروزه چو دی بی من و تو، فردا به چه حجتم به داور خوانند. خودش تصمیم گرفته، خودش گفته چشمتو کور میکنم، گوشتو کر میکنم، خودش میگه میبرم تو جهنم، خودش میگه میبرم تو بهشت. من چی کارم؟ خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر نه خدا جامه بر تن دارد. پس ناصر خسرو درست گفت، خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن. همه گفتن که گوش شنوا، این جوان 17 سالم همینه میگه، میگه کو گوش شنوا. حال بهتر است بروم سراغ اصل مطلب. میخواهم سوالی از شما یا دکتر انصاری بپرسم که مربوط به تاریخ میشود. دکتر انصاری و شما میگویید که الله نام بتی بوده در خانه کعبه به نام الاله. من این فرض را قبول کردم، اما این سوال برایم پیش آمد که اگر الاله نام بتی بوده که در خانه کعبه بوده، پس چرا مردم عربستان از پرستش آن سر باز میزدن؟ عزیز دلم، اون الاله، اینا هر قومی یک بتی داشت، یکی از این اقوام بتش اله بود و خود بت اله مال قریش بود و قبول به پرستش آن نمی کردند، برای اینکه یه بت سنگی بوده. مانند آیات قرآنی، یاران محمد به او اعتراض نمی کردند و وی را مورد نکوهش قرار نمی دادند. محمد اونجا که دیگه وا داد و کوتاه آمد، رفت به این بت‌ها تعظیم کرد و گفت شفاعت این بتا بین ما و الله میتونه مؤثر باشه، و بعدم گفت اونا رو شیطون در دهن من گذاشته، خدا خوابش برده بود، شیطون اومد در دهنش گذاشت. اصلا اگر الله نام بتی بوده، نباید آن همه گرفتاری با قریش می داشت و دیگر به او یک تاپرست نمی گفتند، به او بت پرست می گفتند. وقت من تموم شده، من روز دوشنبه راجع به این، اینو میذارم روی میزم، روز دوشنبه راجع به این باهات صحبت می کنم. میگه من از شما خواهش می کنم اگه سلام می دینی جواب مرا ایمیل بدید. چیزم نداره، ماهوارم نداره، ایمیلم با این همه حرف من نمیتونم ایمیل بفرستم، ولی به هر تقدیر امیدوارم توی دانلود هاست جوابشو بگیره از من، و اگر کسانی دیگه این سوال رو دارن اونها هم بگیرن، ولی به هر تقدیر من روز دوشنبه راجع به این صحبت میکنم. کتاب بخونید، کتاب بخونید، کتاب بخونید. از منم بخرید که هر کتابی در 15-20 دلار استفاده داشته باشه، من برنامه رو بگردونم، به برنامه کمک کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب آقای احمد قابل رو من نمیشناسم، شنیدم یه روز در میون تو این بی بی سی و اینا مصاحبه میکنه. ببینید افاضاتش من برای شما میخونم، ببینید که چگونه است. محمدی که من میشناسم، حالا عید مبعث بوده، عید مبعث، محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سود خدا بله برگزیده شده بود، خدای رحمان ببخشید. محمدی که آقا میشناسه میگه که برای گسترش اخلاق انسانی خدا اینشونو برگزید، اخلاق انسانی رو توسعه بده. یعنی کی؟ یعنی بنیانگذار اسلام. ولی تا اونجا که ما فهمیدیم از مخترعات همین دوستان اونجا مصطلحات غیر انسانی، المفسد فی الارض، این اخلاق انسانی اختراع شده، چون اتهام دیگری نمیتوانستن به یهودیا بزنن که مالشونو بگیرن سرشونو ببرن طلاهاشونو بدوزن، مفسد فی الارض اختراع کرده، اتهام اختراع، این اخلاق انسانیه. کافر، شما ببینید زیر عنوان کافر که همینشون اختراع کرده در مکه، در مدینه، چند صد هزار آدم رو سر بریدن، یه عرب و ترکا، محمود غزنوی و تیمور رو داره دسته. کافر، همین امروز اینها مصطلحاتی است که بایستی از این زبان شیرین فارسی و فاخر فارسی بیرون برود و استفادهشون جرم بشه، جرم. هر کس به کسی گفت کافر، 6 ماه زندانی. اینا اختراعات اون منطقه است دیگه، مفسد فی الارض، محارب با خدا، این اخلاق انسانی بوده؟ این آقا میگه نان ایران رو داره میخوره، سینه میزنه برای دزدان مدینه، آقای احمد قابل. خب ببینید مغز این آقا کجای کاره. بر خدا رحمت، خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود. اختیار دارید آقا، بله بله، ببر ببینید با خودید، آقای تاریخ تبری رو برو نگاه کن پدر جان، طبقات واقعی هست. اخلاق انسانی بابا، آدم 50 ساله دختر 7 ساله خب البته اخلاق خیلی انسانیه، اونقدر گند و ننگین بوده که حتی آخوندا میکاره نمیکنن. اخلاق انسانی آقا والا اگه آدم یک ذره اخلاق انسانی داشته باشه در 40 سالگی دختران 17 18 ساله مثل دختر خودش هستن. چگونه است که این اخلاق انسانی و رحمانی در 55 سالگی حواس دختر 7 ساله کرده ها؟ این یه نوع بیماری جنسیه پدر، اس داره. حالا من زیاد بیلو به ته این چاه نمی اندازم که بوش خیلی در بیاد، خود شما می دونید. خب بله، پای من بود و با غمی سنگین ها. حالا می خونم براتون و بعد تعبیر می کنم. یه آقا تازه دوریالیش افتاده، نمی دونی چجوری حرف بزن. خب و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن ناممکن بودن و استیفای حقوق دو گروه بزرگ انسانی یعنی زنان و بردگان در عصر حضورش چشم از جهان فرو بست. در فرو بست. خب بعد منظورش این است که بعد تبریک گفته، میگه که این پیغمبر اسلام میخواست که حقوق دو گروه افراد انسانی رو تأمین بکنه، یکی بردگان بودن و زنان، ولی چشم جهان فرو بست. آقا مگه تو جنگیری؟ مگه تو خواب دیدی مرد حسابی؟ تو از کجا آوردی این رو؟ از کجا آوردی پدر؟ آقای روشن فکر مذهبی از کجا فهمیدی؟ مستندات چی خواب دیدی؟ ای بابای بوده آمده عرض شود که این تورات یهودی ها رو برداشته کپی برداری کرده، یه مقداری هم از خود ما برده دین درست کرده، با شمشیر عربام شروع کرده گسترشش داده. حقوق زنان که معلومه چیکار کرده دیگه، دویستاش خودش داشت. اینا عقلشون کمه؟ شعور ندارن؟ قانون گذاشته که سوره النساء. روشن فکر مذهبی شما که بهتر میدونی که بردگان، خودش برده فروش بوده حضرت، اصلا از درآمدش آخر اون برده فروشی بوده، خود عربای آزاد جب و مرد رو میگرفتن میفروختن به بردگی. پیشبینی کرده یا آقا پیشبینی کرده، میدونه اونجا بوده، در گوشه ایشون گفته بود که ببین من میخوام برده ها رو آزاد کنم، حقوق زنه برای عمرم مثل یک کفاف نمیده. یک فضای خرفی و سفاحتی بر جامعه ما حاکم است متاسفانه. این آدم ها رو میگم در نبود، واقعا در نبود فقر روشن فکری، فقر فکر داریم ما در مملکت، فقر فکر. این فقر فکر خیلی وقت آغاز شده، مال امروز نیست، از زمان رضا شاه آغاز شده. از من میپرسید از زمانی که استبداد در این مملکت توانست چماقش رو در تمام در واقع ابعاد این مملکت حاکم بکنه و کتک بزنه و زندان بکنه، که اصلا این رسم نبود در ایران، مردم آزاد بودن. آقا در زمان قاجاران ما اهل فکر داشتیم، دانشگاه نداشتیم، متفکر اما داشتیم، دانشمند داشتیم، فرهنگشناس در داخل مملکت بودن. این از اونجا آغاز شده. حالا دیگه اینا دیگه چیزش هستن، گل بستان این هر سبت که مزرعه هست. حالا من میدونم این آقا نمیتونه اینقدر خرف باشه، این دوریالیش افتاده، شبا فکر میکنه که عجب کلای سر ما رفت. آقا یه عمری نماز خونیم، ریش هم گذاشتیم، حالا چی بگیم؟ آخه این که نشد دین که بابا 50% جامعه انسان رو بگه آدم نیست، ابزاره، وسیله است، مال منقوله، زن مال منقوله، میخریم میفروشیم، میخریم میفروشیم، میندازی بیرون، طلاق میدی بدونی که بهش بگی. خب این حالا دوریالش افتاده. یکم برد فروشی حضرت و بقیه گفتم خدمتون 800 نفر تاریخ تبرستان گزارش کرده است، پیش از او هم گزارش کرده، از دست ظلم علی و در واقع بی سیاستیاش و خون ریزیهاش و آدم کشیهاش گفتن آقا ما نمیخوایم این اسلام رو، برفتن و مسیحی شد. این مبالغی رو کشته، تعدادی رو چیز کرده، زن و بچه اینها رو آورده بفروشه.

اینا رو آزاد کرد و اینا رفتن، اینا فرار کرد پیش معاویه. چیکار کردیم مولا علی که ما گریه میکنیم و به سر میکوبیم و بیچاره و بدبخت شدیم، ملت بزرگ فرزانه‌ای که یکی از فرهنگ‌های پایه جهان امروز نشسته برای علی گریه میکنه و برای اصغر گریه میکنه و این یه نکبت، نکبت غیر قابل تحملیه واقعا. یعنی قدم انقدر کوتاه شده، آمده خانه این را آتش زده، میگوید این نخستین خانه است در اسلام که یه کسی آتش زد، چون قرار نبود خانه های مردم را آتش بزن. حالا دوریالی آقا افتاده نشسته فکر کرده، خب بالاخره آدمه دیگه، انسانم محکوم به راستیه، محکوم به صدقه. هر آدم در واقع لجوج بیدلیلی وقتی سخن راست بشنوه به ظاهر ممکنه قبول نکنه، اما در درون خودش که میدونه که این داستان درسته، که میدونه که این حقیقت هست. این آقا دوریالیش افتاده. در واقع اون چی بابا میخواد بگوید، میگوید که افسوس که این بابا عیب در اخلاق داشت، نقص در کردار داشت، برده فروش بود، حقوق زنان رو چیز نکرد. اینو میخواد بگه، به این زبان گفته حداقل. های هوب به قول امریکایی که محصولش اینه. یه بار دیگه میخونم، حالا من یه تون نوشتم، بعض اوقات خط خودم نمیتونم بخونم. محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سوی خدای رحمان برگزیده شده بود. مقالطه رو ببینید. خب مگه خدای رحمان چیز داره که بیاد چیز رو برگزینه؟ چیز برگزیده بود یعنی چی؟ اینا همه مقالطات مصادره به مطلوب هست. یعنی ما یه امری رو قبل از اینکه به اثبات برسانیم در فرض میگنجانیم، مصادره به مطلوب. اینجا میگوین مغلطه begging the question. استدلال مدور هم میگویند، یعنی شما هیچ موقع پیداش نمیکنی، دور خودش دوره چو از سوال به جواب، از جواب به سوال میچرخه، هیچ موقع جواب درست منطقی به دست نمیده. و بگو بله بله، خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن استیفای حقوق دو گروه بزرگ انسانی از زن و بردگان چشم از جهان فرو بست. شما کجا میدید؟ مگه اونجا بودی در کله اون آقا بودی شما؟ نه، این بابا دچار تضاد شده خودش با خودش. آخه دین این هست که شما هر چیزی که به شما گفتن، هر چیزی مربوط به اون دین است جز حقیقت مطلق هیچ چیزی نیست. چون اگر که یک شکافی در یک این زره ایجاد بشه کل قضیه میمیره. حماقت آدم دینی از اینجاست ناشی است که یک مجموعه کلی رو کاملا عالی، کاملا کامل باید بشناسه. من روزی که فهمیدم این آدم کش بودن 15-16 سالم بود، همین در این جریان بنی قریظه و اینا فهمیدم فتوبتی در کار اینا نبوده. اینا آدم های ایدئولوگ بودن، سرسپردگان یک عقیدهی بودن که ابعاد فاشیستی داشت. چه فتوبتی؟ فتوبت باقی نمیماند که. مگر در آدم فروشی هم فتوبت هست؟ مگر برده کردن آدمای آزاد و بردن به مدینه و چوب زدن و فروختن زنای مردم رو در این فتوبت میتونه پیدا بشه؟ اخلاق انسانی و الهیه؟ ناممکن بودن یعنی چیه مرد حسابی؟ اگه این پیغمبر خدا بود، خدا که برده فروشی نمی کنه که، همه آدم ها رو آزاد خلق میکنه. من گفت آقا از فردا برده فروشی کسی نکن، حقوق زنا با مردا برابر باشه. ناممکن بود؟ نه، خودش این کاره بود. البته وفور بردگان ایشون بقید عربا رو میفروخت، میگرفتن میوردن تو جنگ هایی که میکردن اینا حمله میکردن و اینها، هر شبت که بعض اوقات هم شکست میخوردن مثل جنگ تبوک و فلان اینا، کسانی که میگفتن عربای بیچاره هم زبون خودشون میگیرن و برده میکرد. اونایی که برده میشد بیچاره فرار هم دیگه نمیتونست بکنه. میشد مثل الاغ میشد در خدمت ارباب. برده فروشی یعنی این دیگه، مثل الاغ. همون کاری که با الاغ خر بار میکنن برده هم همون کارو باشه. بعد که ابوبکر پیدا شد و عرض کنم که دوزار گناهکار شدن و این حرفا، هزاران برده دست

0: با بسته با زنجیر میکشیدن میبردن مدینه. برده خرا هم از روم و جای دیگه میمدن، آدم های آزاد که اینا برده کرده بودن میخردن کنه پولش بزنن جیبش. اسلام حنیف. حالا چرا ما این حرفا رو میزنیم اینجا؟ یکی ممکنه میگه آقا یه عجب دشمنی با اسلام داره. نه، اصلا اشتباه میکنه کسی اگه چنین فکری بکنه. درد ما درد مملکتمونه پدر جان، که در حمله نخستین 650 سال اسارت کشید ایرانی و هر چه داشت داد اینا خوردن. اینا یه مش آدمای بیابانی بودن. خیلی خوب، بعد امپراتوری درست کردن. یکم بشین فکر کنیم این امپراتوری از کجا درست شد. در دمشق اینا که از عربستان سعودی، که اینا تغذیه نمی‌شدن که، عربستان سعودی که چیزی نداشت که یه 4 من انگور و 5 من نمیدونم کشمش و اینا در این مدینه به دست میامد. چند کیلو پشم شتر. امپراتوری درست کردن و کاخ ها برکشیدن و در دمشق بعد منتقلش کردن به بغداد و شبهای افسانه بغداد و اون ثروت های افسانه از کجا میمده؟ از خون این ملت بیچاره ایران بوده عمدتا، شاید 80% از مردم ما بوده. زالو به همدون داه و المنه مغلا آمدن. ما از مغلا خیلی بد میگیم، خب مغلا مدنیت منطقه رو بین بردن، ولی الحمدلله شر این حکومت اسلام رو از ما که خود ما که نتوانستیم، خود ما نتوانستیم که ما که امروز عاجزیم حکومت آخوندی رو سرنگون کنیم، اون روز هم عاجز بودیم خلیفه رو سرنگون کنیم. دست ما نمی رفت، شمشیر در دست ما می لرزید. شما آدم های مذهبی هستیم، عرب که مذهبی نمیشه که، ما مذهبی هستیم. بعضی خیلی میکنه عربا مذهبی هم. نه بابا، اینا غارتگر بودن بیچاره، غارتگرشون کرده بودن. دست ما می لرزید. یعقوب رفت اینا رو سرنگون بکنه، همون خلیفه ما که جانشین پیغمبرم کلاشو برداشت عمامه. می ترسیم ما از دین. درست گفت مطهری، من شنیدم این رو، نخوندم. میگه که ساقط کردن یک حکومت عرفی اونقدر سخت نیست، اینا رو ساقط کردن مشکله. دست ها میره بالا با شمشیر، به گردن آخوند فرود نمیاد. داره که تنها شمشیری که باید فرود بیاد همین گردن آخونده. این زالوهای بیمقدار تا در واقع اگه مغلا نبوده بودن احتمالا هنوز ما هرچی داشتیم بار میکردیم برای خلیفه. بخونید در مقدسی ابن خلدون، جغرافیدانا، تاریخدانا، اینا لیست دارن که از ما چی میبردن، چند تن عسل میبردن، چه میزان طلا از آذربایجان، چه میزان طلا از سیستان، چه میزان طلا از خراسان. هرچی ما مردم اینا کار میکردن میرفت خدمت خلیفه. تازه ما نوکرم میگفتن، تأخیر ما هم میکردن برابر قانون اسلام. گبر بودیم دیگه، کفار بودیم، کفار کتابی. حالا پارتی بازی هم کرده بودن برامون، به ما گفته بودن کتابی، ما رو بازی همه میکشتن. کفار کتابی بودیم. یه دم مسلمون شده بود، یه دم نشده بود. اونا هم که نشده بودن، اونقدر ما که شده بودیم اونا رو تأخیر کردیم و توف انداختیم و نجس خواندیم تا به اجبار اونا هم آمدن و عرض کنم که این دیر رو پذیرفت. زرتشتی بیچاره رو ببینید، مردمان اصلی این سرزمین توی از چه میکنن اینا؟ جای دیگه نیستن، چون در این محیط های شهر متعصب. یه زرتشتی میخواست رد چه؟ میگه های همون زرتشتی نمیشد که سره یه نجسی تو از مقابل دکان این نردبون میابردن، اینو سوار نردبون میکردن میکشیدنش میبردنش اون طرف. بارون که می اومد بیچاره نمیتونستن بیرون بیان، اینا نجسن. فقط اسلام چیزا رو داره. هی فرار کردن تو کبیر، بریم یه جایی که آدما کمتر باشن. تعصبات اندکیشون باقی موندن در یزد و کرمان و این سخن پایان ندارد ای جواد.
1: در طول تاریخ تعداد کمی از شخصیت‌ها به اندازه یاسر عرفات رهبر مرموز سازمان آزادی بخش فلسطین و چهره کاریزماتیک جنبش فتح، برای دهه‌ها بحث و جدل را برانگیختند. او از جمله افراد پشت پرده ای بود که با آموزش گروه‌های مخالف محمد رضا شاه و طراحی عملیات‌های مسلحانه به انقلابیون ایران کمک می‌کرد. یاسر عرفات، معروف به ابو عمار، مردی که با ظاهری خندان و با بوسه‌های عجیب خارج از عرف روابط سیاسی شناخته می‌شد، شخصیتی منفعت طلب و درو که هر لحظه امکان داشت جهت سیاسی خود را تغییر دهد، از دریافت کمک مالی از محمد رضا شاه پهلوی تا هماغوشی با انقلابیون 57 تا همپیمانی با صدام حسین و مجاهدین خلق. مردی که رهبر یک گروه تندروی مسلمان بود، اما بعدها ثابت شد که یهودی زاده است. در سال 1999 دکتر قاضی حسین نماینده عالی صاف فاش کرد که یاسر عرفات از یهودیان مراکشی و متولد قاهره است. کاگبه بعدها مدارک رسمی تولد عرفات در قاهره را از بین برد. یاسر عرفات سهم بسزایی در استخدام ابو ندال و ابو شریف، دو تروریست لبنانی، و فرستادن آنها به میان معترضین ایرانی در 17 شهریور 1357 داشت تا با شلیک به سوی ارتش شاهنشاهی و کشتن 9 سرباز ایرانی موجبات تحریک ارتش شاهنشاهی را رقم زده و باعث گرفته شدن جان 57 انسان بیگناه و در نتیجه کاشتن بذر نفرت در دل مردم ایران نسبت به حکومت شاهنشاهی را سبب گشت. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، یاسر عرفات از مبارزه تا مذاکره، نوشته ی افسانه وفا. کتاب دوم، یاسر عرفات زندگی سیاسی و ویژگی‌های روانشناختی، نوشته ی جرالد پست. کتاب سوم، انقلاب ایران و ریشه‌های ناآرامی و شورش، نوشته ی مهران کامروا. و کتاب چهارم، کارگران و انقلاب 57، نوشته ی آصف بیات. روزی که صادق قطبزاده در فرودگاه مهرآباد، یاسر عرفات رهبر جنبش فتح و رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین را در آغوش گرفت و به او خوش آمد گفت، عرفات با چشمانی اشکالود گفت، سالها فانتوم‌های اسرائیل بر سر ما بمب می‌ریختند، امروز اما فانتوم‌ها به استقبال ما آمدند. اشاره عرفات به دو هواپیمای فانتوم بود که هواپیمای او را پس از ورود به آسمان ایران تا تهران اسکورت کرده بودند. مخالفان شاه چه فداییانی که با جبهه خلق برای آزادی فلسطین در تماس بودند و چه سازمان مجاهدین خلق که فنون رزم و نبرد چریکی را در اردوگاه‌های فتح در لبنان و فلسطین آموخته بودند، در انتظار دیدار رهبر فلسطین از ایران بودند. اما هیچ یک باور نداشتند تنها 3 روز پس از سقوط حکومت پادشاهی ایران، ابو عمار را بر سر سفره آیت الله خمینی در مدرسه علوی، مقر موقت رهبر انقلاب، مشاهده کنند. در این تصویر بازرگان، داریوش فروهر و سایر مصدقی ها در صف روبوسی با یاسر عرفات هستند. مسعود رجوی و موسی خیابانی از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان پیامی به یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، فرستادند. در این پیام آمده است، برادر ابو عمار، اگر امروز شما و همرزمانتان خانه و خاکی از خود ندارید که بر آن پای گذارید، مردم ما که همیشه انقلاب شما را با چهره فلسطینی و قلب عربی و اسلامیش به طور ویژه‌ای گرامی و عزیز داشته‌اند، برانند تا در مسیر انقلاب آزادی بخش ضد امپریالیستی خود خانه و خاکشان را در آینده ای نچندان دور به پایگاهی برای شما تبدیل کنند و این انقلابی است تا پیروزی. این نامه اینچنین به پایان می رسد: با سلام به انقلاب و خلق قهرمان فلسطین، به ویژه خواهران و برادران رزمنده فلسطینی ما در سرزمین‌های اشغال شده، از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان، مسعود رجوی، موسی خیابانی. از فرودگاه عرفات و هیئت همراهش به ساختمان نخست وزیری منتقل شدند و رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین پس از درنگ کوتاهی به همراه 6 تن از همراهانش به مدرسه علوی رفت تا با آیت الله خمینی دیدار کند. عرفات با آنکه مرد جنگ و چریک بود، اما در سفرهای رسمیش معمولاً در کاخهای سلطنتی و یا ریاست جمهوری اقامت می کرد. در تهران اما روی زمین نشست و با آیت الله خمینی قیمه نظری خورد که از خانه آقای مستجابی آورده بودند. آیت الله خمینی با دیدن عرفات چنان به وجد آمده بود که نخستین و آخرین خنده‌اش را مردم پای همان سفره دیدند. از این سفر عرفات تا آخرین آن که با قهر رهبر فلسطین از آیت الله خامنه ای جانشین خمینی که عرفات را خائنی حقیر خوانده بود همراه شد، روابط ایران و سازمان آزادی بخش فلسطین با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. در ماهای نخست برپایی دولت موقت، نخستین نقض عهد رژیم انقلابی ایران با عرفات آشکار شد. آیت الله خمینی وعده داده بود محل دفتر حفاظت منافع اسرائیل در خیابان کاخ، که اکنون به خیابان فلسطین تغییر نام داده بود، در اختیار سفارت فلسطین قرار گیرد. نخست به بهانه آماده نبودن ساختمان و سپس به این دلیل که مالک ساختمان ملکش را می‌خواهد، برای فلسطینی‌ها ساختمان دیگری را در همان خیابان در نظر گرفتند. دومین اختلاف زمانی پیش آمد که قصه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران جهانی را به حیرت انداخته بود.
2: شرکای ساختمان مجدد خلق هستم. 2 روزه که ما سفارت آمریکا را محاصره کردیم، برای اینکه به ما اطلاع داده شده بود مخفیانه میخوام بیان اسناد سازمان سیا را از سفارت خارج بکنن.
1: عرفات دلگیری ها را کنار گذاشت و به تهران رفت با پیشنهادی که قبول آن از سوی آیت الله خمینی میتوانست به رسمیت شناخته شدن سازمان آزادی بخش فلسطین از سوی آمریکا را به همراه داشته باشد. آن هم سالها پیش از آن که پیمان اسلو هویت سیاسی فلسطینی ها و رهبری عرفات را به رسمیت بشناسد. عرفات به آیت الله گفته بود گروگان ها را به من بدهید، من آنها را به واشنگتن میبرم. در آنجا اولا پرزیدنت کارتر به استقبال می آید و عملا من و سازمانم را به رسمیت خواهد شناخت. در درجه دوم این کار اعتبار و جایگاه ما را در افکار عمومی آمریکا و جامعه جهانی بالا خواهد برد و دیگر کسی ما را که باعث آزادی 52 گروگان شده ایم تروریست نخواهد خواند. آیت الله خمینی با یک نه بزرگ به عرفات امیدهایی را که رهبر فلسطینی ها از ساختن کلاهی از نمد گروگانگیری برای خود و ملتش در دل داشت نقش براب کرد. دلازرده او از تهران به بغداد رفت. دولت ایران این سفر عرفات را نشانه ای از مشارکت او در طراحی حمله به ایران دانست. بعد از حمله عراق به ایران، خمینی به یاسر عرفات گفت که در مقابل حمله صدام به ایران موضع بگیر، اما یاسر عرفات پاسخ داد ما با ایرانیان دوست هستیم، اما صدام برادر ماست. عرفات چند ماهی کوشید در نقش میانجی بین بغداد و تهران، جنگی را که به قول او همه اش زیان و به ویژه برای مردم و انقلاب فلسطین بود، خاتمه دهد. زمانی که ارتش و سپاه در عملیاتی شگفت برانگیز در حمله ای به جنوب عراق تا نزدیکی بصره پیش روی کردند و شبه جزیره فاو را تصرف کردند. رژیم وحشت زده عراق به عرفات متوسل شد تا شاید او از تتم آبروی خود مایه بگذارد و مانع از سقوط بصره شود. عرفات به تهران رفت، اما به جای شنیدن کلامی امیدوار کننده، سخنانی شنید که سخت بر او گران آمد. احمد خمینی، فرزند آیت الله، به نقل از پدرش به او گفته بود بروید و خطاهای خود را با اعلام حمایت از ملت مظلوم عراق که ما به زودی آزادش می کنیم جبران کنید. در چنین صورتی زمانی که بعد از آزادی عراق راهی آزادی قدس می شویم، در لشکر اسلام جایی به شما خواهیم داد و امکان دارد در دولت اسلامی فلسطین نیز مکانی به شما بدهیم. عرفات به احمد خمینی همان را گفته بود که سرداری ایرانی به همتای رومی خود گفته بود: اگر در کف دست من موی میبینی، بصره را هم خواهی دید. این آخرین سفر عرفات در دوران حیات آیت الله خمینی به ایران بود. با آنکه سفارت فلسطین در ایران همچنان دایر بود، اما جمهوری اسلامی عملاً تلاش برای تضعیف و برکناری عرفات را همراه با سوریه و کمک‌های سخاوتمندانه به سازمان‌های تندروی فلسطینی دیگر همچون حماس را آغاز کرده بود. این تصویری از مسعود رجوی است که اسلحه‌هایی را که از انبار ارتش شاهنشاهی دزدیده بود به دوستش یاسر عرفات تروریست هدیه می‌دهد. عرفات بعدها با وجود قطع روابطش با ایران، روابط خود را با مجاهدین خلق ایران حفظ کرد. ارتباط یاسر عرفات با سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های مخالف شاه به پیش از انقلاب 57 برمی‌گردد و همانطور که اشاره شد با قاچاق اسلحه به ایران و تیراندازی به سمت مأموران شاهنشاهی همواره تظاهرات ها را به خشونت می کشیدند. در این میان مشخصاً اعضای سازمان مجاهدین خلق با آموزش هایی که در اردوگاه های فلسطینیان می دیدند برای عملیات های تروریستی در ایران آماده می شدند و نمونه بارز آن رویداد تلخ 17 شهریور بود. در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، سه سوء قصد به جان عرفات در تونس برملا شد که عاملانش اعتراف کردند هزینه عملیاتشان را سفیر ایران در دمشق پرداخته و سوریه در انتقال آنها به تونس و تدارک طرحشان نقش اساسی را داشته است. در روز 11 نوامبر سال 2004 مصادف با 21 آبان 1383 یاسر عرفات در سن 75 سالگی در بیمارستان پرسی در پاریس از دنیا رفت و ثروتی بالغ بر 8 میلیارد دلار را برای همسرش سوها عرفات بر جای گذاشت. بخشی از این ثروت از طلاهای زنان و مردم خرد باخته ایران در سال 57 جمع آوری شده بود که به عرفات هدیه دادند تا در راه پیروزی فلسطین هزینه گردد. گزارش‌های بانک جهانی و سایر منابع می‌نویسد یاسر عرفات و اطرافیان او بیش از 90% از بودجه تشکیلات فلسطینیان را به جیب خود سرازیر می‌کردند. زهرا عرفات، دختر یاسر عرفات، که از نوجوانی از خانواده جدا و در عربستان سعودی بزرگ شده بود، تصمیم می‌گیرد بازیگر شود و آرزوی ورود به هالیوود آمریکا را به واقعیت تبدیل کند. دختر یاسر عرفات خیلی زود می‌فهمد جایی در سینمای آمریکا ندارد و برای کسب شهرت باید وارد صنعت دیگری شد. وی به عنوان یک مدل به سرعت موفق و مشهور می شود تا اینکه او را برای بازی در فیلم های پورنوگرافیک انتخاب می کنند. به دلیل بازی زهرا عرفات در فیلم های پورنو او از سوی خانوادهش طرد شده است. علارغم تلاش طرفداران یاسر عرفات برای شهید جلوه دادن او و اینکه توسط اسرائیل ترور بیولوژیکی شده است، اما هیچ مدرک پزشکی این مسئله را اثبات نکرد و تحقیقات و آزمایشات نشان میداد که او بر اثر ایدز درگذشت. شگفتا که علارغم میلیون ها دلاری که جمهوری اسلامی از کیسه ایرانیانی که 34 میلیونشان به اعتراف رئیس سابق بانک مرکزی زیر خط فقر زندگی می کنند به رادیکال های حماس و جهاد اسلامی داده شده است، اما تا امروز حتی یک بار مردم غزه تصاویر رهبران ایران را در تظاهرات خود بالا نبرده اند. تلختر از این، حکایت زخمی های فلسطینی در رویارویی چند سال پیش با اسرائیل بود که به تهران اعزام شدند، زمانی که در بیمارستان بقیت الله فهمیدند قرار است به آنها خون تزریق شود، به سختی اعتراض کردند مبادا خون شیعیان را وارد رگهای آنان کنند. برعکس، فلسطینی ها صدام حسین را قهرمان ملی و مذهبی خود می دانند و از او با نام سید الشهدا یاد می کنند و نام او را بر میدانها و خیابانهای فلسطین نهاده اند. و برعکس، در کشور ما امروز کمتر شهری را می توان یافت که نام خیابان و میدانی به نام فلسطین نداشته باشد. بهزادان پسر ونداد هرمز که لقب ابو مسلم گرفت و منصور خلیفه عباسی او را ابو مجرم می دانست و دستور قتل او را صادر کرد که بود، در حالی که خود وسیله انتقال قدرت به بنی عباس شده بود، از طرفی شخصیت رازآلود ابو مسلم در کشاکش داوری های دوستداران و دشمنانش قرار گرفته و همین باعث شده تا کمتر بتوان به حکمی قطعی در باب او دست یافت و البته قطعیتی هم در تاریخ نیست. نهضت ابو مسلم با موفقیت های نظامی و سیاسی روزافزون وی تدریجاً سراسر منطقه پهناور خراسان بزرگ از مرو و بخارا و سمرقند تا طالقان و بلخ و هرات و سیستان و نیشابور و تخارستان را فرا گرفت، چنان که تنها در یک روز 60 روستا از دیه های ناحیه مرو به دو پیوستند. نام اصلی او بهزادان پور وندیداد بود که به توصیه ابراهیم امام، یکی از بزرگان بنی عباس، به عبدالرحمن تغییر نام داد و با حکم وی رهسپار خراسان شد تا رهبری جنبش ضد اموی در این منطقه را بر عهده گیرد. پیشینه و گذشته ابو مسلم پر از ابهام است. از نظر هواداران اموی، ابو مسلم خراسانی یک زینساز در خراسان بود که بندگان را به کشتن صاحبان خیش برمی‌انگیخت. ابو مسلم فردی از منطقه هرات بود که در ماجرای دعوت عباسیان به ابراهیم پیوست و پس از 2 سال از طرف ابراهیم مأموریت یافت و به خراسان رفت. در سال 129 ابو مسلم رسماً مبارزه خود را با خلافت اموی اعلام کرد و جامه و پرچم سیاه را نشان سازمان خود قرار داد. بدین جهت پیروان او سیاه جامگان نام گرفتند. 3 سال بعد در جنگ سرنوشت سازی که جنگ زاب اولیا نام گرفت و در آن 2 سپاه خراسانی و عرب به طور کامل با یکدیگر روبرو شدند، سپاه تازی شکستی سهمگین خورد که به دنبال آن به سلطنت و خلافت 90 ساله خاندان بنی امیه پایان داده شد و همان وقت گفته شد که در این قادسیه نو ایرانیان شکست خود را در قادسیه پیشین انتقام گرفتند. اندکی بعد صفاح بنیانگذار خلافت عباسی آغاز کار خلافت بنی عباس را در کوفه اعلام کرد و با توطئه صفاکانه‌ای که ترتیب داد تمام بزرگان خاندان اموی را طی ضیافتی به دست جلادان فرستاد. ابو مسلم در این هنگام قهرمانی بود که به گفته خود صفاح حق حیات بر گردن بنی عباس داشت، ولی پس از مرگ زودرس صفاح، منصور دوانیقی برادر او که به جانشینی وی بر مسند خلافت نشست، در صدد کشتن او برآمد تا در آینده خطری از جانب وی متوجه این خاندان نشود و برای این کار دام فریبی در راه او گسترد که بیگمان از ناجوان مردان ترین فریبکاری های دستگاه خلافت اسلامی است، هرچند که در این دستگاه چنین نامردی ها کم نبوده است. ماجرای این توطئه را مورخانی متعدد با تفصیل های کم و بیش روایت کرده اند. منصور از مدائن نامه ای برای ابو مسلم به خراسان فرستاد که درباره اموری میخواهم با تو صحبت کنم که نوشتنی نیست. بیا و بدان که چنان تو را در عراق نگاه نمیدارم و به زودی به خراسان باز خواهی گشت. ابو مسلم در آغاز سوء ظن داشت، ولی قاصد خلیفه با زیرکی او را به لطف و محبت خلیفه مطمئن کرد. مالک ابن هیثم به ابو مسلم نصیحت کرد که از دیدار این مرد بپرهیز، وگرنه پشیمان خواهی شد. با این وصف وی پند او را نشنید و رفت. در مدائن فرمانده های قوای نظامی و گروهی از دلاوران سپاهش در رکابش بودند. گفته شد که امیرالمؤمنین دارد برای نماز وضو می گیرد. منصور در تالار مخصوص نشست و بعد از چند دقیقه اجازه شرفیابی داده شد، ولی اجازه شرفیابی برای همراهان او نبود. شمشیرش را هم دم در تحویل داد. امیر شرطه عثمان ابن الیک و شبیب ابن رواح و ابو حنیفه بن قیس و جمعی از غلامان مسلح در پشت پرده گوش به فرمان پنهان شده بودند. ابو مسلم به قانون خلافت بر ابو جعفر منصور سلام داد. منصور با ملایمت آغاز کرد، ولی کار را به تندخویی کشانید و سرانجام بانگ برداشت که این تو نبودی که با من گردن کشی ها کردی؟ تو نبودی که نام خود را در نام ها بر من مقدم می داشتی؟ تو نبودی که از آسیه دختر علی ابن عبدالله خواستگاری کردی؟ ای پسر زن خبیث، می گویی که فرزند سلیت ابن عبدالله ابن عباس هستی تا خود را در خانواده بنی عباس جا بزنی؟ و سرانجام با عصا بر سر و کله ابو مسلم کوفت و گفت خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم. بالاخره لحظه نهایی فرا رسید. ابو جعفر چند بار دست‌ها را به هم زد و جلادها از پشت پرده فرو ریختند. شبیب ابن رواح با ضربت ساطور پای ابو مسلم را از کشاله ران جدا ساخت و ابو مسلم به کف اتاق در غلتید و آن وقت با ضربات پیاپی کارد و شمشیر و دشنه و ساطور قطعه شد. به دستور منصور جنازه پاره پاره او را در گلیمی پیچیدند و در گوشه تالار گذاشتند. منصور پس از قتل ابو مسلم طی خطابه ای گفت آنان که بخواهند جامعه خلافت را از تن ما درآورند، همچون ابو مجرم سزای خود را خواهند دید. روزگاری بود که این مرد بیعت چکنان را در هم می شکست و اکنون خود بیعت شکست، ما نیز او را شکستیم. جای تردیدی نیست که ابو مسلم خراسانی اولین ایرانی میهن پرستی بود که پس از سالها بر علیه سلطه اعراب در ایران قیام نمود. راهی که او آغاز نمود سپس توسط بابک خرمدین دنبال شد. چنان که در تاریخ نهضت‌های ملی ایرانیان دیده ایم، ملت ایران برای رهایی از قید اسارت تازیان از راه‌های مختلفی استفاده کرد که یکی از آنها طریق جنگ و عصیان و دیگری ادبیات بود. ابو مسلم از جمله کسانی است که در عین توجه به ملیت، در حالی که قیام او برای تحکیم مبانی ملیت و استقلال ایران مفید و مؤثر بود، از طریق مذهب استفاده برد و با تقویت یکی از مذاهب اسلامی یعنی تشیع بر ضد خلفای اموی که از مخالفین جدی شیعه بودند قیام کرد و آنان را از میان برد. ابو مسلم خراسانی واژگون کننده سلسله بنی امیه بود و بنی عباس را او به قدرت رسانید، چرا که تصور می کرد آنها بدین وسیله دست از کشورمان خواهند شست. اما آنها او را به قتل رساندند. پس از چند دهه بابک خرمدین به خونخواهی ابو مسلم پرچم سرخ در دست گرفت و گفت روح ابو مسلم در او حلول یافته. پیشگویان به بابک خرمدین آزادی خواه میهن پرست کشورمان گفتند در پایان این مبارزه کشته خواهی شد. او گفت سالها پیش از خود گذشتم، همان گونه که ابو مسلم خراسانی از خود گذشت، برای اینکه ایران دوباره ادامه زندگی پیدا کند. روح بزرگانی همچون ابو مسلم در من فریاد می کشد و به من انگیزه مبارزه برای پاکسازی میهن را می دهد. پس مرا از مرگ نترسانید که سالها پیش در پای این آرزو کشته شده ام. اما بابک را نیز عربهای بنی عباس با مکر و حیله کشتند. زمانی نگذشت که از خاور خراسان سلجوقیان برخواستند و بنی عباس را در بغداد همچون واتیکان محدود ساختند و تا مدیترانه پرچم ایران را برافراشتند. اما مکر بنی عباس همواره ایران را آزار می‌داد تا در نهایت به تدبیر خراسانی دیگری، یعنی خواجه نصیرالدین طوسی، دودمان بنی عباس، از روی زمین برای همیشه محو و نابود شد. برخی ادعا می‌کنند که ابو مسلم آرزو داشت یک حکومت ملی ایرانی برقرار سازد و اینکه او با ملبس به طغیان دینی با بنی امیه جنگید تا خلافت را در دست گیرد. برخی دیگر انگیزه او را مذهبی ناب و خالی از فهواهای قومی می‌دانند. میتوان این گونه گفت که او خیلی ساده می‌خواسته بنی امیه را نابود کند و اینکه جنبه‌های اجتماعی و سیاسی انقلاب او پررنگ‌تر از جنبه‌های مذهبی بودند. شاید او در نهایت تبدیل به دشمن عباسیان نیز می شده است. در هر صورت شورش او زنده کننده فرهنگ ایرانی بود که برای مدت زیادی بر دولت خلیفه چیره بود. شورش او همچنین سرآغاز برخاستن سلسله های محلی ایرانی بود. ابو مسلم پس از مرگ تبدیل به شخصیتی افسانه ای شد و گاهی به عنوان مسیح پنداشته می شود. نام او در شورش های اسحاق ترک، سنباد، مقنع و راوندیان زنده شد و برخی از رهبران جنبش ها حتی ادعا می کردند که خود او هستند. برای نمونه ادعا می شد که بابک خرمدین از نوادگان دختر ابو مسلم است. عاقبت گروه های گوناگونی پدید آمدند که به امامت ابو مسلم یا ظهور مجدد او باور داشتند.

0: درود بر شما دکتر.
1: درود بر شما.
0: بله سپاسگزارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید که برنامه امروز رو آغاز کنیم.
1: خب هرگاه که من گفتگو کردم به همون شیوه و آماج سربازی خودم فرازهایی را از اوستا آرایه گفتارم کردم، برای همون آماج هم گفتگو کنم، برای ستایش از راستی ها و نیکی های ایران. ایرینم خوبرنو یه زمعیده به زبان اوستا می شود فر ایران را می ستاییم به پهلوی. اوستا دو فر را می شناسان است، یکی فر شاهنشاهی کوینیوم خوبرنو، واژه کوین را می شناسید دیگه در زبان های جرمنیک است، هرچند زبان ایران هم زبان جرمنیک هست، اما خب در زبان های جرمنیک که در اروپا هستن همین این واژه هستش. کوینیوم خوبرنو یزمید فر ایران را فر شاهنشاهی می ستای. این اندکی خوب است که در همین ساختار همین واژه فراز اوستایی بگم. این که میبینید که میگه که ایریانم، این ام که پایان ایریان هست یعنی نام ایران، ام اکوزاتیوه، اکوزاتیو به زبان پهلوی میشود پوییده. در تازی که ایرانیان درست کردن برای تازیان، چون دستور زبان تازی را ایرانیان نوشتن، هنوزم بالاترین و درسترین دستور زبانی که برای زبان بیابانی تازی هست کار سیبوی است و بالاتر از اون در باره دستور زبان تازی نسکی نیست و اون را الکتاب می نامن، یعنی دبوک بسیار درخور ارزش است. این چیزهایی را که شما می بینید فعل و نمیدونم مفعول، اینها را ایرانیان برای اونها درست کردن. ما یک پیشینه چند هزار ساله، من دوباره بگم، ما یک پیشینه چند هزار ساله در زبان شناسی داریم، ایرانیان یک پیشینه چند هزار ساله در زبان شناسی، آوا شناسی، ساختن دبیره و دبیرهای بسیار ارزشمند و درست از دیدگاه دانشگاهی، از دیدگاه آواشناسی، دبیره اوستا برای نمونه تواناترین دبیره گیتیس، باز دوباره میگم تواناترین دبیره گیتیس که 16 واک صدادار داره و همه چیز را به اون میشود نوشت. برای نمونه واژه پهلوی افراسیاب در اوستا فرنگرسین هست، این را من نیزال هست، میبینید فرنگرسین یعنی توی دماغ، اون برای اون ما واک داریم، برای اون ما واک داریم در اوستا. برای همین است که من که این زبان را فرا گرفتم، برای توانایی که این دبیره داشت اکنون میدانم که ما فرنگرسین هست نام اون مرد و به درست همون جوری که نام اون مرد در اوستا بوده است همون جور بر زبان میاریم. این توانایی شگرف زبان شناسی و دبیر شناسی ایرانیان ارزشمند، اما درد و فسوس ها که مردمان کنونی ایران بهره ای از این کار ندارن. یک زبانزدی هست که میگن کوزگر از کوزه شکسته آب می نوشه، یک همچین روزگاری داره ایرانیان. به هر روی این ایریانم می شود ایران را، مانند هی در انگلیسی هیم، می بینید اون اکوزاتیوه، هیم پوییده است. چون زبان اوستا زبان جرمنیکه، دستور زبان اوستا به زبان جرمنیک، به زبان جرمنیک که انگلیسی هم یکی از زبانهای جرمنیک است، نزدیکتر است به زبان پهلوی که ما امروز گفتگو میکنیم. ایر ینم در پهلوی ایران را، در اوستا نداریم همچین واکی ایران را که اکوزاتیو بکنیم. ایر ینم خوبرنو یزمیده، یزمیده هم همین واژه‌ای است که در زبان پهلوی واژه جشن از آن ساخته شده، یزشن از اون واژه ساخته شده، یجنه در سانسکریت هست. سانسکریت با اوستا یک زبان هست، هر دو زبان ایرانی به شمار می آین. گفتم بهتر است که من میگم که این یعنی چی. ایر یعنیم خبرنو یزمعیده. میبینید که با پهلوی چه دگرگونی دارد. این همانند نیست. پهلوی که ما اکنون گفتگو میکنیم زبانی است که جنس ندارد، همچنان که در انگلیسی نیز زبان جنس ندارد. تنها نام جنس دار که در دستور زبان انگلیسی مانده است واژه شیست. در جایی که در پهلوی همین است، اما در اوستا نه. در اوستا همه چیز جنس دارد، مانند زبان کنونی ژرمن و یا زبان فرانسه و یا زبان لاتین که بسیار به اوستا نزدیک است. من که اوستا می‌خواندم استادان گوناگونی داشتم، اما یک استادی داشتم یادش خوش باد، هنریکو مورانو. هنریکو مورانو لاتین می‌دانست و آمده بود به من لاتین آموزش میداد که اوستا را بتوانم به یاری زبان لاتین بهتر فرا بگیرم. نزدیکیش را شما میتوانید بدانید دیگه. به هر روی این را همینجور افسون کردم. اون چی که پس از این میخوام بگم سالهاست میگویم، اما درد و رنج و دریغا که ایرانیان گوش نمی کنن. این بنیادها شگفت است. در نزد ایرانیان بنیادها رخ پیدا نکرده، بنیادها سست است. ایرانیان از شناسه خیش بی آگاه هستند. بی آگاه، نه یک دسته، نه چند میلیون، شاید نزدیک به همه اینجوری هستند. برای نمونه هیچ آگاهی از زبانهای گذشته ایران در میان مردم همگانی نیست. چرا؟ انگیزش این است که آموزگارانی که به این کارها دست دادن خود مردمان بینوا و بیچاره‌ای هستند که هیچ آگاهی از زبان شناسی ندارند، هیچ آگاهی از زبان گذشته ایران ندارند. اون بینوایان و درماندگانی که به من در ایران در 12 سال آموزش دادن کسانی بودن که میبایستی بازداشت میشدن به جای اینکه بیاین و خیشکاری و جایگاه یک آموزگار را بگیرن. این همه بیاگاه بودن. ببینید اکنون یک چیزی را میافزایم. دو تا آ کشش دو تا آ هست دیگه. پورسینا که خونیا میدانسته که چون خونیا بخشی از فیزیک است و این مرد آگاهی زیاد داشته از این، میدانسته که یک آ هست. اگر این را بکشن دو کشش پیدا میکند. واژه آب دو تا آ هست، این یک آ نیست، یعنی دو کشش دارد، بلندتر از یک آ هست. این است که پورسینا میدانسته که این دو تا آ هست، اما آموزگارانی که برای نمونه نمیدونم 50 سال 60 سال پیش به من آموزش دادن یا تا همین اکنون، من گمان نمی کنم که باور هم نمی کنم که این آگاهی را داشته باشن که آ یک تا نیست. در زبان ایرانی یک آ نداریم، آ دو کششه داریم، آ یک کششه داریم. برای نمونه آب دو تا آ هست. این دریافت رو نداشتن. آمدن چیکار کردن؟ این درماندگی ها هست که امروز ایران اینجوری در گل مانده. اینها همه به همدیگه پیوند داره. آمدن به ما میگفتن که اونم به زبان هیبرو، یعنی دبیره ایرانی که ایرانی دبیره نداره اکنون، یک دبیره سرگردان و بدبخت و درمانده پر از زشتی، پر از نادرستی که ننگ بر زبان ایران هست، بیچاره کرده زبان ایرانی را، دست و پای زبان ایرانی را بسته. می آمدن می گفتن که آی با کلاه، آی بی کلاه. خب من چه می توانستم از این زبان یا از این دبیره یاد بگیرم؟ آیه با کلاه، آیه بی کلاه. یعنی اون بدبختی که این آموزش میداد نمیدانست که آ یک کشش هست، آ دو کشش هست. اونی که با کلاه هست که اگر پورسینا یه دونه کلاه سرش گذاشته، این دو تا آ هست. اگه شما آب را بخواید ترانسکریپت بکنید به دبیره لاتین، باید دو تا آ بذارید، یه ب بذارید. ب کنسونانت است، کشیده نمیشه، بی صدا است. آ کشیده میشه. هنوز این آموزگارانی که برای نمونه در ایران هستن، من گمان نمی کنم که باور نمی کنم ازش، از همشان اگر بپرسید که واکای صدادار با واکای بی صدا چه دگرگونی داره، توان گفتنش ندارن. خب اگر اگر اینجوری هست، واکای صدادار در زبان ایران کدام است نمیدانن. به جای این میآیان میگوین که نمیدونم یه چیزهای شرم‌آور، کسره، فتحه، این چه ننگیست، با این کار چه کار کردید، با این کار آگاهی ایرانیان اندک شده است، دریافتشان اندک شده است، بیچارگیشان آنچنان زیاد شده است که همین امروز میبینید دیگه کمترین آگاهی رو از گذشته خودشان دارن، کمترین آگاهی رو. برای نمونه نمیدانن، من که پس از این که خب من افسر ارتش شاهنشاهی هستم، ما آمدم در برونمرز زبان شناسی خواندم، زبان پهلوی خواندم. به مردمان که گاهی از زبان پهلوی میگفتم، بسیاری به من میگفتن که آیا مگر پهلویان هم یک زبان دیگری داشتن؟ گمان میکردن شاهنشاهان پهلوی یک زبانی داشتن به نام پهلوی. کمتر ایرانی امروز میداند که نام پهلوی که خاندان پهلوی دارد در چه چمی هست. این نام یک زبان بوده است، یک شاهنشاهی 500 اینان فرمان روایی کردن در ایران، زبان ایران به نام پهلوی است. این آگاهی نیست، یعنی چون آگاهی نیست اینجوری در گل ماندیم، اینجوری بیچاره شدیم. یک چیزی در میان گفتارم یادم آمد، دو تن به نام انگلس، یکی دیگر به نام مارکس. این نام اینشان نیست، اینایی که دست به این کارها زدن نامهای ساختگی داشتن و اینها مارکس نیست، این نامش مردوخ لوی هست، اما نام ساختگی روی خودش گذاشته. من به این نمی پردازم، بسیار زیاد سخن هست که اینها چرا این کار را کردن. اما این کسی که آدم نابکاری هم بوده و نام نادرست روی خودش گذاشته و مردم را فریب داده و زشتی به ویژه پیروانش در ایران کشتارها و بدبختی های بزرگی سر ایران آورده، ایشان انگلس به او نامه ای نوشته. من اون نامه را به زبان ایران برگرداندم، گمان نمی کنم که کسی در ایران این کار را کرده باشد. نامه ای به او می نویسه که اگر به اندیشه این هستی که اندیشه مزدکی، من کمونیسم را به نام سازندش و بنیانگذارش می نامم، مزدک تباهکار، اگر اندیشه مزدکی را شما می خواهی در جهان بگسترانی، نیاز به یک زبانی داری که آن را جهانی بگردانی. در میان زبانها می گوید که من که نگاه کردم دیدم که زبان ایران ساده ترین زبان گیتیست، آنچنان ساده است که مانند عروسکی که به یک کودک بدهی، همچنان که کودک در یک دم و دو دم میتواند به بازی کردن با عروسک نوین یا بازیچه نوین خوی بگیرد، این زبان اینجوریست، بسیار آسان است. و درستم میگوید، این آسانترین زبان گیتی همین زبان ایرانیست که ما اکنون گفتگو میکنیم، پهلوی. اما میگوید که یک رنج دارد این کار، یک آک دارد. آک را شما چی میگید؟ عیب میگید. آک این زبان این است که در یک مانند گوهری است که در یک پیچه آلوده پیچیده شده است و آن پیچه این دبیره ناساز نابکارانه است که این گوهر را در آلودگی نهاده است. اگر بتوانی میگوید که این دبیره ناساز را از دست و پای این زبان بکنی و برگیری، می توانی به کوشش و یاری این زبان اندیشه مزدکی خیش را جهانی گردانی. نگاه درستی دارد به این کار. نگاه درستی به این زبان داشته است و نگاه درستی به این دبیره داشته است. در میان ایرانیانی که شما میبینید با زبانها سر کار دارن، همچی چیزی را نمیبینید، همچی چیزی شدنی نیست. من که در آغاز دوران دانشگاه که در اروپا میخواندم، که برای ایران شناسی میخواندم، نسکای ایرانیان را نمیتوانستم بخوانم و از ناچار می شدم برای دریافت نوشته ها برگردان، برای نمونه تورات برگردانش را می رفتم، روسیش را می خواندم یا انگلیسیش را می خواندم که بتوانم ببینم که این چی گفته. یعنی این چنان بیچارگی هست، از بکارگیری واژگان بیگانه هیچ دوری نمی کنند و دبیرشان هم که ارزش ندارد. یک ا دانسته نیست چیست، این که نمیدونم با یک نامی را می نویسن علی، واژه هیبرو هست، به تازی هم نیست، این عین که میگوین یعنی چشم به هیبرو، که به تازی هم همین است، خودشون نمیدونن چی کار میکنن. این گاهی او هست، یعنی عثمان اینو با او می نویسن. خب این یک بار او هست، یعنی صدا داره، یک بارم ا هست. این چی جوری هست که یک بار اوه یک بار ا؟ اونگاه این صدادار نیست، این زبان، این دبیره نه صدادار دارد نه بی صدا، هیچ تو روشن نیست که چه به چی هست. یکی دسته دارد یکی بی دسته است و کسی هم به این کار نداره. من این را میخوام بگویم که اکنون که آغاز کردم از این گفته او کردن، این یکی از گرفتاری های بزرگ برای ایرانیان هست که توان دریافت هیچ چیز را ندارند. چرا هیچ چیز؟ برای نمونه اگر شما بخواید از زبان پهلوی چیزی به این دبیره بنویسید، نمیتوانید این کارو بکنید. اگر بخواید سغدی و خارزمی را بنویسید، نمیتوانید این کارو بکنید. دبیره های زبان زنده ایرانیان، برای نمونه زبان زرتشتیان که بهش دری و بهدینی میگن، من روی اون زبان سالها کار کردم. یکی از کارهای من، کار دانشگاهی من روی این زبان بوده است، روی دستور این زبان بوده است. اگر بخواهی چیزی از آن را به دبیره کنونی بنویسی، نمیتوانی بنویسی، برای اینکه توان این کار را نداره. تنها چیزایی را شما میتوانید به این دبیره ناساز و تبهکار بنویسید که میشناسید. این است که ایرانیان نسک‌ها را که در دست میگیرند، چون زبان ایرانی این گنتیو یا نمیدونم افزون دارد، اضافه میگن، این افزون‌ها را نمیذارن، اینا ای هستش، صدادار، اینا را نمیذارن، دست و پا میزنن که اینا را یه جوری به هم دیگه بچسبانن دیگه. صدادارها را که نمی نویسن و بیشتر میگم اگر سرودها را بخوانن، چون بیشتر اون ادب ایرانی در سرود هست دیگه، بخوانن، دست و پا میزنن که چجوری این را بتوانن به هم دیگه پیوند بکنن. این گرفتاری بزرگ اینان است. این که از زبان پهلوی و اوستا گفته میکنم، اینها هزاران سال دور از اندیشه ایرانیان است. کسی نمیداند که در گذشته زبانی بوده است به نام پهلوی. اونگاه در اروپا یک سختی پدید آورده شده است که ایرانیان هم که در این زمینه هیچ کاره هستند، در این زمینه ایرانیان هیچ کاره هستند، در زبان و تاریخ هیچ کاره هستند، مانند چیزهای دیگه هیچ کاره هستند. در اروپا اینان آمدن گفتن که زبان اوستا، خب این زبان اوستا در سانسکریت میتوان نامید این را، سانسکریت میشود ناب، پراکریت میشود آمیخته، ناب نیستون. سانسکریت به زبان اوستا نگفتن. آنچه که در میان ایرانیان بر جای مانده است، نسکی بر جای مانده است، خب از طوفان‌ها و ویرانی‌ها و تباهی‌ها و اینها که دیگه بیشتر از این نمی‌مونه. در همین 14 دهه که ایرانیان رفتن این جنایتکاران و کفتارها را از گورها آوردن و به سر خودشان گذاشتن، یعنی ایرانیان که میگن بردگان، شیعه میشود برده، بردگان ایرانی که رفتن این فرمانروایی بردهداری اسلامی را آوردن و سر خودشون گذاشتن، همین تبهکاران در این سالیان سال از هنگامی که آمدن به آتش زدن بنیادهای نوشته ها و نسک ها و اینها شبانه روز پرداختن، که من کنم هنوزم همین کارو میکنن دیگه. ببینید که در 15 دهه که پدرانشان در ایران فرمان روا بوده است چه کردن دیگه اونو میدانید، میتوانید گمان بکنید چه شده است. در نسک ها که شما نگاه میکنید مینویسن که زبان ایرانی یک چیزی هست از اوستا آغاز می شود که خب درست نیست، زبان ایرانی از سکه آغاز

ویران کردن هایی که گفتن این زبان اوستاست. بسیار خوب، اینو گذاشتن اوستا. گاهی گویش های دیگر هم دارد خاقانی که دلداده ایران هست و یک ایرانی ستایشگر ایران بوده است، میگوید که من اینجا در نمیابم قرآن را، روم آنجا که آبستا بخوانم. ایشان اوستا را آبستا مینامد. اما خب نام اوستا پس تو اروپاییان گذاشتن و ایرانیان در این زمینه میگم هیچ کار هستند، هیچ کدومشون هنوز هم هیچ کار هستند در این زمینه. سپس زبان دیگری که میآید یک زبانی است که شاهنشاهی همایونی پهلوی، ببخشید شاهنشاهی همایونی هخامنشی، خاندان هخامنشی در ایران آن را به کار گرفتند. زبان هخامنشی به زبان اوستا نزدیکی دارد، هم جنس است، دارای سه جنس است و همانند است. دبیره رو رها کنید، زبان با دبیره چیز دیگری است، مانندی که شما یک نوشابه ای را در آوندهای گوناگون بریزید، اون نوشابه یا اون آب یا آبگون هرچی که مینامید دگر نمی شود، اون آوندها دگرگونی نشان میدن. این است که اگر زبان اوستا رو شما به دبیره اوستا بنویسید یا به دبیره اینترنشنال ترانسکریپت که واکای لاتین هست که من هم می نویسم به کار می گیریم در زبان شناسی، زبان رو دگرگون نمی کند. ایرانیان آگاهی از این کار ندارن. من که خیشتن به اینترنشنال ترانسکریپت دبیره لاتین رو برای نوشتن زبان ایرانی به کار می برم، در نمی آبن که من چی کار می کنم و به من هم فشار می آورن، میگن که همون دبیره نابکار و بدبخت و درمانده را بنویس. من میگویم که این توانایی ندارد، چیزی را که این توانایی ندارد چرا باید بنویسیم؟ بگذاریم. این دبیره یه دیگری داشته از زبان هخامنشی، دبیره میخی مینامد. این را باید بگویم که در اروپا این زبان را زبان هخامنشی نمینامند. یک مرد دانشمندی زبانشناسی آمده است به نام کنت که خب ما در دانشگاه هم کار او را خواندیم، کار کنت را خواندیم. کنت نام پژوهشیش را امریکایی است، نام پژوهش نسکش را اولد پرشین گذاشته، پارسی باستان. این ننگ نام هست، این شرم‌آور است، این کار، این دشنام است. مگر کسی نام زبان خودش را پارسی باستان می نامه؟ شما بروید در پارسه یا تخت جمشید، بقاپاته با همسرش در اونجا کار می کرد. بروید به بقاپاته بگید که بقاپاته شما به چه زبان گفته بکنه؟ میگه من به پارسی باستان گفته بکنم. همچین ننگی می شود؟ خب چرا کنت این کار کرده؟ کنت از یونانیان که یونان بخشی از شاهنشاهی ما بوده است، آنان جایی که خاندان پاره ای از خاندان هخامنشی برآمده بودن از پارسوا یا پارسوماش با همون نام پارس گفتن و پلیس پل می شود شهر و پرس پلیس می گفتن که اون شهر پارسیان و گمان می کردن که ایرانیان همه پارسی هستن که این نادرست است، این غلط است. همون هخامنشیان هم از مادر مادی هستند. برای این نادرستی را چون که دروازه دریافت اروپاییان یونان هست، این است که از یونان یا یونه به زبان هخامنشی این نام را برگرفتن و همون نام را اونجا گذاشتن. چون گفتم ایرانیان در این زمینه هیچ کاره هستن، همون را یاد گرفتن. اگر اروپاییان لغزش هم میکنن، لغزش اونها درست است، همین لغزش را. من که به شما بگم نیاز نیست، اما من که در دانشگاه همین زبانشناسی را میخوندم، هرگاه چیزی نوشتم بهشان گفتم که من نمی نویسم زبان پارسی باستان و دبیره پارسی باستان، همچی چیزی غلط است، من می نویسم هخامنشی. اگر نپذیرید میگم که شاهنشاهی که به این دبیره نوشته چه گفته. شاهنشاه داریوش بزرگ روانشاد خودشون به زبان همایونی خیش فرمودند، نبود این دبیره پیش از من، من آن ایدون کردم به آریایی. دانسته می شود که نام آن دبیره و زبانش را آریایی می نامد. خودش هم میگه گمان کنم میگه که ازم آریوم، من آریایی هست.

0: و میگه که چیترا میگه که از تیره پارس این است که اون نام نادرست است، کسی پارسی باستان نمیگوید. حالا این درست نیست، من این شیوه گفتار ندارم، اما کسانی که به زبان شناسی اینها آگاهی ندارن از درماندگی و بیچارگیشان گمان میکنن که چون هخامنشیان پارسی باستان گفتگو میکردن که این نام شوم چیست شما آوردید روی کار، این بیچاره کرده ایران را، این نابود کرده ایران را، چی میگید چه پارسی، ایران است اونجا. اما چون آگاهی ندارن، چون درمانده و بیچاره هستن، این کار را میکنن که اونا چون پارس بودن، پهلوی هم نبوده، پس اونم پارسی میانه است که اونم یک غلط بزرگ، یک دشنام بزرگ است، چیزی به نام پارسی میانه نداریم. شما کجا پارسی میانه؟ این نوشته های پهلوی هست، زبان پهلوی بوده است، هنوزم دستور زبان ایرانی پهلوی است، دستور زبان بلوچی پهلوی است، دستور زبان کردی پهلوی است. اونگاه آوردن میگوین اون پارسی باستان است، اینم پارسی میانه است، اینم پارسی نوین، هم چیزی نداره. این غلط است، این لغزش است. از همین لغزش، از همین لغزش گمان میکنن که ایران هم یک کشوری است به نام پارس و ایرانیان هم پارسی زبان. من نمیدونم با این لغزش بزرگ چه کنم. من خودم نگاه کردم در این چند روز، میبینم که مینویسن که نوروز به پارسی زبانان، نمیدونم نوروز پارسی زبانان، شما چه غلطهای بزرگی میکنید، این زشت کاری ها چیست، نوروز را کدام پارسی زبان جشن میگیرد، پارسی زبان به چه میگویید، مگر من که اردبیلی هستم، من پارسی زبان نیستم، من ایرانی هستم و ایرانی زبان هستم، پدران من، نیاکان من به پهلوی آذری گفتگو میکردن، چه پارسی زبانی آوردید روی کار؟ نوروز از چین جشن گرفته میشود تا مصر. در مدرهای بار پیشم گفتم نوروز را مردم کوپت جشن میگیرن، آغاز سالشون با نوروز هست، آغاز سال با نوروز هست. خب نوروز را در به جای مهرگان جشن میگیرن، واژه مهرگان هم در زبان تازیان مهرجان شده است، در چم جشن ندارن، اما نوروز را در اونجا هم جشن میگیرن. نوروز را در آفریقا برده های ایرانی که در آفریقا انداخته شدن، شیرازی ها، در ایران هم همینجور است، ایرانی های کنونی هم برده هستن، اما بسته ای از ایرانیان که به آفریقا انداخته شدن، اون برده ها اونجا خودشون افروشیرازی مینامن و نمیم سواحلین، اونا هم برده هستن، اون بردگان هم جشن میگیرن. همه این آسیای میانه که ایران بوده است، استان استان استان گذاشتند که 100 سالشون هم نیست کشور درست کردن، همین نوروز رو جشن میگیرن. چه پارسی زبانی در آوردید از خودتان؟ نوروز را چینی هم جشن میگیره، نوروز در بالکان جشن گرفته میشه، نوروز در آلبانی هم جشن میگیره، اون پارسی زبان از کجا آوردید؟ مازندران پارسی است، زرتشتیان پارسی زبان هستن، اون زبان پارس گمان میکنی که زبان پارسی گمان میکنید از استان پارس برآمده است، استان پارس چه کاره است که زبان برای ایران درست بکند؟ استان زان پارس بدهکار خورشید خراسان است، زبان ایرانی از خراسان جوشیده است، نه از اونجا. این زبان پهلوی جایگاهش زبان پرتوه است که شاهنشاه هخامنشی داریوش بزرگ روانشاد از پرتوه گفتگو میکنه. پرتوه همون پارتیان هستند، چون لی نداریم در زبان هخامنشی و در زبان اوستا. این واژه پرتوه شده از پهلو و پهلوی. این از خاور است، از خاور آمده است به خراسان، به استان پارس رفته است. چون این آگاهی های بسیار ساده و بنیادین در زبان و اندیشه و نوشته های ایرانیان نیست، آموزگارانشون هم بدبخت و درمانده و بی آگاه هستند، این زشتی همچنان در میان ایران رفته است، همچنان برای خودشان زشتی و نادرستی درست میکنن که از آن میان، که من خوب از شما هم پرسیدم که اون آگاهی که در صدای شما پخش می شود چیست، من بسیار شگفت کردم. و شگفتی دیگر من این است که هیچ کس به شما نمیگه که این آگاهی چیست، یعنی چی ایران نام سرزمین نیست، یعنی چی ایران نام مردم نیست، نام تبار نیست، این از کجا در آوردید این کار را، چجوری شما با چه توانی با چه یارایی این دشنام را به من می دهید؟ من پارسی زبان نیستم، من ایرانیم، ایران زبانش پارسی است، ایران زبانش ایرانی است، از کجا در آوردید؟ روس که 500 600 سال نیست درست شده است اونجا. روس یه کشور ساخته شده است، نام روس نام سوئدی، سوئدیان آمدن این زبان رو درست این مردم را پدید آوردن. روسلاگن سوئدیان هستند. اینا اومدن یه 5 6 صده نیست درست کردن یه زبان ساختگی، اون نامش روسی است. برای اینکه کشور روسی است. ویتنام ویتنامی است برای اینکه کشور ویتنام. حالا چجور شده است که ایران که چند هزار سال است نامش در بنچاق اوستا ایران هست، در اوستا کشوری روی زمین نیست که بنچاق برای نامش اندازه اوستا داشت، اندازه ایران داشته باشد که نام ایران در اونجا. شما از کجا با چه توانی، با چه یارایی، با چه پروانه میاید میگوید که ایران نام یک تبار نیست، نام یک مردم نیست؟ این چه کاری است؟ این چه زشتی است؟ من شما را که این زشتی را میکنید را زیر پرسش میتوانم بگیرم، برای اینکه من پروانه زیر پرسش گرفتن شما دارم، پروانه سرزنش کردن شما را هم دارم. سرزنش بر کسانی باد که شماها را پرورش دادند، کسانی که آموزگار شما بودن. به دوتا آبگن آی با کلا، به یه دونه هم آبگن بی کلا، همین میشه دیگه، همین میشه. هیچ بنیادی که باید درست باشه در ایران نیست. شیعه برده است، برده دیگه بهتر از این در نمیابه. برده تنها کارش این است که در ایران اگر خونه درست میکنه به سوی الله ندرست کنه، که به سوی الله شاش نکنه. مبادا که اگر دستشویی ها همه به وارونه الله ساخته میشن در ایران. سامانتون اینه، دریافتتون اینه، هنجار زندگیتون این است که مبادا به سوی الله شاش بکنید. یعنی شاشگاهتونه یا دستشویتونه مبادا اون سازتونونه. نه پرچم هست، نه دانش هست، نه خرد هست، نه دادگستری هست، نه باور هست، نه یک سامانهی هست. در همین برونمرز هم که نشستن یک سامانه پارتی، میگم دیگه، یک پارتی نداره ایرانی. چندین میلیون پراکنده نشسته اونجا، تاریخاشونه نگاه میکنی ننگ. 1300 و نمیدونم چند نوروز به منم میفرستن، 1300 و نمیدونم نوروز چندتون مبارک. مینویسم که مبارک میشود سود. از این ننگ چه سودی به من میخواهید برسانید؟ 1300 و چی؟ این تاریخ بردگی شماست، یعنی از شما از اون تاریخ آواره و برده و بی خانمان شدید. مادرها و خواهرتون رو در بازارها فروختند، شما را به ننگ بردگی آموختند. این است که میگویید 1300 و چند. شما اگر بخواید از هخامنشیان گفته و کنید با این تاریخ میتوانید گفته و کنید؟ نه. پس چرا به کار میبرید؟ گفتگو که میکنن بنده عرض میکنم شما میفرمایید. خب من که زرتشت ستوده به شما میگه بنده، شما بنده نیستید؟ پس چرا به هم دیگه زمانی که گفته و کنید میگید بنده عرض میکنم شما میفرمایید؟ اون شما اون خان مغول است که پاش رو روی گردنت گذاشته یا روی چشمت گذاشته، برای همون میگی به چشم. آزادی ندارد ایرانی. نام ایران میشود آزاده، ایرگن میشود آزاده. همی تاست تا آذرآبادگان، به جای بزرگان و آزادگان. این شاهنامه از هزار سال پیش نوشته شده، به جای آزادگان. اونجا به آزاده مانده؟ اگر آزاده مانده باشد این تاریخشه، اونم روزگارشه در اونجا. بنده عرض میکنم شما به همدیگه که گفته میکنم بنده، این نام بنده این است. خب اگه توانش دارید این برگردانید به زبان انگلیسی، اونگاه ببینید که یه برده داره گفته میکنه. عرض میکنم، بنده عرض میکنم. یارایی نداری بگی که من میشود به پهلوی اندیشیدن. اوستاش هم همینه، کسی که می اندیشه داره از اندیشش گفتگو می کنه. نوکرم، چاکرم، عبدم، عبیدم. نیاشگاه ها را می گید معبد، نیایش را هم می گید عبادت. برده نیستید؟ خب برده همین میشه دیگه. از برده چه چشم داشتی داری که برده بداند زبانشناسی چیست، دبیره چیست، گذشته؟ از پهلوی نام نمی آورن. یه دونه چیزی درست میکنن، یه نسل که شرماوری درست میکنن، فارسی. اینه. پی هم ندارن. اگه اینجوریه که پی ندارید، بس پارم بگید فا دیگه. پی که ندارید، فارسی. اونو بندازید کردستان، بندازید آذربایجان، بندازید سیستان، بندازید بلوچستان، ننگ برای خودتان درست بکنید. اما اگر بنویسید این زبان ایران است که توانش را ندارید، آگاهیش را ندارید، بنویسید زبان ایران، مانند کشور فرانسه زبان فرانسه، کشور انگلستان زبان انگلستان، زبان انگلیسی. این زبان چند هزار سال ریشه دارد. دست کم از پهلوی کدام آذربایجانی بود است که زبان پهلوی گفتگو نمی کرده است؟ تا همین سده 17 هم زبان پهلوی در اونجا بوده است، هنوز هم مانده است در اونجا. دستور زبان بلوچی و تالشی چیست؟ شما به مردم تالش فارسی زبان میگویید؟ تالش پارس است؟ چه جوری این کارو چه با چه توانی با چه یارایی این کارو میکنی؟ به مردم لور لورستان اینا پارسی هستن، اینا فارسی زبان هستن؟ به اینا میگید؟ به مردم مازندران و گیلان میگید؟ هیچ آگاهی نیست. هرچی هست لغزش، هرچی هست نادرستی. خب سرانجام بشینه دیگه. از اینها، از این لغزش ها، از این نادرستی ها، از این آوارگی ها سرانجام بشینه است که 40 سال پیش رفتن سرباز آمریکا و روسیه و اروپا شدن، درفش را آتش زدن، شاهنشاه را کشتن، 500,000 ارتش شاهنشاهی را که نگهبان آب و خاک و جان و مال و ناموسشان بود را نابود کردن، یک کشور درست کردن، دو تا ارتش داره، یکی دوزا و تبهکارا هستن، یکی هم ارتشی که رضا شاه پهلوی درست کرد. در کجای جهان دو تا ارتش هست؟ اینها ننگ نیست؟ اینها برده؟ شما برده نیستید که این روزگار را دارید؟ شما برده نیستید؟ من سرباز چرا باید به شما برده بگویم؟ میبینم که برده هستید. از برد بارها گفتم، من گفتارهای بردگی درباره بردگی پایان نشده، خواهم گفت، بیشتر خواهم گفت، اما بارها گفتم بردگانی که از ایران رفته بودند و در مصر به نام مملوک بودند سرانجام شورش کردند و فرمان روایی را به دست کردند. مردم ایران اونچنان برده های بدبختی هستند که توان تکان خوردن ندارند که پای ملا را از روی گردنشان کنار بکشند، توان جنبیدن ندارن، آتش میزنن، تنداب که سیل میگویید میآورن، از دخترانشون روسبی خانه ها درست کردن. شاهنشاه آریامهر سپاه دانش درست کرد و شما سپاه روسبی درست کردید. توان اینه ندارن. شهر سنباد را که به نام ننگین مشهد میگن اونجا یک روسبی خانه های بزرگ نهادند. یک توان ندارن که برن شورش بکنن بگن که شما چرا فرزندان ما را، یعنی دیگه ما باید درآمد ما از راه زنفروشی باشد؟ دیگه توان دیگه ای نداری؟ اون کشور سخن به یه جاهای دیگه رفت، نباید اینا را نمیخواستم بگم. ما اون کشور را اگر باز بگذارند بالاترین درآمد را میتواند از جهانگردان و ایرانگردان داشته باشد، اما درش را بستن، پارچه روی مردم انداختن، بردگان را گفتن نه شما نکاید این کار را بکنید، باید جهانگردان بروند اسپانیا و ترکیه پول بدند، ایران نباید از این راه پول داشته باشد، به جاش باید زن بفروشد. این ننگ کجا هست؟ این ننگ از کجا هست؟ اون دبیرتان، اون زبانتان، اون آلودگی ها، اون زشتی ها، کدامش درست است؟ اینها همش را که یک جا میگذارید میبینید که ایران یک مردم ندارد، یک مردم به هم پیوسته ندارد. مردم میشود همسودبر، همسودبر، یک سود، زیر یک پرچم نیستن، به یک اندیشه نیستن، به یک نهاد نیستن، در جایی که همه گذشتهشان نشان میدهد که اینا هزاران سال پیش از این مردم شده بودند. نام ایران در اوستا هست و درفش کاویان که به نادرست کاویان بهش میگن، به کاوه هم هیچ پیوند نداره، میشه و درفش شاهنشاهی. هیچ مردمی نیست روی زمین که در چند هزار سال پیش مردم شده باشد، مرز داشته باشد، دین داشته باشد، پرچم داشته باشد، درفش کاویان داشته باشد. هیچ کشوری، هیچ مردمی نیست که این نهاد یگانه مردم بودن را داشته باشد و این بنیادهای پیشرفته مردم سالاری را داشته باشد. اینا را همه را به دست تازیان سپردند و نابود کردند. 15 سده پس از اون هم آمدن گفتن که رضا شاه پهلوی بیهوده کرده بود که ما را آورده بود از دست این جنایتکاران رها کرد و ما میریم جنایتکاران را میآوریم و فرزند رضا شاه را میندازیم آفریقا، میگیم که هرچی که درست هست به جای آرشی باید انارشی کرد. آیین در پهلوی هست، میگه انآیین میشود کسی که از آیین پیروی نمی کند، از عشا پیروی نمی کند. تنها مردم روی زمین که آیین داشتند و عشا میشود هنجار، به هنجار میزیستند، ایرانیان بودند. اکنون بی هنجارترینش ایرانیان هستند. به دبیرشان که گفتم نگاه کنید، اون دبیرشون اینجور هست. زشتیشان اندازه ندارد. من که آمدم در اروپا نگاه میکردم یه کسایی هستند به نام فیثاغورس، افلاطون، این زهر و مارا چی هستند؟ فردانستم که اینها را از زبان تازیان، یونانیان را میرون از زبان تازی میان نامشون. این آدم یونانیست، این نامش پلاتون هست. شما پلاتون را چرا افلاطون میگی؟ شما پی ندارید. دستبردار نیستن. اینا رو من سالیان سال میگم. شاید 20 سال هست من در برون مرز از رادیوها گفتگو میکنم. اونگاه کسانی میآیند میگویند که آره هخامنشیان زبانشان پارسی بود، است ما هم امروز پارسی گفت. شما غلط میکنی میگی این پارسی بود. شما پروانه این کارو نداری. شما اگر آگاهی داشته باشی اینو نمیگی. این نام این زبان یا پهلوی است یا ایرانی است، چیز دیگری نیست. با این کار خانه خودتان را ویران کردید. با این کار آتش به خودتان زدید. آتش به زندگیتان زدید. اونگاه اینو میگید من که اردبیلی هستم میگم ها اینا پارسی هستند، اینا پارسی زبان هستند، من اردبیلی هستم، من این زبان مال اینا از شیراز آمده است. من اونجور نیستم. اما این نیست. دریافت این ایرانیان کنونی، این 80 میلیونی کسه، اندازه دریافت رضا شاه پهلوی نیست که دبیرستان و دبستان و دانشگاه نرفته بود. او به اروپاییان گفت که نام ایران نام فراگیر هست، نام ایران همیشه ایران بوده است. در اروپا امریکاییان همچنین این نام را به کار نمی گرفتن، نامه پارس، نام پارس را می گفتن. به اونا گفت شما نباید این نام را بگید، نام خودمان را بگید. در آسیا نه، اینجوری نبود. ترکان و چینیان و تازیان همیشه به ما همون ایران گفتن. نوشته های اهریمنان قجریه را شما برید نگاه کنید، بانک شاهنشاهی ایران روی پول هاش می نویسه. این نام پیش از اون بوده، همیشه بوده. هیچگاه ایرانیان خودشون رو فارسی ننامیدن، همیشه ایران بوده. هزاران هزار، شاید بگم میلیون ها نوشته بر این هست. نوشته های دوره قاجاران، سکه نادر را نگاه کنی، نادر روی سکهش نام ایران هست. شاهنشاهی صفویه که همشهری های من هستن، همه خودشان را ایرانی، کسی پارس نمی نامید. اما دریافت این پادشاه، این شاهنشاه را، این سرباز دلاور ایران زمین را که بردگی را در ایران تا اندازه کوتاه کرد، سپس شاهنشاه آریامهر بردگی را از بن برانداخت و سپس بردگان آمدن شوریدن و او را به آفریقا فرستادن. این است که میگوید که نام پارس نیست. شما که گمان میکنید بسیار آگاهی دارید، اکنون دست گرفتید که آره اینجا پارس است. اون آگاهی شما که من گوش میکردم که چندشم میشد، میگه شکوه نمیدونم سرزمین پارس. تو غلط میکنی، میگی شکوه نیست. سرزمین پارس نداریم. استان پارس را میگی؟ کشور ایران نامش ایران بوده است. این چه زشتی که بر ایران میکنی؟ اون کسی که در خراسان نشسته نامش افغانی است، اون آدم ایرانی نیست، اون زبانش ایرانی نیست. اون تاجیک که در تاجیکستان نشسته نام نادرست که اون ایرانی نیست، زبان سغد و خارزم اینا ایرانی نیستن، این پارسیه. شما چجوری میتوانی به زبان سغدی خارزمی بگی که پارسی؟ اینا پارسی هن؟ زبان پهلوی، پهلوی پارسیه؟ چجوری میتوانی به پهلوی بگی پارسی؟ پهلوی آذری پارسی بوده است؟ اکنون زبانهایی که در پامیر هست، اشکامشی، یغنابی، اینا زبانهای ایرانی هست. اینا رو شما میتوانی پارسی بگی؟ پشتون زبان پارسی است؟ شما به پشتون میتوانی بگی پارسی زبان؟ پشتون ایرانی است، زبانش هم ایرانی است. زبان پشتون یکی از زبانهای ایران است. ایران نام پراگیر هست. این رضا شاه بزرگ را که 40 سال بهش دشنام دادید، پیش از اینم بهش دشنام میدادید، نگاه کنید آگاهیش رو. آگاهیش این است که ایران است اینجا. مردم اینجا ایرانی هستند، این شهرها ایرانی است، این زبان هم ایرانی است. اونگاه شما میایید آگاهی درست میکنید، از اینجا بد آگاهی پخش میکنید که ایران نام جایی نیست. پارس کجای جهان این زشتی هست من سر در نمیارم. در هیچ کجای جهان این کجی را من نمیبینم که در میان ایرانیان میبینم. برای همینم است که این بار کج ایران را به این روز انداخته است. برای همین ناسازگاری است، برای همین بیچارگی است. اینها را از خودشان دور نمی کنند. برای همین هست، چون اینها هیچ کدام درست نیست، نادرستی ها با هم نمی تواند یک آشتی پدید بیاورد که بیاین بگوین ما همه ایرانی هستیم، من اردبیلیم، زنگانیم، نمیدونم بلوچم، تالشم، من پارسی نیستم، من ایرانی هستم. یک ایران هست به دست بردهداران اسلامی گرفتار شده، ما بردگان دست کم پس از 40 سال شورش کنیم این بردگی را بیفکنیم، این توان را ندارد. با هم که گفتگو میکنن همه نشان میدن آره ما بنده هستیم، بنده میفرمایم شما، بنده عرض میکنم شما میفرمایید، عبدم، عبیدم، نوکرم، چاکرم، این چیزها را به هم دیگه میگید دیگه. در زبان من شنیدید اینا را؟ من هیچگاه اینا را به کار نمیبرم. من ایرانیم، ایرانی میشود سربلند آزاده. چه بنده ای؟ مگه انگلیسی ها با هم دیگه گفتگو میکنن میگه که I slave want to speak؟ اما شما که گفته میکنه آه اسلام بیا بهشونم که بگی میگن که آه نه این یه فروتنی. چه فروتنی هستش؟ این بردگی شماست، این شناسنامه بردگی شما هستش. در ایران هم همینجوره، برون مرز هم همینجوریه. گفتگو بسیار بسیار زیاده، یه چیزی را می افزایم و پایان میکنم. ببینید ایران یک فرهنگ بسیار والا و شگفت‌آوری دارد. فرهنگ ایرانی برای زیستن است، برای آبادی است، برای آزادی است، برای بهره برداری از زندگی است. فرهنگ ایرانی در برابر اهریمن و زشتی و نابودی و دروغ و کاستی و کجی برنامه دارد، ایستاست و آموزش دارد. این چیزی را که شما از تازیان یادید، این هیچ آموزش نیست، اینا همه چیزهای اهریمنی است و در سوی اهریمن است. در فرهنگ ایرانی یه چیزی به نام اشا هست، یعنی آیین، اوردر، آیین، و همه چی باید به آیین باشد. بیایید از فرهنگ ایرانی، از آیین ایرانی، از آیین اشا، بارها گفتم، سالها پیش نوشتم، تنها راه رهایی ایرانیان بازگشت به خیشتن خیش، بازگشت به عشا، بازگشت به آیین. چون درست است میگم بازگشت کنید، اگر نادرست بود مزدکم در گذشته است، چرا نمیگم که به آیین مزدک برگردید؟ بازگردید به آنچه که درست است. تنها راه رهایی شما اینه که بردگی را از سرهایتان بیاندازید، سر بلند کنید، از بردگی سر خم کنید، سر باز بتابید از بردگی، از بردهداران تو که نامش بردگی اسلامی در ایران است. برگردید به آیین خیشتن، خودتان را بنده ننامید، من بنامید. این جانب نگید به خودتون، بگید من کسی که میاندیشه، من کسی هستم که از اندیشه، اینا اندیشه منه به زبان دارم میارم. من باید خودتون را سرفراز بدان، ایرانی می شود آزاده، سرفراز، به زبان لاتین می شود نوبل، این نام ایران است. واژه ارستوکراسی می شود بزرگان، سالاران، این چمه زبان ایران است، چمه نام ایران است. شما سزاوار بردگی نیستید، بیاندازید این چیزها را از نام و اندیش، از زبان و از رفتار و کردارتان. به کشورتان دشنام ندید، کشورتان را پارس ننامید، خودتان را پارسی زبان ننامید. شما ایرانی هستید، ایرانی زبان هستید. زبانهایی هم که در گوش و کنار گفته کنند، اون هم در برگیرنده زبان ایران است. به شما باز دوباره بگم، زبان زرتشتیان که بهدینی است، اون پارسی نیست. زبان سمنان که زبان سکسری هست، پارسی نیست. اونا سکه هستن، سکسری هست و سنگسری نیست. سکسری زبان پارسی نیست. مازندران و تبری و تالش زبان پارسی نیست. به اونا نگید پارسی زبان، این زشت است، این دروغ است، این یاوه است. نه هخامنشیان پارسی باستان خودشون را می نامیدن، نه زبانشان پارسی باستان بوده، نه زبانی به نام پارسی در ایران. از کجا آوردین؟ دشمن درست کرده. ایرانیان زرتشتی از دست جنایتکاران شیعه، نابودگران و پتیارگان اسلامی گریختن به هندوستان رفتن. هنگامی که راجه که رهبر بخشی از هندوستان بود است از اینان میپرسد که شما کیستید، خودشان را فرزند جم مینامند. میگن ما فرزند جم هستیم. یمه همین که گمان میکنید، شما نمیدانید، گمان میکنید که عجم میشود دشنام. عجم دشنام نیست، آل جم هست، فرزندان جم. ما سربلندیمون این است که به بنیانگذار فرهنگ ایران، به بنیانگذار ساختارهای همبودگاهی ایمان که یمه باشد، که فرمان روای جهان هنوزم است. از چین بگیرید تا فراز اروپا، یمه یزدان و خدایوند هست. نمیشناسید، شناختی از هیچی ندارید، از گذشتهتان ندارید. این است که گمان میکنید عجم دشنام. عجم تازی غلط میکنه که به ایران دشنام داده باشه. این تازی این را از ما یاد گرفته. گفتم بنچاکش این است که زرتشتی که به اونجا میرود به هندوستان میگوید ما خودمان را فرزند جم مینامیم. قصه سنجان، داستان سنگان را نگاه کنید، بنچاک منونه. زرتشتیان خودشان را فرزند جم مینامند. عجم، من عجم هستم، فرزند جم، آل جم. سربلندی معنی این است که همچنان که ژاپنی و چینی و نمیدونم تایلندی و نمیدونم فینلندی و سوئدی یمه را رهبر خودش مینامه، در هلسنکی یومالا خداوند است، همون یمه. همچنان که خداوندگار بخش بزرگی از فرهنگ‌های جهان، فرهنگ ژرمنیک، به یمه استوار است، ما خودمان را فرزند او میدانیم. اما گمان میکنید که آره عجم دشنام هست، تازی به ما دشنام داده، کسی که نتوانه گفته و کنه. نه، همچی چیزی نیستش. نه، چیزی به نام پارسی زبان نداریم، ایرانی داریم، یک کشور است ایران، نامش هم، نام زبانش هم ایرانی است، فرزندان جم ما اینجوری هستیم. اگر اینها را در نگر بیاورید، اگر استوار به آیین عشا و به آیین گذشتگان خودتان باشید، بردگی و پستی و زبونی از سر شما می افتد. در گیتی امروز درمانده تر از مردم ایران مردمی در جهان نیست. خارتر و دریوزه کننده تر، گداتر، بیچاره تر، بینم، هیچ زندانی در گیتی نیست که ایرانی توش نباشه. راست نمیگم؟ هر زندانی را بروید سر بزنید در هر کجای جهان، از آور تا باختر، از فراز تا فروز، ایرانی در اون زندان هست. دریوزه میکنه که منو به اینجا راه بده. اون نمیدونم نزدیک 1,648,000 کیلومتر جا نداره. اونا سپردید به بردهداران که آتش رو نمیدونم تنداب و خشما به اونجا بزنه. شما از اونجا هر روز بگریزید، بیایید در آمریکا و اروپا بشین، آگهی درست کنید، بگید که شکوه کشور پارس را ببینید، زبان پارسی. این کارتون این است. شما که کارتان به زبان نیست، شما که زبان شناسی نخواندید، شما که آگاهی از گذشته ایران ندارید، با چه پروانه از اینا گفتگو میکنید؟ در ایران هر کسی را نگاه میکنید، تاریخدان هست، زبان شناس هست، فرهنگ شناس هست، میخواید بگید که زرتشت تو چرا گفتگو کنید؟ من گفتگو میکنم برای اینکه به دانشگاه به من پروانه داده. من رفتم دست کم 10 سال شبانه روز رفتم دانشگاه، از بامداد پگاه رفتم تا شب. در چند دانشگاه اروپایی رفتم، زبانشناسی خواندم، ایرانشناسی خواندم، ترکشناسی خواندم، دانشگاه به من پروانه داده در این زمینه گفته بود. اگر نه منم مانند شما بودم، اگر منم گمان میکردم که آره من چون اردبیلیم ترکم، اون شیرازیان پارس هستن، آره این اینجوری انچه میکردم. اما این نیست، دانشگاه به من روشنی داده، ابزار داده و این چیزی هست که به شما گفتم.
1: ولی من فکر کنم بعد این برنامه باید برم بیمارستان، انقدر مشت زدیم. البته اینو آقای سامان که این آگهی رو فرستادن، خب اگه ما آگاهی شما رو داشتیم مطمئنن گوشزد میکردیم. سامان هم حتما میشنوه و این آگهی رو درستش میکنه و نمیدونستیم. خب
0: خب من چرا رفتم؟ من سربازم. چرا رفتم؟ در یکی از نسکه، یه نسکی رو نوشتم 52 بار خواندم تا چاپ شد. در اونجا که 52 بار خواندم چاپ شد، در اونجا نوشتم که من از کشور خودم به دست مردم خودم رانده شدم، از پیشه و رخت سربازیم کنده شدم، به اروپا پرتاب شدم. در اینجا برای این که ببینم که گذشته کشور چه بوده است، به دانشگاه رفتم، اینها را یاد گرفتم و این ابزار را در دست هممیهنان هم میگذارم که با نادانی نبرد بکنن برای پیروزی. خب من برای چی این هنگام را میگذارم با شما گفتگو کنم؟
1: بله.
0: من به همه کسانی که گفتگوی منو میشنون یا سامان را میشنون هیچ دشمنی با اونا ندارم، دوستی با اونا دارم. دوستی من این است که سخنان درست را بشنوید، همچنان که اشو زرتوش میگوید، میگوید با خرد خیش هم پرسگی کنید سخنان از میان راست و نادرست، آنچه که خرد به شما میگوید را آن را برگیرید که سخنان درست. این اینهایی که من میگویم برای رهایی شماست. آگاهی سرآغاز رهایی هستش. این است که من این آگاهی را میدم که ببینید اون سرزمین به چه روزگار هست دیگه. من در این دریوزگاهی که نشستم آب دارم، نان دارم، پیشه دانشگاهی دارم، درمانده نیستم، اما کشور ندارم.
1: درست.
0: کشور ندارم، آبرو ندارم، میهن ندارم. شاهنشاه من 40 سال در آفریقا افتاده، پرچمم سرنگون شده، ننگ بر من زیاد شده، فرزندان ایران زمین فروخته میشن. کسی توانایی این ندارد که جلوی یک آب را بگیرد. آب میرود خانه ها را میدرد، فرزندان مردم کشته میشوند، دام ها کشتار ها همه نابود شدند. پیامد این تنداب ها و خشماب ها چه خواهد بود در تابستان؟ اندک گندمی هم که می رویاندن دیگه رویازده نمیشه، گرسنگی بدتر میشه، بردگی بیشتر میشه. کسی که نان نداشته باشه، درمانده باشه، بیشتر برده. گدایی همش میگن که آی روز خانها، آی برده داران، بیایید به ما نان بدهید، بیاید به ما جا بدهید. روز خان شما را نگه داشته که هر روز خردتر و خارتر بشوید. روز خان برای سربلندی شما نیامدش که اون بردهدار است، اون برای این که شما دام او هستید. مردم ایران دامهای روز خانان هستند، بهتون بر بخوره بذارید بر بخوره، هست اینجوری. شما دام چارپا به شما میایید. اگر چارپا نباشید به یک جنایتکار تبهکار که همه چیزش نشان میده دشمن ایران هست، میتوانید یه شورشی بکنید، یه سری بلند بکنید. من این را میگویم برای رستگاری، برای رهایی. آوای درونی من، سخنهای پهلوی، سخنهای هخامنشیان، سخنهای اوستا به من فرمان میده، میگه شما اینا را یاد گرفتید، به این مردم بگویید. شاهنشاه داریوش بزرگ میگه اگر کسی این فرمانها را بخواند و نگوید مزدا تخمهش بزناد. میگه سفارشش اینه که شما اینا را خواندید، بگید به مردم. من سرباز اون شاهنشاه داریوش بزرگ هستم، ناچارم اینا را بگم. اگر کسی نمیدانه، خب همه که نباید بدونه، همه که نرفتن دانشگاه بشینن. که من یه بختی داشتم، آمدم از یه جایی، از یک پیشه ارتشداری رفتم در دانشگاه نشستم اینها رو خوندم. همه که نکردن، که همه نمیکنن. برخی میروند پزشک میشوند، برخی میروند پیمایبر یا مهندس میشوند، برخی میروند بازرگان میشوند. شما آمدید این صدا را راه انداختید. همگان که زبان شناسی نمیکنن، ایرانیان به زبان شناسی و تاریخ و اینا ارج نمیذارن، گمان میکنن همشو میدانن. برای همین هم است که هر کی میاد میگه که دیگه به به پارسی زبان، درود به پارسی زبانا. این دیگه از اینا نادانی، آگاهی نیست، آگاهی نیست. نمیدونن که اوستا میگه که ایر گنم خورنوی ازمیده فر ایران را میستای. حالا نام پارس در اوستا نیست، اوستا پارس نمیشناسه. اوستا زمانی که بود چیزی به نام پارس نبود. بگذاریم، این گفته من گمان کنم بس است در این یک دست وستی.
1: واقعا سپاسگزارم ازتون و و این که متشکرم از اینکه، یعنی سپاسگزارم از اینکه حسابی ما رو چوب کاری.
0: ببین از من آزرده نشد، من
1: نشدم. من اگه آزرده میشدم که نمیخندید.
0: اگر درونم آتش نگیره سخن جانسوز نمیگم. اینها نادرست است، اینها لغزش است. اگه اینها نباشه ما به اینجوری سرنگون نمیشیم. بسیاری به این چیزها نگاه نمی کنن. مردمی که خودشون میگه بنده عرض میکنم، نمیدونن بنده میشه اسلیف، نمیدونه، ندانسته این چیزها را میگه. من که اینا را میبینم باید بگم. من اینا را از زبان خودم راندم. من هرگز به خودم نمیگم بنده، من بنده نیستم که. شما انگلیسی گفته کنی میگی به کسی که slave is going to talk. This is my, نمیدونم, my slave's word coming to you. میگی به خودت اینجوری نمیگی که در زبان ایران گمان میکنی بنده بخشی از زبان شماست. اما نیست اونجوری. شما این جانب و ایناستی. من باشید من. در عقل شاهنشاهی ما را که صدا میکردن نه هست فرست. میگفتن فریاد میزدن. نمیدونم به نام کسی را میگفتن. آرتین پرتویان فریاد میزد من. من دیگه من. باید من باشید. من. دقیقا. من باشید.
1: دقیقا. خیلی هم سپاسگزاریم از شما.
0: تن درست باشید. ایران زنده باشد.
1: مرسی و بدرود.
0: بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، دیناموسان، مصادره کنندگان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، استخونریسای دکتر و استاد دانشگاه و از همین آشغال ماشغالا. نها کارهای دیگرشون رو من نمیدونم، ولی میدونم همشون دزدن. دزدی از مال ملت. اگر من اینجا استاد دانشگاه بودم، حکومت دینی برای من پول فرستاد، این پول رو از مال دولت ملت دزدیده داره به من میده که من برم اینجا خرج کنم بریزم این ور اون ور. پس من شریک دزدم. امروز کسی نمیتونه انکار کنه که در ایران آخوند امامدار دزد نیست. کسی نمیتونه انکار کنه که وکیل و وزیر دزد نیست، که رئیس جمهور دزد نیست، که اکبر دزده دزد نیست، که رهبر دزد نیست. کسی نمیتونه انکار کنه اینو. اون یارو که داره چیز درست میکنه، نوار درست میکنه و برای نشون میده، این تیکه ها رو خوبه بگیره دزد نیست و بگیر ببینیم. دارم یادت میدم آیا هر کسی که هستی اینا رو بگیر برو نشون بده که فاضلی گفت دزد نیست، رهبر دزد نیست. اما مبتدا خبر جرأت نداری حرفای منو نشون بدی. این دزدان در نوع دزدیشون با نون دزدیدن فرق میکنه. اینا دزد با اجازه الله هستند. اللهی که اون بالا نشسته روزی اون یاری که واسه من فوش میده مثل سگ میندازه جلوش. ببخشید از سگهای خوب معذرت میخوام. اونم دونش تکو میده، گوشی رو هر میداره یه فوش به من میده. باباشو نمیشناسه، فقط اون کسی که استخون میندازه میشناسه. میگه استخون من برا باشه، هر چی باشه باشه. من میگم بخون بفهم، اون فوش میده. با چه جامعه ای طرفی؟ ولی اگر بین 100 تا تلفن یکیش فوش باشه، دوتاش فوش باشه خوبه، اگه هیچیش نباشه بده. باور کنید. و وقت من میگم این جک و جانورا حرفای منو دوست دارن، و وقت گرفتار میشم. ولی من به اون عزیزی گوش میکنم که از اون ور دنیا به من تلفن میکنه، میگه که نه تنها من رو ارشاد کردی، پدر 65 سالم هم ارشاد کردی. من کسی ارشاد نکردم، شماها استعداد داشتید، شماها حرف حساب سرتون میشد، من گفتم بخونید، شماها خوندید. دلیلی نداره از ایران برای من پول بده یه نفر بیاد امریکا پست کنه بگو عاشق خرد این پول رو فرستاد. من که کاری برای اون نکردم. او داره کمک میکنه به آدمای گمراه که من دوباره حرف بزنم، من اینجا باشم و این کار رو بکنم. دوست عزیز قرقیزستان، حاکتت رسید. دوست گرامی من، اون مال در بیشکک بود، این رفیقمون در باکو، همه چیزا رسید. امیدوارم که ملت ایران یواش یواش همینجور که داره یاد میگیره که از پخت خوری در بیاد، کمک کنه این برانورش رو بگیره که ما بتونیم همه کار بکنیم. امروز راجع به این موضوع صحبت دارم. اما این دزدانه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، در سه تا طویله مستقرند به نام طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله شورا. سه قوه دارن این قوه ها به نام مغننه. ای وای ننه، مجریه و غذاییه، اینها قاضی دارن، قاضی دزد، قاضی که تو خونش یه حوری خونه درست کرده، فکر کرده حوری خونه یعنی حور خونه. هر به زبان انگلیسی معنی فاحشه رو میده. مرتضوی رو میگم، سعید مرتضوی، یا اون یارو سردار سپاه که حوری خونه رو برده بود خونش، گفته بود که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای آخوند را چرا باور کنم؟ همینجا من حوری خونه رو درست میکنم، حوری خونه اون دنیا رو نمیخوام. همینجا به خطشون میکنم، میگن لخشین، من پشت سرتون بشینم شما نماز بخونین، ببینم وقتی رکوع میرین من چی میبینم. اسلام نیو محمدیه، پایش باید قرص بشه تو زمین. سردار جعفری رو میخواد، سعید مرتضوی رو میخواد، اون یارو مال کرج رو میخواد که زنا رو تجاوز میکرد بعد صادر میکرد. ما ندیده بودیم آدم ظالم‌محمد خودشم تجاوز کنه، اون فقط فرمانبر بود، مثل همین یارو که فوش میده به ما، فرمانبره. شما در ایران نشستید با این نمایندگان الله، الله آسمونی یا با الله زیرزمینی دعوت چی اختلاف نکنه. اگر کسی عمامه نداشته باشه، عمامش سیاه نباشه، نمیتونه نایب الله زیرزمینی باشه. اما هر کی اندنش قهر کنه میتونه نماینده الله آسمونی باشه. یه شمشیر میگیره دستش، میگه این محارب با خداست، گردنشو بزن، مالشو بردار، زن و بچهشو صاحب شو. الله دستور داده در سوره 8، سوره انفال. انفال یعنی غنیمت، جمع غنیمت ها، یعنی وقتی میری میچاپی، بلند میکنی، در میری، اینو دستور داده چجوری قسمت کنی. تو میتونی هر کسی رو بگی که محارب با خداست، گردنشو بزنی. اختیار با خودته، عمامه نمیخوای. اما نمایندگی الله زیرزمینی عمامه سیاه میخواد. 1200 سال پیش یه بچه درست کردن گذاشتن تو شکم نرجس خاتون، از رونش اومد بیرون، بعد کردنش قاطیخی که روغن تو زیرزمین، اسمش رو گذاشتن امام زمان، بعدم اسمش گذاشتن الله. سهمش رو بدیم ما بخوریم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برنامه‌ای که امروز دارم انقدر زیاده که من فکر نمی کنم به یک سومشم برسم. دوستانی که از ایران میخوان برای من پول بفرستند، یک سایت اینترنتی توی ایران هست به نام ایستگاه.com. این سایت اینترنتی تبلیغاتیه، توش میگه شما از کجاها میتونید برید کارت اعتباری بخرید. نه اسمتون جایی هست، نه هیچی، یه پولی میدید یه کارت میخرید. شماره اون کارتی که به من میدید من میتونم استفاده کنم، به همین راحتیه. اگه کسی بخواد بکنه، اگه کسی بخواد بکنه، مثل همون بانویی که عاشق خرده میده دوستش بیاره. اگه کسی بخواد این کارو بکنه، آخر ماه گذشته یه 600 دلار یه کسی از اروپا برام، از ایران برام فرستاد، توصیه کرد دوستانش که گفتم که ترمیم شدم، اونجوری شد که ترمیم شدم و دستش درد نکنه. من اصلا اسمشم نمیدونم چیه. یه مقداری اگر پا جلو بذارید برنامه دیگه هی نباید بشینه بگه که آقا کمک کنید مردم ایران روشن بشن. دوستی که به من گفته از کانادا میتونه به یک حساب کانادایی پول بریزه، من حساب کانادایی ندارم. من یه آدمم مثل یه آدم معمولی. تو سایت ها بگردید راه های زیادی پیدا میشه. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. دوستانی هم که تو کانادا دارم قبول نمی کنن که من اسم آدرسشون رو به یه آدمی که نمیشناسم در ایران بدم. مردم همه میرن ایران میان. اینه که از حسن نیت شما بسیار سپاسگزارم. ایمیلتون رو گرفتم، جوابم میدم، ولی گرفتاری بیش از اینه. در رضافاضلی.net ما موفق شدیم از گوگل تبلیغات گرفتیم. اگر شما این تبلیغات رو نگاه بکنید، چه بخرید چه نخرید، یک مبلغ خیلی ناچیزی، یعنی هر کسی که میره اونجا، گفته بودم نفری 10 سنت بدین. اگر شما برید اونجا، اونایی که پخت خورن نمیخوان پول بدن، اون تبلیغات ها رو بازبینی اگر بکنن، چه بخرن چه نخرن، چی خرجی واسه شما ها نداره، گوگل به من یه سهمی میده، همون 10 سنت رو به من میده. حالا اگر خریدید او وقت سهم بیشتری به من میده، اگر نخریدید که دیگه اونجوریه. اگر میخواد کمک کنید راه های مختلف هست. شماها که با اینترنت میبینید رضافاضلی.net، یه تیکه تبلیغات گرفتیم. دارم سعی میکنم یه جوری جور کنم که زیاد فشار رو خودم نیاد. حالا دیگه حرفم با دوستان، آن دوستانی هم که زنگ میزنن بین موسوی و خاتمی و انتری نژاد و کروبی و اخیراً یه اسم دیگه مصطفی معین. عزیز جان اینها سگ زردن برادر شغال، هیچ کدوم واجی به اون یکی نمیده، اینا همشون جزء گروه دزدان. اگه نمیدونم صورت ظاهر چیزی نشون میده، اگه بازم میخواین گول بخورین، خمینی گفت 700 تومن پول نفت رو میدم، یه بیلاخ داد به همه. انتری نژاد گفت نفت رو میارم سر سفرتون، بعد گفت وقتی بیارم نفت رو کثیف میشه سفرتون. الانم اومده رایانه ها رو برداشته، پدر صاحب بچه رو بعد در میاره. میخواییم برین رأی بدین به من چه؟ اما به چی رأی بدید؟ به کی رأی بدید؟ بازم به من من یه روزی توی تلویزیون آزادی یه دونه بنر گذاشته بودم، یه تابلو گذاشته بودم، آنچه ملا را کند زیران جواب، اعتصاب است، اعتصاب است، اعتصاب، اعتصاب سرتاسری. این چهارشنبه سوری که داره میاد، ببینید ما ایرانی ها تنها از نظر مذهبی بت پرست نیستیم، ما اصولا بت پرستیم، فرق نمی کنه، هر چیزی رو بت می کنیم. شما الان با یه عده صحبت کنین، امیر کبیر بت یه عده است. من نمیگم امیر کبیر آدم بدیه، کارشو کرد تموم شد رفت. خودت امیر کبیر بشو، امیر کبیر رو بت نکن. احمد شاه اسمش احمد علاف بود، قله علافی یعنی قله فروشی، یعنی جو گندم فروشی، کاه فروشی، با عین و لام و الف و ف. این احتکار میکرد، قحطی اومده بود، مردم از گشنگی میمردن، میگفت قیمت گندم من اینه. یه عده اومدن میگن احمد علاف، احمد شاه قهرمان ما بود. یه عده میگن رضا شاه کبیر قهرمان ما بوده. من رضا شاه کبیر رو ستایش میکنم، امیدوارم که همیشه یادش گرامی باشه. یه عده میگن محمد رضا شاه بوده، یه عده پسر محمد رضا شاه میگن رضا شاه دوم، رضا پهلوی، والا حضرت، ولیعهد، ولیعهد سابق، این بت ایناست. یه عده میگن نه هیچ کدوم اینا بت نیست، مصدق بت بوده. نه هر کدوم به یه دونه اینا نماز میخونن، اسمشون رو نوشتم اینجا. یکی یه دهی هستن همینجا مشروطه طرفدار نمیدونم سلطنتی هم چیزی، اینا میگن دارش همایون بوت ماست، ما به قبله دارش همایون نماز میخونیم. یه دهی هنوز دنبال بختیارن. اینایی که من دارم میگم نه ردشون میکنم نه تاییدشون میکنم. یه عده میگن نه آقا اصل کار بت ما خمینیه، ما قبلمون قنبلعظیمه، ما به طرف قنبلعظیم نماز میخونیم. یه عده نونخور رفسنجانی هن بتشون رفسنجانیه، یه عده نونخور علی شیره‌ای هن بتشون علی شیره‌ایه، یه دی اصلاحچیان یعنی سلمونیان ریش میزنن سر اصلاح میکنن بوتشون خاتمیه، یه دی گوساله دزدن بوتشون ناطق نوریه، اول جوونی سر گوساله دزدی زندان بوده. حالا یه دی اومدن موسوی رو آوردن، یه دی همین آخری ها ببینید بت پرستیم و از این بت‌های زنده هیچ بخاری بلند نمیشه. خیالتون راحت کنم، حلال از جفت تیله بی بر نسبت. اونایی که تو ایرانن میخوان سر شماها رو کلا بذارن، اونایی که تو خارجن میخوان با این آخوندا مذاکره کنن یه چیزی گیرشون بیاد. دولت‌های خارجی

عزیز، توی خودتون دنبال رضا شاه بگردید، بین خودتون بگردید. اگر میخواید به حکومت دینی نگاه کنید، حکومت دینی کارایی که میکنه معنی داره. میاد میره یه دونه دامپزشک دکتر اسب و الاغ پیدا میکنه میذاره بالای ارتش. ارتش معنی رو اگه نمیفهمه بهتره همون زیر دست اون دامپزشکه باشه. اون بوغلتونه رو میگم. با این نوع طرز تفکر انتری نژادم از سر ملت ایران زیاده. اگر ملت ایران بترسه، اگه بگه من اگه برم بیرون میگیرنم، اگه بگه نه نه تو بشین خونه بذار همه برن کاراشونو بکنن ما بریم جمع کنیم، تا ابدالآباد همین آش همین کاسه. اما اگه یک جمعیت 50,000 نفری حرکت کنه، در عرض 2 ساعت نمی کشه میشه 1,000,000 نفر. میدونید چرا؟ برای اینکه همه ناراضیان، جرأت ندارند، رهبر ندارند، لیدر ندارند. لیدرها میرن با جمهوری اسلامی کنار میان. شما خود دانید. ممکنه پشت برنامه من تو همین تلویزیون یه نفر بیاد منو نفیم کنه، من گرفتاری ندارم. هر کسی باید حرفشو بزنه، هر کسی اون چیزی رو که باور داره باید بگه. قاضی شماهایید، کاربر شماهایید، کسی که این کار رو جلو خواهد برد شماهایید. و وقتی که مملکت رو مال خود کردید، دروازه ها رو ببندید، نه برای اینکه آخوندا در نرند، برای اینکه من وارد نشم، من میام خرابتون میکنم. امیدوارم پیام منو بگیرید مردم. اگر همت کنید این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری این حکومت، اگرم همت نکنید این کار ادامه پیدا میکنه. دیگه بیش از این راجع به احوال مملکت صحبت نمیکنم، چون من برنامه خرافه زداییه. یک چند دقیقی رو صرف این کار میکنم و با اجازتون 15 تا 20 دقیقه امروز رو گذاشتم برای کتاب فروشی. کتاب دستبند فروهر، بیارمش بیرون شماها ببینید. دستبند فروهر نقره، 4 تا فروهر بهش آویزونه. گردنبند فروهر فکر میکنم 2 اینچه یعنی 5 سانتی خورده بیشتره پهن از این بال تا اون بال، هم نقره است هم نقره آب طلا. برای ایدی اگه میخواید بدید، اگرم نمیخواید بدید هیچی، حرفم پس میگیرم. خرافات جنونی که به جان ملت ایران افتاده است. فرار آمریکایی‌ها از دست یک پسر بچه 4 ساله استثنایی ایرانی به نام سید حسن،

وی در کربلا مشغول زیارت بود که آمریکایی‌ها به مردم حمله ور شدند. این بچه می‌بیند و نمی‌تواند تحمل کند، بدن او شروع به تولید برق می‌کند. یعنی یهو میشه ژنراتور برق. و آمریکایی‌ها با دیدن این حرکت بچه وحشت زده شده عقب نشینی می‌کنند و این طفل شفا گرفته امام حسین است. همون امام حسینی که نتونست جلوی شم رو بگیره سر خودشو ببره، اومد این شفا داد. بعد از 1350 سال. من باور کردم. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ شما فکر میکنید این حرف رو باور نمیکنن اونایی که قمه میزنن تو سرشون، زنجیر میزنن، حسین حسین میکنن؟ این طفل شفا گرفته امام حسین قدرتش در 10 برابر انسان است. میتواند به شما انرژی و قدرت بدهد، طوری که حتی با دندان میتواند ماشین 206 را بکشد، طفل 4 ساله، و 300 کیلو وزن را روی سینه خود تحمل کند. اگر باور ندارید میتوانید بیایید از نزدیک ببینید، شاهد این پسر بچه باشید. این پسر بچه از اهواز به تبریز آمده تا خلقت خدا را نشان بدهد، همراه با قوی ترین مرد آسیا، ارکستر با آهنگهای مجاز. مکان تبریز، خیابان اوناشو پاک کرده، سالن ورزشی فقط 5 شب، از 5 شنبه مورخ 9/6/85 تا 14/6/85. دانش نه با تعقل بلکه با عمل آموخته می شود. تلاش کنید که وظیفه خود را به جای آورید. به زودی متوجه می شوید که از چه متاع نابی ساخته شده اید. یوهان گوته. ببینید این حرف اگر خریدار نداشت، من یک برنامه دیدم که یه بچه‌ای رو پدرش دستش میذاره زیر ماشین و بچه شروع میکنه گریه کردن، جگر آدم ریش میشه. بچه 7-8 ساله بود، یه چیزایی میبنده به دستش میذاره اونجا و بچه دردی میکشید. خراب شدیم. وقتی یه نفر اعدام میکنن، بریم وای میسیم تماشا میکنیم ببینیم یارو چجوری دست پا میزنه.

یا من امتع دوا و ذکر شفا، درمان کلیه دردها با توسل به پنج کتب آسمانی. دکتر و دوا نمیخوایی، برو به این کتابا آویزون بشو خوب میشی. زبور، زبور داوود که هیچ جا پیدا نمیشه الان، جاهای به خصوصی هست. صحف اصلا وجود نداره، اسمش فقط هست. تورات، انجیل، قرآن کریم، سرکتاب، گشایش بخت، رزق و هر نیت خیر. توسط درویش سید طباطبایی فوق تخصص دکترای علوم ماوراء الطبیعه. ما نمیدونستیم ماوراء الطبیعه هم دکترا میدن، حالا کدوم دانشگاه است ما خبر نداریم. ساعت تماس 14 الی 22، تلفن 44 82 41 31. بعد زیرش مطلب نوشته، اینا خریدار داره عزیز من. این یارو درویش الان میلیونر، میلیاردره. اینجا میلیونر مال قدیمه. اخیراً تعدادی از مؤسسات فرهنگی با چاپ مطالبی در مورد علائم ظهور امام زمان اینچنین نقل قول کردن که چندی قبل آیت الله بهجت در حین وضو گرفتن بیهوش می شود که پس از بهوش آمدن علت را جویا می شود. در جواب می فرمایند در همین لحظه قاتل امام زمان در اصفهان متولد شد. آگاهان گسترش خرافات و استفاده از اعتقادات مذهبی را حاصل استفاده های سیاسی از باورهای عمومی می دانند که همراه که هم به باورهای اعتقادی مردم لطمه زده و هم راهی در برابر شیادان باز کرده. به این چند خرافه که در مطبوعات داخل کشور در چند سال اخیر انتشار یافته نگاهی بیندازید. عکس یک چیزی رو که یه فتوشاپ درست کردن، گفته که این اومده این عکس چاپ کرده و گفته دختر جوانی در هلند در زمان تلاوت قرآن توسط مادرش با صدای بلند به موسیقی گوش میکرد. هنگامی که با اعتراض مادرش مبنی بر کم کردن صدای موسیقی مواجه میشود، به او و کتاب قرآن اهانت میکند. این دختر هنگامی که میبیند با وجود مخالفت او باز مادرش به خواندن قرآن با صدای بلند ادامه میدهد، قرآن را به زور از دست مادرش میگیرد و آن را پاره میکند. در همان حال دختر جوان آتش گرفته و می سوزد. به گور پدر هرچی دروغگو لعنت، به گور پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا که حالیشون نیست. مادر دختر برای خاموش کردن دخترش به روی او پتو می اندازد. بعد از اینکه پتو را از روی او بر می دارد، می بیند دختر او تغییر چهره کرده. مثل تو قرآن که نوشته یهودی ها رفتن روز شنبه ماهی گرفتن، این بوزینه ها که هستن اون یهودی ها. وقتی قرآن این دروغ رو بنویسه، خب میخوای حالا ننویسن؟ و به صورت عکسی که میبینید در آمده. مدتی بعد مشخص میشود که این خبر از اساس ساختگی بوده. عکس مزبور به مجسمه ساخته پاتریش یا پیجی نیمیست که از سیلیکون و کاوچو ساخته شده و طرحی در مورد مهندسی ژنتیک مربوط به تکامل حیوانات است و هیچ ارتباطی با موضوعات مذهبی ندارد. آنکه دسترسی به چنین خبری داشته و قطعاً با اروپا و مطبوعات در تماس بوده و دسترسی داشته، نمی‌دانسته اصل ماجرا چیست. می دانسته اما مأموریت برای داخل کشور اجرا می کرده است. چرا؟ برای اینکه مثل این آقایون استادان دانشگاه که صاحب کرسی هم هستن، مأموریت داشته، پول می گرفته. پول. خیلی خوب.
میریم این 16-17 دقیقه آخر. آقا جان این پکیج تولدی دیگر سه تا دونه دیگه بیشتر ندارم، یعنی اگه چهار نفر اوردر بذارن به چهارمی میگم معذرت میخوام، مثل جنایت مکافات شد دیگه، هم چاپ نمی کنن. چون آقای شفا خودش حالش خوب نیست، همه چیز دست پسرش افتاده، پسرش هم نمیدونم چی کار میخواد بکنه. این پکیج که اینم با استعدادش زیاد نیست، وقتی تموم شد و وقت میان میگین چی شد، توضیح المسائل، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی، پس از 1400 سال دو جلده، جلد اول و دوم. جنایت و مکافات که بجز توی این مجموعه جای دیگه پیدا نمیشه. در پیکار اهریمن و ایران در سرنوشت، در چهارراه سرنوشت، اهریمن آخوند جنگ هزار ساله آخوند با فرهنگ ایرانه. در پیکار اهریمن تولدی دیگر که گفتم اون چیزایی که دارم سه تا دونه دیگه بیشتر نمونده، و سی گفتار، این هفت کتاب که قاعدتاً باید 350 دلار در اینجا و 350 یورو در اروپا قیمتشه اگه بخواید بخرید، به مبلغ 300 دلار به اضافه هزینه پست. در مورد کتاب‌های آقای انصاری، بذارید من اینا رو بذارم سر جاش، برم سراغ کتاب‌های آقای انصاری. این هفته کتاب رو اگر خواستید بگید پکیج شفا، چون غیر از این هفته کتاب سه کتاب دیگه شجاع‌الدین شفا داره. آخرین کتابی که نوشته که از هر کدوم یه خورده توش گذاشته، فروغ‌هایی در تاریکیست. در سال 2007 کتابی نوشت به نام قانون بیزه، بمب اتم، حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، ایران اسلامی در قرن 21. و قبل از اون کتاب دیگه بود به نام افسانه آفرینش، چهار داستان سانسور شده صادق هدایت، به اضافه حدود 60 صفحه پیشگفتار آقای شجاع‌الدین شفا. از آقای دکتر مسعود انصاری که به زودی آخرین کتابشون میاد، این کتاب آخری یه چیزی حدود 700 صفحه است. من فکر کنم شاهکار دکتر مسعود انصاریه. دکتر مسعود انصاری بدون آقای شجاع‌الدین شفا مقداری مثل من ملاحظه کار حرف میزنه، ولی دکتر انصاری راحت حرفشو میزنه. تو این کتاب نگاهی نو به اسلام معروف شده به اون کتاب آبیه. دوستان وقتی تلفن میکنن میگه اون کتاب آبیه آقای فاضلی، چون من یه مقدارش خوندم و اینا جلدشو دیدن آبیه. 11 کتاب داره آقای شجاع‌الدین شفا. این 11 کتاب من ببینم، حتما لیستش، نه لیستش اینجا ننوشته، یه خود زور داره من اینا رو از حفظ بگم، شاید اینجا نوشته باشه. نه خیر، به هر تقدیر کتاب ها هست، سعی میکنم از حافظم کمک میگیرم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، شیعه‌گری و امام زمان. کتاب ترجمه‌ای داره به نام پول خون. پول خون رو داشتم اینجا، بله پول خون رو دارم، از آری بن مناشه. کتاب اسلام و مسلمانی باز ترجمه است، از ابن براق، دانشمند پاکستانی که من به اشتباه چندین بار گفتم دانشمند عرب، این دانشمند پاکستانیه
و کتاب اسلام و مسلمانی رو نوشته، به زبان عربی هست، به زبان انگلیسی هست، من ندارم. من فقط به زبان فارسی ترجمه آقای دکتر مسعود انصاری رو دارم. کتابی هست ترور در حکومت الهی، اون هم ترجمه است. کتاب الله اکبر که به شما میگه الله کیه و چرا اکبره. کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه، قبل از این کتابی که تازه قرارداد چاپش بسته شد و فکر میکنم یک ماه یه ماه و نیم دیگه در دسترس باشه، که حتما من به شما معرفی خواهم کرد. کتاب های دیگه از آقای انصاری تلنگر بزنم شاید یاری 11 کتاب انگلیسی هست، ترجمه این کتاب. کسانی که دوستانی دارن میخوان کادو بدن به انگلیسی، اسمش هست Psychology of Muhammad. کتاب های آقای دکتر مسعود انصاری، ببینید، برید روی سایت رضافاضلی.com، کلیک کنید روی کتاب، بعد تصویر یه مقداری کتاب میاد، رو هر کدوم اینا کلیک کنید لیست کتابا میاد، قیمتش هم هست، پول پستش هم اضافه کنید در هر جا هستید. این کتاب ها رو باز حالا در طول برنامه هر کدومش یادم اومد باز براتون خواهم گفت. 11 تا کتاب به اضافه یک کتاب انگلیسی از آقای دکتر مسعود انصاری، و لیستش همونجوری که گفتم روی سایت من هست. از آقای مهدی شمشیری کتاب‌های زیادی دارم، براتون میخونم. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاج سمیت، از مقدمات تا اجرا. زندگی نامه دکتر محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. نویافته های در ارتباط با محمد مصدق. خاندان مستوفیان آشتیانی. بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران. کتابی هست به نام راهن سرتاسری ایران که تموم شده. آقای شمشیری به من قول دادن برای من بفرستن، من چاپ کنم که برای خودشونم بفرستم. هنوز به دستم نرسیده. دو نفرم ازم طلبکارن این رو. اگر به محض که درست بشه اسماتون هست فوری براتون میفرستم. کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد ابن عبدالله. کتابی هست به نام خاندان امام خمینی. 13 تا کتاب مال آقای شمشیری، اونم اگر برید روی سایت همه رو پیدا میکنید. تمام لینک هایی که اونجا هست، همه چیزا، خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. اگرم دوستان عزیز پخت خورید، اونجا کتابم هست میتونید بخونید، پولم به من ندید. رو نتم نه، دات نتم ندید که کلیک کنید دست انتگیر من بیاد. خوبه، من کار خودمو میکنم. قرآن به زبان فارسی، هر کجا خواستید قرآن بخونید، قرآنی بخونید که معنیشو بفهمید، نه قرآن دلی دلی. این کتاب رو خودم چاپ کردم و فعلا هنوز مونده رو دستم. داستانها و قصص قرآن، 70% قرآن قصص و از روی تورات کپی شده. ادعا نمی کنم هر کدومتون خواستین توی هر جای دنیا که باشید به هر کلیسایی بگید کتاب مقدس چیز براتون مجانی میفرسن به فارسی. میتونید بخونید تورات رو و بعد بیاید قرآن رو بخونید ببینید چه جوری کپی شده. این کمیته 300 یک کتابی است که توصیه می کنم. این یک کتاب دیگه هست از آقای
شمشیری به نام افسانه سازی های الله در مورد روح ذوالقرنین و اصحاب کهف. این کتاب کمیته 300 اگر بخونید میبینید چه کسانی در کجا برای شما تصمیم میگیرن و بلاهایی که سرتون میاد از کجا میاد. دوستان زرتشتی من، کتابی هست به نام بر ما چه گذشت، از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، بلاهایی که سر زرتشتیان اومده، آقای جمشید پیشدادی نوشته. اگر یه وقتی خواستید بخونید دارم من. دوست عزیزم هما میرفشار کتابی داره به نام آلاله، یک کاستی باهاش میاد که خود هما میرفشار اشعارشو خونده، اشعار خودش رو خودش خونده. این کتاب خاندان نوبختی رو من با بدبختی گیر آوردم، چاپ کردم، به دستم مونده. چه کنم دیگه، راستی که میگم، محمد مصدق، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا. آقای محمد مجزا این کتاب ها رو به برنامه من هدیه کردند، پول نگرفتند. این کمکی بوده که به من کرده. شما هم اگه بخرید اون وقت کمک میشه به برنامه. اگر میخواید راجع به محمد چیزی بدونید این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد. از 300 سال پیش، قبل از به دنیا آمدن محمد ابن عبدالله، مطابق تاریخ بررسی شده. به طوری که این کتاب رو نوشته و 490 صفحه است، اگر این کتاب رو به صورت معمولی می نوشت یه چیزی حدود 1000 صفحه بود. نویسنده اسمش رو مستعار گذاشته، شمیم و رشدیه. کتابی هست به نام علی نماد شیعه‌گری. اگر علی رو میخواین بشناسید اون کتاب رو بخونید. نویسنده کتاب هست آله دالفک. گاتها برای کسانی است که میخوان بدونن زرتشت چی بوده و چی گفته. اگر درست متوجه نشدید کتابی هست میتونم در جوفش به شما بدم، مال هومر آبرامیان، که میگه زرتشت چه میگوید. کتاب 23 سال نوشته زندیاد علی دشتی. این کتاب نویسندهش آقای دکتر جوزف ملیک حسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. و این کتاب تازیان و ریشه های کشتارگری از دکتر حسن رهنوردی. از خاندان پهلوی کتاب های پاسخ به تاریخ فارسی و انگلیسی هر کدومو بخواید، مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ، این سه کتاب از محمد رضا شاه پهلویه. کهندیارا از شهبانو فرح به فارسی و انگلیسی هر کدومو بخواید. خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی کتابی است که من توصیه میکنم بخونید. دو سوم کتاب رو من خیلی دوست داشتم. و کتابی که شاهزاده رضا پهلوی نوشته به نام امید مردم سالار. از رضا شاه سفرنامه خوزستان تنها کتابی است که تقریبا به قلم رضا شاه و بهبودی که همراهشون بوده و نقل قول نیست، اتفاقاتی است که افتاده. کسانی که میخوان بشناسن ببینن این مرد کی بوده این کتاب را حتما بخونن. کمیته 300 هم براتون گفتم. علاوه بر اینها مقداری فیلم از شرکت چهره نما که
تعطیل شده من گرفتم از فردین 7 فیلم در یه پکیج، از ناصر ملک مطیعی 7 فیلم در یه پکیج، از آقای ارحام صدر زنده یاد و وحدت 7 فیلم در یه پکیج، از آقای صمد پرویز صیاد 7 فیلم های صمد در یه پکیج، از گوگوش 7 فیلم های قبل از انقلاب، موزیکو نمیدونم بزنه به خوب کن به کوب نیست، مال قبل از انقلاب در یه پکیج، و از آقای بهروز وثوقی 2 پکیج هفتاییه، به اضافه سریال کامل دایجان ناپلئون، به اضافه سریال کامل ایتالیا ایتالیا. توی پکیج ارحام صدر و وحدت اون نمایشنامه من میخوام ارحام صدر هم هست. یه وقتی اگر نخواستید پکیج بگیرید، بگید آقا 7 جور کن به ما بده و من این کارو براتون میکنم. خیلی ها دارن این کارو میکنن. این فربه هراس که براتون گفتم، هم مثل این که از تایمم زیادی رفتم. نه زیادی نرفتم، نه جا دارم، هنوز 2-3 دقیقه جا دارم. این فربهر طلاییه، نمیدونم میتونید ببینید یا نه. این فربهر نقره‌ایه، زنجیریشو خودتون باید بخرید. دستبندم که نشونتون دادم، دیگه هم نشون نمیدم. علت من چند وقت بود قهر کرده بودم راجب کتاب حرف نمیزدم و شما دوستان که با من صحبت کردید یه حرفای رو زدید. من وقتی به یکی از رفقا که صحبت کرده بود گفتم من روم نمیشه بگم، گفت من که مال توی که روت نمیشه، تو یه کاری داری میکنی مربوط به خودت نیست، مربوط به ایرانه، مربوط به نسل آینده است، همه ی فداکاری ها رو میکنی یکی هم بکن. راست میگفت چون هر اتفاقی میفته این برنامه باید ادامه پیدا کنه. حالا ایشون یه مقداری هم انگلیسی قاطیش میکرد، میگفت no matter what، یعنی هر اتفاقی که میفته، همینی که فارسی براتون گفتم. من مقدار زیادی نوارهایی در انگلستان درست کردم، مثل واریتی آخوندی، مثل شوی فرخزاد، مثل آوازهای ملی میهنی فرخزاد، مثل اوتلو در سرزمین عجایب، ایرج میرزا، آینه، ایرج میرزا، پرویز کاردان، آینه، مسعود اسداللهی، اینا رو اونجا درست کردم. یه مقداری هم نوارهای سیاسی درست کردم، مثل اینکه آنچه خود داشت، خاک سپاری محمد رضا شاه، خیلی اینا. اینا رو هم دارم ردیف میکنم. یا آقای از اورنج کانتی تلفن کرد، گفت آقا فیلمای خودتو ردیف کن، من هر چند تا باشه یکی 5 میخوام. گفتم میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام کادو بدم. گفتم دست درد نکنه، اون کارم چش. من 3 رادیشن میکردم، یعنی اشعه درمانی. فردا، یعنی دیروز آخرین جلسهش بود. وقتی که هر وقت این کارو میکنم 48 یعنی امشب تموم میشه دیگه. از فردا خودمم و از روز شنبه ما برنامه مرتبتری داریم. اگر تأثیری روی برنامه های من گذاشته به این دلیل بوده، معمولا کسانی که اشعه درمانی میکنن کار نمیکنند چون تمام انرژیشون گرفته میشه، ولی من فرق نمیکنه واسم چی درمانی بکنم، این وظیفمه، باید بیام اینجا و با شما حرفمو بزنم. چرا؟
برای اینکه من اعتقاد دارم ملتی که خرد ورز شد، ملتی که این مزخرفات خرافات رو گوش نکرد، ملتی که نرب از چارچوب آهن و برنج و طلا و نمیدونم درگاه و گنبد و اینا زندگیشو بگردونه، ملتی که بتشو خراب کرده. نیچه گفت بت شکستن دلیل این نیست که تو بت پرست نیستی، بتو از مغزت بیار بیرون. و نمیشه مگر با کتاب مگر با خرد. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. به نام خداوند جان و خرد که از این برتراندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدمکشان، بی همه چیزان، قاچاق فروشان، ریشداران بی ریشان، عمامداران بی عمامگان، اکبر دزده و علی شیره ای و حداد قاتل و بقیه آشغال های عباب جمعی حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی، حتی به چین و ماچین شرکت سهامی درست کردن، دور دنیا میخوان خانم اینا در صدر اسلام هم بوده، کنیزها رو میفرستادن در بازارهای مکاره میفروختن، در بازار عکا از هر کجا زنها رو جمع میکردن رسن میفروختن، اینا هم دارن همونو اجرا میکنن. اینا فرستادگان الله هستن از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای پخش مواد مخدر، برای دزدی، برای قطع کردن دست و پا که زودتر کارشون آماده بشه و امام زمان بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. چون هر روز مدعیان که به ملاقات امام زمان میرن تای چاه، کل پاچهی با هم میخورن، یه مهر و امضا میگیرن روزانه که امضا معتبر باشه. حضرت نگه من نگفتم، میگن همه این فسق و فجوری که ما میکنیم با اجازه امام زمان، امام حاضره، با اجازه الله، و مردمم باید تمکین کنن، باید بگن با هیچ راه دیگه ای نیست، دستور الله. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در گفتگوی امروزی که با هم خواهیم داشت، طبق معمول، طبق روال همیشگیمون، خیالتون راحت شده کتاب فروشی هم نمی کنم، فقط حرف بزنم با هاتون. امروز من خیلی شادم برای اینکه بچه هایی که دارن ایمیل می فرسن، من می بینم که حرف ها توی دانشگاه رخنه کرده، بچه ها دیگه احتیاج به راهنمایی ندارن، خودشون میگن چجوری تکثیر میکنن، چجوری پخش میکنن، خودشون میگن چجوری رو اس ام پخش میکنن. یکی از خوبیای خبررسانی ما مردم اینه که
به روزنامه و تلویزیون و رادیو توجه نمی کنیم. توجه میکنیم ببینیم تلفن چی میگه. اگر تلفن گفت درسته میریم دنبال اون. من یادمه زمانی که ما فیلمسازی میکردیم در اصفهان، مثلا یه بلیت بود 2 تومن، یا 20 نفر میمدن نفر 1 قرون، یا 40 نفر نفری 10 شه میذاشتن. اگر یکی از اینا انتخاب میشد، بقیه لب جوب میشستن. میرفت سینما فیلم رو میدید، میومد بیرون، 2 تا جواب داشت، یکی من نمیتونم رو ار بگم، معنیش خیلی بد بود. اگه میگفت خوبس، فیلم تموم بود، کارش رفته بود دیگه، به قول آمریکا یا بلاکبستر شده بود، خوب فروش میکرد. اون یکی خیلی من مؤدبانه شو خوام بگم، معنیش این بود یعنی ترکمون زدست، کسی دیگه اون فیلم رو نمیرفت. همین 40 نفر نبودن، همین 20 نفر نبودن، یه مرتبه شهر پر میشد. یکی از فرهنگ های ماست. شما اگه از یه برنامه خوشت بیاد، معرفیش میکنی، تلفن رو برمیداری به این، به اون، به اون، به اون تلفن میکنی، میگه ببینید این برنامه رو. اگرم بدت بیاد باز همین کار رو میکنی، راجع به اون برنامه اصلا حرف نزن. خوشبختانه بچه ها خوب دارن برداشت میکنن. بچه ها یه مقداری بعضی هاشون از من جلوتر رفتن، یه کارهایی میکنن که من رو به اعجاب با میدارن. درود بر شما، واقعا درود بر شما. احتیاجم نداره به من تلفن کنید بگید دست درد نکنه اینا، من هیچ این چیزا رو نمیخوام. من فکر میکنم وظیفه ای دارم و دارم وظیفه من انجام میدم و شماها دارید پیام من رو میگیرید. اگه فردا صبحم بمیرم دیگه هیچ آرزویی ندارم، کارمو کردم. من همش به فکر این بودم این نهال رو بکارم، نهال کاشته شد. خبرهایی که میرسه، رفقا میگن، هر کی میرسه به من میگه، میگه آقا تهران راجع به هر کی صحبت میکنم برنامه تو رو داره میگه. گفتم من برنامه ندارم، من درد دل دارم، من میشینم با مردم حرف میزنم. من نه چیزی میخوام بهشون بفروشم، نه چیزی میخوام ازشون بخرم. من دارم میگم این تجربات کردم، نمیگم هم تجربه منو چشمسته قبول بکنید، چون اگه بگم با آخونده فرقی ندارم. میگم خودتون برید فکر بکنید، خودتون برید پیدا بکنید. و اما دوستان عزیز، ضمن تشکر از همه اونا، یک مسائل دیگه هم هست. من میخوام اینا رو دارم براتون میخونم که دیگه خواهش میکنم از این سوالات از من نکنید. دین تو چیه؟ به شما مربوط نیست، به هیچ کسی دیگه مربوط نیست، به هیچ کسی مربوط نیست من چه دینی دارم. چندین دفعه گفتم اگه میخواید منو سر کار بذارید، من سر کار نمیرم دیگه، هم جواب کسی رو نمیدن. دوستی تلفن کرده میگه که شما میتونی در 2-3 دقیقه مسئله تکامل و اِوولوشن و چجوری از تکیاخته اومدیم به اینجا رسیدیم برای من بگی. این چه سوالیه میکنی دوست عزیزم از من؟ حداقل 100 تا کتاب راجع به این مسئله بخونی، کلاس اولی. تو 2-3 دقیقه چی رو بگم؟ چجوری من دریا رو یهو بکنم تو کوزه بدم دست شما بری؟ شما آدم فهمیده هستی؟ این سوالات رو نکن، این سوالات بچگونه است. بعدم چرا من بگم؟ کتاب زیست‌شناسی تو ایران هست، اون دیگه قاچاق نیستش. خودت برو از یه جا شروع کن، خودت بخون، خودت بشو رضا فاضلی، خودت برو مردم دیگر رو ارشاد کن.
من 3 دقیقه به تو بیام تاریخ تکامل رو بگم؟ خود فکر کن. سوالم که میخوای بکنی فکر کن که این سوال چرا میکنی. عقیده من راجع به دین مسیح چیه؟ عقیده ای ندارم. چه فرقی میکنه عقیده من چی باشه؟ شما میخوای مسیحی بشی برو بشو، نمیخوای بشی نشو. اما اگر میخوای بری مسیحی بشی، اول برو مسیحیت رو بشناس، دنبال عقیده من نباش. برو راجبش بخون، ببین مسیح کیه، ببین نویسندگان انجیل کیا هستن، ببین سن پولس کیه، ببین چه اتفاقی افتاده، چه اتفاق زمانی افتاده، چند وقت طول کشید این دین متبلور شد، چه جوری شد جهانه. برو دنبال اینها. عقیده من چه فرق میکنه؟ من اصولا به ماورا و طبیعه عقیده ندارم. ماورا و طبیعه خیالاتیست که ما تو مغزمون میسازیم، وجود نداره. این عقیده منه، نمیگم شما اینو باور کنی. خودت برو دنبالش. اگر باور، اگه پیدا کردی بیا به منم بگو، منم دنبالت میام. ولی تا اونجایی که من گشتم در ماورا و طبیعه چیزی پیدا نکردم. حالا شما از این دین میخوای بپری به یه دین دیگه، برو. نمیخوای بری، نرو. منم هیچ عقیده‌ای ندارم. من دین مسیحیت رو راحت خوندم، همونجوری که دین اسلام رو خوندم، همونجوری که یهودیت رو خوندم، همونجوری که بقیه دین‌ها رو خوندم. رشته تحصیلیم بوده، باید می‌خوندم، می‌رفتم امتحان می‌دادم، نمره می‌گرفتم. کسایی که خارج هستن، این کتابی هست به نام و انسان خدا را آفرید. شما اگر 4 سال برید دانشگاه فلسفه مذاهب رو بخونید، وقتی از دانشگاه آمدیم بیرون این کتاب رو فهمیدید. یعنی به اندازه این که این کتاب رو بخونید همونقدر دانش بهتون میده که 4 سال برید فلسفه الهیات رو بخونید، یا اصولا فلسفه مذاهب رو بخونید. در فلسفه الهیات، الهیات یه مقداری بهتره، ولی مذاهب هست، مذهبایی هست که اصلا به خدا کاری نداره. درست بودا رو میگن خدا، ولی خود بودا نمیگفت من خدا. کنفوسیوس هیچ وقت نگفت من پیغمبرم. زرتشت فیلسوف بزرگ هیچ وقت ادعای پیغمبری نکرد، نگفت کسی من رو فرستاده. فقط حضرت موسی گفت که من با یهوه چهره به چهره صحبت کردم، چهره یهوه رو مجسم کرد که درختی بود که آتش ازش میبارید و حرف میزد و درخت نمیسوخت، و وقتی وارد شدم صدایی که اومد بیفکن موزه ها از پا که در وادی پاکانی. حرفایش که موسی در تورات گفته. نفر بعد که مدعیه که خدا رو ندیده، خدا به واسطه براش تیکه تیکه پیغام میفرستاده، محمد ابن عبدالله که جبرئیل امین از طرف الله اینا رو براش می آورده. یه آقای بر من یه ایمیلی فرستاده بود که این حرفایی که شما می زنی راجع به حمد و سوره، اینا رو جبرئیل از قول خدا به پیغمبر گفته. نه آقا، اشتباهی، نشونی عوضی بهت دادم. جبرئیل پیامبر بود و محمد پیامگیره. یادت باشه اگر بری دین اسلام رو درست بخونی، پیام از طرف الله دیکته می شد. یعنی الله می گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. اینا رو یاد جبرئیل می داد.
جبرئیل اینا رو برمی‌داشت میومد به حضرت محمد میگفت. از قول خودش حق حرف زدن نداشت، برای اینکه بهش میگن جبرئیل امین، برای اینکه پیام رو میگرفت میآورد میرسوند. آخه تو گرفتارید با من اینه که من درس دینی هم خوندم، حرفایی که میزنم شیکمی حرف نمیزنم، اینا رو رفتم وقتم رو گذاشتم خوندم و معتقد بودم و تو نمیدونی چقدر معتقد بودم. تو اگر بخوای مسلمونی تو با مسلمونی 16-17 سالگی من بسنجی، تو نه آیت الله تونم کم میاره، برای اینکه من مسلمون بودم، برای اینکه باورمند بودم، برای اینکه همه این حرفای ماورا و طبیعه رو قبول میکردم. اما وقتی وسط دریا فریاد میزنی خدا، میبینی خدا وجود نداره و خودتی که باید دست و پا بزنی تا نجات پیدا کنی، اون وقت میفهمی که خدا تو وجودته. از شمرون را نیفتادم بیام پایین بگم بله این حرفا که من میزنم. نه عزیز من، عمرم رو گذاشتم، درس دینی خوندم، با هر کدوم از این امام گنده ها بخوای میشینم مجابشون میکنم که دروغ میگن، چون به یه مرحله‌ای که میرسی در دین خود یا چیز مسئله دین رو که میخونی، به یه مرحله‌ای که میرسی میفهمی همش دروغه. از اونجا به بعد یا میلی حق باز میشی، کلاه بردار میشی، لباس آخوندی تنت میکنی، یا مثل علی دشتی یا مثل کسروی میزنی بیرون، مثل خیلی کسای دیگه که ما اسمشون رو نمیدونیم، یا مثل خاتمی میری دوره سپاه دانش رو تموم میکنی، بعد میای میری تازه آخوند میشی. میبینی استعداد حق بازی داری، استعداد اینو داری به دروغ خدا بفروشی. سرگذشت خلفا جانشینان محمد ابن عبدالله که براتون خوندم بی خودی نخوندم. این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید ببینید. متاسفم که توی ایران دسترسی ندارید به این چیزا. ببینید اصلا دنیای دیگه است، یه حرفای دیگه است، یه صحبتهای دیگه است. علی ابن ابی طالب وقتی که مردم بهش اعتراض کردن گفتن یا علی الحکم لله، حکم مال خداست، تو چرا حکم تعیین کردی؟ ما که داشتیم پیروز می شدیم به معاویه، چرا قضیه رو مفتی باختی؟ پس تو علم غیب نداری، پس تو سرت کلا میره. ما رفتیم بیرون از پیش تو، ما دیگه شیعه علی نیستیم. در جواب علی چیکار کرد؟ همشونو گردن زد، همشونو کشت. خب یه اسمی گذاشتن روش خوارج، خوارج رو باید بکشن، خوارج رو باید گردن بزنیم. حضرت علی کار خوبی کرد، خوارج گردن زد. برو بخون ببین خوارج کیا بودن. وقتی که معاویه حق زد، این جوجه ها اینا که دوروبر علی اومده بودن میدویدن، اومده بودن با آلاف و علوف برسن، اینا که اومده بودن جنگ کنن غنیمت بگیرن و تقریبا پیروز بودن، دیدن علی سرش کلا رفت. گفتن ما فکر کردیم تو امامی از علم غیب داری، سرت کلا رفت، ما رفتیم. جوابشون کشتن بود. خوارجن، خوارج باید کشته بشن. خوارجن چی؟ اصلا تو چه میدونی خوارج چیه؟ نمیخوای بری بخونی؟ حرف من اینه که هر چیزی میشنوی روش فکر کن، همین جوری قبول نکن. در کردستان بانوی جوانی تلفن کردن و سپاسگزاری کردن از برنامه،
و گفتن ما تکلیفمون با این خانم هایی که وقتی میخوایم باهاشون حرف بزنیم منطقی صحبت کنیم در گوشاشون میگیرن که به جهنم نرند چیه؟ هیچی عزیزم، هیچی. زمان، صبر، پله پله. شما نمیتونی یک مرتبه اعتقادات 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله یه نفر رو بهش تلنگر بزنی. نمیگم عبد این ببری، بهش تلنگر بزنی. باید راهش رو یاد بگیری، از راه دیگه ای باید وارد بشی. یه کاری بکنی سوال براش پیش بیاد. وقتی از نماز بلند شد بگو عمه جان قبول باشه، با خدا خوب حرف زدی، چی بهش گفتی؟ چرا به زبون کردی باهاش حرف نمیزنی؟ خدا کردی میفهمه. تو وقتی میخوای دعا کنی عربی نمیگی که. وقتی میگی خدا پدرتو بیامرزه آیا به عربی میگی؟ و مطمئنی وقتی میگی خدا پدرتو بیامرزه خدا میفهمه تو چی میگی؟ از اینجا باهاش وارد شو، بذار خودش فکر کنه. بهش نگو نماز بده، نماز بد نیست، برای او خوبه، این عادت کرده، معتاد شده و آرامش بهش میده. آرامش ازش نگیر. اگر میخوای ارشادش کنی بغلش بشین باهاش صحبت دینی بکن، منتها صحبت رو طوری بکن که سعی کنی بدون اینکه به باورهاش خدشه‌ای وارد کنی او وادار به فکر کردن بشه. دوست دیگه باز از کردستان عراق زنگ زده بود و میگفتش که موقعی که صدام به ما حمله کرد، همین عین اینا که شما میگید، مطابق سوره انفال دختران کرد رو برد و به کشورهای عربی فروخت. صدام نماینده اسلام بوده حتما، از سوی قرآن هم سوره انفال رو انتخاب کرده و آمده اجرا کرده. البته بمب شیمیایی توی سوره انفال نیست، اونو گفته که چون ما به چیز جدید رسیدیم، به 1400 سال جلو اومدیم، بمب شیمیایی رو هم قطعش میکنی، ولی او رو هم با اجازه الله این کار کرده. دوستی یه دونه ایمیل فرستاده، میگه در شهر فومن یه شایعه‌ای درست کردن که یک قبری که مال یک شهیده دوران جنگ 8 ساله است معجزه میکنه. یه شیادی اومده این کار کرده، اما مردم نه از شهر فومن، از اطراف گله گله بابا کنون میان معجزه بگیرن. خب بنابراین وقتی آدم میبینه که خریدار داره میگه خب چرا من نکنم. اومده یه دکون بغل دکون امام رضا واکنه. دیروز بود یا پیروز براتون گفتم این یارو سدلی شیره‌ای وقتی میره قبار روبی دستش که اینجوریه میتونه به مال اونجا معجزه بگیره، ولی نمیکنه. میدونی برای چی؟ برای اینکه میدونه معجزه‌ای در کار نیست، معجزه رو برای تو درست کرده. اون شیادی هم که اونجا درست کرده 4 روز دیگه همون قبره میشه امامزاده قنبر علی. خریدارم داره، از صبح درش سبت میکشن، میان دخیل میبندن.
چیز تعجبی نیست. این 5-6 هزار تا امامزاده ای که توی ایرانه، فکر کنی از کجا این امامزاده ها به وجود اومدن؟ همشون هم فامیلای موسی بن جعفر. موسی بن جعفر یه دونه زن نگرفت. اصلا از گفته های موسی بن جعفر اینه که شما اگر لذت کنیز رو میدونستین هیچ وقت زن نمیگرفتی. کنیز یعنی خانمبازی اسلامی، احتیاج به عقد و اینام نداره، خدا حلال کرده. خدای آن را که عقل دادی که ندادی. دوستی از ایران ایمیل کردن که shubiblogspot.com کار میکنه. shubiblogspot.com. دوستی نوشتن این ایمیل رو فرستادم، اگر گرفتید رو ایر اعلام کنید که بقیه مطالب رو براتون بفرستم. من همه ایمیل ها رو میخونم، اگر جواب نمیدم وقت ندارم. اگه بخوام همه رو جواب بدم دیگه ایمیل نمیتونم بخونم. دوستی گفتن که این تصویراتونی که میاد 100 مگابایت برای ما زیاده، 10 مگابایتش کنی. ندارم وسیله. با اون شرکتی هم که این کار رو هندل میکنه صحبت کردم، اونام ندارن وسیله ای که بیشتر از این اینو کمپکت بکنن. اگر اینو بیشتر فشرده بکنن چیزی نداره، مگر اینکه یه کاری بکنیم که شما خودتون اگه بتونید صدای خالی بگیرید، راهی داشته باشید که فقط صدا رو بگیرید، بیشتر از 10 مگابایت نمیشه، کمتر هم میشه.

یک آدمی هست اینجا، برو مشخصات چه بگیر، اینقدر پول براش بفرست. این تنها راهشه. راه دیگه ای من به عقلم نمیرسه و من نمیخوام شما هیچ نوع ریسکی بکنید. یعنی نرید پیش یه صراف بگید آقا این 100 دلار رو توی لس آنجلس بده به فاضلی. این کار رو نکنید به دلیل اینکه اون صراف رو من نمیدونم کیه. من هیچ وقت دلم نمیخواد شما هیچ دردسری برای خاطر من داشته باشید. آقای ایمیل فرستادن که آقای فاضلی شما تو تلویزیون بگید مردم از این آخوندها بپرسید چرا اینا میخوان انتخابات کنن. انتخابات اینا که انتخابات نیست، خودشونم میدونن، منم نمیپرسم، ولی اینا میخوان به دنیا بگن ما انتخابات میکنیم. دنیام میدونه اینا چیکار میکنن، ولی تا وقتی که این پول از اونجا مجانی میاد این ور اون ور میره، پولایی که میره خرج فلسطین میشه، پولایی که میره تو افغانستان اونجا خرج میشه، پولایی که تو عراق خرج میشه، پولایی که دزدی میشه، واردات 60 میلیارد دلاری اینا نمیخوان بدونن. والا اینا همه رو میدونن، بهتر از من و شما میدونن. و دوستی که کتاب خواسته در مورد زرتشت و آیین زرتشت، اگر میخواید علم و دانش و فلسفه یاد بگیرید، سعی کنید گاتها رو بخونید. گاتها رو بخونید، بعد کتاب اوستام تو ایران هست بخونید. کتابای مختلفی دینکرد، خیلی کتاب هست، همه چی پیدا میشه. انجمن زرتشتیان اونجا داره بهتون میده. اما قبل از هر چیزی دنبال آیین نرید، دنبال زرتشت برید. ببینید زرتشت چی میگه. زرتشت میگه اندیشه نیک، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، ببخشید پندار همون اندیشه است. اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. این سه اصل رو رعایت کن. دروغ هم نگو. احتیاج نه به خدا داری نه به پیغمبر. این ماهی که ما الان توشیم، ماه بهمن، ماه اندیشه نیکه، ماه بهمنه است. بهمنه تبدیل شده به بهمن. یک مقاله بلند بالاییه، من یک کوچولوشو همین اولشو براتون میخونم. بهمنگان تابش نور شادی. بهمن برترین امشاسپندان دین زرتشتی است. امشاسپند در آیین زرتشتی کسی است که نزدیک به اهورامزدا است و وهمنه بالاترینه. این واژه با اندیشه نیک، منش نیک و خرد سپندینه، یعنی خرد مقدس، برابر نهاده شده است. به راستی بهمن چرا میرساند و آیا میتوانیم به سادگی برای آن برابرهایی را مانند آنچه گفتیم بنهیم؟ آیا برای بهمن میتوان برابری یافت و به زبان و نوشته آورد؟ در گاتها آمده است که اشو زرتشت به یاری بهمن، به یاری مهین فرشته بهمن به پیامبری برگزیده شد. من هم چیزی رو تو گاتها ندیدم. چگونگی برگزیده شدن اشو زرتشت به پیامبری با همراهی بهمن امشاسپند از شگفتی های این کتاب اهورایی است. این رو فردا کاملا براتون میخونم و نوشتاری است از خانم بوزرجمه، ببخشید از آقای بوزرجمه پرخیده، از هفت رخ فرخ ایران رونمایی شد. حالا من نمیدونم از کجا آمده، ولی یکی از عزیزان من این رو برای من فرستاده
که

0: یه مقداری بررسی خواهم کرد و فردا به طور کامل براتون میخونم. خب خوشبختانه امروز روزی است که وقت کامل داشت. از این حرفا تموم شد. این رو برای این از قرآن دارم براتون میخونم، چون خیلی ها به من میگن این رو بخون که شاید اون خانم هایی که سختشونه باور کنن، یه مقداری به خودشون بیان و فکر کنن دینی که دارن پیروی میکنن ازش چیست. در سوره نساء آیه 34 اینجور شروع میشه: به خاطر اینکه بعضی را به بعضی برتری داده ایم. این آقای بختیاری نژاد معمولا ماله میکشه. الرجال قوامون عن النساء. رجال بعضی ها نیستن، رجال یعنی مردان. قوامون همون برتری، نساء زنا هستن. یعنی به درستی که ما مردان رو بر زنان برتری دادیم. این اصل معنی آیه است. و به خاطر خرجی که میکنند مردان از زنان مراقبت میکنند. نه، میگه به خاطر خرجی که میکنند ما به اونا برتری دادیم که ارباب زنها باشن. اونایی که یه خود عربی میدونن اگر آیه نساء سوره 34 رو بخونن میبینن که اینایی که من میگم درسته. بنابراین زنان صالح فرمانبردار در غیاب شوهرانشان حافظ آنچه خدا برای آنان حفظ کرده هستند. خدا برای اونا چی حفظ کرده؟ اگر برای اونا حفظ کرده، چرا برای این خانمایی که میبرن چین میفروشن حفظ نکرده؟ اگر برای اونا حفظ کرده، چرا برای اون زنایی که صدر اسلام گرفتن بردن تو بازار عکا فروختن حفظ نکرده؟ خدا خاص و خرجه داره؟ البته باز مترجم دستکاری کرده کتاب رو. زنانی را که از نشوز آنها می ترسید. نشوز یعنی سرپیچی، یعنی تمرد، یعنی حرف شما رو گوش نمیدن. اول آنها را نصیحت کنید. درسته. اگر فایده ای نداشت در مرحله دوم مدتی در رخت خواب از آنها کنار جویی کنید، یعنی باهاشون سکس انجام ندید. در مرحله سوم چنانچه از هیچ راه دیگری نتوانید، البته اینا رو اضافه کرده، از هیچ راه دیگری نتوانید، اینا نیست تو قرآن، آنها را از کاری که میکنند بازدارید، آنها را بزنید. آره بر... چیزه در مرحله سوم از اونجا تو پرانتز گذاشته. اگر از شما اطاعت کردن، کتک خوردن، گفتن غلط کردیم، توبه کردیم، که هیچ دیگه اذیتشون نکنیم، ولشون کنیم، بذاریم برن بچرن، چون خدا بلند مرتبه و بزرگ است. چه ربطی به هم نداره؟ خدا این وسط کاری نمی کرد. دعوای زن شوهریه، یارو میگه من از تو قیافت بدم میاد، یا مثلا بهش گفته که نرو توی بقالی خرید کن، این رفته کرده. دفعه دوم میگه گشتگی تو خونه بمون، بمیر، بقالی نرو، این باز میره، کتکش میزنه. یا اگر پالونش کجه، اسمام گفته طلاقش بده، چرا کتکش بزن؟ اگر رفته بقالی یه مرد دیگه خوابیده طلاقش بده، دیگه نصیحت باز چی میکنی؟ بعدم خدا بزرگه، خیلی خوب بزرگه، ما مخلص خدام هستیم، خیلی بزرگه. در آیه 35 میگه اگر از مخالفت آنها با هم ترسیدید، داوری از خانواده مرد و زن انتخاب کنید. یعنی یه نفر ریش سفید از این ور بیاد، یه نفر ریش سفید هم از این ور. اگر خواستار اصلاح باشند، خدا بین آنها موافقت ایجاد میکند. خدا اگه میخواد موافقت ایجاد کنه اون دو نفر رو لازم نداره، چون خودش قادر متعال همه کار بلده بکنه. اون زمانی که اونا دعواشون میشه میتونه از اون بالا همه کاراشو ول کنه، مثل دعواهایی که حضرت رسول با زناش داشت، میومد واسطگی میکرد، اینجا بیاد واسطه بشه به دل این بندازه، به دل اون مثل اینا دعوا نکنن دیگه، داور نمیخواد که. اگر خواستار اصلاح باشند خدا بین آنها موافقت ایجاد میکنه، چون خدا دانا و آگاه هست، هم داناست هم آگاهه، ولی میذاره اینا دعواشون بشه، میذاره زنه بره دادن، میذاره مرده بره آدم بکشه، دانا و آگاه. و آیه 36 میگه فقط خدا را بندگی کنید، بنده و مطیع محض و بیچون و چرای دستورهای هیچ کس جز خدا نباشید. البته علی شیره‌ای هم از طرف خدا میاد، بنگاه ایمان هم از طرف خدا میاد، هر کی پولشو میده از طرف خدا میاد، بالاخره یه کسی باید پول بده چیزو بخره دیگه، تایم تلویزیونی رو. و چیزی را شریک او نسازید و پدر و مادر و خیشان و یتیمان و توحیدستان و همسایه خیشاوند، همسایه بیگانه، هم نشین و در راه مانده و بردگانتان نیکی کنید. همش حرفای قشنگیه، و همه نیکی کنید، به خصوص به بردگانتون. برده میدونی یعنی چی؟ یعنی رفتی خیابون پول دادی یه بز خریدی، یه دونه زن یا یه دونه مرد، هیچ فرق نمی کنه، اونو بهش میگن برده. در قرآن دستور اومده که به بردگانتون نیکی کنید. حالا به یارو میگه، میگه مالا اون زمانه، میگه پتو امروز چی کار داری باهاش؟ مگه خدا حرف اون زمان این زمان داره؟ مگه خدا نمیدونه 3400 سال دیگه من میشینم اینجا این حرفا رو میزنم؟ مگه خدا نمیدونه زکریای رازی اومد به همین ایراد گرفت زدن تو سرش تا کور شد؟ یا خدا میدونسته یا نمیدونسته؟ این چه جور خداییه؟ شما کوسه و ریشفند درست میکنید. و آیه 27 میگه چون خدا کسی را که 36 ببخشید آخرش میگه چون خدا کسی را که خود پسند و فخر فروش باشد دوست ندارد. تمام این 144 تا امیرالمومنینش فخر فروش و خود پسند بودن، تمام آخوندا فخر فروش و خود پسندن، ولی رفیق خدا. افراد خودپسندی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل تشویق می‌کنند و آنچه خدا از فضل خودش به آنها داده پنهان می‌کنند، بدانند که ما برای کافران عذاب خار کننده‌ای تهیه کرده‌ایم. بخل به کافر چه ربطی داره؟ من یادم بخیل کافره. این که میگم به فارسی بخونید، برای اینکه این سوالاتی که برای من پیش اومده شما چون بیشتر از من میفهمید به من جواب بدید، بگید ماجرا چیه، چرا. و اگر وقت داشته باشم که دارم 10 دقیقه، این کتابی که هی از من میپرسید، این کتاب رو سایته، این کتاب اسمش هست همسران، کنیزان و موهوبات محمد، نگارش مهدی شمشیری. توضیحات زیادی در این کتاب هست که عنوانهاشو من براتون میخونم. دوران تک همسری حضرت محمد، اولین زن حضرت محمد ام ایمن بوده و دومین زن حضرت محمد که 15 سال اختلاف سن داشته حضرت خدیجه بوده. درباره حضرت خدیجه و ازدواج و زندگی و اتفاقاتی که اونجا ممکن افتاده باشه یا افتاده از صفحه 16 تا 47 نوشته شده که اگر میخواید خودتون باید برید بخونید. این دوتا زن بوده تا بعد از وفات حضرت خدیجه. از اونجا به بعد دوران چند همسری حضرت محمده. نوشته دوران کم همسری بدون دخالت خداوند. سومین زن در زندگی محمد فاخته امهانی بوده. چهارمین زن سوده ام الاسود. پنجمین زن عایشه حمیرا دختر ابوبکر که باز در مورد عایشه از صفحه 82 گفتگو داریم تا صفحه 115 تا پایان زندگی عایشه. بعد از او ششمین زن محمد حفصه دختر عمر بوده. هفتمین زن حضرت رسول زینب دختر خزیمه بوده و هشتمین زن حضرت رسول هند یا ام سلمه بوده. و بعد از این دوران پر همسری با دخالت خداوند، دوره حمایت محدود خداوند از محمد در مورد زنان و دوره اقتدار فوق انسانی محمد و حلال شدن تمام زنان بر محمد، دوره حمایت محدود خداوند، ریحانه بنت عمر نهمین زن بوده، زینب دختر جحش دهمین زن حضرت رسول بوده، جبیره دختر حارس یازدهمین زن حضرت رسول بوده، ام حبیبه یا رمله دوازدهمین زن در زندگی حضرت رسول بوده، صفیه دختر حی بن اختب سیزدهمین زن بوده، ام کلثوم دختر عقبه چهاردهمین زن در زندگی محمد بوده و میمونه دختر حارس پانزدهمین زن در زندگی محمد ابن عبدالله و شانزدهمین ماریه قبطیه که داستان مفصلی داره از صفحه 188 تا 212 و بعد دوران اقتدار فوق انسانی حضرت رسول و حلال شدن تمام زنان بر او. بعد از این دوران خودبخشی زنان، اونی که میگفتن من خودمو به تو هبه میکنم به محمد، اون وقت اون دو قسمت همسران یا زنان مدخوله که اسمهاشون هست خوله بنت حکیم، سنا دختر سفیان، صفیه دختر بشامه انبری، عالیه دختر زبیان کلابیه، آمریه، غزه ام شریک دختر دودان، فاطمه دختر شریح، لیلا دختر ختیم، فاطمه دختر زحاک، لیلا دختر حکیم انصاری و موهوبات ظاهراً غیر مدخوله، اسماء دختر نعمان کندی، اسماء دختر ابن جون کندیه، امیمه دختر شراحیل، جمره دختر حارس، جونیه کندی، سنا دختر سالت، شرافه بنت خلیفه ابن الکلبی، سباغه دختر عامر قیسی، امره دختر یزید ابن جون کلابی، امره دختر معاویه کندی، قتیله دختر قیس، ملکیه بنت داوود، ملکیه دختر کعب لیسی. و توضیح بیشتر راجع به مطالب صفحه 15. این کتابیست که مرتب از من سوال میکنید، میگید این چه کتابیه که روی سایتت هست؟ کتابیست به نام همسران، کنیزان و موهوبات محمد ابن عبدالله، نوشته آقای مهدی شمشیری، تحقیق خیلی کاملی شده و از این بهتر هیچ جا نمیتونید پیدا کنید در مورد همسران، کنیزان و موهوبات حضرت رسول. از اونجا بود که مردان رو بر زنان برتری دادند. دوستی پنجمین ششمین ایمیلش رو برای من فرستاده که شما هرچی میگی راجب بهشت، راجب مردا میگی، راجب زنا چرا چیزی نمیگی؟ چیزی نیست که من بگم. بهشت مال جنگجویانه. بهشت رو حضرت درست کردن که وقتی یه نفر میره جنگ، اونجا بدونه اگه کشته میشه اون دنیا واسش تدارک، همه چی دیده شده. از اون دنیا هم کسی خبر نیبرده که بگه راست یا دروغه. زنا که جنگ نمیرفتن عزیز من، مردا جنگ میرفتن. زنا باید تو خونه میشستن و چون در جنگ به قول آخونده مردها زیاد کشته میشدن و زنها تعداد چون زیاد بود و از بیرون هم زن وارد میکردن، اینه که یک مرد حق داشته 4 تا زن عقدی بگیره، 99 تا سیغه، اون وقت تعداد مساوی میشد. من میدونم اون زنهایی که همین امروز این حرفای منو میشنوند باز رو من فوش میدن. من اومدم نجاتش بدم، اون به من فوش میده. کاری میشه کرد؟ بله، صبر. من فقط خواهش میکنم فرشاتم که میخوای بدی بده، 10 روز بشین پای این منبر، بعد از 10 روزم اگه خواستی فوش بدی بازم بده، ولی یه خورده با خودت گفتگو کن که من کجا رو راست میگم، کجا رو دروغ میگم. اصلا من چرا میام این حرفا رو میزنم؟ چی گیر من میاد؟ میدونی چی گیر من میاد؟ 50 سال دیگه، 60 سال دیگه مردم فهیم، کسی که پدرش بهش گفته خرافات رو باور نکن، چون اون وقت گوش میده. تو وقتی به دنیا آمدی نمیدونستی دین چیه، آیین چیه. دیدی بابا دلاراست شده، مادر دلاراست شده، تو هم دلاراست میشی. تو اصلا از دینتی چی نمیدونی. رفتی مسجد، آخونده هر چی گفته تو گفتی به. الانم گوشتو میگیری حرفای منو نشنوی. من نیومدم دین تو را ازت بگیرم، من اومدم جلوی چشمتو باز کنم که اگر دین میخوای داشته باشی بدونی دین چیه. من بارها و بارها گفتم بدترین کار اینه که من بیام برای شما شک ایجاد کنم در وجود و عدم خدا. خیلی ها خالی میشن، خیلی ها اصلا نمیدونن چی کار بکنن. بحثیه که خیلی راحت میشه کرده، خیلی راحت میشه در وجود عدم خدا. بارها بهتون گفتم همونقدر که اثبات وجودش سخته، همونقدر اثبات عدمش. هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه خدا نیست، هیچ کسی هم نمیتونه ثابت کنه خدا هست. با دلیل و منطق، نه با ایمان. با ایمان خدا هست. این کتاب کی درست کرده؟ خب یکی هم این دنیا رو درست کرده. خب کی درست کرده؟ نمیدونم. قبل از اون چی بوده؟ نمیدونم. برای چی درست کرده؟ نمیدونم. خب اولش بگو نمیدونم. اما اگه من بخوام به تو بگم که این دنیا چجور درست شده، عمر من کفاف نمیده و حرفا هنوز باقی مونده. و بعد تو درخت تنومندی، تو درخت 1400 ساله هستی، 1400 ساله با خرافات زندگی میکنی، من امروز کاری باهات نمیتونم بکنم جز اینکه خرد رو بفرستم به خونه شما. و وقتی خودت خردمند شدی احتیاج به من نداری. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. قدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و
1: بسیاری از مطالبی که راجع به 20 سال گذشته وقوع یافته است هم نخست وزیر توضیح داد و همچنین اشاراتی و در بعضی مواقع تصریحاتی راجع به برنامه 20 ساله آینده ذکر شد و به خصوص مدیر عامل سازمان برنامه توضیح داد که البته روشن کننده و منعکس کننده کلی هدفها و آرمانهای ما می باشد. ولی باید شاید در بعضی نقاط کنجکاوی بیشتر و تصریح بیشتری بنماییم تا مطالب واضح‌تر و بیشتر حلاجی شود. البته می‌دانید که در هر موقعی به خصوص پس از هر جنگی، جنگ‌های بزرگ دنیایی خصوصیاتی دارند که پس از خاتمه آن تحولاتی هم در فکر و هم در اجتماع مردم این دنیا به وجود می‌آورد که یا عکس العمل سختی های جنگ است یا عکس العمل پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی است که در حین جنگ پیدا می شود و پس از آن تکمیل می شود. مملکت ایران که قبل از شهریور 1320 به نسبت آن روز و به نسبت گذشته خودش در میان ملل این منطقه و حتی در اذهان عمومی دنیا مشهور شده بود که مملکتی است در راه ترقی، مملکتی است در راه استقرار، مملکتی است امن، و این مطالب آن کسانی که یادشون هست به خاطر دارند و جوانترها به تدریج شنیدند. این مملکت به خاطر احتیاجات جنگ و موقعیت سوق الجیشی خودش بیرحمانه پایمال شد و تا مدتی با ظاهر استقلال، با داشتن همین رژیم مشروطیتی که ما الان داریم، با داشتن پادشاه و دولت و مجلسین، ماهازا در مدت اشغال در واقع بازیچه دست سیاست‌هایی بود که این مملکت را اشغال کرده بودند. و علت اشغال ایران ضعف نظامی ایران بود که قادر نبود یا از خودش به طوری دفاع بکند که برای متجاوز گران تمام بشود و حتی آمادگی و فکر آماده بودن برای دفاع خودش را نداشت که سیاست تخریب و آتش زدن و خراب کردن مملکت خود را برای محروم کردن اجنبی بتواند انجام بدهد. مثلا اگر ما یک همچین سیاست دفاعی داشتیم، البته به این مطالب من در گذشتم اشاره کردم، و اگر این مملکت میبایستی به عنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار بگیرد، میبایستی پلهای این مملکت، تونلهای این مملکت و هر گره‌های مواصلاتی این مملکت مینگذاری میشد و به موقعش تخریب. نفت این مملکت که مورد احتیاج بود میبایستی که با همین نوع پیشبینی ها استفاده آن به یک متجاوز و متعرض قدغن میشد و هاکذا. این میرساند که مملکت ایران که قبل از شهریور در حال پیشرفت و ترقی بود و این امری نیست که کسی در آن تردیدی بکند، به علت ضعف قوای نظامی دچار چنان پریشانی شد که نماینده مملکت اجنبی میرفت پیش رئیس دولت و لیست وکلایی که میبایستی انتخاب بشود به او تسلیم میکرد. ستونهای پنجمی که در این مملکت ایجاد شد به عناوین مختلف و اسامی مختلف صرفا برای ایجاد تفرقه و ضعف حکومت مرکزی عمل میکردند، چون که قدرت حکومت مرکزی برخلاف منافع اشغالگران و کسانی که قصد استفاده و استثمار این مملکت را داشتند می بود. یعنی باید در این مملکت اصول فئودالیته برقرار می بود، یعنی در این مملکت می بایستی ارتجاع سیاه نه فقط نزدیک بین ولی کور و دور از جریانات دنیا قدرت می داشت، می بایستی که بساط خانخانی و ایلبازی و رساندن تفنگ و مهمات به دست این سران عشایر و آلت کردن آنها برای مقاصد خود ادامه و تقویت می شد، می بایستی که در زمینه صنعت پیشرفت نمی شد و اون صنعتی هم که می بود بین کارگر و کارفرما روابط ناراحتی و بدی برقرار می بود که همیشه طبقه کارگر جنبه استثماری داشته باشد و ته قلب ناراضی. البته می توانم این امثال به تمام سطوح مختلف طبقات این مملکت توسعه بدهم و برای هر کدوم یک مثالی بزنم که چطور سعی می شد محیط ناسالمی در این مملکت برقرار بشه. و اما جنگ و اثرات آن، مسلماً جنگ و به خصوص این جنگ بین‌المللی دوم یه اثرات عمیقی در روحیه افراد به خصوص ممالکی که حس کمبود و حس تسلط اجنبی و حس استثمار شدن به وسیله اجنبی داشتند، در اونها عکس العمل شدید و در واقع یک تب حادی را ایجاد کرد. مملکت ما از این موضوع محروم نبود. خوشبختانه تبی که در مملکت ما ایجاد شده بود تب یک ناسیونالیسم مفرطی بود. این عقده این که مملکت ایران ظالمانه بدون دلیل بدون جهت اشغال شد و اون صدمات دید، به وسیله یک عکس العمل ملی به هر صورتی که بود میخواست ظاهر بشه. این را اجنبی هم فهمید و بهترین راهی که اجنبی فهمید این بود که این احساسات پاک ملت ایران را به وسیله افراد برگزیده خود و آن هم در نشان دادن عکس العمل نسبت به استثمار نفت این مملکت به وسیله خارجی ظاهر شد و مجریان اون دستور طوری نه فقط ناشیانه ولی حتماً به طور عمد رفتار کردند که مفتضح‌ترین شکست اقتصادی را در اون برنامه خوردند، برای اینکه این روح ناسیونالیسم ایران احیاناً لطمه و صدمه ببیند. کسانی که اون ادعاها رو می‌کردند آخر سر مجبور شدند که در چاه‌ها را ببندند و چون پول نداشتند، فکر میکنم اگر حافظم صحیح باشد سالی 300 میلیون تومان به پول آن روز اسکناس بدون پشتوانه چاپ بکنن که فقط حقوق افرادی که در صنعت نفت مانده بودند و کار نمی کردند بپردازند، همان کسانی که سالهای تمام موقعی که دولت‌ها می‌خواستند به مقدار طلا و ذخایری که در بانک داشتند مقدار اسکناس رایج را زیاد بکنند، با اون مخالفت می‌کردند و مانع پیشرفت صنعتی و اقتصادی و مالی این مملکت می‌شدند. همان زمان معروف و مشهور بود که یک اتحادی بین به اصطلاح معروف به توده نفتی ایجاد شده بود و این درست نماینده اشتراک منافع دو قطب مختلف برای منظور معین در این مملکت بود و ما این اتحاد مضحک را چندین دفعه بعد تجربه کردیم. در مرحله بعد در انقلاب بزرگ ایران در 41 اتحادی است که من بر آن اسم اتحاد نامقدس سرخ و سیاه گذاشتم که همتون در این هفته اخیر باز هم مظاهر مفتضح و شکست خورده و البته با هدف خطرناک آن را شنیدید و یا روی پرده تلویزیون دیدید. در مقابل این گذشته برای ما ایرانی ها چه چاره‌ای باقی میموند؟ آن که اجتماع ایران را از تمام نقاط ضعفی که میتوانست به توسط دشمن ایران مورد بهره برداری قرار بگیرد ما خلاص بکنیم و پاک بکنیم. با شماست که به مواد اول ششگانه انقلاب ایران که به معرض تصویب ملت ایران گذاشته شد و خاطرتون هست که با چه شور و شوقی و با چه هیجانی مردمی که در اون روز حق رأی داشتند، چون هنوز زنها در اون روز این حق را نداشتند، در این امر شرکت کردند و بعد این شش ماده طور به وسیله شش ماده دیگر تکمیل شد. مملکتی که در 1341 در معرض خطر اون اتحاد نامقدس بود یک مرتبه در عرض این چند سال ببینید که از کجا به کجا رسید. ارقام شاید بهتر از هر چیزی گویا باشند و به این ارقام مراجعه کنید. میگویند که در برنامه سیوم رشد ایران به قیمت ثابت 8% بود و در برنامه چهارم در این 3 سال اول رشد ایران باز به قیمت ثابت 10%. مقایسه میکنن این رشد با رشد یک مملکت دیگری که آن هم رشدش به اعتراف همه حیرت آور است و البته باعث خوشبختی ما. منتها بعضی اوقات شاید این مطالب ذکر نمی شود که این رشد ما با وجود تخصیص اعتبارات، البته نمیگم کافی، با اون چیزی که در حدود مقدورات ما بود برای تقویت قوای تأمینی مملکت انجام گرفت و شاید مخارج ایران در قسمت قوای تأمینیش در حدود بین 5-7% تولیدات ملی خودش بوده است، در صورتی که اون مملکت دیگری را که با ایران تا حدودی مقایسه می‌کنید تا سال گذشته مخارج دفاعیش به 0.7-8% تولیدات ملیش بیشتر نبوده است. رشد ما با وجود نداشتن کارگران فنی به اندازه کافی بخصوص در قسمت کشاورزی به دست آمده است. رشد ما در مملکتی انجام شده است که متاسفانه از لحاظ بارندگی در مضیقه است و چند سال پیش که اصلا ما یک دوره طولانی غیر قابل تصور خوشسالی داشتیم و متاسفانه در دو سال پیش که بارندگی زیاد شد دچار سیل و خسارت‌های دیگر و با وجود این ما به این رشد رسیدیم. و یک مطلب دیگر که باید اضافه بکنم این است که در اون ممالکی که اینطور زبانزد عام هست که به رشد فوق‌العاده رسیدند، لازم می‌دانم که اینه پیدا بکنید و رقمش هم منتشر بکنید که در اون ممالک سرمایه گذاری خارجی به چه حدی رسیده است. میلیاردها دلار چه در اون مملکت آسیایی و چه در اون ممالک دیگر اروپایی که خوب رشد و ترقی کردند سرمایه گذاری شده است. اونها مهندسین و متخصصین و کارگران فنی خودشون را در عرض این دو سه سال تربیت نکردن، موجود بود. اضافه بر اون سرمایه گذاری بی حد و حصر خارجی شد، اضافه بر اون از یک عدالت اجتماعی خوب قابل تحسینی برخوردار بودند و در مورد یکی به خصوص مخارج دفاعی همونطور که گفتم به 0.7% تولیدات ملی شرق نمی‌رسید. چه چیز باعث این رشد عجیب و چشمگیر ایران شده است؟ میخوام بگویم که این فقط در اثر اجرای مواد 12 گانه انقلاب اصیل ایران بوده است که هر کسی در هر طبقه مشوق غیر عادی و فوق‌العاده‌ای برای کار و پیشرفت پیدا کرده بود. در این مدت شاید زیاده روی بکنم برای اینکه چند روزی در چند سال پیش در کارخانجات اصفهان کار متوقف شده بود برای اینکه کارخانه قدیمی ورشکسته‌ای نمیتوانست حقوق کارگرش را بپردازند. ولی در این چند سال شاید یک ساعت کارگر ایرانی دست از کار نکشید. چرا؟ برای اینکه اون حس استثماری که قبلا میکرد به وسیله شریف شدن تا 20% منافع کارخانه به او حس یک نوع شرکت در حفظ کارخانه، در پیشبرد هدفهای کارخانه و در پیشبرد تولیدات کارخانه پیدا کرد. زارع بیشتر کار کرد برای اینکه دیگر برای خودش کار میکرد. حالا اون اصطلاح معروف زارعی که در مراغه به من گفت مثل این است که من از نو به دنیا آمده باشم، این را هم نخواهیم دائم تکرار بکنیم، ولی چیز واضح و مبرهن این است که زارع ایرانی از اون وضع فئودالی و ارباب رعیتی تبدیل شده بود به یک فرد آزاد، به یک فردی که میدونست ما حاصل رنجش مال خودش است و البته در این بین به وسیله مروجین کشاورزی، شرکت‌های تعاونی و تازگی‌ها، سهام زراعی، وسیله پیشرفت کارش هم به وسیله دستگاه دولتی کمک می‌شد. البته طبقات دیگر از پیشرفت کارگر و زارع و قدرت خرید اضافه او ثمر می‌بردند، فروششون بیشتر می‌شد، کسبشون بیشتر می‌شد. سرمایه‌دارهای ایرانی که شاید قبل از اون مورد طعن و سرزنش قرار می گرفتن به عنوان اینکه پولهاشون در بانکهای خارج پنهان می کردن، اینها اینطوری که شنیدم نه فقط پولهای داخلی خودشونه روی اصل اعتماد به استحکام ایران به راه انداختند، ولی پولهایی هم که در خارج داشتند آوردن به ایران، چون مسلماً منفعتی که در اینجا می توانستن ببرن بیش از منافعی بود که در یک مملکت خارجی ممکن بود عایدشون بشود. مملکت خارجی دیگه مسئولیت 5 ساله مالیاتی نداشتن، میبایستی هر منفعتی که میبردم مالیاتش بپردازم، ولی اینجا 5 سال که مسلماً از پرداخت مالیات آزاد بودم و سایر کمک هایی که دولت برای حفظ و حراست صنایع جوان ایران انجام میداد. سایر مظاهر انقلاب ما که همش در اصول عدالت اجتماعی است، چنان استحکامی به جامعه ما داده بود که ایران در تمام دنیا به عنوان جزیره ثبات و یا دریای آرامش و هر کسی به سلیقه خودش اسمی که معرف استحکام وضع ما می بود، این عنوان به ما می دادند و مملکت ما به این پیشرفت ها نائل شد. البته حسودها، کسانی که می دیدند 12 ماده انقلاب ایران در داخله ما چه اثری داشته است و احیاناً من از شهرت این پیشرفت ها به جاهای دیگر برسد، و خب مردم اگر چشمشون باز باشد می توانن مقایسه بکنن و می توانن بالاخره برای خودشون نتیجه گیری بکنن، و کسانی که فقط دنبال مرام می گردن، نه مثل ما که ما دنبال مرام نمی گردیم، ما دنبال طریقی می گردیم که بیشتر و بهتر بتواند به مملکت ایران، به ملت ایران خدمت بکند و مفید باشد، و در این دنبال روی یا گشتن اغلب اوقات تتبع و اختراعی که شده فکر خود ما بود. در قسمت‌های فنی و تکنولوژی البته ما از سایرین اقتباس کردیم و شرط عقلم همین است، کاری که سایرین سالها مطالعه کردند، مبلغ ذکر نمی کنم ولی مبالغ هنگفت و متناهان بهی خرج کردند برای پیدا کردن جوابهای تکنولوژیک برای مسائل فنی، این طبیعی است که ما بدون زحمت، بدون خرج، شاید با پرداخت اون قیمت لیسانسی که اونها به طور کلی روی قیمتهاشون میکشند و سالهای سال طول میکشد تا مسلط بشود، این تجربه شده و امتحان شده اقتباس بکنیم. ولی اون چیزی که مربوط به اجتماع ایران هست که منطبق بر روحیه ایرانی و تاریخ ایران و وضعیت جغرافیای ایران هست، ما اینه از کسی اقتباس نکرد و این قدرت ایران است. برای اینکه اقتباس کردن این چیزها یک نوع اسارتی است در مقابل اون کشور یا اون ایدئولوژی که ما این را از اون اقتباس میکنیم. باید همیشه دنبال رو دیگران باشه. در صورتی که میبینیم تکنولوژی و ترقیات فنی و صنعتی امروز اسم های قدیمی را به کلی تحت شعاع قرار داد. قدرت انقلاب ایران این است که خودمم پیشنهاد کننده این انقلاب به شما میگویم چه بسا بعضی از این 12 ماده در سالهای آینده باید یه تغییراتی پیدا بکنه. البته فلسفه کلی ما به عقیده من تغییر نخواهد کرد، برای اینکه دنیا به قهقرا بر نمیگردد. یعنی اگر ما جنگل ها رو ملی کردیم، در آینده این جنگل ها دو مرتبه بین افراد و که سرمایه دارها دو مرتبه تقسیم نخواهد شد، یا زمین هایی که به دهقان ها تقسیم شده است، این دو مرتبه به عنوان مالکیت فردی بزرگ تبدیل نخواهد شد، حد اکثر یا در تعاونی ها جمع می شود یا در شرکت های سهامی زراعی. آبهای این مملکت را که ما ملی کردیم بعد دو مرتبه به هر فردی تقسیم نمی کنن که این حوض مال تو، اون چاه مال تو، این رودخانه مال این و هاکذا. همچنین راجع به مراتع و فلسفه کلی که صنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره بشود، یعنی در آینده صنایع نفت ایران تقسیم به یک عده سهامدار نخواهد شد و همچنین ذوب آهن، صنعت ملی ایران، به دست افراد بخش خصوصی سپرده نخواهد شد. ولی خیلی چیزهای دیگری هست که امروز مورد عمل ما هست و فردا لازم است به وسیله، چون تکنولوژی مدرن تغییرات شگرفی در این شون وارد کرده است، باید اونها هم خود را با این ترقیات تطبیق بدن. برای اینکه زیاد در این مباحث وقت صرف نکنیم، مطالب به این قسمت خلاصه میکنم که برنامه ریزی همیشه برای یک هدف و یک مقصود است. برنامه ریزی ما در برنامه 5 ساله پنجم چه هدفی میتواند داشته باشد؟ البته ذکر شد اینجا دادن خدمات بیشتر به مردم، یعنی مدارس بیشتر، بیمارستان های بیشتر، درمانگاه های بیشتر. این یک نوع خدماتی است. خدمات دیگری هست که ظاهر بشه میرسه، ولی اون هم به همین اندازه مهمه و اون کتابخانه است، نشان دادن فیلم های خبری و آموزشی، برنامه های تلویزیونی که مردم را روشن بکند، خودش خدمت بزرگه. موضوع ساختمان مسکنه، موضوع موزه های مختلف است، یعنی ارائه فرهنگ ملی ایران به مردم، این خودش یک نوع خدماتی است که نباید فراموش بکنیم. و وسایل تفریحات سالم، اردوگاه ها یا در لب دریا یا در کوهستان، طبقات مختلف این مملکت باید وسیله آن را داشته باشند که تعطیلات خودشان را در این مملکت با راحتی، با آسایش بگذرانند. و برنامه های ما این باید باشد که تشکیلات مملکتی به طور مرتب و منظم افراد داوطلب استفاده از اردوگاه ها را وسیله این کار براشون فراهم بکنند و مردم غیر سازمانی، کسانی که در دولت نیستند، حس میکنیم و میبینیم که روز به روز آنها هم به این موضوع بیشتر پی میبرند و اغلب آخر هفته شاید به گردش میروند و در تابستان به اولین فرصت خودشون را به یا نقاط کوهستانی یا به لب دریا میرسند. ولی برای دادن این خدمات از هر نوع و هر قبیل که هم بخش دولتی بتوانه این وظایف انجام بده و هم بخش خصوصی رأساً بتوانه به این نتایج برسد، اصل این است که درآمد به اندازه کافی در مملکت ایجاد بشه. البته ممکن است گفت که برای ایجاد درآمد پس باید شما بیشتر پول و سرمایه گذاری در قسمت‌های تولیدی بکنید، برای تا تولید نباشد که درآمد نیست. و به عکس، اگر پولی که در قسمت تولیدی باید صرف بکنید، این صرف موزه و نمیدونم نمایشگاه و این کارها بکنید، نقض غرض. باید ما اینجا اون متوسط دو کار پیدا بکنیم. برای اینکه جامعه ما از لحاظ مادی به اندازه‌ای ترقی کرده است که باید توجه به قسمت روحی و معنویش کرد، ولی سعی دائمی ما این باید باشد که ما به هر وسیله که شده پول بیشتری در زیربنای اقتصادی مملکت، بخصوص از حالا به بعد در امر کشاورزی، خرج بکنیم. بعید نیست که همون پولهای کلانی که بعضی ممالک دیگر دنیا را که رشد اقتصادی فوق‌العاده‌ای داشتند، بعید نیست که یک بازار به این محکمی و به این خوبی را تشخیص بدهد و کم کم به این مملکت هم سرازیر بشود. ولی سرمایه گذاری فقط تنها کافی است. افراد ایرانی باید هر کسی در هر کاری که انجام می دهد یک تبحر و یک تخصصی داشته باشد. پس موضوع آموزش حرفه‌ای در قسمت‌های صنعتی و آموزش دیگر در سطح دبیرستان و دانشگاهی باید مورد توجه باشد. و کاری که این اواخر ما شروع کردیم و فکر نمی‌کنم که مردم به اندازه کافی از این اطلاع داشته باشند، اون رسیدگی و امتحانی است که ما به طور خیلی دقیق و موشکافانه اول البته در قسمت‌های نظامی خودمون شروع کردیم به عنوان بازرسی‌های فوق العاده دقیق و فوق العاده مؤثر. استاندارد ارتش شاهنشاهی ایران چون از لحاظ اعداد ما محدود هستیم و به هر صورت اسلحه ما هم اولا که اتمیک نیست و نخواهد بود و در این صدد نیستیم، هر چقدر هم اسلحه ما خوب باشه بالاخره بیشتر و برتر از بهترین اسلحه‌های دنیا که نیست. پس رفتیم روی این فکر که سطح استاندارد معلومات و وظیفه شناسی در نظام ما باید به حدود ممتاز، که ممتاز از 100 نمره هر کسی که 96 نمره بیاره ممتاز می شود و عالی که از 90 به پایین نیست، باید به این برسیم و کم کم حتی خیلی خوب و خوب برای ما قابل قبول دیگر نخواهد. ممکنه سال اول دوم یه ارفاقی بشود ولی بالاخره هدف این است که سطح نظام ما به یک همچین استاندارد فوق‌العاده‌ای برسد. این نوع امتحانات و بازرسی ها در وزارتخانه‌های سیویل هم شروع شده است و فکر میکنم ادامه این کار چنان تحولی در دستگاه‌های اداری ما به عمل بیاورد که قسمت عمده اون اصل انقلاب اداری ما خود به خود به همین وسیله انجام بگیرد. چون چکلیستایی که ما میگیریم هم معلومات افراد رو معین میکنه هم طرز انجام وظیفه. و ما در انقلاب اداری خودمون چی میخواستیم؟ در واقع همین است. وقتی که بیان به ما گزارش بدن که فلانی اصلا معلوماتش نسبت به اون کار تخصصی خودش پایینه، یا بیان بگن که یه آدمی است که مرتب سر کارش نمیاد یا سنگینه یا با مردم با بی‌حوصلگی رفتار میکند، این فوراً نمرش برای ما روشن میشه. این است که کار سرمایه گذاری خود در قسمت صنعتی و در قسمت به خصوص کشاورزی توأم با انقلاب اداری و تخصص پیدا کردن روزافزون افراد ما در کار خودشون و احیانا سرمایه گذاری های خارجی در این مملکت به ما اجازه خواهد داد که برنامه 5 ساله پنجم خودمون را با عرضه کردن می شود گفت غیر قابل مقایسه با گذشته خدمات اجتماعی توأم بکنیم، هم صنعت ایران پیشرفت بکنیم، هم کشاورزی ایران پیشرفت بکنه و هم مدرسه بیشتر، بیمارستان بیشتر، درمانگاه بیشتر، موزه بیشتر، کتابخانه بیشتر و تمام عواملی که فرهنگ مملکت را بالا ببرد بیشتر بتوانیم انجام بدهیم. موضوعی که لازم است خاطر نشان بکنم، گویی که در کتاب انقلاب سفید و در بعضی نطق‌های دیگر به کرات راجع به اون مطلب توضیح دادم، اون اهمیت بیمه‌های گوناگون اجتماعی است. اصطلاحی که به کار بردم این بود که یک ایرانی موقعی که به دنیا می‌آید تا موقعی که از این دنیا می‌رود، در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف باید از مزایای بیمه ها بهره مند باشد. این اگر به موقع پیش بینی بکنن، اولیای مثلا یک طفلی که به دنیا می آید و با پیش بینی لازم و پرداخت یه وجوه کاملا قابل تحملی مثلا مخارج تحصیلی این فرد بیمه بکنن و همچنین بیمه های مقابل مرض، کسی که مریض میشه به وسیله بیمه های اجتماعی در بیمارستان های مربوطه مداوا بشه و به خواست خدا بهبودی پیدا بکنه. همچنین بیمه های عمر، بیمه پیری، بیمه از دست دادن عضو و سایر بیمه هایی که هست و خیلی هم عمل میکنن، ولی

بیمه بکنن. همونطوری که گفتم در تحت هر رژیمی فکر میکنم که آینده بشریت و ترقی مجامع و جوامع بین المللی برگردد روی اصول و اساس شرکت های تعاونی و بیمه های گوناگون اجتماعی که زندگی یک فردی را در تمام مدت عمرش تأمین و راحتی او را فراهم کند. در قسمت صنعتی واحد های ایران باید به یک سطح تولیدی از لحاظ مقدار و به یک سطح فنی از لحاظ اتوماسیون و باز هم به سطح فنی از لحاظ داشتن مهندسین و کارگران متبحر و متخصصی برسد که تولید کارخانجات ایران، یعنی قیمت فراورده های ایران با قیمت های ممالک صنعتی رقابت بکند که ما بتوانیم صنعت سالم و صنعت قابل رقابت با سایر ملل جهان بکنیم. این فقط موقعی ممکن خواهد بود که واحد تولیدی ما به همون سطح برسد، یعنی از این چیزی که الان هست واحد تولیدی ما خیلی بالاتر باشد و متخصصین که پشت ماشین ایستادن در کارشون تخصص داشته باشن و ماشین هم ماشین آخرین سیستم باشه. و اضافه بر این دو چیز دیگر را ما باید درست یاد بگیریم. یکی مدیریته که هر چقدر به اون اهمیت بذاریم کافی نخواهد بود. خوشبختم که شنیدم صاحبان صنایع ما و شاید دیگران در صدد تأسیس یک مدرسه خیلی عالی مدیریت در سطح بین‌المللی در اینجا هستند که کار خوبی است. و موضوع بازاریابی و به اون اضافه میکنم موضوع بسته‌بندی، موضوع ارائه، موضوع نشان دادن و معرفی کردن محصولات خودشون، نه فقط با دروغ‌های تبلیغاتی ولی با جنس خوب که بالاخره شناخته می شود و مردم می شناسن. ولی خب بعضی اوقات ما می بینیم اول تولیداتش یک کارخانه محصول خیلی خوبی می داد به سطح بین‌المللی، کم کم چون از یه حمایت دولت برخوردار بود یا از اینکه رقیب کافی نداشته است یا از اینکه تقاضا بیش از تولید هست، میبینیم که این جنسش روز به روز تنزل میکنه. پس از راه در واقع کمتر مصرف کردن پول برای تولید میخواهد منفعت بیشتری ببره. خب این کم کم شناخته میشه، معرفی میشه و این یه صنعت شکست خورده است و به هر صورت محکوم به شکست. در صورتی که کار ما باید به عکس باشه، واحد بزرگتر، تربیت کارگر ماهرتر، ارائه اجناس بهتر و چون روی مقیاس بزرگتر تولید میشه حتی المقدور ارزانتر. حمایت دولت از صنایع داخلی تا حدودی لازم و باری بود برای اینکه این راه بیفته، اما حمایت از یک صنعت مریض که جنسش گران میفروشه و احیانا تقلب میکنه، این به کلی نقض قرض است. به این مناسبت این دستگاه جدید ما برقرار کردیم. این دستگاه یا صنایع جدیدی را میندازه از طریق دولت. تمام قسمت هایی که باید دولتی بماند، مثل خب در حدود فلسفه نفت و صنایع ذوب آهن، ما بغیره وقتی که ایجاد کرد باید به معرض فروش بگذارد. مدیر عامل اشاره کرد که در این مملکت باید صرفه‌جویی و در واقع کنار گذاشتن پول در بانک ها که بعد احیانا تبدیل به خرید اسهام باشد تشویق بشود. درسته، ولی از طرف دیگر ما میبینیم که در این مدت بورس ایران به حالت خیلی ضعیفی همینطور به اصطلاح کرکر میکنه، به اصطلاح معروف. چرا؟ این یه فنومنی است که ما باید بفهمیم چرا اینطوره. آیا هنوز این معرف این است که مردم ایران به تشکیلات شرکتی اطمینان ندارند؟

0: یا اینکه این شرکت ها خودشونو درست معرفی نکردند، یا اینکه همونطور که قبلا گفتم هنوز اعتماد کافی ایجاد نشده و بیلان هایی که داده میشه، بیلان کارخانجات، شاید سود حقیقی خودشون نمیگویند، برای اینکه مردم فکر میکنن با این پولشون اگر سهم کارخانه نخرند که ظاهرا فلان درصد بیشتر منفعت نمیده، در جای دیگه بیشتر منفعت میکنه. و متاسفانه این یک موضوعی است که در اذهان هست که کارخانجات ما خیلی بیش از اون چیزی که اظهار میکنن منفعت میکنن. به هر جهت من به وزیر کار دستور اکید دارم که به هر وسیله‌ای که شده باید بفهمد که سود کارخانجات ایران چقدر است، که اون اصل، یکی از اصول اصیل انقلاب ایران که شرکت کارگرها تا 20% منافع کارخانجات باشد، بتواند به طور اطمینان بخشی هم از طریق خود من و هم از طریق خود کارگر قابل اعتماد و اطمینان باشد. خب در اون صورت ممکنه که مردم بیشتر سرمایه گذاری بکنن، سهام کارخانجات بیشتر خرید و فروش بشه، برای اینکه چیزی که مسلمه مملکتی که مثل ایران در حال ترقی است، فکر نمی کنم که جنسی در آخر سال، اگر جنس خیلی خراب و مفتضحی نباشد، روی دست کسی باقی بمونه. اون که سیمانتونه، اون که قندتونه و اون روغن نباتیتونه که شاید کمبود هم داشته باشیم. سیمان کمبود داریم، قند هنوز وارد میکنیم گون که تقریبا به مرحله اشباع رسیده، روغن نباتی که خیلی کم داریم. در صورت تمام مصنوعات ایران را به قول معروف سر دست میبرن و بعضی هاشون هم راه خارج پیدا کرده و صادر میشه. اما سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی، هیچ مملکتی موقعیت استثنایی و عالی ایران را از لحاظ سرمایه گذاری دولت در امر کشاورزی نداره. چرا؟ برای اینکه اراضی بایری که زاره نداشته میتواند به وسیله شرکت های بزرگ یا خود دولت، شرکت های بزرگی کشت صنعت ایجاد بکنه یا افراد خصوصی. اونجا دیگه زارعی نبوده که بگم استثمار می شود، اونجا ماشین است و کارگری که پشت ماشین می شیند و همون مزایای کارگری که در کارخانه کار می کند خواهد داشت، بلکه اصولا حقوق بیشتری خواهد داشت، برای اینکه در ایران امروز آنی که بال تراکتور یا بولدوزر یا کمباین می شینند حقوقهای خیلی بالا در روز می گیرند. اونا را می شود به هر وسیله‌ای بیمه کرد و مزایای خوبی براشون قرار داد که زندگی خیلی مرفهی داشته باشه. ولی دولت اضافه بر سرمایه گذاری های بزرگی که برای امور کشت صنعت روی مقیاس وسیع میتواند انجام بدهد، با بودن تعاونی ها و به خصوص شرکت های زراعی، میتواند سرمایه گذاری که بکند به شکل ساختن شبکه های آبیاری تا حدود شبکه درجه 4 انجام بدهد. در ممالک دیگر شبکه درجه 4 ساختن بعضی وقت اصلا غیر ممکنه، روی اصول مالکیت غیر ممکنه. ما اینجا وقتی شرکت سهامی زراعی داریم و یک مالکیت شرکت، این روی مقیاس زمین های شرکت هیچ گونه اشکالی ما برای شبکه سازی آبیاری نداریم. تعاونی های ما هم اگر بتوانن خودشونه در این امر آبیاری اقلا طوری مقرراتی وضع بکنن که برای دولت امکان ساختن شبکه های 3 و 4 پیدا بشود، یه کار خیلی عظیمی کردن. میل دارم وزیر اصلاحات ارضی ما با وزیر آب و برق ما در این موضوع مطالعه بکنن که آیا در شرکت های تعاونی هم امکانی که در شرکت های سهامی هست ممکن است ایجاد شود یا خیر. و اما اینم به شما تذکر میدم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک سد ساختید و آماده نکردن شبکه آبیاریش، این یک نوع فانتزی است که برای کسانی که اول کارشون هست شاد خوبه، ولی دیگر امروز برای ایران معنی ندارد و لازم نیست. صدی که شما نقشش امروز میکشید، شاید کشیدن نقشه صد تقریبا به اندازه ساختمان یک صدی طول میکشد، باید توأم باشد با تهیه نقشه شبکه آبیاری. و همون موقعی که شما یه صدی رو شروع میکنید، شبکه آبیاریش هم شروع بکنید و در همون زمان هم آبریز این صد را شما از لحاظ فرسایش زمین تأمین بکنید. بوتس، درخت، پاشیدن مرچ، هر سیستم جدیدی که امروز برای جلوگیری از فرسایش زمین در تمام آبریز یک صدی لازم هست، باید همقدم با شروع ساختمان صد پیشرفت. والا چی شده؟ ما صدی ساختیم به اسم خود من در رودخانه دز. چند سال از عمر این صد میگذره؟ فکر نمیکنم بیشتر از 7-8 سال باشه. 300 میلیون تن گل و لای به وسیله سیل یا باران امروز در این صد جمع شده. به همین مقیاس اگر بخواد این ادامه پیدا بکنه، 20 سال 30 سال دیگه این صد پر میشه. چه صدی؟ صدی که روز اول 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آبش بود. شاید هفتمین بلندترین سد دنیا. شاید یکی از اکونومیک ترین سدهای دنیا. برای اینکه با یک حجم خیلی خیلی محدود بتون ریزی به ارتفاع 203 متر 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب شما آب می توانستید ذخیره بکنید، 520 هزار کیلووات برق تولید بکنید و در حدود 140 هزار هکتار زمین در زیرش آبیاری. چه زمینی؟ زمینی در خوزستان که هر محصولی که شما اونجا بکارید رکورد دنیاست. نیشکر بکارید مطابق گزارش که من میدهن شاید 125 تن نیشکر در هکتار محصولتون باشه. اقلا 10% شهد و شیرینی داره این نیشکر، یعنی 12.5 تن حد اقل شکری است که در هکتار شما اونجا برمیدارید. این رکورد دنیاست. چغندر کاشتن برای امتحان. سابق فکر میکردن در خوزستان چغندر نمیشه کاشت. حد متوسط برداشت 70 تنه، در خیلی نقاط 100 تن برداشت چغندر. مارچوبه تازه کاشتن در اونجا. سوالی که کردم گفتن فعلا 4 تن نیم، ولی مطمئنن میگن که ما به 5 تن و احیانا 6 تن مارچوبه در هکتار میرسیم که باز رکورد بین‌المللی است. هرچی که بکارید در این زمین و با این آبهای تمیزی که از کوههای نزدیک میرسد و به خصوص با تشعشع آفتابی که ما در خوزستان داریم، همین نتیجه رو خواهید گرفت. خب این صد چی بود؟ ما جلوی فرسایش زمین نگرفتیم، 300 میلیون تن گل و لای رفته تو این صد. ما از روز اول شبکه آبیاری این صد با ساختمان صد توأم نکردیم. الان 8 سال از اختتام صد یا بیشتر میگذره و هنوز شاید نصف اراضی این صد، ناخه کمتر، هنوز اصلا آبیاری نمیشه. سفیدرود همینطور سایر سدهای ما به نسبت بزرگی و وسعتش همینطور به این درد مبتلاست، برای اینکه شبکه های آبیاری همزمان ساختمان سد شروع نشد. اما از این به بعد این کار دیگه نخواهد، مگر در جایی که بگویید ساختمان این سد برای آب آشامیدنی اهالی اون منطقه حیاتی است و هیچ راه دیگری نیست، یا اینکه بگید نه، اگر این سد ما نسازیم سید ممکنه که یک قسمت بزرگی از مملکت از بین ببره، یا اینکه بگویید این سد از لحاظ تولید الکتریسیته طوری در یک موقعیت مناسبی قرار گرفته است که حتی از فروش برقش ما میتوانیم این از لحاظ اکونومیک وجیه بود. ولی من تعجب خواهم کرد که یک صد دیره فقط از لحاظ برق در مملکتی که این همه نفت و گاز داره شما بتوانید از لحاظ اقتصادی توجیه بکنید که این برای ما فایده داره، در صورتی که تبدیل این همه گازی که خداوند به این مملکت داده است به برق تقریبا هم قیمت تولید برق از آب میشه، به خصوص که سرمایه گذاری اولیه برای برقی که از آب گرفته میشه سنگین ترین سرمایه گذاری هاست. پس در قسمت کشاورزی گفتیم که هیچ شاید مملکتی این موقعیت نداره که به این آسونی، یعنی مملکتی که مالکیت خصوصی هم توش باشه، که شبکه‌های آبیاری رو تا حدود درجه 4 که آخرین مرحله توسعه شبکه است برسانه، و میل دارم تعاونی ها مطالعه بشود که در اونجا چه شکلی می شود شبکه 4 پیاده کرد، شرکت های سهامی زراعی که جای خود دارد. سرمایه گذاری دیگه که در کشاورزی ایران می شود ایجاد مراکز پژوهشی عالی با شهرت بین‌المللی است. هر منطقه این مملکت که دارای آب و هوای بخصوصی باشد حتما باید یک از این مراکز لابراتواری و تجسس کشاورزی داشته باشد. خوزستان یا آب و هوای بخصوصی، خراسان همینطور، آذربایجان همینطور، و سواحل دریای خزر غرب و شرقش با هم جداست. در غربش در حدود 2 متر بارون میاد در سال، در شرقش بین 700 800 900 میلی متر در سالهای خوب بارون نمیاد. فرات مرکزی هم که البته یه وضع بخصوصی داره. سرمایه گذاری ما در شناختن جنس خاک ایرانه، در تجزیه آبهای ایرانه، املاحی که دارن و غیره و غیره، و تطبیق جنس آب و خاک با مدهای میایی که باید در اونجا استعمال بشه، و همچنین دانستن این که کدوم بذری بهتر به این آب و هوا و به این خاک و به این منطقه میخورد، و این بذر فقط بذرهای بومی خودمون نیست، همه جای دنیا رو باید بگردید تا اون بهترین بذر پیدا کنید. خاطرم هست 2 سال 3 سال 4 سال من به بعضی از مسئولین امور خودمون میگفتم که آقا میگوین یه بذر خارجی هست که خوبه، برید پیدا بکنید. مردم ما معمولا، این کسانی که در ادارات ما هستن، اینا که اینقدر عاشق مسافرت هستن و برای هیچ و اولین بهانه بار سفر میبندن برای گردش، در این قسمت نمیدونم چرا اون تمایل دائمی که به سفر کردن دارن در این قسمت نداشتن. کسی نمیرفت برای پیدا کردن این بذر. میگفتم درخت اوکالیپتوس، میگن 200-250 نوع مختلف درخت اوکالیپتوس هست در دنیا، برید اینه بیارید، برای اینکه من میدونم، خوندم گزارششه که درخت اوکالیپتوس در هر آب و هوایی رشد میکنه، در باتلاق رشد میکنه، در جایی که اصلا بارون نمیاد رشد میکنه، در زمین شورزار رشد میکنه. به هر صورت درخت اوکالیپتوسی هست که در باتلاق درست مثل پمپ آب رفتار میکنه. دیدن اشخاصی که دیدن، عکسش هم هست، از کله درخت آب در واقع پاشیده میشه، یعنی این درخت مثل پمپ آب از زمین میکشه، اون وقت از اون بالا اجباراً پخش میشه، برای اینکه خب تمام درخت پر میشه. خیلی از زمین‌های شورزار به وسیله درخت‌های اوکالیپتوس میتوانن کنترل بکنن و شوریش کم بکنن. هر چی که گفتم 3 سال 4 سال یک دونه نمونه شه برای من نیاوردن نشون بدن، و این همون سنگینی است که بهش اشاره کردید. و حالا ما با اون چک لیست ها و با بازرسی ها خواهیم دید که افراد ما سبکن یا سنگین. هر چقدر در کشتی ما طالب سنگین وزن هستیم و در هالتر همینطور، در دارات ما باید سبک و چابک باشه، از لحاظ رفتار، البته از لحاظ قطر شکم نمیگه. تولیدات کشاورزی ایران باید به چند برابر تولیدات فعلی برسه، برای اینکه فعلا هنوز ما در کنترل جمعیت، با وجودی که خب خیلی اقدام میکنیم، هنوز کنترل جمعیت ما به نحو مطلوب پیشرفت نکرده. هدف ما این است که برای اینکه مملکت پیشرفته‌ای باشیم که درآمد سرانه ما مطابقت بکنه با ممالک پیشرفته دنیا، باید کم کم رشد جمعیت ایران به حدود 1% در سال برسه. ولی خوشبختم که بگویم از این موضوع استقبال میشه، و طبقاتی که شاید از اونها کمتر انتظار استقبال این موضوع رو داشتیم، اتفاقا اونها درک کردن که این موضوع تا چه حدی مهمه و این کارو میکنن. تولید کشاورزی ایران باید به اندازه‌ای باشد که جمعیت ایرانی با پرداخت قیمت عادلانه، یعنی چیزی که از بین‌المللی بیشتر نباشه، به اندازه کافی بخوره و در بدن ایرانی اون کالری که لازم هست برود و احیانا امکانش اگه برای ما باشه به کمبود مواد کشاورزی دنیا ایران کمک بکنه با تولید اضافه مصرف خود. پس اشاره کردیم به موضوع کشاورزی، اشاره کردیم به موضوع صنعتی در حدود فلسفه انقلاب، یعنی چیزایی که در دست دولت باید باقی بماند اون به جای خود و بخش خصوصی هم به جای خود. ولی مواظب باشید که در اون قسمتی که در دست دولت هست هر سرمایه گذاری که لازم هست ما باید بکنیم، از اون غافل نباشیم. یعنی شرکت نفت ایران که بارها گفتم بزرگترین شرکت نفت دنیا خواهد بود، برای اینکه در مملکت خود ما تولیداتش هست. تمام شرکت بزرگ دنیا رو ببینید، کسانی هستن که در ممالک دیگر کار میکنن و از اونجا منفعت میبرن. ممکنه یه روزی اصلا قطع بشه، ممکنه یه روزی اینا رو بیرون بکنن، ممکنه یه روزی اینا از اون منابع ثروت محروم بشن، ولی شرکت ملی نفت ایران با نفت خودش سر کار داره. شرکت نفت ملی ایران نه فقط باید بزرگترین شرکت نفتی جهان باشه، ولی بزرگترین منبع درآمد داخلی ماست. برای اینکه نفتی که میفروشه اگر زیاد ما قیمتا رو پایین تر از حقیقت نگه نداریم منفعت داره، گازی که میفروشه منفعت داره، و اگر شرکت نفت ایران مقام خودش رو باید حفظ بکنه میتوانه بزرگترین شرکت پتروشیمی دنیا باشه، برای اینکه تمام مواد اولیه‌اش در داخل خود مملکته. سرمایه گذاری که در اونجا لازم است بشود باید بشود. لوله کشی که باید سر تا سر این مملکتی بپوشونه، لوله کشی نفت و گاز باید بشود. پالایشگاه هایی که باید ساخته بشود در این مملکت باید بشود. پس در قسمت صنعتی برای بخش دولتی مقام اول حتما در شرکت ملی نفت و بعد در اون شرکت توسعه صنعتی، که از این دو غافل نمیتوانیم باشیم. و همچنین توسعه ذوب آهن به حد اکثر امکان برای بهره برداری از اون زیربنایی که ما الان در نزدیک اصفهان ساختیم. اگر در برنامه 5 ساله پنجم ظرفیت فقط به 2 میلیون تن باید برسه، 2 میلیون تن، ولی اگر به 4 میلیون تن باید برسد باید بروید دنبال این کار، برای اینکه این اقتصادی خواهد بود. پس فراموش کردن بخش صنایع دولتی برای ما امکان پذیر نیست، برای اینکه اولا هیچ چیزی از این پرمنفعت‌تر نیست، ثانیاً بعضی چیزا جنبه حیاتی و استقلال داره برای ایران، کما اینکه ذوب آهن ما رو 20 سال، یعنی 20 سال که بیشتر، برای اینکه از زمان پدر من شروع شد این فکر ذوب آهن، بالاخره یه 30 سالی تقریبا یا بیشتر ما معطل شدیم تا اینکه علی رغم خیلی چیزها تصمیم گرفتیم که این کار بشه. و حالا نه فقط جنبه ارضا کننده روح استقلال ما رو داره، ولی مطابق حساب‌هایی که می‌شود کرد این حتی از لحاظ مالی هم برای ایران منفعت خواهد داشت. قیمتی که به دست خواهد آمد با قیمت‌های بین‌المللی رقابت خواهد کرد. موضوع شرکت ملی نفت شد و اینها به دو سه مطلبی است که باید تذکر داد. ملاحظه بکنید در قسمت نفت ما خیلی موفقیت ها به دست آورده ایم، شاید هم با زحمت به دست آورده ایم. و اون چیزی که مستقلن ما میتوانستیم انجام بدهیم مطمئن باشید که به اون سرحد امکان ما انجام دادیم. ولی اصولا موضوع نفت در دنیا یک مطلبی است که شاید یکی از نمونه های ظلم ممالک پیشرفته باشد نسبت به ممالک تولید کننده مواد اولیه. این مطالب ما در کنفرانس ژنو، در کنفرانس اونکتاد چندین دفعه عنوان کردیم که این قابل تحمل نیست که ممالک در حال توسعه، حالا ایران خوشبختانه از این مرز گذشته، ممالک در حال توسعه که مواد اولیه میفروشند قطعاً چون ممالک عقب افتاده هستند رشد جمعیتشون زیاده، کما اینکه رشد بعضی از این ممالک 3%، 3.5% میرسد، در صورت که رشد اقتصادیشون یا صفر یا پایین صفره. چرا؟ برای اینکه مواد اولیه‌ای که به دنیا می‌فروشن سال به سال به میل ممالک مصرف کننده میاد پایین، برای اینکه اونی که مصرف می‌کنه در واقع خریدار دیگه، او می‌توانه قیمت خودش تعمیر بکنه و بعد فراورده‌های خودش سال به سال گرون‌تر می‌فروشه. پس ممالک عقب افتاده یا در حال رشد سال به سال فقیرتر میشن، هم جمعیتشون بالا میره، هم قیمت‌های مواد اولیه‌شون پایین، و هم چیزی که احتیاج دارن و میخرن گرانتر، و این قابل دوام نیست. یه روزی منفجر خواهد شد و ممکنه که دنیایی رو به آتش بکشه. پس این حرفایی که ما میزنیم از طرف اونها روی یک عقده خود ما نیست، برای اینکه خوشبختانه ما این وضع نداریم، وضع ما جور دیگریست. ولی موضوع نفت هم قابل تذکره. ملاحظه بکنید در این چند سال اخیر، فرض بکنید 10 سال اخیر، 12 سال اخیر، در مورد صنعت نفت در دنیا چه پیش آمدی کرده؟ اون چیزی که من یادمه، پوستد پرایس نفت در خلیج فارس در چند سال پیش آمد پایین، یعنی نفت ایران یا تمام منطقه را از سابق ارزان‌تر پوستد پرایس کردن، در صورتی که در همین مدت و کمتر در نصف این مدت ارزش اون پولی که به ما میدن، حالا دلار یا لیره یا هر چیزی، در حدود شاید 27% ارزش اون پول کمتر شده، برای اینکه هزینه زندگی در اون ممالک در حدود 37% بالا رفته. پس هم قیمت کمتری به ما میدن و هم جنسایی که ما باید با همین پول بخریم در حدود 37% گرانتر باید بخرید در همین مدت کوچک. آیا این عادلانه است؟ بعدی مقایسه بکنید. ما صحبت خودمون میکنیم، به کسان دیگه کاری نداریم. منفعتی که مملکت ایران از فروش نفتش میکنه مقایسه بکنید با منفعتی که شرکت‌های عامل میکنن از اونجا، و مقایسه بکنید باز با مالیاتی که ممالک پیشرفته از همون نفت به دستشون میاد. این ستاره مقایسه بکنید، شاید مالیاتی که ممالک دیگر نفت میبندند بالاتر از منفعتی باشد که مملکت تولید کننده داشته باشه و یا شرکت عامل. حالا خواهیم دید در چند روز دیگر. فکر میکنم که بالاخره ممالکی که عضو اوپک هستند این دفعه از هر دفعه بیشتر عزمشون جزم کردن که به این موضوع رسیدگی بکنند و تا جایی که ممکن است حقوق طبیعی و حقه خودشون را به دست بیارند. ایران که در این قسمت آماده است، ایران خوشبختانه تحت هیچ نوع نفوذی نیست، هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کنه. البته ما از اون سیاست‌های دونکیشوتی نداریم که بدون مطالعه، بدون عقل، دیوانوار یک شمشیر چوبی رو سرمون تکون بدیم و را بیفتیم بدون اینکه فکر بکنیم نتیجه کار چی میشه. نه، ولی از طرف دیگه هیچ نفوذ غیر ایرانی نخواهد توانست ما را در اتخاذ سیاست ملی و معقولی که برای حفظ منافع ایران در موضوع نفت لازم هست بگیریم. امیدوارم همین عزم در همه جا باشه که ممالک اوپک هم از یک طرفی معقولانه با حساب با کتاب و از طرف دیگر به طور غیر متزلزلی تصمیماتی که در کنفرانس اوپک اتخاذ میشه به مرحله عمل بگذارن، و شاید موقعش رسیده است که اصولاً قیمت‌های مواد اولیه در دنیا به تناسب بالا رفتن مواد تولید شده ممالک صنعتی و همون تناسب فرق بکنه. دیگه از این درخواست ساده تر کردن که نمی شود. شما جنس از ما ارزان‌تر می خرید، جنس خودتون گرون‌تر می فروشید، ما هر روز لاغرتر می شیم، شما هر روز چاق‌تر. خب یه روزی شما خواهید ترکید، هیچ تردیدی نیست. خب این سیاست‌های خیلی علنی و واضح ایران البته یه دشمنی ها را ایجاد میکنه. ما میبینیم که به چه طریق حقیقتا مضحکی، افرادی که اصلا هیچ شباهتی و چه تشبیه به هم ندارن ولی در یک چیز با هم شریکن، و اون در ضدیت با پیشرفت ایران. در گوشه و کنار دنیا ما میبینیم اینا با هم جمع میشن، اشخاص بیوطنی که حالا اگر ضد این سیستم رژیم بودن میگفتن که این رژیم ما خوشمون نمیاد، خب این باز قابل فهمه. یه کسی از قیافه پادشاه خوشش نمیاد، خیلی خب اینه، نمیشود درش زیاد ایراد گرفت، خب نمیاد چه میشه که. اما عمل کردن در این که مملکتی که این پیشرفت مادیش بوده از لحاظ رشد 10%، اون پیشرفت معنویش بوده از لحاظ آزاد شدن دهقانش، از لحاظ آزاد شدن کارگرش و سایر چیزها، زن ایرانی به این مقامی که رسیده، سپاهای انقلاب ایران که پسر و دختر ایران میرن در دور افتاده ترین نقاط این مملکت کار میکنن، اینا بیان با سیاستی که در این مملکت هست مخالفت بکنن و با انقلاب ایران مخالفت بکنن و بخوان این مملکت تحویل اجنبی بشه، و تازه تحویل اجنبی بشه که چه کار بکنن؟ اون کار اینجا انجام بشه که خود اون اجنبی به زبون اومده و گفته که من اصلا به کلی در سیاستم شکست خوردم. خب این البته از یه طرف جای تبسمه، از یه طرف جای تأثر که چرا اصلا حتی اگر تعدادشون 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر، 1000 نفر هم بیشتر نباشه، چرا اصلا باید این فنومن ایجاد بشه؟ حالا چون مهم نیست، روی این موضوع من تکیه نمی کنم، فقط جای تأسف. اصالت کار ما توریست که در عرض این مدت کم این نتیجه رو داده، و خواهید دید 5 سال دیگه نتیجه چی خواهد بود، 20 سال دیگه نتیجه چه خواهد شد. حتی من میگویم 12 سال دیگه، یعنی این برنامه تمام بشه، برنامه 5 ساله پنجم تمام بشه، برنامه 5 ساله ششم تمام بشه، ایران وارد دوره تمدن بزرگ خواهد شد. حالا ما میگیم جهش بزرگ، کار بزرگ، ولی بعد در 12 سال دیگه من اسم اون تمدن بزرگ میذارم بر اساس فلسفه انقلاب ایران و پیشرفتایی که ما در تمام زمینه‌ها خواهیم کرد. البته صحبت از آموزش شد، خیلی مختصر اون موقع صحبتش کردیم، ولی حالا باید بیشتر به این موضوع اشاره بکنم. ایران در آینده نزدیکی، حالا شاید در این برنامه 5 ساله پنجم کامل نشه، ولی حتما در 10 سال دیگه این خواهد بود که بتوانه از لحاظ آموزشی اولا بی سواد نداشته باشه که هیچ، ثانیاً دبیرستان‌های عادی و حرفه‌ایش به اندازه‌ای باشه که احتیاجات مملکت تأمین بکنه، و همچنین از لحاظ دانشگاهی وسیله انقدر باشه که هیچ کس به علت این که در ایران جا نیست مجبور به رفتن به خارج نباشه. یعنی تمام اون کادر دانشگاهی که مملکت ایران برای پیشرفت کارش لازم هست، اون جاهای آزاد در دانشگاه‌های ایران به اندازه کافی باشد که هم ایرانی رو بپذیره، و هم فکر می‌کنم هزارها نفر از ممالک دور و نزدیک در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل باشه، که همون شروع شده و یه دی میآید. برای کارهای خیلی تخصصی البته که ما باید به بیرون بفرستیم، حتی برای تخصصی هم نباشه، باید افراد ما، فارغ التحصیلان ما از دانشگاه‌های ما وقتی خارج شدن، برای دیدن دنیا، برای تطبیق کارها، برای اینکه محیط دیگری را هم ببینن، حتما باید برن و یا استاجی بدن یا فقط ببینن و بیان و از این تماس‌هاشون ما بهره مند بشن. پس در این برنامه 5 ساله ما در قسمت آموزشی و چه پایین‌ترین سطح آموزشی چه عالی‌ترین سطح آموزشی باید به اندازه کافی توجه بکنیم. قسمت دفاع مملکت که خب البته تا اون نباشه این کار اصلا عملی نیست، و تا موقعی که در دنیا خلع سلاح نباشه البته در رأس تمام افکار و اعمال ما هست، و تمام این آرزوها، تمام این فلسفه های عالی انسانی انقلابی ما موقعی عملی هست که این مملکت استقلال داشته باشه و مرز بومش محفوظ باشه. ولا اون فلان کس خواهد گفت که من پرچم تو رو از رو کشتی به زور میکشم پایین. دیگه حقیقتا این کار اینجا برسه انتحار دست جمعی بهتره، یا اینکه اگر زمامدارانی یا ملتی انقدر بی فکر باشن که پیشبینی این روزها رو نکنن، اون ملت اصلا شاید دیگه حق حیات نداره، اصلا اجازه زندگی نداره. با وجود این، ما برای قوای مسلح خودمون از لحاظ تعداد و از لحاظ تشکیلات تا جایی که ممکنه صرفه‌جویی خواهیم کرد. به تصمیماتی در چند روز آینده من خواهم گرفت که نمودار همین موضوع است: صرفه‌جویی در سازمان، ولی داشتن اون حد اقلی خصوص در اون نیروهایی که لازم هست که این مملکت برای دفاع خودش هیچ وقت احتیاج به درخواست فرستادن یک تلگراف به نزدیکترین دوستش که خواهش میکنم به کمک ما بیایید نداشته باشه. اما که ما دیدیم این نوع درخواست ها از طریق اون ممالکی که خودش نه عزمش داره نه امکانش داره که از خودش دفاع بکنه، به چه فجایع بین المللی منتهی میشه. اسم نمیارم، ولی مسئلهش همین امروز در دنیا در دو سه نقطه میبینید، هر روز میبینید. ولی چون از یک طرف یک قوای تأمینیه قوی بدون اقتصاد سالم نمیتوانه دوام داشته باشه، ما قوایی که این مملکت لازم داره به اون حد اقل میرسونیم، برای اینکه سعی میکنیم اولا نفراتی رو تربیت بکنیم که از هیچکی کمتر نباشه در تبحر و در تخصص و در روحیه و در اراده، و ضمناً سلاح‌های غیر اتمیکی که به تشخیص خودمون بهتر و موفق‌تر باشه اختیار اونها بذاریم. ولی باز گفتم به اون حد اقل مقداری که مملکت ما رو به خطر نندازه، و امیدوار هستم که تخصص افراد ما، روحیه افراد ما، جبران کمبود کمیت قوای ما را بکند. کما اینکه مجبورم در این حال تذکر بدم که این سیاستی که من الان میگویم تطبیق میکند با وضع فعلی. اما اگر خدای نخواسته وضعیت اطراف ایران و به اصطلاح جغرافیایی نزدیک ایران تغییر بکنه، و به طریقی تغییر بکنه که خطرات متوجه این مملکت اضافه بشه، به همون تناسب البته ما ناچار مجبور هستیم که بر بیداری و بر قدرت خودمون اضافه بکنیم. با توسعه دموکراسی که روز به روز در مملکت ما بیشتر می شود، و امیدوارم اون صحبتی که کردم که اساس دموکراسی جامعه ایران نمیتواند بر یک شالوده غیر دموکراتیک اقتصادی باشد و به عکس یک شالوده اقتصاد دموکراتیک بدون دموکراسی سیاسی ما نمیشود، در هر دو زمینه ما پیشرفت داریم میکنیم. در دموکراسی سیاسی ما از پایین ترین سطوح که انجمن ده باشه، یعنی در خود انجمن ده چندین چیز مکمل دموکراسی ما داریم که یکی شرکت های تعاونی است، یکی شرکت های سهامی زراعی است، یکی خانه های انصافه، و حالا در آتیه خانه های فرهنگ هم کمک به دموکراسی خواهد کرد دیگه، وقتی که ما به اینها در اونجا تلویزیون بذاریم، رادیو بذاریم، افرادی برن به اونها تمدن ایران توضیح بدن و فرهنگ ایران توضیح بدن، کتابخانه داشته باشن و تصاویر مختلف، این البته به دموکراسی کمک میکنه. هر چقدر فکر اینها بازتر بشه و فهمشون بیشتر بشه، بیشتر دموکراسی رو درک میکنن. از اونجا میایم به انجمنهای شهر و بعد شهرستان و استان و بالاخره مجلسین سنا و شورای ملی. تمام اینا هر کدوم یک مرحله و یک پله است که برای تعمیم دموکراسی ایران ایجاد شده. و این وقتی هم بشه ریشه‌کن شدن بیسوادی و توسعه وسایل آموزشی در همه سطوح و این تطبیق بکنه بر اقتصاد دموکراتیک، یعنی اقتصادی که قسمت‌هایی که تعیین کننده قیمت هستن، حالا هر چی باشه، نفت، آهن، موضوع حمل و نقل، موضوع پست تلگراف و گاز فرآورده‌های پتروشیمی که البته اون زیاد مهم نیست، می توانیم مردم تا یه حدی در اون قسمتاش شریک بکنیم، یعنی تا یه حد حتی زیادی، برای اینکه اون تعیین کننده قیمت نیست. این صنایعی که تعیین کننده قیمت هست در دست جامعه هست که به وسیله دولت که نماینده جامعه هست اداره می شود و همچنین شرکت کارگرها در سود کارخانجات که باز باعث تعمیم این اقتصاد دموکراتیک می شود و کارهای دیگری که در قسمت روستایی می کنیم، برای اینکه زراعت ایران کم کم داره زراعت در واقع صنعتی می شود، اسمش اصلا کشت و صنعته. پس این دو کار توامن با هم پیشرفت خواهد کرد و رژیم دموکراتیک ما با اقتصاد دموکراتیک ایران به یک پیشرفتای بسیار چشمگیری نائل خواهد شد. پس خلاصه می کنم در چند کلمه هدفهایی که ما برای برنامه 5 ساله پنجم داریم. از لحاظ کشاورزی گفتم مطالب را، اهمیت خیلی زیاد به کشاورزی. از لحاظ صنعت در قسمت بخش دولتی تکمیل کارهایی که کردیم به حد اکثر، به خصوص در قسمت شرکت نفت و صنایع ذوب‌آهن. و چیز جدیدی که شاید باید اشاره به آن بکنم و شاید هنوز به اندازه کافی اهمیتش ما توضیح ندادیم، موضوع کشف معادن مس در این مملکت، توسعه شبکه برق این مملکت. اگر به همین آهنگ ما بخوایم جلو بریم، نمیدونم فوق‌العاده است اصلا بتوانیم یا نه، یه رشد 37% گمان میکنم در دنیا بی سابقه باشه، ولی اگر احتیاج باشه سعی میکنیم که این رشد حفظ بکنیم. موضوع آموزش هم که گفتم، موضوع خدمات گفتم. در خدمات باز چیزی که زودتر از همه تأثیر خواهد کرد در زندگی مردم، موضوع ساختمان مسکنی، چه در شهرها و چه کم کم در روستاها. اگر ما چند چیز بتوانیم به اختیار مردم به قیمت‌های تقریبا ثابت بگذاریم، بزرگترین کار انجام دادیم. و خیلی مهمتر از این است که ما سال به سال به حقوق مردم اضافه بکنیم و اون مواد مصرفی است و موضوع مسکن. اگر ما بتوانیم در اختیار مردم مسکنی بذاریم که بگیم برای بعضی ها که بیشتر توجه میکنیم و لازم هست برای اینکه جزء وظیفه و کارشه، مثلا یک افسر آرتش و یک درجه دار آرتش، ما اگر به اون مسکن بدیم این جزء وظیفه شه، برای اینکه در یه نقطه‌ای هست و زندگی میکنه، کسی هیچی نیست، حتی شهر نیست، آباده نیست، پس مسکن برای او جزء و انجام وظیفه شه. این مسکن نباید از فلان مقدار حقوق او در ماه بیشتر کرایه برداره، حد اکثر 10%، در خیلی قسمت ها 5%. ولی برای سایر کارمندان دولت هم همینطور. این خیلی مهمتره که با این مسکن ارزان قیمت به نسبت چیز فعلی که خیلی ارزان قیمت در اختیار او بذاریم تا اینکه حقوقش اضافه بکنیم، برای اینکه اگر حقوق بره بالا و ضمن قیمت مسکن و قیمت تمام احتیاجات زندگی بره بالا، این در واقع نقض غرضه. نمیگم حقوق بالا نره، باید بره بالا، ولی کی؟ موقعی که بالا رفتن حقوق برای بهتر زندگی کردن باشه، نه فقط برای جبران گران شدن هزینه زندگی. چون ما میخواییم بهتر زندگی بکنیم، موقعی که حقوق میره بالا یعنی قدرت خرید این فرد یا این خانواده بیشتر میشه، یعنی بهتر زندگی میکنه. ولی اگر زندگی شما 10% رفت بالا، شما 10% به حقوق اضافه کردید، این در همون سطح میمونه، بهتر که زندگی نمیکنه. در صورتی که من میگم سعی کنید چیزای مهمه قیمت چه ثابت بکنید، یا اگر احیانا بعضی اوقات مثلا قیمت میره بالا، برای همه دنیا میره بالا و غیر از این هم ممکن نیست، اگر مثلا 2% قیمت رفت بالا، البته اگر امکان پولیش داشتید، شما 3% به حقوق اضافه بکنید که این همیشه یه قدری بهتر از سابق زندگی بکنه. اما اگر شما مسکن ارزان‌تر به اختیار او بذارید که شاید الان 20-25% حقوق ها به کسانی که خانه ندارن میره برای پرداخت کرایه، شما بتوانید به حدود حتی 12 یا 15% حقوقش برسونید، این 10% مثل این که به حقوق اضافه کردید دیگه، بدون این که اضافه ای بهش بدید و بدون این که تولید تورم بکنید در مملکت. ولی برای اکثر کارمندان دولت ما اصولا باید این سیاست داشته باشیم که خانه سازی بکنیم. برای اونا که کردیم غیر مستقیم، چون عرضه زیاد هست، قیمت کرایه ها به هر صورت در سطح مملکت پایین میاد و رفاه بیشتری برای مردم ایجاد میشه. پس اینم باید در جزو اون خدماتی که ما حساب میکردیم، موضوع خانه سازی رو حساب بکنیم. حتی داخلی خارجی اگر بیان به اقساط خانه بسازن و پولشون به تدریج بگیرن، فکر میکنم که این یک سیاست صحیحی باشه. به همون نظر که توسعه صنایع در مملکت مهم هست، این توسعه خانه سازی هم صحیح هست. مثل میزنم، ما در تبریز و در عراق مراکز مهم صنعتی ایجاد کردیم. اگر ما در این دو نقطه خانه به اندازه کافی برای کارگرانی که در اونجا مشغول کار خواهند شد نسازیم، چه خواهد شد؟ یعنی کرایه خانه اونجا به قدری بالا خواهد رفت که اگر حقوق فعلی رو به اون کارگر بدید که زندگی نمیتونه بکنه، مگر اینکه 2-3 برابر حقوق کارگر اون منطقه رو ببرید بالا، برای اینکه بتونه زندگی عادی یک کارگر دیگر ایرانی در یک نقطه دیگر بکنه. البته تهیه برنامه‌تون فکر می‌کنم روی همین خطوط باشه، مگر اینکه از حالا تا 2 سال دیگه پیش اومدی بکنه که از حدود کنترل ما یا از حدود پیشبینی ما خارج باشه. و در اون موقع هنوز وقت دارید و تقدم ها رو البته بعد معین میکنیم و اون به نسبت اوضاع بین المللی و احتیاجات داخلی مملکت ایران خواهد بود. امیدوارم این برنامه فعلی با موفقیتی که تا به حال داشته که بیش از پیشبینی بوده خاتمه پیدا بکنه و برنامه پنجم را هم بتوانیم با همین موفقیت، خدا کنه بلکه بیشتر، انجام بدهیم. فکر میکنم که ما در پروژه هامون اگر دقت بکنیم شاید بتوانیم یا سریع‌تر کار بکنیم یا در مخارجش نظارت دقیق بکنیم، شاید ارزان‌تر، هم سریع‌تر و هم ارزان‌تر تمام بکنیم، که جمع این دوتا خیلی تفاوت می‌کنه. یه پروژه‌ای که این باشه در عرض 3 سال تمام بشه با فلان مقدار سرمایه‌گذاری، چون ما این 3 ساله رو معمولاً در عرض 7-8 سال تمام می‌کنیم، اون تفاوت هزینه زندگی و گرانی بین این 3 سال و 8 سال، اگر این که پروژه رو اصولاً گران‌تر از اون چیزی که هست ما خرج می‌کنیم، اون ادامه و تطویل کار به قیمت پروژه اضافه میکنه و پروژه رو آخر سر غیر اکونومیک میکنه. این چیزها رو دقت بکنیم و اصولا این که اغلب کارهای مملکتی را ما بتوانیم به وسیله ماشین حساب انجام بدهیم و مکانیزاسیون کامل بکنیم در این قسمت، امیدوارم که نتایجی که از برنامه 5 ساله پنجم خواهیم گرفت از این برنامه هم حتی درخشانتر باشه.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه حضور شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل فوق العاده، حالا 90% کار حافظ فوق العاده هستن، برای شما بخوانم. فرمود ساقی بیار باده که ماه سیام رفت. این آرزوی رندان برای این که این ماه رمضان بره و گروش گم کنه یک آرزوی عجیبی است. در غزل های حافظ بسیار جاها اومده که خفه شدیم از دست این ماه رمضان، خدای را سپاس که رفت و عید رمضان آمد، شکر خدا که بتوانن می بزنن. این می رو دست کم نگیرید. ما امروز همه نوع تفریحات داریم، بله، از سینما گرفته تا نمیدونم تئاتر و غیره و زالک و انواع و اقسام خوردنی ها و نوشیدنی ها و جاهایی که برای تفریح و اینا در اختیار اجداد ما نبود. تنها تفریح اجداد ما می بوده و ایرانی مشتهر بوده به ساختن می و نوشیدن می. بله، این است که تعجب نکنید و عرض بگذاریم ساقی بیار باده که ماه سیام رفت. درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنون که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، بر بوی اون که یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد یعنی آخوند، زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت. بله، عرض کنم که ما در خدمت شما جلسه گذشته در باب پیدایش سید علی محمد باب و حوادثی که در پیداش صحبت کردیم و یک هموطنی عصبانی تلفن کرد به ما و فریاد میکرد و اینا که ما نفهمیدیم منظورشون چی بود، مقصودشون چی بود. میخوام خدمت شما عرض کنم که من آدم دینی نیستم، بنابراین بیان تاریخ رو همون گونه میآورم خدمت شما که بیان تاریخ دین، یعنی من هیچ گرایشی به هیچ دینی من ندارم، در واقع اینها رو مکاتب قدیم میدونم. این است که هیچ تعصبی چیزی در کار نیست واقعا، هیچ گونه. و من اگر از من میپرسید در باب پیدایش همین باب و بهاب و عرض کنم که دیگران، اگر جمیع مردم ایران بابی شده بودن یا بهایی شده بودن یا ازلی شده بودن، عین سعادت بود و نجات و راه نجات. حالا میپرسید چگونه؟ به جهت این که در آیین باب و بها و اینا آخوند قدغنه. شما نمیتوانید که برای تبلیغ دین شکمتو پر کنید. مطلقا. و این باعث سعادت ملت می شد اگر آخوند حذف می شد. این است که من عرض میکنم که این سعادت می بود حذف آخوند و ملا می بود، چون در این دو سه آیین آخوند و ملا بره خونه، حق نداره که اصلا ظاهر بشه یا تبلیغ کنه. امروز برای اطمینان زنگ زدم به دوست عزیزم مهندس فیروزی، گفتم مهندس فیروزی شما آخوندم دارین؟ گفت که آخوند اصلا قدغنه. قدغن این است که خیلی خوب میشد، واقعا خیلی خوب میشد اگر که آخوند حذف میشد بالکل از صحنه جامعه، که البته چاقو کشیدیم و زدیم و از کنم سر بریدیم و چماجین کردیم و اینها. خود مخلص رو یک شب بنزین ندادن، گفتن تو بابی هستی. این مطلب رو که دو بار گفتم تو کوچه سنگرده ها در گلپایگاه، بله، یک ما اونجا درس بخوندیم، یک درویشعلی هم بود که هنوز هم زنده است، اونجا به ما کمک میکرد، از ده آورده بود. این درویشعلی اون روز نبود، ما رفتیم منزل، دیدم که برادرم با همکلاسیش دارن تخته‌نرد بازی میکنن، ولی نفت نیست، نفت نده، بس میامد. ما یک چیپی چیپ در دست گرفتیم و کلاس هفتم بودم، رفتیم در کوچه سومگیردا. سومگیرد یعنی خر، و همه متعصبین گلپایگان، اینجا نمیگم همه، اون گروهی که در این کوچه مسجد حاجی که میره بالا، اینها بسیار متعصب هستند. مشهور است که دو سه نفری رو کشتن که در ماه رمضان یارو بیچاره مسافر بوده، با اتوبوس آمده، سیگار میکشیده، ریختن سرش. از این داستان هست. ما رفتیم در زمین یک خانواده بودن، خانواده روحانی، بهترین آدم ها بودن، آقای روحانی، خانمش، پسر سهراب، دختر سیمین، و ما، من و برادرم تنها کسانی بودیم که رفت آمد میکردیم. این گلپایگان شهر ما شهر خوبی است، بسیار شهر خوبی است، مردمانش شریف و بزرگوار داره، اما یک عیب بزرگ داره، نفوذ آخوند در زیاد بوده و زیادی از حد تولید آخوند میکنه. این عیب گلپایگان هست و سلام، دیگه عیبی برش نیست واقعا. خلاصه ما رفتیم، برفن می آمد، همه می دیدن این سنگردا که ما با سهراب مثلا داریم قدم می زنیم و اینها، همه می زنیم شهر کوچک. رفتیم اونجا و تو صف ایستادیم برای گرفتن نفت، دیگه دکانی دیگری هم نبود. این اولین بار و آخرین بار بودی که من طعم، عرض کنم که تعصب رو چشیدم. نوبت من شد، یک بشکه بزرگ هم داشتیم، بابا نفت میسوختیم، پشت سر من هم یه تعدادی با همین پیتا و اینا، گفتم که اینو پر کن، گفت نفت نداری. گفتم که شما الان، من دیدم نفت فروختی به قبل از من، الان هم بقیه هم پشت سر من. گفت داریم اما به بابی نمیفروشی، نمیفروشی، داریم به بابی نمیفروشی، نمیفروشی. بله، خیلی تلخ آمد به زاغه من که این آقا تبعیض قائل داره میشه و فاش میگه ما به بابی نمیفروشی. گفتم پس بابی باید بمیره؟ گفت بله بابی باید بمیره. خلاصه حالا بقیه داستان دیگه من نمیگم خدمتتون چی شد، اما یک همچین وضعیت، یک همچین داستانی، و هیچی کثیف‌تر و پدیدتر از تبعیض نیست. تبعیض در این نزدیک 50 سالی که من در آمریکا هستم، به آمریکایی کار کردم و دانشگاه مدرسه آمریکایی رفتم، نمیده زندگی کردم، هنوز من حس این که من غریبه هستم به من دست نرده. در همه مؤسساتی که رفت آمد کردم، از کتابخونه گرفته تا جای دیگر اینا، هرگز من حس نکردم که من غریبه هستم. یعنی اونایی که آمریکایی هستن از خودشون کلامی، حرفی، نشانه‌ای، مطلقی، چیزی هرگز من نشنیدم. یکی از علل ترقی این کشور هم همین هست. ایالات متحده آمریکا عظمتش یکیش در همین هست، بله، که باز این مملکت برای دیگران که بیان و

درکات نکبت رسانده است، این نمی بود، هست می شد. خلاصه برگردیم سر موضوع و مطلب. یک مختصر خدمتتون عرض می کنم و اینکه سید علی محمد باب پیدا شد از جنوب و بر روی هم که نگاه بکنیم، این یک، این سید علی محمد باب نیست عزیزم، اگر نیک بنگریم یک نوع جنبشی بوده است برای مدرنیته، به خصوص تعلیمات بهاءالله، نظرساندی بهاءالله برای مدرنیته بوده و مردم ایران هم تشنه بودن، تشنه عوض شدن، خفه شده بودن از دست آخوند، واقعا خفه شده بودن از دست آخوند مله. وقتی که یک شعله‌ای در یه گوشه پیدا شد خیلی تأثیر کرد و مردم بسیار استقبال کردن. این رو فراموش نکنیم، به خصوص تعلیمات حسین علی بهاءالله و اون چیز چه مرد خوبی بود. عرض کنم که صبح ازل، سوال من چیزاشو میارم، ازلی ها چه مایه خدمت کردن به مشروطه، چه مایه کشته دادن ازلی ها به مشروطه. باری این باب از بوشهر ظاهر شد و به شرحی خدمت شما عرض کردم، آوردن داشت به شیراز، مبالغ تحقیر کردن و کتک و این چیزا و بعد بردن به اصفهان و منوچهرخان معتمدالدوله که مرد گرجی اخته‌ای بود و فتحعلی‌شاه خیلی به این علاقه داشت و بهش خان میگفت، به تنها کسی که خان میگفت به این بود، منوچهرخان. و یک قتل عام فجیعی در بختیاری کرد این مردک و باب را آورد خدمت کرد و بسیار برای او تبلیغ کرد. سخن رسید به گوش محمدشاه قاجار. محمدشاه قاجار آدم دینی بود، درویش بود، به شرطی خدمتون گفتم درویش بود و عرض کنم که مرادش رو که اون مرد بی‌عرضه بود عرض شد که آورد و بعد رو گوش میکرد. گفت من میخوام ببینم این کسی که ادعای امام زمانی کرده، من میخوام ببینم. اینم از ترس این که اسلام به خطر نیفتد، وقتی دستور دادن که این آقا رو بیارن یک جایی در یک قلعه بگذارن، دستور داد که به تهران نیاورید و بردن از شبت که در نزدیکی مرزهای شوروی، اونجا در یک دژی این آقا رو نگه داشتن. میان راه یک نفر به اینها اضافه شد و این شخص میرزا جانی کاشانی است. میرزا جانی کاشانی خدمت بزرگی کرده به تاریخ، به لحاظ این که وقتی از چیز حرکت کردن از قزوین، دقیقا هر مطلبی که باب میگفت یا واقعی که حادث میشد، این آقا در کتاب نقطة الکافش یادداشت میکرد و بعدن اینا رو منتقل کردن به یه قلعه که داخل خاک ایران بود و مطلب همچنان ادامه داشت و بابیا شروع کردن زیاد شدن. یکی از مشهورترین اینها عرض کنن که بشرویهی هست، ملا حسین بشرویهی، و یکی دیگر هم وارفروش. اینها یاران نخستین بودن، اسمای خاص داشتن و در اطراف اکناف در واقع یار می گرفتن، یارگیری می کردن، تا رفته رفته تعداد بابی ها زیاد شد و در بدشت نزدیک شاهرود در اونجا یک نشست مهمی حادث شد که نشست بدشت مشهور است، نشست بدشت. و در اونجا یک زنی که هنوز نظیرش در خاک ما پیدا نشده، قرة العین در اونجا سخنرانی کرد. بله، ملا حسین بشرویه داریم.

0: سید علی محمد مدرسه رو داریم و یحیی صبح ازل، اینا چیز بودن، اینا سران قوم بودن. و وقتی که ظاهر شد این زن بزرگ ظاهر شد و چادر از سرکند، گویی که زمین و زمان به هم آمیخت و گروهی گریختن. مشهور است که یکی دو نفر گردن خودشون رو زدن و عرض کنم که این به یادگار در تاریخ مان. این قرت العین اوجوبه‌ای بود در شعر و ادب، در عربیت و در منزل سید کاظم رشدی در عراق. اونجا تدریس میکرد، از پشت پرده تدریس میکرد و خیلی زود مشهور شد به عنوان یک خانم عالم و دانا و از اتفاق بسیار زیبا بود تا جایی که داستانهای رمانتیک بین ایشون و ناصرالدین شاه نوشتن، که البته ناصرالدین شاه مشهور است که گفت بیا با من زنده ازدواج کن، ما شما رو نمی کشیم. یا و یک غزل خیلی معروف هم هست از زبان قرة‌العین به ناصرالدین شاه. بله. و سرنوشت این بانو هم خیلی خیلی غم‌انگیز هست. آوردن و ایشون رو در شاه انداختن، طاهر قرة‌العین رو، و نام او در تاریخ باقی ماند. اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم، بریم دنبال داستان.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگه هموطنان گرامی، راجع به طاهره قرة‌العین صحبت میکنیم، زنی که جانش بر عقایدش گذاشت در واقع و به وضع فجیح او رو کشتن. طاهره میگوید زنان خانواده او از جمله مادرش، عمش، ماه شرف خانم و خواهرش رباب خانم، همگی از زنان فریخته قزوین بودن. پدرش از مجتهدان قزوین بود و عمویش ملا محمد تقی برقانی مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه قزوین بود. فاطمه علوم دینی را نزد پدر و عمویش فرا گرفت. او از طریق عموی کوچکش با شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی آشنا شد. اینا دو نام کلیدی هستند در تاریخ باب و بها، این دوتا، به خصوص شیخ احمد احسایی که اصلا کل قضیه از اونجا سرچشمه گرفت، و سید کاظم رشدی. سید کاظم رشدی همون بود، کسی بود که گفت که امام زمان هستش، زنده است، بلند شیم میری پیداش میکنی. و با او آشنا شد و با او شروع به نامنگاری کرد. استادش سید کاظم رشدی که نوشته ها و رساله ها او را خوانده بود، عنوان قرة‌العین را برای او برگزید و بعدها که جذب سید محمد علی باب شد، او قرة‌العین را طاهره خواند. در سال 1244 قبری به عقد و ازدواج پسر عمویش ملا محمد در آمد و از او صاحب دو پسر و یک دختر شد. بعد از ازدواج به همراه شوهرش به کربلا سفر کرد. ملا محمد در اونجا به ادامه تحصیلات دینیش به ملا محمد باقر قزوینی پرداخت و قرة‌العین که در قزوین با عقاید شیخ احمد احسایی آشنا شده بود، در سالهای اقامت در کربلا امکان آشنایی عمیق‌تر با افکار شیخیه یافت، یعنی همون شیخ احمد احسایی. به مسلک شیخیه گروید و در پی اختلاف عقیده با همسرش و خانوادش از همسرش جدا شد. در سفرش به کربلا موفق به دیدار سید کاظم نشد، چون کمی پیش از اون چشم از دنیا فرو بسته بود. پس از درگذشت سید کاظم رشتی به جنبش بابیه پیوست. زمانی که سرکوبی بابیان در ایران شدت گرفت، طاهره بابیهای سرشناس رو دور هم جمع کرد و جلسه ای برگزار کرد. محل جمع شدن اونها روستایی به نام بدشت از توابع شاهرود بود. او بدون روبنده مرسوم در جمع حاضر می شود و طی یک سخنرانی اعلام می کند که احکام اسلام دیگر مورد قبول ما نیست یا مورد قبول بابیان نیست و از این پس آیین باب از اسلام به طور کامل جدا می شود. زن انقلابی به تمام معنی بوده. ببینید امروز کسی جرأت نمی کنه از این حرفا بزنه. امروز که سر دیگه، امروز که سر می برن می کشن. ولی در آن روزگار یک بانوی یا چنین سخنی رو اعلام کنه، یک انقلابی به تمام معنی است. قرة‌العین با یارانش راهی مازندران شد. در مازندران به تحریک علما چندین تن از یاران قرة‌العین به قتل رسیدند. در نتیجه درگیری ها شدت یافت که تعداد زیادی کشته و جای گذاشت. پس از این واقعه حکم جلب طاهره صادر شد، اما او به اطراف نور و به خانه دوستانش پناه برد و مدت 2 سال در آنجا مخفیانه زندگی میکرد و در این مدت شعر و رساله می نوشت. پس از 2 سال محل زندگی طاهره کشف شد. قرة‌العین دستگیر و به تهران منتقل شد. او را به منزل محمود خان کلانتر تهران بردند و منتظر رسیدن دستور از جانب وی شدند. او 3 سال در حبس ماند در پی کشتار بابیان به دستور امیرکبیر و همینطور بعد از تلاش برخی از بابیان برای سوء قصد ناصرالدین شاه در سال 1268 دستور اعدام او صادر شد. میگویند ناصرالدین شاه احساسی متلاطم بین عشق و نفرت به او داشته است. درباره چگونگی اعدام او و محل دفن او روایات مختلف موجود است. میگویند اعدام طاهره به صورت مخفیانه و در باغ ایلخانی انجام شد. او را با دستمال خفه کردند و در چاه انداختند. فقط سر چاه را با خاک و سنگ پوشاندند. طاهره تنها 35 سال داشت. زنی 35 ساله که در طول زندگی کوتاهش ماجراهای به اندازه 1 قرن داشته است. قرة‌العین ارتباط ویژه‌ای با میرزا حسین علی بهاءالله داشت که بعدها آیین بهایی را بنیان می‌گذارد. برای بهاییان قرة‌العین اسطوره‌ای تکرار نشدنی است. بله و این گوید اینجا دیگه شاعرانه شده. بله میگه شبنم تو میگه توی بار بازیگر و کارگردانی که به دلیل اعتقاد به آیین بهایی در ایران ممنوع کار شد و به فرانسه مهاجرت کرد، در فیلمی با عنوان خاک و شکوفه آتش که بر اساس زندگی طاهره نوشت میگوید در تاریخ ما قرة‌العین با همه ابعاد زندگی عجیب و غریبش قربانی باوری شد که داشت. مثل من، مثل اون روزنامه نگار، مثل اون کاریکاتوریست و هزاران کس دیگر. اینا یک مقاله خیلی خیلی کوتاه بود در باب زندگی طاهره قرة‌العین، شهید راه آزادی. من قرة‌العین رو شهید راه آزادی میشناسم. در اشعار فوق‌العاده داره، دوبیتی ها، غزل ها و مثل یک برقی که تو هوا میزنه و ناگهان ناپدید میشه. قرة‌العین هم یک همچین شخصیتی بوده. واقعا یک برگی زده و خاموش شده، اما اثرش برجاست. اثرش برجاست. باری ما داستان رو تا اونجا بردیم که باب رو آوردن به تبریز. ما یه شخصیتی داریم که بسیار مهم بوده و ما باید او رو عرض کنم که بشناسیم و اون برادر کوچک زاسوری بهاءالله بود که از 19 سالگی مجذوب باب شد و بعد خودش شخصیت بزرگی شد و باب به اون خیلی احترام داشت و در کتاب نقطة القاف می نویسد که وقتی قرار شد که ببرنش به تبریز همه وسایل شخصی و اون چه داشت اینها رو فرستاد برای صبح ازل یحیی صبح ازل و گفت تو جانشین من هستی و اینا هم این میراث منم به تو میرسه و بعد بردنش به تبریز و در تبریز اعدامش کردن با یک شخص دیگر که از بریدان باب بود اعدام کردن و بابیا جمع شدن در تهران در یک مجلسی جمع شدن که ما باید انتقام بگیریم و این ناصرالدین شاه رو به قتل برسونیم و این کارم ناتمام ماند به خاطر اینکه دو تا آدم ناشی فرستادن اونجا که شاه رو بکشه و اینها و وقتی ناصرالدین شاه متوجه شد که داستان چه بوده اول که اصلا متوجه نشد کی شد چون اون اسلحه که این آقا به کار می برد صدای اسلحه هم نداشت گویا ولی دستور کشتار و قتل عام بابیان صادر شد از سوی دربار و یک دفتر فجیعی در تاریخ ایران بر جای ماند از این دستور ناصرالدین شاه. و یه موضوعی که خیلی خیلی مهم هست رول میرزا طی‌خان امیرکبیر. میرزا طی‌خان آدم کش نبود، میرزا طی‌خان وزیر بود و کاری که بابیا کردن از بدشت تا این سوی مازندران خیلی کارهای خشونت آمیز بود و توان با آدم کشی بود و اینها اعمالی بود که بعد بهاءالله ازش فاصله گرفت. یک جای راجع به تیرهای نمیدونم بران بابیان و جایی که بعد به غلاف اینا راجع شوند و چنین و چنان چون بسیار آدم کشی شد در منطقه و یکی دو بارم سپاهیان دولت رو شکست دادن، سراشون گرمی بریدن، به چوب میزدن و بر اطراف واقعا امر مشتبه شده بود. اینجاست که اینا واقعا گمان میکردن که جهان رو میگیرن و جهان رو تقسیم میکنن بین هم و برابر احادیثی که در مکتب شیعه هست اینا هر یکی از این مجاهدین رو رئیس یک کشوری میکنن از اینجور رویاها و اینا و شیرازه کشور داشت از هم میپاشید. میرزا طی‌خان چاره‌ای ندید جز این که یک لشکر بزرگتری بفرسته و این قائله رو عرض کنم که پایان ببخشد. این است که یک سپاهی فرستاد که البته با ترفند و نیرنگ اینا دیگه چیزی نداشتن، غذایی نداشتن، در یک قلعه بودن عرض کنم که شاید اسباشو نمیخوردن اینا که ما به شما کاری نداریم. گویا قرآنم این رو من حرف میزنم، شاید در ذهنم هست، شاید حقیقت داشته، قرآن فرستادن اینا که ما شما کاری نداریم و یک میز بزرگ چیدن برای شام و اینا آمدن نشستن سر میز شام که ناگهان شلی کردن و کشتن. بله این هم داستان حزینیست. و بعد از کشتن باب به شرحی خدمت شما گفتم این دو برادر بر جای موندن و اون شاهزاده روسی در واقع شفاعت کرد بیش ناصرالدین شاه. نهایت اون که این دو برادر رو فرستادن به عراق. در عراق سازگاری نشد بین برادر بزرگتر که بهاءالله باشه و برادر کوچکتر که صبح ازل باشه. صبح ازل جانشین باب رسما، اما بهاءالله مثل اینکه مطلب رو قبول نداره و اختلاف بالا گرفت و بهاءالله جدا شد از کمپ کل از کنم بابیان و می رود به سلیمانیه یک جایی به اینا و طرفای کردستان و بعد از یک سال یک نامی که می گوید از مصدر امر صادر شد. مصدر امر یعنی که یعنی سفرزر، ولی بعد دیدن که این خیلی نامه بلندیه از نظر مقام، گفتن مقصود خدا بوده، خدا نامه نوشت، در حالی که مقصود هم برادر بزرگه بود. از سبب که برگشتن و باز اختلافات زیاد شد، طرفداران این برادر با طرفداران اون برادر اختلاف و آدم کشی و گرفتاری درست کردن. عثمانی ها هم در سرزمین بیگانه بودن، اونجا گفتن ما تحمل نمی کنیم همچه کاری، دو برادر رو برداشتند و فرستادن به همین استانبول. اونجا قاضی آمد و قاضی رفت و ایناست. نهایت کار اون که صبح ازل رو تبعید کردن به قبرس و حسین علی بهاءالله رو تبعید کردن به کجا؟ به عکا. به عکا و چند جاسوس، این یکی فرستاده بود با گروه اون، چند جاسوس اون فرستاده بود که اینا شنیدن به سربریدن و کشتن و این چیزا چیز شده، منتهی شده. خیلی داستان درهمیست، خیلی داستان درهمیست. و عرض کنم که ما اینجا یک شخصیت داریم به نام ادوارد براون. ادوارد براون یکی از دوستداران ایران، یکی از محققان حقیقی ایران زمین، گفت من باید برم ببینم موضوع چیست و از انگلستان. ادوارد براون پزشک اما تدریس زبان فارسی میکرد و تدریس زبان عربی میکرد و اولین تاریخ ادبیات ایران که به وجه علمی رو آقای ادوارد براون می‌نویسه. کتاب یک سال در میان ایرانیان بسیار کتاب جذاب و جالبی است، من توصیه می‌کنم حتما بخونید. ادوارد براون بلند میشه و راه میفته، یک سر میره به قبرس، اول با صبح ازل صحبت میکنه، کاملا دقت بکنه به مطالب و مسائلی که داره مطرح بکنه و از اونجا میاد عکا. ببینید آدم محقق اینطور کار میکنه، نه اگه از روی کتاب از روی اون کتاب و روی کتاب بنویسه بگه من تحقیق کردم. و میاد با حسین علی بهاءالله صحبت میکنه و میاد ایران. میاد ایران، هرچه میگرده این مرد یک نسخه از کتاب نقطت الکاف پیدا نمی کنه. به جهت اینکه اون چه مشهور است من میگم و در تاریخ ها هست که بهائیان همه رو جمع آوری کرده بودند و سوزانده بودند، این داستانیش که بگیر باشه، و پیدا نکرد در تهران این سو اون سو هیچ پیدا نکرد. گفت که غریبه کسی اینجا بوده؟ غریبه یا کسی در اینجا بوده؟ گفتن که کنت و گوبینیو اینجا بوده، اونم یه محقق ایرانی بود که فرانسوی بود و مدتی در ایران بود. ادوارد براون عرض کنن که بلند میشه و یک راست میره فرانسه، میره باید فرانسه و میره منزل کنت رو پیدا میکنه، در میزنه، خانومش میاد میگوید که من اسمم ادوارد براون، من توی ایران و تاریخ و فرهنگ ایران کار میکنم. میخواستم ببینم کتابای کنت کجاست. گفتن که ما کتابای کنت رو مثلا گذاشتیم در کتابخانه فلانی. ادوارد براون میره در اون کتابخانه، میبینه یک جلد کتاب نقطت الکاف اونجا نشسته آماده. کتاب رو میگیره و یک راست میبره پیش علامه قزوینی. شما اگر مراجعه کنید به این چیزایی که در فضای مجازی هست و این حرفا، ویکی‌پدیا و غیره، این که میگوید مقدمه اون را ادوارد براون نوشت، نه مطلقا و ابدا ادوارد براون نه اون نسل از نسل ادوارد براون، نه اون لحن ادوارد براون. اگه کسی با آشنا باشه با خط و ربط مرحوم علامه قزوینی، از همون عبارت نخستین داره فریاد میزنه که من رو علامه نوشته. علامه قزوینی یک مقدمه ای بر این کتاب نقطت الکاف می نویسه، یکی دو طنزم میاره اونجا و از سبب که کتاب منتشر میشه، کتاب منتشر میشه و امروز کتاب در دست هست و بعض متأسفین بهایی با دو نفر دشمنی دارن، یکی با میرزای خان امیرکبیر و یکی با علامه قزوینی. علامه قزوینی حتی با تصحیح قضیه، و یک شخصیتی داریم به نام ابوالفضائل گلپایگانی. این ابوالفضائل گلپایگانی خب آخوند خیلی خیلی باسوادی بود، اما پذیرف آیین بهار رو در واقع پذیرف و بسیاری از مطالب رو میگویند به خط ایشان از اون چه بر جای مونده، و ایشان آمده و نقدی کرده و کتاب چهار مقاله تصحیح قزوینی. یعنی میخواست بگوید که این قزوینی آدم پرتیه و یک مطلبی رو پیدا کرده و انگوش گذاشته در موضوعی که خیام چه گفت وقتی که نویسنده چهار مقاله میگوید که خیام گفت مرگ من بر جایی باشد که هر صبحدم شما بر من گل افشان کند. اینها میگوید که این غلطه و این درسته. خلاصه با این دو سه نفر عرض کنم بعض فریختگان بهایی میانه خوشی ندارن. امیر جان چه وقت داریم؟ چه میزان وقت داریم؟ وقت زیادی هم ما نداریم. خیلی دلم میخواد که راجع به عرض کنم که دیگران صحبت کنم که میماند برای دفعه آینده. یک گوشه های خیلی مهمی هست در تاریخ باب و بها که بایستی گفته بشود و ما در بخش آینده به اونا خواهیم پرداخت. با سپاس از شما که توجه فرمودید و با سپاس از امیر عزیز دوستی گرامی که برنامه را مثل همیشه هدایت فنی کردن. و اگر شما تصور می‌فرمایید در جایی خطی اشتباهی بوده است میتونید به من زنگ بزنید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد. آسانی
2: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.

به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، دوستانی که این برنامه دنیای کتاب رو دنبال می کنند، ما موفق شدیم به خاطر استقبال شما از آقای شجره روز جمعه ها ساعت 6 تا 7 رو بگیریم، که خوشبختانه امروز به ما خبر دادن که از ساعت 5:30 تا 7 روزهای جمعه در اختیار ماست و باز میتونیم با هم صحبت کنیم، راجع به کتاب صحبت کنیم، راجع به هر مسئله دیگه. بیشتر کتاب DVD، همون جوری که دفعه پیش براتون گذاشتم، من امروز تدارک ندیدم که میان پرده براتون بذارم از برنامه های واریت آخوندی، فرخزاد، سید کریم، حتی فیلم های فارسی رو اگه بخواین از این سایت میتونین بخرین، قیمتش هم ارزون باهاتون حساب میکنن. فیلم های فارسی زمان گذشته رو، البته مال من هرچی دارم مال قبل از فتنه خمینیه، مال این طرفتر رو ندارم. برای عید نوروز میخوان هدیه بدین، میخوان کادو بدین، برای سیزده بدر میخوان. ببینید، خاطره است. امروز بانوی به من تلفن کرده بود صبح، میگفتش که فیلم های شما رو از کجا پیدا کنم. گفتم خودم هم سالها دنبالش میگشتم، خوشبختانه 15-16 تاشو دارم الان. یه وقت شما میخواین همونا رو اوردر بذارین، من در اختیار تلویزیون پارس میذارم براتون بفرسه. مسئله اون انترتینمنتشه، اون سرگرمی ایناست، ولی قصد از کتاب فروشی این نیستش که ما بیایم اینجا. ما شرکت کتاب فروشی نیستیم. من همونجوری که بارها و بارها به شما گفتم، کتاب رو میخونم. اگر ببینم که انسانها رو به طرف خردگرایی میبره، میارم به شما معرفی میکنم. اگر دیدم خرافه زدایی میکنه، میارم به شما معرفی میکنم. اگر دیدم کتاب، فرض کنید شما کتاب مادر ماکسیم گورکی رو میخواید بخونید، اشکال نداره. جنگ و صلح رو میخواید بخونید، مال تولستوی رو. نمیدونم مجمع الجزایر گولاک رو میخواید بخونید، مال دکتر ژیواگو رو. یا سپید دندان جک لندن رو میخواید بخونید، یا آبای وحش رو میخواید بخونید، یا از نوشته های همینگوی، یا از نوشته های نویسندگان ایرانی. یه وقت دواوین دیوان های شعرا رو میخواین، چه گذشته چه حال. فرض کنید یه بانویی به من زنگ زد گفت از فروغ فرخزاد چی داری؟ گفتم 2 جلد مجموعه‌اش، دیوان ایرج میرزا، 2700 تیتر کتاب توی لیستی که من دارم، نه مال کتاب خونه خودم، مال کتاب فروشی که میرم اینا رو تهیه میکنم، میخرم، میارم اینجا در اختیار تلویزیون پارس میذارم که برای شما پست میکنن. حالا هرچی خودتون میخواید، هر کتابی که ما هم اعلان نمیکنیم ولی شما دوست دارید اون کتاب رو داشته باشید، از نظر ما اشکالی نداره، اون کتابو باز میدیم خدمتتون. کتاب هایی که من معمولا معرفی میکنم، کتاب های آگاهی دهنده، به خصوص در مورد خرافه زدائی دینیه. من بارها و بارها در برنامه‌ام گفتم دین ستیز نیستم. یعنی شما اگر اعتقاد به دینی داشته باشید، من با من گرفتاری ندارید. بعضی دوستان زنگ میزنن، مثلا من تو برنامه خودم، چون اونجا وقتم خیلی کمه الان، چون یه رو بیشتر به من وقت دادن و من همه رو دعوت کردم که ساعت 6 باشه، این یه رو با براتون صحبت میکنم که سر ساعت 6 بریم به معرفی کتابا. فکر میکنم 2 و 4 و 5 9 تا کتاب آوردم که در عرض 1 ساعت 9 تا کتاب رو بهتون معرفی کنم، یعنی جانانه معرفی کنم. یعنی برای هر کتابی حداقل 7 تا 8 دقیقه وقت گذاشتم که شما بدونید این کتابی که میخرید چیه. اسم کتاب رو فقط براتون نمیخونم، محتوای کتاب رو به شما میگم چیه، که اگر دلتون خواست بخرید
خوشبختانه تا امروز کسانی که امروز یک تلفنی داشتم از ایتالیا، دوستی هست یکی از شهرهای دور افتاده ایتالیا، منو گریه انداخت این آدم، از بس تشکر کرد، از بس تشکر کرد، یه بسته کتاب به دستش رسیده، البته با گرفتاری های گمرک ایتالیا و اینا، و گفت من هر سفیری که میخونم میگم فاضلی دستت درد نکنه. من هیچ جوری دسترسی به این کتاب ها در این شهر دور افتاده جنوبی ایتالیا نداشتم. بگذارید کسانی که در شهرهای هستن که کتاب فروشی هست، ولی خیلی ها هستن از کتاب دورن و ما براتون این کار رو میکنیم. حتی شما میتونید رو تلفن شخصی من زنگ بزنید، از من سوال کنید چه جور کتاب‌های رو دوست دارید، من یه لیست کتاب میذارم جلوتون. میتونید به سایت من www.rezafazili.com برید، لیست کتاب اونجا هست. یک کتابی رو امروز گذاشته بودم بیارم که متاسفانه اون لحظه آخر هرچی گشتم پیدا نکردم. کتابی اونجا هستش، یعنی توی لیست کتاب‌هایی هست مربوط به زندیات کسروی. یک کتابی یه آقای به نام پاکدامن که من نمیشناسمش نوشته، قتل کسروی رو اومده گفته چه جور این آدم رو کشتند و رفته تحقیق کرده. ببینید خیلی کسا هستن کتاب هایی، من نمیخوام اصلا وارد معقولات نمیشم، همه کتاب ها خوبه، من میگم کتاب بد رو هم بخونید. برای چی؟ برای مقایسه. ببینید این کتاب با اون کتاب چقدر فرق داره، ببینید این کتاب چقدر به شما آگاهی میده، اون کتاب چقدر آگاهی میده. چون ما کتاب رو برای این میخونیم که به آگاهی برسیم. من تمام مدتی که میام با شما حرف میزنم و اکثرا از حفظ حرف میزنم، این اندوخته های خوندن کتاب در طول سالهای ساله. به زبون خیلی ساده به شما میگم، زندیات کسروی انشایی داشت که من شروع کسروی که شروع کردم کسروی رو بخونم، انشایش برام سخت بود، برای اینکه سعی میکرد پارسی سره صحبت بکنه، سعی میکرد از کلمات عربی استفاده نکنه. نتیجتاً فهم این کتاب های خرد و سخت شده بود. اونها رو من به زبون ساده برای شما میگم توی برنامه های خودم. توی برنامه کتاب سعی میکنم شما رو ببرم به جایی که بیشتر خیلی از مردم هستن که میخوان ببینن. فرض کنید چرا ما شیعه هستیم، میخوان بدونن شیعه یعنی چی، چطور شده شیعه پیدا شده. به من تلفن میکنن میگن راجع به این مسئله صحبت کن. یا آقایی هست از ایران روزی یه دفعه زنگ میزنه میگه راجع به سلمان رشدی صحبت کن. 100 دفعه هم رو ار گفتم سلمان رشدی رو اگر خمینی معروفش نمیکرد سلمان رشدی وجود نداشت، یه نویسنده معمولی بود. خمینی حکم اعدامش داد، اون شد سلمان رشدی. حالا تو ایران من نمیدونم این جوون که صداش خیلی جوونه، حدود 20ه، سلمان رشدی چی کار داره؟ ولی دنبال اینه که یه چیزی بفهمه، دنبال یاد گرفتن، دنبال فهمیدن، دنبال شعوره. ما تا نخونیم، تا یاد نگیریم، تا به بچه هامون خوندن رو یاد ندیم، به هیچ جا نمیرسیم. این کتاب رو الان من چندین دفعه معرفی کردم، The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که به یک سنی هستن که این کتاب ها رو این بچه ها وقتی میخونن تاریخ ایران رو میفهمن، میفهمن از کجا آمدن، نه خوب میگه نه بد میگه، تاریخ رو تعریف میکنه برای اینا.
و تاریخ که بچه اگر یه روزی در مدرسه حرفش بشه پدر و مادر تو کجایی هستن، ایرانی هستن، ایران کجاست، یه مقداری آگاهی داره بگه. وسیله دیگه نداری امروز بهش بگی. چیزی دیگه اینه با یک کتابی به نام تخت جمشید که هم بزرگا میتونن بخونن هم بچه‌ها، اصلا میدونن تخت جمشید چی بوده. نصفش انگلیسیه، نصفش فارسیه. فارسیش مال فارسی زبان‌ها، انگلیسیش مال انگلیسی زبان‌ها. و این رو هم بهتون بگم، اگر این کتاب اوردر بذارید حداقل یک هفته باید صبر کنید تا از اینجا براتون پست بشه، چون اینونتوری کتابخونه تموم شده، اوردر گذاشته داره براش میاد و به من گفت یک هفته دیگه میتونم بدم. از الان که من به شما بگم فردا زنگ نزنید بگید پس فردا برای من بفرست، به عید نوروزتون نمیرسه ولی تو گردش عیدتون بهتون به دستتون میرسه. حالا چرا من این کتابا رو معرفی میکنم؟ این کتاب برای شما یه آگاهی میاره، به بچه هاتون کمک میکنه که بچه هاتون بدونن از کجا اومدن. پرژیا پرژیا پرژیا یا پغز و نمیدونم پغز و اینا همه جا میشنوند. خیلی از ما پدر و مادرها خودمون هم نمیدونیم که به بچه بگیم از کجا آمدیم. ما حتی نوروزمون داره اسلامی میشه، ما حتی به همون میگن که نوروز روزی بوده که حضرت علی به خلافت رسیده، به همون میگن نوروز روزی بوده که سلیمان انگشترش رو پیدا کرده، به همون میگن نوروز روزی بوده که کشتی نوح به کوه جودی نشسته، نوروز ما رو بردن مذهبیش کردند. ما بلد نیستیم، نمیدونیم نوروز از کجا آمده، نمیدونیم این جوان پیر سال چندین هزار ساله چجوری درست شد و چجوری مقاومت کرد و چجوری از زیر حمله چنگیز، حمله تازیان، حمله اسکندر فرار کرد و هنوز به ما رسیده. کتابی هست که تمام اعیاد ایرانی رو میگه، کسانی که علاقمندن میتونن اونجا زنگ بزنم، من میرم براشون پیدا میکنم، پست میکنم براشون. راجب هر چیزی، راجب مملکت و ملیت، 700 ترانه گوگوش رو اگه میخوان جاهای دیگه زنگ بزنی، نمیگم بده، گوگوش مثل بچه من بوده، یه روزی با پدرش رفیق بودم، انقدر کوچیک بود میاد من روزانوم میشست، ولی اینی که میگم 700 ترانه گوگوش، ما وقتی که رفتیم به ایران خودمون رسیدیم اونجا زیاد وقت داریم برای شادخاری و شادنوشی و شادکامی. امروز روزیست که من نمیخوام جنگ مسلحانه بکنم، نمیخوام با کسی اصلا بلد نیستم، وسیله ندارم، نمیخوام بچه ها رو بکشم تو خیابون که بیان اونجا خودشونو گرفتار بکنم. نه، من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که آگاهی بدم. اگر شما آگاهی داشته باشید دیگه عکس کسی رو تو ماه نمیبینید. این آگاهی به دست نمیاد مگر با کتاب. ساعت 6 شد و برای دوستانی که دیرتر به ما رسیدن، ما دوباره تکرار میکنم این برنامه از هفته آینده از ساعت 5:30 تا هفته بعد از ظهر روز جمعه و از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روزهای سه شنبه در اختیارتون هست. تمام پروداکتی که KVC داشت در انگلیس، من حتی کتابچه هایی دارم که بروشور اون هستش، در 1988 چاپ شده، یعنی 10 سال پیش، اونا رو میتونم براتون بفرستم انتخاب کنید از روش. فیلم ها، نوارها، قدیمی، جدیدی، تمام ضبط های خودم، 52 تا نوار من در انگلیس ضبط کردم، 2 تا 3 تاشو واریت آخوندی و فرخزاد و با مثل سید کریم و اوتلو در سرزمین عجایب و ایرج میرزا و یکی دیگرم شما دیدید، اینا هستش.
تمام صورتش تو اون هست که شما میتونید راحت و آسوده اوردر بدید. اما در مورد سوال دوستانی که میخوان بدونن شیعه چیه، شیعه گری چیه، چند نوع شیعه وجود داره، چجوری شد این شیعه ها به وجود اومد، چرا ما شیعه اثناعشری هستیم یعنی 12 امامی، یه عده شیعه 7 امامی هستن، یه عده 8 امامی هستن، یه عده 11 امامی هستن، یه عده 4 امامی هستن، یه عده اصلا شیعه نیستن، حنفیان، حنبلیان، شافعیان، چرا این اختلافات به وجود اومد، چطور شد، خود قرآن شیعه است یا سنیه، چند امامیه، حضرت محمد شیعه 4 امامی بود یا حضرت محمد شیعه 12 امامی بود، اینها توی این کتابه. اگر دوست ما کمکی به ما بکنی داره، من تنظیمش میکنم، شما فقط برین روی این شیعه گری و امام زمان، نوشته دکتر مسعود انصاری. در این کتاب به شما انواع اقسام به شما میگه که چرا ما شیعه هستیم، شیعه گری چیه، لغت شیعه یعنی چی، امام زمان کیه، امام زمان به دست کی درست شد، امام زمان 5 ساله که عمر ابن سعید بود، مثل این که یه همچی اسمی داره، اگر اشتباه میگم ببخشید بر من، چون مغز یه مقداری داره به طرف پیری میره و یواش یواش فکر میکنم که الان سام تایمر گرفتم، بعد سام تایمر به آلزایمر. این کتاب بخش هایی داره که من با این بخش ها شما رو آشنا میکنم که وقتی میخواد کتاب شیعه گری و امام زمان رو اوردر بذارید، بدونید که راجع به چی صحبت میکنید. بخش اول شیعه گری، فصل اول تاریخچه تحول و سیر تکامل شیعه گری، مفهوم واژه شیعه، تاریخچه پیدایش شیعه گری، اسلام پس از درگذشت محمد ابن عبدالله، دهیه کلبی، ریشه های پیدایش شیعه گری، سقیفه بنی ساعده، غدیر خم، جنگ صفین، معجزه های علی ابن ابی طالب، محل خاکسپاری علی ابن ابی طالب. این صفحه 46 خیلی جالبه، این برای کسانی که میرن در نجف و زیارت میکنن میان، اگر بتونم یه بخش کوچیکش رو میخونم براتون. حسن ابن علی، حسین ابن علی، محل خاکسپاری سر و بدن حسین ابن علی، فصل دوم خلافت عباسیان و اثر آن در رشد شیعه گری، فصل سوم شیعه امامیه که ما هستیم، فصل چهارم شیعه 12 امامی که تمام مردم ایران هستند، امامیه شیعه، امامیه شیعه هایی که بعد خلفا رو قبول ندارن امام قبول دارن، و 12 امامی اون بخشی است که به ما رسیده که امام 12ممون رو یا آقای گفت رفته تو چاه، 5 سالش بوده و بعد هنوز مونده اونجا. اختلافات مذاهب شیعه گری و تسنن، بعد میره به قرآن، اصول دین، حدیث، اصول فقه، خمس و زکات، تقیه، تعویل یعنی تفسیر، اجتهاد، مرجع تقلید، آداب نماز و روزه و حج، دعا، زیارت ائمه، روزخوانی، قربانی کردن حیوانات، صدقه و سفره انداختن، جانشینی پیامبر، و بخش دوم راجع به امام زمانه که کسانی که با برنامه من آشنا هستن میدونن این بخش راجع به امام زمان رو من همه رو براتون خوندم. باز کسانی که اونجا نبودن، چون ما امروز یه برنامه داریم
که شرق امریکا رو راحت میبینیم. شرق امریکا اصلا ممکنه من رو نشناسن، برای اینکه بعد از آزادی من برنامه هم طوری بوده که 11 صبح برای شرق امریکا و کسانی که در منزل هستن بیشتر من میبینن. من حدود 2 ماه رفتم روی سایت خودم به نام www.rezafazili.com تا 25 روز قبل من رو شما میتونید روی اون ببینید که یه مقداری با گفته های من آشنا بشید. هر کدوم احتیاج نیستش که همیشه پای تلویزیون باشید. امروز رو هم اگه ندیدید فردا میتونید بالا امروز رو ببینید و روزی 1 ساعت برنامه است روی rezafazili.com. ازدواج متعه، ببخشید رفتیم به بخش فصل دوم، بخش دوم امام زمان. امام زمان در شیعه‌گری، باز شکافی ربانی مهدویت، ریشه های مهدیگری در مذهب شیعه، افسانه نرگس مادر امام زمان، زایش مهدی قائم امام زمان، بعد سرگذشت راستین امام حسن عسکری، علائم ظهور امام زمان، دجال و اولاغش، ظهور مهدی قائم، اقدامات مهدی قائم پس از رسیدن به قدرت، مرگ امام مهدی قائم و پایان سلطنت او، و بعد دیگه فهرست و بنمایه ها هست. این کتاب حد اقل 100 کتاب مذهبی رو میاد نقل قول میکنه. یعنی فکر نکنید آقای انصاری از خودش چیزی نوشته. من اگر اینجا کتاب نامش رو داشته باشم، کتابایی که برای شما بخونم، میبینید که تمامش از کتابهای نه، چون توی چیز گفته، توی کتاب راجع به این مسئله همه رو توضیح داده. آها، اینجا هستش منابعی که کتاب از روش نوشته شده. نوشته فهرست بنمایه های زبان های فارسی و عربی که این کتاب از رون نوشته شده. ابن عسیر، اون وقت تاریخشون کدوم چاپخونه چاپ کرده، همه اینا رو توضیح داده. ابن بلخی، ابن حزم اندلسی، ابن شهرآشوب، ابن کثیر، ابن هشام، احمد مهدوی، احمد الملاطی، دبرینگ استانبول، ابی یعقوب الاشعری، قاسم ابن سلام، اسفندیار کاتب، اصفهانی، بارتولد در کتاب ترکستان نامه، بروجردی کاظمی، جواهر الولایه، ادوارد براون، عبدالقاهر بغدادی، احمد ابن یحیی البلازری. این کتاب ها رو من وقتتون زیاد نمیگیرم، چون 10 دقیقه راجع به این کتاب صحبت کردم. هیچ کدوم اختراع خود آقای انصاری نیست که گفته باشه بله این حرفایی که من میزنم یه حرفایی که من فکر میکنم. حرفی که آخوند به شما میزنه، میگه من اینجوری دارم میگم. ایشون میگه من به دلایلی که تو این کتاب ها اینا نوشته، اینا رو خوندم، برای شما جمع آوری کردم که شما بخونید بدونید چرا شیعه هستید و بدونید شیعه چیه و بدونید شیعه 12 امامی چیه. کتاب بعدی که باز از آقای مسعود انصاریه، کتابیست به نام الله اکبر. الله اکبر چیزی بوده که از روز اول اسلام، جواب وارتان به ما کمک کنید لطفا. این الله اکبر از روز اول پایه اسلام بوده. یعنی حمله ها که می شده، از اون که می گفتن، هر کاری که میکردن الله اکبر اولش بوده. البته امروز الله اکبر علامت سربریدنه. یعنی شما وقتی میبینید یه گروهی در عراق یا در جنوب لبنان یا در فلسطین الله اکبر الله اکبر میگن، سر یه نفر بریدن. و این یا سنگسار دارن میکنن، میگن الله اکبر الله اکبر، اسمشو خراب کردن. الله اکبر رو بردن
الله اکبر یعنی الله بزرگتر است. من باز از خودم چیزی نمیگم، از خود فهرست گفتار کتاب میخونم. بخش اول خدا و انسان، فصل اول تئوری دین و مذهب، تعریف دین، سرآغاز پیدایش دین و مذهب، تئوری شبه پرستی بهش میگن انیمیزم، تئوری یکتا پرستی، تئوری سحر و جادوگری، تئوری راحت اندیشی، فصل سوم تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون. خدا از اول این الله نبوده، الله 1400 سال اومده که بزرگترم بوده از اون بت‌های دیگه، الله اکبر. و قبل از اون مثلا توی یکتاپرستی‌ها چیز بوده، پدر آسمانی بوده. قبل از اون توی یکتاپرستی‌ها یهوه بوده، که البته یهوه تو خود تورات ادعای تنها بودن نمی‌کنه، راجع به خدایان دیگه هم صحبت می‌کنه، ولی میگه من برترم از اونها هستم، من خدای خدایانم. باز این لغت خدای خدایان من الان از دهنم در اومد، همچه حرفی نمیزنه. میگه من خدای شما قوم بنی اسرائیلم، اون اقوام دیگه خدای خودشونه دارن. ولی کسانی که انجیل رو نوشتن از قول حضرت عیسی میگن که ما، عیسی گفتن که پدر آسمانی یعنی پدر خود حضرت عیسی، اینی که هم مسئله تثلیث، پدر پسر روح القدس، ما سنبیت داریم که آخونده درست کردن در زرتشتی، در باورهای زرتشتی، دین زرتشتی، اهریمن هست و اهورامزدا، که اهورامزدا و اهریمن دو قطبی هستن که با هم می جنگن. در اصل گفته زرتشتینه که در وجود هر شخصی هم خوبی هست هم بدی، این دوتا با هم در حال جنگن، یکیشون پیروز میشه. اگر شما راه خوبی، راه راستی رو انتخاب کنید، به راه درست میرید، اگر راه بدی رو برید، آرامش ابدی ازتون سلب میشه. بعد این اومده دین زرتشتی شده که حرفای دیگه میزنه. تئوری خدا پیش از دوره رنسانس، رنسانس زمانی بود که البته شما بهتر از من میدونید، گفتم شاید بعضی ها احتیاج داشته باشن، رنسانس زمانی بود، زمان عصر خرد بود، عصر روشنگری بود در اروپا، و مردم اون روز کلیسا رو، آخوند رو فشار دادن، کردنش تو کلیسا، گفتن از این تو بیرون نیا، هر کاری داری همونجا بکن، و قانون و مدرنیزم جای فرماندهی خدا رو گرفت. خدا فرماندهیش همیشه نایب داره روی زمین، هر دین و مذهبی که باشه یک ادعی میان ادعا میکنن که من نماینده خدا. این مشکینی که چند وقت پیش مرد، این میگفتش که علی خامنه ای رو خدا مبعوث کرده، جرعتم نداشتی بهش بگی کجا چی، میگفت برو بپرس، برو از خدا بپرس. اون پرسیده بود، میدونست. تحولات تئوری خدا در سده 18، تحولات تئوری خدا در سده 20 و در سده 19 و 20، جنبش مرگ خدا، دورنمای تئوری خدا در سده آینده یعنی قرن 21، بخش دوم الله در اسلام، فصل چهارم الله، الله بت پرستان و الله مسلمانان، واژه الله، الله در عربستان پیش از ظهور اسلام. الله اختراعی نبود، پیش از اسلام وقتی که حضرت محمد به دنیا نیامده بود اسم پدرش عبدالله بود، یعنی بنده الله، و حضرت به نام محمد ابن عبدالله شناخته شدند. فصل پنجم برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی، نماز، روزه، حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن و روح و دیو. روح چیست؟ تا
تئوری نسبیت اینشتین، فصل ششم، الله و آفرینش، نگاهی تند و کوتاه به مکانیسم جهان هستی، تئوری انفجار بزرگ، نامها، منظور همون بیگ بنگ، نامها و صفات 99 گانه الله، بازشکافی عدد.

الله اکبر یعنی الله بزرگتر است. شناسنامه الله، بنات الله، لات، عزا و منات، معنی عبارت الله اکبر. بعد ناسخ و منسوخ هایی که در قرآن هست، اشتباهات الله کامل و بدون عیب و نقص. فصل 12 داستان غرانیق و یا آیه های شیطانی. فصل 13 الهامات الله، حدیث و سنت در اسلام، کفر در اسلام چیست. فصل 14 معراج، دیدار محمد با الله در آسمان ها. فصل 15 تئوری گناه در اسلام. فصل 16 دوزخ الله، روز قیامت، سوگند ها، لعنه ها و نفرین های الله، سرشت سوگند، سوگند های الله، لعنه ها و نفرین های الله. و فصل 18 دانش و آگاهی الله، اثر دانش الله در کشورهای اسلامی. تمام این سرتیترهایی که من براتون خوندم راجع بهش این کتاب نوشته شده. کتاب قطوری، بیش از 400 صفحه کتابه. همه بحث من با دوستان اینه که وقتی که هر دینی دارید برید راجبش، مرسی آقا، خیلی ممنون، برید راجبش تحقیق کنید، بدونید این دینو برای چی دارید. دین ما ایرانی ها، مسلمونی هستیم 10 روز عاشورا، مسلمونی هستیم 28 صفر، مسلمونی هستیم 19 تا 21 رمضان، و مسلمونی هستیم نیمه شعبان. بقیه سال کار خودمونو داریم میکنیم. اگر جایی در معرض عام قرار بگیریم نماز میخونیم، نه نمیخونیم، تظاهر به روزخاری نمیکنیم. بعضی وقتا ملاحظه میکنیم الان که اگر نکنیم تو سری میخونیم. حرف من با شما اینه که اگر میخواید این دین رو بشناسید، برید به سراغش و یاد بگیرید. وقتی که برگشتید و وقت ببینید، یا قرآن رو به فارسی بخونید، اونو ما داریم اینجا، قرآن فارسی با روان خیلی راحت، بدون تفسیر، بدون یه خورده یه مالکشی هایی توش هست، ولی هیچ اشکالی نداره. بخونید هرچی هست، بخونید. من فقط توصیه میکنم به شما بخونید، برای اینکه من وقتی حرف بزنم شما میشینید پای تلویزیون و فقط به من گوش میدید. از آقای بارتان میخوام خواهش بکنم اگه ممکنه یه موزیکی که خیلی هم دل مدامبو نباشی یا هرچی خودت انتخاب بکنی، بذاریم یه چند دقیقه که دوستان یه زنگی بزنن و کسانی که سفارش کتاب بدن. آقای سیاوش عبستا از پاریس مقداری از این سیدیا برای ما فرستادن. حافظ رند شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش عبستا. بیش از 3 کتاب اگه بخرید، ما 20 از اینا داریم، روی 20 اوردر اولیه یه دونه براتون مجانی میذاریم بیاد. آمادگی دارید آقای بارتان؟ دارین آمادهش کنیم. چشم. این هم کتابیست که برای بچه ها من معرفی کردم. من میخواستم یه تیکه از این مسئله خاک سپاری مولای متقیان رو براتون بخونم، منتها نمیدونم وقتمون چجوریه. صفحه 46 این کتاب ها رو که من به شما دارم معرفی میکنم، این کتاب ها رو همه رو من خوندم و اگر مهر تایید روش نباشه به شما معرفی نمی کنم. اینی که سرفصل‌ها رو که می خونم یادم می افته که ملا محمد باقر مدرسی می نویسد امام جعفر صادق فرموده اند که علی ابن ابی طالب توصیه کرد پس از درگذشت او جسدش را به طور سری به خاک بسپارند، زیرا او پروا داشت که خوارج و یا دیگران گور او را باز کنند و جسدش را بدزدند، ولی چون تنها چند نفر از نزدیکان علی از این موضوع آگاهی داشتند، بعضی افراد تصور کردند که جسد او

0: او در خانه اش در مدینه به خاک سپرده شده است، نه در نجف. مطالبی که توماس فورستر درباره مسافرت‌های خود در قرن 16 به رشته نگارش درآورده این موضوع را تایید می‌کند. زیرا فورستر در شرحی که از مدینه داده می‌نویسد، در آن سوی مسجد پیامبر دو آرامگاه وجود دارد که با پارچه سبز پوشیده شده و در یکی از آنها فاطمه دختر پیامبر و دیگری علی ابن ابی طالب همسر او دفن شده است. به این بسنده نمی کنه. در حدود از صفحه 46 تا 54 تمام داستان رو معرفی می کنه و در تمام داستان به شما میگه که حضرت علی ابن ابی طالب در کجا دفن شده دقیقاً. ولی خب شما با همون فکری که دارید برید نجف زیارتتون رو بکنید بیاید. راجب حسین ابن علی داره، بعد شما هر کاری دلتون میخواد. یعنی کسی نقل قول کرده، همینجور که من نقل قول دارم از آقای دکتر مسعود انصاری میکنم، آقای دکتر مسعود انصاری هم از کتابهای دیگه نقل قول کرده. وضعمون چطوره آقای؟ بریم؟ بله آقای وارتان آمادن و دارن آمادن.
1: وطن یعنی چه؟ یعنی دشت؟ صحرا؟ وطن یعنی چه؟ یعنی رود؟ دریا؟ وطن یعنی چه؟ یعنی باغ؟ بیشه؟ وطن یعنی چه؟ یعنی کشت؟ ریشه؟ وطن یعنی چه؟ یعنی آب؟ دانه؟ وطن یعنی چه؟ یعنی شهر، خانه؟ وطن یعنی چه؟ یعنی کار، پیشه؟ وطن یعنی چه؟ یعنی سنگ، تیشه؟ وطن یعنی همه آب و همه خاک. وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیرخواری گاه واره، به دور و درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی محبت، مهربانی، نثار هر که دانی و ندانی. وطن یعنی نگاه هموطن، دوست، هر آنجایی که دانی هموطن اوست. وطن یعنی قرار، بیقراری، پرستاری، کمک، بیمارداری. وطن یعنی هوای کوچه یار، در آن کو دل شکستنهای بسیار. نگاهی زیر چشمی عاشقانه، به کوچه آمدن با هر بهانه. وطن یعنی غم همسایه خوردن، وطن یعنی دل همسایه بردن. وطن یعنی زلال چشمه پاک. وطن یعنی درخت ریشه در خاک، ستیخ و صخره و دریا و هامون، عرس، زاینده رو در وند، کارون، دنا، الوند، کرکس، تاغ بستان، هزار و قافلان، کوه و پلنگان. وطن یعنی بلندای دماوند، شکیبا، دل در آتش، پای در بند. وطن یعنی شکوه اشتران کوه، به دریای گهر استاد نسور. وطن یعنی سهند صخر پیکر، ستیق سینه در سنگ تمندر. وطن یعنی وطن، استان به استان، خراسان، سیستان، سمنان، لرستان، کویر لود، کرمان، یزد، ساری، سپاهان، حکمتان، بختیاری، طبس، بوشهر، کردستان، گلستان، دو آذربایجان، ایلام، گیلان، عراق و فارس و خوزستان و تهران، بلوچستان و هرمزگان و جان. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد فاس. بهشتی چشم را گسترد در پیش، ابو موسی و قشم و هرمز و کیش. وطن یعنی همه سازندگی ها، رهایی از تمام بندگی ها. بریدن دست غیر از گردن نفت، سلاگ صبح ملی کردن نفت. وطن یعنی زهر ایر و تباری، وطن را پاسبانی پاسداری. وطن یعنی دلیر و گرد با هم، وطن یعنی بلوچ و کرد با هم. وطن یعنی سواران و سواری، لور و کرد و یمو بختیاری. همه یک جان و یک دل بودن ما، به دامان وطن آسودن ما. وطن یعنی دلی از عشق لبریز، گره باف ظریف فرش تبریز. وطن یعنی هنر، یعنی سپاهان، حریر دست باف فرش کاشان. وطن یعنی کتیبه در دل سنگ، تمدن، دین، هنر، تاریخ، فرهنگ. وطن یعنی همه نیک و بهنجار، چه پندار و چه گفتار و چه کردار. وطن یعنی شب رحمت، شب قدر، شب جوشن، شب روشن، شب بدر. وطن یعنی هم از دور و هم از دیر، سده، نوروز، یلدا، مهرگان، تیر. وطن یعنی جلال مانده جاوید، ستون و سرستون تخت جمشید. وطن یعنی جهانی در دل جام، وطن یعنی رباعیات خیام. وطن یعنی همه شیرین کلامی، عفاف عشق در شعر نظامی. وطن یعنی نگاه مولوی سوز، حضور نور در شمس شب و روز. وطن یعنی پیام پند سعدی، زبان پیوسته در پیوند سعدی. وطن یعنی هوا و حال حافظ، شکوه باور اندر فال حافظ. وطن یعنی تبیره دمدمه کوس، طلوع آفتاب شعر از توس. وطن یعنی شب شهنامه خواندن، سخن چون رستم از سهراب راندن. وطن یعنی رهایی ز آتش و خون، خروش کاوه و خشم فریدون. وطن یعنی زبان حال سیمرغ، حدیث یال زال و بال سیمرغ. وطن یعنی امید ناامیدان، خروش و ویله گردا فریدان. وطن یعنی لگام و زین و مهمیز، سواران قران و رخش و شبدیز. وطن یعنی گرامی مرز تا مرز، وطن یعنی حریم گیو و دست. وطن یعنی دل و دستی در آتش، روان و تن، کمان و تیر آتش. وطن یعنی شبه، یعنی شبیخون. وطن یعنی جلال الدین و جیهون. وطن یعنی به دشمن راه بستن، به اوج آری و برزن نشستن. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یقین.
0: با درود دوباره و دوستان، من یه توضیح بدم خدمتون. این نوار، این سی دی قیمتش 10 دلاره. اگر 3 تا کتاب شما اوردر بدید، این مجانی براتون فرستاده میشه. اما اگه بگین یک کتاب و یه سی دی، 10 دلار به قیمت کتاب باید اضافه کنید. اینی که لطف کنید، یه دفعه من یه همچین اعلانی کردم توی برنامه خودم. چند نفر تلفن کردن گفتن آقا اون سی دی رو به ما بده، کتاب نمیخوام، مجانی رو، ما ایرانی ها اینجوریم دیگه. یک کتابی هست نوشته آقای مهدی شمشیری. مهدی شمشیری حدوداً 10 تا کتاب داره که من یک روزو اصلا اختصاص میدم به آقای مهدی شمشیری. همسران، کنیزان، موهوبات محمد. همسران کسانی هستند که با حضرت رسول ازدواج کردند. اون وقت باز بین همسران حالا باید کتابو بخونید تا بگی من زیادی چیز نمی کنم. کنیزان کسانی بودند که ازدواج نکردند و به عنوان کنیز با حضرت رسول همخوابه بودند. موهوبات کسانی بودند که مطابق یکی از آیه های صریح قرآن میتونستن برن خودشونو هبه کنن به حضرت رسول. اینا دو قسمت بودن، مدخوله و غیر مدخوله، که اینو باید به کتاب مراجعه کنید و ببینید که رسول اکرم چند تا زن داشتن و زنها به چه جور بودن. باز فهرست اینو براتون میخونم و سعیم میکنم سریع براتون بخونم. دوران تک همسری، بعد دوران زندگی با حضرت خدیجه، بعد وضع زنان در عربستان، بعد از مرگ خدیجه دوران چند همسری. دوران چند همسری میاد به دوران کم همسری بدون دخالت الله. و بعد راجب عایشه و خدیجه خیلی زیادتر نوشته شده. حفصه دختر عمر، زینب دختر خزیمه، هند دختر ام سلمه، دوره پر همسری با دخالت خداوند که از ریحانه بنت عمر، زینب دختر جحش، جبیره دختر حارس، ام حبیبه یا رمله، صفیه دختر حی بن اختب، ام کلثوم دختر عقبه، میمونه دختر حارس، ماریه قبطیه، و بعد دوران اقتدار فوق انسانی محمد و حلال شدن تمام زنان بر او. این کتاب هم کتاب مستندیه، کتابی است که از روی کتاب‌های زیادی نوشته شده. به خصوص من خوندنشو به بانوان توصیه میکنم. آقای دکتر حسن رهنوردی که 2 هفته پیش مهمان من بودند، اولین کتابشون درباره سرگذشتش بود بر پله‌های قدرت یا هم چیزی بر پله‌های قهرمانی یا افتخار، در اوج افتخار، درست یادم نیست الان، یه چیزی در کتاب دومش رفت. او هم به اینجا رسید که بایستی از ریشه ما معالجه بشیم، باید بخونیم، خرافات رو دور بریزیم، با خرد به همه چیز نگاه بکنیم. کتابی نوشت به نام تازیان، ریشه های کشتار و ویرانگری. 2 هفته پیشم ایشون مهمان من بود و خیلی استقبال شد. 20 تا کتاباش هم خریدن. به این دلیل من کتاب رو آوردم که اگر کسانی جا انداختن میتونن دوباره چیز بذارن و میتونن اوردر بذارن. امروز کسانی که بیش از 3 تا کتاب اوردر بذارن، حافظ رند شیراز به روایت سیاوش اوستا، مجاناً در اختیارتون قرار میگیره. کتاب بعدی آقای دکتر مسعود انصاری هست، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. اون قسمت سبزی که میبینید زیر کوروش بزرگه، سنگ نبشته حقوق بشری است که توسط کوروش نوشته شده. آقای دکتر مسعود انصاری این کتابی است که خودش نوشته و با مطالعاتی که کرده سرگذشت کوروش رو با سرگذشت محمد ابن عبدالله مقایسه میکنه و نتیجه میگیره در آخر که کوروش پادشاهی که پیغمبر شد، چون در تورات 17 بار یهوه میگه که من کوروش رو فرستادم برای نجات قوم بنی اسرائیل، و در دین بنی اسرائیل، در دین یهودی، کوروش به عنوان یکی از فرستادگان یهوه به حساب میاد. محمد ابن عبدالله پیغمبری که اومده بود برای دین جدیدی که به مردم عربستان ارائه بده، اون وقت در آخر قبل از وفاتشون ایشون پادشاه عربستان بودن، یعنی بزرگترین قدرت سیاسی، شخصی، مدنی، دینی، علمی، همه چیز عربستان بودن. و نتیجه‌گیری میکنه که کوروش پادشاهی بود که پیغمبر شد و محمد ابن عبدالله پیغمبری بود که پادشاه شد. سرفصلای این رو باز براتون میخونم: تولد کوروش، جوانی کوروش، فصل دوم شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله، اینا رو با هم مقایسه میکنه. بخش دوم رفتار کوروش و محمد ابن عبدالله با یهودیان، کوروش با یهودیان چه کرد، محمد ابن عبدالله با یهودیان چه کرد. فصل سوم رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع، تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی النضیر از مدینه، تصرف اموال آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مستلق و تصاحب اموال و دارایی آنها. باشه چشم. جنگ خندق و قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال آنها و دارایی‌هایشان. بخش سوم زن در زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، رفتار کوروش با زنان، تسخیر ارمنستان و رفتار کوروش با دختر پادشاه ارمنستان و زنان و خانواده او، رفتار کوروش با دختری که به وسیله پدرش گبریاس به او هدیه شد، حماسه پانتعا، زیباترین زن آسیا، و رفتار جوانمردانه کوروش با او. فصل ششم رفتار محمد ابن عبدالله با زنان، جویره، زنی که محمد را اسیر زیبایی خود و طایفه‌اش را آزاد کرد، ریحانه، زن زیبایی که شب روز قتل همسرش به عنوان برده محمد به حرمسرای او رفت و دقمرد شد، ازدواج محمد با اسفیه، زنی که همسرش در زیر شکنجه جان سپرد، عشق محمد به همسر پسرخوانده اش زینب و ازدواج با او، و فصل هفتم ازدواج کوروش و ازدواج های محمد، صیغه های محمد، زنان عقدی و رسمی، سایر زنان، و بخش چهارم درگذشت کوروش و محمد ابن عبدالله. فصل نهم درگذشت کوروش، فصل دهم رحلت محمد ابن عبدالله. این نقل قول از گزنفون، تورات، گروشمن، کونت دو گوبینو، دیوود روس، سیسولوس، هرودوت، افلاطون، فلویگل، پرسی ساکس، جورج راولینسون، ادوارد مایر، ویل دورانت. این خارجی هاست و بعد عادتها و رفتار حضرت رسول رو در این کتاب به شما میگه. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله دو شخصیت تاریخی، پیغمبری که شاه شد و شاهی که پیغمبر شد. به من اشاره کردن اون زمان که گفتم بده، گفتن 10 دقیقه بیشتر وقت نداری، مثل این که ما برنامه‌مون رو ساعت 7 و 10 دقیقه کم بایستی تعطیل کنیم. اینه که فکر میکنم این آخرین کتابی باشه که بهتون معرفی کنم. شما کسانی که با قرآن آشنایی دارن میدونن من همیشه توصیه میکنم، میگم قرآن رو به زبانی بخونید که اون زبان رو میفهمید. اگر برید شما 1000 بار بشینید یه جای یه نفر با آواز خیلی قشنگ براتون بخونه، کلتون رو فقط تکون میدید، نمیدونید چی گفته، نمیدونید راجع به چی صحبت میکنه، نمیدونید حرفا از کجا اومده. ولی وقتی به زبونی که متوجه میشی، فارسی، فارس، ترکی، ترک، انگلیسی هست، انگلیسی، فرانسوی هست، به هر زبونی که بهتر میفهمی. ما چون با فارسی زبانان صحبت میکنیم میدونیم که اکثریت قریب به اتفاق اونا زبان عربی رو نمیفهمن. اینه که من همیشه توصیه میکنم، میگم قرآن رو به زبانی بخونید که میدونید. بعضی ها فکر میکنن من ضد قرآنم. من ضد هیچ کتابی نیستم. میگم کتاب رو با خرد بخونید. اگر قبولش کنی او وقت مسلمون خوبی هستی، اگر قبولش نکنی به خردت مراجعه کردی. ببینید ایمان و عقل اینها دشمنان هم دیگه هستن. شما ایمان رو وقتی میاری باید عقل رو بذاری کنار، باید تعبدی چشم بسته قبول کنی که روز 17 رکعت باید نماز بخونی. کی نوشته، کجا نوشته، کی گفته، الله کجاست، با الله چی میگم، اینا رو بذاری کنار. به بعضی که خواستی بهش فکر بکنی اون وقتی مسئله دیگه میشه. من حرفم به شما اینه، اگر میگی من میخوام همین جوری همین اسلامی که دارم داشته باشم، کسی اصلا حق نداره به شما بگه چرا. شما یک آدمی هستی که میگی من تصمیم گرفتم این کار رو بکنم. به این دلیل من به همه توصیه میکنم قرآن فارسی بخونید. بخونید ببینید، حوصله کنید، ببینید چی توش نوشته. بعضیا به من تلفن میگن آقا نمیشه اینو. آقا چرا نمیشه؟ قرآنی که من دارم به شما ارائه میکنم قرآنی است با زبان روان و ساده فارسیه. آقای قدرت الله بختیاری نژاد ترجمه کرده. با خیلی حرفای آقای بختیاری نژاد من مخالفم، ولی کتابش رو تبلیغ میکنم، میگم بخونید. یه دیم من تلفن میکنم میگن آقا این بعضی جاهاشو یه جور دیگه ترجمه، میگم اشکالی نداره، همین که شما فهمیدید خیلی مهمه. بخونید. اون وقت اگر سوالی دارید برید سراغ این کتاب. اگه آقای بارتا این کتاب هم نشون بدن، این آخرین کتابیست که ما امروز راجبش بحث میکنیم، بازشناسی قرآن، نوشته باز دکتر مسعود انصاری. من دستام رو عوض بدلی این برامن گوام. ببینید بازشناسی قرآن نوشته دکتر مسعود انصاری. این کتاب رو، قرآن رو برای شما حلاجی میکنه، معنی نمیکنه، تفسیر نمیکنه. معانی قرآن، نوع نوشتن قرآن، آیات مکی و مدنی، چرا در مکه حضرت رسول با زبان دیگه با مردم حرف میزد، در مدینه با زبان دیگه حرف میزد. چند تا از این سوره ها مکی هستن، چند تا مدنی هستن. چرا اصلا قرآن شعرگونه شد؟ شما این گاته ها رو اگه بخونید، این گاته ها نوشته های زرتشت. تنها چیزی که من از زرتشت قبول دارم، من دین زرتشت رو قبول ندارم. نمیگم دین بدیه، میگم من قبول ندارم. من حق دارم به عنوان یه انسان بگم چی رو قبول دارم چی رو قبول ندارم. به شما نمیگم قبول داشته باشید یا نداشته باشید. من دنبال فلسفه زرتشت به عنوان یه فیلسوف بزرگم، حرفای قشنگی زده، شعرگونه حرف زده، ولی به زبانی که زرتشت صحبت کرده ما الان نمیفهمیم اونو. زبانهای مختلف ترجمه شده اومده، ولی قرآن به عربی اومده، الان به فارسی ما همون رو میتونیم بخونیم. و بعد اگه ایرادی داریم بریم سراغ بازشناسی قرآن، چون وقت تنگه. فهرسوار من در این کتاب نگاهی به زندگی محمد و تاریخچه اسلام، آیا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است؟ علامت سوال. محمد و فرضیه نبوت، مبانی قرآن، تئوری‌های مهم قرآن، سوره‌های مکی و مدنی قرآن. ببینید، من وقتی کتاب دستم میگیرم میدونم چی توش نوشته شده، براتون چیز میکنم. تضادهای قرآن، ترجمه ها و تفسیر های قرآن، زن در قرآن و اسلام، جن در قرآن، فلاسفه بزرگ اسلام و فلسفه های آنها، شخصیت محمد، فهرست مآخذ و منابع فارسی، فهرست مآخذ و منابع زبان های خارجی و فهرست راهنمای این کتاب. اگر این کتاب رو خوندید، قرآن رو هم خوندید، اون وقت مسلمون بودید، بعد میدونید چرا مسلمونید. به خاطر اینکه پدر و مادر شما مسلمون بوده، مسلمون نیستید. به خاطر اینکه شما که مسیحی هستید، دیگه کتاب خودتون رو به زبونی بخونید که متوجه بشید. شما که یهودی هستید، من یه مقداری از شروع کتاب مال تولدی دیگر رو روی ایر خوندن. دوستان یهودی بودن یا من اعتراض کردن چرا میخونی؟ اینجاش غلطه اونجاش. دوستان یهودی و من بودن، به من تلفن کردن گفتن دست درد نکنه. من نه اونو میخوام نه این رو میخوام. کتابیست رفته کنکاش کرده پیدا کرده، اگر مطابق میل شما نیست اون یه روز گوش ندید. برای یه بی نماز که در مسجد رو نمیبندن که. اون یه روز گوش ندید، اون یه روز رضا فاضلی بره تو لیست سیاه. ولی جلوی دانش رو نمیشه گرفت، جلوی خرد رو نمیشه گرفت. من میگم دینت رو با خرد داشته باش. این کتاب ها رو به این دلیل به شما ها معرفی میکنم. حدود 70 جلد کتاب های هست، از دکتر مسعود انصاری، از شجاع الدین شفا، از زنده یاد احمد کسروی، میرزا آقاخان کرمانی. 5 تا کتاب هست دوست عزیزی من دارم به نام هوشنگ معین‌زاده، در قالب داستان اومده کتاب نوشته. مثلا خیام با اون دروغ دلاویز، آیا خدا مرده است، کمدی خدایان، اسما اینجوریه. کتاب بسیار بسیار تحقیقی خوبی هست در دسترس من که اگه بخواین. و انسان خدا را آفرید. همه این کتاب ها رو شما میتونید به اون سایتی که اونجا نوشته www.rezafazili.com برید. قیمت هاش هم نوشته. تلفن بزنید به تلویزیون پارس و اوردر بذارید. میتونید روی این برنامه بکنید، میتونید بعدش بکنید. اشکالی داشتید به من تلفن بزنید. من تلفنم توی همون سایت هست، توی برنامه های روزانه هم هست. هر راهنمایی داشته باشید تا اونجا که وقت داشته باشم در اختیارتونم. این کار یکی تلویزیون پارس رو چراغش روشن نگه میداره که خردگرایی رو به شما عرضه بکنه. اگر تلویزیون پارس نباشه من نیستم، چون رو راست بهتون بگم هیچ تلویزیونی دیگه من راه نمیده با این حرفا. به جای این که ما قالی فروشی بکنیم، اگر شما به ما کمک کنید ما کتاب فروشی میکنیم. اگر ما بتونیم پایه‌ای بذاریم که نسل آتیه ایران با خرد بار بیاد، چرا بگه، مسائل رو همین جوری تو تیواری یاد نگیره، هرچی بهش گفتن نگه بله. ما فرهنگی اینی که پسر من انقدر با تربیته که تو سرش بزنی چشمشو نمیبینی، سرشو بالا نمیکنه، این رو باید بنزیم دور، این بچه مریضه، این رو برنش دکتر. بچه ای که تو سرش میزنی باید بگه چرا میزنی تو سر من. بچه‌مون اگه اینجور بار بیاریم برای فردا، اون وقت راحت‌تر میتونیم زندگی بکنیم. بیاین دیکتاتوری رو از توی خونه ها بکنیم، و این امکان نداره جز با خوندن، جز با آگاهی، جز با خرد. برای همینه که اول برنامه میگه میاسای زاموختن یک زمان. اگر شما کاری بکنید که برید به دنبال خوندن، اولش ممکنه سخت باشه، ولی بعد معتاد میشید. مثل من معتاد میشید، بدون کتاب خوابتون نمیبره، بدون کتاب مسافرت نمیتونید بکنید. بهترین رفیق شماست. نه قربتون میزنه، نه ازت عرق میخواد، نه شراب میخواد، نه گرفتاری داره، نه خرج داره برای شما، هیچ گرفتاری نداره. بهترین دوستته. در روز سه‌شنبه من یه چیزی دیگه هم براتون بگم. برنامه هایی که من اجرا میکنم به عنوان دنیای کتاب، من چون هفته 5 روز برنامه دارم، هفته 2 روز آرشیو برنامه من خالیه، شنبه و یه شنبه. این 2 روز رو میذارم روی شنبه و یه شنبه که هر کدوم این برنامه ها رو گم میکنید برید روی آرشیو. یعنی امروز که جمعه است، این برنامه روز یک شنبه شما میتونید ببینیدش. برنامه روز سه‌شنبه رو روز شنبه میتونید ببینید، و 25 روز میمونه. یعنی درست مثل یک جاییه که شما هر وقتی دلتون بخواد بر میگردید، سوال میکنید، میبینید که اونجا چی هست. حالا چیزهای دیگه هست، اگر برنامه خوب جلو رفت، اون وقت ما تشویقهای دیگه هم میذاریم که هم به تلویزیون کمک بشه، هم به شما کمک بشه. به شما کمک بشه که شمایی که در دور افتاده ترین نقطه دنیا هستید، الان من دیدم از استرالیا داشتن اوردر میذاشتن، خود من از ژاپن آدم هایی داشتم از من کتاب میخواستن. باور کنید 3 روز پیش یک کتاب فرستادم سن پیترزبورگ روسیه، 24 دلار فقط چیز این کتاب شد، پول پست کتاب شد. شهرها از همه اروپا، از خلیج فارس، از اسرائیل، از شمال افریقا، ایرانی ها همه جا رفتن. جانم تموم شدم من؟ بعد چش، من آدم خوبی هستم، تا بگی تموم شدی من خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، خرد رو براش در باز کنید، بذارید وارد خونتون بشه. تا برنامه بعد، خرد نگهدار شما باد. پاینده ایران، به امید دیدار بعدی.
2: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب. برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.

به نام انقلاب ملت ایران. مشخص دارم از انقلاب نام میبرم، هیچ واژه دیگه براش پیشنهاد ندارم و نمی کنم. این اتفاق بزرگی که بعد از انقلاب 57 افتاده رسما یک انقلاب است، اینو باید بهش باور داشته باشیم و پاش وایسیم.

یکی از مهمترین سوالایی که من میبینم این بر اون ور میشه یا خصوصی برای من میفرستن یا تو فضای مجازی در واقع با من مطرح میکنن اینه که خب تش چی میشه. واقعیتش اینه که تاریخ تا نداره، همچنان که ابتدا شما نمیدونید. بحث سر اینه که ما یه سری خواست داریم، یک حکومت یا یک نظم سیاسی قراره این خواست ها رو به نمایندگی از اون مردم عملی بکنه. در نهایت فقط یک خواست اساسی وجود داره، رضایت اون مردم برآورده بشه. وقتی به یک نظامی ما میگیم، به یک نظام سیاسی میگیم فاسد، ناکارآمد، فقط یک دلیل داره، یعنی اون نظام نتوانسته اون مردم رو راضی نگه داره، نتونسته قانع کنه، نتونسته مسائل آموزششون رو حل بکنه، مسائل بهداشتیشون رو حل کنه، امکانات براشون فراهم بکنه. و همون خزعبلاتی که خمینی شیاد در ابتدای انقلاب گفت من آب، برق، نمیدونم فلان مجانی میکنم، علاوه بر این که مجانی نکرد، فشار اقتصادی روی مردم آورد، آزادیشون رو گرفت، بدیهی ترین نیازهای اولیه اون ملت رو سلب کرد. بحث وقتی که ما میپرسیم میگیم تش چی میشه، این تش چی میشه یعنی نتیجه عملی و نهایی تمام اون خونهایی که داره ریخته میشه روی زمین چه خواهد بود، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه سرانجامی خواهد داشت. عزیزان من، دوستان من، فامیل من، رفیق من، اون نتیجه فقط و فقط بستگی به روشها، شکلها، ایدهها و کارهایی که من و تو داریم، نقشی که من و تو در جاهای متفاوت داریم بازی میکنیم، چه در داخل چه در خارج. یعنی دقت داشته باشید، سرانجامی مشخص وجود نداره. تئوری‌های متفاوتی میتونیم تو ذهنمون داشته باشیم، مثل یه بازی فوتبال، اما همه اونها ربط داره به تاکتیک ما، به استراتژی ما. به همین دلیل هم ما نیاز جدی داریم به افرادی که در خیابان باشن و همچنین نیاز داریم به کسانی که بتونن به اون افراد در خیابان پیام بدن، مشاوره بدن و بدونن که چه کارهایی باید انجام بدن، ساختار و شکل‌های در واقع پیشروی چجوری باشه قدم به قدم. یعنی ما در ماراتون انقلاب هستیم. این رو اگر توافق داشته باشیم سرش، اون موقع دیگه بعد این سوال تکراری که خوشبختانه در رابطه با این داستان کمتر میشنویم که رهبر کیست، بعدش چی میشه، بعدش چی میشه، بعد از طویله جمهوری اسلامی، من مشخص میگم طویله چون اگر گاو به جای اینا میذاشتی بیشتر نتیجه میگرفتی، بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی بیفته، که من در مورد اتفاقات بعد فعلا صحبت نمیکنم، میخوام امید بدم، میخوام بدونیم که چه انتظاراتی داریم، هر اتفاقی بیفته با این تیزهوشی که ما از ملت ایران داریم میبینیم، از جوانهای دهه 80 من مشخص ازشون اسم میبرم داریم میبینیم، قاعدتا باید نتایج خوبی بده. فقط حواسمون باید جمع باشه. آقا من اینجا روبروتم دیگه، من اگر اومدم ادعای سیاسی کردم، ادعای مسئولیت پذیری کردم، اصلا نه، به عنوان یه هنرمند، موزیسین، خواننده، هر چی، حرف اشتباهی بزنم باید پاسخگو باشم، روش اشتباهی پیاده بکنم و پیشنهاد بدم باید پاسخگو باشم. ریسپانسیبلیتی توی انگلیسی خیلی زیباه، یعنی شما یه توانایی داری، بر اساس اون توانایی‌ها یه سری باید پاسخگویی‌ها داشته باشی، مسئولیت پذیری‌ها باید داشته باشی. وضعیت اینه. در رابطه با رهبری هم بازم به همین ترتیبه. من اینو الان اینجا میگم، جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی خودش شخصا مدام مراقب هست و با احتیاط در مورد این بحث رهبری صحبت میکنه، مدام داره از چیز جمعی و تیمی در واقع داره صحبت میکنه، از اون منظر داره حرف میزنه. بعد اگه یه این وسط یه کسی بیاد بگه I'm leading this movement، چی leading؟ کجا لیدین؟ جوون 17-18 ساله داره تو کف خیابون کشته میشه، با چه جرأتی کسی بیاد بگه من دارم رهبری میکنم؟ کدوم رهبری؟ ما اونا. اما تو ترم سیاسی ما میتونیم مشخص بگیم هر تیمی نیاز به یه سری مربی داره، نیاز به یه آدم کاردان داره که بهشون بگن چه بکن، چه اتفاقی بیفته. تو باید راه‌های فرار شهری رو بدونی، ساختمان ساختار شهری رو بدونی، زمان تظاهرات کیه، شکل تظاهرات چجوریه، نمیدونم چجوری باید سازماندهی بکنی، تشکیل گروه‌های کوچیک بدی، بزرگ بدی، کی جلو بره، شکل این انبوری باشه، نمیدونم مثلثی باشه. اینا نیاز به کاردان داره، با جیغ جیغ که نمیشه که، عزیز دل من. بعد تو میای میگی که نه الان وقت اتحاد نقد نکنین، تفرقه مینه. کی این حرفو زده؟ من و شما به عنوان اون شخص در نظر بگی، من بیام بگم که نه منو نقد نکنین و متحد بشیم، حرف نزنیم که من اشتباه بکنم، من خطا بکنم، دوباره انقلاب پنجره رفت، دوباره خمینی، دوباره رجوی ها، نمیدونم و کسانی بیان و انقلاب مصادره، تمام ملتم بمونه. نه عزیز من، نقد و از همین الان باید شروع بکنید. با جیغ جیغ هم نمیشه. اون عده‌ای که تو کف خیابون دارن جان خودشون رو دستشون گرفتن، اونها دارن کار عملی انجام میدن. یه سری دیگه باید اطلاع رسانی بکنن، اگر خبرنگاری اطلاع رسانی بکن اشکال نداره، دمت هم گرم. هنرمندی آهنگ بنویس، آهنگ کار کن، موسیقی بنویس، مجسمه سازی، مجسمه مهساها رو بساز، بکنید، کار بسیار باید انجام داد، هر کسی تو نقش خودش. اما نباید یادمون بره
که در چه راهی و به چه هدفی. نفر ممکنه بیا تحت تاثیر احساسات و بعد اینو ما باید جدی حواسمون باشه. آقای عزیزان، احساسات رو یه جایی ما میتونیم خرج بکنیم، اونم در عرصه عملی داستانه، موقعی که با اون نیروی سرکوبگر روبرو هستیم. خب دیگه اونجا احساسات دیگه، با اینکه باید حواسمون هم باشه، منطقی و عقلانی هم استراتژی داشته باشیم، اما موقعی که می‌خوایم تست صادر بکنیم، من در مقامی نمیتونم باشم که بیام بگم بریزید سفارتخانه ها رو بگیرید. تو تاوان میدی؟ این کار نیاز به یه برنامه ریزی داره و بعد اصلا ما هر چیزی رو که نمیتونیم بیایم همینجوری بگیم که اجازه نداری تو هر چیزی رو بگی. این کار غیرقانونیه عملا. تو نمیتونی و باید شعور اینو داشته باشی که اینو نباید بیای بگی، نباید اینو در انظار عمومی بگی. اگرم قرار یه اتفاق اینجوری بیفته، تو جنگ که حلوا پخش نمیکنن، تو جنگیم تعارف هم نداریم، اما نباید بیای اینو بگی. بعد نقد میشه، میگه اتحاد فلان نمیدونم تفرقه. پس بحث جدی و اساسی ما از دل این که چه میشه، رهبری داستان چه اتفاقی خواهد افتاد باهاش، همه اینها ربط داره به همه این چیزا. یک، تکثرگرایی. تمامی گروه ها، همه اشخاص باید حضور داشته باشن. هیچ راهی نداریم از اون. آزادی و اعتبار زندگی آزاد بسیار دشواره. حرفش خوشگله اما دشواره. پذیرش دیگری خیلی کار سختی و ما اینو باید از الان یاد بگیریم. و اتفاقا اینو الان داریم از کف خیابون‌های ایران ما یاد میگیریم. تئوری شاید بدونیمش اما پذیرشش و فهمش، دیدنش بسیار دشوار. ما باید بدونیم به هر حال نیروهای متفاوتی دارن در این جریان شراکت دارن، اما گذشتن از یه سری حرفای اولیه و کلیشه‌ای دیگه، الان بحث کارگر و معلم و دانشجو و نمیدونم اصناف متفاوت و اینا نیست. بحث یک مفهوم اساسیه که روی اون مفهوم باید بمونیم، آزادی. حالا اگر تیمی افراد با رنگ‌های متفاوت، با زبان متفاوت، زبان که میگم یعنی با نوع برخوردهای متفاوت، ممکنه یکی چیزی نرم‌تر باشه، یکی تندتر باشه، همه اینها با هم تیم می درست بکنن در کنار هم، اما روش و ساختارش باید این باشه که کسی ادعای اونو نکنه که من بالاترم، من دارم انجام میدم، من فلانم، من بسارم. نه، این تیم اگه ساخته بشه از چپ چپ تا راست راست اما روی مفهوم آزادی با هم دیگه توافق داشته باشن، اون موقع است که یک نظم تمامیتگرایی به نام جمهوری اسلامی رو میتونیم فلج بکنیم، فقط و فقط. بعد این تیم، ببینید چقدر زیبا میتونه اتفاق بیفته، بحث اعتصاب پیش میاد، بگیم عزیزان اعتصاب، اونها میبینن، کسبه میبینن، اصناف، دانشجوها، ببینید دارن خود بچهای راهنمایی الان اعلامیه دادن، چقدر زیباه. اون میبینه میگه اه، مخالفان جمهوری اسلامی اونور حواسشون هست، به خاطر ما تازه متحد شدن. بذارین از متحد یه واژه بهتری هم بگم، همبسته شدن، که زیادم از داریوش اقبالی عزیز ما این واژه رو میشنویم، همبستگی. همبستگی یعنی اینکه من با تو میتونم مخالف باشم تئوریک. فرضاً من معتقد به اقتصاد باز هستم، تو معتقد به اقتصاد دولتی هستی، ما میتونیم در راستای مفهومی به نام آزادی، چون آزادی باید باشه که اصلا ما با هم دیگه گفتگو بکنیم. جمهوری اسلامی منطقش ضد آزادیه. اگر این منطق باشه، اون موقع ما میتونیم با رنگ‌های متفاوت بشینیم، با هم دیگه حرف بزنیم، این تیمه ساخته بشه. چند ساله گروه‌های متفاوت دارن در مورد این حرف میزنن، خطاهای گذشته تکرار نشه. و عزیزی که تو میای میگی که الان وقتش نیست، نقد نکن، تفرقه فلان اینا، اون کسی که تو رژه دیدید، رژه که داری میری، یکی یه راه اشتباه میزنه. چرا؟ چون بخواد بگه منم هستم، پاشو زیاد میاره بالا. آقا چه خبرته؟ پات بیشتر باز میشه، 180 باز میشه، به اندازه بقیه بیار. حواست به بقیه باشه، جلوی بیشتر دیده میشی، حواست به پشتیات باشه، تو نماینده بقیه هستی. خودت نماینده میدونی، بگو من نماینده ام مثلا، اشکال نداره، اما حواست به پشتیا باشه. دقیقاً اون وسط کار تو تازه تو شروع داره میشه، تو داری یه ادعیو که دیده نمیشن نمایندگی میکنی دیگه، مگه مدعی اینو نداری؟ تفرقه چی؟ همونجا باید حواسمون باشه، باید یقه‌گیری بکنیم. این یکی از مهمترین آسیب هاست. چه میشود ها در آینده که عزیزان مدام میپرسن، به همین ها ربط داره. الان وسط این انقلاب هستیم، این روزها میگذره. اولا که از یاد نبریم در این ماراتون، در این ماراتون انقلاب که ما الان وسطش هستیم، سنگی رو دیدید بازی میکردیم، میبینیم کی سنگو دورتر پرت میکنه، الان این سنگ رو انداختیم جای دورتر. این همه بازیگر، این همه ورزشکار، این همه هنرمند و آدمهای سرشناس ورود کردن که پیش از این میترسیدن، الان دیگه دارن ورود میکنن. نه بر چی زنای مملکت رو میزنید فلان؟ چون خودت آخه ببین، حجاب توهین به زنان نیست که، فقط توهین به مردان هم. من خجالت زدم، اینو بارها هم دیگه گفتیم، ورود نکنید. پس عزیزانی که صحبت از تفرقه، اتحاد، فلان، این جمله ها رو هی مدام توتیوار ممکنه بعضی تکرار بکنن، آن کسانی که
رژه رو دارن خراب میکنن، ماراتون انقلاب رو دارن خراب میکنن، پا رو زیاد بالا میارن، حواسشون باشه. نکن حواست به کار جمعی باشه، حواست به تیم باشه. همه ممکنه با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، اما این گستره رو حواست باشه. نیای با رسانه فارسی صحبت بکنی بگه او فلان وای من فلان مظلوم، اونور بری بگی I'm leading this movement. بچه‌ها دارن نگاه میکنن، انگلیسی میدونن، حواسا جمع. الان 80 شوخی نهرن، منتظر هستیم قدم بعدی ببینیم چیه. ما داریم فالو میکنیم، ما داریم دنبال میکنیم جریان ایران رو. پس به دیس اینفورمیشن، اطلاعات اشتباهی که ممکنه سایبری جمهوری اسلامی بده، حواستون باشه و بدونید این 1-2 صد متر نیست. از اینجا حرکت بکنید به سرعت برسی و تمام. این ماراتونه، استقامت باید داشته باشیم، تداوم باید داشته باشه، حواسمون باید جمع باشه، همه در کنار هم دیگه. اتحاد و همبستگی یعنی حواسمون به هم دیگه باشه و این اتفاق نتیجه خواهد داد. من مرده، شما زنده. فدا.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تک تک قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود. هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملیگرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهراً یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم. اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها
ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملاً تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به هر حال دروازه یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین و اینا نگاه میکردن میگفتن تا چین جواب داده خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا جواب تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگر. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیست‌های انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا، این دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش خصوصاً در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته، چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیلم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم به عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیبی اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خب خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه، اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که

است میگه دولت رو حذف بکنید بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان توانایی اداره جامعه رو بدون واسطه تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رای گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما این میندازیم تو کارت رو، میگه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده. اصل داستان بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سه ایده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان. این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو، یک عدد گاو رو شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم رو احتیاط بکنه، با ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه های لاتین برابرش هست، الان نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول من رو میخوابون. اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد، نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید. اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن، مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه، حتما هم مالیات بده، حتما هم باید کنترل بشه، اما مالیات هم به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی، یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیب، کسی که کارگر هست به این معنی نیست که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری، که خب نتیجهش هم دیدید. چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که بیه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان،
مردمی که دارن زندگیشونو میکنن بهش

میگه مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میگیره میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چینو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشور غربی هن. من اتفاقا مسئلم اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ، مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله، یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید ببین اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگه برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هر چی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه، میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه‌ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا. خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پی به پا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کلی مارکسیستای ایرانی بیان ببین چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید. عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی، شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی. حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودشو کش بهش نزدیک بشه نشد، مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که والا چپای که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه، و خب متاسفانه یا حال خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده‌ای بود، تحصیل کرده‌ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه‌ای بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدی؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه باید جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگیرن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میان آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که.
چپی دیگه، اینترنشنال. تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطر هم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگه آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم. جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتید، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید. مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. اینا رو دارم آروم آروم، یه شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم. تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.

0: درود درود، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. او میدونید که قبل از اسلام حج مراسمی برای بت‌ها بوده، از طواف گرفته تا رفت آمده بین صفا و مروه و تا قربانی کردن و همه برای بت‌ها بوده، از سر تا سر سرزمین حجاز برای این آیین و مراسم عرب به مکه می اومدن. پیامبر بعد از تسخیر مکه دیگه به اعراب غیر مسلمون اجازه نداد که به مکه بیان و آداب و مراسم خودشون رو به جا بیارند. اما پیامبر آیین حج بت پرستان رو برای دین خودش حفظ کرد. البته سعی کرد که ماهیت اون رو تغییر بده. چرا؟ چرا اونو حفظ کرد؟ نگه داشت؟ چون به هر حال یک دین نیاز به آیین داره. هیچ دینی بدون آیین و مراسم دوام نمیاره. مهم نیست اون آیین چی باشه. مهم اینه که بتونه مردم رو به خودش مشغول کنه. اما ساختن و جا انداختن یک آیین مذهبی در یک جامعه کار راحتی نیست. آیین و رسوم باید با فرهنگ اون جامعه جور باشه و زمینه پذیرش اون آیین برای مردم از قبل مهیا باشه. و خب حج رسمی بود که در میان اعراب جا افتاده بود. در میان آیین حج رسم قربانی کردن هم بود. امروز ما کار به بقیه کارهای حج نداریم، فقط کار به این یتیک رسم قربانی کردن داریم. این رسم بت پرستان بود که حیوانات رو برای بت‌های خودشون قربانی می‌کردند. در این میان داستان مشهوری هست که حتما شنیدید. خود مسلمون‌ها نقل کردند اینکه عبدالمطلب یعنی پدر بزرگ محمد نذر کرده بود که اگه صاحب 10 پسر بشه، پسر دهم خودش رو در راه الله قربانی کنه. حالا اینکه 10 تا پسر برای چیش بوده نمیدونم، شاید میخواسته نسلش منقرض نشه. اون موقع قبل از اسلام رو میگم، ظاهرا مردم عرب الله رو به عنوان خدای توی آسمان میشناختند، خدایی دست نیافتنی، که این بت‌ها واسطه هایی بودند برای تقرب و نزدیکی به الله. یعنی الله هم خدای ساخته دین اسلام نبوده. البته اونجور که از آیه 3 در سوره زمر معلومه، قرآن میگه که بت پرستا گفتند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، اینها رو نمیپرستیم مگر به خاطر اینکه ما رو به خدا نزدیک کنند، ما رو به الله نزدیک کنند. هرچند که در قرآن دقت در کلمات وجود نداره و ممکنه مثلا اونها خدا رو با لفظ دیگه‌ای هم گفته باشند، ولی در قرآن به جای خدا لفظ الله آورده باشه، ممکنه. او به هر حال از موضوع پرت نشیم. خلاصه داستان اینو میگه که عبدالمطلب چنین نذری کرد که پسر دهم خودش رو در راه الله قربانی کنه. زد و خلاصه اون صاحب 10 تا پسر شد. دهمین اونها رو برای همین عبدالله نامید، یعنی بنده و برده الله، و تصمیم گرفت که او رو برای الله قربانی کنه، سر ببره. یعنی عبدالله میشه همین بابای پیامبر. اما بزرگان قریش در اون زمان جلوی این حماقت او رو گرفتند. اونا نخواستند که قربانی کردن انسان در میان قبایلشون باب بشه. خب از اون طرف اون بابا نذر کرده که سر بچه رو ببره، او پس نذرش چی میشه؟ بالاخره برای حل این مشکل از کاهنان کمک گرفتند. مقام کاهن در بین اعراب پیش از اسلام بسیار مقدس بود، چون یک کاهن از طریق اجنه بهش وحی میشد، میتونست از آسمان ها خبر بده، پیشگویی کنه و خلاصه مشکلاتی رو حل کنه. به پیشنهاد کاهن به جای قربانی کردن عبدالله 100 شتر قربانی کردند. او اینه که الان در نظام کوفتی میبینید که دیه یک انسان کامل 100 تا شتره اساس این شرع مقدس نیست خیر، بلکه اساسش کاهن مقدسه. کاهن اعراب پیش از اسلام. اما مسلمان های ساده امروزی فکر می کنند که این احکام الله بر محمد بوده، حتما همینطوره. او بگذارید برگردیم به بعد از تسخیر مکه. محمد آیین حج رو به ابراهیم پیامبر نسبت داد. ای خدا نگذره از اون سلمان فارسی که هرچی میکشیم ها از اون مرموز بیتره. دیگه از این به بعد اهمیت صفا و مروه برای بت‌ها نیست، بلکه برای قصه‌ای هست که اسلام از ابراهیم نقل میکنه. قربانی کردن مراسم حج هم دیگه برای بت‌ها نیست، بلکه برای اون قصه سربریدن اسحاق توسط ابراهیم هست. اما محمد اومد در اون قصه اسحاق رو برداشت و اسماعیل رو جاش گذاشت، او چون میخواست فاصله خودش رو با یهودیا حفظ کنه. اسحاق باشه برای یهودیان و اسماعیل رو هم برداشت برای خودش. و قصه این طور شد که ابراهیم به خاطر خوابی که دیده بود فکر کرد که خدا ازش خواسته که چی؟ سر اسماعیل رو ببره. یعنی باز قربانی کردن یک انسان به خاطر خدا. اینجوری بریدن گروی فرزند میشه روش انبیاء الهی و قابل تقدیره، البته اگه خدا بخواد. امروز هم پیدا میشن کسانی که فرزندان خودشون رو وحشیانه میکشن. چرا؟ چون فکر میکنند که از طرف خدا مأموریت دارند. میبینید که چون این تصور کردند، من نماینده خدا هستم و خدا از من خواسته تا فرزندانم را به سمت او بازگردانم. اما این دیگه قصه نیست که چاقو نبره و از آسمان ندا برسه، و نه، امروز چون این شخصی روانی محسوب میشه، اما مسلمانان کار اون رو روش پیامبران میدونند و با قربانی کردن حیوانات به عنوان رسم عید قربان این رفتار روانی و غیر انسانی رو تمجید میکنند و باور اون رو مقدس میدونند. الانم جوابشون رو میدونم ها، میگن نه، خواب پیامبران صادقه هست و با خواب دیدن مردم عادی فرق دارن. یک کلمه صادقه روش میگذارند و تمام. دیگه بریدن گلو هم قابل توجیه میشه. او شاید خبر ندارند که خیلی از این مثلا بزرگان اسلامی هم خواب صادقه رو امروز برای خودشون هم معتبر میدونند. اونها میگن پیامبری به انتها رسیده، اما وحی به انتها نرسیده. میبینید که الان بزرگترین ایده مسلمان ها که توی اون میلیون ها حیوان رو سر میبرند، اساسش که از آیین بت پرستان مکه گرفته شده و مبنای تئوریش هم یک قصه ساختگی در تورات هست که البته اسحاق شده اسماعیل. البته برای توجیهش کلی حرفای قشنگ هم میزنن ها، اینکه میگن نه، بریدن سر حیوان نماد دل بریدن از تعلقات دنیوی است و از این چیز حرفا. این حرفا قشنگن، به به، اما نمیدونم چرا نمادهای این حرفای قشنگ یا سر بریدنه یا سنگ پرت کردنه یا یه کار خشن دیگه. دیگه غیر خشنش در دین میشه گریه کردن و زجه زدن. ای بابا، بماند. امروز فقط خواستم بگم که اساس این آیین‌های دینی ایراد داره. اساسش قربانی کردن انسانه. شیوه اجرای این آیین‌ها ایراد داره. اینکه در یک روز سر میلیون‌ها حیوان در ملأ عام بریده بشه. آموزه‌های این آیین‌های دینی هم ایراد داره. اینکه خواب و خیال مقدس‌تر از جان آدمیزاد باشه. لابد انتظارم دارن که بهشون بگیم این ایدتون مبارکتون باشه. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه 31 از ماه اکتبر، در روزهای چهارشنبه مدت 1 خدمت شما هستم. اجازه فرمایید چند بیتی از یک داستان سعدی بخوانیم. داستان مستی که به مسجد رفت. بله، می فرماید شنیدم که مستی ز تاب نبید، نبید یعنی شراب، اونکه می فرماید انگور نه از بحر نبید است به چرخوش. شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره مسجدی بردوید. مقصوره یعنی جای کوتاه در واقع، بعد از اینکه معاویه رو با خنجر زدن و اینا تیمی بودن که قرار بود این ستن رو بکشن، یعنی عمرو بن عاص که در مصر بود، معاویه که در شام بود در سوریه فعلی، و علی که در کوفه بود، این سه همقسم شدن از خوارج بودن که در روز 19 یا 21 ماه رمضان این ستن که اونا بر این بودن که اینا مایه شر در اسلام هستن و مایه خونریزی و برادرکشی و فساد هستن هر سه نفر، یعنی علی و معاویه و عمرو رو بکشه. خب اون که رفت علی رو بکشه، رفیقش ابن ملجم بود که شمشیر زد و شمشیر زهرآگین و علی کشته شد. ابن ملجم هم آوردن بندش جدا کردن، زبانش بریدن، گوشش چشاش از کاسه در آوردن، حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام، و بعدم جسدش آتش زد. حالا آخر روی منبر میگوید که حضرت علی فرمود که یک ضربت به من زد است، یک ضربت به اون نزنید. اینها دروغ‌ها و این چاخان‌ها رو دیوات بذاریم کنار، حقایق تاریخ چیز دیگری است، اینا جرارتر از این حرفا بودن. خب این از اون مولا علی رو پس کشتن. اونی که رب معاویه رو بکشه، ببخشید عمرو بن عاص رو بکشه، عمرو بن عاص هم یک عرض کنم که مریضی داشت نایمده بود و آمد زد اون یکی دیگر رو کشت که پیش نوازی ساده اون فکر این عمرو عاص. اونی که هم معاویه رو بکشه، شمشیر رو که برد بالا، معاویه رفت به سجود، شمشیر آمد روی کفل معاویه و مقداری از گوشت کفلش هم کند و انداخت اونجا و گرفتن. این حرف معاویه هم معروفه که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت، یعنی گرچه زنده هستی اما من تو رو میکشم. و بعد معاویه آمد و مقصوره ساخت، یعنی اونجایی که کاملا گوده و پیش نماز اونجا میسته. هنوزم این سنت بر جاست. خب شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره مسجدی بردوید، بنالید بر آستان کرم که یا رب به فردوس اعلا برم. مست شراب خورده رفته توی مقصوره مسجد داره دعا میکنه که منو ببر به بهشت. مؤذن گریبان گرفتش که هین سگ و مسجد ای فارغ از عقل و دین. مؤذن آمد و یک آقا رو گرفت، تو مثل سگی هستی در مسجد، حالت مستی آمدی حرفا رو میزنی، چه شایسته کردی که خواهی بهشت، نمیزی بدت ناز با روی زشت. بگفت این سخن پیرو بگریست مست، که مستم بدار از من ای خواجه دست، عجب داری از لطف پروردگار که باشد گنهکاری امیدوار. و بعد سعدی سخن رو دراز دامن کرده از بخشش پروردگار که خداوند مست رو هم میبخشه. حالا یه داستانی در بختیاری هست که گفتن که یه خری رفته بود مسجد، آخوند گرفته بود خره رو میزد، این خرزمال ما بگشت گفت سیچه هر سیچه زنی حال برده. او این خر آمده است در مسجد، گوی و عباد منی مسجد دیدی که عقل منی سرستی، تو هیچ رحمانی منی مسجد دیدی؟ او این خره چون عقل نداره اومده تو مسجد، من هیچ موقع دیدی بیا مسجد؟ این هم از این. خب خدمت حسن کنم که یک اربعینی ساختن. ببینید هموطن، ما در کشورمون امروز دو حزب داریم، حزب شیاطین و جنایتکاران و دزدان و حزب مردم. اونها مراسم و مناسک خودشون رو دارن، ما هم مراسم و مناسک خودمان رو باید داشته باشیم. ما حزب ملت، ما مردم ایران. اگر ما در واقع متفق و متحد بودیم و معنی اسارت رو میفهمیدیم و عدم لیاقت و مشروعیت این جنایتکاران را به حکومت می دانستیم، مراسم مناسک اونها را اجرا نمی کردیم برای مدتی که خداوند آقا ما بنده تو هستیم، این کار شما و دین شما شده مناطق جنایتکاران، رسم دزدان. ما از این پس به اعتراض نماز نمیخوانیم، آخوند دعوت نمیکنیم، پشت سرش نمیستیم، اقتدا به جنایتکار نمیکنیم، حج نمیرویم. چرا؟ به جهت اینکه این کارها امروز در واقع مایه دست جنایتکار، این دیگه دین نیست در دست اینها. درست مثل این که مردم آلمان همه میمدن این علامت نازی میزنن به بازوشون را میفتدن، نکردن این کار رو. سهل است که 27 بار نقشه کشیدن هیتلر رو بکشن و این مایه افتخار مردم آلمانه. امروز دیگر این مراسم دین و قضایای مربوط به دین، اینها ابزار دست حقه‌بازان و دزدان و آدمکشان هست، مگر نیست؟ آمده است یه آخوندی گویا سید علی بوده است، من چون ندیدم نقل قولی نمی کنم، اما اینطور بوده در واقع شنیدم که این کوروش معلوم نیست بوده است نبوده است، داستان است، حقیقتی ندارد. کوروشی که از مورخان یونان، از هرودوت تا هگل در باب صحبت کردند و در کتب مقدس یهودیان نامش آمده و همه مورخان او رو ستودن و آرامگاهش و هنوز بدجاست نبوده، اما امام تهجاب بوده، یعفور به آسمان رفته، خر پیغمبر اینا بوده، ماه از آسمان شق شده آمده رفته توی گردن حضرت رسول اکرم، توی یک نیمش از این سو یا یک نیمش از اون سو آمده باز چسبیده رفته به آسمان، اینا بوده حقایقه. اما کوروش کبیر نبوده. چرا؟ میخواهند حزب ما رو تضعیف بکنن. مراسم ایرانی رو، اون چه باعث شرافت و به قول این جایی ها دیگنیتی ایرانی هست، اون رو پاک بکنن به نام حسن و حسین و تقی و اکبر و نمیدونم اینها، حبیب ابن مظاهر و اینها. کوروش نبوده، اما جبرئیل بوده. در مقابل اینها باید ایستاد هموطن. این ما تسلیم شیاطین نباید بشویم. با این نیروهاشون، سپاه پاسداران دوست، اینی که عرض میکنم، اونهای رو من همواره مورد خطاب قرار میدن که به بیت رهبری رفت آمد دارن، شرکای دزدان هستن و خود هم دزد هستن و جرأت ظاهر شدن در خیابان ندارن. و بسیجی های چاقوکش باز همونهایی هستن که به بیت رهبری رفت آمد دارن و به بچه های ایران هستن، هم پاسدارا هم بسیجی. ولی باید فکر کنن، مقابل آینه بیسته، برادر پاسدار بیسته، مقابل آینه برادر بسیج ببینه شغلش چیه، جایگاه تاریخیش چی است، در باب او چه خواهد گفت تاریخ مملکت، مردم در باب اینا چگونه میاندیشن، آیا اینا خدمتگزاران مردمن یا مزدوران علی خامنه ای. یه ملت بزرگی رو به اسارت گرفتن اینها. ببینید چه میکنن با تاریخش، با زمینش، با فرزانگانش، با دانایانش. راه افتادن، لطفا نشون بدید. اربعین گرفتن برای آقا این بدهکاری ما به حسین تا کی؟ زدن داعشی های مسلمان، زدن نمیدونم اون گور فرانی و اون امام نمیدونم چندم و امام چهاردهم و هجدهم و اینا رو زدن با بمب خراب کردن، تلاش از ایران، از جیب ملت بیچاره ایران را. حالا آدم را انداختن و اگر نگاهشون بکنی به هم یه کسی قصه میخورد میگفت ببین 2 میلیون، گفتم عزیز من 84 میلیون ایرانی، این اندازه 2%. اینا خانمای بسیجی ها و پاسدارا هستن، شکل و قیافه شون که نگاه کنید حکایت از اون دارن، طرز لباس پوشیدنشون و طرز نمیدونم توالت کردنشون هم پیداست. حالا بیارید نشون بدید هموطن رو ببینید. همه این همه نگاه کنید داره قش بکن. و این دکان آخونده دیگه، دکانش رو بایستی گرم نگه داره. اون جرجوش بیعقل و با اون رایزنای بیعقل ترش چیکار کردن؟ عراق رو هم انداختن به دامه به کام آخون، همینجوری میره و میان میلیون میلیون آدم گیر نامدکتی باقی نزاشتن. صدام حسین پیداش میشه نه همه فرار میکردن، از خودشون و سپاهشون و اینها اسم صدام میامد اینا تب میکردن اساس. حالا میاد بیره 1 میلیون 2 میلیون میان میرن، البته به نفع عراقی هاست، چون این 2 میلیونی که رفته از ایران پول خرج کرده و عراقی ها میان در مشهد اونجا خانه های فاحش خانه را میگوین خانه های افا. بنده شنیدم که مرقد سامن و لعمه بزرگتری فاحش خانه ایرانه، اینطور من شنیدم. 500 و چند خانه افاق و پولش آخونده ها میگیرن نوشه جام میکنن، آخونده های پاکیزه. عکس بازم هست اگه دارید نشون بدید، از این عکس این اربعین همه رو نشون دادید، از شما در نکن. حالا این چی هست؟ این نه اینکه آخوند دینی باشه یعنی اعتقاد داشته باشه به این داستان، میدونم همه اینا دروغه، دوکار بشه برادر من، نمایش قدرت داری میده. یعنی ببینید ما این همه غلام داریم، بیشترم زن بودن. یک شاهد اینه به من زنگ زدن امروز که بیشتر خانوما بودن، خانمای بسیجی ها و پاسدارا و جیره بگیرای این رژیم منحوس. سر قبر حسین. حالا هموطن عزیز من باید فکر کن آقا ما چند نفر مسلمان در جهان داریم؟ میگوین 1 میلیارد و 300 میلیون. پس چرا اون 1 میلیارد و 200 میلیونش هیچ توجهی نداره به حسین و به برادر حسین و به پدر حسین اینا؟ پس چرا اون مسلمان های هستن؟ اینا اونا کافرن. مسلمانان پاک و پاکیزه ما هستیم. خب این چه دینیه پس که 10% پاک و پاکیزه هست، 15% پاک و پاکیزه هست، کافرن. چه دینیست که اکثریتش کافره؟

اینها مطالب خیلی مهمی است. اینها اگر که اندک باکی نداشتن، امروز این یاد بوده کوروش کبیر که یک موی او میارزد به همه این انبیا و اولیا و تاریخ این رو گذاشتن. تاریخ علی نمیشناسه که، تاریخ که حبیب ابن مظاهر نمیشناسه که، تاریخ کوروش کبیر رو میشناسه. اینا میتوانستن الان بولدوزر کرده بودن. یاد بود کوروش کبیر بنیانگذار ایران، مایه افتخار ما، مایه افتخار بشریه. فریب نخوری هموطن از صحبت ملای جنایتکار نادان و خیانتگر به این مملکت، غیر قابل تحمل. این کوروش کبیر باید دهانش بشوید باید اسم کوروش کبیر رو ببره. اصلا در قد اندازه اون نیست که نام این مرد رو ببره. سید علی خامنه ای ما رو ترسوندن، آقا این دیکتاتوری ما رو ترسوندن. ترسو شدیم، از چی میترسیم؟ یک روزی باید برسد که ما بین نابود شدن و فنا شدن و با غرور زندگی کردن یک موس باید تصمیم بگیریم. آقا یک قیمتی داره، ما پرداخت میکنیم. ما میخوایم کشته بدهیم برای آزادی. چهار تا آخوند جاهل هم اسیر کردن این 80 میلیون ملت رو، تاریخش رو به لجن دارن میکشن. نامی از فردوسی نیست در این کتاب ها، نامی از سعدی نیست، یه بیت دو بیت سه بیت، همش مزخرفات عربی. همین حبیب ابن مظاهر و امثال او، سید رضی و این پدر سوخته های مفخور، میبخشید منو. مملکتی بیاد یه آخوند دوریالی بیاد کوروش کبیر رو تحقیر کنه، ما نشستیم نگاه بکنیم. زمانی که اون آخوند پیشوای لاتای مملکت آمد گفت دور کنید این شیر و خورشید ملعون رو، ما باید حساب کار خودمون رو میکردیم. یک کسی مرد مردانه میدن گفت ملعون تویی نه شیر و خورشید روی پرچم پر افتخار مملکت. یه عنکبوت آوردن زدن، همه ما ساکت نگاه کردیم. آقا مگه میشه به پرچم یک نفر یک ملت توهین کرد؟ مگه نگاه کنیم، یک مرد نبودی در اون مملکت؟ یه مقابل ملای بی سواد بیسته بگه آقا ببند دهن تو، این پرچم ایران بوده برای هزارم سال، شیر است و خورشید، عنکبوت الله. آقا بلکه یک کسی الله پرست نیست اونجا، تکلیف چیست؟ وزیر این پرچم میخواد بری بجنگی برای من بکرد، مسیحی، زرتشتی، بهایی یا هر دینی دیگر. این الله که چهره خیلی منحوسی داره، دستوراتش و تعلیماتش هم که منحوستر از اخلاقشه. روز کوروش ما باید ده ها برابر از اون که هستیم بیاییم برای مقبره کوروش، برای روز کوروش کبیر. و آمدن، درود بر اونهایی که آمدن. چه کارمون خواهند کرد؟ 2 میلیون نفر 3 میلیون نفر باید برویم، نه 10,000 نفر 15,000 نفر. اینا عرض کردم یک خطی است بین ما و اینها، ایرانیت ما، تاریخ و فرهنگ ما، حیثیت تاریخی ما و رفتار اینها و کردار اینها و قیافه اینها و آخوند اینها و عمامه اینها و نعلین اینها از ما نیستن. زمانی که پاش گذاشت تو فیضیه خوب دیگه از ما نیست، شیطان پرست شده، نه شرف ملی میفهمه، نه احترامی به تاریخ داره، نه احترام بزرگانش داره، نه فرزانگی میفهمه. میفته به فکر جیب،
دنیا پرستر از این آخونده هیچ کس نیست، طمعکارتر از اینا، نجستر از اینا هیچ کس نیست. ببخشید بلند صحبت کردم. این قضایه که مربوط به ایران هست و اینجوری تحقیر میشن و نمیشه تحمل کرد واقعا. کجا بودید شما؟ در هر دوره هزاران هزار مرد دلیر به خاطر نگهداشت این مملکت به خاک و خون افتاده. شما آخوندها مفت میخوردید. یک آخوند شما دیدید در جبهه جنگی کشته شده باشه؟ اینه سیغه بکنه، اونه سیغه بکنه، زن همسایه رو سیغه بکنه، محلل بشه، ببینه کی زنش طلاق میده، طلاق بخواد بده، بره محلل بشه. آدم شرافتمند از این کارا میکنه؟ آخوند کسی جز آدم حساب نمی کرد. جز آدم منظورم اینه که در ردیف نمیدونم قشر مهم جامعه نبودن اینا که سر این قبر و سر اون قبر و گل این منبر و ماه رمضان و نمیدونم ماه محرم و اینا اصلا سر صداشو میام. انکر الاصوات لصوت الحمیر، از صوت حمیرم بدتر بود. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم سایت جدید بهرام مشیری .tv بهرام که میدونید چطور نمیشه مشیریش هم کرد میدونید نقطه تیوی و سایت بسیار مفصلی است و خیلی سایت مدرن و خیلی خوب است و اونجا میتوانید کتاب های مختلف اونجا گذاشته شده، میتوانید سفارش بدید. بهرام مشیری پادبین PODBEAN اونجا میبینید چیزش رو در واقع نوشته شد. بهرام مشیری نقطه podbean.com و اونجا پیپل هست که خاطر اینکه مایل هم پشتیبانی بکنن سر نمید جاوید رو اونجا از طریق پیپل میتوانن که این کار رو بله دارن نشون میدن اینجا برامشیری podbean.com اونم تلفن دفتر هست. خیلی خود سایت هم میتونید نشون بدید امیر جان. بله خیلی سپاسگزارم از شما. خب خدمتتون عرض کنم یک گوشه یک حرفی میخوام بزنم اینجا در باب صدا و صوت. اول اینکه در قدیم من اشاره به کسی خاص ندارم، کسی میخواست آواز بخونه مثل اکبر گلپایگانی. 9 سال اکبر گلپایگانی رفته دو زانو زده مقابل برومند استاد آواز تا به این درجه رسیده که رسیده است. امروز یه حرفا نیست آقا، تفاوت هست بین صوت و صدا. ببینید این صداست، این صوت نیست. صدا آن است که زود مستهلک میشه. ببینید من میزنم فوری صداش خفه میشه، یعنی اگه بخوام گرفشو بکشم یه چیزی که میاد پایین در واقع مثل یه خط مستقیم. صوت اما دیر مستهلک میشه، یعنی وقتی شما یه مزراب میزنید به تار میسید کنار یا دستتون میزنید روی پرده پیانو، ببینید این صدا ممکنه 10 دقیقه بشنوید. به جهت اینکه سیم به اهتزاز در میاد و فرکانس‌های خاصی رو میتوانیم ما رسم کنیم میگن لا 434، یعنی 434 فرکانس یا اهتزاز در ثانیه. هر کسی که صدا نداره که یعنی به درد خواندن نمیخوره بسن. این کارم مرحوم لطفی باب کرد، یه صدایی داشت مثل صدای آبیارا یا صدای جارچیا، من اومده بود میخون
مرد حساب تو تار خوب میزدی، این کارا چی بود کردی سنت گذاشتی؟ هر کسی یک صدایی نداره اومده یه چیزی دستش گرفته، گوش آدم اذیت میشه. تعلیم دیگه معنی نداره، استاد دیگه، من همه اسمشون استاد هست ولی ما ندیدیم استاد. یه روزا یکی دو استاد تار با داریم در ایران، لازم از یاد ببرم از این مرد بزرگ آقای هوشنگ زرین، استاد هوشنگ زرین، یا استاد علیزاده، ولی زیاد نیستن، 80 میلیون نفر، دو تا استاد. حالا کسانی هم ممکنه باشن من نشناسم، ولی اینا که من میشه استاد آواز که من نمیدونم کسی از آخرش آقای کریمی. این هم از این خدمت شما عرض میکنم که خرافه همه جای ما رو گرفته، همه سرزمین رو خرافات گرفته. اینجا میگن سوپرستیشن، سوپرستیشن یعنی در واقع امری که مبتنی بر استدلال های عقلی و داده های عینی نیست، یک چرت و پرتیست، لا تائل. سعدی می فرماید یکی روز تایی سقط شد خرش، علم کرد و تاک بستان سرش. میتونیم تاک بستانم بخونیمش، یعنی باغ انگور، یا تاک بستان یا یکی دیگه درخت موی بود، زد این سر خر رو سر یه چوبی روی این نزدیک این تاک. جهان دیده پیری بر او برگذشت، چنین گفت خندان به ناطور دشت، مپندار جان پدر کین همار، کند دفع چشم بد از کجزار. که این یعنی این خر دفع چوب و سر و گوش خیش نیارست، تا ناتوان مرد و ریش. و پدر جان این سر خری که زدی گل چوب که چشم بد رو از این باغ میوه تو دور بکند، از یک کشتزار تو دور بکند، این بیچاره زنده که بود چوب تو سرش میزدن و تو گوشش میزدن، نمیتونست این چوبا را خودش از این چوبا نجات بده یا اینا رو دفع بکنه، که این دفع چوب از سر و گوش خیش نیارست، نتوانست، تا ناتوان مرد و ریش. بیچاره وقتی مرد این خره زخمی بود از زخم چوبی که تو سر گوشش میزد. حالا تو میخوای تو رو محافظت کنی. خب سعدی فرزانه 7 قرن خورده پیش میخواد بگه آقا چیزی که بر پای عقل و سوار نیست خرافات به درد تو نمیخوره. خرافاتم مرکزش کجاست؟ دین. یه روزی بود که آدمیزاد علت هیچی رو نمیدونست، نمیفهمید چرا رد و بر میشه، نمیفهمید طاعون چیه، سیل چیه، سیل چیه، نمیفهمید ابر چیه، نمیفهمید آب چیه. چه میکرد؟ میامد یک منشأ موهومی رو پیدا میکرد و به اون منتصب میکرد، خوش راحت میکرد، اینا رو خدا کرده. چرا رد و بر میزنه؟ خدا غضب کرده. یه قوس و قزح چیه؟ یه خرافه در میار منتج. تو نمیدونست، ساینسی وجود نداشت، رفته رفته ساینس پیدا شد. بابا هل انواع اقسام ادیان انواع اقسام خرافات دارن، از مسیحیت بگیرید و سایر ادیان. بعضی جاها ببینید یه چیزی آویزون کردن به دیوار و شکل دست یک کمی میگه آقا این چیه، یه مش چیزم روش نوشتم، خط این چیه، میگه این خونه رو حفظ میکنه.
از بلایای زمینی و آسمانی. یه جا می‌بینی یه میخ زنگ زده رو از یک لیمو عبور دادن زدن رو دیوار. این چیه دیگه؟ این هم همون کار رو می‌کنه. آقا این میخ زنگ زده توی لیمو چه کاری از این ساخت است؟ بنابراین هر جایی که اصل علت و محلول مشخص نباشد ما داریم چه بکنیم؟ سخن از خرافات میکنیم. جبرئیل، آقا جبرئیل یعنی چه؟ کدوم جبرئیل؟ برای چی جبرئیل؟ اصلا جبرئیل چی هست؟ ماهیتش میگیم ببینیم از کجاست؟ عمرش چقدره؟ آدم فرشته است؟ فرشته یعنی چه؟ مثلا آسمان یعنی چه؟ آسمان هیچ معنی نداره، بالا و پایین هیچ معنی نداره، وقتی سرمونی میکنیم بالا هیچ معنی نداره، چون این زمین یک گوی گردانیست به دور خورشید. وقتی بریم به کره ماه دوربین بکشیم یا دوربین نکشیم زمین رو میبینیم تو آسمان.

حضرتشان حضرت خاتم النبیین سوار خرشون شدن برابر روایت اسلامی. در تاریخ اشاره به این چیز هست ولی دیگه انقدر مسخره است که این مبارک بیچاره توضیح نداده که کی مثلا سوار شده خر چگونه بلند شد. یعقوب خر رسول الله رفت به آسمان. یا ماه یه شب شخ شد این پیتزا که فکر کردن یه اندازه پیتزاست یا کوچکتر از یه پیتزا از یه نلبکی یه ماه اونجا شخ شد. اومد پایین از این یقین مبارکشون رد از این آسین در آمد. حالا آسین عربی البته گوشات هست اما فکر نمی کنم نصف کره ما ازش رد بشه اینا، چون ما میگویند یه چیز حدود 1.49 زمین کره به این عظمت آمد. آقا این چه حرفیست، آقا این چه بحثیست، این چه مولانا که از بچگی در قرآن بزرگ شده است و در حدیث بزرگ شده است و در تفسیر بزرگ شده است و اینا میگوید ای مؤذن اگر از شق قمر باور شد بایدت بر تو و بر شق قمر خندیدن. یکی ملای روم است. یه آخوند یه روز های صحبت میکرد میگفت که یک کسی از پشت یک دیوار قلعه اومد میدی که صدها هزار کشته روی هم چیدن. گفت که چی بود اینا چیه؟ گفت اینا حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم یه نگاه به اینا کرده همه مردن. اون چه جادو و جنبل هست، اون چه دعاگیری و فالگیری هست، اینا لاتائل و خرافات عزیزان. آخر شما واسه فکر بکنی ببینی آقا همه کار ما با علم از بام تا شام. یه روز عرض کردم یه آبگوش میخوایم درست کنیم هزار جور علم به کار میره. اولی که میریم گوش رو میخریم، گوشت تنها رو نمیخرید، میگیم آبگوش زمان خوشمزه است که استخون هم بغلش باشه، اگه دو نوع یا سه نوع گوشت باشه، گردن باشه و دنده باشه فلا خوشمزه تره. اینا از تجربه داری میگیم دیگه، نه اینه میگیریم. یه خب این کافی نیست، نخود میریزیم، لوبیا میریزیم، اینا میذاریم رو آتش، ولی آب حتما باید بریزیم، اگه نریزیم آبگوش نمیشه. آب اضافه میکنیم، حرارت رو در یک حدی میگیریم، همه این کارا کارا علمی داریم میکنیم. این آب که میریزیم نه تنها برای که آب گوش میشه، برای خاطر این است که یه میدیایی درست میکنیم که حرارت به همه جا یه گوشت و بقیه جوارها از این دیزی سرخیت میکنه میپزه اونا رو. مگه ممکنه که بدون علت یک معلولی وجود داشته باشه و در سلسله حوادث تاریخ یا اتفاقات فضایی یا هر چه می‌بینیم همواره اون چه معلول است معمولا خود علتی است بر معلول بعدی به صورت زنجیر.

هر کاری ما میکنیم در واقع بر اساس تجربه است، بر اساس مشاهده است و بدونی که بدانیم یک ساینسی رو داریم به کار، یک علمی داریم به کار برای به انجام کار. وقتی که از خونه بیرون میاد، وقتی که چراغ خاموش میکنیم، وقتی که سوار ماشین میشیم، وقتی که انجین رو روشن میکنیم، وقتی که به راه میفتیم، در ترافیک چگونه هدایت میکنیم، همه این کارها هیچ کدوم اینا خرافی نیست. بیمار میشه برادر ایرانی من، بیمار میشه، پا میشه میره حضرت سامن الامر، اون بیچاره خودش انگور سمی خورد و مرد. غیر از اینه، یعنی تشخیص نداد که در این انگور سم هست که خورد، نفهمید. حالا تو بعد از هزار اندی سال که این مرده و این استخونا خواب شده، عزم رمیم به قول سعدی، تو رفتی اونجا دل درد تو رو خوب کنه بابا جان، زخم معده تو رو شفا بده، بیا برای بیمارستان پیدا کن. همون وقت ما تمام شد، این سخن پایان ندارد، ای جواد خط کن و الله اعلم برشاد. با سپاس از امیر و شما بزرگواران، هموطنان، بینندگان، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: میگویند درباره وحی چه میگویید؟ آیا چنان کاری ممکن است؟ میگویم وحی چیست و شما آن را به چه معنی میدانید؟ اگر وحی آن است که فرشته از آسمان بیاید و از طرف خدا پیام آورد و یا میان خدا با کسی حائل و پرده برداشته شود، چنین چیزی تماما دروغ است.

روشنی دین جز از این راه ممکن نیست. یکی از نادانی هایی که مذاهب به میان مردمان انداختند معنایی است که به وحی می دهند. به تصور آنها پیامبران و امامانی که بودند فرشته از آسمان به نزد آنان می آمده و از خدا پیام می آورده و میانه خدا با برانگیخته حائل و پرده برداشته می شده که او از خدا هرچه می خواسته می پرسیده و برانگیخته ای اسلام به دیدن خدا رفته است. از این قبیل خرافات بسیار رواج دادند و نتیجه این خرافات آن شده که بسیاری از دانشمندان درباره وحی بدگمان و بدبین شده و بلکه آن را از اصل دروغ دانسته و گاهی نیز مسخره نمودند. از این رو کسانی به پرسش برخواسته میگویند شما درباره وحی چه میگویید؟ آیا چنان کاری ممکن است؟ میگویم وحی چیست و شما آن را به چه معنی میدانید؟ اگر آن است که فرشته از آسمان بیاید و پیام از خدا بیاورد و میان خدا با کسی پرده برداشته شود که او هر چه خواست بپرسد و گاهی با خدا دیدار کند، این تماماً دروغ است و نباید پذیرفت. در این چند نادانی روی هم آمده. خدا مگر در آسمان است؟ وانگهی آسمان کجاست؟ خدا میتواند آنچه را که میخواهد و به هر کسی که بخواهد مستقیماً وحی کند، به دلش اندازد. چه نیازی به فرستادن فرشته بوده؟ بدتر از همه خرافه به آسمان رفتن برانگیخته اسلام است. اینها خدا را چه خیال کردند که چنین گستاخی ها می نمایند؟ نام پیغمبر که همانا نخست پیغامور یا پیغام آور بوده از همان معنا است. به گمان آنان برانگیخته پیغمبر با خدا گفتگو می پرداخته و پیغام از سوی او می آورده. این است که ما می گوییم این نام غلط است و معنای راستی را در بر ندارد. وحی به معنای حقیقی خود آن است که خدا هر زمانی که بخواهد کسی را بر می گزیند و او را به حقایق زندگانی به اندازه نیاز همان زمان دانا می کند و او را برای تکان دادن به فهمها و خردها و مبارزه با گمراهیها و نادانیها و باز کردن یک شاهراه بخردانه برمی انگیزد. چنین چیزی چه تعجبی دارد و چرا ممکن نیست؟ این چیزی است که بارها پیش آمده و بوده است و همه می دانند. بنیادگذاران دین هر یکی در زمان خود در زمینه شناختن معنی جهان و زندگانی بیمانند بودند و هر کدام از آنها حقایق بسیار گرانبهایی را میان مردمان رواج داده و هر یک جهانیان را چند گامی پیش برده است. مثلا زرتشت اولین کسی است که در تاریخ به نام برانگیختگی پیامبری شناخته شده، یعنی 3600 سال پیش از میلاد از زمان پیدایش خط. در زمان این پاک مرد ایرانی جهانیان گرفتار بت‌پرستی بودند. چیزهایی از قبیل گاو و مجسمهایی که از سنگ و فلز می ساختند عبادت می کردند. در ایران خدایان خیالی بسیار مانند مهر، شهریور، ناهید و مانند اینها می داشتند و گرفتار آنها بودند. در چنین روزگار تاریکی زرتشت برخواسته و با بت‌پرستی مبارزه کرده و چنین گفته: اینها خدا نیستند و نمیتوانند باشند. سراسر این جهان یک دستگاه است. خدا نیز یکی است و او بیرون از این جهان میباشد. حالا شما فکر کنید که آن پاک مرد به جهان با چه دیده باز و بینایی مینگریسته و آنچه را که میلیون ها انسان ملتفت نبودند او ملتفت بوده و می فهمیده و از طرف دیگر در راه آموختن حقایق و برانداختن گمراهی

0: ها، چه رنج ها کشیده و چه آسیب ها به جان پذیرفته است. آیا چنین کاری نشان برگزیدگی و برازندگی او نیست؟ دلیل ارتباط میانه او با خدا نمی باشد؟ اگر دانستن است، پس چرا از صدها میلیون مردمان تنها او دانسته می باشد؟ اگر کوشیدن است، چرا تنها او کوشیده؟ داستان برانگیختگی یکی از رازهای شگفت طبیعت است و می توان آن را دلیل روشن دیگری به وجود خدا شمرد. در موضوع پیغمبران، چیزی که از اهمیت آنان کم می کند و زبان ایرادگیران را باز می کند آن است که دینهای ایشان که از زمانش گذشته و همچون لباس کودکی که بزرگ شده بر بدن او تنگ و کوتاه می آید، پیروان نادانشان این را در نظر نمی گیرند و امروز نیز آنها را به رخ مردمان می کشند و این باعث از چشم افتادن برانگیختگان و دینهاشان می شود. موضوع را با یک مثلی روشن می گردانم. همه می دانیم تا 500 سال پیش اسلحه ها شمشیر و نیزه، تیر و کمان و سپر و کلاه خود و زره بوده که همه مردمان با آنها می جنگیدند. در آن روزگار اگر یک پهلوانی یا یک شوالیهی با کلاه خود و زره و شمشیر در خیابانی یا میدانی ظاهر می شد، همه چشم ها به سوی او متوجه می گردید و همگان او را یک جنگجوی مجهز و تمام عیاری می شناختند و احترامش می کردند. ولی امروز اگر چنان کسی در یک جایی نمایان شود، مردم همه او را مسخره می کنند و او را دیوانه تصور کرده دنبالش کنند، چرا که زمان آن افسارهای جنگی گذشته است. دینهای پیشین نیز همان وضع را می دارد، چون زمان آنها گذشته و به قامت جهان تنگ و کوتاه شدند، به ناچار امروز خار و بیقیمت به نظر می رسند. ولی این موضوع هیچگاه حقایق را تغییر نمی دهد و از اهمیتی که برانگیختگان داشتند کم نمی کند. از آن طرف وحی به این معنی که شرح دادیم و برخواستن برانگیختگان با آن ترتیب که گفتیم لازمه پیشرفت است. آدمیان که همیشه رو به سوی بهتری دارند و هر زمان چند گامی پیش می روند، پیشرفت در رشته دین جز به این شکل ممکن نیست. کتاب ورجاوند بنیاد، بخش دوم، درباره دین، نویسنده احمد کسروی. جاویدان نام احمد کسروی. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، خدای خودشون. امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، ده گروه دزد، البته دزدی اسلامی، نه دزدی که مثلا بخواد شکم خودشو سیر کنه. دزدی میلیاردی رو میگن دزدی اسلامی. قبل از ظهور اسلام تمام اسلامیون به جز ابوبکر و عثمان بی چیز و فقیر بودند. بعد از اینکه اسلام موفق شد، ابوبکر همه زندگیشو داده بود، عمر چیزی نداشت، عثمان تریلیونر شده بود و اقوامش، حضرت محمد و حضرت علی هم از بیلیون رد شده بودن. خب جانشینان اونا چیکار باید بکنن؟ همون کار رو. دزدی اسلامی. به همین دلیل ما از اکبر دزد داریم تا رهبر دزد، تا اون آخوند جزغاله 16-17 ساله‌ای که داره درس دزدی میخونه توی حوزه، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، سه تا طبیله تشخیص، خبرگان و شورای دزد، سه تا قوه مقننه، مجریه و قضائیه دزد، رئیس جمهور دزد، وزرای دزد، هیئت دولت دزد، سرداران دزدن در دزد. خب این دزدان برای اینکه دزدیشون از بین نره بایستی مواظب اجرای اسلام نیاب محمدی باشند، چون اگر اسلام از بین بره راه دزدی بسته میشه. الله از دست میدن، الله به اینا کمک میکنه اینا دزدی کنن، الله به اینا اجازه میده اینا دزدی کنند. الله آسمونی، یه جونم الله زیرزمینی داریم، اسمش امام زمونه. تشریف میارن گردن همه رو میزنن که دنیا پر از عدل و داد بشه، و به به به که خط قشنگه. این اسلام خون میخواد، برای همینه که تو بهشت زهرا فواره خون گذاشتن، برای همینه که خمینی گجستک میگفت اسلام خون میخواد، منتها خون طوله خمینی رو نمیخواد، خون بچه های عزیز ایران رو میخواد، خون بچه های خرد باختگان رو میخواد. اون وقت بیزه اسلام محکم نگه داشته میشه، اون وقت آخوند هر روز صبح بعد از نماز صبحش که نمیخونه میره تایچا صبحونشو میخوره همونجا، میاد بالا میگه پیش امام زمون بودم کاغذ به هم داده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خبرهای میدونید دیروز اینجا و در همه دنیای غرب و غیر غرب، حتی مثلا آفریقای و آمریکای جنوبی، خیلی جاهای آفریقا، جشن کریسمس بود. به باور مسیحیان که 2 میلیارد هم بیشترن، عیسی مسیح روز 25 دسامبر متولد شده. به همین باوره که به باور شیعیان اینا میرن تو جهنم، چون باور میکنن عیسی مسیح این روز متولد شده. و خب خیلی جاهای دنیا هستن با این همه که اسلام همه جا بمبگذاری میکنه، همه جا آدم کشی میکنه، هنوز اسم این اسلامو نشنیدن. اونا میرن تو جهنم، برای اینکه الله بخشنده و مهربان است، الله بصیر و بیناست. وقتی دیروز براتون گفتم که این یارو مرتی که ناصر مکارم شیرازی قرآن رو نخونده، از خودم حرف نزدم، از کتاب براتون دلیل میارم که اون مردک، اون آخوند دزد که هم خودش هم پسرش دزدن و مال ملت ایران رو میدزدن، قرآن رو نخونده. چون داستانها و قصص قرآن به کوشش خود من توی این کتاب همش اومده، از تورات هم اومده، از جایی نیومده. در اسمش هست داستانها و قصص قرآن، اسم قصه هاشم الان براتون میگم. اولین گفتارش از هر قوم پیامبری، خود الله به خود حضرت رسول الله فرمودن که من برای این تو رو اینجا آفریدم، چون اونا میگفتن خب ما پیغمبر دادیم، تو رو دیگه میخوام چه کنیم. گفته هر قومی باید پیغمبر داشته باشه. حالا قوم ایرونی چرا باید پیغمبرش عرب باشه من نمیدونم، تو این کتاب نوشته. داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو یا گوساله، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس، داستان ایوب، داستان صالح، صالح پیامبر و شتر ماده، داستان عزیر، داستان اصحاب کهف، داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان غنایم، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند و داستان مسخ انسان به حیوان. و برای اون آقای بیگ بنگی توی اینم داریم، دیروز و امروز، بیگ بنگ، نگاهی به جهان. همه حساب و کتاب داره. توی کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع‌الدین شفا که من همیشه توصیه میکنم به همه، نه از خودش، از 300 دانشمند و از 100 کتاب گلچین کرده و توی این آورده. ولتر اولین کسی بود که یک خواهم یهودی بود، یه ربای بود، و بعد به جای رسید که همه اونا میرسن، ولی این جرأت اینو داشت که آقا همه ما راه خلاف داریم میریم. اومد گرفتاری ها و عیب های اولین کتاب مقدس که تو آسمون چاپ شده افتاده زمین، اونا رو گفت که آقا اینا ایراد داره. یه تیکه از این رو من امروز سوا کردم براتون بخونم، برای اینکه اون مکارم شیرازی که فقط از اسلام دزدیش یاد گرفته بره شاید قرآن رو بخونه. و آدم به زن خود حوا در آمد، یعنی باش همخوابه شد. او آبستن شد و قابیل را زایید، بار دیگر آبستن شد حابیل را زایید، و حابیل به گلداری پرداخت و قابیل به زراعت، و بعد از مرور ایام قابیل از محصول زمین خود برای خدا هدیه آورد، و حابیل نیز نوزادان گله خود و پیه آنها را برای خداوند آورد. خداوند هدیه حابیل را پسندید، اما هدیه قابیل را منظور نداشت. خدا آزار داره، اصلا شر به پا میکنه. خواهی شیطون نبود هیچ این گرفتاری ها نبود، ولی خدا شیطون رو درست میکنه که گرفتاری درست کنه. پس خشم قابیل برافروخته شد و سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به دو گفت چرا خشمناک شدی؟ این خدایی که همه چیز میفهمه اینجا یهو کودن میشه، هیچی نمیفهمه. از قابیل میپرسه واسه چی خشمناک شدی؟ خب نمیدونه برای چیه. اگر تو هم هدیه مثل برادرت هابیل میآوردی، هر آینه مقبول من میشد. خدا نمیدونسته که این مزرعه داره، این گلدار نیست. یا خودش به کوچه علی چپ میزده. با عقل اگه به آیات تورات نگاه کنید، علت این که میرم سراغ تورات برای اینکه آقای ولتر راجب تورات نوشته. اگه تورات نبود قرآنی وجود نداشت، همه رو کپی کردند و واقع شد که چون به صحرا رفتند، قابیل بر برادر خود هابیل برخواست و او را بکشت. خدام رفته بود مرخصی. ولتر در این باره می نویسد معلوم نیست چرا خدایان در هر دوره و به هر صورت قربانی انسانها یا حیوانات را بر هدایایی که کشتار در آنها نباشد ترجیح می دهند، برای اینکه خدا خونخاره. ولی حتی در این صورت نیز آیا یهوه نمی توانسته است میان دو برادر کینه‌توزی به وجود نیاورد و یکی از آن دو را طوری سرشکسته نکند که به قتل برادرش دست بزند؟ و تازه بعد از این برادر کشی خود یهوه از برادر آدم کش و نه از برادر کشته شده حمایت میکند. رفیق قاتلاست، رفیق دزداست. چون آیه بعدیه و چون قائن رو توی قرآن کردنش قابیل، برادر خودش هابیل را کشت، خداوند خدا مقرر فرمود که هر که قابیل را بکشد 7 چندان از او انتقام گرفته شود. توضیحات بعد اینو خوب گوش بدید. و به قابیل علامتی داد، یعنی مثلا یه دونه کارت ویزیت شد داد، گفتش اینا هر که اومد تو رو بکشه بهش نشون بده که هر که او را بیابد وی را نکشد. پس قابیل از حضور خداوند بیرون رفت و در شرق باغ عدن ساکن شد و در آنجا به زوجه خود درآمد. یه همون سوالی است که من دیروز کردم، زوجه از کجا آمده؟ بعد اون یارو مکارم شیرازی گفته قبلا آدم رو زمین بوده. اون وقت این با اصل قرآن و اصل تورات منافات داره. و از او پسری به نام خنوخ آورد و شهری بنا کرد و آن شهر را به نام پسر خود خنوخ نامید. سفر پیدایش باب 4 آیه های 15، 16 و 17. در اشاره به این نوشته تورات ولتر می پرسد گذشته از اینکه خداوند یک قاتل برادر کش را زیر حمایت خاص خود می گیرد، آن هم در شرایطی که قبلاً پدر و مادر او و در پی آنها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن یک میوه ممنوع و محکوم به عذاب دائم، یک میوه ممنوع محکوم به عذاب دائم در روی زمین کرده است، چگونه همین خداوند نمی‌دانسته است که پس از قتل هابیل به دست برادرش دیگر جز 3 نفر آدم، حوا و قابیل هیچ انسانی در روی زمین نمانده است تا قابیل را بیابد و او را بکشد و خداوند از او بدین گناه 7 بار انتقام بگیرد. و روشن هم نشده که این زوجه‌ای که قابیل گرفت از کجا آمده بود و شهری که ساخت و به نام پسرش نامگذاری کرد به دست کدام کسانی ساخته شد و چه مردمی در آن سکونت کردند. ببینید دروغ پشت دروغه. رفت یه زوجه یه جا پیدا کرد با اون ازدواج کرد، بعد 2 نفری یه بچه هم داشتن به نام خنوخ، اومدن یه شهر ساختن. اینا چون شنونده داشتن هرچی دلشون میخواسته میگفتن. تو هم که پیغمبر قبول نداری، خدا رو قبول داری، خدات اینه. میگه پیش از فرستادن طوفان نوح خدا تصمیم میگیرد که در آینده ایام عمر بشر 6 مرتبه 20 سال بیشتر نباشد. سفر پیدایش باب 6 آیه 3. ولی در همین سفر پیدایش باب 11 آیه 10-32 از 10 نسل پیاپی از فرزندان نوح نام میبرد که هر کدام از آنها به تفاوت از 148 سال تا 600 سال عمر کردند. مسئله اینی که آدم های مختلف اینا رو نوشتن، اما خب وقتی یارو نوشت گفتن که آقا تو از کجا اومدی این حرفا رو داری میزنی مزخرف؟ گفت نه، یهوه گفته. چیز بعدی که براتون دارم راجع به معجزه است. در معجزات دهگانه مهیرالعقول موسی در مصر، معجزه چهارمین حکایت از این دارد که تمام اسبان و الاغان و گوسفندان مصریان به فرمان یهوه به وبایی سخت نابود شدند. ولی در دهمین معجزه همین موسی، فرعون با همه سواران و اسب‌ها و عرابه‌ها و تمامی لشکریان خود را به دنبال خود می‌کشد و خود او با همه اینها در دریا غرق می‌شوند. در سفر خروج تصریح شده است که 600 هزار مرد یهودی که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر بیرون آمده بودند در ایلیم چادر زدند که در آن تنها 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و همگی نوشیدند و خوردند و مدت زیادی در آنجا موندند. باب 15 آیه 27. در پایان دوره سرگردانی یهودیان در صحرا موسی به دانان خطاب میکند که اینک یهوه خدایتان شما را 40 و 11 در این بیابان رهبری کرده است، بی آنکه لباس بر تنتان مندرس شود یا پاهایتان آماس کند. سفر تثنیه باب 8:2-3-4. ولی به گفته تورات موسی هنگام خروج از مصر 80 داشته، در وقت مرگ 120 ساله بوده و با این حساب در موقع خطاب این مطلب به یهودیان میبایستی مدتی از مرگش گذشته باشد. از جانب دیگر همین مردان و زنان و کودکان که به قول موسی نه لباس بر تنشان مندرس شده نه پاهایشان آماس کرده بود، در هنگام ورود به ارض کنعان توسط عزرا پیغمبر معتبر یهود در کتابی که نام خود او را دارد چنین آمارگیری شده اند: شمار یهودیانی که در بازگشت از مصر به ارض کنعان آمدند 42,630 بود، سوای غلامان و کنیزان ایشان که 7,337 بودند و مقنیان و مقنیات ایشان که 200 بودند و اسبان ایشان که 730 رأس بودند و الاغان ایشان که 6,720 رأس بودند. کتاب اول عزرا باب 2:64. همین یهودیانند که طبق آنچه در صحیفه یوشع آمد در بیش از 100 حمله پیاپی شهرهای مختلف کنعان را متصرف می‌شوند و مردم آن را قتل عام و خود شهرها را ویران می‌کنند و با آنکه همه و با همه آنکه سایه یهوه بر سرشان گسترده شده است احتمالاً خود نیز متحمل تلفاتی می‌شوند. با وجود این در پایان این ماجرا شمار آنان 300,000 می‌شود. از روی این اعداد که عده اومدن تو دیدن اینا به هم نمیخونه، یه دین جدید درست کردن به اسم کبالا. مدتی هم به من تلفن میکردن که آقا تو نمیدونی کبالا اینه کبالا اون. من اصلا هیچی نمیدونم. معذورم ار محال تو باور نمی کنم. آقای ناصر انقطاع یه کار قشنگ کرده، همه کارش خوبه، ولی این کار آخرش دیروز به دست من رسید، نخوندم هنوز کتابشو، ولی از اسم کتاب خوشم اومد، حافظ و کیش مهر. بارها و بارها من گفته بودم حافظ مهر پرسته. حافظ بی خودی نگفت که پیر مغان حکایت معقول می کند. پیر مغان مال کیش مهره. معذورم ار محال تو باور نمی کنم. تنها همزبانی هم که داشتم و دارم توی این مسئله سیاوش عبستاست. درودی دارم به هر دوشون. امروز این رو برای اون آقایی که به من اعتراض کرده بود که تو از آیت الله بیشتر میدونی، آیت الله چیزی نمیدونه. یک آخوند جزغاله میتونه بره به حوزه، حجت الاسلام بشه، آیت الله بشه، مرجع تقلید بشه، لای قرآن رو وانکنه. اصلا شرطی نداره که این قرآن رو بخونه. شما مردم چند نفرتون آیت الکرسی رو حفظین؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. چند نفرتون حفظین؟ خیلی. چند نفرتون معنیشو میدونین؟ باور کنید یک در هزار. این آیه این در پاسخ جوابیه کسانی است که میگفتن محمد مجنونه، هذیان میگه، دیوانه است. هیچ ربطی به چیزی نداره. اما چون توش کرسی داره، آخوندم گفته که یکی آیت الکرسی خوند رفت، بعد دوز اومد خونه شون، دید کرسی ها رو گذاشتن رو هم دیگه. ما هم بابایی هستیم. وقتی از بچگی اینو تو گوش من میکنن، بیرون آوردنش سخته. آقایی که حرفای منو نمیخوای بفهمی، نمیگم نمیفهمی، نمیخوای بفهمی، من با تو گرفتاری ندارم. من به دنبال فرزند تو هم، من به دنبال نسل آینده تو هم. تو مثل من سوختی، از بین رفتی. من برای نسل فردا صحبت میکنم. من این پی که دارم میریزم، خودم میدونم چی کار دارم میکنم. به هر قیمتی تا وقتی که نفسم میاد بیرون حرفم رو میزنم. وقتی هم نیامد گفته های من گرانتر میشه. آقای به من میگی که جمهوری اسلامی توی تلویزیون از تو انتقاد میکنه. من توقع نداشتم که تعریف منو بکنه. باید انتقاد بکنه. حرفی که من میزنم با کارهایی که با جلوی دزدی جمهوری اسلامی رو میخوام بگیرم، جلوی مفخوری آخوند رو میخوام بگیرم، خب اونم میخواد از خودش دفاع کنه. او میخواد من خفه کنه، من میخوام مردم رو بیدار کنم. برای خفه کردن من، برای اینکه صدای من به شما نرسه، پولهای زیادی خرج میکنه. مستقیم نمیاد به کسی بگی که آقا انقدر تو بگیر فاضلی رو جواب کن. غیر مستقیم میاد میگه من انقدر بدم ساعت فاضلی رو میخرم. تلویزیون خرج داره. تلویزیون هر ساعتش خرج داره.

وقتی که پرده از جلوی چشم آدم برداشته میشه، از اکبر گنجی چند وقت پیش یه مطلبی براتون خوندم که گفته بود قرآن گفته الله نمیتونه باشه، کار خود محمده. یه دم دورورش بودن بهش گفتن، اینم گفته بعدشم خودش که اینو ننوشته که، یه دو اومدن گفتن اینا رو ما از محمد شنیدیم. قرقاتی هم توش زیاد داره. این شد کتاب مسلمین. ولی آقای گنجی گفت همه اینا رو خود محمد گفته، اونم اشکال نداره. الله و جبرئیل از توش کشید بیرون. یه پله جلوتر رفته. ایرنا خبرگزاری مال حکومت دینی میگه اکبر گنجی مدعی شد وجود خدا را نمیتوان اثبات کرد. پله پله تا بی خدایی. حتما اکبر گنجی هم داره چشم گوشش باز میشه. شاید بهترین تغییری باشد که بیشترین انطباق را با اعمال و گفتار اکبر گنجی دارد. او که در ابتدا به حمایت از همجنس بازان و بهایی ها برخواسته بود، با انکار سندیت آیات قرآن و نیز وجود امام زمان پله پله از اسلام و تشیع دور شد. اخیراً نیز مدعی شده است که وجود خدا را نیز نمیتوان اثبات کرد. گنجی که با رادیو زمانه گفتگو میکرد ادعا کرد در مورد خدا از اول تاریخ تا به امروز بحث ادامه دارد که آیا خدایی وجود دارد یا نه. کسانی که خدا باور هستند ادله‌ای برای اثبات ارائه کرده اند و این ادله از سوی مخالفین پذیرفته نشده است، تا ابد هم پذیرفته نخواهد شد و این بحث همچنان ادامه دارد. از این رو وجود خدا را نیز نمیتوان اثبات کرد. آقای اکبر گنجی گفته. فردا فردای آخوند نیست. کسی که چسبیدی به عبای آخوند، این راه که تو میروی به ترکستان است. روی ماسه داری خونه میسازی، نه روی بتون آرمه. چون پایه این حرف ها بر آبه. هرچقدر علم جلوتر میره دین ضعیفتر میشه. بگذاریم که بزرگان ما گفتن و از ترس جونشون در لفافه گفتند، همون جوری که دکتر ناصر صاحب زمانی وقتی که خط سوم رو نوشت گفت و آن بزرگ سگونه خط نوشتی، یکی همو خواندی و هم غیر، یکی همو خواندی و لا غیر، یکی نه او خواندی و نه غیر. سربسته باید حرف می زدن، با ایما و اشاره باید حرف می زدن، با کنایه و استعاره باید حرف می زدن. من خودم می دونم خیلی کسا هستند مثل من فکر می کنن، اما جرأت گفتنشو ندارن. اینها از ترس آخوند، از ترس تکفیر، از ترس مردن، هر روز خودشون رو میکشند، خودکشی میکنند. دیروز آقای به من زنگ زده بود که بیا، نمیدونم یه عده‌ای هستن میخوان مالشون رو بگیرن ازشون امضا بکنم. گفتم به من چه؟ مگر من
نایب کسی هستم؟ مگه من گفتم وکیل مدافعم؟ ارزه داره بره مالش پس بگیره؟ نداره، چشمش کور همینیست که هست. امام زمانی وجود نداره عزیز من. در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. این وسط شیرم ممکنه بخوره تو، خورد که خورد به جهنم، ولی حرفتو زدی، کارتو کردی، مثل موش نرفتی تو سوراخ. میکشه بکشه. من تا لحظه ای که میخواستن بکشنم مقاومت کردم و تا نکشتم نتونستم درم. برای همینی که دنبال من، ببینید، برای هر کاری آدم باید یه تعونی بده. اگر نخوای تعون بدی، خب هر کاری دلت میخواد بکن، بشین الله خودش درست میکنه. این جمعه روز کتاب فروشی منه، من امروز همش به حرف بودم. این خاک ناسپاس رو بگیرید ببینید، این خاک ناسپاس اگه شما بخواید ویدیو دیویدی بخرید اگه جا کپی کنی از این گرونتر در میاد. 10 ویدیو توشه، هر ویدیویی بیش از 1 ساعته، یعنی دیویدی 10 دیویدی توی اینه، 10 دیویدی سوا سوا. اسم این دیویدی ها هست میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. همه اینا میشه 50 دلار، یعنی هر دیویدی 10 دلار و 5 دلار ببخشید، قیمتی که برای خودش تموم شده. و چون بیزنس رو جمع کرده اومد به من گفت قیمت تموم شدهش اینه، تو هرچی میخوای بفروش. من گفتم این همون 50 دلار رو میفروشم، پولشم میدم به خودت. از این ارزونتر پیدا نمی کنید. اگه بخواد کپی کنید گرونتر از این میشه. 50 دلار به اضافه هزینه پست هر کجای دنیا بخواد. 3 کتاب من چاپ کردم، یکی داستانها و قصص قرآنه، یکی خاندان نوبختیه، یکی توضیح المسائل اصلی خمینیه. 14 توضیح المسائل رو با هم دیگه مطابق کردم. توضیح المسائل اصلی خمینی رو که اون مزخرفاتی که این گجستک نوشته در آوردم براتون، گفتم که ببینید امامتون کی بوده. اسلام ناب محمدی، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات. قرآن رو به فارسی بخونید که بفهمید، همون مسئله بنیگادی که براتون زدم. از خانم هما میرفشار 1 کتاب به اضافه 1 کاست با صدای خود خانم میرفشار، کتاب به نام آلاله، مجموعه شعریه. من اینا رو تون تون دارم میگم برای اینکه وقتم صرف کارهای دیگه شد و نرسیدم دیگه حرف اصلی رو بزنم. این فروهرا رو که اینقدر میگین آقا فروهر تو چنده، این فروهر من گرونه،
این بزرگ و از ایران اومده، تلاس و قیمتش گرونه. این فروهرا هست، هم نقره‌ایش هم تلاییش، قیمتش هم 60 دلاره به اضافه خرج پست. و این دستبند فروهر که یه دفعه نشونتون دادم، 4 نقره است، 4 تا فروهر بهش هست. سنجاق سینه آب طلای شیر خورشید ندارم اینجا نشونتون بدم. اینایی که دارم بهتون میگم، اینا هم یه چیز یادگاریه میاد پیش شما، هم کمک به برنامه من میشه. من سایت جدیدی دارم درست میکنم که از فردا پس فردا شما دیگه راحت میتونید این را هر جا دلتون میخواد دانلود بکنید. یه سیستم جدید دارم براتون میذارم، قبلی هم میمونه هان، یعنی 2 سایت میشه، چون یه مقداری ترافیک زیاد بود، یه عده‌ای میگفتن نمیتونیم دیگه ببینیم. سایت دوم هم داره درست میشه. این کتاب 23 سال نوشته علی دشتی، زنده یاد علی دشتی، پیغمبر اسلام 40 سالگی گفت الله به من گفت برو مردم رو هدایت کن، 63 سالگی از دنیا رفت. اون 23 سال زندگی اصلی پیامبر اسلام توی این کتاب نوشته شده. اگر فهرستی داشته باشه سعی میکنم فهرستشو براتون بخونم. نه فهرست نداره، شروع کرده نوشتن. علی دشتی وقتی این کتاب رو نوشت نگفت مال منه. و به نام یک شیخی اینو منتشر کردن، اولین بارم در بیروت منتشر شد. آیونی که با من دعوا میکنین سر امیرالمومنین، این کتاب رو بخونید، علی نماد شیعه‌گری، علی حقیقی رو به شما معرفی میکنه، نه علی آخوندی رو. دروغی که درباره علی گفتن در تمام قرون، این کتاب به شما میگه حقیقت علی چی هست. از آقای شجاع الدین شفا 10 کتابه، آخرین کتابش هست به نام فروغ‌هایی در تاریکی. من همیشه میگم فروغی در تاریکی، فروغ‌هایی در تاریکی. مگر معمولا آقای شفا یک پاراگراف کوچیک اولش می نویسه برای معرفی کتابش، میگه آثاری منطقا نمی بایست بازار فروش گسترده‌ای داشته باشد، با این همه از همان آغاز استقبال پیگیر خوانندگان آنها را یکی پس از دیگری به چاپ‌های تازه‌ای رسانیده و حتی یکی را به صورت پرتیراژ‌ترین و پرخواننده‌ترین کتاب تحقیقی زبان پارسی در یک ربع قرن گذشته درآورده است، حتی در خارج کشور. اونایی که در ایران آقاچاق چاپ شد و یا روی نت رفت و اینا، اونا رو اصلا به حساب نمیاره. این واقعیت بهترین نمایانگر این است که آشنایی با چنین روشنگری های مستند و دور از جانبگری و تعصب تا چه اندازه مورد نیاز و مورد علاقه عمومی، به خصوص نسل جوانی است که دیگر حاضر نیست در قرنی چون قرن 21 و در هزاره‌ای چون هزاره سوم نقش صغیران شرعی و مادام العمری امامدارانی را به عهده داشته باشد که مدعی ارتباط مستقیم با عرش الهی و یا امام زمان هستند، ولو اینکه این ادعا بدون چماق پاسداران و سیاه چالهای دادگاه‌های شرع ولایت فقیه پشتوانه‌ای نداشته باشد. اون کتابی که راجع بهش داره آقای شفا صحبت میکنه، اون کتاب تولدی دیگره.
رکورد تمام کتاب‌ها رو شکسته در تاریخ ایران. فهرست این کتاب در سودای تاریخ از کتاب سی گفتاره، از کتاب ایران در چهارراه سرنوشت نامه سرگشاده به همه فرزندان ایران، از کتاب در پیکار اهریمن نبرد هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین، از کتاب توضیح المسائل از کلینی تا خمینی پاسخهایی به پرسش‌های هزار ساله، از کتاب جنایت و مکافات سیری در نخستین انقلاب سیاه تاریخ جهان، از کتاب تولدی دیگر ایران کهن در هزاره نو، و از کتاب پس از 1400 سال آنچه هر ایرانی هزاره سوم می باید درباره واقعیت‌های 14 قرن تاریخ اسلامی کشورش بداند. این خلاصه هایی است که از تمام کتاب ها جمع شده در کتاب فروغی در تاریکی، و این کتاب شما رو راهنمایی میکنه که کدوم کتاب ها رو بخونید. آخرین کتاب آقای شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمه، از هومر آبرامیان، زرتشت چه میگوید؟ امروز همه کتابا رو نیاوردم به دلیل اینکه یه مقداری حرف داشتم بزنم و وقتی حرف دارم بزنم نمیرسم به همه کتاب ها. کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله، این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. شرح حال و زندگی محمد نزدیک 500 صفحه کتابه و جدن در جد محمد و طایفه قریش با جدولی که درست کرده که از کجا کی شروع کرده، بچه هاش کی بودن، بچه های اونا کی بودن، همه رو به شما معرفی میکنه. تا تولد محمد ابن عبدالله، نوع تولد محمد ابن عبدالله و عبدالمطلب رو به شما میگه، این چه نوع تولدهایی بوده، و نوع زندگی عربی رو به شما میگه که قبل از اسلام به چه صورتی بوده و ازدواجها به چه صورتی بوده. همین رو براتون توضیح میده این کتاب. تمامش هم مستنده، یعنی از خودش هیچی نگفته، از کتابهای دینی که مورد قبوله دانشمندان اسلامی قرار داره. حالا بعضیا میگن آقا از کجا معلومه اون درست گفته باشه؟ پس تو چی رو کدوم قبول داری؟ من قرآن رو قبول دارم. چی میفهمی از قرآن؟ هیچی، مثل تو چی میخونم و میرم و میام. من قرآن رو قبول دارم. آقا چی میفهم؟ من میگم قرآن رو فارسی بخون، بخون بفهم، قبولش داشته باش، من مخلصم. حرف راست میخواین بشنوید؟ کسی که نگفت پیغمبرم و پیغمبرش کردن، زرتشت، گاتها سوده های آسمانی زرتشت. به اعتقاد من آسمانیش هم زیاده. سوده های زرتشت همینجوری باز میکنم هر جا شومد. ای خداوند خرد، ای مظهر راستی و روشندلی، چون به راستی تو را چنین برتر و بالاتر از همه شناختم، پس آرزومندم در سراسر دوران زندگی مرا راه نمایی کنید تا با صمیم قلب و با ایمان کامل تو را ستایش و نیایش کرده به سویت بازگردم. خداوند خرد، الله نیست، یهوه نیست، جبرئیل نیست، میکائیل نیست، هیچ ایلی توش نیست. یه چیزی رو پیدا کرده توی مغزش باهاش حرف میزنه.
اونی که این باهاش حرف میزنه جواب نمیده، این حرف زرتشته. دین زرتشتی میگه اهورامزدا اینجوری گفت به زرتشت. مطلقا زرتشت هم که ادعایی نداره. مخان هرچی دلشون خواست نوشتن. به قول یکی از دوستان، تا زمانی که اردابیراف نرفته بود به مقام پول میدن رو یکی از مقا رو میفرستن که بهشت و جهنم رو ببینه بیا تعریف کنه. و اردابیراف نامه، من قول داده بودم که سایتش هم براتون بیارم، میگم براتون فردا که شنبه است. ببینید دوستان، این برنامه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه هفت صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه و دو روز من که جمعه حتما، یعنی این برنامه حتما روز یک شنبه هم پخش میشه، بازپخشای من در طول هفته ساعت 2:30 بعد از شب، نمیدونم کی بیداره کی خوابه، این که اصلا اعلام نمی کنم. ولی دو روز هفته من که یکیش حتما جمعه است، روزهای یک شنبه پخش میشه، یکی از روزهای هفتم روز شنبه ساعت 7 بعد از ظهر. در طول هفته 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. بقیه حساباشو خودتون بکنید. هی نگید یکی میگه آقا به وقت ایران چی میشه، یکی میگه به وقت لندن چی میشه. خودتون حساب بکنی آقا، هلو برو تو گلو، بلد نیستی حساب بکنی، اگه یکی بپرس من با لس آنجلس چقدر فرق دارم. من اجمالی براتون میگم، شرق امریکا با لس آنجلس 3 ساعت، لندن 8 ساعت، اروپا 9 ساعت، اسرائیل 10 ساعت، ایران 11 ساعت و نیم. این تفاوت چیه؟ خودتون حساب بکنید. کاری نداره این، هی از من میپرسن. از آقای دکتر مسعود انصاری 11 کتاب همش خوندنیه، از علی میرفطرس 5 کتاب همش خوندنیه. شما تلفن کنید برای من پیام بذارید، شماره تلفن بذارید، من حتما بهتون زنگ میزنم. نترسید، تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم. از آقای مهدی شمشیری حدود 12 کتاب دارم، از هوشنگ معین‌زاده 6 کتابه. اینا که دارم بهتون میگم، اینا رو همه رو توصیه میکنم بخونید. یه آقای از تگزاس زنگ زده بود، گفت آقا من اینجا میخوام یه کتاب خونه باز کنم. گفتم حدود 70 تا کتاب میشه 3500 دلار. گفت آخه من میخوام برای مردم مجانی بدم. گفتم آقا این 3500 دلار 2500 دلار خرجشه، 1500 دلار رو من بر برنامه میخوام، اونو نده، من خودم میرم کتابا رو. حالا که برای مردم میخوای، من وقف مردمم، حالا که برای مردم میخوای من میرم خودم میگیرم، میام حمالیشم میکنم، پستشم میکنم، براتم میفرستم، هیچم نمیخوام. گفت آقا درود به شرفت. گفتم آقای همه ما باید این فکرها رو بکنیم، همه ما باید، اگر ما هی یه دونه یه دونه باشیم به هیچ جا نمیرسیم. این حرفم فقط نمیشه ادعا کرد و با زبون گفت، ما بایستی یه کاری بکنیم. هی نشینیم تو خونه بترسیم. آقا جان این خبرها نیست که به تو میگن. من چون میدونم تو اروپا میکشنم نمیرم، چون دولت‌های اروپایی معامله میکنن میفروشن. دولت امریکا اگه منو بکشن حداقل یه تکونی به خودش میده، ولی دولت انگلیس وقتی اومدن بچه منو کشتن یه معامله کلون کرد، زندانیا رو پس داد. دولت فرانسه وقتی بختیار رو کشتن معامله کرد، اونا رو پس داد.
دولت آلمان وقتی فرخ